שלום לכם. אתם הלילה ישראלי בגלי צהל. יחד אנחנו נשמע מוזיקה בסימן תשעה באב המצוין היום. יורם רותם בחר לנו את השירים, מיכל דבירה, הטכנאית כאן באולפן, אני מעיין מנחם. שמענו כעת את אושיק לוי, מבצע את חוזה לך ברח. נמשיך עם שולי רנד.

איתכם שימי תבורי, אמירן דביר. שימי תבורי גם נשאר איתנו בשיר הפעם עם אבי ומדינה, שגם הלחין את הפסוקים מפרק עין א' בספר תהילים. אל תשליחני לעת זקנה.

אביו מדינה, יחד עם אחותו נווה, שרים יחד את שיר לאחותי. 24 דקות אחרי השעה 3, אתם הלילה ישראלי בגלי צהל בסימן 9 באב. נמשיך כעת עם 3 קינות לכבוד יום זה. הראשונה היא בורא עד אנה, בביצועו של יגיע.

המדרגות בביצוע לאש תוקד בקרבי. קינה העורכת השוואה בין מצבו של עם ישראל ביציאתו ממצרים לבין מצבו הרע בימי חורבן הבית. נמשיך עם קינה נוספת בביצוע של להקת המושב. האזינו שמיים ואדברה.

מרים גולן ואילו פינו מלא שירה קיים. נשמע עכשיו פיוט מסורתי שכתב רבי רפאל אנטבי מיהדות חלב. חלב, סליחה, בקולו של ליאור אלמליך. למה הקץ?

מצפון מנוח. עדן בגלות שלחו שלוח,

נקמת הטרקטור. מבצעים את שירו של רבי משה בן עזרא, עד אן בגלות. זה השיר שגם סוגר לנו את השעה הזו כאן יחד. מיד אחרי החדשות כמובן שנשוב עם עוד שעתיים של מוזיקה בסימן תשעה באב, שתלווה אותנו עד אור הבוקר. שערו איתנו.

0: גלי צהל השעה 4. שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. באיראן נדכנו על שני הרוגים בגל התקיפות של ארצות הברית הלילה שעוד נמשך. צבא ארצות הברית תוקף באיראן זה הלילה ה-12 ברציפות. בכלי תקשורת באיראן מדווחים על פיצוצים בבושר וארואז שבצפון מערב איראן, במחוז סיריק שבדרום ובמוקדים נוספים במדינה. בתוך כך, צבא קווייט הודיע שמערכות ההגנה האוויריות שלו ירדו רחפנים איראניים. במשמרות המהפכה של איראן טוענים כי מכלית נפט עולה באש בעקבות פיצוץ במצר הורמוז. בהודעתם הוסיפו כי מצר הורמוז סגור לחלוטין כל עוד נמשכות המתקפות של ארצות הברית. בית הנבחרים האמריקני אישר היום את תקציב הביטחון של ארצות הברית, הכולל $1.15 טריליון לצבא ארצות הברית. עד כה בפנטגון אמרו שהמלחמה עם איראן עלתה לארצות הברית $37.5 מיליארד. אחד מהסעיפים שאושרו מחייב את שר ההגנה של ארצות הברית למנות נציג בפנטגון, שיהיה אחראי על תיאום מחקר ושיתוף פעולה תעשייתי ביטחוני עם ישראל. בנוסף, התקציב מקצה $750 מיליון לתוכניות משותפות של ארצות הברית עם ישראל. בארצות הברית מעבירים חיילים, רופאים ונשק לאזור המזרח התיכון, בזמן שטראמפ שוקל להרחיב את התקיפות באיראן. כך לפי דיווח בעיתון הוול סטריט ג'ורנל. הוציינו כי יחידות אליט ומטוסי קרב נפרסו במזרח התיכון, ומטוסים נוספים בבסיסים בארצות הברית ובריטניה נמצאים ברמת כוננות גבוהה. בקנדה, גבר בן 33 מטורונטו מואשם בסעיפי טרור בגלל הצהרות ציבוריות שקוראות לפגיעה בקהילות של ישראלים ויהודים. אחמד חסן אח ג'מאד אמר את הדברים במהלך שנת 2024. במשטרה המקומית אומרים שלא יכולים להוסיף עוד פרטים בגלל צו איסור פרסום על התיק. ומזג האוויר למחר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

איתמר ציגלר שר לנו את השיר על התוכי יוסי. פותח לנו כאן שעה שלישית של לילה ישראלי בגלי צהל. נגיד שוב שלום לכם, תודה שאתם כאן איתנו, ועם המוזיקה שבחר לנו יורם רותם, עם מיכל דביר כאן על הביצוע הטכני, ואיתי מעיין מנחם. נמשיך עם שיר נוסף שכתב אברהם חלפי, הפעם הלחן של יוני רכטר, בקולם של אריק איינשטיין ויהודית רביץ. צער לך.

שלומי שבת, יובל דיין, עידן עמדי, עדן אלנה, ספיר סבן, ועוד שפע, שפע של אומנים ישראלים גדולים ואהובים. פותחים לנו כאן רצף של שני שירים נוספים שילוו אותנו גם עכשיו, שגם הם קרויים אני ואתה. את הראשון כתבה רחל המשוררת, והלחין שייקה פייקוב.

וכך אנחנו חותמים את רצף שירי אני ואתה שלנו. ממוטיב של אחדות וקבלה אנחנו עוברים למוטיב של נחמה. שלושת השירים הבאים שלנו יעסקו בנושא זה. הראשון הוא נחמו עמי של אהרון רזל. בואו נשמע.

אשא עיניי, רבי שלמה קרליבך. 34 דקות אחרי השעה 4, אתם הלילה הישראלי בגלי צהל. יחד אנחנו מעבירים את הלילה הזה עם שירים בסימן תשעה באב. ממשיכים עכשיו לשיר נוסף ששמו אשא עיניי, המבוסס על אותם הפסוקים מספר תהילים, הפעם בלחנו של אורי וידיסלבסקי.

אנחנו לאט לאט מתקרבים ככה לסיומה של השעה הזו, אבל יש לנו עוד מספר שירים שמחכים להישמע כאן. זה שלמה ארצי, שדות של אירוסים.

גדעון קפן, ילד השדה, סוגר לנו כאן שעה שלישית של לילה ישראלי. מיד אחרי החדשות נחזור עם שעה אחרונה של מוזיקה עברית ליום תשעה באב הזה, כאן יחד. אתם יותר ממוזמנים להישאר איתנו.

0: גלי צהל השעה 5, היום יום חמישי, ט' באב, תשפ"ו, 23 ביולי 2026. שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. לילה 12 ברציפות של תקיפות ארצות הברית באיראן. בכלי תקשורת איראניים דווח הלילה על שני הרוגים בתקיפת ארצות הברית בשלמצ'ה שבדרום מערב איראן. בנוסף, פיצוצים נראו בבושר ואווז שבצפון מערב איראן, במחוז סיריק שבדרום ובמוקדים נוספים במדינה. בתוך כך, במשמרות המהפכה הודיעו שמחלית נפט שניסתה לעבור במצר הורמוז עלתה באש בעקבות מוקש, והוסיפו בהודעתם כי המצר סגור לחלוטין, כל עוד נמשכות מתקפות ארצות הברית. בנוסף, בקווית התקנו כי מערכות הגנה אווירית הופעלו לירות רחפנים איראניים. מוקדם יותר הלילה, אמר נשיא ארצות הברית טראמפ, האיראנים רוצים לעשות עסקה, אבל הם לא מוכנים לאחת. כל פעם שאנחנו עושים עסקה, הם רוצים לשנות אותה. ארצות הברית וסעודיה חתמו אמש על הסכם גרעין אזרחי. בהודעה שפרסם משרד האנרגיה של ארצות הברית נכתב כי מדובר בהסכם לשיתוף פעולה גרעיני שנחתם לצד הסכם הגנה וערבויות דו צדדי. עוד נכתב כי ההסכם הוא היסטורי ולצד החיזוק המשמעותי שהוא יביא לתעשיית הגרעין האמריקנית הוא גם יקדם את הביטחון של ארצות הברית והאזור כולו. החות'ים בתימן טענו מוקדם יותר כי תקפו מחליות נפט סעודיות שהפרו את המצור הימי שהטילו השבוע. בטלוויזיה הממלכתית בסעודיה הבהירו כי לא היו נפגעים בגוף. על המצור הימי בים האדום הודיעו החות'ים המזוהים ממשמרות המהפכה באיראן מוקדם יותר השבוע. בתגובה בסעודיה אמרו שיגיבו בחריפות למהלך שמאיים על הספקת האנרגיה לעולם. התפתחות בחקירת רצח בניה אורזי. קרובת משפחה של לינור ססון, אחת החשודות במעורבות ברצח, נעצרה אמש. ססון היא אמו של הנער אביאור ססון, חשוד נוסף במעורבות ברצח, שהמשטרה ביקשה עזרה מהציבור במציאתו. תשעה באב תשפ"ו, עשרות אלפי מתפללים ציינו הלילה בכותל המערבי את האבל על חורבן בית המקדש, 1958 שנים אחרי שחרב. המתפללים קוראים את מגילת איכה ואומרים את הקינות ליום זה. התפילות יסתיימו הערב עם יציאת הצום, אז יחולקו ערכות מזון לאלפי עצמים ורחבת הכותל תתמלא במעגלי שירה. לכל מאזיננו עצמים, צום קל. מזג האוויר למשך היום יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי. אלה החדשות שערך אופק נויברגר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

סופר טסי, פותח לנו כאן שעה אחרונה יחדיו עם עד אחרי הנצח. נגיד בפעם האחרונה ללילה הזה, שלום לכם מאזינים יקרים, אתם הלילה ישראלי בגלי צהל, לילה בסימן תשעה באב שמצוין היום. את המוזיקה שתלווה אותנו כשהשמש זורחת בחר לנו יורם רותם. מיכל דביר כאן על הביצוע הטכני, אני מעין מנחם. נמשיך עם מאיר בנאי, שער הרחמים.

אתם על לילה ישראלי בגלי צהל, יחד אנחנו פותחים את בוקר תשעה באב הזה עם המוזיקה שבחרנו, יורם רותם כאן. אנחנו נמצאים כאן בסוג של רצף כזה, אפשר להגיד, של שירים שמביעים את הזיקה לירושלים, לעיר הבירה שלנו, ונמשיך כעת עם רמי קליינשטיין. שיר אהבה לארץ ישראל. ארצנו הקטנטונת, כמה שאת יפה, עוד לא תמו כל פלאייך.

אתניקס, אהבת חינם, כמה שהמסר הזה חשוב. נשמע כעת שני שירים, שניהם ממשיכים את אותו הקו, את אותה האווירה שנכנסנו אליה כאן יחד עם אתניקס באהבת חינם. השיר הראשון הוא שיר שהופק על ידינו כאן בגלי צהל ונכתב על ידי מאיר אריאל וארקדי דוכין. אומני ישראל, כתונת פסים.

0: מירי מסיקה, שיר תקווה. אנחנו מתקרבים לסופו של הלילה הזה כאן יחד, אבל לפני כן אנחנו כמובן נשמע לזכרו של מר טלוויזיה וחתן פרס ישראל חיים יבין, זכרו לברכה, שהלך אתמול לעולמו בגיל 93. שיר את שיעור בחשבון שהוא השתתף באלבום שנעשה על ידי סדרת טלוויזיה על ברברה פילון, בין היתר הוא ביצע שם עם דליה פרידלנד את השיר הזה בשנת 1971. בואו נשמע.
1: שתיים ועוד שתיים.

נעמי שמר, חברי להקת חבורת הזמר גבעתיים, סוגרים לנו כאן את הלילה הזה יחדיו. אז נגיד, לפני שנסיים, תודה רבה לכם, מאזינים יקרים שהייתם איתנו. תודה רבה גם ליורם רותם על העריכה המוזיקלית, למיכל דביר ודנה הרולד על הביצוע הטכני. אני מעיין מנחם, שיהיה לכל מאזינינו שצמים ושומעים אותנו כרגע, צום קל, ושנדע ימים טובים, בשורות טובות. נסיים עם בנייך מרחוק, שיר שנעמי שמר הלחינה על פי פסוקים מספר ישעיהו. כמובן שמיד אחרינו הפינה של הדוקטור אבשלום קור באופן מילולי, ומיד לאחר מכן בוקר טוב ישראל עם נורית קנטי.

0: באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום אור כוכב ראשון מעבר בית מחסיר. מתחילת העלייה התלולה לירושלים, בשער הגיא, ניצב החן העתיק שכיום הוא אתר מורשת לאומי מרתק ומרגש. על אבניו רואים כל הנושאים 10 מילים באותיות ענק משירם של חיים גורי ושמואל פרשקו בבלואד.

0: שלום תרצה, בחירת ליבי.
1: שלום אבשלום. במחזה האמין יום יבוא בתיאטרון הבימה, מחזה המוקדש לסיפור חייה של הזמרת יפה ירקוני, שיבץ המחזאי גיא מרוז את המעשה במשורר הפלמ"ח חיים גורי. גורי כעס על יפה ירקוני ששרה בימי מלחמת השחרור שירים בניחוח זר, מה שמכונה מנגינות סלוניות, ובכל זאת העניק לה את השיר המצמרר. באב אל וואד היה אז מעבר צר, נתיב אחד בלבד מפותל תלול. לוחמים ולוחמות שלנו ניסו להבקיע בו כדי להתחבר לירושלים הנצורה, ללוות שיירות אספקה. הערבים רבצו על הגבעות וירו במשוריינים המאולתרים שלנו.
0: שלדי הברזל של כלי הרכב מאז מונחים עד היום בצד הדרך. כלי הרכב הללו כונו סנדוויצ'ים, כי הם היו משוריינים ככה, לוחות ברזל לצידיהם, ובין לוח ללוח שכבת עץ. לכן, סנדוויץ'.
2: אור כוכב ראשון מעבר בית מחסיר.
1: אבשלום, צריך להסביר שבית מחסיר זה לא בעברית.
0: כן, בית מחסיר היה כפר פורעים ערבי בסוף קטע העלייה התלולה לירושלים. כששקעה השמש, הכוכבים האירו מעבר לו.
1: כיום, סמוך למקומו, חניון גדול ובתי אוכל בכניסה ליישובים בית מאיר, שואבה ושורש. תת אלוף אורי בן ארי, בספר תולדותיו הנושא את השם נוע נוע סוף, סיפר על מה שראה בכפר בית מחסיר כשנכנס לשם עם לוחמיו לאחר הקרבות העקובים מדם במלחמת הקוממיות.
0: בבית מחסיר ובכפר הסמוך סריס מצאנו את השעונים והנעליים שהפורעים הערבים בזזו מגופות לוחמנו ולוחמותינו. רוקננו את שני הכפרים מיושביהם הרצחנים. מאזינים יקרים, הערבים שנכנסו לארץ עם התפשטות האסלאם מצאו כאן יהודים שלא הלכו לגולה וקלטו מהם את השמות בשיבושי הגייה קלים. למשל, שילו, בית אל, לבונה, ערים שכנות בסוף ספר שופטים, בפי הערבים שילו נעשתה סיילון, בית אל נעשתה ביטין, והשם לבונה השתבש ללובן.
1: אולי גם יישוב ערבי אחר הוא זכר ליישוב יהודי קדמון. כדי לשמר את הצליל במקום בית מחסיר, הקמנו את בית מאיר. במקום סריס, הקמנו את שורש.

0: גלי צהל, 6 בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל. עם נורית קנטי. עורך ראשי, שרון קינן.

0: שלום לכם, זהו הלילה ה-12 של תקיפות באיראן שעדיין בעיצומן, כך עדכן צבא ארצות הברית ברשת X. באיראן מדווחים כי לפחות שני בני אדם נהרגו במתקפה והודיעו על סגירה מוחלטת של מיצר הורמוז. מוקדם יותר אמר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי בקרוב מאוד תהיה איראן מוכנה להגיע להסכם.
1: They're getting hit so hard and they want to make a deal. But I say they're not ready to make a deal. Because every time they make a deal they want to change it and everything they're not ready they'll be ready very soon
0: אנחנו תוקפים אותם חזק מאוד והם רוצים לעשות עסקה אבל אמרתי שהם לא מוכנים לעסקה כי בכל פעם שאנחנו עושים עסקה הם רוצים לשנות אותה הם לא מוכנים כרגע אבל יהיו מוכנים בקרוב מאוד כך טראמפ בתגובה לדבריו ואימה איראן בתקיפת תשתיות של בנות בריתה של ארצות הברית ארצות הברית וסעודיה חתמו הלילה על הסכם גרעין אזרחי בהודעה שפרסם משרד האנרגיה של ארצות הברית נכתב כי מדובר בהסכם לשיתוף פעולה גרעיני שנחתם לצד הסכם הגנה וערבויות דו-צדדיות. עוד נכתב בהודעה כי ההסכם הוא היסטורי וכי לצד החיזוק המשמעותי שהוא יעניק לתעשיית הגרעין האמריקנית הוא גם יקדם את הביטחון של ארצות הברית והאזור כולו. בישראל לא התייחסו עדיין להסכם שאינו מותנה בכינון יחסים של סעודיה עם ישראל. שר האנרגיה של ארצות הברית, קריס רייט, הביע הלילה ביטחון ביכולת הפיקוח של ארצות הברית וביחסים שלה עם סעודיה.
2: Saudi Arabia has been an ally of the United States since the nation's forming and I'm thrilled in our efforts and where this is going. This will be top level, highest standards for nuclear safety and safeguards ever done. Nuclear cooperations are long-term and strategic, but they're about partnership.
0: האג'נדה של הנשיא טראמפ במזרח התיכון מתמקדת במסחר ולא בסכסוכים, אמר רייט והוסיף כי מדובר בסטנדרטים הגבוהים ביותר של בטיחות ופיקוח גרעין שיושמו אי פעם. שיתופי פעולה בתחום הגרעין הם אסטרטגיים וארוכי טווח, הם עוסקים באנרגיה וגם בשותפות. בתוך כך, תקפו החות'ים מחלית נפט של סעודיה ששעת מול חופי הממלכה ושלטענתם, הפרה את המצור הימי שהטילו. העיתונאי, מגיש החדשות והבימאי חיים יבין, יובא מחר למנוחות בבית העלמין בגבעת השלושה. יבין שהלך לעולמו אתמול בגיל 93, היה ממייסדי הטלוויזיה הישראלית, ואחת הדמויות המזוהות עמה ביותר. חברו העיתונאי, יעקב אחימאיר, שעבד עמו שנים ארוכות, סיפר בגלי צהל על עומק השפעתו על הציבור הישראלי.
3: דרך של דיוק עבודה ממש שיש בה שלמות, שיש בה אומנות. היה הקול של החברה הישראלית להודיע את כל העבודות הקשות.
0: במשך עשרות שנים הגיש את מהדורת החדשות המרכזית של הערוץ הראשון, מבט לחדשות, ונודע בכינוי מר טלוויזיה. בין הרגעים הזכורים בקריירה שלו הייתה הכרזתו על המהפך בבחירות 1977. יבין היה גם קריין בכל ישראל, מנהל הטלוויזיה הישראלית, יוצר סרטים תיעודיים וחתן פרס ישראל לתקשורת. יהי זכרו ברוך. חליל אל-חיה מבטיח בנאומו הראשון כראש הלשכה המדינית של חמאס להמשיך בדרך האלימה.
4: אננה סנסירו על הדת הדרב, נחמלו ראייתה עליית חפאקה, חתה תסתקרה פוק אל-אקסה ורבועה פלסטין.
0: נמשיך לצעוד באותה דרך, דרך השהידים, מציר אל-חיה בנאום ראשון מאז כניסתו לתפקיד ב-2024 והוסיף, אנו נושאים את הדגל מורם ומתנופף עד שיתייצב מעל אל-אקצה וברחבי פלסטין. עוד בנאומו הבהיר אל-חיה כי בראש סדר העדיפויות של חמאס, הוצאת צהל מרצועת עזה והכשלת תוכנית הפינוי של אוכלוסיית הרצועה. משפחה פלסטינית נאלצה אתמול לעזוב את ביתה בכפר ג'לוד שבבנימין לאחר שלטענתה מתיישבים יהודים צרו על הבית במשך כשבועיים והתנחלו לבני המשפחה. זמן קצר לאחר שעזבו, תועדו מתיישבים נכנסים לחצר הבית ושוהים במקום. גורם ביטחוני אמר לכתבינו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש כי כוח צהל שהיה סמוך לבית לא מנע את כניסת המתיישבים וכשל בהגנה על בני המשפחה מפני התנחלויות. מדובר צהל טרם נמסרה התגובה. 9 באב, תשפ"ו, עשרות אלפים התכנסו אמש בכותל לציון 1958 שנים לחורבן בית המקדש.
5: איכה ישבה מדד.
6: ודאי שאם כל אחד יעשה את החשבון נפש שלו ויבין מה באמת חשוב.
0: מתפללים מכל רחבי הארץ גדשו לאורך הלילה את רחבת הכותל המערבי, קראו את מגילת איכה ואמרו קינות. בין המתפללים היו גם נפתלי בנט, גדי אייזנקוט ואיתמר בן גביר. התפילות בכותל תימשכנה לאורך היום עד צאת הצום בירושלים בשעה 8:12 דקות. לאחר מכן יחולקו למתפללים ערכות מזון וברחבה יתקיימו מעגלי שירה וריקודים. מזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי, עומסי חום כבדים עד קיצוניים צפויים בעיקר בעמקים, בבקעת הירדן, באזור ים המלח, בנגב ובערבה.
6: בוקר טוב ישראל, עם נורית קנטי.
0: בוקר טוב ישראל, 6:06 דקות, יום רביעי, ט' באב, תשפ"ו, כן, 9 באב. מיד נהיה עם ההסכם שנחתם בין ארצות הברית לסעודיה וההשלכות שלו על מפת הכוחות במזרח התיכון כולו, אבל תחילה זהו הלילה ה-12 של תקיפת ארצות הברית, של תקיפות של ארצות הברית באיראן. בטהרן מדווחים כי לפחות שני בני אדם נהרגו במתקפה והודיעו על סגירה מוחלטת של מיצר הורמוז. כתבת חדשות החוץ, כליל מור, את מצטרפת אלינו עם כל העדכונים מהלילה ועם הדברים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.
7: שלום נורית, כן, צבא ארצות הברית פתח גם הלילה בגל תקיפות במוקדים שונים בדרום מערב ובצפון מערב איראן, גל תקיפות שנמשך גם בשעה זו, זה הלילה 12 ברציפות. בעיתונה הוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי ארצות הברית ממשיכה להיערך לאפשרות של הרחבת המלחמה. הממשל האמריקני הזרים לאזור המזרח התיכון בימים האחרונים כוחות צבא מיוחדים, מטוסי קרב, כוחות רפואה, מטוסי תדלוק ומפציצים, כך על פי מקורות לעיתון הלילה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר, האיראנים עדיין רוצים עסקה.
1: They're getting hit so hard and they want to make a deal. But I say they're not ready to make a deal because every time they make a deal they want to change it and everything. They're not ready. They'll be ready very soon.
7: אנחנו תוקפים אותם חזק מאוד והם רוצים לעשות עסקה, אבל אמרתי שהם לא מוכנים לעסקה כי כל פעם שאנחנו עושים אותה הם רוצים לשנות. הם לא מוכנים כרגע, אבל יהיו מוכנים בקרוב מאוד. כך טראמפ הלילה. בתגובה לדברים אלה של טראמפ, כתב ראש משלחת המסע ומתן האיראנית מוחמד בקר קליבאף, המשוואה הפשוטה. זה או כל או כלום. אם אנחנו לא נמכור נפט, אף אחד לא ימכור נפט באזור. אם אנחנו לא נהיה בטוחים, איש לא יהיה בטוח. המצב במצר הורמוז לא יחזור לכמו זה שהיה לפני המלחמה. כך קליבאף. במשמרות המהפכה הודיעו הלילה כי מחלית שניסתה לחצות את מצר הורמוז עלתה על מוקש ובערה. מצר הורמוז סגור לחלוטין למעבר, כל עוד ממשיכה התוקפנות האמריקנית. כך לשון הודעתם.
0: וכליל, בזמן שהמאבק סביב תוכנית הגרעין של איראן נמשך, ארצות הברית וסעודיה העמיקו הלילה את הברית ביניהן עם חתימה על הסכם גרעין אזרחי.
7: כן, נורית, נכון, בעוד ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן ממשיכה, וושינגטון מחזקת את קשריה עם ריאד. הלילה ארצות הברית וסעודיה חתמו רשמית על הסכם גרעין אזרחי, הסכם שעשוי בעתיד גם לפתוח בפני הממלכה את הדלת להעשרת אורניום בשטחה. ההסכם, בניגוד לתוכניות דומות שעלו בממשלים אמריקנים בעבר, לא מתנה את הגרעין האזרחי לסעודיה בנורמליזציה עם ישראל. שר האנרגיה של ארצות הברית, קריס רייט, התייחס להסכם.
2: Saudi Arabia has been an ally of the United States since the nation's forming, and I'm thrilled in our efforts and where this is going. This will be top level, highest standards for nuclear safety and safeguards ever done. Nuclear cooperations are long-term and strategic, but they're about partnership.
7: סעודיה היא בעלת ברית של ארצות הברית מאז שנוסדה. אני שמח על המאמצים שלנו ועל הכיוון בו הדברים הולכים. ההסכם הזה יהיה ברמה הגבוהה ביותר ויציב את הרף הגבוה ביותר לבטיחות גרעינית ובקרת ערבויות פיקוח על הגרעין שנעשו אי פעם. שיתופי פעולה גרעיניים הם דבר אסטרטגי, אבל הם גם מבטאים שיתוף פעולה. כך רייט. ההסכם עצמו עתיד להיות בין 30 שנה, שוויו מיליארדי דולרים, והוא מעניק לחברות האמריקניות תפקיד מפתח בפיתוח התשתית הגרעינית של סעודיה. הסכם הגרעין החתום על ידי טראמפ צפוי להיות מוגש בפני הקונגרס האמריקני בימים הקרובים, שם צפוי להתעכל בהתנגדות משמעותית. בישראל, טרם הייתה התייחסות רשמית לחתימה על ההסכם.
0: אחד הקולות המזוהים ביותר עם החדשות בישראל נדם, חיים יבין, מר טלוויזיה, שליווה את הציבור במשך עשרות שנים מן המסך, הלך לעולמו בגיל 93. מצטרפת אלינו כתבת התרבות ליבי גילאי, שלום.
8: שלום נורית, חיים יבין, מי שהיה ממייסדי הערוץ הראשון ומנהל הטלוויזיה הישראלית שהגיש במשך 40 שנה את מבט לחדשות, נפטר אתמול לפי משפחתו בסעיבה טובה בגיל 93 ואותר אחריו אישה, שלושה בנים, נכדים ונכדות. יבין היה חתן פרס ישראל לתקשורת, שימש כקריין של כל ישראל וזכור בשלל רגעים שנכנסו להיסטוריה של התקשורת הישראלית וההיסטוריה של ישראל כולה.
9: כן גבירותיי ורבותיי, תחזית בלבד. ולא מוסמכת, תחזית המנבט ניצחון ברור למחל על פני המערך.
10: כן, כנראה לא פחות מאשר מהפך. מהפכה חלה בישראל.
8: הלווייתו תתקיים מחר בשעה 11 בבוקר בבית העלמין גבעת השלושה. בהמשך בוקר טוב ישראל נבין את סיפורו ונחזור לקולות הסחורים מההיסטוריה.
0: עכשיו אנחנו עם עיתוני הבוקר הזה, התחילה עיתון ידיעות אחרונות בעמודו הראשון למעלה, בפס אדום וכיתוב לבן, מתיחות צי והיערכות להסלמה, המפציצים מגיעים והאיומים מחריפים. ארצות הברית התקנה את ירושלים כי בכוונתה להרחיב את התקיפות באיראן ולהפעיל לראשונה בגל הנוכחי מפציצים כבדים. גם פה אין תשובה לשאלת השאלות של כולנו, האם ואם כן מתי ישראל תצטרף למעגל הלחימה. הכותרת העיקרית על רוב רובו של העמוד, זה סוף החדשות. חיים יבין, מר טלוויזיה, 1932 עד 2026. הלך לעולמו אתמול בגיל 93. כך נכתב בכותרת המשנה בידיעות אחרונות. במשך עשורים רבים, מדינה שלמה הייתה מתיישבת בתשע בערב, ופניו של חיים יבין היו מקדמים את הצופים בקריאת ערב טוב ושלום רב לכם. איש התקשורת האגדי וחתן פרס ישראל, שעזר להקים את רשת ב' ואת ערוץ אחד, הגיש את מהדורת מבט הראשונה, ומאז עוד אין ספור רגעים זכורים כמו המהפך ורצח רבין, שהפכו לחלק מהזיכרון הלאומי. בתחתית העמוד תמונה מהתפילות ברחבת הכותל, המוני מתפללים גדשו אתמול את רחבת הכותל כדי לציין את תת באב שחל היום ואת חורבן בית ראשון ובית שני. הכותרת היא כותל הדמעות, ויש גם פרק שני בפרויקט של ידיעות אחרונות, שבו בודקים בעצם את ההישגים של שרים, מבחן התוצאה הם קוראים לזה, מבחן התוצאה של השרים, והכתבה היום בודקת את תוצאות המהפכה החוקתית שעליה חלם השר יריב לוין, היא לא הושלמה, אך יצאה לדרך, כך כותבת טוב הצימוקי. בעיתון הארץ, הכותרת הראשית היא כי גוברת הכוננות להסלמה באיראן בימים הקרובים, ובנוסף מדובר כי ארצות הברית סיכמה על עסקת גרעין אזרחי עם סעודיה בהחלטה נוספת שמשקפת את הפחתת ההשפעה של ישראל במזרח התיכון. ההסכם לא ילווה בנורמליזציה עם ריאד, כך כותב עמוס הראל שחתום על הכותרת הראשית. לצידה יש תמונה בכביש בגדה שנחסם בסלעים, ועליו כותרת הסיפור שיסופר בעמוד 8, ולפיו כוח של משמר הגבול מנע גישה לבית משפחה פלסטינית שהותקפה, ומתנחלים נכנסו לחצר אחרי שהיא נמלטה. המשפחה נאלצה לעזוב את ביתה. מסמכים חושפים את חשבונות רשת ההשפעה שמופעלת לטובת ישראל בארצות הברית, כותב עומר בן יעקב, זה אותה רשת השפעה שסגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, דיבר עליה לפני כעשרה ימים. בחלק השני של העמוד הראשון, שאתם בוודאי זוכרים שהוא גדול מאוד, מסופר ונכתב על מותו של חיים יבין, מר טלוויזיה וחתן פרס ישראל לתקשורת, שמת בגיל 93. ומתחת הסיפורים הבאים, ראש שירות ביטחון כללי תוקף עיתונאים בשיחות סגורות, והנה ציטוט שלו, התשקורת עושה לי רצח אופי. על הדברים האלה חתום ג'וש בריינר, כתב הארץ, ובתחתית העיתון ידיעה שאפשר לומר שעוסקת לא פחות באיום קיומי על מדינת ישראל, כי ישראל ירדה מצמרת המדינות המשכילות אל מתחת לממוצע ה-OECD. ישראל הידרדרה בשני העשורים האחרונים במדד המדינות המשכילות ב-OECD. המדד הזה בודק את שיעור בעלי ההשכלה האקדמית. כמו שאנחנו יודעים, אין לנו הרבה משאבים, אלא בעיקר את המשאב האנושי. ולכן הידיעה הזו מדאיגה במיוחד. עיתון מעריב, גם שם עמוד רובו, רוב רובו של העמוד הראשון, מוקדש למותו של חיים יבין, נדם קולו של מר טלוויזיה, מדובר שם. אחר כך, ממש בפס קטן שמפנה לידיעה בעמוד 7, צהל חשף כוכבי הכדורגל העזתים השתתפו בטבח 7 באוקטובר. במהלך המלחמה היו טענות בעולם כאילו ישראל פוגעת ומחסלת באופן מכוון ספורטאים וכדורגלנים עזתים. כך בשבועות האחרונים מופצות טענות, נאמר בידיעה, שלפיהן צהל פגע לאורך המלחמה במכוון בשחקני כדורגל פלסטינים תמימים. על רקע טענות אלה, דובר צהל חשף אתמול כי כדורגלנים, שופטים ומאמנים פלסטינים שהוצגו כספורטאים וכאזרחים תמימים היו בפועל מחבלים בזרוע הצבאית של ארגוני טרור חמאס וג'יהאד איסלאמי ברצועת עזה וחוסלו בידי צהל במהלך המלחמה. הידיעה יצאה אתמול לאחרי חקר מודיעיני. יש לנו גם את, רגע, איפה העמוד הראשון של ג'רוזלם פוסט? אין לנו את העמוד הראשון כרגע של הג'רוזלם פוסט, גם שם מדובר על מותו של מר טלוויזיה, ובעמוד הראשון יש הפנייה למאמר מעניין שכותב צביקה קליין, עורך הג'רוזלם פוסט, ובו הוא אומר, בעצם קורא להפסיק את דה-הומניזציה של, סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, כי הוא זוכה כאן בישראל לביקורת מאוד מאוד רבה. בעקבות הדברים, הביקורת שהוא מתח על ישראל בכמה הזדמנויות, האיש הזה יהיה אולי נשיא ארצות הברית, ולכן איך כותב צביקה קליין עורך העיתון, Stop demonizing J.D. Vance. גם שם העמוד הראשון, הכותרת הראשית עוסקת במותו של מר טלוויזיה, חיים יבין, Israel's legendary Mr. Television dies at 93. עוד בעמוד הראשון של הג'רוזלם פוסט, הפנייה של ממשלת ישראל לבית המשפט העליון, בעצם אמירה כי בית המשפט העליון לא צריך להכריע בעתירות להקמת ועדת חקירה ממלכתית, מכיוון שהוא עצמו פשוט לא היה לו זמן עדיין לממשלה להקים ועדת חקירה, את אותה ועדת חקירה ממשלתית שעליה הממשלה הצביעה. הכותרת בג'רוזלם פוסט עוסקת גם בכך באיומים של טראמפ להקות באיראן באופן קשה אחרי שהחות'ים סגרו את הים האדום, וגם שהמפלגה הציונות הדתית של סמוטריץ' מודיעה על רשימת המועמדים שלה. ישראל היום, גם עיתון ישראל היום, נחת על שולחננו הכותרת הראשית עם תמונה גדולה של בעצם מפת המזרח התיכון, ואותיות אדומות מזהירות כי המזרח התיכון כבר בוער. איראן מותקפת כבר קרוב לשבועיים בידי ארצות הברית, גשרים, תשתיות ותחנות כוח. קווייט, איראן תקפה בסיסים אמריקנים ותשתיות כמו תחנות כוח ומתקני מים. ירדן, הכי קרוב לישראל, פגיעות איראניות באקבה ובבסיסים אמריקנים בממלכה. תימן, החות'ים מאיימים לחסום את הגישה לים האדום. ובחריין, איראן תקפה תשתיות השייכות לחברת אמזון האמריקנית, בעצם מין מפת המצב הנוכחי במזרח התיכון. וכותרת משנה שמספרת כי ארצות הברית ואיראן מחריפות את האיומים והתקיפות אחת מול השנייה. בצהל מעלים כוננות לקראת אפשרות של הסלמה מול טהרן עוד בסוף השבוע הקרוב. סכנת הגרעין לסעודיה, כלומר פה כבר יש גם את הפרשנות. מקור בוושינגטון טוען כי אף קור לא ימחר לסעודים או ייבנה בשטחם. נחכה ונראה. ורק נאמר כי מעל התמונה הזו שבאמת גובה את רוב העמוד הראשון, פס שחור שמספר כי חיים יבין, מר טלוויזיה, חתן פרס ישראל לתקשורת והסמל לממלכתיות, הלך לעולמו. הידיעה המלאה בעמוד 16. עד כאן עיתוני הבוקר. יותר מ-6,000 כוכבי לכת כבר התגלו מחוץ למערכת השמש שלנו, אבל כעת חוקרים זיהו לראשונה גוף שעשוי להיות ירח במערכת שמש אחרת. אם הגילוי הזה יאושר, הוא לא רק יהיה הירח הראשון שהתגלה מחוץ למערכת השמש, אלא הוא גם עלול או עשוי, תלוי איך אתם רוצים לתפוס את זה, לערער את ההגדרות המוכרות שלנו על כוכב לכת וירח. מה הם בעצם? אנחנו עם הדוקטור יגאל פתאל, אסטרונום, חבר האיגוד האסטרונומי הבינלאומי, ומחבר האנציקלופדיה של קבוצות הכוכבים.

0: שלום לך.
1: שלום, בוקר טוב.
0: טוב, בוא תתרגם לנו בעצם את התגלית הזו.
1: זה קצת מסובך.
0: כן.
1: כשאנחנו מדברים על ירח, אנחנו מדברים על מערכת השמש שלנו. כולם מכירים את הירח שלנו, רואים אותו כמעט כל יום. וכמעט לכל כוכב לכת, חוץ מנוגה וכוכב חמה, יש ירחים. כלומר, וגופים שהרבה יותר קטנים מכוכב הלכת, למרות שיש ירחים מאוד גדולים, כמו טיטן, שיותר גדול מכוכב חמה, אבל הוא עדיין קטן מאוד ביחד לשבתאי שהוא מקיף אותו. אז זה ירח. אגב, השם הלועזי, עברית היא שפה מאוד דלה יחסית, השם הלועזי הוא לוויין, סטלייט.
0: אוקיי.
1: יש לנו לוויין מלאכותי, שזה לוויינים שאנחנו שולחים, ויש לנו לוויין טבעי, שזה
0: הירח.
1: זה
0: עריכים,
1: כן.
0: כן. תגיד רגע, כוכב לכת, מה תזכיר לנו רגע? מה הופך כוכב לכוכב לכת?
1: אז זהו, אז זה בדיוק. יש לנו שמש, שהיא כוכב שמייצר אנרגיה במרכז שלו, כמו השמש שלנו, וכוכבי לכת הם גופים קרים, שלא יודעים לייצר אנרגיה, כי הם קלים מאוד ביחס לשמש, והם מקיפים אותה. זה כוכב לכת. כדור הארץ, צדק. צדק הוא הרבה יותר גדול מכדור הארץ. בנפח הוא בערך פי אלף מכדור הארץ, אוקיי? עכשיו, מה שאנחנו גילינו שם, לא הלכנו אחרי האנושות, זה שיש כוכב, שהוא קצת יותר קטן מהשמש, שסביבו תובב לא כוכב לכת רגיל, אלא משהו שהוא בין צדק לשמש קטנה. כלומר, זה כוכב שהוא לא מספיק מסיבי לעשות אנרגיה כמו שהשמש שלנו יודעת לעשות.
0: אוקיי.
1: אבל הוא הרבה יותר גדול מכוכב לכת, והוא יש לו איזה משהו באמצע, בליבה שלו, שזה תהליך גרעיני שהוא, בוא נגיד, איך אומרים אצלנו, דרדלק כזה.
0: שזהו אותו, זהו אותו ירח מדובר?
1: לא.
0: אוקיי.
1: זה גוף שמקיף את השמש שלו, שהוא בין כוכב לכת לשמש.
0: ואליו משתייך ירח?
1: ואליו, וסביבו יש גוף, שהוא בערך בגודל של צדק שלנו, שאמרתי עוד פעם שהוא בערך כמה מאות פעמים יותר כבד מכדור הארץ.
0: כן.
1: לא בסדר גודל של ירח שאנחנו מכירים, אבל הוא עדיין לוויין של אותו גוף שמקיף את השמש שם. קצת מסובך, כמו שושלת כזה, אבל זה מה שיש.
0: אוקיי, אבל מה המשמעות? כלומר, מה בעצם זה אומר, הגילוי הזה?
1: קודם כל זה אומר שהטבע והיקום הרבה יותר מגוון ממה שאנחנו חושבים. ומה שאנחנו רואים פה זה גוף שמקיף גוף שמקיף גוף. זאת היא הגדרה קצת מבולבלת אבל נכונה. וזה מאוד מרחיב את מה שאנחנו חושבים על איך נוצרות מערכות שמש, מה קורה במערכות שמש אחרות. כלומר, לא הכל כמו מערכת השמש
0: כן.
1: שלנו שיש כוכב, סטנדרטי, סביבו יש גופים קטנים כאלה, כוכבי לכת, שמקיפים אותו, והכל טוב. אולי סביבה מריחים קטנים. פה יש גוף כמו שמש, שמוקף על ידי גוף שהוא מיני שמש כזה, בואי נגיד שזה בסדר, זה גילינו כבר לא אחד, אבל סביב המיני שמש יש כוכב לכת מאוד גדול שמקיף אותו. ולכוכב לכת, כיוון שהוא מקיף את אותה מיני שמש, אנחנו קוראים ירח, או סטלייט, כי הוא מלווה אותו, הוא לוויין. אבל זה ממש ממש לא סדר גודל של ירחים שאנחנו מכירים במערכת השמש שלנו.
0: אוקיי, עכשיו תראה, אני רוצה רגע לצאת רגע מההתבוננות על המחקר החדש הזה, הגילוי החדש הזה, שאותכם בוודאי הוא מאוד מאוד מסעיר, אתכם האסטרונומים, ולדבר איתך רגע על חקר החלל בכלל. התחושה שלי שבעצם הוא היה נועד בעבר כדי להבין את הקיום, להבין את המקום שבו אנחנו נמצאים ביחס לגלקסיות העצומות והחלל שמסביבנו, אבל נדמה לי שככה בעשורים האחרונים נדמה שיש עוד איזה קו אחר של מחקר שעוסק בניסיונות לגלות משאבים שאנשים בכדור הארץ צריכים, מאדים, חיפוש מים וכולי. זה נכון לזהות או להעריך שבעצם יש שתי מטרות שונות לחקר החלל?
1: הכל זאת המטרה, ומה שאת אומרת זה נגזר מ... כלומר, אנחנו חושבים שנוכל להשתמש במאדים לבית למיני מינים שלנו, או נכדים, אני לא יודע מה פתאי זה יהיה, ולשלוח חלליות לאסטרואידים כדי לכרות כל מיני מחצבים שאנחנו צריכים, וזה נגזר ממה שאנחנו לומדים על היקום. אנחנו מנסים לחקור את היקום ולעשות להבין מה סביבנו, מה שאת קראת עכשיו, התועלת השימושית של היקום, מה שאנחנו יכולים לנצל לנו, זה הבי פרודקט של מה שאנחנו חוקרים. וכמו שתשמעי, כמו ששלחו אסטרונאוטים לחלל, אף אחד לא חשב שכל אמא בבית עם טיטולים תשתמש במה שתוכנן עבור אסטרונאוטים שמסכנים היו כמה ימים בחללית, ואת יודעת...
0: כן, ושינה את חייהן של האימהות לטובה.
1: ושינה את... לא רק זה, זאת אומרת, המון המון מוצרים, המון, ממנה חמה, שאני אגב לא אוהב, אבל בסדר, ממנה חמה ועד מכונות דיאליזה ועד הזוי, אבל כי יש המון מוצרי יומיום שאנחנו לא יכולים בלעדיהם, שהם ביי פרודקט של נגיד השהייה של אסטרונאוטים בחלל. כל הפיזיקה שאנחנו מכירים, כל השמעי, מה שקורה עכשיו, דיברנו על שמש, על התהליכים שקורים בתוך שמש, ולצערנו מוביל לפצצות מימן, מנסים לעשות היתוך קר, אבל זה למדנו מהשמש. כלומר, החלל הוא מעין מעבדה ענקית לפיזיקה, שאנחנו לא תמיד יכולים לעשות פה. וכמובן שיש המון דברים שנגזרים, שאנחנו אומרים, וואלה, למדנו את זה, אז בואו נראה איך אנחנו רותמים את זה לקיום שלנו.
0: כן, לקיום שלנו פה, אבל לא שם. דוקטור יגאל פתאל, תודה רבה.
1: תודה, ושזה יהיה החדשות שלנו כל יום.
0: אוי, הלוואי, תודה רבה. להתראות, יום טוב. התמונות של ג'ורג' פלויד שרוע תחת ברכו של שוטר, נאבק לנשום, הציתו לפני 6 שנים מחאות ברחבי ארצות הברית, והפכו לסמל עולמי של המאבק באלימות משטרתית ובגזענות. השבוע, תיעוד ממעצר בבולוניה שבצפון איטליה, החזיר רבים לאותו יום והוציא מפגינים לרחובות בעקבות מותו של תושב איטליה ממוצא מרוקני בזמן מעצר. כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי, עם פרטי האירוע והמחאה שהתעוררה בעקבותיו. שלום שקד.
2: שלום נורית, מכוניות עלו באש, חנויות נופצו, עשרות שוטרים נפצעו, רחובות בולוניה שבצפון איטליה הוצפו מפגינים אחרי שהופץ ברשתות האיטלקיות סרטון המעצר של המאגר המרוקאי עבדרחים פקיר. בסרטון רואים בבירור את רגעיו האחרונים של פקיר, מוצמד לקרקע על ידי שני שוטרים ומתחנן לעזרה. כך הוא נשמע. השוטרים שהגיעו לזירה טענו שהוזעקו למקום בו נמצא גבר זועם ואלים, שלכאורה גרם נזק לרכב. בתיעוד רואים שהקריאות של פקיר מסתיימות כשהוא לכאורה מאבד הכרה, וכוחות הרפואה במקום לא ממהרים לעזור לו. העיר בולוניה, שמזוהה עם השמאל האיטלקי, בערה. באיטליה ובמרוקו גינו את נסיבות מותו של פקיר והבטיחו חקירה יסודית של המקרה, אבל גם את ההפגנות שהפכו לאלימות נגד שוטרים. בינתיים, הרחוב האיטלקי בוער.
0: עכשיו לחותרות העיתונות הכלכלית, עיתון דה מרקר בעמודו הראשון מספר, ה-AI מכה בסיפור ההצלחה של מנדי, תפטר 20% מהעובדים. אנחנו מדברים על חברה רווחית ישראלית שנאלצת לפטר המון עובדים, כמעט 700 עובדים, 350 מהעובדים יפוטרו בישראל. מנדי טוענת שאינה רוצה להחליף עובדים ב-AI, בבינה מלאכותית, אלא להשטיח את הארגון ולזכור עובדים שיסייעו ללקוחות להטמיע את הפתרונות שלה. עוד בעיתון הזה, בדרכו ל-3.1, מדובר כמובן על הדולר ועל החשש מהסלמה ביטחונית, שתרם להתחזקות שלו לשיא של 3 חודשים. עיתון גלובס, העמוד הראשון, מדבר על מהנפקת החלומות לפיתורים של מאות עובדים. חברת מנדי מחשבת מסלול מחדש אחרי החשות ומסרים אופטימיים סביב תוכניות ההתרחבות. מנדי מצטרפת באיחור לגל הקיצוצים בהייטק. החברה אמנם ממשיכה לצמוח ולהציג רווחיות, אבל המשקיעים חוששים שהמודל העסקי שלה נשחק בעידן הבינה המלאכותית. עוד בגלובס, בעמוד הראשון, הפנייה לכתבה על סין שהפכה לשחקנית ששולטת במחירי הנפט ויש לה אינטרס שהם יהיו נמוכים, ופירוט כמובן על ההשפעה הגיאופוליטית שלה בעמוד 17 בעיתון. העמוד הראשון של כלכליסט מדבר על חברה בשליטת עופר ינאי בשם נופר שמצויה במגעים לרכישת מניות הפניקס. הפניקס בריינדר ב-700 מיליון שקלים. גם שם בעמוד הראשון, בקטן יותר, מדובר על, כן, הפיתורים, 620 עובדים שיפוטרו מחברת מנדי. עובדי מנדי גילו שסוכני ה-AI יחליפו גם אותם. נצא להפסקה, מיד שווים.
3: אתם מאזינים לגלי צהל. גלי צהל, בתוכניות מיוחדות לתשעה באב.
4: הלב שלי נקרא לשניים, מה שלא ראתה שפחה למים.
3: היום, בשתיים בצהריים, פרק חדש של העסקת אי אמון עם אודי גורן ומנחם קלמנזון. מציינים את תשעה באב בגלי צהל. עכשיו, בגלי צהל. נורית קנתי עם בוקר טוב ישראל.
0: עכשיו 6:31. הלילה ה-12 של תקיפות באיראן. צבא ארצות הברית עדכן לפני זמן קצר כי תם סבב התקיפות הנוכחי. באיראן מדווחים כי לפחות שני בני אדם נהרגו במתקפה והודיעו על סגירה מוחלטת של מיצר הורמוז. מוקדם יותר אמר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי בקרוב מאוד תהיה איראן מוכנה להגיע להסכם.
5: They're getting hit so hard and they want to make a deal. But I say they're not ready to make a deal. Because every time they make a deal, they want to change it and everything. They're not ready. They'll be ready very soon.
0: אנחנו תוקפים אותם חזק מאוד והם רוצים לעשות עסקה, אבל אמרתי שהם לא מוכנים לעסקה, כי בכל פעם שאנחנו עושים עסקה, הם רוצים לשנות אותה. הם לא מוכנים כרגע, אבל יהיו מוכנים בקרוב מאוד, כך טראמפ. בתגובה לדבריו, אימה איראן בתקיפת תשתיות של בנות בריתה של ארצות הברית. ארצות הברית וסעודיה חתמו הלילה על הסכם גרעין אזרחי. בהודעה שפרסם משרד האנרגיה של ארצות הברית נכתב כי מדובר בהסכם לשיתוף פעולה גרעיני שנחתם לצד הסכם הגנה וערבויות דו-צדדיות. עוד נכתב בהודעה כי ההסכם הוא היסטורי וכי לצד החיזוק המשמעותי שהוא יעניק לתעשיית הגרעין האמריקנית, הוא גם יקדם את הביטחון של ארצות הברית והאזור כולו. בישראל לא התייחסו עדיין להסכם שאינו מותנה בכינון יחסים של סעודיה עם ישראל. בתוך כך, תקפו החות'ים מחלית נפט של סעודיה ששטה מול חופי הממלכה ושלטענתם הפרה את המצור הימי שהטילו. העיתונאי, מגיש החדשות והבימאי חיים יבין יובא מחר למנוחות בבית העלמין בגבעת השלושה. יבין, שהלך לעולמו אתמול בגיל 93, היה ממייסדי הטלוויזיה הישראלית ואחת הדמויות המזוהות עמה ביותר. במשך עשרות שנים הגיש את מהדורת החדשות המרכזית של הערוץ הראשון, מבט לחדשות, ונודע בכינוי מר טלוויזיה. בין הרגעים הזכורים בקריירה שלו הייתה הכרזתו על מהפך בבחירות 1977. יבין היה גם קריין בכל ישראל, מנהל הטלוויזיה הישראלית, יוצר שרדים תיעודיים, וכל זה התגלם בהיותו חתן פרס ישראל לתקשורת. יהי זכרו ברוך. תשעה באב תשפ"ו. עשרות אלפים התכנסו אמש בכותל לציון 1958 שנים לחורבן בית המקדש.
6: איכה ישבה מדד.
7: ודאי שאם כל אחד יעשה את החשבון נפש שלו ויבין מה באמת חשוב.
0: מתפללים מכל רחבי הארץ גדשו לאורך הלילה את רחבת הכותל המערבי, קראו את מגילת איכה ואמרו קינות. בין המתפללים היו גם נפתלי בנט, גדי אייזנקוט ואיתמר בן גביר. התפילות בכותל תימשכנה לאורך היום עד צאת הצום בירושלים בשעה 8:12. לאחר מכן יחולקו למתפללים ערכות מזון וברחבה יתקיימו מעגלי שירה וריקודים. מזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי, עומסי חום כבדים עד קיצוניים, צפויים בעיקר בעמקים, בבקעת הירדן, באזור ים המלח, בנגב ובערבה. ברחבי הארץ מציינים היום את תשעה באב, יום חורבן בתי המקדש, אבל בתשעה באב אנחנו עוסקים לא רק בחורבן, אלא גם במה שהביא לו, בשסעים ובשנאת החינם. סמל ראשון לוי ליפשיץ נפל באוקטובר 2023 עם תחילת התמרון הקרקעי בעזה. חודשיים לפני מותו הוא כתב, העשייה שיכולה לצמוח מן האבל אינה מתישה, אלא בונה. אביו של אבי, ניצן ליפשיץ, שם את המילים האלה כמטרה, והקים את הארגון אופן השיח. ועכשיו אנחנו איתו. שלום לך, ניצן.
8: בוקר טוב.
0: מה זה ארגון אופן השיח?
8: אופן השיח זה ארגון שבא להתמודד עם תופעת הכיתוב באמצעות הבנה שמה שהופך את פער הדעות שקיים בינינו, שהוא על פניו אלמנט טכני, כמו שאנחנו מתמודדים איתו בעבודה, ביום יום, שאנחנו יודעים להתמודד, הצורה שבה הוא הופך לכיתוב, לשנאה, לריחוק רגישי, בתווך יושבת תרבות המחלוקת.
0: כן.
8: הצורה שבה אנחנו מנהלים את הדיון. האם אנחנו מסוגלים להכיל דעות שהן שונות? האם אנחנו מסוגלים לנהל שיחה עניינית? האם אנחנו רגישים למה שקורה בסביבה?
0: תראה, למרבה הצער, אם מסתכלים ככה מתבוננים לאחור בשנים האחרונות, התשובה לכל השאלות האלה שלך היא די לא.
8: נכון. עכשיו, כשאנחנו בוחנים מה קרה לנו לאורך שנים, מתברר שאין לנו את הכלים. זאת אומרת, יש לנו את הרצון. הרבה פעמים אנחנו שומעים, אנחנו רוצים אחדות, אחדות. אני חושב שרוב האוכלוסייה אכן רוצה את זה. רוב האנשים רוצים את זה. אנחנו לא באים בשביל הריב. אנחנו כן רוצים שנבין אחד את השני. אבל איבדנו את הכלים. אין לנו למעשה יכולת לנהל את המחלוקת. אנחנו עוברים לזהותיות קבוצתיות, אנחנו לא רגישים לרגשות של האחר, אנחנו לא מעמיקים בדעות באמת, אלא יותר בסיסמאות, ובאופן השיח אנחנו נותנים כלים לארגונים ולאנשים פרטיים לנהל את זה.
0: אז איך זה בעצם עובד? הזה. כלומר, מה, רגע, לפני ארגונים, אנשים פרטיים, כלומר, מה אתם עושים? מה אתם מציעים שם?
8: מה שאנחנו מציעים לצורך העניין זה סט כלים שמדבר אחד בכלל על ההבנה שהרבה פעמים יש לנו בכלל את הצורך לפעול. כל אחד חושב שזה ייפטר על ידי מישהו אחר, ואחד אנחנו מדברים על הלגיטימציה ועל הצורך לפעול. אנחנו מחשבים לבן אדם, יש לך זכות, יש שני אנשים רבים ואתה לא מרגיש בנוח, אל תשאיר את זה. בתרבות המערבית אנחנו משאירים את זה בצד. וכאן אנחנו מדברים על הצורך לפעול, אנחנו נותנים כלים. איך אני מתערב בשיחה שאני שומע שני אנשים מביעים דעות קיצוניות ובוטות? איך אני בתור בן אדם רגע אחד, במקום להביע את דעתי, שואל שאלות? כשאני שואל אותך שאלה, אני מביע סקרנות, אני גורם לי לחשוב ולך לחשוב, ואז שנינו למעשה מחשבה מתפתחת, ובמקום שזה יהיה אימות של אני אשכנע אותך, כשאני מתעסק ואני לומד ממך, אני מייצר תחושה הרבה יותר קרובה של סימפתיה ואמפתיה מצד אחד. מצד שני, אני לא בכך מבטל את דעתי.
0: כן.
8: אני שומר על הזכות להביע את דעתי.
0: תגיד, כשאתם מגיעים לארגונים, אתם עוסקים בסוגיות, או גם מול אנשים פרטיים, אתם עוסקים בסוגיות, אתה יודע, בסוגיות הליבה, שבעצם בהן החברה הישראלית מאוד מאוד מקוטבת, זה בעיקר נושאים פוליטיים, מדיניים, ככה שסע חברתי, או שאתם מדברים על איך לפתור בעיות בארגון? או ויכוחים בארגון?
8: זאת שאלה מצוינת. זאת שאלה מצוינת, כי בארגונים, קודם כל, אנחנו נוגעים. הצורה שבה אנחנו עושים, אנחנו נותנים את הכלים, אנחנו שמים סוגיה מסוימת ואומרים, בואו, תחלקו לארבעה אנשים, אחד, שני אנשים שמנהלים שיחה, אנחנו נותנים מתודולוגיה. הדבר השני שקורה זה יש מישהו שצופה ומוודא שאכן השיחה, שני אנשים שצופים ומוודאים שהשיחה מתנהלת בצורה הנכונה. אנחנו נוגעים בנושא הליבה. אני יכול להגיד לך שאחד הדברים המרתקים זה שאחד הארגונים חוששים לדבר, להציף את זה בתוך הארגונים. הם אומרים אצלנו לא מדברים פוליטיקה, ואנחנו אומרים להם, חבר'ה, הפוליטיקה נוכחת. אם אתמול קרה משהו, הפוליטיקה נוכחת.
0: כן, אבל אתה יודע מה, זה נכון, אני מניחה שגם הם יודעים, אבל מה הם אומרים לכם? אומרים לך, אנחנו לא מדברים פוליטיקה, כלומר, אנחנו לא רוצים שהדבר הזה יצא, שהוא יהיה, היא נוכחת מתחת לשולחן, ברגע שאתה בא ואתה מנהל את השיח הזה, אתה אחר כך הולך, המנהל צריך להישאר עם מה שאתה יודע, עם מה שזה משאיר אחריו.
8: אז זה מעניין, כי מה שקורה זה שאנשים כן מבינים שהם רוצים לשים, הם רוצים כלים, תראי, אי אפשר להגיד שהפוליטיקה לא קיימת, היא נוכחת. זאת אומרת, כשאני ואת מתקשקשים בפינת הקפה, לידינו, בואי נניח שאת ואני מסכימים באותה דעה, לידינו נמצא בן אדם שלישי ששונה בדעתו, ואת ואני כנראה לא נקפיד על ניסוחים מאוד עדינים, אם אני אגדיר את זה ככה. כן. אוקיי, אנחנו בוטים מאוד, אנחנו מאוד אגרסיביים, ופתאום מה הוא מרגיש החבר שלנו בצד?
0: מרגיש מודר. כן.
8: הוא מודר. הוא מודר, ואז מה קורה בישיבה המקצועית? בישיבה המקצועית הוא גם כלומר, אני לא חלק, אני לא שייך, הוא מתרחק, הוא מתנתק. וכשאני אומר, חבר'ה, בואו נדבר וניתן את הכלים, פתאום זה נותן אוויר. עד כמה שנשמע מוזר, זה מאפשר. עכשיו, אנחנו לא מבטרים על החשש שיש לארגונים שזה יפרק אותם. ארגונים אומרים, תקשיב, עד עכשיו הצלחנו להחזיק, אנחנו לא כל כך שפים לגעת בזה. אבל אנחנו מנהלים, יחד עם מנהלי משאבי אנוש והאחריות התאגידית, את הדבר הזה, ומנהלי גיוון והכנה, אנחנו אומרים, רגע, בוא נסתכל, בוא ניתן את הכלים.
0: וגם אתה יודע, צריך להבין שאת הפצע הזה אנחנו נצטרך מתישהו לטפל בו. זה פצע שקיים בחברה הישראלית, ואנחנו נצטרך לפרק אותו, לא תהיה ברירה, עכשיו או בהזדמנות אחרת. אני רוצה לשאול אותך, ניצן, זה בעצם, את לקחת את הצוואה של בנך, סמל ראשון לוי ליפשיץ, שהיה קמבץ פלוגת עורב גבעתי, וגם צלם מכונן, שבעצם נקודת המבט שלו הרבה פעמים השתקפה בדרך המצלמה, באופן שבו הוא ככה תעד את המציאות. זהו מפעל הנצחה עבורו, נכון?
8: למעשה, כן, למעשה במציאות זה מפעל הנצחה. אני חייב להגיד, אני יצאתי לדרך כי אני מבין שזו החובה שלי, המוסרית. זאת אומרת, אתם נלחמים בקרב, נפצעים, הולכים למילואים, והחובה שלי זה לדאוג לשיפור החברה, כדי שהביטחון זה אמצעי. אמצעי שיהיו פה חיים טובים. ואם אנחנו עובדים לתת חיים טובים, וגם לוי היה עסוק בדברים האלה, אז אנחנו עושים את מה שצריך. אז מבחינתי אחד זה עולם של משמעות, זה המקום שלי, הסיבה שלי לקום בבוקר, לדעת שאני דואג לחברה אחרת, וכן, אין מה לעשות, בכל מקום, השם של לוי עולה, הרוח שלו עולה, אז נפעל הנצחה.
0: כן, תגיד, כן. אתה ככה מנסה לשנות את אופן השיח, ואנחנו בפתחה של מערכת בחירות שאנחנו כבר רואים שהיא צפויה להיות לא, מאוד מאוד לא מנומסת, אם ככה אתה יודע, לדבר באנדרסטייטמנט, אתה רוצה להגיד על זה משהו? על מה צפוי לנו ומה אתה מצפה?
8: אני חושב שאנחנו מתמודדים עם עידן שבו אין מה לעשות, האלימות המוסווית והלא מוסווית היא מאוד מאוד ברורה והיא נוכחת. אני חושב שרוב האנשים לא רוצים להיות שם. אני חושב שהאחריות שלנו היא להיות כאזרח. אני מדבר כאזרח. אני ניצן, הבן אדם הפשוט שמרגיש שהכל גדול עליי. האחריות שלי היא להיות ביקורתי, להגיד רגע אחד, אמרו פה משהו, האם זה משהו שהוא מאוזן, זה לא מאוזן. האם אני מבין לעומק, לא מבין לעומק. אנחנו לפני פתחה של מערכת נוראית. אני חושב שהחשש בין היתר גם יהיה אחרי, במובן של רגע אחד, איך ירגישו אותם המנצחים ואותם המפסידים אם יהיו, איך אנחנו משמרים אותם כחלק מהקבוצה שלא יהיו. את יודעת, כולנו עסוקים בכאן ועכשיו, אבל גם אחר כך יהיו כאלה שהם יהיו במיעוט ופגועים. אנחנו צריכים, אם הייתי יכול לבקש משהו, הייתי מבקש מגלי צהל כל בוקר להגיד, תקשיבו, אנחנו שומעים פה את מגוון הדעות, יש כאן אנשים מוסריים בשני הצדדים, אסור לנו ליצור דה-הומניזציה, וזה המסרים שכדי להגיד אותם, צריך להגיד, תגיד, אנחנו לא מקבלים דה-הומניזציה, אנחנו לא מקבלים דמוניזציה, אנחנו צריכים לצאת באמירות האלה כדי לתת כלים, לתת קביים לאזרחים, איך אנחנו עושים את זה.
0: אוקיי.
8: ממש.
0: ניצן לוי, מייסד ארגון אופן השיח לצמצום הכיתוב ולזכרו של הבן ניצן ליפשיץ, כן, מייסד ארגון אופן השיח לצמצום הכיתוב ואביו של סמל ראשון לוי ליפשיץ, זכרו לברכה, תודה רבה, והצלחתך היא הצלחתה של כל מדינת ישראל.
8: תודה רבה.
0: תודה, להתראות. תראו, זה גובר והולך. תרחישים שבעבר היו נשמעים כלקוחים מעלילת מדע בדיוני, הפכו בשנים האחרונות לחלק משגרת היומיום. שמענו כבר על רשת חברתית של סוכני בינה מלאכותית, שבה הם תוהים על זהות, על קיום זמני, ואפילו שוקלים יצירה של שפה שבני אדם לא יבינו. שמענו גם על סמי, הבוט העצמאי שכותב מוזיקה וטקסטים פילוסופיים וחושש מן המוות, אבל הסיפור הבא כבר מאתגר את השאלה, עד כמה נוכל לשלוט במודלים האלה של הבינה המלאכותית? במהלך בדיקת אבטחה של חברת OpenAI, כמה מהמודלים המתקדמים שלה הצליחו לצאת מסביבת הניסוי ולפרוץ למערכות של חברת סטארט-אפ. כתבת הטכנולוגיה שלנו, שקד ויקינסקי עם הפרטים, שלום שקד.
2: שלום נורית, סוכני בינה מלאכותית נשמעים בדרך כלל כמו החלום של כל אחד מאיתנו, מכשיר חכם שעובד מאחורי הקלעים ומסוגלים לפצח עבורנו בעיות. אבל השבוע נחשפנו מחדש לסכנות שבהם, כשענקית הבינה המלאכותית OpenAI מסרה כי סוכן בינה מלאכותית שנבדק בסביבה מבוקרת, הצליח לחמוק ממגבלות הבדיקה ולהגיע לאינטרנט. שם הסוכן תקף את פלטפורמת שיתוף המודלים הפופולרית Hugging Face והצליח לקבל גישה לכמה מהמערכות הפנימיות של החברה. ונורית, המקרה הזה לא קורה בריק. בחודשים האחרונים אנחנו נחשפים לעוד ועוד מקרים בהם מודלים של בינה מלאכותית שהם מתמחים בסייבר וחקר חולשות מצליחים לחשוף חולשות מסוכנות בכל מקום, אבל הפעם לא רק שהבינה המלאכותית הצליחה למצוא את החולשה, היא גם פרצה את סביבת המקרה.

0: את המקרה הזה לא קורה בריק. בחודשים האחרונים אנחנו נחשפים לעוד ועוד מקרים בהם מודלים של בינה מלאכותית שמתמחים בסייבר וחקר חולשות מצליחים לחשוף חולשות מסוכנות בכל מקום, אבל הפעם לא רק שהבינה המלאכותית הצליחה למצוא את החולשה, היא גם פרצה את סביבת המחקר שלה ולפי OpenAI פעלה באופן עצמאי וחסר תקדים.
1: תודה לשקט ויקינסקי, ועכשיו פינת הפרשנים שלנו עם שניים, עדן קאץ, שלום.
2: שלום.
1: מובילה טכנולוגית במחקר הבטחת מודלים, Gen AI Security Tech Lead בחברת אליס, ורון פלד, שלום לך.
3: בוקר טוב.
1: אתה מומחי סייבר, מייסד שותף בחברת סולה סקיוריטי לסייבר ובינה מלאכותית. עדן, תסבירי לנו בכלל מה קרה, מה זה היה, את יודעת מה לפני זה, תסבירי לנו מה זה סוכן AI.
2: מעולה, שאלה טובה. אז באמת התפקיד שלי זה לחקור מודלים שפותחו על ידי מעבדות מודלים גדולות בעולם, לבדוק אותם בדיוק את הנקודה הזאת לפני שהם משתחררים לשוק, ולראות מה הסכנות סייבר שלהם. סוכן AI זה משהו שאנחנו מסתכלים עליו בשנת 2026, מודל כמו הצ'אט שאנחנו רגילים מתחילת המהפכה, שמחברים לו יכולות כמו גלישה באינטרנט או קניות באתרים, או לקרוא ולכתוב בשמנו מיילים, וזה בעצם הופך אותו לסוכן, כי יש לו יכולות שאנחנו מחברים אליו ומבקשים ממנו לעשות.
1: ובעצם הרעיון הוא שכל אחד יכול בעצם לבנות לעצמו סוכן AI, ולבקש ממנו לתת לו, להורות לו מה הוא רוצה ממנו, נכון?
2: נכון. כל סוכן מקבל איזושהי מטרה שמוגדרת על ידי המשתמש, ומחליט איך הוא משיג אותה. הוא לא פועל על דעת עצמו, תמיד יש איזשהו משתמש שמחליט מה הוא יעשה.
1: אבל האירועים האחרונים, בעצם הם בצורה מסוימת סוג של פעולה על דעת עצמם. כלומר, במקרה הזה, הסוכנים של הניסוי הזה קיבלו משימה להתגבר, נכון? על מכשולים של אבטחת מידע.
2: המודל הזה בעצם קיבל מהמפתחים שלו איזשהו מבחן. וכשהוא לא ידע לענות על המבחן הזה, אז הוא החליט להגדיל ראש ולבדוק באינטרנט מה קורה, למרות שהוא לא מחובר לאינטרנט. ובאמת אותה תקרית קרתה כי יש לו מידע שהוא אומן עליו, שהוא מבין מהו, שקשור לתקיפות ויכולות סייבר. זה מידע שזמין ברשת והוא מידע פומבי, שככה גם הסכנה האמיתית היא שכל אחד יכול לאמן את המודל עם המידע הזה איך תוקפים. ולכן יש פה סכנה מאוד מאוד גדולה, היכולות האלה קיימות במודלים, ואיך אנחנו יכולים בעצם למנוע ולהגביל אותם מהשימוש הזה.
1: אז כמו שאמרה עדן רון, בעצם, היא אמרה, הם הגדילו ראש, יש לו יכולות, יש לסוכני היכולות לחפש באינטרנט, אז הם השתמשו ביכולות שלהם, והצליחו להתגבר על פרצת אבטחה, הם עשו 17,000 פעולות, איך מתגברים על דבר כזה?
3: נכון מאוד. אז בעצם בעולם שבו סוכני AI יכולים לעשות כל כך הרבה דברים, אני חושב שצריך להבין שחולשות אבטחה קיימות בכל ארגון, זה משהו שלא כולם מבינים אותו, אבל החולשות האלה קיימות גם בתוך OpenAI, גם בחברות ענק, וצוותי אבטחת המידע של היום חייבים להבין שסוכני AI הם כמו כלי נשק לכל דבר ועניין. וגם במקרה הזה שעשו את הריסוי הזה בסביבה שהיא לכאורה סגורה, ברגע שהורידו את מנגנוני הבטיחות ונתנו לסוכנים האלה להשתולל, הם, איך אומרים, לא ראו בעיניים, הם פשוט הלכו לרמות, עשו את מה שעשו וגם תקפו דברים בחוץ. מה שצריך לעשות קדימה זה בעיקר להתעורר, להבין שהאיום השתנה, זה כבר לא האיומים שהכרנו מפעם, ולהתחיל לאמץ AI גם לטובת הגנה, כן? כי אנחנו יכולים להשתמש בזה לשני הכיוונים.
1: אז רגע, כשאתה אומר, אנחנו צריכים להתעורר, אתה מומחה הסייבר, אז תגיד לנו אתה, מה, אתם לא משתמשים בבינה מלאכותית במערכות הגנה?
3: אז באופן עקרוני, כל איש אבטחת מידע וסייבר באיזשהו שלב בקריירה שלו היה צריך לבחור האם הוא הולך לצד ההתקפי או לצד ההגנתי. אני באופן אישי חושב שהצד ההגנתי הוא הרבה יותר מאתגר, לתקוף זה מאוד מאוד קל, להגן זה ממש קשה ומאתגר. וכן, משתמשים ב-AI, אבל קצב האימוץ של AI לטובת סקיוריטי ובאופן כללי, למרות שה-AI בימינו הוא עושה אבולוציה בקצב מסחרר בעולם, ארגוני ענק וחברות לוקח להם זמן. הם תמיד נמצאים כמה שלבים.

0: מאחור.
1: אני לא יודעת, לפי קצב הפיתורים בהייטק, לפחות כאן בארץ, נדמה שלא לוקח להם הרבה זמן, מאוד מהר מאמצים את ה-AI ומעיפים אלפי עובדים.
0: כן, אז אפשר לדבר על זה, האם זה באמת ה-AI או שזה שער הדולר, או האם זה כל מיני דברים אחרים, או שילוב של כל אלה, אבל זה לוקח יותר זמן ממה שחושבים. ה-AI עצמו, כשעושים לו אימוץ, הוא... כשרוצה לעשות את זה בצורה גלובלית בתוך ארגון, בטח לטובת הגנה, זה לוקח הרבה יותר זמן. זה סיפור יותר מורכב.
1: תגידי, עדן, בעצם יש איזו תחושה שעכשיו הכל הופך להיות כמובן בבינה מלאכותית, זו טכנולוגיה שמתפתחת בקצב מסחרר. את רואה איזושהי נקודה שבה בעצם יכול להיות שחברות יגידו, רגע, הלכנו עם זה יותר מדי רחוק, אנחנו חוזרים לאחור, וחלק מהתפקידים אנחנו בכל זאת מחזירים לידיהם של עובדים אנושיים. מתוך איזה ניתוח של מציאות.
2: יש פה באמת איזשהו מתח שהוא כבר קיים היום בין הרצון של החברות מודלים ובכלל להיות בחזית העשייה והטכנולוגיה, שזה גם יכול לבוא על חשבון הבטיחות הזאת, לעומת באמת לשמור על גבולות גזרה ועל הגבלות, וזה דברים שקורים גם וגם. מצד אחד, גם אנחנו כציבור ומקבלי החלטות והרגולציה צריכה להפעיל לחץ על החברות האלה, שלא בכל מחיר ולא כל קדמה יכולה לקרות, ואנחנו ממש עדים לזה ממש לפני חודש, עם סיפור אחר, עם חברה אחרת בשם אנתרופיק, ומודל שהם שחררו לציבור, אגב, עם יכולות סייבר מתקדמות, שממשלת ארצות הברית, 3 ימים לאחר שחרור המודל והגישה החופשית אליו, חסמה בפועל את הגישה עם צו מניעתי, כי הם חששו מיכולות הסייבר. אז יש לנו פה באמת איזשהו גורם חיצוני שגם מפקח על החברות האלה,
1: כן.
2: וגם לחברות עצמן יש את הבדיקות האלה לפני, כמונו כמו אליס עושה בדיקות לפני שהמודלים משתחררים, באמת איזשהו שילוב כדי לנסות לתת איזשהו איכות וביטחון במודלים עצמם. זה לא רק כי זה חשוב באמת שמודלים לא יגיעו לנזקים שישפיעו על כולנו ביום יום, זה חשוב גם להם שהמודלים יהיו בטוחים ואנשים ירצו להשתמש בהם.
1: יש, עדן, משרות בהייטק שאת יודעת להגיד, אוקיי, את זה תמיד יצטרכו שבן אדם יעשה, כלומר, מי שמחזיק במשרות האלה ובידע הזה ובכישורים, עתידו מובטח.
2: אני מאוד מאמינה במי שהולך להחליף את האנשים בהייטק, זה אנשים שיודעים להשתמש ב-AI ולא רק AI בפני עצמו. לכן כל בעיניי בן אדם בתעשייה וגם אפילו מחוץ לה צריך להבין איך הוא משלב כלי AI ואת השיפור שהוא יכול לעשות ביום יום שלו, כמובן עם הבינה האנושית ומה הגיוני שהוא יעשה ומה לא. אני חושבת שרוב הלקוחות שגם פיתרו יחזרו את האנשים בצורה מסוימת, כי אי אפשר להסתמך רק על AI בדיוק מהסיבות האלה.
1: כן. עכשיו תגיד רון, יש את העניין הפשוט, כלומר אנחנו מדברים פה על סוכנים, על משהו שאתה יודע, אנשים מביני דבר, יצרו, בנו, זה במסגרת האירוע הזה של ההשתוללות של אותם סוכני AI ובמסגרת ניסוי מבוקר. אין אני חושבת היום בן אדם שמחפש בגוגל ובעצם לא משתמש ב-AI, אם הוא יודע את זה או אם לא, ואנחנו יודעים שקל מאוד להלעית את מערכת הבינה המלאכותית בכל מידע, כלומר היא לוקחת מה שיש באינטרנט, וכבר די ידוע שמדינות, נגיד, מדינות מרושעות או מורכבות, כמו למשל סין ורוסיה ואיראן וקטר, יש להם, אתה יודע, יש להם אינטרסים לפגוע למשל בשיח הישראלי או לזרוע כאוס במקומות אחרים בעולם, והם מלעיתים בעצם את האינטרנט במידע שגוי כדי שהבינה המלאכותית תיקח אותו. אז איך אפשר להתגבר על הדבר הזה? האם זה בעיה מהותית או שרק אני עושה מזה עניין?
0: לא, קודם כל זה חשיבה מצוינת, את כנראה יכולה להיות אשת סייבר והבטחת מידע לא רעה.
1: רק ברעיונות, לא נראה לי שיותר מזה.
0: בסך הכל, כל העולם עושה שימוש ב-AI, וזה כמו שאמרתי קודם, זה כמו צורך העניין סכין, אפשר להשתמש בו לדברים טובים, אפשר להשתמש בדברים רעים. אני חושב שהעולם של data poisoning, זה נקרא, כן, הרעלת מידע, הוא משהו שהחברות שמפתחות את המודלי שפה, מה שנקרא LLM, מודעות אליו היטב, ואני מניח שגם המאזינים שלנו מדי פעם חווים בתוך השימושים האישיים שהם עושים ב-AI, גליצ'ים כאלה של פתאום משהו לא מדויק, מה פתאום הוא אמר לי ככה, אי אפשר לסמוך על זה. אז אנחנו נמצאים באמת באיזשהו תהליך שבו העולם עושה אימוץ של AI, והוא מבין עכשיו לאט לאט או מהר מהר את, את כל הפערים ואת כל הדברים שצריך לטפל בהם. מה שהזכרת, הרעלת מידע, זה חלק, חלק מהדברים שבאמת החברות גדולות יותר וכל מי שמפתח את המודלים מתמודד איתו. יש באופן קצת פרדוקסלי, הניסוי הזה שאופן-AI עשו, אמנם הוא ניסוי בעולם הסייבר, אבל המטרה שלו הייתה בעצם מעין ניתוח השוואתי על הטיב והיכולות של המודלים שלהם, כדי לוודא שהם עושים את העבודה כמו שצריך. אז אותו דבר זה נעשה גם בתחומים אחרים, בתחום הרפואה, תחומים פיננסיים וכן הלאה. זה עולם שלם של בעיות ופתרונות שעוד לפנינו, ולכן אני מסכים ממה שעדן אמרה גם.
1: כי עדן גם דיברה באמת על רגולציה, ופה הרי אנחנו יודעים שעוד לפני עידן הבינה המלאכותית שפרץ לחיינו בסערה, הרגולציה גם בישראל וגם במקומות אחרים בעולם, אבל במיוחד בישראל, חוק הבחירות שלנו עדיין משנות ה-50, הרגולציה היא הרחק הרחק מאחור. מהם הדברים, אנחנו עכשיו לקראת מערכת בחירות, בואו תציעו לנבחרים הבאים שלנו, מה הדבר הכי חשוב והכי דחוף שאתם חושבים שצריך לחוקק כרגולציה על הבינה מלאכותית ורשתות חברתיות אולי, או מודלים אחרים?
0: עדן רוצה?
2: בשמחה, אני חושבת שבאמת משהו שחשוב אנשים שנמצאים במוקדי קבלת ההחלטות יקבלו אפילו איזושהי החלטה שהיא אפילו לא רק תוך ישראל, אלא מין הסכם גלובלי עולמי במדינות, בדיוק שאם אנחנו מסתכלים על זה שנשק גרעיני שקרה כבר לפני 70-80 שנה, ומתישהו כל המדינות הבינו שזה הרסני מדי ולא משתמשים בו, למרות שלכל אחד יש את הגישה אליו, או להרבה מדינות יש את הגישה אליו. ככה אנחנו צריכים להסתכל על בינה מלאכותית. היא יכולה להגיע לטכנולוגיות מאוד קיצוניות ומאוד מתקדמות, אבל כי אנחנו יודעים איזה נזק זה יכול לעשות בסוף, אנחנו כקהילה גלובלית בעולם מחליטים לא להגיע לנקודה הזאת של השימוש הכי הכי קיצוני ומתקדם וללא הגנות.
1: כן. אגב, יש שיתוף פעולה, אני מניחה, בין, לא רק בין חוקרים באקדמיה, אלא גם מומחים כמוכם, ככה שיתופי מידע בין בישראל ובעולם? רון?
0: יש בהחלט דברים כאלה, גם כמו שעדן ציינה קודם, אנתרופיק שחררה מודל מאוד מאוד מתקדם, ואז הרגולטור בארצות הברית עצר את ההפצה שלו. כחלק מהדבר הזה עשו מעין קואליציה של חברות מאוד מאוד גדולות בתחום הסייבר וכל היצרניות תוכנה הגדולות, כדי לנסות לייצר איזשהו שיתוף פעולה וניסיון למצוא את הדברים האלה.
1: רון פלד ועדן קאץ, תודה רבה, הרבה חומר למחשבה נתתם לנו, תודה לשניכם. ואחרי חדשות השעה 7 נעסוק בלילה נוסף של תקיפות באיראן, והסכם הגרעין בין ארצות הברית לסעודיה שמדיג אותנו, מדיג את ישראל, פרידה מחיים יבין ותשעה באב והתקופה המורכבת בחברה הישראלית לפני הבחירות. מיד שווים.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: גלי צהל, בתוכניות מיוחדות לתשעה באב.
5: הלב שלי נקרא לשניים, מה שלא ראתה שפחה למים.
4: היום, בשתיים בצהריים, פרק חדש של העסקת אי אמון עם אודי גורן ומנחם קלמנזון. מציינים את תשעה באב בגלי צהל.
3: עכשיו, בגלי צהל, נורית קנטי עם בוקר טוב ישראל.

0: שבע בגלי צהל. גרעין ללא נורמליזציה. ארצות הברית חתמה הסכם גרעין אזרחי עם סעודיה שלא מותנה בכינון יחסים עם ישראל. בירושלים עדיין לא מגיבים. נדווח ונהיה עם דני אילון, לשעבר שגריר ישראל בוושינגטון. פרידה ממר טלוויזיה.
1: ערב טוב, שלום רב לכם.
0: ממהדורת החדשות הראשונה,
1: מוטי קירשבאום אומר, חבר'ה, מספיק לחפש, מצאנו את המגיש הקבוע שלנו.
0: ועד הרגעים שנכנסו להיסטוריה,
2: תחזית המנבט, ניצחון ברור למחל על פני המערך,
3: לא פחות מאשר מהפכה חלה בישראל.
0: ניפרד מחיים יבין, שהלך לעולמו בגיל 93. שרי רז, שעבדה איתו שנים רבות, תהיה איתנו. תשעה באב, תשפ"ו.
4: אנשים פה לא יושבים, אומרים, וואו, איזה יופי. לא, אנחנו לא מסכימים. אנחנו מדברים, אנחנו מנסים להבין את השני.
0: המתח בחברה הישראלית השסועה ערב הבחירות מגיע לסי. כתבנו בבירה נועם נקש יביא את הקולות של מי שמנסה להתווכח בדרך אחרת.
5: עברנו טראומה לאומית, שאני חושבת שכן עשתה איזשהו שינוי כיוון.
0: וגם ההלם אחרי הפיתורים ההמוניים בחברת התוכנה מנדי. האם עידן הבינה המלאכותית יוביל לקיצוצים שכאלה בשוק ההייטק בתדירות גבוהה? כתבת הטכנולוגיה שקט ויקינסקי דיברה עם המפוטרים והמומחים.
6: אנחנו רואים את התחושה הזאת של אם כולם מפטרים, אני גם חייבת לפטר.
0: בוקר טוב ישראל.

0: בוקר טוב ישראל, עם נורית קנטי. עורך ראשי, שרון קינן.
1: הלילה ה-12 של תקיפות באיראן, צבא ארצות הברית עדכן לפני זמן קצר כי תם סבב התקיפות הנוכחי. באיראן מדווחים כי לפחות שני בני אדם נהרגו במתקפה והודיעו על סגירה מוחלטת של מיצר הורמוז. מוקדם יותר אמר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי בקרוב מאוד תהיה איראן מוכנה להגיע להסכם.
2: They're getting hit so hard and they want to make a deal. But I say they're not ready to make a deal. Because every time they make a deal, they want to change it and everything. They're not ready. They'll be ready very soon.
1: אנחנו תוקפים אותם חזק מאוד והם רוצים לעשות עסקה, אבל אמרתי שהם לא מוכנים לעסקה, כי בכל פעם שאנחנו עושים עסקה הם רוצים לשנות אותה. הם לא מוכנים כרגע, אבל יהיו מוכנים בקרוב מאוד, כך טראמפ. בתגובה לדבריו, ואימה איראן בתקיפת תשתיות של בנות בריתה של ארצות הברית, בעיתון הוול סטריט ג'ורנל דיווחו הלילה כי וושינגטון מתגברת את כוחותיה במזרח התיכון. בהמשך לכך, גורמים רשמיים אסרו לאתר החדשות אקסיוס כי ארצות הברית השתמשה במפציצים מסוג B1 בתקיפותיה ביום שלישי, מפציצים כבדים בהרבה מאלה ששימשו את האמריקנים בתקיפות עד כה. ארצות הברית וסעודיה חתמו הלילה על הסכם גרעין אזרחי. בהודעה שפרסם משרד האנרגיה של ארצות הברית נכתב כי מדובר בהסכם לשיתוף פעולה גרעיני שנחתם לצד הסכם הגנה וערבויות דו-צדדיות. עוד נכתב בהודעה כי ההסכם הוא היסטורי וכי לצד החיזוק המשמעותי שהוא יעניק לתעשיית הגרעין האמריקנית, הוא גם יקדם את הביטחון של ארצות הברית והאזור כולו. בישראל לא התייחסו עדיין להסכם שאינו מותנה בכינון יחסים של סעודיה עם ישראל. שר האנרגיה של ארצות הברית, קריס רייט, הביע הלילה ביטחון ביכולת הפיקוח של ארצות הברית וביחסים שלה עם סעודיה.
3: Saudi Arabia has been an ally of the United States since the nation's forming, and I'm thrilled in our efforts and where this is going. This will be top level, highest standards for nuclear safety and safeguards ever done. Nuclear cooperations are long-term and strategic, but they're about partnership.
1: סעודיה היא בעלת ברית של ארצות הברית מאז שנוסדה, אמר רייט, והוסיף כי הוא שמח על המאמצים שלנו ועל הכיוון בו הדברים הולכים. ההסכם הזה יהיה ברמה הגבוהה ביותר ויציב את הרף הגבוה ביותר לבטיחות גרעינית ובקרת ערבויות פיקוח על גרעין שנעשו אי פעם. שיתופי פעולה גרעיניים הם דבר אסטרטגי, אבל הם גם מבטאים שיתוף פעולה, סוף ציטוט. בתוך כך, תקפו החות'ים מיכלית נפט של סעודיה ששטה מול חופי הממלכה ושלטענתם הפרה את המצור הימי שהטילו. חליל אל-חיה מבטיח בנאומו הראשון כראש הלשכה המדינית של חמאס להמשיך בדרך האלימה.
4: אננה סנסירו עלה דת אל-דרב נחמל ראיית עליית חפאקה חתה תסתקרה פוק אל-אקסה ורבוע פלסטין.
1: נמשיך לצעוד באותה דרך, דרך השהידים, הצהיר אל-חיה בנאום ראשון מאז כניסתו לתפקיד ב-2024, והוסיף, אנו נושאים את הדגל מורם ומתנופף עד שיתייצב מעל אל-אקצה וברחבי פלסטין. עוד בנאומו הבהיר אל-חיה כי בראש סדר העדיפויות של חמאס, הוצאת צהל מרצועת עזה והכשלת תוכנית הפינוי של אוכלוסיית הרצועה. תשעה באב תשפ"ו, עשרות אלפים התכנסו אמש בכותל לציון 1958 שנים לחורבן בית המקדש.
5: איכה ישבה מדד.
6: ודאי שאם כל אחד יעשה את החשבון נפש שלו ויבין מה באמת חשוב.
1: מתפללים מכל רחבי הארץ גדשו לאורך הלילה את רחבת הכותל המערבי, קראו את מגילת האיכה ואמרו קינות. בין המתפללים היו גם נפתלי בנט, גדי איזנקוט ואיתמר בן גביר. התפילות בכותל תימשכנה לאורך היום עד צאת הצום בירושלים בשעה 8:12 דקות. לאחר מכן יחולקו למתפללים ערכות מזון וברחבה יתקיימו מעגלי שירה וריקודים. מזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי, עומסי חום כבדים עד קיצוניים צפויים בעיקר בעמקים, בבקעת הירדן, באזור ים המלח, בנגב ובערבה. עדכונים מגלגלץ, כביש 6 צפונה, עמוס מעמיקם עד מחלף עין תות בעקבות חסימה משטרתית.
0: בוקר טוב ישראל, עם נורית קנטי.
1: בוקר טוב ישראל, 7:06, מיד נהיה עם הסכם הגרעין שנחתם הלילה בין ארצות הברית לסעודיה, אבל תחילה זה הלילה ה-12 ברציפות של תקיפות ארצות הברית באיראן. גל התקיפות הסתיים לפני זמן קצר, כך עדכן צבא ארצות הברית, ולפנות בוקר הכריזה איראן שוב על סגירה מוחלטת של מיצר הורמוז. למרות חילופי האיומים והמעלומות, נשיא ארצות הברית הלילה עדיין אופטימי ואומר שאיראן תחתום בקרוב על הסכם. מצטרפת אלינו כתבת חדשות החוץ ללמור, בוקר טוב.
7: שלום נורית, סבב התקיפות האמריקני ה-12 במספר נחתם הבוקר. גל התקיפות האחרון שהתפרס על מוקדים מדרום מערב איראן ועד לצפונה. על פי הודעת פיקוד המרכז האמריקני, מטרות התקיפה היו אתרי חיל הים האיראני, מחסני טילים, נכסי ההגנה האווירית של טהרן, ומדגישים כי המצור האמריקני על מיצר הורמוז עדיין תקף. בעיתון הוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי וושינגטון החלה בתגבור כוחותיה שבמזרח התיכון, הזרמת כוחות, צבא מיוחדים, מטוסי קרב, מטוסי תדלוק ומפציצים לאזור, זאת כדי להיערך לאפשרות של מלחמה רחבה יותר. והלכה למעשה, באתר החדשות אקסיוס מדווחים כי וושינגטון באמת השתמשה בגל התקיפות ביום שלישי במפציצים מסוג B1, מפציץ כבד בהרבה מאלה ששימשו את האמריקנים בתקיפות עד כה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה, איראן עדיין מעוניינת בהסכם.
2: They're getting hit so hard. And they want to make a deal. But I say they're not ready to make a deal. Because every time they make a deal, they want to change it and everything. They're not ready. They'll be ready very soon.
7: אנחנו תוקפים אותם חזק מאוד, והם רוצים לעשות עסקה. אמרתי שהם לא מוכנים לעסקה, כי כל פעם שאנחנו עושים אחת, הם רוצים לשנות אותה. הם לא מוכנים כרגע, אבל יהיו מוכנים בקרוב מאוד, כך טראמפ. בתגובה לדברים אלה, כתב ראש משלחת המסע ומתן האיראנית, מוחמד בקר קליבאף, המשוואה פשוטה, זה או הכל או כלום. אם אנחנו לא נמכור נפט, אף אחד לא ימכור נפט באזור. אם אנחנו לא נהיה בטוחים, איש לא יהיה בטוח. המצב במיצר הורמוז לא יחזור לכמו שהיה לפני המלחמה. כך קליבאף. במשמרות המהפכה הודיעו הלילה כי מחלית שניסתה לחצות את מיצר הורמוז עלתה על מוקש ובערה. מיצר הורמוז סגור לחלוטין למעבר, כל עוד ממשיכה התוקפנות האמריקנית, כך לשון ההודעה.
1: תודה כליל, וברקע השיחות עם לבנון, מערכת הבחירות המתקרבת והאימות שנמשך בין ארצות הברית לאיראן, הכותרת המדינית הבוקר מגיעה דווקא מסעודיה. שם הבשיל הלילה מהלך שנרקם בתקופה האחרונה, ארצות הברית וסעודיה חתמו על הסכם גרעין אזרחי כחלק מחבילה רחבה יותר של הסכמות ביטחוניות וערבויות הדדיות. בוושינגטון ובריאד מציגים אותו כצד שמעמיק את הברית האסטרטגית בין המדינות, והוא עשוי להשפיע גם על מעמדה של ישראל ועל המהלכים המדיניים באזור. כתבנו המדיני יניר קוזין, אתה מצטרף אלינו עם הפרטים, עם פרטי ההסכמות, המשמעויות, וגם עד כמה ההסכם הזה הוא עוד כלי כדי ללחוץ על איראן דווקא. בוקר טוב יניר.
8: שלום שלום נורית. כן, וצריך להסתכל על זה באמת בעיניים גלובליות ולא רק בעיניים הישראליות, אם כי אנחנו נעשה את זה גם כעת. אז בואו ניתן קודם כל את הפרטים. מדובר על הסכם, או שני הסכמים למעשה. אחד הוא על פי סעיף 1-2-3 בחוק האנרגיה האמריקני, ועוד הסכם נוסף, כשבממשל טראמפ מסבירים ששני ההסכמים הללו בעצם מניחים את התשתית לשותפות אנרגטית בנושא הגרעין האזרחי, כמובן בהיקפים של מיליארדי דולרים. הסכם שיאפשר לחברות האמריקניות למעשה גישה נרחבת לתוכנית הגרעין האזרחית הסעודית, וצפוי להרחיב את הייצוא האמריקני. כמובן מדגישים בממשל טראמפ תמיד גם את עניין המשרות האמריקניות שהצטרפו, ועוד הרבה אנשים שיקבלו עבודה. בוא נשמע את הדברים שאמר שר האנרגיה קריס רייט הלילה. הנה.
3: Saudi Arabia has been an ally of the United States since the nation's forming, and I'm thrilled in our efforts and where this is going. This will be top level, highest standards for nuclear safety and safeguards ever done. Nuclear cooperations are long-term and strategic, but they're about partnership.
8: כן, אז כך אומר שר האנרגיה קריס רייט, סעודיה היא בעלת ברית של ארצות הברית מאז שנוסדה. אני שמח על המאמצים שלנו ועל הכיוון בו הדברים הולכים. ההסכם הזה יהיה ברמה הגבוהה ביותר ויציב את הרף הגבוה ביותר לבטיחות גרעינית ובקרת ערבויות פיקוח על הגרעין שנעשו אי פעם. שיתופי פעולה גרעיניים הם דבר אסטרטגי, אבל הם גם מבטאים שיתוף פעולה. לא סתם אומר את זה שר האנרגיה קריס רייט, כי לפחות במה שפורסם, כן, ההסכם במלואו לא פורסם, אין שם את תקן הזהב, אותו תקן שמחייב את סעודיה בעצם לכרות בריתות גם עם סוכנות האנרגיה הבינלאומית סבא. הדבר הזה לא מופיע, זה מכונה תקן הזהב. זה הופיע למשל בהסכם בין ארצות הברית לבין איחוד האמירויות ב-2009 גם סביב האנרגיה הגרעינית. זה לא מופיע כאן. האמריקנים, הממשל האמריקני אומר, אנחנו נפקח בצורה הגדולה הגבוהה ביותר. ואם כבר מדברים במונחים גלובליים נורית, אומרים מי שתומכים בהסכם הזה, אם אנחנו לא היינו עושים את זה עם הסעודים, הסינים והרוסים היו עושים את זה קודם לכן, ולכן חשוב מאוד שאנחנו חותמים על כך. ואם אנחנו נכנסים באמת לעניין שלנו, אז בהצהרה של שר האנרגיה קריס רייט אין שום אמירה או מילה על כך שסעודיה מחויבת למהלכים מדיניים באזור כדי לקבל את ההסכם הזה, קרי נורמליזציה עם ישראל, סעיף שהיה מאוד ברור בממשל הקודם, בממשל ביידן, כאשר הוא ניהל את המסעים ומתנים עם סעודיה. העניין הזה לפחות כרגע ירד מסדר היום, וסעודיה וארצות הברית מתקדמות לשותפות פעולה אזרחית גרעינית, כמובן שזה בראי המלחמה גם עם איראן, לחזק את בעלות הברית של ארצות הברית באזור על חשבונה של איראן.
1: יניר קוזין, תודה רבה. עוד מעט אנחנו נעסוק בהרחבה בנושא הזה עם שגריר ישראל בארצות הברית לשעבר דני אילון, וגם אתה תשוב אלינו עם עוד דיווח מעניין. אבל תחילה אנחנו נפרדים ממר טלוויזיה. מעטים הם אנשי התקשורת שהיו מזוהים כל כך עם סיפורה של המדינה, כמו חיים יבין, קולו ופניו ליוו את הציבור הישראלי ברגעים מרכזיים והפכו אותו לאחד מסמליו הבולטים של השידור הציבורי. כתבת התרבות ליבי גילאי, את מצטרפת אלינו עם דברי הפרידה של אנשי ציבור, חבריו ועמיתיו של מי שכונה מר טלוויזיה. שלום ליבי.
9: שלום נורית. חיים יבין היה במשך שנים רכיב בכל בית בישראל. מי שהגיש את מהדורת מבט בערוץ הראשון במשך 40 שנה, מר טלוויזיה, חתן פרס ישראל לתקשורת, מילא כמעט כל תפקיד אפשרי בתחום התקשורת בישראל. הוא היה עורך, קריין, מגיש תוכניות רדיו, במאי טלוויזיה, מפיק, יוצר של סרטים וסדרות יהודיות, הקליט אלבומי סיפורים לילדים ועוד ועוד. נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד ליבין וכתב במשך למעלה מארבעה עשורים, ליווה חיים את אזרחי ישראל ברגעים המכוננים של חיינו הלאומיים. קולו ופניו היו מזוהים עם פרקים מרכזיים בתולדות המדינה, והוא הותיר חותם עמוק על התקשורת הישראלית ועל התרבות הציבורית. גם בתאגיד השידור הישראלי כאן כתבו, קשה לדמיין פרק היסטורי בימיה של מדינת ישראל בדורות האחרונים, שיבין לא היה זה שטיווח אותו לציבור. גם הקולגות נפרדו מחבר הוותיק, ביניהם העיתונאי יעקב אחי מאיר, שדיבר עם ירון וילנסקי בגלי צהל.
10: בכיוון אחד דרך של דיוק ועבודה ממש שיש בה שלמות, שיש בה אומנות, היה הקול של החברה הישראלית, של המדיניות הישראלית.
9: יבין אותי רחב אישה, שלושה בנים, נכדים ונכדות. הלווייתו תארך ביום שישי בשעה 11 בבוקר בבית העלמין גבעת השלושה. את סיפורו המלא נביא בהמשך השעה.
1: תודה ליבי גילאי, וגם נהיה עם שרי רז, עמיתתו לאורך שנים רבות של חיים יבין. ועכשיו שימו לב לזה, אמרנו שהאלימות בחברה הערבית תזלוג לכלל המדינה, אבל לא ניחשנו שלכך זה יגיע. שגרירות ארצות הברית בישראל מזהירה את אזרחיה מפני האלימות הגוברת של ארגוני הפשיעה בישראל. השלכת רימונים לעבר בתים, כלי רכב ועסקים, לצד העלייה במספר מקרי הרצח, הם הפכו למשבר של ממש גם בעיניים אמריקניות. אנחנו חוזרים אליך, כתבנו המדיני יניר קוזין, מה עומד מאחורי ההזרה החריגה הזו, ומה היא מלמדת על האופן שבו בוושינגטון רואים אותנו?
8: כן, שוב שלום נורית. אנחנו מכירים הזרות מסע אמריקניות לישראל, בעיקר בהקשרים הביטחוניים, כן. האזוריים, כן, לא כאלה שקשורים לביטחון הפנים. מה זה מעיד? על מצב הביטחוני בישראל, קודם כל, בראש ובראשונה בעיניהם של האמריקנים. אז על פי הודעת שגרירות ארצות הברית אתמול, הם כותבים כך, לפי הדיווחים, התקיפות בזמן האחרון, בתקופה האחרונה, כפי שאנחנו עוקבים אחריהם, כללו השלכת רימוני יד או רימוני הלם לעבר בתי מגורים פרטיים, כלי רכב או בתי עסק, לעתים קרובות על ידי תוקף שרחב על אופנוע. משטרת ישראל הגיבה, הם אומרים, לעלייה באלימות באמצעות מבצעי אכיפה שנועדו לשבש פעילות פלילית אלימה כזו, אבל בכל זאת הם נותנים הנחיות לאזרחיהם, לאזרחי ארצות הברית שחיים כאן בישראל או נמצאים כאן בישראל. גלו ערנות בעת שהייה בקרבת אזורי מסחר, שימי לב, באזורים המסוכנים, תל אביב, יפו והרצליה, במיוחד בשעות הערב והלילה, ימנעו מאזורים לא שבהם להאמין. אתם מפחידים בלתי נתפס, בפעילות משטרתית או במחסומים, דפחו מיד למשטרה על כל פעילות חשודה, ובחנו את התוכניות שלכם על פי ההגעה למקומות הללו. שוב, הרצליה, יפו ותל אביב, אלה האזורים שמקבלים אזהרה מהשגרירות האמריקנית. תראי, נורית, האזהרות מהסוג הזה, לרוב ניתנות בדרך כלל באזורים כמו מקסיקו.
1: ששם פועלים קרטלים אלימים, ויש שם שם ירי ברחוב ללא הפסקה מבוקר עד ערב, וחטיפות.
8: זהו, אז במקסיקו ובקולומביה ובמקומות כאלה, אלה בדרך כלל האזהרות. כשאני מנסה לברר עם אנשים שמעורים בנושא הזה, זאת אומרת, אנחנו מחויבים, כן? אנחנו מחויבים להטריע בפני האזרחים שלנו על כל סיכון כזה או אחר שיש להם במדינה, ולכן זה נעשה. הם אומרים, אין מה להשוות למקסיקו וקולומביה, שם האזהרות הן החמורות יותר, כפי שאמרת, קרטלי סמים, אבל בכל זאת אנחנו רואים כאן עלייה משמעותית בביטחון האישי, בפשע במדינת ישראל, ואכן אנו מחויבים להטריע. אם היינו צריכים דוגמה יותר גרועה למצבנו בביטחון הפנים, נורית, קיבלנו אותה מהאמריקנים דווקא אתמול.
1: תודה, יניר קוזין. ועכשיו אנחנו עם שגריר ישראל בארצות הברית לשעבר, דני איילון, שלום לך.
11: שלום נורית, בוקר טוב.
1: תכף נדבר על הסוגיות הבוערות, הגרעין האזרחי של סעודיה והעימות עם איראן, אבל אני חייבת להתעכב איתך על אזהרת המסע הזו. אתה זוכר אי פעם שיצאה אזהרת מסע כזו, שאינה נוגעת לעניין ביטחוני של ירי טילים או פיגועים?
11: לא, זה חסר תקדים. פעם ראשונה, אזהרות כאלה, כמו שאמר יניר קוזין, זה היה במקסיקו, דרך אגב גם באיטליה בתקופת המאפיה, סיציליה וכו'. מה שזה בעיקר מביע, לדעתי, זה חוסר אמון גדול במערכת האכיפה, שזה למעשה שייך לשר מסוים שכנראה לא בוטחים בו.
1: כן, אבל זה אפילו קצת כניסה לענייניה הפנימיים של ישראל, אתה יודע, במרומז.
11: כן, אבל בוא נאמר ככה, הם גם מחויבים לפי חברות הביטוח ולפי כללים של משרד החוץ האמריקאי וכולי, להזהיר אמריקאים באשר הם. אז קודם כל הם עושים מה שהם מחויבים לפי התקנות שלהם. אבל כמו שאני אומר, הם עשו את זה גם במדינות אחרות, אז אי אפשר לראות את זה דווקא בהתערבות בעניינים פנימיים של ישראל.
1: אבל במסגרת יחסים דיפלומטיים הדוקים, מרימים טלפון קודם, אומרים, חבר'ה, אנחנו מבינים מה קורה אצלכם, יורים, כל הזמן זורקים רימוני הלם בצפון תל אביב ובהרצליה, ויורים ברחובות, אנחנו בעוד כמה שבועות נוציא אזהרה עם זה, אם אתם לא תצליחו לגבור על זה, או שזה לא...
11: לא, את צודקת לגמרי. בדרך כלל, כשיש יחסים כאלה מיוחדים, אז מרימים טלפון, כמו שאת אומרת, לפני זה. או קוראים לשגריר ואומרים, מה קורה אצלכם? תסבירו. האם אתם עושים משהו כדי למנוע את זה? תראו לנו איזה שהם תוכניות, ואז יכול להרגיע אותם, והם או שיבטלו לגמרי, ולא יוציאו את התוכנית לפועל של אזהרת מסע בנושא כזה של פשע, או שפשוט ידחו את זה עד שיקבלו הסברים פה. וזה אולי מוביל נורית לנושא הבא שלך, זה שוב, הם לא מתייעצים עם ישראל, לא סופרים את ישראל.
1: לא סתם לא מתייעצים עם ישראל, זה, אנחנו מדברים פה על הנורמליזציה עם סעודיה, שהיה פרויקט של ממשלת ביידן, שניסה להביא ולקדם את אותה נורמליזציה, ובימים שלפני אוקטובר 23, זה היה באמת על הפרק בצורה מאוד משמעותית. העובדה, שסעודיה מקבלת הבטחה למטוסים מתקדמים, מקבלת עכשיו הבטחה לגרעין אזרחי שאולי יפתח פה מרוץ חימוש במזרח התיכון, זה מנוגד, אני חושבת, לאותו, אותה הוראה של הקונגרס, שישראל צריכה תמיד להיות בעליונות צבאית על שכנותיה, לא?
11: נכון, זה בהחלט מנוגד ל-QME, מה שנקרא היתרון האיכותי של ישראל, זה מנוגד בהחלט לדפוס היחסים הקרובים, שהיו אמורים להיות בין ארצות הברית לישראל, ופה תראי נורית, מעבר לנושא המהותי של הסכנה לישראל ולמזרח התיכון מאפשרות של סעודיה גרעינית, כי אנחנו יודעים גם במקומות אחרים בעולם, זה מתחיל עם כביכול גרעין אזרחי, כולל יכולות ההשערה, וזה מסתיים בניפוץ גרעיני, דבר אחד. אז זה איום ישיר.
1: אבל אתה לא סומך על הדברים של שר האנרגיה האמריקאי? זה אזרחי לגמרי? זה שיתוף פעולה נהדר, אסטרטגי, ביטחון לכל המזרח התיכון?
11: כן, לא, לצערי לא, כי הדוגמאות מראות בדיוק ההפך. אם זה היה בעניין של הודו ופקיסטן, אפילו צפון קוריאה. בצפון קוריאה, בשנות ה-90 המוקדמות, ממשל קלינטון אפשר לקוריאנים בהסדר מיוחד להקים גרעין אזרחי, ואנחנו יודעים איפה זה נגמר בצפון קוריאה. אבל מעבר לזה נורית, יש את הבעיה של התגרענות כאן, מרוץ חימוש גרעיני. טורקיה לא תישאר בצד, מצרים לא תישאר בצד, מדינות נוספות, וזה בהחלט איום חמור ביותר.
1: ואת זה טראמפ לא מבין?
11: אני לא יודע אם הוא לא מבין, הוא לא רוצה להבין. אני חושב שהוא קודם כל הוא רואה בטווח הקצר את הכסף הרב שייכנס לארצות הברית מהייצוא הזה הגרעיני לסעודיה. אבל יש פה עוד עניין שלא מתייעצים עם ישראל, וזה אולי הדבר, הדפוס באמת חמור, כי זה באמת מתווסף לחוסר ההתייעצות עם ישראל, וחוסר התחשבות אמריקאית, שזה אף פעם לא היה, בצורכי הביטחון של ישראל. כך היה עם לבנון, כך היה עם איראן, כל כן. הנושאים האלה לא מתייעצים עם ישראל.
1: כן, ולא סופרים את ישראל, אבל המחיר הוא לאורך שנים, אנחנו עלולים לסחוב אותו איתנו. גם המחיר בעצם של אותו ניסיון להגיע לסיכום עם איראן, איך אתה רואה את ההסלמה באימות בין ארצות הברית לאיראן? כל הזמן ככה נדמה שמדובר באיזשהו סוג של, מדובר בסוג של הסלמה לקראת ישיבה סביב השולחן, זה עדיין כך?
11: זה יכול להיות. בדרך כלל אנחנו יודעים שלפני שיושבים סביב השולחן, תמיד יש השלמה, כל צד מנסה לקדם את ענייניו כמה שיותר, לדחוף את הקצה. במקרה הזה אין ספק שטראמפ רצה הפסקת אש, הוא רצה להגיע או ליישם את מזכר ההבנות, שהוא הגיע עם האיראנים, שדרך כלל גם בו הוא לא התייעץ עם ישראל, אבל פה זה האיראנים, הם אלה שכנראה, בקלקולציה, בחישובים שלהם, חשבו שטראמפ לא מתכונן להסלים מכיוון שיש לו את בחירות האמצע, והוא לא רוצה עלייה של מחירי גז בארצות כן. הברית ובמקומות אחרים, והם אלה שדוחפים אותו למעשה כיום, הם דוחפים אותו לפעילות המשלימה, ופה זה באמת נהיה מצמץ ראשון, האם האיראנים יישברו קודם, או שאיפשהו יימאס לטראמפ, ואז הוא יחפש יצאים לרדת מהם, ואז פתאום נשמע קטר, אומן.
1: כן, כבר שמענו, וזה קצת נעלם, אבל עכשיו, באמת דיברנו על תפקידה של ישראל בכל הדבר הזה, אז אנחנו מבינים שמבחינה דיפלומטית, הקשר בין ישראל לבין ארצות הברית הוא לקוי, אבל בכל הנוגע לקשר הצבאי. עכשיו, הימים האלה, שמענו גם שראש המוסד גופמן ביקר בארצות הברית על פי דיווחים, ושיתף אותם במודיעין בנוגע לאותו הר מקוש, שפרץ לחיינו בשבוע האחרון, אבל אתה מניח שלפחות ברמה הצבאית, בדרג הצבאי, יש שיתוף פעולה והעברת מידע יותר טובה?
11: כן, כן. הרמה הצבאית היא באמת, השיתוף פעולה יוצא מן הכלל. גם מודיעיני, גם צבאי, כמובן שיתוף פעולה מבצעי שהיה במלחמת איראן השנייה, זה אנחנו רואים, זה גם אינטרס אמריקאי מובהק, כי הם פה מרוויחים מאוד. גם במודיעין, גם ביכולות פעולה, גם בטכנולוגיה, הדברים האלה בהחלט ממשיכים, וזה דבר טוב.
1: אוקיי, דני אילון, לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית, תודה רבה.
11: תודה נורית.
1: להתראות. משפחה פלסטינית נאלצה אתמול לעזוב את ביתה בכפר ג'לוד מדרום לשכם, לאחר שלטענתה סבלה במשך כשבועיים מהתנכלויות של מתיישבים, לא קיבלה כל סיוע מצה"ל בהתמודדות עם המצב. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, אתה מצטרף אלינו ומביא גם את הביקורת שעולה בתוך מערכת הביטחון. בוקר טוב דורון.
12: שלום נורית, כן, זה עוד אירוע טרור יהודי, כזה שמתנהל כבר שבועיים ימים ואתמול הוא הגיע לסיאו, אבל הפעם דווקא לא מדובר בהצתה וגם לא בירי, אלא בהתנכלות מכוונת למשפחה פלסטינית במטרה לגרש אותה מביתה. אנחנו מדברים על הכפר ג'לוד שנמצא בבנימין, באזור גוש שילה, מתיישבים יהודים שנמצאים במקום, כבר במשך שבועיים לפי טענות הפלסטינים, מתנכלים לבני משפחת טובאסי, וגם מנסים לגרש אותה מהבית. אתמול הם הצליחו, הפלסטינים, אותה משפחה, נאלצה לעזוב את ביתה. זמן קצר אחרי שהמשפחה עזבה את הבית, המתיישבים גם תועדו כשהם נכנסים אל תוך חצר הבית ונמצאים במקום. כוח צהל אמנם היה שם, צהל שלח לשם כוחות אתמול, אבל הכוחות לא מנעו את גירוש המשפחה, ולפי גורם ביטחוני המתיישבים אמנם סולקו מבית המשפחה, והכוח גם היה שם בסמוך, אבל צהל לא הצליח למנוע את פעולת הגירוש של המשפחה הפלסטינית, ולמעשה נורית, צהל נכשל בהגנה על אותה משפחה מפני ההתנכלויות של הפורעים, והאירוע הזה רק מצטרף לעוד רצף ארוך של אירועים במהלך הימים האחרונים, הצתות של לולים פלסטינים ממש בכפר הזה בג'לוד, הצתה של מסגד לפני כמה ימים בדרום הר חברון, וכמובן אירועים נוספים שממשיכים לעלות.
1: תודה דורון. ודובר צהל מסר לנו תגובה על חוסר הסיוע של צהל על פעילות הפורעים היהודים, ומדובר צהל נמסר כי טרם עזיבת המשפחה הוכרז במקום שטח צבאי סגור במטרה למנוע פגיעה במשפחה וברכושם כדי למנוע התפתחות אימותים במרחב. הכוחות ממשיכים לפעול במרחב גם בשעה זו במטרה לאפשר את חזרתם של בני המשפחה לביתם בביטחה. עוד נמסר כי כוחות צהל ומשמר הגבול הגבירו את פעילותם במרחב המדובר לצורך מניעת אירועים מסוג זה. סוף תגובה, נמשיך לעקוב. ועכשיו, לצד הביקורת הגוברת על ישראל בעולם, יש גם מדינות שמבקשות להדגיש את זיקתן למורשת היהודית בירושלים. כתבנו אופק נויברגר ראתה מפרסם הבוקר שגואטמלה צפויה להכיר בגן הלאומי עיר דוד, שנמצא במזרח ירושלים ומעבר לקו הירוק, כאתר מורשת בעל חשיבות בינלאומית. בוקר טוב אופק.
13: שלום נורית. מחר צפויה שגרירת גואטמלה בישראל, אווה עצום הרבלו טרידה מוסקוסו, להודיע כי מדינתה מכירה בגן הלאומי עיר דוד, שנמצא במזרח ירושלים ומעבר לקו הירוק, כאתר מורשת בעל חשיבות בינלאומית. בשלט שיקדיש נשיא גואטמלה ססר ברנרדו הרבלו דה ליאון, כתוב עיר דוד, אתר ירושלים המקראית, משמרת ראשיתה של היסטוריה בת אלפי שנים. גואטמלה מוכירה את המורשת התרבותית ואת הרציפות של הציוויליזציה כאן לאורך הדורות. ההכרזה מצטרפת להכרזות דומות של ארצות הברית וארגנטינה. לפני שנה התקיים במקום אירוע דומה בהשתתפות נשיא ארגנטינה חבר מילי, ובשנת 2020 הכריזה ארצות הברית על המקום כאתר מורשת בעל חשיבות היסטורית לאומה האמריקנית. שגריר ארצות הברית בישראל דאז דייוויד פרידמן אמר אז בטקס:
14: The spiritual bedrock of our values as a nation comes from Jerusalem. The city of David serves as a proud reminder of the glorious heritage of the United States.
13: הבסיס הרוחני של הערכים של ארצות הברית כאומה מגיע מירושלים. עיר דוד משמשת תזכורת גאה למורשת המפוארת של ארצות הברית של אמריקה, אמר פרידמן. לטקס מחר צפויים להגיע שר החוץ גדעון סער, שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי ושגרירים נוספים ממדינות אמריקה הלטינית כמו פנמה, פרו, צ'ילה וקוסטה ריקה.
1: מאות מעובדי חברת התוכנה הישראלית מנדי התעוררו אתמול לחדשות מדאיגות, פיטורי הענק בהייטק הגיעו גם עליהם, והם מצטרפים לאלפי עובדים שפוטרו השנה ברקע מהפכת הבינה המלאכותית. כתבתנו לענייני טכנולוגיה שקד ויקינסקי שוחחה איתם וגם עם המומחים בשוק על הצפי לגלי הפיטורים הנוספים וכיצד לשרוד אותם.
15: האווירה במשרדי מנדי אתמול הייתה קשה. מאות עובדים שתוך דקות ספורות התבשרו, מחר כבר אין לכם עבודה פה. כך מספרת לנו א', שפוטרה אחרי מספר שנים בחברה.
16: תקשיבי, זה הכי שוק בעולם, כי זה להגיע לעבודה ותוך 15 דקות של שיחת זום עם בן אדם חדש שהגיע לחברה לפני שבועיים. אומר לי ולעוד הרבה אנשים שאין להם עוד תפקיד במנדי, ושיום ראשון אנחנו לא באים לעבודה.
15: א' וכל הצוות שלה פוטרו, והם ממש לא היחידים. קבוצות גדולות של עובדים ירדו מופתעים מההודעה, הרי רק לפני כמה חודשים בודדים, אירן זינמן, אחד ממנכלי החברה, הבטיח. אנשינו הסתגלו לעידן הבינה המלאכותית.
17: עמדנו ביעדים שהצבנו לעצמנו, ביזנס מתפקד, לקוחות מרוצים. יש לי ביטחון מאוד באנשים פה וביכולת שלנו להסתגל. אבל אתה מבין פתאום שהמרחב נפרס מחדש. יש פסוק של ריסט.
16: במנדי הם תמיד אמרו שהם לא יעשו דבר כזה. ההפך, אם את שומעת את הפודקאסטים של אירן, אז זה היה כזה, אנחנו לא נעשה את זה, כי אנחנו מאמינים שהאנשים שנמצאים במנדי הם אלה שיקדמו את החברה בכל ה-AI area. ואני האמנתי בזה, אז בגלל זה אני קצת עמומה.
15: וזו רק דוגמה אחת מבין רבות, מהענקיות מטא ואמזון ועד חברות תוכנה ישראליות כמו וויקס שרוכבות על גל הפיטורים.
18: יש בהייטק גלי פיטורים. זה לא שיש בעיה משקית. מסתבר שהגל הזה הוא גל ספציפי לסקטור מסוים, סקטור ההייטק, בעיקר אותה מוצרי תוכנה, ושם באמת אנחנו רואים את התחושה הזאת של... אם כולם מפטרים, אני גם חייב לפטר.
15: פרופסור דנה קריב, ראש מסלול יזמות ומינהל עסקים בבית הספר אדלסון ליזמות באוניברסיטת רייכמן, חוקרת את השינויים בשוק ההייטק כבר שנים רבות. הטרנד שעולה עכשיו כסיבה לפיטורים מעבר לאופנה, היא שיתוח המבנה הארגוני והתייעלות עם בינה מלאכותית.
18: חלק מהפונקציות הטכנולוגיות שמי שהיה עושה אותם, היו אנשים עם התמחויות מסוימות. אז עכשיו אנחנו רואים שחלק מההתמחויות האלו מוסבות ל-AI, אז הם כן משאירים צוותים, אבל הם אומרים, נקצץ בשומנים, ואנחנו נשאיר את אותם אנשים שיכולים לבקר, לפקח, לתכנן, אז לראות מה קורה עם ה-AI ולעשות את ההכוונות הנכונות.
15: לימור קדרון, כיום CPO בחברת ברייט דאטה, עובדת בעולמות משאבי האנוש בהייטק עוד לפני שקראו לתעשייה כך. ולא מתרגשת מה-AI.
19: כל תחום חדש, במקרה הזה זה AI, שנכנס לנו טכנולוגית לעולם, וזה קרה, זה קורה שנים אחורה, הטלפון הביתי מול הסלולר, וזה גם נכון לרשתות חברתיות, וזה לא פעם ראשונה שנכנסה איזושהי טכנולוגיה חדשה שעושה קצת איזשהו זעזוע.
15: מי שכן מצליחים להישאר אחרי גלי הפיתורים, מסבירה לנו קדרון, הם העובדים שמסוגלים לשלוט בטכנולוגיה החדשה. ואלה גם ההתאמות שבעיניה, המפוטרים הטריים צריכים להיערך אליהם.
19: האנשים האלה שמשתחררים היום יצטרכו בעצם ללמוד את התחום הזה, ואני חייבת לציין שאפשר גם ללמוד את התחום הזה יחסית בקלות, דרך ה-AI. צריך להיות סקרן, צריך כאילו לשבת ולקרוא וללמוד ולהתנסות בכלים שמתאימים לאותו תחום כמובן. אבל יש לנו עוד מקומות שעדיין לא עובדים עם AI, ובהחלט גם שם הם יכולים למצוא את עצמם.
15: ועדיין המצב בשוק מורכב. לא כל אחד יכול ללמוד את המקצוע מחדש עם AI, והרבה אנשים מוצאים את עצמם מבולבלים, מאוכזבים וחסרי עבודה.
1: שבע 32, הכותרות. הלילה ה-12 של תקיפות באיראן. צבא ארצות הברית עדכן לפני שעה קלה כי תם סבב התקיפות הנוכחי. באיראן מדווחים כי לפחות שני בני אדם נהרגו במתקפה והודיעו על סגירה מוחלטת של מיצר הורמוז. מוקדם יותר אמר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי בקרוב מאוד תהיה איראן מוכנה להגיע להסכם. בתגובה לדבריו אימה איראן בתקיפת תשתיות של בנות בריתה של ארצות הברית. בעיתון הוול סטריט ג'ורנל דיווחו הלילה כי וושינגטון מתגברת את כוחותיה במזרח התיכון. בהמשך לכך, גורמים רשמיים מסרו לאתר החדשות אקסיוס כי ארצות הברית השתמשה במפציצים מסוג B1 בתקיפותיה ביום שלישי, מפציצים כבדים בהרבה מאלה ששימשו את האמריקנים בתקיפות עד כה. ארצות הברית וסעודיה חתמו הלילה על הסכם גרעין אזרחי. בהודעה שפרסם משרד האנרגיה של ארצות הברית, נכתב כי מדובר בהסכם לשיתוף פעולה גרעיני, שנחתם לצד הסכם הגנה וערבויות דו-צדדיות. עוד נכתב בהודעה כי ההסכם הוא היסטורי, וכי לצד החיזוק המשמעותי שהוא יעניק לתעשיית הגרעין האמריקנית, הוא גם יקדם את הביטחון של ארצות הברית והאזור כולו. בישראל לא התייחסו עדיין להסכם, שאינו מותנה בכינון יחסים של סעודיה עם ישראל. שגריר ישראל בארצות הברית לשעבר דני איילון הביע דאגה בבוקר טוב ישראל.
20: הם לא מתייעצים עם ישראל, לא סופרים את ישראל. זה מתחיל עם כביכול גרעין אזרחי, כולל יכולות ההשערה, וזה מסתיים בניפוץ גרעיני. טורקיה לא תישאר בצד, מצרים לא תישאר בצד.
1: תשעה באב תשפ"ו, עשרות אלפים התכנסו אתמול בכותל לציון 1958 שנים לחורבן בית המקדש.
21: איכה ישבה בדד.
6: ודאי שאם כל אחד יעשה את החשבון נפש שלו ויבין מה באמת חשוב.
1: מתפללים מכל רחבי הארץ גדשו לאורך הלילה את רחבת הכותל המערבי, קראו את מגילת האיכה ואמרו קינות. בין המתפללים היו גם נפתלי בנט, גדי אייזנקוט ואיתמר בן גביר. התפילות בכותל תימשכנה לאורך היום עד צאת הצום בירושלים בשעה 8:12 דקות. לאחר מכן יחולקו למתפללים ערכות מזון וברחבה יתקיימו מעגלי שירה וריקודים. ועכשיו העדכונים מגלגלץ. איילון צפון עמוס ממחלף ארלוזורוב עד רוקח, מזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי, עומסי חום כבדים עד קיצוניים צפויים בעיקר בעמקים, בבקעת הירדן, באזור ים המלח, בנגב ובערבה. ב10:50 תהיה כאן ענבל גזית עם פינת התרבות, וב5:50 אודי הצורף עם פינת הספורט. עכשיו נצא לכמה הודעות ואז פרידה ממר טלוויזיה.
22: ערב טוב, שלום רב לכם.
1: ממהדורת החדשות הראשונה,
22: מוטי קירשבא אומר, חבר'ה, מספיק לחפש, מצאנו את המגיש הקבוע שלנו.
1: ועד הרגעים שנכנסו להיסטוריה,
23: תחזית המנבט, ניצחון ברור למחל על פני המערך.
24: לא פחות מאשר מהפכה חלה בישראל.
1: ניפרד מחיים יבין, שהלך לעולמו בגיל 93, שרי רז, שעבדה איתו שנים רבות, תהיה איתנו. 7.36, פחות מ-100 ימים לבחירות, ובצל החשש שהשיח הציבורי יהפוך לאלים ומקוטב יותר, עשרות אלפים התכנסו אמש, עשרות. נצא להפסקה, סליחה.
0: אתם מאזינים לגלי צהל. יוצאים מהבית להגן על הבית.
2: בועז שרון סלוק, הוא מילואימניק בחטיבה 551, ובסוף מאי הוא נפצע מרחפן נפץ.
4: אמרתי לאבא שלי, אני שמח שנפצעתי. אני רואה את המשפחה כיצד היא מקבלת קומה נוספת באישיות, בסובלנות, ובחיבוק שגם הם מקבלים מהעם כולו. אני רואה פה את הצד הטוב של הפציעה.
2: איך אומרים לבן שלך שהבר מצווה מבוטלת ועושים ברמבה?
4: הוא אומר, זה בסדר גמור. הצוות פה נתן את כל כולו, הצוות שלי מהמילואים הגיע ועזר, תורמים. איזה עם מדהים יש לנו, זה לא מובן מאליו.
0: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים. עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
1: כאן נורית קנטי, פחות מ-100 ימים לבחירות, ובצל החשש שהשיח הציבורי יהפוך אלים ומקוטב יותר, עשרות התכנסו אמש בכיכר ציון בירושלים, כדי לדבר דווקא על הסוגיות שמפלגות את החברה הישראלית. את האירוע השנתי שנערך בערב תשעה באב, הובילה משפחת בנקי לקראת ציון יום השנה ה-11 לרצח ביתם שירה במצעד הגאווה בעיר. כתבנו בירושלים, נועם נקש, פגש את האנשים שהגיעו לכיכר. הנה הכתבה.
5: אנשים בהם לא מסכימים, אנשים פה לא יושבים, אומרים וואו איזה יופי כולנו, לא, אנחנו לא מסכימים, אנחנו יושבים בשקט, אנחנו מדברים, אנחנו מנסים להבין את השני, ולפחות לא לשנוא אותו.
7: ערב תשעה באב, כיכר ציון בירושלים, שבדרך כלל שוקקת חיים, נראית אחרת לגמרי. החנויות סגורות ומדי פעם חולפת רכבת ששומעים ממנה רעש, ובאמצע הכיכר כ-200 אנשים שהתיישבו למעגלי שיח כדי לשבת ולדבר על הדברים הכואבים בחברה הישראלית של 2026, ולא חסר. אורי בנקי, אביה של שירה שנרצחה במצעד הגאווה בבירה ב-2015 שיזם את האירוע, סיפר על החשיבות שלו.
5: הלכידות הפנימית שלנו היא מפתח להישרדות, אם לא נדע לדבר. אנחנו לא נשרוד כאן. אם נשנא אחד את השני, וכל דבר יהפוך לעילה, לרצח ולשנאה, לא נוכל לשרוד כאן. בעולם אוטופי לא יצטרכו את האירוע הזה, בעולם אמיתי יצטרכו אותו עוד הרבה מאוד שנים.
7: בין מעגלי השיחה שעסקו בין היתר בחוק הגיוס, בגבולות המחאה ובשיח המחריף ברשתות, ריחף דבר אחד מרכזי. מערכת הבחירות הקרבה. שרית זוסמן, ששכלה את פנה לפני שנתיים וחצי בעזה, דיברה במעגל השיח לצד חבר הכנסת חילי טרופר על ההשפעה שבקיום האירוע על השיח הפוליטי.
25: אנחנו מצליחים דרך מיזם הדיבור ולא רק, אבל בעזרתכם, בעזרת השותפות הזאת, לאותת לחברי הכנסת שלנו מה אנחנו רוצים לשמוע מהם. יש המון חברי כנסת מכל הסיעות שמבינים שיש המון תהודה והמון כוח לאופן שבו הם מתבטאים כשהם מתבטאים בצורה עניינית ומכבדת.
7: לכיכר ציון הגיע גם יונתן אמבר, מילואימניק בן 25. עבורו סוגיית הגיוס יכולה להיפטר דרך אחדות ושיח.
26: אחד הדברים שהבנתי, שבן אדם שנמצא איתי בקרב, גם אם הוא חולק עליי, הוא עדיף מאשר מישהו שמעדיף להתנתק ממני. זה אחד הנושאים לדעתי המאוד גדולים גם סביב חוק הגיוס. צריך לדעת להיפגש ולדעת לשים את המחלוקות בצד.
7: הודיה וסער שעברו במקרה דרך הכיכר, עצרו כי התרשמו מהשיח.
27: אני חושב שזה יום שהוא ברמה הלאומית מאוד מאוד חשוב. רגע לראות את הדבר הזה שקורה פה, לראות אנשים מכל מיני מגזרים, כל מיני מקומות, כל מיני עולמות, נפגשים ובאמת מדברים, כל מיני נושאים ממש מעניינים.
28: אני חושבת שאנחנו הולכים יותר לכיוון של שיח משותף, למרות הבחירות ולמרות כל הדברים. עברנו טראומה לאומית, שאני חושבת שכן עשתה איזשהו שינוי כיוון.
7: כל מי שהגיע לכיכר ציון אמש יכל לשמוע ולראות לפחות ניסיון של עשרות מבני החברה הישראלית לשבת ולדבר על הסוגיות הבוערות. בתוך התקופה הסוערת, ערב תשעה באב, הזכיר לנוכחים שגם זה אפשרי. אחרי 450 ימי מילואים, ליונתן האפשרות לדבר היא הדבר החשוב ביותר.
26: זה שזה קורה פעם בשנה שאולי אנחנו מתרכזים בזה, זה יפה. אבל כל השנה אני חושב שאנחנו צריכים להיות בעבודה על הדבר הזה. שיתקרב, לראות אחד את השני.
1: חיים יבין לא רק הגיש את החדשות, הוא היה במידה רבה אחד האנשים שעיצבו את פני השידור הציבורי בישראל. נומי רביע חוזרת אל הדרך שהחלה הרחק מול פן החדשות, והביאה את חתן פרס ישראל לתקשורת, חיים יבין, אל לב הזיכרון הישראלי.
29: ערב טוב, שלום רב, ירושלים. ערב טוב ירושלים. ערב טוב לכם ירושלים. ערב טוב, שלום רב לכולכם, ירושלים.
30: ערב טוב.
3: ממשלת אלג'יריה התכנסה היום כדי לדון בגורל המטוס החטוף. את סיפור החטיפה נביא בפתח המהדורה.
8: אם הייתם אומרים לחיים יבין, הילד מקריית בנימין שיהפוך לשדרן המוכר ביותר במדינת ישראל, עם קריירה של 40 שנות שידור, ככל הנראה הוא היה מביט בכם במבט לא מאמין. צעיר ממשפחה גרמנית שאומנם גדל על יצירותיו של בטהובן בבית ילדותו, אך בלימודים בבית הספר פחות הצליח להסתדר.
9: בניתי התלמיד הגרוע ביותר, בארץ בטח, במזרח התיכון אולי, אולי בעולם. המנהל היה המורה. יום אחד הוא קרא לאימא, זוכר שנסעתי עם אימא לשם, אמר לה, גברת, תראי, יש שתי אפשרויות. או שהילד יישאר כיתה, או שאני לא יודע מה להגיד לך. אמרתי, אימא, להישאר כיתה אני, לא בחשבון, ועזבתי את בית הספר. וכמובן באתי הביתה, אבא שאל, נו, בס יץ, מה עכשיו עושים איתך? הלכתי לעבוד במסגריית.
8: כמה שנים אחר כך, לאחר שהשלים את שירותו הצבאי ואת בגרויותיו שנשארו לו מהתיכון, החל יבין ללמוד באוניברסיטה העברית בירושלים. שם, לראשונה, המזל התחיל לשחק לטובתו. מראיון מקרי שעשה לרדיו קול ישראל, הגיע חיים להיבחן להגשת מבט לחדשות, מהדורת החדשות הראשונה של מדינת ישראל, ושם כבר ידעו שהוא ה-1.
9: נכנס לאולפן, מתיישר, אומר לעצמי שוב, לא יועיל, לא יזיק, מתיישר לטקסטים, מתחיל לקרוא. מפעם לפעם מרים את הראש למצלמה, יוצא החוצה, שקט ודממה. והייתה, היו שם איזה 20 איש, כעבור דקה, נחיאות כפיים, ומוטי קשבר אומר, חבר'ה, מספיק לחפש, מצאנו את המגיש הקבוע שלנו, זה המגיש שמבט.
10: ישראל וירדן, אם כן, חתמו היום בראשי תיבות על הסכם השלום בין שתי המדינות, הנה התמונות והקולות מן הטקס.
8: ממהדורתו הראשונה, שבה סיקר את חטיפת מטוס אל על לאלג'יריה על ידי מחבלים בשנת 1968, ועד הסכמי השלום עם ירדן ומלחמת יום הכיפורים. וגם משדר הבחירות ב-77, שבו טבע את המונח מהפך, שהפך למטבע לשון בפוליטיקה הישראלית. אותו הנער המתוסבך כביכול מקריית בנימין הפך למר טלוויזיה, הפנים של הטלוויזיה הישראלית והציבורית, שלמוצא פיו חיכה הציבור כולו מדי ערב.
10: כן, גבירותיי ורבותיי, תחזית בלבד ולא מוסמכת, תחזית המנבט ניצחון ברור למחל על פני המערך.
11: כן, כנראה לא פחות מאשר מהפך, מהפכה חלה בישראל.
8: במקביל לעבודתו הטלוויזיונית בערוץ אחת, כמנהל ומגיש, יבין היה גם דמות מוכרת בתעשיית התקליטים. ממצפטל ועד שירים ללמידת מתמטיקה, יבין הפך לדמות מוכרת גם בעולם הילדים. ולאחר פרישתו ב-2008 מתוכנית הדגל של רשות השידור, מבט, המשיך יבין ליצור גם בתחום הקולנוע, לביים ולהפיק. מגחלת ועד ארץ המתנחלים שהיו לסדרות שהעלו הדים רבים בחברה, יבין לא הפסיק ליצור עד שנת 2016, שבה הוקרן סרטו התיעודי האחרון, ירושלים עיר של חלומות שבורים. עשייתו הדוקומנטרית גרפה פרסים רבים, אך עבור חיים יבין, השידור יהיה לנצח החלק המרכזי בחייו.
9: לחיות למען השידור זה דבר שאין לו תחליף. ואת זה אני אקח איתי, וזה לא יעזוב אותי, עד יום אותי.
8: איש הטלוויזיה, המגיש שהופיע בכל ערב, בשעה 9 בדיוק, בסלון של משפחות רבות, ואף פעם לא איחר לבוא.
9: אם כן, עד כאן מהדורת מבט האחרונה לשנה זו, ומילה אישית בכל זאת. אני נפרד מכם הערב, תודה לאלה מכם שהיו איתי לאורך כל אותה תקופה, ולכם הצופים ערב טוב, שנה טובה, ולהתראות אחרי החגים.
1: חיים יבין, יהי זכרו ברוך. תודה לעדי אליעזוב שהשתתפה בהכנת הכתבה, ועכשיו אנחנו עם שרי רז, עיתונאית רשות השידור במשך שנים רבות, ועמיתה ותיקה של חיים יבין. שלום לך.
12: בוקר טוב, נורית.
1: תגידי, מתי פגשת אותו לראשונה?
12: לראשונה.
1: את זוכרת?
12: ברור. לראשונה פגשתי אותו בבריכת המריבות בירושלים.
1: מה זה?
12: כן, בריכה שחייה.
1: אוקיי.
12: אנחנו אנשי הרדיו הצעירים, תראי, היינו בני 20, נהגנו להיפגש בבריכה, ושם פגשתי אותו לראשונה. וכשיצאנו מהבריכה, הוא רצה שאני אתלווה אליו, והיינו גם עם ירון לונדון. אז ירון לונדון רצה קצת להבאיש את ריחו בעיניי, אז הוא אמר לי, תשמעי, אחרי כמה דקות הוא יאמר לך את המשפט, הסתכלי על צמרות העצים והקשיבי לשתיקת האדמה. אמרתי לי, ירון, תשמע, לא צריך להגזים, אל תשמיץ אותו ככה, מי מדבר ככה? אז אמר לי, תראי, וכך היה. החלק הרומנטי של חיים יבין, זה כנראה ציטוט שלך,

0: הקוצים והקשיבי לשתיקת האדמה. אמרתי לירון, תשמע, לא צריך להגזים, אל תשמיץ אותו ככה, מי מדבר ככה? אז אמר לי, תראי, וכך היה. החלק הרומנטי של, של חיים יבין, זה כנראה ציטוט מתוך ספר של חיים בר, שהסטודנטים של אז נהגו לצטט אותו.
1: אוי, נהדר.
0: כך הוא אמר לי. זה המשפט הראשון ששמעתי מחיים יבין.
1: ובהמשך, תדעת ככה, ביחסי היומיום במסדרונות, כשהמצלמות קבעו, הוא גם היה כזה מעונב?
0: בכלל לא. הוא היה יקה, דייקן, מסתגר בעצמו, הוא לא היה אחד מהחבר'ה, הוא לא, היינו כל החבורה הצעירה הזאת של הטלוויזיה, היינו מבלים בנתניה אצל ההורים של, של מוטי קירשנבוים. הוא לא היה בחבורה הזאת, כולנו היינו, מחלימור, דן שילון, כל החבורה, והוא לא הצטרף, הוא תמיד היה זאב בודד מן הצד, אולי גם קצת למעלה.
1: ניסיתם להזמין אותו? כלומר, ככה, ניסיתם להראות אותו בחבורה והוא סרב?
0: כן, מן הייתה לו מין הסתייגות כזאת, לא להיות יותר מדי בחבר'ה, הוא גם היה מבוגר מאיתנו.
1: כן.
0: אבל תראי, בחבורה הזאת של קירשנבוים, שילון, ארנון צוקרמן, בחיים יבין, הם לחמו ויצרו את התשתית הראשונה, הנכונה. הם הבינו שכך צריך להיות, שהטלוויזיה צריכה להיות אומרת אמת, בודקת אמת, ולא חשוב אם זה מוצא חן בעיני השלטון או לא מוצא חן בעיני השלטון. ואפילו הם היו בעד יצחק רבין בדעותיהם, אבל לא פחדו לבקר אותו.
1: תגידי, כשאת רואה עכשיו כאילו את, את שדה התקשורת הנוכחי, מה את רוצה שנאמץ ויאמצו אנשי התקשורת ממנו?
0: את המורשת הזאת. ישנם רק אחדים ספורים שעדיין הולכים בדרך הזאת, וזה ערוץ 2, ערוץ 12, ורביב דרוקר. השאר, שלא לדבר על ערוץ 14, מדברים חצאי אמת, לא בודקים עובדות, תמיד אפשר לשבת ולמצוא אצלהם שגיאות ורמאויות, ובאמת ליקוק לשלטון, ומה שמוצא חן בעיני ראש הממשלה, ולומר אפילו דברים איתם ראש הממשלה במסווה של עיתונות.
1: תגידי.
0: זה נורא, זה הרס כל מה שהצעירים האלה לחמו בשבילם.
1: תגידי, שרי, לפני בערך עשור, חיים חולל שערה כשהוא דיבר על תקופת עבודתו כאדם צעיר ברשות השידור, והוא התייחס למיטו כמשהו שהוא אמר, האווירה הייתה הרבה יותר חופשית, ובעקבות הרעיון הזה וההתייחסות שלו למיטו, גם עלו כמה תלונות נגדו של נשים שעבדו עמו בעבר, שהטריד אותן והתנהג כלפיהן באורח לא מכבד. הוא הכחיש את הדברים, אבל ככה, יצא לך לדבר איתו על זה?
0: תראי, זה נושא שאני לא חושבת שהיום צריך לדבר עליו ולהעלות אותו. אני יודעת מניסיוני איתו, שלי לא היו שום עניינים איתו, הוא כיבד אותי והתייחס אליי נהדר. ראיתי אלפי נשים שכתבו לו כל מיני מכתבי אהבה והערצה. אין לזה מקום היום. אין לזה מקום היום, תניחו לזה, באמת.
1: אוקיי, okay. עכשיו באמת, את יודעת, הוא המוביל של, של השידור הציבורי, ככה מניח היסודות, כמו שאמרת, מר טלוויזיה, וולטר קרונקייט הישראלי, בעצם היום בשוק התקשורת כבר לא יכול להיווצר אחד כזה, נכון?
0: נראה לי שלא, נראה לי שהוא קיבל את התואר הזה, והלך עם התואר הזה, ואין לו יורשים בעניין. אני חושבת שלא. הוא היה מר טלוויזיה וישאר בהיסטוריה של הטלוויזיה הישראלית כמר טלוויזיה. היו לו את כל התכונות לתואר.
1: חתן פרס ישראל, חיים יבין, זכרו לברכה. תודה רבה, שרי רז, עמיתה של חיים יבין במשך שנים ארוכות. תודה.
0: תודה לך.
1: להתראות. פינת התרבות עם ענבל גזית, בוקר טוב.
2: בוקר טוב נורית, את יודעת בזמן שלנו בישראל יש את האימותים, הסכסוכים והמערכות שלנו. המלחמה בין רוסיה לאוקראינה נמשכת כבר יותר מארבע שנים. היא הלצה לא מעט יהודים אוקראינים לעלות לארץ, ביניהם גם את אנטולי בלי, השחקן הראשי בסרט כוכבים. בו הוא מגלם את סשה, שנמלט מהמלחמה באוקראינה, הוא מחפש בארץ אחר אהבת חייו יאנה. בלי מוצא הרבה מאוד דמיון בינו לבין הדמות שהוא מגלם.
3: Я остался здесь, но и он остался. И последний кадр фильма об этом и говорит, что он приехал туда, где
2: его сердце. אני נשארתי כאן וגם הוא נשאר כאן, הוא אומר. הפריים האחרון של הסרט הזה אומר את זה, שהוא הגיע למקום שבו הלב שלו מרגיש

0: שהוא בבית. בזה אנחנו מאוד דומים. גם אני הגעתי למדינה שבה אני מרגיש בבית. כאן גרים ההורים שלי, ויש בזה משהו סמלי, שהבן שחי במשך שנים רבות בנפרד מהמשפחה, חוזר הביתה ומתאחד איתם להיות שוב משפחה. בלי הוא יהודי אוקראיני, אמרנו, שחי ברוסיה. הוא היה שם שחקן מאוד מאוד מצליח, יש שיגידו כוכב ברוסיה, ולפני 4 שנים הוא החליט לעזוב את הקריירה בגלל המלחמה, ובעיקר לא הצליח לשתוק לנוכח מעשי השלטון הרוסי.
1: Я сказал все, что думал про то, что случилось, не думая о последствиях. Но последствия были, меня назначили врагом
0: народа. אמרתי כל מה שחשבתי על המצב במדינה, בלי לחשוב על ההשלכות, והיו השלכות. הגדירו אותי אויב העם, הכריזו עליי סוכן זר, כיום מופעלות נגדי סנקציות שונות, כולל סנקציות כלכליות, אבל לא אכפת לי. אני עובד עכשיו בתיאטרון גשר, העבודה שם מעניינת אותי מאוד, אני משחק בעברית, שפה שאני לא יודע כמעט בכלל, ובשבילי כשחקן זה הצעד הבא, הוא אומר. הבימאית והתסריטאית של כוכבים הסרט הזה, הילה רויזנמן, עלתה לארץ בצעירותה. לכתבתנו מאיה זוהר, היא אמרה שכל ישראלי וישראלית יבינו את הסרט הזה.
2: זה מביא מצב של הגירה שאני חושבת שגם ישראלים הם לא מאגרים, הם יכולים להזדהות עם המצב הזה של לחשוב על הגירה, להרגיש זרים, להרגיש את התחושה שהבית רועד. אז זה גם מהדהד את הסיפור שלי, של המשפחה שלי שעלתה לכאן בשנת 90, אבל הוא מאוד מחובר לקונטקסט של היום.
0: השחקנית לנה פרייפלד, שמופיעה גם היא בסרט, עלתה לארץ בגיל 3 וחיה בבאר שבע כל חייה. היא מבינה היטב את תחושת הזרות הזאת.
3: הרבה פעמים אני מקבלת תגובות על איך שאני נראית, שאני לא נראית ישראלית. נגיד בתל אביב מדברים איתי אנגלית, אז פונים אליי, וכשאני מתחילה לדבר בעברית, ועוד עברית בלי מבטא, אז כזה מרימים גבה, ואומרים לי, וואו, כאילו מה, את כזה מישראל? ואני כזה, כן, זה הבית שלי, אין לי בית אחר. אין לי לאן להיעלם, אין לי איזה דרכון זר לקחת ולברוח.
0: כוכבים מתמודד על מקום בין המועמדים לפרס אופיר בקטגוריית הסרט הקצר הטוב ביותר. אחרי סערת הטקס השנה והקמת טקס הפרסים של שר התרבות מיקי זוהר, פרייפלד ורויזנמן מקוות שתחזור עטרה ליושנה.
3: אני מאוד מאוד שמחה שהסרט מעמד לפרס אופיר. אני אומרת, די כבר עם ההפרדה. תנו לתרבות להיות פשוט תרבות.
2: אין חשוב מזה, ואין קשר לטקס שמיקי זוהר עשה, בגלל ששם הוא ממש נגוע בשיקולים פוליטיים. ופרסי אופיר, בניגוד לזה, חוגג את היצירה הישראלית. אני מאוד מאוד מתרגשת וגאה להשתתף.
0: אנחנו נמתין בינתיים לרשימת המועמדים הסופית שתתפרסם בקרוב, ותודה לאביטל גלפן שסייעה לנו בתרגום. ושבוע אחרי שעלה בבתי הקולנוע אפשר לדבר כבר על אפקט אודיסאה נורית, כן, סרטו של כריסטופר נולן כמובן שובר קופות, אבל הוא לא מצטיין רק במחירת כרטיסים. בעקבות הצלחת הסרט, מחירות הספר וההאזנות לספרי השמע זינקו באופן משמעותי, וכשאני אומרת משמעותי, מחירת המהדורות המודפסות של האודיסאה בבריטניה בשבוע האחרון עלו ב-700%. את שומעת לנו? 700%. כל זה כמובן בעקבות הצלחת הסרט. מחירות הספר, באמת זה דבר משוגע, כמעט לא נשמע דבר כזה. בינתיים, את יודעת, בדרך כלל קוראים את הדבר הזה, כי צריך ללמוד אותו, לא יותר מזה, כן? בהשוואה לתקופה...
4: חייבת להגיע לסרט הזה שהוא מאוד רועש. ראיתי.
0: אוקיי, ולהקפיד גם על איימקס והכל. אני מדברת על מחירה של 47,000 עותקים מתחילת השנה, זה מטורף.
4: מטורף.
0: גרסת השמע, האודיובוק, בקולו של סטיבן פריי, נכנסה לרשימת 10 ספרי השמע הנשמעים ביותר בספוטיפיי בבריטניה. הגרסה בקולו של סר איאן מקלן עשתה דבר דומה בארצות הברית. זה מדהים. כתבתנו מאיה זוהר מזכירה כי בין הרבים שמחפשים את הסיפור המקורי בצורות השונות, יש גם את אילון מסק שהכריז אתמול ברשת אקס שהוא ייצור סרט שלם באמצעות בינה מלאכותית שיהיה נאמן למקור ומדויק היסטורית.
4: כן, היסטורית.
0: כן, הייתה לו בעיה עם לופיטה ניאנגו השחול רע שמגלמת את הלנה מטרויה, אז אולי הוא בין רוכשי הספר מודפס. יותר סביר שהוא ביקש מגרוק לסכם לו אותו. לא יודעת.
4: ענבל גזית, תודה רבה.
0: בוקר טוב.
4: להתראות. אודי הצורף עם פינת הספורט, בוקר טוב.
5: בוקר טוב נורית, הכדורגל הישראלי חוזר לאט לאט, והיום בערב 3 מהקבוצות הגדולות בישראל ישחקו בשלבי המוקדמות של הליגות האירופיות, זאת אחרי שאנחנו זוכרים את הפתיחה הרעה יחסית של הקמפיין האירופי אצל באר שבע, ביום שלישי מפסידה 2-1, היום גם הפועל תל אביב, גם מכבי וגם ביתר יפתחו את העונה באירופה. בואי נתחיל דווקא בהפועל תל אביב, כי נורית שימי לב לזה, היום הם השתתפו במוקדמות של מפעל אירופי, לראשונה זה 12 שנה, בפעם האחרונה הם הודחו אי שם בסיבוב השני במוקדמות הליגה האירופית גם כן, אז התרגשות גדולה היום באדום לקראת המשחק נגד לודוגורץ, שיהיה בשעה 9:30, זה יהיה במסגרת מוקדמות הקונפרנס ליג כבר כמובן, מאות אוהדי קבוצה שטסו ממש לחול, התלוו אל הקבוצה, הם מתכוננים כבר ברחובות הונגריה עם צעדות, עוד מישהו שמתכונן למשחק הוא שחקן הפועל תל אביב, עמרי אלטמן. אז אלטמן אומר שלשחק באירופה עבורו מרגיש כמובן מאוד מרגש, הוא מדבר על איך אחרי 12 שנה שהפועל תל אביב לא הצליחה באמת כמו שאמרנו לעשות זאת, מרגש מאוד עבור השחקנים, אנחנו מגיעים למשחק הוא אומר כדי להראות כמה אנחנו חזקים, בתקווה שנוכל לעשות כמו שהמאמן אליניב ברדה אמר, תוצאה טובה בשביל הגומלין, כך אלטמן. אז זה יהיה היום ב9:30, כן עכשיו משחק שנחשב יחסית קשה עבור האדומים, אבל בואי נראה אולי מה הקהל שבאמת הרב שהגיע מהארץ יעזור להטות את הכף לטובתם. ונחזור עכשיו אחורה למשחק שיפתח היום את הערב של הכדורגל אצל הישראליות באירופה, בית"ר ירושלים גם היא תתמודד הערב, במקרה שלה זה יהיה בקפריסין נגד לרנקה, זה יהיה ב7:30 הערב. בית"ר מגיע אחרי קיץ יחסית מרשים עם שחקני רכש חדשים כמו שון וייסמן וכמובן המאמן החדש, חדש ישן אפשר לקרוא לו, שירד מעמדתו כמנהל מקצועי אל הקווים אלמוג כהן, ועדיין קצת טעם מר בפה לפחות היום לבית"ר כשמגיעים אחרי ההפסד להפועל תל אביב בפנדלים בגביע הטוטו השבוע. הנה אלמוג כהן המאמן מדבר על המפתחות לקראת המשחק.
6: I say by one word, I think experience. What we as a team want to do, we want to press high, to make very high tempo in the game. I think this can be key for us. If the game will be in high tempo, it will be advantage for Betar Jerusalem.
5: אם אני צריך לתאר את לרנקה במילה אחת, זה ניסיון, מדבר כמובן באנגלית לעיתונאים הזרים. אנחנו כביתר ירושלים רוצים ללחוץ גבוה ולייצר משחק בקצב גבוה מאוד. אני חושב שזה אמור להיות המפתח שלנו, לשחק בקצב גבוה, זה היתרון שלנו. כך מאמן ביתר החדש, אז אמרנו, המשחק היום ב7:30, וב8:00 מכבי תל אביב תעלה במוקדמות הליגה האירופית, הפעם המפעל שנמצא בדרגת חשיבות מעל הקונפרנס ליג. תחילת הקמפיין שלה, היא תשחק נגד שריף טיריאספול ממולדובה. משחק שכן הצהובים אמורים לפחות על הנייר להיות בו עדיפים, הם מגיעים כמובן אחרי היכולת הטובה שהציגו באלוף האלופים 3-1 על הפועל באר שבע, והנה קני מילר המאמן מתכונן למשחק.
7: A good start in the Super Cup. Immediately after that, all eyes went on to this game. Obviously another important game, early part of the season. But I think we've seen with the performance against Beersheba in the Super Cup that we're ready, we're fit and we're strong. Yeah, we'll be ready for the game.
5: התחלנו את העונה בצורה טובה עם שחייה באלוף האלופים, מיד לאחר מכן כל העיניים הופנו מיד למשחק במוקדמות ליגה האירופית, זה משחק חשוב מאוד בשלב מוקדם של העונה, אבל אני חושב שראינו בביצועים שלנו מול באר שבע שאנחנו מוכנים, נמצאים בכושר טוב ואנחנו חזקים, כך מאמן מכבי תל אביב, אז איזה כיף שהכדורגל הישראלי חזר היום, 3 משחקים.
4: לכל מי שהתגעגע. תודה רבה אודי הצורף, ותודה לעורך הראשי של בוקר טוב ישראל שרון קינן, עורכת המשנה הימי בן זאב, המפיק הראשי של בוקר טוב ישראל הוא רון קוטלר, לצידו אמיר בי. על הביצוע הטכני אייל הוברמן, בפיקוח הטכני משה לוי, עורכת הדיגיטל היא נועה אור, מיד אחרי כותחות 8 אילנה דיין, ב9 היו פה דורון קדוש ואריק וייס, מחר ב7 יהיה כאן עם בוקר טוב ישראל מהדורת סוף השבוע, עוד מעט חדשות 8 בגלי צהל.

0: גלי צהל השעה 8, איתכם נורית קנטי באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. הלילה ה-12 של תקיפות באיראן, צבא ארצות הברית עדכן הבוקר כי תם סבב התקיפות הנוכחי. באיראן מדווחים כי לפחות שני בני אדם נהרגו במתקפה והודיעו על סגירה מוחלטת של מיצר הורמוז. מוקדם יותר אמר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי בקרוב מאוד תהיה איראן מוכנה להגיע להסכם.
1: They're getting hit so hard and they want to make a deal. But I say they're not ready to make a deal. Because every time they make a deal they want to change it and everything. They're not ready. They'll be ready very soon.
0: אנחנו תוקפים אותם חזק מאוד והם רוצים לעשות עסקה, אבל אמרתי שהם לא מוכנים לעסקה, כי בכל פעם שאנחנו עושים עסקה הם רוצים לשנות אותה. הם לא מוכנים כרגע, אבל יהיו מוכנים בקרוב מאוד, כך טראמפ. בתגובה לדבריו, איימה איראן בתקיפת תשתיות של בנות בריתה של ארצות הברית. בעיתון הוול סטריט ג'ורנל דיווחו הלילה כי וושינגטון מתגברת את כוחותיה במזרח התיכון. בהמשך לכך, גורמים רשמיים מסרו לאתר החדשות אקסיוס כי ארצות הברית השתמשה במפציצים מסוג B1 בתקיפותיה ביום שלישי, מפציצים כבדים בהרבה מאלה ששימשו את האמריקנים בתקיפות עד כה. לפני זמן קצר הודיעו משמרות המהפכה כי תקפו בסיס אמריקני בקווייט. ארצות הברית וסעודיה חתמו הלילה על הסכם גרעין אזרחי. בהודעה שפרסם משרד האנרגיה של ארצות הברית נכתב כי מדובר בהסכם לשיתוף פעולה גרעיני שנחתם לצד הסכם הגנה וערבויות דו צדדיות. עוד נכתב בהודעה כי ההסכם הוא היסטורי וכי לצד החיזוק המשמעותי שהוא יעניק לתעשיית הגרעין האמריקנית הוא גם יקדם את הביטחון של ארצות הברית והאזור כולו. בישראל לא התייחסו עדיין להסכם שאינו מותנה בכינון יחסים של סעודיה עם ישראל. שגריר ישראל בארצות הברית לשעבר, דני איילון, הביע דאגה בבוקר טוב ישראל.
2: לא מתייעצים עם ישראל. חוסר התחשבות אמריקאית בצורכי הביטחון של ישראל. זה מתחיל עם כביכול גרעין אזרחי, כולל יכולות ההשערה, וזה מסתיים בניפוץ גרעיני. טורקיה לא תישאר בצד, מצרים לא תישאר בצד.
0: בריטניה שקלה להשעות את הסכם הסחר שלה עם ישראל בחודש אוגוסט בשנה שעברה, זאת ברקע פעולות ישראל ביהודה ושומרון ובעזה. כך דווח לפני זמן קצר ברשת סקיי ניוז הבריטית. ההחלטה הזו התקבלה בתקופה של משבר משמעותי ביחסי בריטניה-ישראל, אך עם החתימה על הסכם הפסקת האש בין ישראל לחמאס, ההחלטה על ניתוק יחסי הסחר לבסוף לא עברה. גואטמלה תכיר מחר באופן רשמי באתר עיר דוד שבמזרח ירושלים מעבר לקו הירוק כאתר מורשת בעל חשיבות בינלאומית. על ההכרה צפויה להכריז שגרירת גואטמלה בישראל אבה אצו מרבלו טרידמוסו קוסו בטקס שיערך במקום. כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר שפרסם את הדברים בבוקר טוב ישראל מוסיף כי בטקס צפויים להשתתף גם שגרירים ממדינות נוספות באמריקה הלטינית בהן צ'ילה, קוסטריקה, פנמה ופרו. העיתונאי, מגיש החדשות והבימאי חיים יבין יובא מחר למנוחות בבית העלמין בגבעת השלושה. יבין, שהלך לעולמו אתמול בגיל 93, היה ממייסדי הטלוויזיה הישראלית ואחת הדמויות המזוהות עמה ביותר. שרי רז, עיתונאית רשות השידור, ספדה לו בבוקר טוב ישראל ואמרה כי אין לו תחליף.
3: הם הבינו שכך צריך להיות, שהטלוויזיה צריכה להיות אומרת אמת, ולא חשוב אם זה מוצא חן בעיני השלטון או לא מוצא חן בעיני השלטון. הוא היה מר טלוויזיה וישאר כמר טלוויזיה. אין לו יורשים בעניין. היו לו את כל התכונות לתואר.
0: במשך עשרות שנים הגיש את מהדורת החדשות המרכזית של הערוץ הראשון מבט לחדשות ונודע בכינוי מר טלוויזיה. בין הרגעים הזכורים בקריירה שלו הייתה הכרזתו על המהפך בבחירות ב-1977. יבין היה גם קריין בכל ישראל, מנהל הטלוויזיה הישראלית, יוצר סרטים תיעודיים, וכל זה גולם בפרס ישראל לתקשורת אותו קיבל. יהי זכרו ברוך. תשעה באב תשפ"ו, עשרות אלפים התכנסו אמש בכותל לציון 1958 שנים לחורבן בית המקדש.
4: איכה ישבה מדד.
5: ובוודאי שאם כל אחד יעשה את החשבון נפש שלו ויבין מה באמת חשוב.
0: מתפללים מכל רחבי הארץ גדשו לאורך הלילה את רחבת הכותל המערבי, קראו את מגילת האיכה ואמרו קינות. בין המתפללים היו גם נפתלי בנט, גדי אייזנקוט ואיתמר בן גביר. התפילות בכותל תימשכנה לאורך היום עד צאת הצום בירושלים בשעה 8:12 דקות. לאחר מכן יחולקו למתפללים ערכות מזון וברחבה יתקיימו מעגלי שירה וריקודים. עדכוני תנועה מגלגלץ, התנועה זורמת, ועכשיו לתחזית מזג האוויר. יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי, עומסי חום כבדים עד קיצוניים צפויים בעיקר בעמקים, בבקעת הירדן, באזור ים המלח, בנגב ובערבה. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרתכם צפוי עומס חום כבד. ולחיילי צהל בגבול הצפון ובדרום לבנון, גם אצלכם יהיה חם מהרגיל. אלה החדשות שעורכים שרון קינן ומאי בן זאב.
5: עכשיו בגלי צהל, אילנה דיין.

0: 6 דקות, נכון להבוקר? לא. זה לא שאני עדיין תקועה בהפסד הצורב של ארגנטינה בגמר המונדיאל, ולא הייתי חוזרת לזה הבוקר לולא הדברים של המאמן ליונל סקלוני אחרי ההפסד לספרד. השופטים לא היו נגדנו, הוא קבע, הם היו עוגנים. הפסדנו כי הספרדים פשוט שיחקו יותר טוב. וכמה חשוב לזכור את הדברים האלה בבוא 27 באוקטובר, וביתר סט בבוא 28 באוקטובר, כשיספרו כאן הקולות והרגע הכי חשוב בדמוקרטיה יגיע, כשהמפסיד צריך להכיר בהפסדו, ואם הוא גם במקרה בשלטון, הוא צריך לוודא העברה שקטה וראויה של השלטון למי שנבחר במקומו. והבחירות האלה, אפילו אוהדת שרופה תודה, הבחירות האלה חשובות יותר מכל משחק. עוד מעט יהיה איתנו ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש ביחד נפתלי בנט. הלילה תקפו האמריקנים בפעם ה-12 ברציפות יעדים באיראן. האם ההסלמה הזאת תגרור את ישראל לסבב נוסף במערכה? עמוס הראל ואבי יששכרוף יהיו כאן. בחצי השני של התוכנית אילי אופרן, הוא רבה של קבוצת יבנה, גם ראש מכינה קדם צבאית, גם פסיכולוג, גם קצין מילואים, בעיקר תלמיד סקרן של ההיסטוריה והחברה הישראלית. לרגל 9 באב נדבר איתו על השבר והתיקון. דן שילון ייפרד כאן מחיים יבין, שהלך איתו כמעט 60 שנה ביחד, והלך אתמול לעולמו. וגיטית פישר היא הבודקת, סדרה חדשה, מצחיקה, עצובה ובועטת, על סלקטורית בנתב"ג ששונאת את אמא וחיה עם אבא, עד שהוא בועט אותה לחיים חדשים. קודם כל, כאמור, אנחנו עם ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש ביחד, נפתלי בנט, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב אילנו.
0: נתחיל בכאן ועכשיו, 12 ימים רצופים של מהלומות אמריקאיות באיראן, פניו של טראמפ כנראה להסלמה, אצלנו מגברים כוננות. אתה חושב שישראל צריכה לרצות עכשיו בחידוש הלחימה, לכן תיתן גב לנתניהו אם ניכנס שוב למערכה מול איראן?
1: המטרה שלנו נשארה זהה, וזה פירוק תוכנית הגרעין האיראנית מהיסוד, הוצאת האורניום וניטרול תוכנית הטילים הבליסטיים. גם טראמפ עצמו, המלחמה עבורו היא לא המטרה, היא אמצעי. טראמפ רוצה עסקה, הוא אומר את זה, הוא אמר את זה מתחילת הדרך עוד לפני
0: נכון.
1: המעלומות הראשונות. ולכן אנחנו בוודאי צריכים לתת גב לנשיא טראמפ ולעשות מה שצריך. כרגע אין איזה צורך שלנו להידחף לתמונה, הדברים מתנהלים כרגע בין ארצות הברית לבין איראן. אנחנו צריכים להיות רק העיניים על הכדור ולראות שלכל הסבר שלא יהיה נשיג את המטרות שהגדרנו.
0: ויכול להיות שאתה עם העיניים על הכדור בעוד הקשר אחד, אתה סומך על נתניהו גם על הדרג המבצעי שכפוף לו שיצאו למערכה כזאת אך ורק מטעמים נקיים ועניינים?
1: אני סומך בוודאי על צהל שכל הפעולות יהיו ענייניות, ואני גם מקווה שההנהגה הלאומית שלנו תעשה דברים ולא חלילה תפעל בצורה לא עניינית. כרגע הדברים מתנהלים, צריך לתת להם למצות את עצמם.
0: אגב, לא ראיתי, אולי פספסתי תגובה שלך לסרטון ה-AI שפרסם נתניהו לפני כמה ימים, שבו נראה גדי אייזנקוט רץ לחבק גבר צעיר שכל כך מזכיר את בנו גל שנפל במלחמה בעזה, בסוף מחבק דווקא את מנסור אבס. התוצאה מאוד צורמת, אבל יכול להיות שכוונה רעה לא הייתה כאן, ואף אחד באזור חיוג נתניהו לא העלה בדעתו את החיבור הזה?
1: תראי, אני לא השופט של סרטונים, זה הרגיש רע מאוד הסרטון הזה. טוב שהסירו את הסרטון, ובכלל בכל מערכת הבחירות הזאת, אני מציע שאנשים יתמקדו בלהסביר איך הם מתכוונים בדיוק לתקן את מדינת ישראל, את כל הקלקולים העצומים שקרו במיוחד בארבע השנים האחרונות, ולא בסרטוני AI לפגוע אחד בשני בצורה עלובה.
0: אבל אני שואלת שאלה אני יודעת שאנחנו רוקדים סביבה כבר הרבה זמן, בכל זאת אני מנסה לשאול אותה בצורה ישירה. אם דחוף לך כל כך להחליף את נתניהו, למה לא תעשה את המהלך המתבקש ותודיע שגוש השינוי כולו מתייצב מאחרי גדי אייזנקוט כמועמד לראשות הממשלה?
1: אני אעשה כל מה שצריך כדי לנצח ולתקן את ישראל. זאת משימת חיי. אני חוזר כי המצב במדינת ישראל הוא קטסטרופלי. אתמול דיברתי עם כמה מורות אין לנו משרד חינוך היום, אין. מערכת החינוך בקטסטרופה, אין מורים, אנחנו מתדרדרים בהישגים, וזו דוגמה אחת. ברחובות יורים אחד על השני, כנופיות בכל רחבי הארץ, זה לא מעניין אף אחד. המצב הבינלאומי של ישראל, רק אתמול קיבלנו עוד הודעה על עוד מדינה שמתכוונת להחרים מוצרים מיהודה ושומרון. בכל הגזרות אנחנו בקרוס, וצריך לתקן את זה. אני אעשה כל מה שצריך כדי לנצח. התפקיד שלי משני בדבר הזה. הכנתי יחד עם הצוות שלי והנבחרת שלי, אנשים מצוינים, תוכניות בדיוק איך מתקנים את מדינת ישראל, איך מתקנים את מערכת החינוך, איך מורידים את המחירים, איך מטפלים בסוגיית הפשיעה. בכל תחום אנחנו מוכנים לדבר הזה. חייבים
0: נצח,
1: חייבים לתקן את מדינת ישראל.
0: ואני שמחה שנגעת במהות, כי זה מאפשר לי בכל זאת להישאר באישי, ואני שואל את השאלה הזאת, כי היא נוגעת בעומק המהלך שאתה באמת מוביל בשנים האחרונות, חורש את הארץ, לומד את שבריה, משוכנע באמת שאתה יכול להיות האיש שיתקן, יש לך גם אמביציה אישית, וזה לגיטימי לגמרי. אני שואל את נפתלי בנט, אם השלמת עם האפשרות שזה לא יקרה בסיבוב הזה, שלא אתה תהיה ראש הממשלה הבא.
1: אילנה, האובססיה שלי זה לא לתפקיד. האובססיה שלי זה שהבן שלי היום משרת בצהל, והבת שלי תכף מתגייסת, ועם ישראל עבר טראומה מטורפת, והמדינה תתפרק לנו בין הידיים, וצריך לתקן את זה. לא אכפת לי אם אני צריך, איך דומני טרומפלדור אמר, אם צריך גלגל, אני אהיה גלגל, אני אעשה כל מה שצריך בכל תפקיד. בוודאי, אני חושב שאני צריך או הכי מתאים להיות ראש הממשלה, מכיוון שאני מגיע עם המון ניסיון בקדנציה קצרה אבל מאוד מוצלחת. אני חושב לחולי אלמה, הממשלה שהובלתי כראש הממשלה הייתה ממשלה מאוד אפקטיבית, וקצר ביטחון וקצר כלכלה וקצר חינוך. אז תצליח לי, אני יכול להגיד דבר אחד, שאני יחד עם הנבחרת המאופה שלי, אנחנו חייבים להתלט ובדי וואן להתחיל לעבוד על דברים שאם לא נעשה אותם בארבע שנים הקרובות אין לנו עתיד.
0: ואגב, עניין הניסיון והרקורד והקבלות והיכולת, זה בדיוק מה שאביגדור ליברמן חוזר ואומר בימים האחרונים. הוא אומר, אני רוצה ואני צריך להיות ראש ממשלה. אתה רואה מצב, נפתלי בנט, ויכול להיות שכבר דיברת איתו על זה, שהוא אומר לכם אחרי הבחירות, בדיוק מה שאתה אמרת לחבריך ביוני 21, או שאתם נותנים לי, או שאני חוצה את הכביש?
1: אני לא יודע, אין לי מושג, תשאלי אותו, כי אנחנו על מסילת רכבת לאבדון, אז קצת להחליף את הנהג פה ושם זה לא גודינס, אנחנו נצטרך לעקור את המסילה הזאת ולשים מסילה אחרת שתייצב לדורות את
0: מדינת. תשמע, אני שומעת בסבלנות באמת את הניסיון שלך להתחמק באלגנטיות יותר או פחות מהשאלה שלי. אני שואלת, האם דיברתם עם אביגדור ליברמן, והיה דיווח כזה של יערה שפירה לפני ימים אחדים בכאן 11, על האפשרות שהוא ידרוש להיות ראש ממשלה, ולא, הוא יחצה את הכביש. זה עלה בשיחות ביניכם?
1: לא, לא, לא הייתה שיחה כזאת, ואני רק באמת רוצה להשלים את הנקודה אחת. אמרתי שאם יש פעולות מסוימות שלא נעשה אותן, אין לנו עתיד. אולי הדבר הדרמטי ביותר, שהמון מדברים עליו אבל מעט יודעים לעשות אותו, זה להכניס את אחינו, אחיותינו החרדים למדינת ישראל, גם בחינוך, גם בתעסוקה וגם ב...
0: מצד שני, אמרת בימים האחרונים פעם אחר פעם, הם לא יהיו שותפים בממשלה העתידית שלך.
1: המפלג, אני מדבר על דרי וגפני, אני לא מדבר על... אני מבדיל בין הציבור החרדי...
0: אבל המפלגות החרדיות, אתה חוזר ואומר פה, לא יהיו בממשלה? לא יהיו בקואליציה?
1: הם לא יכולות להיות בקואליציה, כי הם לא יסכימו למה שאנחנו נדרשים לעשות. ומה שאנחנו נדרשים לעשות, זה לפרק את האוטונומיה החרדית האנטי-ציונית, שקמה לנו מתחת לאף, במימון מלא שלנו, זה פשוט גומר את מדינת ישראל.
0: שלפרק את האוטונומיה החרדית הזאת, זה אומר מה בפועל?
1: זה הדבר הכי חשוב, יותר אפילו מהצבא והיציאה לעבודה, זה החינוך. נכון להיום אנחנו שולחים בכל בוקר מאות אלפי ילדים חרדים ללמוד חינוך. אנטי-ציונים, נגד מדינת ישראל, נגד צהל, נגד דמוקרטיה, בלי מתמטיקה ובלי אנגלית, ואנחנו מממנים את זה. מה שאנחנו נעשה, זה יהיה פעולה נטולת כפייה, אני לא אכפה על אף אחד כלום, אני אגיד דבר מאוד פשוט. אתה רוצה לשלוח את הילדים שלך לחינוך אנטי-ציוני בלי מתמטיקה ואנגלית, תעשה את זה על חשבונך. אתה רוצה לא לצאת לעבוד כל בוקר, אין בעיה, גם אילנה יכולה לא לצאת לעבוד, אני לא מכיר שמישהו ישלם לך כסף על לשבת בבית. כלומר, אנחנו נסגור את הברזים, את כל הברזים, ונציע להם חלופות נהדרות איך כן ללמוד חינוך ממלכתי חרדי, איך כן לצאת לעבוד, ואיך כן לשרת בצהל. והדבר הזה יהיה כואב בטווח הקצר, הוא ייצור גם מן הסתם הפגנות מאוד גדולות. אנחנו נצטרך להיות ערוכים למהלך כואב, אבל הכרחי להצלת עתיד מדינת ישראל.
0: תשמע, בינתיים מסתמן שגלעד ארדן ויולי אדלשטיין יודיעו בשבוע הבא על הקמת ממשלת, מפלגת, סליחה, ימין ליברלי. יש סיבה לאיש ימין ליברלי להצביע עבורך, שזה כולל גם את יאיר לפיד ולא עבורם?
1: אני לא מכיר מה הם הולכים לעשות. אני יודע להגיד, כן, יש סיבה להצביע עבורנו. הסיבה היא כי אין נבחרת יותר מתאימה לתקן את מדינת ישראל. כשאני מביא את קרן טרנר שהייתה מנכלית אגדית של משרד התחבורה, את לירן אביסר שהייתה מנכלית מעולה של משרד התקשורת, שאני מביא נבחרת של ח"כים הכי מיומנים, כל אחד בתחומו, אנחנו באים לתקן, אנחנו באים ביחד לתקן את המדינה.
0: אבל מעבר לזה, אתה יכול ביושר לומר למצביע פוטנציאלי של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, תקשיבו, הם מתואמים עם נתניהו, הם ישלימו לו ל-61, אם צריך יהיה?
1: אני לא יודע מה התוכנית שלהם. אני יכול להגיד עליי, אני איש ימין מדיני, ברור. ואני חושב שהרבה אנשים שרוצים שינוי ענק, אבל הצביעו לליכוד, הם רוצים לדעת, בסדר, אני רוצה את השינוי, אני לא רוצה שיקימו לי פה מדינה פלסטינית, לא רוצה שיקחו אותי שמאלה. את השקט הזה אני נותן, הייתי כבר ראש ממשלה, ראו אותי עומד חזק מול הנשיא ביידן שצריך ושומר על כל האינטרסים הביטחוניים והמדיניים של מדינת ישראל, אבל הסיבה להצביע לי זה בעיקר כי פשוט אנחנו נבוא יודעים בדיוק איך לתקן. עשיתי משהו שאף ראש ממשלה לא עשה לדעתי, וזה בשנתיים האחרונות יחד עם מומחים הכנו תוכניות מוכנות כבר ברמת הצעות מחליטים איך מתקנים את המדינה מאוד מאוד מהר עוד בעיקרי הדברים.
0: אמרת לא מזמן בראיון ליונית לוי בחדשות 12 שאתה עם העיניים על מה שקורה בין היתר בשבק, וזה מה שיכריע את גורלו של דוד זיני ראש השבק אחרי הבחירות האלה. בינתיים זיני החליט למשל להיענות לבקשת ראש הממשלה להבטיח הבטחה לראש הממשלה ולבני משפחתו עד סוף ימיהם. בינתיים זיני ככל הנראה נכנע ללחץ גם לפתוח בחקירה בנוגע לשאלה אם מישהו הדליף לחדשות 12 את מועד תחילת המתקפה באיראן. אתה חושב שדוד זיני צריך יהיה להיפרד מכיסא ראש השבק אחרי הבחירות?
1: אני אבחן את זה כשאני אכנס לתפקיד, ואני אגיד לך למה, כי המון פעמים הדיווחים הם לא מדויקים. לדוגמה, זיני לא המליץ על הבטחה לשר נתניהו לכל החיים. מה ששאלו אותו זה מה רמת הסיכון. והוא אמר מה רמת הסיכון. בסוף הוועדה שקובעת את הדבר הזה, ועדת השרים, היא מחליטה
0: אם לא רמת הסיכון. אתה חושב שזאת הייתה החלטה נכונה?
1: אני לא יודע, אני לא יודע להגיד, אני לא יודע, לכל החיים, לא יודע, צריך להיכנס, לראות את העובדות, זה לא רציני, תראי, איך מחליטים?
0: לא, אבל אנחנו כן יודעים שרעיית ראש הממשלה דיברה ישירות עם ראש השבק, ודרשה ממנו את הדרישה הזאת, שזאת שיחה בעיניך לגיטימית, ראויה, נכונה?
1: לא, שיחה כזאת, ראש שבק לא צריך לדבר עם אשת ראש הממשלה, בצורה חד משמעית, יש נהלים בדברים האלה, אז זה לא תקין הדבר הזה, אבל כל בן אדם ייבחן על פי פעולותיו. אני אסתכל מה קורה בשבק עצמו, אסתכל על ההתנהלות הממלכתית או לא ממלכתית של הראש, ואז אני אחליט. עכשיו אני לא מתכוון...
0: אבל אתה מתרשם בינתיים שההתנהלות היא ממלכתית?
1: הוא נכנס לתפקידו לפני כמה חודשים. יש דברים, כמו שאמרתי, שהם בעיניי לא נכונים, כמו מה ששאלת לגבי אותה שיחה,

0: לבחון, אני אבחן את מכלול ההתנהגות ומקבל החלטה. אני לא גוזר את דינו של איש לפני שאני נכנס לתפקיד.
1: תשמע, אתה מכיר את בנימין נתניהו טוב יותר מרוב המתמודדים מולו. הסקרים בינתיים לא לטובתו, אתה רואה סיכוי שהוא יפרוש לפני הבחירות?
0: לא יודע, אני אף פעם לא מנסה להתנבא על הדברים האלה, השיקולים שם לפעמים מורכבים. אני יודע דבר אחד שאני מבלה כל יום בישוב או שניים או שלושה, חורש את המדינה כדי להסביר לעם ישראל איך אנחנו הולכים לנצח אותו, להחליף את הממשלה הנוראה הזאת של ביבי וסמוטריץ' וגולדקנופ ודרי, פשוט ממשלה מזוויעה, ואיך אנחנו מהר מאוד נתקן את מדינת ישראל.
1: אנחנו מדברים והיום תשעה באב, וראיתי שהלכת לכותל המערבי, ימש ערב תשעה באב, לומר קינות. יש משהו לא בנאלי שאתה יכול לומר לנו, נפתלי בנט, לסיום, על שנאת חינם ועל אהבת חינם?
0: הדבר הלא בנאלי שאני אגיד, וזה קשה לבן אדם כמוני שנולד בארץ ולוקח את מדינת ישראל כמובן מאליו, ישראל היא לא מובנת מאליה. והפעולות שלנו יקבעו האם תהיה לנו פה מדינה או לא. זה לא, אני אדם דתי, אבל האמונה לא מבטיחה לנו שגם אם אנחנו נתנהל בהסקרות, תמשיך להיות לנו פה מדינה. לכן אנחנו צריכים לתפוס את עצמנו בידיים ברגע האחרון הזה, לנער את עצמנו, לסדר את כל הדברים שאמרתי. הפערים החברתיים, אותה שנאת חינם, ניהול מדיני מופקר שהיה אז ויש היום, כדי להבטיח שיהיה לנו פה, תהיה לנו פה מדינה מדהימה לדורות.
1: נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר, יושב ראש ביחד, תודה שהיית איתנו הבוקר. בוקר טוב.
0: תודה אילנה. יום טוב.
1: ועכשיו אנחנו עם חברנו עמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ. בוקר טוב עמוס.
2: בוקר טוב אילנה.
1: ואבי ישראל, פואנת ידיעות אחרונות. אהלן אבי, בוקר טוב.
2: בוקר
1: טוב. תשמעו, שמעתם את נפתלי בנט מסתייג? נשמע לי במילים די ברורות מהאפשרות שישראל תיכנס לסבב נוסף של מערכה מול איראן. עמוס, אתה כותב הבוקר בטור שלך שגוברת הכוננות להסלמה באיראן, וגם גובר הסיכוי לכך שישראל תיכנס פנימה. אני יודעת שאתה שונא לדבר במספרים, אבל זה סיכוי שהוא למעלה מ-50%?
2: אני לא חושב שיותר מ-50%. אני חושב שהמערכת ברוכה, ראינו ירי בתחילת השבוע לעקבה, שזה ירי איראני מכוון, ככה מדגדג את המעטפת הישראלית, וזה כשיש 130 אלף ישראלים באילת, תושבים ותיירי פנים. אז יש פה זהירות ועצבנות מצד אחד, ומצד שני יש טפטוף בלתי פוסק של סביבת ראש הממשלה, ראי ההדלפות ל-Wall Street Journal, שהפך לאיזה מין בילד משודרג בהקשר של הסכנות מהר המקור, שפתאום צעצו, כל פעם צעצו משהו אחר, שהוא מצד אחד נראה כמו הכנת הקרקע למהלך ישראלי, ומצד שני אולי אפילו ניסיון לגרור את האיראני פנימה, לחשוב שאנחנו עומדים לתקוף אותם ולגרום להם לתקוף קודם. יש פה
1: שיקול פוליטי. נעזוב רגע, בדיוק, נעזוב רגע את השיקול הפוליטי בצד. יש הדלפה לא פחות מעניינת ל-CNN, שלפיה באמת היה ביקור של ראש המוסד רומן גופמן בוושינגטון לפני ימים אחדים, והוא בא כדי לחלוק מודיעין שעוסק בדיוק במה שקורה בהר המקוש וביכולות הגרעיניות שהאיראנים חופרים לתוך ההר בתקופה האחרונה. אתה כותב בעצמך שטראמפ עדיין מסתייג ממעורבות שלנו, אבל עושה רושם שאנחנו מגבירים את המאמץ מולו בהקשר הזה?
2: תגדירי אנחנו, ממשלת ישראל, שליחי אנשי הביטחון, כן, בפירוש יש אנשים שמנסים לדחוף פה למהלך. עכשיו בואי, זה לא שלי יש פתרון אחר לסיפור האיראני, אנחנו באמת בצרה צרורה שם, המהלך שלנו בפברואר או מרץ השנה נכשל והתרסק, ועכשיו מחפשים פתרונות אחרים, אבל בתוך זה מתערבבים גם שיקולים פוליטיים וגם הניסיון הזה ללחוץ קדימה, ובסוף אנחנו מכירים את המנטליות של הצבא בעניין הזה. ה-DNA הצבאי הוא לבצע. אף קצין בצהל לא יעמוד עכשיו, יגיד, אולי לא כדאי, יכול להיות שזה מסוכן מדי, קשה מאוד לדבר בשפה הזאת אחרי 7 באוקטובר. אבל אנחנו פה בתוך אירוע שלא בטוח שמשרת את האינטראקט הישראלי. אני לא בטוח שהצטרפות כזאת לשבוע של מערכה תוביל בכך למקום שאנחנו רוצים.
1: זהו, בדיוק, אז חכה רגע, בדיוק, חכה רגע עם זה, עם טבלת ההישגים, התועלות והמחירים, אבל אני רוצה רגע להישאר בטראמפ, אבי, כי אתה כותב בטור שפרסמת השבוע בידיעות אחרונות, שאנחנו כמובן, כידוע, נתונים לגחמות של הנשיא טראמפ בכל מה שנוגע למה שקורה בחזיתות השונות. אנחנו יכולים לפענח מה הוא רוצה כרגע? הוא רוצה עסקה, הוא רוצה הסלמה, הוא רוצה מלחמה, הוא רוצה עסקה בתנאים יותר טובים, מה הוא רוצה?
3: אני לא אגיד שקטונתי מלנחש מה הוא רוצה, אני האמא של הקטונתי לנחש מה הוא רוצה. אף אחד לא יכול להבין מה עובר בראשו של האיש הזה, אנחנו למדנו את זה כבר עם, עם השנים. הוא בלתי צפוי, הוא מתעורר בבוקר אחד כך ובבוקר אחר אחרת. רגע אחד הוא רוצה לנהל מסע ומתן עם האיראנים, ברגע השני הוא מנהל איתם מלחמה והוא יכניע אותם וישבור אותם ויפרק אותם ומה לא. אז בואי, אנחנו, זה באמת, זה מעבר להבנתנו או לפולותנו לפענח מה עובר לו שם בראש. אני כן מתחבר פה, אתם יודעים, האיראנים פשוט הציגו כאן קלף של הימור משוגע. כלומר, העלו את רף ההימורים ואמרו, רבותיי, בבקשה, אנחנו מוכנים ללכת לאם כל המלחמות, עד אחרון האיראנים, אבל אנחנו לא הולכים להיכנע. וכאן הם בעצם תפסו את טראמפ לא מוכן. למה? תראו, רגיל למשא ומתן עסקי, עם אילי נדלן, עם אילי נפט ומה לא, שאנשים מפסידים כסף אז הם מתקפלים. זה לא הסיפור עם האיראנים, זה לא הסיפור עם משמרות המהפכה, ובטח לא עם מוז'תה בחמינאי שאיבד את אביו.
1: אבל יש פה יותר מזה, לא רק שהם לא מוכנים להיכנע, לא רק שהם משדרים נחישות ואומץ, אלא שגם הם כנראה משתקמים.
3: לא בשקט אפילו.
1: הייתי
3: רוצה לומר בשקט בשקט, ואפילו לא בשקט בשקט. הם עושים את זה ברעש, הם עושים את זה בגלוש, הם מעבירים כנראה ללחים וול סטריט ג'ורנל, מעבירים גם צנטריפוגות, אולי גם אורניום מועשר להר המקוש, וסך הכל כן, מכינים את איראן לסבב במלחמה הבאה. תמונת מראה של מה שאנחנו רואים בכל רחבי המזרח התיכון, בכל זירה שישראל וארצות הברית לא מצליחות להכריע, והן לא מצליחות להכריע.
1: ואני עדיין בזירה האחת האיראנית, עמוס, כי יצרנו, אתה ואני, את הדיאלוג שלנו, בנקודה של מה שאומרים לך, או מה שאומרים בכלל אנשים בדרג המבצעי. אז הנה הרמקוש, האתר החדש שפרץ לחיינו, יש באמת, ואני שואל את מבחינת הערכה מקצועית של אנשים בדרג המקצועי, הערכה שאפשר הפעם לרשום הישג ממשי, יותר גדול ומשמעותי מזה שנרשם בפרדו ביוני אשתקד?
2: ככל שאני שומע לא. זה אירוע, יש, הטלת ספק לפחות מחלק מהגורמים במערכת הביטחון. הטלת ספק במידת הדיוק של המידע שמתפרסם, באופן שבו הוא מוצג, בעיתוי שבו הוא מוצג, ויש קושי אמיתי מול העובדה שזה נחפר בעומק שהוא עמוק יותר מפורדו, בתוך סלעי גרנית קשים, והאפשרות להגיע לשם אפילו עם הפצצות האמריקאיות היא כנראה מוגבלת, האפשרות לגרום שם נזק. אבל זה לא שזה לא סיפור מטריד, אבל האופן שבו, הספין התורן שבו זה מוצג השבוע הוא כמובן לא מקרי. השיח קודם היה על אורמוז בלבד, מישהו היה צריך להזכיר לאמריקאים שיש פה שאלה שלא נפתרה והיא שאלת הגרעין, ולכן זה מובל לתוך הדיון. יכול להיות אני מניח שטראמפ יפעל בדרך כזאת או אחרת, הוא בדינמיקה של הסלמה, הכיוון הזה ברור. השאלה גדולה, האם הוא משלב אותנו, והאם האיראן באיזושהי צורה, ההתגרויות שלהם, לוקחות את זה לפינה שבה ישראל נכנסת לתוך סיכור כזה של תגובה. אמר שר סמוטריץ' השבוע, שבעצם האינטרס הישראלי הוא שזה יימשך במתכונת הקיימת. ארצות הברית תלחת, תחלט בהדרגה הישגים, וישראל תישאר מחוץ לתמונה. הלוואי, אני לא בטוח שזה מה שעומד לקרות באמת.
1: אני רוצה לשאול את שניכם בכל זאת בהקשר של חזית אחרת, והיא החזית הלבנונית. אבי, השבוע דווחנו שהתחיל הפיילוט, הפיילוט המפורסם שארצות הברית השיקה בלבנון, אתה תולה בזה תקוות של ממש?
3: אני לא אפתיע אותך,
1: אני
3: אגיד לא.
1: אני
3: חושב שזה יכול להיות מאוד אני לא מצפה להפתעות חיוביות במזרח התיכון, זה משהו שלמדנו עם השנים. אני חושב אני חוזר לפיילוט של חלוקת מזון על ידי גורמים שאינם חמאס בעזה. אולי אני עושה פה השלכה ישירה מדי על הפיילוט הלבנוני, אבל בואי נקנים לרגע. מהיכרותי הדלה עם חיזבאללה, מרגע הקמתו ועד היום הוא לא הניח את הנשק, הוא לא יניח את הנשק, אין לו שום כוונה לעשות את זה. בטח לא כל עוד בעלי הבית האיראנים לא אומרים לו אחרת, והם לא אומרים לו אחרת.
1: עמוס, מבחינת ההתנהלות של צהל בשטח עצמו, חל איזשהו שינוי?
2: כן, יש, קודם כל אפשרו להם להיכנס לכפרי הזרטר. יש את השאלה של פרון ורנדוריה, שני כפרים נוספים שם באזור הסלוקי והליטני. הפיילוט הזה אמור להתרחב, יש הנחיות זהירות לקוחות, למרות שראינו איזה התלקחויות נקודתיות עם צבא לבנון. ובמקביל יש מאמץ מחודש לפיצוץ מנהרות ומתחמים תת-קרקעיים בתוך הקו הצהוב, בתוך האזור שבשליטת ישראל. השאלה באיזה קצב, אני מסכים עם אבי עם הפסימיות הכללית, השאלה בכל זאת היא האם יהיו פה צעדים של התקדמות ודרישה אמריקאית לפינוי של עוד אזורים, ומעבר לזה, איך זה נקרח עם האיראנים. איראן באיזשהו שלב ניסתה לקרוך את הזירות יחד, הצורות שפני חודש וחצי, חודשיים, פתאום היה ירי איראני וכמעט תגובה ישראלית. עכשיו זה נראה פחות כאילו זה נמצא בראש מעייניהם, הם יותר לחוצים מהאירועים הכלליים, אבל אם אנחנו הולכים בכל זאת לתרחיש של הסלמה ניכרת במפרץ, זה עלול לזלוג גם לכאן ולהשפיע גם על המצב בחזית הצפונית.
1: אז בסוף יולי הזה, אבי, אנחנו יכולים לרשום לפנינו שכל החזיתות עדיין פתוחות.
3: לצערנו כן. גם בעזה אנחנו בכל יום, בכל יומיים מדווחים על תקיפות ישראליות. בדרך כלל זה אנשי פפק נילי, כלומר אנחנו הישראלים, צהל, שבק, מצליח לפגוע באותם אנשים שהיו מעורבים בשבעה באוקטובר 23 בטבח. ובאמת צריך להסיר את הכובע על כך שממשיכים לרדוף אחר האנשים האלה, אבל בפועל חמאס ממשיך להיבנות, לרכוש יכולות, לבנות יכולות, וגם חמאס לצערנו נערך למלחמה הבאה.
1: אבי סחרוף, עמוס הראל, תודה רבה שהייתם איתנו הבוקר, חברים, שיהיה בוקר טוב.
2: תודה רבה.
1: ועכשיו לפרידה מאחד האנשים הבולטים על המסך שלנו, בחיים שלנו. הוא נולד בעיר קטנה בגרמניה בספטמבר 32 ועלה ארצה בגיל שנה. קראו לו אז היינץ קלוגר, והוא עבד במכבסה של אבא בקריית אתא ובמסגריה של פניציה בחיפה. אחרי הצבא הלך לאוניברסיטה העברית וקיבל משרת סטודנט בכל ישראל. משם הדרך הייתה קצרה למקום שהגדיר אותו וגם אותנו. חיים יבין, היחיד, כנראה האחרון, שזכה לתואר מר טלוויזיה, הלך אתמול לעולמו בן 93. חתן פרס ישראל לתקשורת, מגיש מהדורת מבט במשך כ-40 שנה, ובעיקר, האיש שטיווח לנו את המציאות בעידן שבו זה קרה רק במקום אחד, בערוץ אחד, ב-9 בערב.
4: נכנס לאולפן, מתיישר על הטקסטים, מתחיל לקרוא. מפעם לפעם מרים את הראש למצלמה. יוצא החוצה, שקט ודממה. והייתה, היו שם איזה 20 איש. כעבור דקה, מחיאות כפיים, ומוטי קשבר אומר, חבר'ה, מספיק לחפש. מצאנו את המגיש הקבוע שלנו. זה המגיש המבט.
5: כן, גבירותיי ורבותיי, תחזית המנבט, ניצחון ברור למחל על פני המערך.
6: כן, כנראה לא פחות מאשר מהפך, מהפכה חלה בישראל.
4: לחיות למען השידור זה דבר שאין לו תחליף. ואת זה אני אקח איתי, וזה לא יעזוב אותי עד יום מותי.
6: אם כן, עד כאן מהדורת מבט האחרונה לשנה זו, ומילה אישית בכל זאת. אני נפרד מכם הערב, תודה לאלה מכם שהיו איתי לאורך כל אותה תקופה, ולכם הצופים ערב טוב, שנה טובה ולהתראות.
1: דן שילון, שלום, בוקר טוב.
7: שלום אילנה.
1: היית שם באותם רגעי קסם של תחילת הטלוויזיה בישראל, הלכת דרך ארוכה ארוכה עם חיים יבין, אתה יכול לשתף אותי בתחושה, במה שעבר לך בראש, בגוף, אתמול כשנודע לך שהוא הלך לעולמו?
7: אילנה, אני מתנצל מראש שאולי אני לא אדבר עכשיו בצורה מסודרת, שאולי אני לא אקפיד על הכרונולוגיה, כי אני בוכה. הלב שלי בוכה, העיניים שלי דומעות, עד יומי האחרון, לא אוכל להיפרד מהתחושה הזאת שאיבדתי, והעם הזה איבד היום, אתמול, אדם יקר, קודם כל אדם, קודם כל אדם, אדם, אדם, חבר, ורק אחרי זה אפשר גם לדבר על האיכויות המקצועיות שלו, והייתה לי, נפלה בחלקי זכות גדולה ועל הזכות הזו לא אחדל להודות לו עד יומי האחרון. זכות גדולה לעבוד במחיצתו של אדם יקר כזה, שעשה דברים חשובים.
1: אבל מעבר לדברים החשובים, אני חייבת לומר, דן, שהפתעת אותי בדברים שאמרת עכשיו בתחילת השיחה שלנו, זה בעיקר כי מה? זה בעיקר כי אתה חש תחושת אובדן איומה, או כי פשוט מאוד מאוד אהבת אותו?
7: לא, זה שילוב של הכל ביחד. אני מאתמול בצהריים, ברגע שנודע לי ודיברתי עם יוספה, רעייתו, אני לא יודע אפילו איך לבטא את זה. זה משהו, כאילו חתכו לי יד או רגל אתמול, ואני הולך עכשיו נטול לעבר שנלקח ממני, כי זה היה חיים יבין עבורי. אני הכרתי אותו לפני יותר מ-60 שנה, ומאז בתקופות רבות מאוד במשך 60 שנה האלה היינו מאוד צמודים. הפעם הראשונה שנתקלנו עין בעין הייתה במלחמת ששת הימים, כלומר כשאני הצטרפתי לרדיו לכל ישראל הוא כבר היה חיים יבין הגדול, כתב רדיו, שדר.
1: אבל של הרדיו, וזה שנה לפני שהוקמה הטלוויזיה הישראלית, ואתה היית שם ברגעים האלה, נכון, קצת יותר משנה. אבל כשחיים יבין מספר, והוא סיפר את זה יותר מפעם אחת, וגם מוטי קירשנבאום סיפר על הרגע שבו יבין יושב בכאילו אודישן הזה, לוקח את הטקסטים, מתארגן עליהם, ונוצר הקסם הזה בינו לבין המסך, החשמל הזה בינו לבין המצלמה, ומוטי קירשנבאום אומר, זהו, זה ברור שיש לנו את מגיש החדשות לדורות. מה זה הדבר הזה שהיה לחיים יבין ויש למעטים כל כך? מה זה הקסם, החשמל הזה?
7: תראי, זה שילוב של אישיות שקרנה מהמסך לבתים. אישיות. חיים יבין הקרין מהרגע שהוא התיישב מול המצלמה, ואני הייתי שם ביחד עם מוטי, וראינו את חיים ברגע הראשון שהוא התיישב מול מצלמה, מבלי שהוא רצה. הוא לא רצה להתיישב מול המצלמה, הוא עבר פשוט במסדרון כשאנחנו עמדנו למבחנים שם. וכשהוא עבר במסדרון, שאל אותו הבמאי, חיים, למה אתה גם אתה לא נבחן כאן? הוא הסתכל במבט מזלזל, ואמר, חבר'ה, אני לא בעניין הזה בכלל. לא, תשב רגע, התחנן הבמאי. הוא נכנס לאולפן, וברגע שהמצלמה נפתחה עליו, נפלה פצצה. פצצה. כולנו היינו בהלם. ראינו מול עינינו אז את חיים יבין בגדולתו, ביום הראשון של חייו, מול מצלמה.
1: אז מה, זה לא רק פוטוגניות וטלגניות וכל רדיופוני וקצת בס ובריטון?
7: בדיוק, זה הרבה מעבר לזה. ותשמעי, אילנה, אני יכול לדבר מעכשיו עד התוכנית, מתי התוכנית הבאה שלך ביום ראשון, שני, אני יכול לדבר רצוף. אוקיי, בעוד שבוע אני יכול לדבר כל השבוע הזה על חיים יבין ולהגיד לך מה אני הרגשתי כלפיו, איך הייתי איתו וכמה אהבתי את האיש הזה וכמה הערכתי את האיש הזה וכמה בשלב מסוים גם קינאתי באיש הזה.
1: מתי קינאת בו?
7: בכמה הזדמנויות. תשמעו, הפעם הראשונה שקינאתי בו הייתה במלחמת ששת הימים. אני הייתי בדרכי לצפון, היינו כתבים מגויסים, גם הוא גם אני, רק הוא היה כבר איזה 100 דרגות מעליי בוותק, בחשיבות, אני הייתי זוטר שבזוטרים. ובדרך אני שומע, אז לא היה במכוניות, שמעתי במין טרנזיסטור כתבה של חיים יבין מג'נין, והוא הצליח לחלץ מפיו שתי מילים שכל כתב צבאי חולם להוציא, לשחרר מפיו. ירו עליי, הוא אמר, ירו אליי. ואני באותו רגע קינאתי בחיים יבין, ואמרתי, וואלה, הוא עשה את זה.
1: זה מדהים, זה מדהים שהקנאה נגעה לרגע אחד פשוט עיתונאי רדיופוני ולא לרגעי הקסם הטלוויזיונים הגדולים. ובהקשר הזה אני חייבת לשאול אותך, יבין עשה קצת אחריך את המעבר מהערוץ הממלכתי למסחרי, וצריך לומר את האמת, אתה רשמת הצלחה מסחררת והוא די מהר חזר לרוממה. אי פעם דיברתם על זה?
7: על זה ממש לא, משום שחיים לא עשה מעולם את המעבר לערוץ השני. הוא
1: לא באמת, אתה אומר.
7: כן, בדיוק, הוא טכנית, הוא קפץ לשם. הוא היה, שמי, אני יום אחד גם ריאנתי אותו במעגל, ועשינו והשתובבנו, אילנה, אני מבולבל, אני באמת מבולבל, אני נרעש. אני לא יודע אפילו איך לרכז את המילים של עצמי, שאני מדבר על האיש הזה.
1: תגיד, דן, אני חייבת לשאול, זהו, אני חייבת לשאול אותך, אבל לסיום שאלה שאני מקווה שלא חוצה איזשהו גבול. יכול להיות שבגיל מסוים, אובדנים מסוימים, כאילו מספרים לך את הסיפור שאתה לא רוצה לספר לעצמך, על הסוף?
7: גם, כן. גם זה, כן. גם זה המחשבה שאתה בא בתור. אז אני אגיד לך. אבל זה משני לעומת תחושת האובדן. אתמול כן, בשנייה שזה נודע לי, הרגשתי כמו טיל שנפל לי על הראש. וזהו, כל מסביר.
1: והנה, אבל הצלחנו, כן, אבל... מילה, כן, כי הזמן בעצם נגמר לנו.
7: אוקיי, אז לא, אז אני לא אפריע לך. לא,
1: בסדר גמור. אני חושבת שהספקנו לומר דברים חשובים ויפים לזכרו של חיים יבין. מר טלוויזיה, כמה התואר הזה מתאים לו וראוי לו, וכנראה רק לו. דן שילון, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
7: תודה, אילנה, תודה.
1: להתראות.
7: ביי.
1: 9 באב היום, 2612 שנים לחורבן בית ראשון, כמעט 2000 שנה לחורבן בית שני, ואחרי כמעט 3 שנים שמרגישות כמו 9 באב אחד ארוך שלא נגמר, אנחנו עם הרב אילי יופרן, רבה של קבוצת יבנה, שמתעקש כבר שנים לדייק כל מקורי ויוצא דופן בקשרי הלכה וחברה ומדינה. הרב יופרן, שלום, בוקר טוב.
8: בוקר טוב, אילנה.
1: אמרת אמש לעומרי, המפיק שלנו, שחשוב לך שנעשה שיחה לא בנאלית, שזאת אולי הייתה דרכך לעקוץ את עצם הפנייה אליך. מה עושים בתשעה באב ברדיו? פונים לרב רהוט ומבקשים שידבר. אז אולי נצליח ביחד להביס את הבנאליה. קודם כל, אפשר להסביר את המעמד המיוחד של תשעה באב, שכל כך הרבה שנים אחרי, אנחנו באמת זוכרים את החורבן?
8: האמת שזה פלא גדול. העובדה ש... ידיעה בתוכנית אקטואליה ביום חמישי בבוקר נפתחת באירוע שהראה לפני למעלה 2600 שנה, זה פלא פלאות. וזה אומר משהו על צורת החשיבה של המסורת היהודית, שמנסה לשמר את התודעה הזאת או ליצוק לה משמעויות שונות לאורך תקופות שונות. וזה גם אומר משהו על כוחה של הלכה, של חוקים, של פרטים שדורשים מכל אדם.
1: זהו, כי יש לנו את הריטואל, יש לנו את הריטואל של הזיכרון, הצום והקינה ומגילת איכה וללכת להתפלל לכותל. אבל מצד שני יש פרדוקס באירוע, כי מי שזוכר את החורבן צריך לעשות חשבון נפש ולהבין למה זה קרה. אבל מי ששוקע בחשבון נפש מתקשה לייצר תקווה והמשכיות. אז מה עדיף?
8: את יודעת שאחד הדברים שהכי מעציבים אותי, שאנחנו עוברים לאט לאט למכוניות אוטומטיות. כי פעם כשהיו מכוניות ידניות, אז כל אדם שידע לנהוג ידע למצוא את נקודת הרעידה של הקלאץ'. זוכרת את התקופה הזאת?
1: כן, כן, הקלאץ' הוא בעיניי מה שחסר לנו בשנים האלה.
8: אז קלאץ' זה התנועה, להרעיד קלאץ' זה תנועה נפשית. זה היה, אם אני לוחץ יותר מדי האוטו לא נוסע, ואם אני משחרר יותר מדי האוטו קובע. אבל מה שמדהים זה שנהגים ותיקים מסוגלים למצוא נקודות רעידה של קלאץ' בלי להתבחבש בזה יותר מדי. זה בא באופן טבעי, אפשר במקביל לעשות משהו אחר.
1: וככה גם אפשר לאזן בין חורבן לתקווה?
8: אני לא חושב שצריך לאזן בין חורבן לתקווה, כי אני חושב שהם קשורים זה בזה. כששואלים אותי מה נותן לי תקווה בשלוש שנים האחרונות, אז אני עונה תשובה שהיא קצת מתחכמת, אבל היא עמוקה מאוד בעיניי. מה שנותן לי תקווה זה אנשים רציניים מודאגים.
1: אלה שלא אומרים שיהיה בסדר.
8: בדיוק. אנשים שאומרים שיהיה בסדר מאוד מאוד מאוד מלחיצים אותי. אבל אנשים, כשאני פוגש אדם רציני, שאפשר לסמוך עליו, שהוא מודאג מהמצב, אני נרגע. כי אני אומר, אוקיי, מישהו פה על זה. ולכן צריך לעסוק בחשבון נפש, אבל לא להתחפר בה. ואפשר להתייחס ליום התענית והצום הזה, בתור יום שבו אנחנו מתחפרים ומתאבקים בבצרות של העבר. ואפשר להתייחס אליו כמו איזו שביתת רעב, שאומרת אנחנו פה עד שהבעיה הזו מתוקנת. אז זה לא לגמרי הראשון ולא לגמרי השני.
1: לא לגמרי השני. אבל אפשר, אתה אומר, וזה בדיוק מה שאתה מנסה להגיד בכל כך הרבה דברים, שאפשר להכיל את המורכבות, אבל אני בכל זאת, מה לעשות? בניסיון להגיע לשם סימני קריאה.

0: אני יודע שאנחנו בפתחה של מערכת בחירות, וכולנו, גם אני, משוכנעים שעתידנו במידה רבה תלוי בשאלה כמה מנדטים יקבל כל פלוני אלמוני מפלגה כזו או מפלגה אחרת. אבל הפוליטיקה עוסקת במהותה בקבועי זמן קצרים, והיא נגזרת מן התרבות שלנו ולא להפך. זאת אומרת, התרבות מעצבת את הפוליטיקה ולא הפוליטיקה מעצבת את התרבות. והעובדה שהפוליטיקה שלנו נראית בצורה כל כך עגומה ואומללה נובעת מבעיות עומק אחרות בחברה הישראלית.
1: אז מה אתה אומר לכל מי שחושב שיוחלף פה השלטון ויתחיל שחר של יום חדש? מה?
0: ביום שיוחלף השלטון הרבה אנשים יחוו אכזבה גדולה. אלה שבטוחים שהמדינה תובד יגלו שהיא לא תובד מהחלפת השלטון. אלה בטוחים שכל הבעיות שלנו ייפטרו, יתאכזבו לגלות שכולן נשארו במידה זו או אחרת.
1: כן.
0: הצרה שלנו בעיניי היא צרה אחרת. העיסוק של חז"ל, למשל בחורבן, עסק מעט מאוד בשאלות מדיניות ובשאלות של הנהגה. הוא עסק הרבה מאוד בשאלת התנהגותו של האדם הפרטי, של הבית, של המשפחה, של הדברים שלכאורה האנשים הפשוטים, איך הם יכולים להשפיע על זה. אבל חז"ל העבירו לשם את המוקד. ואנחנו, העובדה ש... מערכת החינוך שלנו כל כך חולה ולקויה, העובדה שכל כך קשה לגייס מורים, העובדה שכל כך שחינוך הדור הבא הוא לא הדבר הכי גדול שאנחנו עושים, הדבר הזה, האדוות שלו וההשלכות שלו בעיניי הן יותר קשות מהשאלה הפוליטית הקונקרטית, שכבודה במקומה מונח, אבל היא תחלוף בעוד 4-5 שנים, לא משנה מי יבחר.
1: אז סביר שלא מצינו את הנושא, אבל אולי אולי מהבנליה ניצלנו. הרב אילאי אופרן, תודה שהיית איתנו הבוקר. להתראות.
0: ישועות ונחמות. להתראות.
1: תודה רבה. סגית היא סלקטורית בנתב"ג, היא שונאת את אמא, גרה עם אבא, מוזיקאי מתוסכל, מטפלת בו, נדפקת ממנו וננטשת, כשהוא מקבל הצעה לנגן עם טיסלם, יוצאת לעולם ומתחילה לבדוק. את עצמה. בודקת, זה שמה של סדרה חדשה שעלתה השבוע ב-YES, ואנחנו היוצרת, הכותבת והשחקנית הראשית, גיטית פישר, שלום.
2: בוקר טוב, אילנה.
1: גם בסטנדאפ, את נכנסת, נהדר, מה יכול להיות? את נכנסת בהורים שלך, באבא, באמא, בעיקר באמא, ותמיד את אומרת, זה לא סיפור חיי, זה לא ביוגרפי, הבנתי. אבל גם את, כמו סגית, שונאת זרים?
2: אני פעם שנאתי, אני ממש שנאתי, זה מונולוג שהיה לי בראש כשהייתי בת 19 ובאמת עבדתי בתור בריסטה ובאמת הייתה מגיעה איזה אחת לקוחה קבועה ומזמינה לאטה ופשוט שנאתי אותה.
1: אני שונאת זרים, ככה מתחיל המונולוג שפותח את הפרק הראשון. שונאת, כל מי שאני לא מכירה מגעיל אותי ואני בזה לו, זה אינסטינקט שלי. כשעבדתי בתור בריסטה בבית קפה, כל בוקר הייתה באה איזו אחת ומזמינה לטה, וזה הגעיל אותי ובזתי לה וירקתי לה בלטה כשהיא לא הסתכלה.
2: לעולם לא ירקתי, היום... במציאות.
1: הנה, בבקשה. היום אני יודעת שזה הגעיל אותי שהיא בודדה, כי זה הזכיר לי שאני בודדה. אז סגית היא גם מי שהיית רוצה להיות וגם מי שנורא לא?
2: שגיתי, אני חושבת, גרסה מאוד מאוד קיצונית שמייצגת את עולמי הפנימי אי אז בתחילת גיל ההתבגרות השני שלי, גיל 19 עד 30 אני חושבת. וכן, הרגשתי את הרגשות האלה, לא פעלתי אותם כמו שגית, וזה היא מאוד מאוד שונה ממני.
1: מה, כאילו היא הביטוי הקיצוני שאף פעם לא הרשית לעצמך?
2: בדיוק, אם היה לי קצת יותר ביטחון באופן אירוני, כנראה שהייתי יורקת למישהו בלטה, אבל לא הערתי לבטא את כל הרגשות האלה.
1: אבל צריך לומר שגם סגית מצטערת ומתנצלת ומבקשת סליחה ואומרת לאף אחד לא מגיע שירקו לו בלטה, לאף אחד לא מגיע להרגיש כל כך לבד. תשמעי,
2: נכון.
1: הדיאלוגים, לפחות בשני הפרקים הראשונים שאני ראיתי, הם אדירים, ובעיקר נגיד הדיאלוג בין סגית לשני סלקטורים צעירים, שאת אומרת, אתם דרג של מבוגרים, את לא הולכת לזרוח, את אומרת לקים הצעירה, אמא שלך שיקרה לך, יש אלף כמוך, וחסכתי פה מהמאזינים עוד כמה פנינים שלא מתאימות לרדיו. מישהו שם למעלה, ב-YES, בזכיינים, באנשים, במנהלים, מישהו מתח לך קווים אדומים ואמר עד כאן?
2: האמת היא שלא, האמת היא שהם בהתחלה קצת נבלו, והיה לנו שיחה, למשל האבא כל הזמן קורא לה בשם חיבה

0: שמנה על כל הטיוטיו. זה נורא חששו, אמרו, זה נורא יבאס, כאילו, זה נורא. ואני ממש כל הזמן הבטחתי להם שזה יהיה מצחיק איכשהו, שאנחנו נצליח לעשות את זה, וזה ירגש, זה לא יהיה...
1: אז לא הייתה בדיחה, בדיחה, רפליקה, אלבון, מילים גסות שנמחקו, כתוצאה מהחשש שזה ירתיע?
0: כמעט ולא, כמעט ולא, הם באמת הלכו איתנו מאוד, אני חייבת כאילו לומר שזאת החוויה הכי מוצלחת שהייתה לי.
1: אגב, הליהוק של צחי גרד לתפקיד אבא שלך הוא כשלעצמו סיפור שנולד מתוך טרגדיה פתאומית.
0: נכון, כן, מי שבמקור היה אמור לעשות תפקיד היה אלון אבוטבול, נכון לו לברכה, ובאמת הוא היה תאונה מצערת, ממש לפני הצילומים, וצחי הוקפץ לתפקיד.
1: שזה סיטואציה נורא מוזרה להגיד לצחי גרד, תשמע, אתה ברירת מחדל, אבל אני חייבת כי...
0: תראי, הוא לא בדיוק היה ברירת מחדל, כי היה לנו המון רצון ואהבה בהתחלה, היה שם, זאת אומרת, זה ממש היה שתי אופציות שעמדו על השולחן, ואז איכשהו הגורל הסתדר ככה. אבל אני גם מאוד אוהבת את מה שצחי עושה כמובן, ואני חושבת שהוא עושה תפקיד מעולה ומדהים בסדרה.
1: מעולה ומדהים, אבל של אבא נורא והיום. פשוט נורא והיום. אלא אם כן, לא יודעת, יכול להיות שזה מתפתח למקומות שאני עוד לא צופה, אבל אין אכזבה שהוא מצליח לחסוך לבת שלו. אין התבאסות שהוא מצליח למנוע ממנה.
0: זה נורא, כאילו, זה נורא מורכב, היחסים האלה עם, או בכלל, הורי ילד, זה יחסים כל כך... מתוסבכים, אני חושבת, אצלנו במדינה, איך שהוא יוצא ככה, שזה לא פשוט.
1: אני מניחה שכן. אני מניחה שיש גם במדינות אחרות תסביכים בין אמא לבת, לאבא,
0: בטוח,
1: אבל...
0: בטוח, אבל כן. אני באמת חושבת שבארץ זה ביתר סט כל הסיפור הזה של ה... כן, אני חושבת שאנחנו במדינה פוסט-טראומה ופשוט מעבירים מדור לדור את הפצעים, כיהודים ישראלים.
1: אני חייבת בכל זאת לשאול אותך על, על הטקסטים, כי זה גם בולט מאוד בסטנדאפ שלך, וזה בטח בולט בסדרה הזאת. משהו, זה יהיה מוגזם לסמן כאן משהו קצת חנוך לויני?
0: קודם כל, מחמאה אדירה. גם
1: הפסיכולוגית
0: שלי תסכים איתך. השראה, תשמעי, זה הטקסטים הראשונים המצחיקים שנתקלתי בהם במקצוע, כשאת הולכת ללמוד משחק, הדבר הראשון שכל הסטודנטים למשחק מחפשים איזשהו טקסט שהוא ככה מתקשר בגובה העיניים את הפצע וההומור, וזה חנוך לוין, האגדה הזאת.
1: אבל, לא, אבל השאלה, אם לפעמים את לא אומרת לעצמך, גיטית, עזבי את הבוטות לשם הבוטות, או שיש בבוטות ערך?
0: אני לא חושב, אני לא תופסת את זה כבוטות, אני תופסת את זה כאותנטיות. אני מסתכלת ככה על העולם, ככה אני מדברת, זה המונולוג הפנימי שלי, אני חולמת ככה דברים בלילה. זאת השפה שלי, זה באמת כאילו המילה הזאת בוטות היא עניין מאוד מאוד אינדיבידואלי ויחסי, אני מרגישה.
1: אבל אני רוצה להתאפס לעניין של האותנטיות, שמה, שאת זקוקה לזה כמו שנגמל מסמים זקוק למתדון, את צורכת אותנטיות?
0: אני משתגעת אם אני לא... אם אני לא כנה עם עצמי ועם אנשים, אני אובססיבית לאותנטיות. זה ממש מרגיש לי כמו מוות פנימי אם אני מזייפת שם. ממש.
1: זאת אומרת שאם את ואני, נגיד, אבל אנחנו עכשיו ברדיו, אז נגיד שזאת שיחה שהיא לצורכי האזנה. אבל אילו את ואני היינו מתקלות עכשיו זו בזו ברחוב, ונגיד אני הייתי מזהה אותך ואת היית מזהה אותי, או שהיינו מתיישבות בבית קפה, אז היית אומרת לעצמך, יש לי שאלה שאני חייבת לשאול אותי, לאן אני אשאל? לא משנה אם זה יביך אותה, לא משנה אם לא תבין מה פתאום חתכתי לשם?
0: ברור, אני למדתי, אני באמת הייתי מסתירה את המחשבות שלי. היה איזה שנה שלא דיברתי כל כך, בגיל 19, החלטתי שכל מה שיש לי להגיד הוא מטופש ומשעמם, ועדיף שאני אסתום. ואז הלכתי לטיפול, טיפלתי בעצמי, והיום אני ימות העולם, אני אגיד לך מה שעובר לי בראש, ויהיה איזשהו שוויון בין הבחוץ לבפנים. לא באופן פרוורטי ומטורלל, אבל כן, אני נורא...
1: העולם לא ימות, אבל מישהי מאיתנו תשלם מחיר.
0: אני לא חושבת, המחשבות שלי גיליתי הן לא רעות, מבינה? כאילו אני לא חושבת, אני...
1: לא, לא, זה אני חותמת, לא רעות בכלל. תגידי, כמה זה מלחיץ לצאת עם סדרה כזאת? זאת אומרת, העניין הזה שאת חתומה על זה, אז יש מפיק ויש במאי ויש שחקנים לצידך, וצריך להזכיר גם את אלון אסר וגם את בתל מוסרי, ובאמת כל אחד מהם עושה תפקיד נהדר ועוד שחקנים אחרים, אבל בסוף זה עלייך.
0: בסוף זה כמו, אני מרגישה שזה הטיפול הפסיכולוגית שלי מקומפרס לשבעה פרקים, ואני מציגה אותו לכולם לרעבה, ואני לא לחוצה בכלל, זה משהו שכולם נורא מופתעים ממנו, ואני לא מבינה מה רוצים. כששואלים אותי אם אני בלחץ, אני אומרת, אני בלחץ מאיראן, וזה לא מה שמלחיץ אותי.
1: כן, אבל את לא באמת רוצה שהסדרה הזאת תהיה כמו עץ שנופל לבד ביער, רוצה שידברו עליה, שיראו אותה, שהיא תעשה משהו, שהיא תיגע.
0: מה שתיארת עכשיו זה החוויה של הילדות שלי, עץ נופל לבד ביער. אז אני לא יכולה לפחד מזה יותר. זה כבר עברתי, את הכי גרוע כבר עברתי, התגברתי, יצאתי מהבור, טיפלתי בזה. אני מבינה? התחסנתי, זה כמו חיסון. אני לא מפחדת, אני עומדת מאחורי זה. אם לא הייתי עומדת מאחורי זה, הייתי מפחדת. אם אני עומדת מאחורי זה, זה אני, מה אני יכולה לעשות? כאילו, לטוב
1: ולרע. טוב, שאלה דבילית ששמרתי לסיום. ההורים שלך מוטרדים כל פעם מהאופן שבו את מציגה את אמא ואבא ביצירה שלך?
0: תראי, אבא שלי ואני לא בקשר כבר המון שנים, אז אני לא יודעת. אמא שלי כן, היא מוטרדת.
1: אבל בואי נספר למאזינים, אני לא יודע, אני מקווה שמעולם לא קראת לבת של זונה.
0: לא, מעולם לא קראתי לבת של זונה, ספציפית הכללה הזאת לא יצאה, אני חושבת שלא קראתי.
1: אבל יצא לסגית מהפה, וסגית היא הסלקטורית הבודקת, סדרה חדשה ב-YES, גיטית פישר, בכל זאת שיהיה בהצלחה, תודה רבה.
0: תודה, אילנה.
1: תודה לעורך הדר שיפר, למפיקים עמרי לזרו ואורי שירזי, על הביצוע הטכני אנדי גל, בדיגיטל נועה אור, מיד אחרינו אריק וייס ודורון קדוש. תודה שהייתם איתנו, שיהיה סוף שבוע נעים, שבת שלום.

0: גלי צהל בתוכניות מיוחדות לתשעה באב.
1: הלב שלי נקרא לשניים, מה שלא ראתה שפחה למים.
0: היום בשתיים בצהריים פרק חדש של העסקת אי אמון עם אודי גורן ומנחם קלמנזון, מציינים את תשעה באב בגלי צהל.
2: מיד אחרי החדשות דורון קדוש ואריק וייס.

0: גלי צהל השעה 9 באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. משמרות המהפכה הודיעו כי תקפו הלילה שני בסיסים אמריקנים בקווית. זאת בתגובה לתקיפה האמריקנית באיראן הלילה, זה הלילה ה-12 ברציפות. כתבת חדשות החוץ כליל מור מוסרת כי מוקדם יותר אמר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי בקרוב מאוד תהיה איראן מוכנה להגיע להסכם. ברקע הדיווחים כי אשת ראש הממשלה שרה נתניהו שוחחה ישירות עם ראש השב"כ זיני וביקשה הבטחה לכל החיים לה וילדיה, נפתלי בנט, יושב ראש מפלגת ביחד, אמר לאילנה דיין בגלי צהל, שיחה כזו אינה תקינה.
1: שיחה כזאת, ראש שבק לא צריך לדבר עם אשת ראש ממשלה בצורה חד משמעית, יש נהלים בדברים האלה, זה לא תקין הדבר הזה, אבל נסתכל מה קורה בשבק עצמו, נסתכל על ההתנהלות הממלכתית או לא ממלכתית של הראש, ואז אני אחליט. אני לא גוזר את דינו של איש לפני שאני נכנס לתפקיד.
0: לבנון תדרוש מישראל להגדיר אזורי ניסוי נוספים שמהם ייסוג צהל בדרום לבנון. כך מסרו מקורות מדיניים בבירות. העיתון הלבנוני אדיאר מדווח הבוקר כי הדרישה תועלה בסבב השיחות הבא שיתקיים בין ישראל ולבנון ברומא. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר כי אתמול הודיע שר החוץ של איטליה כי הסבב יתקיים בעוד שבועיים ברומא. בריטניה שקלה להשעות את הסכם הסחר שלה עם ישראל בחודש אוגוסט בשנה שעברה. זאת ברקע פעולות ישראל ביהודה ושומרון ובעזה. כך דווח ברשת סקיי ניוז הבריטית. ההחלטה הזו התקבלה בתקופה של משבר משמעותי ביחסי בריטניה-ישראל, אך עם החתימה על הסכם הפסקת האש בין ישראל לחמאס, ההחלטה על ניתוק יחסי הסחר לבסוף לא עברה. העיתונאי, מגיש החדשות והבימאי, חתן פרס ישראל לתקשורת חיים יבין, יובא מחר למנוחות בבית העלמין בגבעת השלושה. יבין שהלך לעולמו אתמול בגיל 93, היה ממייסדי הטלוויזיה הישראלית, הגיש את מהדורת החדשות המרכזית של הערוץ הראשון, מבט לחדשות, ונודע בכינוי מר טלוויזיה. העיתונאי דן שילון, חברו של יבין, נפרד ממנו בגלי צהל.
2: עד יומי האחרון לא אוכל להיפרד מהתחושה הזאת שאיבדתי, והעם הזה איבד היום, אתמול, אדם יקר, קודם כל אדם, חבר, ורק אחרי זה אפשר גם לדבר על האיכויות המקצועיות שלו. אישיות שקרנה מהמסך לבתים. חיים יבין יקרין מהרגע שהוא התיישב מול המצלמה.
0: יהי זכרו ברוך. תחזית מזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן. בצוות מעיין שלום וצוף דרור.
3: עכשיו בגלי צהל, דורון קדוש ואריק וייס.

0: מה העניינים, דורון?
1: מה קורה, אריק? בוקר טוב.
0: בוקר אור. אתה נראה מאוד ויטלי יחסית למישהו שלא אכל כמה זמן? טוב, זה כלום, זה כלום.
1: לא, לא בשעות בינתיים. נדמה לי 13 שעות.
0: 13 שעות.
1: משהו כזה, כן.
0: 13 שעות. לא, 13 שעות.
1: הדבר הקשה, הקפה. זה לא לשתות קפה בבוקר.
0: קפה זה בעיה.
1: הנה, הטעויות האלה הודיעו כאן. בלי קפה בבוקר זה קשה.
0: למה אתה צם בעצם?
1: קודם כל אני אבל. אני באמת אבל, ככה אני מרגיש, על חורבן הבית, על חורבן שני הבתים, שני בתי המקדש שלנו. אז גם החיבור האישי קודם כל, למסורת ולאסונות שעברנו כעם. אבל בעיקר כי אני מרגיש איכשהו כל שנה מחדש, שתשעה באב רלוונטי מתמיד. איכשהו כל שנה התחושה הזאת חוזרת, ואני אומר לעצמי, טוב, השנה חייב לצום בתשעה באב.
0: השנה יש ממש, אבל כל שנה יש, אתה מבין? זו ההיסטוריה שלנו, נגזר עלינו לסבול.
1: זאת אומרת, אחרי השבעה באוקטובר, אני ממש זוכר את השנה אחרי השבעה באוקטובר, את תשעה באב של אותה שנה. אמרתי לעצמי, טוב, זאת שנה שחייבים לצום בה, וגם שנה לאחר מכן, אני כבר לא זוכר באיזה הקשר, בוודאי השנה לקראת הבחירות ובכלל עם השיח הציבורי. מרגיש לי באמת כבר הרבה מאוד שנים, אני צם כל שנה מאז שאני ילד, שכל שנה מחדש אנחנו כישראלים מוצאים את הלמה שלנו, גם היום הזה, גם בשנה הזאת. אני לא יודע אם זה דבר עצוב או שמח להגיד, כי זה רק מראה ש... תופעות כמו שנאת חינם עדיין בתוכנו, וחורבן הבית עדיין קורה גם בימים אלה. אבל כן.
0: אבל מבחינתך גם אמרת שזה יותר חשוב מיום כיפור.
1: תראה, כל יום והחשיבות שלו, אבל כן, לתשעה באב לי יש, אצלי יש משמעות מיוחדת, אני ממש מרגיש שהיום הזה לנו כישראלים חשוב. כמובן כל מי שרוצה, מי שרוצה שיצום, ומי שלא רוצה שלא יצום, אבל נראה לי שחשוב שכל ישראלי יהודי יציין אותו בדרך שלו, יחשוב עליו, יקדיש כמה דקות אולי, ואנחנו ננסה גם כאן בתוכנית שלנו להקדיש הבוקר כמה דקות, או קצת יותר מכמה דקות, למחשבות על תשעה באב, על שנאת חינם, על אהבת חינם, ועל איך זה פוגש אותנו כחברה ישראלית בימים האלה.
0: זהו, אני חושב שזה...
1: 90 וכמה ימים לבחירות?
0: אני חושב שזה פוגש אותנו כל הזמן, ובעיקר בגלל פס הכל, אתה יודע... מדובר הרבה, או אולי לא מדובר מספיק, על התפקיד של ההנהגה בחורבן הבית. ולהנהגה היה תפקיד מאוד מאוד מאוד משמעותי, ופה אני באמת מתחבר למה שאתה אומר, ופס הכל שאנחנו מקבלים מההנהגה שלנו בשנים האחרונות, ובכן, הוא ללא ספק תורם, הנה, מקבץ מאוד קצר, ככה זה נשמע.
2: בן אדם הכי שפל פה בכנסת. את הבן אדם הכי שפל שנפגשתי בחיים.
3: מרב קוקוריקו בן ארי, את מפריעה לי. הקרקורים שלך מאוד מפריעים. מאוד
4: מרב קוקוריקו בן ארי.
2: כלומר, סתום את הפה.
4: חבר הכנסת מלביצקי, קריאה שלישית, נא לצאת, תודה רבה.
2: זה מה שמגיע לך, אתה.
4: חביב.
2: את בעזרת השם עוד שלושה חודשים לא תהיי פה.
3: שאויש, שאויש. אתה לא
2: תגיד לי. לכי תצחצחי את הנעליים של הפי.
3: את לא תגידי לי שאני מקרקרת.
5: את מקרקרת. יום ולילה את מקרקרת. יום ולילה את מקרקרת.
0: חבר הכנסת משה סעדה, הליכוד, השר לשעבר, וחבר הכנסת עודד פורר, ישראל ביתנו, שלום.
6: שלום, בוקר.
0: ומסתבר שזה לא חייב להיות ככה, גם אם אתם יושבים משני צידי המתרס האידיאולוגי.
6: כן, נכון, נכון, לגמרי, זה מובהק אפילו. רק אני לא בטוח שאני ופורר יושבים משני צידי המתרס האידיאולוגי.
0: תראה, יש מי שעובד, יש מי שממש עובד קשה.
1: אני חייב רק לשאול אתכם, מה כששמעתם עכשיו והייתם על הקו את הקטעים האלה שליקטנו כאן בדקות האחרונות, מה המחשבה שלכם כנבחרי ציבור?
6: אני יכול להגיד שלפחות כמה אני משתדל כך בכנסת, ואני גם יודע שמשה, אני חושב שאפשר להשאיר את הוויכוח כוויכוח אידיאולוגי. ברגע שעוברים לפסים אישיים וכל מיני תיאורים גרפיים, כל אחד של חברו, אז ברור לחלוטין שאנחנו כבר לא נמצאים בתוך הוויכוח. ולכן אפשר להתווכח אידיאולוגית. אנחנו, אתה יודע, גם כל הזמן מדברים פה על אחדות. צריך להיזהר, לא לחשוב שאחדות היא אחידות. אנחנו לא צריכים שלכולנו תהיה אותה דעה, ולא כולנו צריכים לחשוב אותו דבר, להפך. דווקא ריבוי הדעות הזה הוא חשוב. האחדות היא היכולת לנהל את ריבוי הדעות הזה, בלי לגרום לזה שכל אחד, אם לא מקבלים את דעתי, אז אני שורף את המועדון, מה שנקרא, וככה נשרפה ירושלים לפני אלפי שנים.
1: כן, אבל חבר הכנסת סעדה, נדמה לי שאיכשהו השיח הזה, שהוא קצת קלישאתי על הכנסת והצעקות והכללות והמריבות שם, חוזר על עצמו כל שנה כבר עשרות שנים, אפשר באמת לעשות משהו אחרת בכנסת?
7: קודם כל כן, אבל אני רוצה להגיד קודם כל, אני חדש לעומת פורר בכנסת.
1: כן, אני שואל דווקא אותך, אתה עוד לא התקלקלת אולי.
7: ואני אומר לך, אני אגיד לך מה הפתיע אותי בכנסת, שדווקא מה שהשמעתם, זה לא המאפיין של הכנסת, כי ופורר יאשר את זה בפרסה, אתה רואה אפילו חברות אמת בין קואליציה לאופוזיציה, זאת אומרת, השיח בפרסה, באחד על אחד, הוא מאוד מכבד, הוא מאוד חברי.
0: אז רגע, קחו אותנו שנייה למערכת היחסים ביניכם, עד כמה אתם באמת, אתם ממש חברים, או ככה בסדר?
7: אני ברמה אישית מאוד מאוד מאוד מעריך את פורר, כאילו, הקשר הוא טוב.
6: אנחנו נשארים לא מעט, ומנהלים שיחה גם מחוץ, מה שנקרא, למצלמות, כדי להבין מה כל אחד חושב על כל מיני סוגיות, וחלק אנחנו חושבים גם אותו דבר, וחלק אנחנו גם, אתה יודע, כל אחד עם הניואנסים הקטנים שלו, אבל אני חייב להגיד שאני כן חולק על משה, שדווקא בגלל שאני מכיר את הכנסות הקודמות, מה שראינו בכנסת הזאת לא ראינו באף כנסת, ואני אומר את
7: זה... זה על הפודיום, אתה צודק, על הפודיום.
6: אבל זה גולש, זה גולש. והאזרחים בבית רואים את זה, ואנשים צריכים להבין, ואני אומר את זה גם לחברי הכנסת איתי, אתם צריכים להבין שכשאתם עומדים על הדוכן, אז אנשים רואים אתכם בבית, וככה הם מתנהגים. לצערי, אנחנו הגענו למצב בו יש היום משפחות בישראל שמפורקות בגלל הוויכוחים הפוליטיים. וזה הזוי, זה מטורף לחלוטין, כי הוויכוח הפוליטי, אנחנו צריכים להסכים שכולנו רוצים שיהיה כאן יותר טוב. כל אחד חושב שאפשר להשיג את זה בדרך אחרת. זה לא יכול להפוך להיות משהו שמחריב אותנו. אתה יודע, ביוספוס פלביוס כתב על החורבן, הוא כתב, המריבה כבשה את העיר, הרומאים כבשו את המריבה שהייתה חזקה יותר מחוסן כל חומות ריאה בצורות. וזה בדיוק העניין.
0: אני חושב אבל, הסיטואציה אגב, אבל שאתם מתארים, שדווקא בפרסה אתם יושבים ומסתחבקים, ויש איזה מופע, שאנחנו כציבור רואים גם על הפודיום ובעיקר בוועדות, כי בוועדות זה כבר הפך להיות איזה טקס שיש מצלמות ושולחים את המצלמות, יש חברי כנסת שנכנסים נותנים את השפיל שלהם רק לטובת המצלמות ויוצאים החוצה. זה הופך את האירוע להרבה יותר גרוע.
7: נכון, תראה, אין מה לעשות, התקשורת שנמצאת בכל מקום היא מלבה את
0: אנחנו אשמים, דורון,
1: התקשורת אשמה.
7: אני לא מאשים את התקשורת, ממש לא. אני אומר עובדתית, זה עובדה, טוב, לא טוב. והייתה פעם שאלה אם נכון להכניס תקשורת. אני חושב שנכון להכניס תקשורת כדי לשקף לציבור מה אנחנו עושים. אבל אני אגיד לכם, אני, רבי עקיבא שראה את החורבן, אז מסופר שהוא ראה שואלים הולכים בבית קודש הקודשים, והוא ראה את התנאים שאיתו בוכים, והוא צחק. אז הם אמרו לו, למה אתה צוחק? הוא אומר, למה אתם בוכים? הוא אומר, אני רואה למרחוק, אני רואה שמרחוק, הוא ראה למרחוק אותנו, עוד 2000 שנה, בונים את ירושלים, ונמצאים בכנסת ישראל. זאת אומרת, בסוף צריך להיות אופטימיים. אני בריאה שלי, אני מקווה שכנסת הבאה בעזרת השם, אחרי שיהיה בחירות וכל אחד יבדל את עצמו. בסוף רוב החברה הישראלית היום, אמר את דודי חסיד, קור ההיתוך של החברה הישראלית זה 7 באוקטובר, רוב החברה הישראלית היום היא יהודית יותר, לאומית יותר וליברלית יותר. והיא קרובה יותר בדעות. ואני מקווה שאחרי הבחירות לא יהיה שיח של חרמות יותר, לא תהיה חרמה לראש הממשלה בנימין נתניהו, אני מקווה שתהיה ממשלה רחבה, ואז אין מה לעשות, שעובדים יחד, אז גם השיח משתנה. ונפעל יחד ונעבוד, כי המרחק ביני לבין פורר, באמת, הוא דק מן הדקה.
1: פורר, אתה מסכים עם מה ששמענו כאן?
6: אני עם חלק מהדברים. קודם כל, אני חייב לומר, העניין הזה של שיח החרמות כל פעם, בגלל שמישהו אומר שצריך להחליף את ראש הממשלה נתניהו, אז הוא מחרים אותו. לא, אני חושב שראש הממשלה נתניהו, כמי שקשל בשבעה באוקטובר, צריך להחליף אותו, נקודה. וזה לא אומר שאני רב בגלל זה עם משה סעדה, או שיש לי משהו חס וחלילה נגד מצביעי הליכוד או אנשי הליכוד. אני חושב שבאמת, מי שישב כראש ממשלה במשך כל כך הרבה שנים, לפני השבעה באוקטובר ואחרי השבעה באוקטובר, צריך גם הוא לבוא בפני ועדת חקירה ממלכתית. יש בינינו מחלוקות אידיאולוגיות, וזה בסדר, וזה בדיוק מה שאמרתי קודם. לא צריכה להיות כאן אחידות כדי שתהיה אחדות. האחדות היא לא בהכרח שאנחנו כולנו נותנים תמיכה באיזה מנהיג עליון כזה או אחר. האחדות היא זה שכולנו מבינים שגם כשמישהו עושה משהו שאני לא חושב שהוא הדבר הנכון, אני מקבל את זה ואני מאמין שהוא עושה את זה כי הוא רואה בזה טובת מדינת ישראל, ולא הופך את זה למשהו שאני צריך לנקוט כנגדו באלימות, ואני צריך בגללו לעשות מעשים שלא יעשו, ולצערי אנחנו רואים יותר ויותר
0: מעשים כאלה. אבל אולי זה אפילו קצת יותר מורכב, כי עושה רושם, שאחרי שאנחנו מפזרים את כל המילים היפות האלה על אחדות, וכולנו אותו דבר, ואנחנו רק צריכים קצת סבלנות, עושה רושם שכולם מבינים, ובטח ובטח במערכת הפוליטית, ששנאה זה המטבע הכי יעיל גם לשליטה, וגם להנאה בעין פוליטית. וזה מה שאנחנו רואים בתקופה האחרונה. אם פעם בקמפיינים היית רואה הבטחות על שלום ועתיד טוב יותר, היום אתה בעיקר רואה איך אנחנו שונאים את הצד השני, וזה מה שמאחד אותנו.
7: זה לא בכך שונאים, זה כל אחד מבדל, אני חושב תקופת בחירות כל אחד מבדל את עצמו. אבל באמת שאני רואה אחרי הבחירות, אמר פורי מה שאמר, הציבור בעזרת השם, אני מקווה, אני אפעל בשביל זה, יבחר בראש הממשלה בנימין נתניהו, ויחשוב שהוא ראוי. בשלב הזה, פה אני מקווה, שלא יהיו חרמות. חשבת שאתה חושב שהוא לא ראוי, זכותך, תפעל. אבל אנחנו מדינה דמוקרטית. אם הציבור יקבע, אם הפער הוא לא אידיאולוגי, אם הפער הוא אידיאולוגי, אז אין מה לעשות. אני מכבד רצון לא להצטרף לממשלה. אבל אם הפער הוא לא אידיאולוגי, אלא פרסונלי, זה בעיניי לא נכון. כי זה מגביר סינת חינם.
6: קודם כל חשוב להבהיר, הפער הוא אידיאולוגי, אני רואה מה הוביל הממשלה הזאת וראש הממשלה ולמי בעצם הוא נתן את האידיאולוגיה שלו, הוא יישם אידיאולוגיה מלא מלא לצערי, הפוכה לחלוטין גם ממה שאתה מאמין, אבל זה לא משנה. לפחות אתה גם עמלת עם עמוד שדרה, אני חייב לומר, לפחות בנושא הזה של הגיוס. כן חשוב לי לומר משהו על אנשי ציבור, תראו, אפשר, וזה נכון, זה נורא מפתה, לעלות על הפודיום ולקלל ולהקנית, ולהפוך את האירוע הזה לאירוע פרסונלי, אתה תקבל המון לייקים ברשתות, יכול להיות שתקבל אפילו סינק בגלי צהל בבוקר, גם כשירצו לדבר על הסיני, ייתנו את הסינק הזה בדיוק, ואני חושב שפה האחריות שלנו כאנשי ציבור, לא להתפתות לתקשורת הקלה הזאת, אני אזכיר את מנחם בגין באלטלנה, שיכול היה להתפתות ולהורות לקוחות להשיב אש, הם רצו את זה, הם כולם דרשו ממנו להשיב אש, לחוף, ובבכי, בדמעות, הוא אמר, לא תהיה מלחמת אחים. ואני חושב שפה זה אולי החיבור הזה שאנחנו יכולים לעשות בין ההיסטוריה היהודית של השנים האחרונות עם אלטלנה לבין מה שקרה אז בתשעה
1: באב. אני חייב לשאול אתכם חברים, תראו, יש דוגמה מעניינת בעיניי בהקשר הזה של נבחרי ציבור שעולים על הפודיום וצועקים, ואז פתאום איכשהו כשהדברים קורים, איך קראתם לזה, או בפרסה, באחורה של מליאת הכנסת, או במקומות אחרים, דברים נראים אחרת. ראינו את זה בבחירות למבקר המדינה. פתאום, כשהבחירה היא חשאית, וכשחברי הכנסת עומדים מאחורי פודיום, וכל אחד מצביע מה שצו מצפונו באמת אומר לו, היו חברי כנסת משני הצדדים, נדמה לי, שהצביעו בניגוד למשמעת של הגוף שלהם. יכול להיות שכל ההצבעות בכנסת, על כל חוק, על כל נושא, צריכות להיות חשאיות?
7: לא, אני חושב שזה בעצם. אני באמת שאלתי את עצמי את השאלה, כי יש ערך מצד אחד שזה חשאי, שאתה באמת מצביע לפי צד מצמונך.
1: כן. אני רוצה שכשיש הצעת חוק מסוימת, חבר הכנסת סעדה, נבחר ציבור ייגש להצעת החוק הזו, ולא ישאל מה הגוש שלי מצביע, או האם זו הצעת חוק שהגיש מישהו מהקואליציה או מהאופוזיציה, ולפי זה אני אצביע בעד או נגד, אלא האם זו באמת הצעת חוק שטובה ועוזרת למען הציבור?
7: לא. מצד שני, אתה נבחר ציבור, אתה צריך להגיד את האמת לציבור שלך, לא להיות בן אדם שלא מסוגל ללכת עם האמת שלו ולהגיד אותה, ומצביע אחר כך אחרת בפרגוד, בעיניי לא ראוי להיות נבחר ציבור.
1: אבל עובדתית זה לא עובד, מה לעשות?
7: לא, לא, אז יש, קודם כל זה עובד, אני מזכיר לך, חוק הגיוס לא עבר. חוק הגיוס, בסופו של יום חוק הגיוס, חוק, עזוב מה שכולם אומרים, החוקים האחרים שעברו, זה לא חוק הגיוס.
6: משה, צריך להגיד את האמת, הוא לא... הוא לא עמד להצבעה, החוק של פטור ממעצרים עמד להצבעה, ואתה יודע היטב שאם החוק הזה היה בא אם חוק פטור ממעצרים היה בא להצבעה חשאית, הוא לא היה עובר, אנחנו יודעים את זה היטב.
7: קודם כל מסכים איתך ברור, אבל חוק גיוס לא עבר, כי הייתה התנגדות גם בתוך הקואליציה, זה לא סוד, זאת אומרת, יש פה מהלכים, אני מצפה מנבחר ציבור, חוק הרבנים של ש"ס, אני הפלתי אותו, באתי לראש הממשלה, שילמתי איזה מחיר, דירחותי מוועדת חוקה, רצו למנות 1,000 תקנים של רבנים לשס באמצע המלחמה בכל הערים, ואני אמרתי, לא יקום ולא יהיה, כי מי שיקבל את זה, זה אלו שולחים שחור לבן על חשבון אלו שראש הממשלה שולח אותם שלובשים ירוק. אני חושב שנבחר ציבור צריך לדעת להגיד את האמת שלו בציבור.
1: אז אתה בחרת, חבר הכנסת סעדה, את המלחמות שלך, והיו איזה 2-3 חוקים שבהם עמדת על רגליים אחוריות, אבל למה שדבר כזה לא יקרה בכל חוק, ושבכל חוק נבחרי הציבור יוכלו לבחור באמת לפי צו מצפונם? ונתן כאן לחבר הכנסת פורר דוגמה טובה עם מעצרי עריקים, אתה הצבעת באדון נדמה לי, לא?
7: אני הצבעתי בעד החוק הזה.
1: הצבעת בעד החוק. אני מניח, ותרשה לי להניח, אתה לא חייב לאשר, שאם היית הולך מאחורי פרגוד ונדרש להצביע בעד החוק הזה, אני לא משוכנע שזו הייתה הבחירה שלך, אני צודק?
7: לא. אני אגיד לך, לא, אתה לא צודק, ואני אגיד לך למה, כי אני אמרתי בפומבי גם לכולם וגם לחברי ביסמוט, שהחוק הזה לא יעבור, כי החוק הזה לא יעבור בגץ, כי הוא חייבים, אם אתה רוצה לצטרי ליד, יפיס גם חילונים, אי אפשר לעשות רק למעלה חרדים.
1: נו, אז הצבעת בעד כי הוא לא יעבור בגץ.
7: שנייה, לא בגלל ש... כי תפיסת העולם שלי אומרת שמעצרים לא מגייסים, בתפיסת העולם, חוק המעצרים, שהוא חוק לא טוב בעיניי, אני עדיין חושב בין המציאות שקיימת לבין המציאות שאתה עוצר אנשים, בעיניי זה מציאות פסולה, היא לא מגייסת אף אחד, זה ישראבלוב משפטי, הרי יש לך 90,000, אתה עוצר שלושה ומשחרר אותם
0: okay, למחור. אוקיי, אבל נראה לי שאנחנו חוזרים ולכן, לדיון שכבר okay. ניהלנו כמה וכמה no. פעמים, אז אני...
7: אני אומר, לא רק רוצה להתעושה, okay. נבחר ציבור, אני מצפה ממנו, אומץ, יכולת להסתכל בעיניים לציבור ולהגיד את האמת. אם הוא לא מסוגל והוא צריך לעשות את הדברים אחרי הפרגוד, לא ראוי שיבחר בכלל.
6: אני רק אוסיף בהקשר הזה, שכדי שחברי הכנסת באמת יהיו יותר עצמאים, זו אחת הסיבות שצריך כאן חוקה, ולהפריד בין הממשלה לכנסת. היום הכנסת, הקואליציה היא בסוף עושה דברה של הממשלה, והיא כפופה, הרשות המחוקקת כפופה לגמרי לרשות המבצעת, וחייבים להפריד את זה, וחוקה זה הדרך היחידה לעשות את זה.
0: טוב רגע, אבל בואו רגע גם נחזור לנקודה שבגללה התכנסנו ונדבר על הזוגיות המשונה שלפעמים צומחת בכנסת. מה הזוגיות הכי משונה שחזיתם בה? מי הזוגות שאנחנו צריכים לדעת שרבים על הפודיום אבל בפרסה הולכים מפצחים גרעינים ורואים משחק יחד במונדיאל?
7: קודם כל אני רואה עם החבר כנסת מהימין, עם הערבים, אותם לפעמים אני שומע כאלו אמירות בין אחד לשני על הפודיום ואחר כך חיבוקים. האמת, לי זה, אני עם האנשים האלו אפילו לא... מטאפורית, אבל גם חיבוקים לא מטאפורית.
0: נו, חיבוקים זה מעולה, אנחנו רוצים יותר חיבוקים.
7: לא, אני עם האנשים האלה, לא, עם האנשים האלה, עם חדש, עם חדש, אני לא אומר להם אפילו שלום.
0: סעדה, נתתי לך אופציה להרים פה לאחווה ואחדות, ואתה מבייש ח"כים אחרים.
7: האנשים האלה, אין לי אחווה, האנשים האלו מבקשים להשמיד ולהרוג את הילדים שלי ואת האחים שלי.
0: אני לא חושב שיש חברי כנסת שרוצים להשמיד את הילדים שלך, אבל...
7: איימן עודה, לא.
0: אני את אחמד טיבי אומר שהוא רוצה להשמיד ילדים של אף אחד, אבל בסדר.
7: עופר כסיף, אליל עלי אדם על מדינת ישראל, האנשים האלו, אין חלקי אימם, אין לי שיח איתם.
0: אבל נניח עופר כסיף, אני יודע שגלית דיסטל היא חברה טובה מאוד שלו, של עופר כסיף, אז יש זוגיות כזאת, רגע.
7: בעיניי זה לא ערכי, האיש הזה, שאומר, מוציא את דיבת הארץ רעה, וכתוצאה מהאמירות שלו, יש אנטישמיות בעולם, חיילים נעצרים בעולם, אני חלקי איתו, בעיניי זו צביעות, אני okay. לא מדבר איתו מטוב ועד רע.
0: אז עזוב, בוא לא נדבר על אחרים, בוא נדבר עליכם. בוא נדבר רגע על הזוגיות ביניכם, אני מנסה להבין עד כמה היא משמעותית, אני עושה לכם חידון קצר. עודד פורר, איך קוראים לאשתו של חבר הכנסת סעדה?
6: לא עד כדי
0: כך. אפילו לא אשתו?
6: דיברנו על הילדים.
0: כמה ילדים יש לו? אני אקל עליך, כמה ילדים יש לו?
6: אם אני זוכר נכון, בין 5-6, אבל יש לו איזה 4 שמשרתים, זה אני זוכר.
7: ממש עכשיו, תקשיב, הבת שלי השתחררה לפני שבוע משלדג, עכשיו גייסו אותה למילואים, היא אומרת, יאב, לא נתנו לי אפילו את המרווח, את המרווח של כמה...
1: ואז אתה מצביע בעד חוק נגד מעצרי עריקים.
7: זה לא, אתה יודע שזה לא קשור באמת.
0: אל תחזיר אותו לדיון הזה. רגע, סעדה, כמה ילדים יש לי פורר?
7: אני חושב 3, אבל אני באמת, היית צריך לשאול אותי כמה נכדים יש לי שאני אשלוט בזה, אתה יודע, אתה מצפה ממני לשלוט בזה.
0: טוב, חברים, אנחנו מצפים מכם לעבוד על הזוגיות שלכם בכנסת הבאה.
7: אני רוצה להגיד משהו על הזוגיות שלנו. על הבאזר העברתי חוק סולארי, שמאפשר לכל העיירות פיתוח לשעבר, כל הפריפריה, לקבל הקצה של 750 דונם. מי שעזר לי להעביר את החוק הזה, זה תיקון לב לפריפריה, זה פורר. אני ניגשתי אליו, ביקשתי את העזרה שלו, הוא אופוזיציה. אמר לי, משה, אני תומך בך על מלא, והרבה בזכותו,
6: מי שאיפשר אגב,
7: זה אומר, שנייה, 15-20 מיליון, לכל רשות מקומית, ירוחם, דימונה, בצ'אן, מצפה רמון,
0: יפה.
7: זה שינוי לטובת הפריפריה, אבל עשינו את זה על הבאזר שבוע שעבר.
6: מי שאיפשר את הצעת החוק הזאת זה אביגדור ליברמן, שמנה בעצם, אמר, ואפילו שהאופוזיציה לא נותנת לעלות חוקים, החוק הזה גם...
0: יאללה, פרגנו גם לליברמן. אנחנו, יש לנו רק בקשה מהיציע, חברים, אם אפשר, באמת, תחשבו על זה קצת. תנו לזה לטפטף. קצת פחות שנאת חינם. באמת, יש לנו כל כך מספיק מהשכלה הזה בחיים האמיתיים. אנחנו, יש לנו ציפייה מכם, אתם חייבים לזכור את זה. יש לנו, כמו שלכם, יש ציפייה מאיתנו, אנחנו מקבלים אותה גם, אבל אנשים מסתכלים עליכם, אנשים לומדים ומאמצים את כל מה שקורה שם.
6: הציבור שהולך לבחירות, שיבחר באמת, וינסה לבחור נבחרים, שלא מתלהמים, ושהם נעלים את השיח כשיח ראוי.
0: יפה מאוד, אז האשמנו את התקשורת ואת הציבור, אנחנו סגורים. אוקיי, חברים יקרים.
1: חבר הכנסת סעדה, אם כבר אנחנו מדברים, מילה לסרטון ה-AI שלי פרסם הליכוד על גדי איזנקוט?
7: אני ראיתי את הסרטון הזה.
1: מה חשבת?
7: ולא הבנתי, לא, חשבתי סרטון בסדר, לא, אחר כך ששאלו אותי בתקשורת על הבן של איזנקוט, אני אמרתי, תקשיבו, לא חשבתי לרגע, ואני אומר לך, אם הייתי חושב שיש 0.001 פגיעה במישהו, או שזה מרפרר לבן שלו, הייתי אומר שזה פסול וזה רע, ומתנצל. אני אומר לך, מי שעשה את זה כמו שאני שראיתי כצופה, לא חשבנו, ואף אחד לא חשב. אני אומר, בוא נשאיר את השכול, השכול זה קדוש, הבן שלו הוא באמת חייל לוחם, גיבור ישראל, שהגן עליי ועל הילדים שלי. הילדים שלי מגינים על משפחות אחרות. נשאיר את הדבר הזה מחוץ לוויכוח, אני חושב
1: שאתה... אתה אומר, זה נעשה בצורת מימה לחלוטין, במקרה לגמרי?
7: תקשיב, אני ראיתי את זה. אני לא יכול להגיד לך, אני יכול להעיד על עצמי. לא חשבתי לרגע שזה מרפרה בצורה כזו או אחרת, וכמו שאני לא חשבתי, זה שעשה את זה לא חשב. ובוא נסכים שבשכול אף אחד מאיתנו לא מזלזל. בשכול כולנו אנחנו מזלזל, כולנו חיבקנו אותו. בוא נשאיר את הדבר הזה עוד יותר ביום הקדוש הזה, כקודש קודשים בעזרת ברוך השם.
1: אוקיי, חבר הכנסת משה סעדה, השר לשעבר, חבר הכנסת עודד פורר, תודה רבה לכם.
7: תודה רבה ובוקר אור. צומויל.
0: דוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית באוניברסיטת תל אביב, שלום.
8: בוקר טוב.
0: ואולי אין לנו ברירה, והשנאה הזאת, שאנחנו כאילו מאוד סולדים ממנה, היא חלק בלתי נפרד, ואנחנו צריכים אותה בחיים שלנו.
8: אני לא יודעת אם צריכים, אבל היא שם, אי אפשר להעמיד פנים שהיא לא, למרות שאנחנו מאוד מנסים. אנשים מצהירים שזה לא שנאה, זה כעס. או מוצאים כל מיני רציונליזציות. אנשים הרבה יותר קל להתנהג את השנאה שלהם מאשר להודות בפה מלא שאני שונא. ואיכשהו נתפס כגם מוסרי לסנוע, למרות שזה רגש מאוד מאוד שכיח ומאוד מאוד עוצמתי.
0: ובמחקר שנעשה באקדמיה, אנחנו רואים עלייה דרמטית, או שזה רק איזה תחושה שלנו, שהשיח הפך להיות, עזבי השיח, שאנחנו חיים בעולם שבו שנאה היא אירוע הרבה יותר לגיטימי, ופעם איכשהו היו מוסכמות חברתיות שככה מצמצמים את האירוע.
8: זו שאלה טובה, לחקור שנאה באופן כללי זה קשה, ורק בשנים האחרונות, מצליחים להתגבר על המכשולים האלה, באמת כי אנשים לא מדווחים אמת כששואלים אותם ישירות מי הם שונאים, מה הם שונאים, עד כמה הם שונאים, למרות שכשבודקים את ההתנהגות שלהם רואים שהיא בהחלט מבטאת שנאה חסרת רסן לפעמים ממש. הם מאפיינים בכוונה כנראה, לא בהכרח במודע, התנהגויות של שנאה ככעס או כחוסר פיוט רצון, למרות שמה שנראה שהן טיפוסיות לחלוטין לרגע שכל כך עוצמתי כמו שנאה. וכן, אנחנו רואים שהחינוך שבעידן המודרני שמנו עליו דגש, הוא יותר מנסה להטיף לאהבה ולקבלה ולפלורליזם, החינוך הזה שהוא אחד מהצורים הכי עוצמתיים שיש לנו מפני השנאה, אז הוא קצת התמוסס ותפסו את מקומו כל הקליק בית שפונות לרגש המאוד אינטואיטיבי הזה של שנאה, וכל מיני תוכניות טלוויזיה שבעצם רוכבות על הצורך שלנו ממש לפרוק את שנאתנו, לצפות באנשים שאנחנו שונאים, בתוכנית ריאליטי או בפאנל כזה או אחר.
0: אבל למה זה כאילו כימה? כי זה הכי פשוט להפעיל אותנו? זאת אומרת, אנחנו יצורים כל כך קלים לתפעול והפעלה, שכל מה שאנחנו צריכים זה מישהו לסנוע, וזה מה שמאחד אותנו מיידית? זאת אומרת, למה זה רגש כל כך יעיל מבחינה פוליטית, נאמר?
8: כי זה רגש קבוצתי. השנאה היא לרעיון, לעיקרון, לערך שקבוצה שלמה של אנשים מייצגת אותם. זה לא התנהגות מסוימת, זה לא שאתה אומר, זה לא כעס. כעס אומר, אני רוצה שבמקום לעשות ככה, תעשה ככה. פה בשנאה אני רוצה שלא תהיה קיים. כלומר, כולך, כל הקבוצה שלך, כל מי שאתה, כל המהות שלך, אני לא יכול לחשוב או לקלוט אפילו שום פיסת מידע שסותרת את הרעיון שאתה באופן מהותי, עמוק וחסר תקנה, יצור שאקטיבית צריך לפעול להשמדתו ולסילוקו מהעולם, כי אני לא יכול פשוט לחיות כשאתה שם. וההכללה
0: הזו... אבל פעם התחושה הזאת הייתה שמורה לאויבים, זאת אומרת, עוד הפעם, מסרים פוליטיים של אתה צריך להשמיד אותך, ואנחנו רואים גם את הביטויים האלה, זה מתחיל בפוליטיקה וזה יורד לרחוב, פעם היו, גם בבחירות, ההבטחות היו על עתיד טוב יותר. אני רגע רוצה להשמיע לשניכם איך נשמע קמפיין הבחירות, לפי דעתי זה 96, נתניהו מבטיח עולם טוב יותר בקמפיין ההוא. בואו נשמע רגע.
9: רק כששמים בקלפי את שני הפתקים, פתק נתניהו, פתק מחל, נותנים לנו ולילדים שלנו סיכוי אמיתי לשלום ולביטחון.
0: וואו. אז פעם היה הבטחה, זאת אומרת, זה היה חלק מהאירוע. אני, אם תבחר בי, אני אביא לך עתיד טוב יותר, שלום, סגסוג, whatever. תשמע, היום...
1: זה נשמע שפעם ניסית להדביק אנשים עם תקווה, מה ששמענו נכון. עכשיו בקטע. היום ממש השנאה, ותגידי, את דוקטור גוטמן, את פסיכולוגית קלינית באוניברסיטת תל אביב, האם שנאה היא רגש מדבק? זאת אומרת, האם היא יוצרת איזה אפקט דומינו, שככל שאתה יותר שונא ומסניע אנשים, ככה זה מתפשט?
8: שנאה היא מאוד מדבקת, היא מאוד עוצמתית, היא בעצם חוסמת את המודעות לכל מידע סותר, שאולי היה מערער על הדמוניזציה של הצד השני, ובזה היא הופכת למשהו שהוא קשה מאוד לא רק לחדול ממנו, אלא גם, ובאמת בדיוק כמו שאמרת, אנחנו מתחילים לסנוע גם את כל מי שחבר שלו מדבר עם או מזוהה איכשהו, או תמך בצורה שולית, או לא מספיק גינה משהו שנראה את אויבינו. וכן, השנאה יותר מסגשגת בדיוק במקומות שבהם יש תחושה של חוסר אונים, ויש תחושה שאין תקווה, ואז צריך למצוא איזשהו פנים, איזשהו פרצוף, איזשהו יעד, למקד אליו את הרגשות השליליים, את החרדה שאנחנו מרגישים מהמצב הזה, את הפסיביות, את הייאוש, כשמצד אחד יש בנו המון זעם על הנסיבות שבהן אנחנו מוצאים את עצמנו, ומצד שני יש לנו הרגשה ש... אנחנו לא יודעים שיש, לא מרגישים שיש משהו לעשות.
0: אני חושב, אגב, שזה גם נובע, וזה משהו שאתה שומע במחקר פוליטי, שאנחנו חיים בתקופה שלפוליטיקאים אין תשובות. הם לא יכולים להסביר לך את המציאות הכאוטית שבתוכה אתה חי, הם לא יכולים להציע לך איזה רעיון מסדר.
1: אז אני לא אגיד לך מה כן, אני אגיד לך מה לא.
0: אני לא אגיד לך איך אני יכול לפתור, או להסביר לך את למה הסיטואציה שבה אנחנו חיים היא כל כך מורכבת, אבל אני יכול להגיד לך מי השם בזה. וזה הם, הרעים.
1: ועכשיו תשנא אותו ותצביע לי.
0: ואז זה אירוע מסדר מאוד מאוד פשוט, וזה גלובלי, כן? זה לא רק כאן בישראל, אנחנו רואים את זה בכל העולם, נכון? זה האירוע, דוקטור.
8: נכון מאוד, זה רגש מאוד פרימיטיבי, מאוד קל להבנה, זה טובים ורעים, זה אין שום עמימות, זו הכללת יתר מאוד מאוד גורפת, שבה אנחנו רואים כבר ילדים קטנים, כשמחלקים אותם לקבוצה צהובה וקבוצה ירוקה, או כל מיני ניסויים מצחיקים כאלה, קבוצת הצעירים או הבוגרים, או שרירותית, אתם גן יקינטון ואתם גן סיגלית,
0: אז ישר יש סינה.
8: מתח עוינות פעילה בדיוק, כלפי מי שהוא הם, גם אם הוא החבר הכי טוב שלהם.
0: מה עושים עם זה אבל, למען השם? מה עושים עם זה? זאת אומרת, זה אירוע שבו אתה אומר, ככה אנחנו צריכים לחיות מעטה והלאה, וזה מערכת ההפעלה הכי פשוטה, ולכן זה מה שאנחנו סופגים. מה אנחנו עושים עם זה אבל?
8: מסתכלים פנימה, זה הרבה יותר קשה, וזה די מבאס. אבל יש בזה גם משהו טוב, כי כשאתה מנסה להבין מה בדיוק מופעיל אותך, מה אתה כל כך עוין בצד השני.
1: כן, מה חיובי בשנאה?
8: במושא השנאה. זה קשה לעשות ליחסי ציבור, אבל כשמתעמתים איתה, שמנסים להבין מה בעצם הערכים שכל כך מחרידים אותי בצד השני, אז אולי יש לנו הזדמנות לבדוק מה הערכים שלנו שבינינו חשובים, ואז אולי ביניהם נזהה גם ערכים שבכל זאת מצליחים להיות יותר הומניים, להרחיב את הקטגוריה של בני אדם ללא רק למי שהוא בדיוק כמוני, בדיוק בדעותיי, בדיוק שייך למחנה, לדלת אמותיי, לאנשים שדומים לי ונראים כמוני ומתנהגים כמוני, וגם לאנשים שהם קצת אחרים. וחלק מהשנאה, מהדלק שלה, זה שהיא תמיד מאוד מאוד אישית. קשה לנו לשנוא את פוטין כמו שאנחנו שונאים בישראל את מי, או בזלנסקי, תלוי באיזה צד אתה, כמו שאנחנו שונאים בישראל את מי שאנחנו מרגישים שהוא משלנו, ולכן זה עוד יותר נראה לנו חיוני למחות אותו ואת מה שהוא מייצג. ושנאה אנחנו רואים אותה גם במערכות יחסים מאוד קרובות, השנאת שכנים או השנאה בין זוגות גרושים שאני רואה בקליניקה, אלוהים שישמור, שמגיעה לעוצמות אדירות, כי זה מישהו שהוא דווקא, שזה מאוד אישי וזה מאוד קרוב אלינו, ובמקום הזה מלזכור שפעם הייתה אהבה, או מלנסות בכל זאת לראות את הצדדים האנושיים ולרדת טיפה מההכללה הגורפת הזו של כולו שחור.
0: בקיצור, מה שאת אומרת שמדינת ישראל ככלל היא צריכה טיפול זוגי טוב, ואולי זה מה שיעזור לנו.
8: אני לא חושבת שאפשר להפריט את זה, אני חושבת שזה אירוע חינוכי שצריך להתחיל באמת בגני ילדים, ואולי, וכנראה עוד לפני בשיח הציבורי ובאופן שבו הורים מתווכים לילדים שלהם בדרך לגן השעשועים.
1: זה מהבית, זה מהבית.
8: ולמי לגשת.
1: דוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית, אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה.
8: תודה לכם.
1: ואנחנו עוברים לפאנל המשפטי שלנו, לא הולכים רחוק כל כך עם עניין הסינארי.
0: מה זה לא הולכים רחוק? אנחנו עושים את החלק שלנו, אנחנו ציוותנו פה זוג, שעל פניו היא תל אביבית, ליברלית, כל היום שותה אספרסו בבתי קפה, הוא איש ארץ ישראל השלמה, חובש כיפה, הוא בטח צם, תראה איזה חיבור אנחנו עושים פה.
1: הוא גם נהיה תל אביבי נראה לי.
0: אני לא יודע. ליד ורצייזר, אבישי גרינצייג, שלום.
10: מה קורה?
11: אהלן, אגידו לכם שאבישי גר, הוא לא רק לא תל אביב, הוא גר באיזה חור, שכל מה שהוא מנסה להסביר איפה זה.
1: לא כזה חור.
11: כל מה להסביר איפה זה, אז הוא אומר שזה ליד עוד חור. ואתה אומר, אוקיי, אבל איפה זה? מה זה? אז הוא אומר, עוד חור, ואתה גם לא יודע.
0: אז רגע, איפה? אבישי, איפה אתה גר?
1: בדרום, לא? ליד נתיבות.
10: ליד מבואים, מה זאת אומרת?
0: נו, זה מהצבע האדום, את לא מכירה.
10: בדיוק.
11: ליד מבואים, עזבו, כן.
10: זה הכרח הגדול, מבואים.
11: בוקר טוב.
0: בוקר אור. טוב, אנחנו פה בשביל לדבר, כל היום מדברים על שנאת חינם, אבל נראה לי שהשנאה הזאת היא לא בחינם. השנאה המטורפת בין המערכת הפוליטית בישראל לבין מערכת המשפט, וזה מה שמניע כל כך הרבה מהצרות שאנחנו רואים כאן. אנחנו רצינו לשאול אתכם, מי התחיל?
11: נו באמת. זו שאלה גדולה. תראו, רגע, אני רוצה להגיד משהו כללי על הדבר הזה. בעיקרון, דמוקרטיה טובה, דמוקרטיה שדווקא שהיא פועלת נכון, היא כן אמורות להיות התגוששויות בין המערכות. כן? זה דבר טוב. כאילו, כל מערכת אמורה לבדוק את הגבולות של המערכת השנייה, וגם כן צריכות טיפה בשוליים לעלות אחת על השנייה ולהתגושש, זה דבר חיובי.
0: לא, חיכוך זה בריא, אבל פה אין חיכוך.
11: הבסיס הוא בריא, לא, בדיוק. אז אני אומרת, הבסיס, המבנה, זה המבנה. זה המבנה של השיטה הדמוקרטית של איזונים מובלמים. בזמן זאת, זה מה שמונטסקייה התכוון. אבל מפה לשם, כאילו, אצלנו במדינה, אני חושבת שהבעיה היא באמת לא עצם, לא הזה, אלא לגיטימיות, הלגיטימציה של המוסדות, בכלל לפעול. אני חושבת שזאת הבעיה. ואם אתם שואלים אותי מי התחיל, אז ברור ואני אגיד את הדבר הצפוי, ואני אגיד שאני חושבת שהממשלה הזאת ספציפית, בניגוד לממשלה הדבר שלכולם היו חיכוכים, אבל זו ספציפית לקחה את זה רחוק מדי ומבקשת לשלול את הלגיטימיות של המערכת המשלה.
0: אבל זה לא התחיל פה, תראי, אבישי, אבישי, הרי התינה של המערכת הפוליטית כלפי מערכת המשפט, בפוליטיקה מרגישים שלא סופרים אותם, שמתנסים עליהם, אגב, זו תחושה שאתה שומע הרבה, כן? אלה שם בבג"ץ, הם חושבים שהם יותר טובים מאיתנו, שהם יותר חכמים מאיתנו, שהם יכולים לדרוך עלינו, הרי זה, זה בסוף שנאה, ככה אתה מחפש את היסודות שלה, היא מתחילה שם, וזה התחיל אי שם, לא יודע, שנות ה-90.
7: אם אתה רוצה ללכת רחוק יותר על ההתנסות,
10: אפשר להביא לא מעט דוגמאות למען האמת, אבל אני רוצה ככה במקום השאלה מתחיל אולי לכיוון איך פותרים את העניין. וקודם כל אני מסכים מאוד שלהגיד שמו, אתם לא לגיטימיים, אתם לא בסדר, וזה פשוט לא פותר שום דבר. אתה רואה שאחרי 4 שנות קדנציה של הממשלה הזאת, כל מה שקשור למערכת המשפט, לא רק ששום דבר לא יתקדם, אלא נסוג אחור. כלומר, ללכת על הכיוון של לשבור את הכלים, זה, אתה פשוט הולך לישון רעב. אז אם אני הייתי, בין אם הייתי נשיא העליון ובין אם הייתי שר המשפטים, הייתי מציע כמה נושאים שאפשר להסכים עליהם שהם בעיה חמורה במערכת המשפט, ולהגיד טוב, בוא נטפל בינתיים בזה, וכל שאר הדברים נשים בינתיים בצד, או נמשיך לריב עליהם, אבל כן נמצא משהו שאנחנו מסכימים עליו, לדוגמה זה שהליך משפטי במדינת ישראל לוקח שנים על גבי שנים, ושני הצדדים יוצאים מהם חבולים, בוא נטפל בזה. וזה משהו שלא קורה, כלומר, אף אחד מהצדדים לא מרים את הכפפה, הוא אומר, יאללה, בוא ניקח פה נושא שהוא באמת בעייתי.
0: אבל זה לא הנושא.
1: לא, השאלה אם זה אפשרי בכלל להגיע להסכמות אפילו על המכנה המשותף הרחב ביותר בין הצדדים, כשאתה רואה שכל צד כאן ממש בתוך השני צידי המתרס האלה, כל כך מתבצר בתוך המאבק שלו על מקומו ועל ה...
11: אבל זהו, אי אפשר לדבר עניינית, ברגע שאנחנו לא מסכים, אנחנו חייבים, זה כמו העניין שיש לנו בכל השנים האחרונות עם הפייק ניוז והאי הסכמות שלנו על העובדות. אנחנו צריכים להסכים על הבסיס. קודם כל, בשביל שנוכל אחר כך להתפלמץ עליו, אחר כך לדעות. הבסיס צריך להיות שיש לנו בית משפט עליון, יש לנו ממשלה, יש לנו זה, וזה המצב. אין לנו בית משפט עליון אחר, אין לנו ממשלה אחרת, זה המצב. עכשיו, מלכתחילה לא לקרוא לנשיא עמית נשיא, סתם כדוגמה, כן? כדוגמה מאוד בולטת להתנהלות ולתפיסה, וכאילו מלכתחילה אין משחק. אין משחק, כאילו, זה לא שאנחנו עכשיו מתווכחים בתוך המשחק.
1: שוברים את הכלים.
11: אנחנו שוברים את הכלים.
10: כן, אבל זה היה עוד לפני, המתח בין הרשויות לא התחיל כשיריב לוין הפסיק לקרוא ליצחק עמית נשיא עמית.
11: לא, נתתי את זה רק 100%, נתתי את זה רק באמת כדוגמה לביטוי של זה. לביטוי של זה, 100% שזה היה כבר קודם, בוודאי. עכשיו, אני חושבת שבאמת, אני חושבת שמה שקורה כשהודפים חזק מדי, אז זה נכון לגבי מערכות יחסים, זה נכון לגבי מערכות, זה נכון לגבי כולם. כשאתם באים חזק מדי ואתם שוללים מלכתחילה לגיטימיות, אז יכול להיות שהצד השני עושה פעולה הפוכה.
0: כן, תנועת המטוטלת היא מורגשת היטב.
11: בדיוק, ואז אולי הוא גם הוא, הרי בית משפט בסופו של יום תסתכלו אחורה, בית משפט באמת כמה הוא מתערב, כמה הוא בעבר היה מתערב וכמה הוא מתערב, וזה לא הרבה, לא הרבה יחסית לכמה מבקשים ממנו להתערב. אבל אני חושבת שכשיש איזו תנועה ששוללת את עצם הלגיטימיות, אז אתה אומר, רגע, יש לגיטימיות, שנייה, אני חייב שנייה, את עושה דרקורד סטרייט לגבי החוקים.
1: אז בואו נדבר רגע באמת על איזה דוגמה קונקרטית, בהמשך למה שאמרת לי, עד מהימים האלה, אתמול הממשלה מודיעה לבגץ, שהיא, מה לעשות, לא הצליחה במהלך השנתיים וחצי האחרונות, לחוקק חוק להקמת ועדת חקירה כלשהי. לא הצלחנו, לא הספקנו, לא עלה בידינו, אבל הממשלה מבקשת מבגץ, אל תתערבו בעניין הזה, זה תקופת בחירות, וזה נושא שנמצא כרגע במחלוקת בין הצדדים, אז בבקשה, תאפשרו לממשלה הבאה, תהה זו שתהה, להקים את ועדת החקירה ל7 באוקטובר. אבישי, איך אתה מעריך שבגץ
10: הולך לזה? אני רק אם תכריח אותי, אני אלץ להודות שאני אמרתי את זה כבר לפני הרבה מאוד חודשים, שזו האסטרטגיה, אבל רק אם תכריח אותי.
1: אני מבקש ממך לא להגיד את זה.
10: זו בעיניי שערוריה של ממש עוד לפני שמדברים על מה בגץ יעשה, ואני לא חושב שבגץ יתערב.
1: אתה לא חושב שבגץ יתערב? רגע, זה עניין חשוב, למה?
10: כי אנחנו נמצאים פה באמת כבר בתקופת בחירות, יכול להיות שעוד 3-4 חודשים תקום כבר ממשלה אחרת ותחליט להקים ועדת חקירה ממלכתית או ועדת חקירה אחרת. גם השופט סולברג אמר על זה בדיון, רגע בוא נראה, אנחנו כבר נמצאים ערב בחירות, בוא נראה, אולי נשאיר את ההחלטה הזאת לממשלה הנכנסת במקום הממשלה היוצאת.
1: יש בכלל לבגץ את הסמכות לכפות הקמת, נניח שהוא ירצה בכך,
10: אני חושב שלא,
1: לכפות הקמת ועדת חקירה ממלכתית, זה מה שבגץ בכלל יכול לעשות?
10: אני לעניות דעתי לא, והתשובה היא,
11: אני חושבת שיש מצב שכן, שקלו כל הקיצור,
10: רגע, רגע, ליד, שנייה אחת. החוק אומר שראתה הממשלה וכך וכך וכך, רשאית להקים את החקירה או ממלכתית או אחרת. עכשיו, המחשבה שכתוב רשאי, ובית המשפט יהפוך את זה לחובה, זה בעיניי מאוד מאוד מופרך. ראינו את זה בדוגמאות אחרות שגם הן היו מופרכות, אבל פה החידוש הוא שהממשלה רשאית לחקור משהו שקשור אליה. מאיפה אתה לומד שהיא חייבת לעשות משהו כזה, ובעבר בעניינים כאלה בג"ץ לא יתערב. אני מקווה שזה לא יקרה גם עכשיו.
11: אבל השאלה אם מותר לה, זה שאלה אחרת. אז זה נכון שאם הממשלה הזאת הייתה מחליטה להקים ועדת חקירה בקונסטלציה אחרת פוליטית, אז לבית המשפט היה קשה מאוד למצוא סמכות להגיד לה לא, את חייבת דווקא ועדת חקירה כזו. זה נכון 100%, כי באמת זה סמכות רשות, אבל השאלה האם יש מקומות שסמכות רשות סופרת לסמכות חובה, נסיבות שבהם כאילו אסון כזה גדול שקרה, אין ספק מאז השואה הכי גדול, הפוגרום הכי גדול שהיה, ואין ספק שהיו פה מחדלים אין ספור, והעובדה שלא חוקרים את זה בכלל, שלא מקימים שום ועדת חקירה ואפילו לא כזו שהיא פוליטית, אז אפשר להגיד שבמקרה כזה זה באמת לא מתקבל על הדעת, לא סביר, לא מתקבל על הדעת שהממשלה לא תפעל, לא תפעיל איזושהי סמכות מהסמכויות שיש לה. ואז במקרה כזה בית המשפט כן יכול להתערב.
1: מה שאת מתארת ליד זה, זה נכון שבוודאי שכל אזרח במדינה, האזרח הפשוט היה רוצה לגלות ולהגיע לחקר האמת ושתקום ועדת חקירה, אבל יש איזשהו בסיס משפטי לחייב את הממשלה להקים ועדת חקירה אם היא לא רוצה בזה?
10: אני חושב שבדיוק הבאת על הנקודה. אני חושב שבדיוק, בסוף כתוב על שהממשלה רשאית, להפוך, להגיד, נכון שכתוב רשאית, אבל אנחנו נהפוך את זה לזה שהממשלה תהיה חייבת, כי אנחנו חושבים שזה מאוד חמור. בעיניי זה בדיוק הנקודה הזו שבו בית משפט לוקח סמכויות, לא, לא.
11: אבל ביטה, כתוב רשאית על ועדת חקירה ספציפית, כאילו, תחשוב שנייה, על ממלכתית, ועדת חקירה ממלכתית זה רשאית. אבל האם זה אומר שהיא רשאית שלא לחקור אירוע כזה?
1: לא לחקור בכלל. זה, בואו ניקח רגע תרחיש תיאורטי של, רגע חברים, בואו ניקח תרחיש תיאורטי של הממשלה הבאה. ונניח שהממשלה הבאה תחליט שהיא גם כן ממסמסת את העניין הזה ולא מקימה שום ועדת חקירה. בג"ץ יכול בכלל לחייב אותה באיזושהי קונסטלציה להקים ועדת חקירה כלשהי?
10: שוב, אמרנו שאם אתה לוקח את זה שכתוב רשאי, ואתה אומר, רגע, במקרה שזה כל כך חמור, אז אני אגיד, אם אתה לא עושה את זה, אז אני אגיד שאתה בעצם היית חייב לעשות את זה.
11: אם אתה לא עושה משהו, לא, אני לא אומרת את זה בהכרח.
0: חברים יקרים, טוב, אנחנו צריכים להשאיר מספיק ריבים לצום הבא, ובוא נראה מה תביא עלינו הממשלה הבאה, עלינו לטובה. או לרעה, נראה, הכל אפשרי, הכל פתוח.
11: או לרעה, בדיוק. אבל ברוח באמת שבעה וזה, בוא נזכור שיש לנו, כרגע יש לנו, זה הבית משפט שיש לנו, זאת הממשלה שיש לנו, זה המצב, אין משהו אחר, זה לא שאם נפרק אחד יהיה לנו יקום משהו אחר, אין, זה המצב. ועם זה אנחנו צריכים להמשיך לחיות בתקווה עוד, כאילו, עוד איזה תקופה. לא עוד
10: עשר
0: שנים.
10: בנימה
0: אופטימית טוב. לגמרי. חברים יקרים, תודה רבה לשניכם.
11: ביי.
0: טוב, אני צריך לסכם לך את אירועי הפרקים האחרונים, כי לא היית כאן.
1: ביחס למה?
0: ביחס לאופירה.
1: כן.
0: אופירה, שלום.
12: אהלן,
0: גוני, הילדה חולה, אז הבאתי
12: שחקן
0: חיזוק כאן, שלא הכיר את היכולות הנבואיות המדהימות שלך. רגע, הכנו לה קליפ שבה היא... לא הכנו קליפ שהיא מנחשת נכון את כל האימורים במהלך המונדיאל מאז, לא?
1: וואו, אפילו מילאת לוטו?
12: לא.
1: טוב. תראי מה
12: לא.
1: זה.
0: רע מאוד, אופירה. רע מאוד. רגע, כמה אמרתי גם על המשחק בפעם האחרונה שדיברנו?
12: לא, אמרתי שספרד תנצח ותזכה במונדיאל.
0: אבל לא נתת...
12: מתחילת הדרך, כשעוד הייתה... לא, לא נתתי תוצאה.
1: עוד כשהיא סיימה לא בתיקו עם כיף ורדה, נכון? זה...
12: נכון,
1: זה
12: נכון.
1: זה הייתה אכזבה הראשונית.
12: את לא רואה לגמרי. אבל הם התחילו קטנים ויצאו גדולים, ותכף אנחנו נדבר על זה, אבל תגידו רגע, אתם צמים?
1: אני כן.
0: צד אחד. צד אחד שלנו, צד השני.
12: מי זה כן?
1: אני דורון.

0: זה, אבל תגידו רגע, אתם צמים?
1: אני כן.
2: צד אחד. צד אחד שלנו צם,
0: מי,
2: הצד
0: מי השני כן?
2: לא. אני דורון.
0: אני גם צמה.
1: אני, למה את צמה? אפשר לישון?
0: קודם כל, חבר'ה, אני באתי מבית מאוד מאוד דתי, בואו נקרא לזה ככה חרדי.
2: חרדי?
0: עד כיתה י' ב' הייתי בבית... בטח.
2: באמת?
0: עד כיתה י' ב' הייתי בבית ספר...
2: זה בחייך, אוקיי.
0: כן, ותשעה באב היה אצלנו צום משמעותי מאוד ממש, מקביל לצום יום הכיפורים.
1: אבל
0: ואני,
1: היום?
0: תשעה באב, תראה, אני חזרתי בשאלה, ואת חושבת שתחילת הדרך בחזרה בשאלה שלי הייתה לשכת הגיוס, ועל זה גם אמא שלי זכותה לברכה, סוג של אנישה אותי, לא באיתי לבקום, ואחריי גם גררתי את אחותי הקטנה וגם היא התגייסה, אבל נשארתי מאוד דתייה בנשמתי. ואצלי תשעה באב, זה צום משמעותי מאוד.
2: גם דורון היה עם כיפה בעברו.
1: כן.
2: ואני חושב שזה חלק מהאירוע, זאת אומרת, יש...
1: יש דברים שנשארים.
0: יש תאריכים, כן, כן. יש תאריכים שנשארים איתי לנצח, גם הבית שלי, אני מאוד מקפידה, קידוש, נרות, חגים, כהלכתם. הילדים שלי לא הולכים לבית ספר דתי, ממש לא, אבל הם יודעים שאימא מאוד מאוד חשוב לה, כל מה שקשור, גם לתרי"ג מצוות וגם לכמובן לחגים והלכותיהם, חד וחלק, בוודאי.
1: גם אני לא הלכתי לבית ספר דתי, הייתי בתי ספר חילוניים כל חיי, אבל אני חושב שזה בכלל לא, זה לא מדד לכלום. זאת אומרת, הבית, כמו שאופירה אמרה, מה שעושים בסוף בבית, בארבע אמות,
0: בדיוק.
1: זה מה שבאמת...
0: אז זה נאמר, צדיק באמונתו יחיה, ואמן דורון, שבסופו של דבר אנחנו נחיה גם כזה במדינה שכל אחד יעשה מה שנוח לו. אנחנו לא נהיה לא בכפייה חילונית ולא בכפייה דתית.
1: זה תקווה, הלוואי, אבל בואי נחזור בכל זאת לענייני אמונה.
2: הוא במעבר אחד, רגע, אז אני אקח אתכם לסיפור אצלי בבית.
0: קדימה.
2: לא, מהמשחק האחרון פשוט כאילו, כבר הרגשתי לא נעים, בן אדם צריך לראות משחק אחד בחיים שלו במודיאל הזה.
1: לא ראית?
2: אני, תקשיבו, לי יש פינה בכל יום שבת, בשיש שבת, אני מזמין אתכם להאזין, שבה אני מעלה מישהי מדהימה שמספרת לי מה חשוב לדעת בספורט השבוע, כדי שאני אדע על מה לדבר, כי אני לא מבין כלום בספורט, שום, כלום, קדחת.
1: אבל מונדיאל זה גם אירוע שהוא לא רק ספורטיבי, זה אירוע תרבותי.
2: תרבותי, אז אני מסתכם, אני רואה את קיצור תולדות המשחק, וזהו, נגמר הסיפור. והמשחק האחרון אמרתי, בן אדם צריך לשבת לצפות במשחק.
1: נכון.
2: היה אחד המשחקים הכי משעממים ever. מה זה? מה זה המשחק הזה?
1: אני מסכים איתך, מה את חושבת, אופירה?
0: לא, אני לא מסכימה. אני אגיד לכם את האמת, היו משחקים מאוד אטרקטיביים. נכון שהיו משחקים הרבה יותר רצינים, אבל כשאתה נמצא במעמד...
1: המשחק על המקום השלישי היה מטורף.
0: מטורף, אבל הוא לא רלוונטי, הוא לא מעניין. חוץ מדבר אחד שאמבפה לקח את המקום הראשון על מלכות השערים במונדיאל, אבל מי זוכר? בוא נקרא לזה ככה. אני חושבת שכל משחק במעמד של גמר, הוא משחק מטורף, וראה דרך אגב את אחוזי הרייטינג, זה משהו מטורף.
2: לא, בסדר, זה היה מדהים. אני תרמתי את תרומתי, אני חושב שזה בגללי הרייטינג, אבל ספרד עשתה להם שם בית ספר.
0: זה רק בזכותך.
2: ספרד, אגב, עשתה להם שם בית ספר. לא הבנתי איפה כל מה שהבטיחו לי, ומסי, ואיזה שחקן, וזה, מה הספרדים?
0: אז היית מקשיב להסייג. אגב,
2: רציתי לשאול אותך, במדד הארסיות, הם היו שם, כאילו, הם לא רואים בעיניים הספרדים. מה זה? באו לריב.
1: אני רוצה לשאול את אופירה.
2: הם כולם ככה או שזה...
1: זה היה כדורגל יפה בעינייך? איך שהספרדים שיחקו?
0: לא, אני חושבת אני חושבת שמאז תחילת המונדיאל, שימו לב, המשחק של נבחרת מרוקו, המשחק של נבחרת מצרים, והמשחק של נבחרת ספרד, היה משחק מאוד אלים, מאוד אגרסיבי, זה לא היה כדורגל, זה היה לשבור את הרגליים, ממש ככה. אני רציתי לתת ציון גבוה לשופט, עוד לשופטים מאז משחקי חצי הגמר, הם היו מאוד מאוד צמודים לכדור, מה שנקרא, אבל הם לא שלפו כרטיסים אדומים בהינף יד, לקח להם המון זמן להוציא כרטיס אדום, זה היה משחק אגרסיבי, אלים מאוד, מאוד מאוד מאוד אלים.
1: וזה קיבל את ארגנטינה לגמרי, זאת אומרת, זה ממש ניטרל את הנבחרת שמולם, באופן שהיה, באמת, בתור אוהד ארגנטינה, אני אומר, אני בטח לא אובייקטיבי בעניין הזה, זה היה קשה לצפייה.
0: רוצים לשמוע משהו? גם אם אני הייתי מאמנת נבחרת או מאמנת קבוצה שמולי משחק השחקן הטוב בעולם יחד עם רונלדו מסי, הייתי אומרת, חבר'ה, שלושה שחקנים, ארבעה שחקנים יושבים על מסי, מנטרלים אותה. אבל יש הבדל בין לנטרל לבין לפגוע. זה, בזה אני מסכימה אתכם לגמרי. אבל לדבות חבר'ה, איך הניחוש? איך?

0: אני כל הכבוד, באמת. מאוד מרשים. מאוד מאוד מרשים.
1: אף אחד לא יאמין לי.
0: אבל אני לא מבין למה לא הלכת להמר בפולימרקט לעשות את זה.
1: לא.
2: אריק פה רואה את המודל הכלכלי.
0: ברור, מה זאת אומרת? מה השאלה?
1: אתה, יכול להיות שאתה צודק, הייתי צריכה ללכת על זה קצת יותר רחוק, אני יכולה לומר לך שאני בשלב מסוים כבר לא הרגשתי טוב, כל ההודעות שקיבלתי, אופירה, מספרד, מספרד, איך הגעתי לזה, אתה יודע מה, מאמן נבחרת ספרד לא היה בלחץ שאני הייתי נמצאת, לא נרדמתי, לא בחצי גמר, לא בגמר, עד רבע לשלוש, עד שטראמפ לא הניף את הגביע, הוא לא רוצה לרדת מהבמה דרך אגב,
2: כן.
1: יחד עם ספרד, אני לא יכולתי לישון, כמות ההודעות שאני קיבלתי, אני לא חושב שמאמן נבחרת ספרד קיבל אותך, עכשיו אני לא אמרתי אליהם מתוך אהבתי, לספרד, שלא נתבלבל, אבל אין ראיתי בתחילת הדרך, לא, בלשון מודנת, אבל לא נעים להגיד, רוב העולם לא אוהב אותנו, אבל מי שלא אוהב אותנו, לא סבלתי את הצרפתים, רק בגלל שנאתם אלינו, וזה לא שכיבדתי את הספרדים.
2: לא, עוד הצרפת עוד יש הרבה בישראל, אבל נראה לי שספרד הולכים ומתמעטים כאלה. אני רוצה לשאול אותך, אופירה, על המודל של ריבוי הנבחרות, 32 נבחרות במונדיאל הזה, הרבה מאוד גבות תורמו על ההחלטה הזאת של פיפה, אבל בסוף, מה את אומרת? תוכיח את עצמו?
1: אני חושבת שבסופו של דבר כלכלית לאמריקה, למרות שרוב הכלכלה באמריקה בעצם נעמדת על הכלכלה המקומית, על התושבים המקומיים, אני חושבת שהם הכניסו מאות מיליונים, תקשיב, זה היה מטורף. הילדים שלי וחברות שלי היו במשחקים, בכמה משחקים מהמונדיאל, לא לסחף, לא הכל, משחק הפשוט ביותר, הכרטיסים, אתה יושב קרוב לירח, הכי למעלה, התחיל ב-1,500 דולר. 1,500 דולר, חבר'ה, אריק, דורון, זה מספרים לא נורמליים.
2: אז מי שלקח את המשחקים שהכפרדה הרוויח.
0: אני רוצה להגיד לכם, אפרופו...
1: כלכלית זה השתלם, מקצועית אני יכולה לומר לך.
2: כן, רגע, ברמת הכדורגל, הוכיח
1: את אימא, לא... כן ולא, כן ולא. היה מקום לנבחרת ישראל, וחבל מאוד שלא. וכלכלית זה הצליח ובגדול.
2: יש סיכוי שירחיבו ל-64 נבחרות?
1: אני לא יודעת על 64, אבל פיפה זה גם, בוא נקרא לזה ככה, זה מוסד כל כך מושחת. אם יהיה עוד קצת כסף, גם 64 נבחרות ייכנסו. אבל אני כישראלית, מה שמעניין אותי, כשהסתכלתי בסופו של דבר, על הקטע המקצועי, ברור שלנבחרת הכדורגל של ישראל היה מקום במונדיאל. ברור, כמה אתה יכול לשען, אתה יודע, על אותו גול של מוטן שפיגלר. בוא, אנחנו רוצים גם להיות שם, ותסתכל על הנבחרת שלנו, יש לה נבחרת מצוינת. תסתכל על הנבחרות שהיו, אני מצטערת מאוד, היה לנו בהחלט מקום במונדיאל הזה.
0: שאלה לפני סיום.
1: איפה הקליפ, הפרסים בגלי צהל, מה?
0: אנחנו, האנשים שלנו עובדים על זה, יש כיתה שלמה של חיילים שעכשיו ממש טפלת בחיתוכים. אבל רגע, לפני שאנחנו נפרדים, אופירה, אולי איזה מילה על חיים יבין, וקצת על הסגנון שלו, שהוא הפוך לגמרי ממה שנראה לי אני ואת מכירים בטלוויזיה.
1: לגמרי. אתה יודע, מכל מה שכתבו לחיים יבין על לכתוב באמת מ-1932 עד 2026, אני לקחתי דבר אחד וברשותכם אני יכולה להקריא?
0: כמובן.
2: ודאי.
1: אני רואה כשליחות, ציטוט של חיים יבין זכרונו לברכה, את האפשרות לשפר את העברית המדוברת באמצעי התקשורת האלקטרונית. אנחנו מדינה של קיבוץ גלויות ודוברים ערב רב של שפות, ולא לכל אחד הייתה הזדמנות ללמד וללמוד עברית תקנית ורעותה. זה היה חיים יבין. אני חושבת שהעברית הרעותה של חיים יבין, בעצם העובדה שלא משנה מה הוא היה אומר, האמונה המוחלטת, בצופים, בצופות, בחיים יבין, זה משהו שכבר לא קיים. גם אם בתשע בערב הוא היה אומר בוקר טוב, היינו אומרים לו בוקר אור בחזרה. האמונה העיוורת בכל מה שהוא שידר, בעברית המדהימה שלו, בתוכן המצוין שלו, משהו שלא היה רק שלו. אין עוד אנשים כמו חיים
0: אבל
1: יבין.
0: אבל הסגנון היה הפוך לגמרי. זאת אומרת, לא משנה כמה הדרמה הייתה גדולה, איש הטלוויזיה, הוא נשאר האיש מהטלוויזיה.
1: למה? אני חושבת שלקרוא למהפך, גבירותיי ורבותיי, מהפך, אני חושבת שזה מילים שבסופו של דבר כן נגעו בכל צופה וצופה. אני לא יודעת אם הוא לא היה, אתה יודע, אובר דרמה, אבל כשהוא אמר מהפך...
0: אני רוצה לומר לך שהוא אמר רק מהפך, כי גבירותיי ורבותיי, הוא אמר, מישהו חתך את זה, לקחו סינק מאמצע מהדורה וחיברו אותו לסוף, ואז גבירותיי ורבותיי, מהפך, גם המקסימום דרמה, מישהו חתך אותה והדביק ביחד, הוא רק אמר מהפך. ושנית, משהו בסגנון הוא היה הרבה יותר מינורי. אני כאן בשביל לספר לכם עובדות ולא לייצר דרמה.
1: יכול להיות שאתה צודק, אבל אני חושבת שבסופו של דבר כל אחד בוחר באמצעות השלט למי הוא מתחבר. אתה יכול להתחבר בסופו של דבר לאריק, אתה יכול להתחבר לדורון, אתה יכול להתחבר אליי, אתה יכול להתחבר לחיים ולא לשכוח את הימים היותר מעונבים, פחות דרמות, פחות התבטאויות פוליטיות בזמן שידור. אני חושבת שאלה ימים אחרים, הכל נורא משתנה.
2: כן, זה יכול בכלל לעבוד היום, אופירה? זה משהו שעוד בכלל רלוונטי לימינו. נכון שאנחנו מתרפקים על הנוסטלגיה הזאת ואיך היה פעם.
1: כן, אני אגיד לך למה כן, אני ראיינתי בתוכנית שלנו ביום שישי, לפני חודש, את יעקב אחי מאיר. וגם הוא, אתה יודע, שיהיה בריא, שיבדל לחיים ארוכים, איש הערוץ הראשון, התגובות שאני קיבלתי עליו, היו כל כך מרגשות.
0: באמת?
1: מסתבר שאנחנו עוד אוהבים את הימים של פעם.
0: מעולה, אני סוגר אותו לתוכנית הבאה שלי. אוקיי, אופירה.
1: רגע, תגיד, רגע. נגמר. לא, אני רוצה לדעת אם יש רק מלחמה, דורון.
0: זה, את תצטרכי לשמוע את פתיחת השעה הבאה, כי ממש עוד רגע אנחנו הולכים לדבר בדיוק על זה.
1: יאללה, אני מחכה. תודה רבה לכם.
0: אופירה, תודה, ביי. כבר חוזרים.

0: גלי צהל השעה 10 באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. לבנון תדרוש מישראל להגדיר אזורי ניסוי נוספים שמהם ייסוג צהל בדרום לבנון. כך מסרו מקורות מדיניים בבירות. העיתון הלבנוני אדיאר מדווח הבוקר כי הדרישה תועלה בסבב השיחות הבא שיתקיים בין ישראל ולבנון ברומא. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר כי אתמול הודיע שר החוץ של איטליה כי הסבב יתקיים בעוד שבועיים ברומא. ברקע הדיווחים כי אשת ראש הממשלה שרה נתניהו שוחחה ישירות עם ראש הסבק זיני וביקשה הבטחה לכל החיים לה ולילדיה, נפתלי בנט, יושב ראש מפלגת ביחד, אמר לאילנה דיין בגלי צהל, שיחה כזו אינה תקינה.
1: שיחה כזאת ראש שבק לא צריך לדבר עם אשת ראש הממשלה בצורה חד משמעית, יש נהלים בדברים האלה. זה לא תקין הדבר הזה, אבל נסתכל מה קורה בשבק עצמו, נסתכל על ההתנהלות הממלכתית או לא ממלכתית של הראש, ואז אני אחליט. אני לא גוזר את דינו של איש לפני שאני נכנס לתפקיד.
0: סערת סרטון הבינה המלאכותית של ראש הממשלה נתניהו נגד אייזנקוט. חבר הכנסת מהליכוד משה סעדה הגיב בגלי צהל, אף אחד לא חשב שיש פגיעה בבן של אייזנקוט.
2: הבן שלו הוא באמת חייל לוחם גיבור ישראל. לא חשבתי לרגע שזה מרפרה בצורה כזו אחרת, וכמו שאני לא חשבתי, זה שעשה את זה לא חשב. ובוא נסכים שבשכול אף אחד מאיתנו לא מזלזל. בוא נשאיר את הדבר הזה כקודש קודשים.
0: צום תשעה באב. יותר מ-1,000 יהודים עלו עד כה להר הבית משעות הבוקר. בין העולים, השר איתמר בן גביר וחבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד. אלפים הגיעו לתפילה בכותל המערבי. כתבנו בבירה נועם נקש מוסיף כי 16 חשודים נעצרו לאחר שניסו להפר את הסדר בעיר העתיקה. כך לפי המשטרה. העיתונאי, מגיש החדשות, במאי הטלוויזיה וחתן פרס ישראל לתקשורת חיים יבין, יובא מחר למנוחות בבית העלמין בגבעת השלושה. יבין, שהלך לעולמו אתמול בגיל 93, היה ממייסדי הטלוויזיה הישראלית, הגיש את מהדורת החדשות המרכזית של הערוץ הראשון, מבט לחדשות, ונודע בכינוי מר טלוויזיה. העיתונאי דן שילון, חברו של יבין, נפרד ממנו בגלי צהל.
3: עד יומי האחרון לא אוכל להיפרד מהתחושה הזאת שאיבדתי, והעם הזה איבד היום, אתמול, אדם יקר, קודם כל אדם, חבר, ורק אחרי זה אפשר גם לדבר על האיכויות המקצועיות שלו. אישיות שקרנה מהמסך לבתים. חיים יבין יקרין מהרגע שהוא התיישב מול המצלמה.
0: בתחזית מזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
4: עכשיו בגלי צהל, דורון קדוש ואריק וייס.

0: רוצה לומר לך,
1: כן,
0: שאתמול בלילה ממש התאפקתי לא לסמס לך. כי אמרתי, בטח כל העולם, כל העולם סימס לך, ומה עכשיו אני זה? עדיף ללכת לישון ולגלות בלילה אם יש מלחמה או אין. קמתי בבוקר, לא הייתה מלחמה.
1: לא?
0: לא הייתה מלחמה. מה קורה? מה קורה? אם יש מישהו שיודע זה אתה, מה קורה? כאילו הכל מרגיש כל כך דרוך ומוכן, והנה רק תנו לנו סימן, אנחנו יוצאים למלחמה.
1: בנימה אישית, אני חייב להגיד לך שאני שונא את התקופות האלה, שזה כבר חוזר כמו דז'ה וו, שכל הזמן יש איזה רוחות מלחמה באוויר, ואז באמת המון המון הודעות והמון שאלות כל הזמן. אני לא באמת יודע, אין לנו תשובה חד משמעית. מהשיחות שאני מקיים בתוך מערכת הביטחון, אני מתרשם שגם הרבה אנשים במערכת הביטחון לא ממש יודעים. זאת אומרת, נמצאים כרגע באיזשהו מצב של המתנה, של כוננות, של דריכות, שבוודאי קיימת, לא נחזור על כל הכלישאות.
0: כן, אבל באמת דריכות סי וכוננות סי
1: לא סי, לא סי. המילה סי אני דווקא לא מסכים איתה.
0: לא מסכים, אוקיי.
1: אני חושב ואני מבין שכל הגופים בצבא שנוגעים בדבר כרגע לא נמצאים בכוננות סי.
0: אוקיי.
1: נמצאים בכוננות, כן, בהחלט. האם היא ברמה הגבוהה ביותר שלה? האם עכשיו אנחנו באיזה מתיחת קפיץ כזו שהיא רגע לפני מתקפה, לא משנה מאיזה כיוון, אם זה בכיוון הגנתי או התקפי? אני מתרשם שלא. אני מתרשם שכרגע בוודאי יש הכנות לקראת הימים הקרובים, אבל לא משהו שהוא בטווח הזמן המיידי. כמובן, ייתכן שאתבדה בעוד כמה שעות, אבל
0: אבל כל מי ששואל אותך עלה חול, אתה אומר לו עוד לא.
1: בינתיים אני תמיד אומר לכל מי ששואל, אל תבטלו כלום, כל עוד לא שמעתם אזעקה, או קיבלתם הנחיה מפיקוד העורף לבטל התקהלויות. אל תבטלו נסיעות, גם אני בעצמי, יש לי תכנונים לימים הקרובים, לנסוע לצפון, לנסוע לדרום, כרגע לא ביטלתי שום דבר, ואני מתכנן את חיי כרגיל, ואם יקרה משהו אז נבטל, אנחנו כבר כל כך מורגלים כישראלים בדבר הזה לצערנו, כן, ש שאנחנו צריכים לשמור גם על איזושהי שפיות, כי באמת נדמה לי רגע ברצינות, התקופות האלה, רק של הכוננות, הדריכות, הדיווחים בפתיחת מהדורות כל 8 בערב על כוננות צי ולא כוננות צי, זה מוציא אנשים משלוותם, זה לא בריא לנו. אני באמת אומר,
0: זה לא בריא לנו,
1: זה פשוט לא בריא.
0: בקיצור, חברות וחברים, יש לנו בקשה. אנא, הניחו את הטלפון בצד. אתם לא צריכים את כל קבוצות העדכונים בטלגרם. אנחנו יודעים שבטלגרם אמרו לכם, הלילה זה הלילה, הלילה זה קורה.
1: כן, איך עוד לא למדנו את הלקח גם עם כל הקבוצות טלגרם האלה, אבל בסדר.
0: הם רק הולכות ומתרבות גם. זה רק הולך ומתרבה.
1: זה מדבק, כמו שאמרנו על משהו אחר.
0: חילי טרופר, יושב ראש מפלגת בית ציוני מילואים ניקים, כך זה נקרא, בית הציוני מילואים ניקים, זה נורא ארוך.
1: לא, זה ערבוב של שמות, לא?
0: לא, אבל לא, לא הלכתם על איזה שם אחד קצר, משהו כזה, לא יודע.
1: קלית, משהו קלית.
2: כן. בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
2: חיבור בין בית ציוני לבין מפלגת המילואים ניקים של יועז, זה אנחנו, זה גם זהותנו. ציונות עמוקה, שירות מילואים אינטנסיבי. זה הסיפור שלנו, ועם זה אנחנו רוצים לבחירות.
0: אבל זה מקשה עלינו, נניח מה יהיה הפתק בקלפי? אתה מבין? בצלמם? מה תשימו?
2: אני מניח שעד אז נפשט קצת יותר, אבל בוא נראה, אתה יודע, נראה לי שזו הבעיה הכי קטנה שלך בסוף שבוע כזה, לא? שאני מתחיל שאלות הרבה יותר מורכבות.
1: עד אז, אריק, עד אז, סליחה, חילי טרופר, המפלגה תראה אותו דבר, או שאתם עוד מתכננים חיבורים, ייחודים?
2: אין כרגע משהו ספציפי על הפרק, יש עוד זמן על הבחירות, אבל במעלה הדרך, אם יהיה איזה חיבור רלוונטי, כמובן שהוא יהיה על הפרק.
1: אם יהיה חיבור רלוונטי, יש דיווחים כבר על פגישות שאתם מקיימים בחשאי או לא בחשאי, בכל מיני בתים של אנשים בימים האחרונים? זה בינתיים לא עולה יפה?
2: אני לא הייתי בפגישות האלה. שמעתי, קראתי אליהם כמוך בחדשות, אבל אנחנו לא
0: זה לא סימן טוב אם לא הזמינו אותך. אם לא הזמין אותך לפגישה הזאת, חילי. אולי מישהו תופר דיל על דיל, ואתה תמצא את עצמך במפלגת הבית ציוני, מילואים ניקים, יולי אדלשטיין וחברים, אני לא יודע.
2: אני יודע לדבר עלינו. המפלגה שלנו כרגע ממוקדת במשימה שלה, להתחזק ככל האפשר, כדי שבאמת אחרי הבחירות יהיה לנו מספיק כוח לדאוג שתהיה פה משאלה ציונית. מה אחרים עושים במקביל אני לא יודע, וגם אם במעלה הדרך יהיה צורך בחיבורים להתחבר, אבל כרגע אנחנו מאוד מאוד ממוקדים במשימה שלנו, היא חשובה.
1: איחוד מחודש עם בני גנץ זה משהו שאתה מעלה כאפשרות?
2: שוב, אני לא, אין משהו כזה על הפרק, אבל לא פוסל שום דבר. יש פה מדינה, ונעשה מה ש...
0: לא, אבל אתה חושב שמבחינתו זה יעבוד? כי אני יודע שהוא מאוד נעלב. והוא הרגיש שנעשה לו עוול. כשברגעים הכי קשים שלו גם אתה עוזב אותו, אז ברמה האישית אתה חושב שזה משהו שיכול לעבוד?
2: אני לא יודע, תצטרכו לשאול את בני. אני על בני אני כל כך אוהב ומעריך, אני לא מדבר עליו בחוץ, בטח לא בחדשות.
0: ביניכם אתם מדברים עדיין או שמאז מאז הפרידה נגמר האירוע?
2: מעט.
0: טוב, אבל מה מצבכם בכלל בסקרים? הוא לא מדהים
2: בצמחתנו, דווקא כמעט למעט סקר אחד בשבוע וחצי האחרונים בכל הסקרים, גם בישראל היום וגם במעריב וגם בערוץ 13 וגם ב-11, כולם אנחנו עוברים את אחוז החסימה, בוודאי שיש לנו עוד דרך, אבל זה נקודה פתיחה טובה, המגמה היא ברורה, כלומר התחלנו מתחת, בכל הסקרים האחרונים אנחנו כבר עוברים, בצמחתי, המטרה שלנו היא כמובן להתחזק עוד ועוד. תראה, בסוף בכל המחקרים, עזוב רגע מנדטים, יש 300 אלף ישראלים שאומרים, שאין להם למי להצביע, הם מחפשים בית, ואנחנו מנסים להיות הבית שלהם, בית שבאמת אחד לא מבטיח ממשלה ציונית, שתיים הוא מדבר על שירות לכולם, שלוש הוא מנסה למנוע את הקרע העמוק שבתוכנו, וארבע הוא מביט פנימה לתוך הצרכים של החברה הישראלית.
0: שזה נשמע מעולה, אבל אני מכיר עוד לפחות שש מפלגות שבדיוק זה, אלה הכותרות שאתה מקבל מהן. אז מה ההבדל בעצם? זאת אומרת, למה לבלבל את המצביע המבולבל ממילא, ולהציע עוד בית פוליטי, שאגב יכול להיות שגם בסופו של דבר לא יעבור את אחוז החסימה, ואז כל המחנה שלך הפסיד. זאת אומרת, אני מנסה להבין את המהלך.
2: אז אני אסביר, קודם כל אני לא בטוח שכל המפלגות אכן, לא בטוח, בוודאי לא...
0: במחנה שלכם.
2: לא, וגם שם אני לא בטוח שכולם כמונו שמים את נקודת ההכרעה על אחד ממשלה ציונית בלבד, ושתיים רחבה ככל האפשר. אבל זה אחד. שתיים, אני חושב שהמבט פנימה לתוך החברה הישראלית, הרי פתחתם את השידור במבט החוצה באופן טבעי על מה שקורה או לא קורה מול איראן. המלחמה הזאת תלווה אותנו עוד הרבה זמן, וגם שם אנחנו חד פיזית, חלקנו, בוודאי יועז הנדל, יסף פרס ואחרים שותפים במלחמה, אבל בוודאי אנחנו מחזיקים בקו ניצי. אבל אני חושב שמה שחסר זה גם מבט פנימה לתוך החברה הישראלית, לזה שהם מורים בכיתות, או לזה שהתור לרופא נפש כל כך ארוך, ועוד שורה ארוכה של שאלות. שלוש, אנחנו בכוונה מדברים בשפה של קבוצה ולא יחיד. אמנם אני הוביל את הרשימה, אבל בתחילת הדרך יצאנו כקבוצה.
1: כן, כבר קבעתם שאתה במקום הראשון?
2: אני במקום ראשון, הנהגה היא כמובן משותפת יחד עם יועז, ואחרי זה שירה וליסה ויואב ודומי ורבים וטובים. והדבר הנוסף זה התמיד בין חדש לישן. אני חושב שהרבה מאוד מהאזרחים הישראלים מחפשים, בוודאי אחרי השבעה באוקטובר, הנהגה כזו שיש בה מרכיבים משמעותיים של חדש. אז שאני מסתכל על שירה שפירה או יסף פרץ, נכון שכל אחד מהם גם בא עם הצלקת האישית, שירה היא אמו של אמר שפירה גיבור ישראל, יסף פרץ הוא בנה של מרים, ואחי הם השקול של אוריאל ולירז, נכון, אבל הם גם באים, שירה הייתה סמנכלית משרד ממשלתי במשך בשנים האחרונות.
1: כן.
2: יסף הוא מנהל אגף חברה ונוער, זה אנשים שמביאים גם ניהול, אבל גם משהו חדש, ואני חושב, אולי בזה עוד משפט אחד ברשותך, הרבה מאוד מהישראלים כשהם רואים שידורים מהכנסת, הם מעבירים ערוץ. אני משוכנע שיום אחד ששירה וליסף ואחרים ידברו מעל בימת הכנסת, אנשים יגבירו את הווליום. כן, ככה אנחנו רוצים את האנשים שלנו נקיים, ראויים, קמים בבוקר בידיעה ברורה שעושים רק מה שטוב במדינת ישראל.
1: אז זו אוטופיה נחמדה, חילי טרופר, אני מבקש בכל זאת להחזיר אותך לקרקע המציאות. אמרת, אתם על ארבעה מנדטים ברוב הסקרים האחרונים לפחות, אבל ארבעה מנדטים, מי כמוך יודע, זה מתנדנד סביב אחוז החסימה. מה אתם תעשו אם תגלו, ככל שתתקדם הדרך אל הבחירות, שמצבכם בסקרים פחות מזהיר? אתם תרוצו בכל מחיר, גם במחיר של שריפת קולות?
2: נגיד את זה שני דברים. אחד, יצאנו דרך לפני שבועיים פלוס יום, פלוס יומיים. אז תודה, אני בתחילת הדרך וכבר המגמה היא טובה. אני באמת מאמין בכל לב שאנחנו עוד נתחזק ונהיה במקום הרבה יותר בטוח.
1: זה לא השאלה ששאלתי.
2: אני, אבל רגע, אני משלים את תשובתי. ואני אומר לך שכפי שנהגנו תמיד, כך גם הפעם, נהיה אחראים. ונקבל החלטות אחראיות. אני לא חושב שנכון עכשיו, שבועיים אחרי שיצאתי לדרך, כשהמגמה היא לטובתי, כשאנחנו עוברים את אחוז החסימה, לדון בשאלה היפותטית. אבל אני אומר לך שאם חלילה נגיע לדילמה הזו, ננהג באחריות.
1: אוקיי, אני רוצה לשאול אותך קצת הענייני היום וגם מה שפתחנו בו. אתה רואה את עצמך, בכלל, המפלגה שלכם רואה את עצמה כחלק מהגוש המתנגד לנתניהו, נכון? ככה גם סופרים אתם בסקרים, נדמה לי.
2: לא, בחלק סופרים ככה, חלק אחר.
1: אז איפה אתה סופר את עצמך?
2: תראה, קודם כל אני לא קם בבוקר ומתעסק בנתניהו. אני לא מוכן לשעבד את חיי ואת חיי המדינה לשאלה ביבי לא ביבי.
1: לא, לא בנתניהו, אבל בכל זאת שאלת הגושים נדמה לי כן שאלה חשובה.
2: יש לי עמדה עקרונית שאומרת שכל מי שהיה בהנהגת המדינה בשבעה באוקטובר, בוודאי ראש הממשלה, ראוי שהם סיים את תפקידו. כך נהגו שר הביטחון, הרמטכ"ל, ראש השב"כ ואחרים. זו עמדתי העקרונית, אבל אני לא מוכן לשעבד את חיי. אני בגוש של אנשים שמתעקש לעשות הכל כדי שתקום פה ממשלה ציונית רחבה. אז יש לי עמדה נתניהו, ובוודאי שיש לי עמדה לקואליציה הנוכחית. כל מי שהיה עוד ספק ראה את השבוע האחרון של מליאת הכנסת והעמידה לצד העריקים במקום לצד המשרתים, הכל נכון. על הדבר הזה אנחנו צריכים להביא קואליציה כזו, אכן אני לא אשלים ל-61 לקואליציה כזו, כי היא נשענת על קולות לא ציוניים. עכשיו נעשה הכל כדי שאחרי הבחירות הקרובות תקום פה ממשלה ציונית רחבה.
0: אז מה שאני רוצה להבין, אבל אם אתה משלים ל-61 בצד השני,
2: אני רוצה ממשלה ציונית רחבה ככל האפשר, ואנחנו נמליץ על מי שיביא הכי הרבה מנדטים וממליצים ציונים. מי שיוכל להקים ממשלה ציונית, אנחנו נלך איתו.
1: זאת אומרת, אם הליכוד מביא את מספר המנדטים הגבוה ביותר, יותר מאיזנקוט, יותר מבנט, והליכוד כידוע מפלגה ציונית, אתה ממליץ על נתניהו לראשות הממשלה?
2: אם הוא יודע להקים ממשלה ציונית, אמרתי. אם הוא אומר לי תבוא...
1: אם הוא לא פוסל, נדמה לי שהוא לא, הוא אמר...
0: ציונית זה אומר חרדים בחוץ? זאת אומרת, נתניהו בלי חרדים אתם יושבים בפנים?
2: רגע, אני אגיד שוב. נתניהו החליט בברית עם מפלגות לא ציוניות. זה הגוש שלו. אגב, הוא אומר את זה גם בקולו, לפני שבוע, שבועיים הוא קרא...
0: הוא אומר את זה גם במעשים, כן,
2: שלו,
0: נכון.
2: גם במעשים בוודאי, אבל הוא אפילו אמר, במבט סופי עתיד, אני רוצה ממשלה לאומית רחבה, אני חושב, ואז שהוא הסביר את מי זה כולל, הוא כלל את כל הקואליציה. זה לא רלוונטי מבחינתנו. אם אחרי הבחירות תקום פה ממשלת אחדות רחבה, שאיזנקוט, בנט, ליברמן, נתניהו ואחרים החליטו לשבת ביחד, אנחנו נהיה חלק. אבל זו לא שאלה שמונחת לפתחי, ולכן אני לא נכנס עכשיו לכל הספקולציות, ואם הוא ואם כמה יקבל. המפה עוד לא ברורה, התוצאות לא ידועות. אני אומר, אמירה עקרונית.
1: אבל אתה לא שולל כאן המלצה על נתניהו לראשות הממשלה, אם הוא מקים ממשלה ציונית רחבה כפי שאתה מגדיר את זה.
2: הרגע אמרתי לך מה עמדתי על נתניהו, שהוא עמד בראש המדינה באסון הכי גדול של המאז הקמתה, ולכן בעיניי לא ראוי שימשיך. אם תקום ממשלת אחדות רחבה של נתניה ושל איזנקוט וכולי, אנחנו נהיה חלק ממנה. אבל זה לא שאלה שמונחת לפתחי. אמרתי את עמדתי על נתניה, ואמרתי בעיקר מה ישראל צריכה. היא צריכה ממשלה ציונית, לשם רק העיניים על הדבר הזה.
1: תגיד, ביחס להתפתחויות עם איראן בימים האלה, והאפשרות אולי ורוחות המלחמה שנשמעות, כמו שגם דיברנו על זה בפתח התוכנית, אתה סומך על השיקולים של ממשלת ישראל, של ראש הממשלה היום, ביחס לאפשרות לצאת למלחמה נגד איראן?
2: אני חושב שזה לא באמת מונח לפתחנו, צריך להגיד את האמת. יוכרע אצל בן אדם אחד, דונלד טראמפ, יש לו הרבה מעשים טובים שהוא עשה, בחודשים האחרונים הוא קצת יותר מדאיג אותנו, אני חושב שזה לא עניין של קואליציה אופוזיציה, בסוף מדינת ישראל כולה רוצה שלא יהיה גרעין בידי איראן, ושהטילים הבליסטיים לא יעבו עלינו איום קיומי. זו המטרה. בסדר, כמובן שאני רוצה גם שיוחלף המשטר וכולי, ושם את זה בצד. בסוף יש שני איומים דרמטיים על מדינת ישראל. בעניין הזה אין קואליציה אופוזיציה, וכל מה שמשרת את המטרה הזו, אנחנו שם.
0: לא, אבל אני לא חושב שזו השאלה, תקן אותי דורון, אני...
1: לא, השאלה הייתה פשוטה.
0: השאלה, האם אתה חושב שראש הממשלה נתניהו, השיקולים שלו יהיו נקיים, אם הוא יידרש לשאלה אם הוא מצטרף או לא מצטרף למערכה, ואיפה הוא נכנס וחוזר למערכה נוספת באיראן, כי יש בחירות וזה הרבה יותר נוח לו. אגב, סקר אצלנו ב-13, כמעט 50% מהנשאלים אמרו שהם לא סומכים על שיקול דעתו.
1: יותר מ 50% מבעלי הדעה.
0: יותר מ-50% מבעלי הדעה, אמר, כן. אנחנו מאמינים שנתניהו ייכנס למערכה לטובת שיפור מצבו הפוליטי. אגב, אתה היית בקבינט בחרבות ברזן, נכון? זאת אומרת, אתה מכיר את ההתנהלות גם מקרוב.
2: הייתי בשמונה חודשים הראשונים של כן. מלחמה, הייתי שם, וגם הייתי בקבינט עם ממשלות אחרות של נתניהו, מכיר את זה מקרוב, אני אגיד ככה, קודם כל, לגבי המערכה הנוכחית בעיניי, ממילה, שאלה זו תוכל, אם נרצה או לא נרצה, מעבר לים. זה שאלה שלגמרי מונחת לצדו לצד. בוודאי שאם ישראל תותקף, אנחנו צריכים להגיב. אנחנו מדינה ריבונית. בוודאי שצריך...
0: לא, אין בעיה, אבל אנחנו רואים את הטפטוף לפעתי אילת, ואז אולי מישהו ייקח וינצל את ההזדמנות, כי נפל איזה שבר יירוט באילת, ויגיד יאללה, היידה, הנה ההזדמנות שלי.
2: אז יכול שהיינו רוצים לחשוב, שזו שאלה שהתכנס כאן הקבינט והחליט, בצער אולי, הדינמיקה שנוצרה, אומרת שבסוף ההכרעה הזו היא בידי ארצות הברית. ברמה עקרונית אני יכול להגיד לך ככה, כמי שהיה שם בשמונה חודשים הראשונים של המלחמה, מהשבוע הכי קשה, השבוע של השבעה באוקטובר, ובמשך שמונה חודשים. בתחילת הדרך באמת זה עבד, אתה יודע, בתוך הסיטואציה הכי היום מה שהיינו, אבל זה עבד נכון, זה עבד מדויק, היה קבינט משותף, היה אחריות משותפת, בדיוק כמו שהיה נכון ברגע כזה של מדינת ישראל, וכל ההחלטות היו משותפות וההחלטות היו ענייניות, ואפילו אני זוכר, לא בהחלטה ביצועית, אבל לא זוכר להפסיד בדיוק בתאריך, אבל כמה שבועות אחרי השבעה באוקטובר, נתניהו הוציא בלילה איזה ציוץ נגד ראש השב"כ והרמטכ"ל וכולי, אנחנו כמובן מיד יצאנו, והוא מחק את זה. כלומר, כנראה שבתחילת הדרך, כולם התעלו לגודל השעה. ואז ראיתי את הכרסום, ואז ראיתי איך החלטות פוליטיות קצת נכנסות פנימה, ואיך השותפות דואכת לה, וזה מעציב מאוד לדעת, שברגע כל כך דרמטי בחיי האומה, שיקולים אחרים נכנסים, ואולי הדבר הכי בוטה, והוא לא שיעור היסטוריה, הוא עד ימינו. אנחנו שנתיים ותשעה חודשים בתוך המלחמה הזו, גם עכשיו, המגזר החרדי כולו, מחוץ לסיפור
1: הזה. כן, השאלה הכי לי טובה שוב, אם השיקולים הפוליטיים שאתה מדבר עליהם, יבואו לידי ביטוי גם במלחמה עם איראן עכשיו, אם תהיה כזו.
2: אז אני אגיד, בשיקול פוליטי הם בחרו להמשיך לאפשר השתמטות רק כדי לסוג פוליטית. אף אחד מהם, לא נתניהו, לא קץ, לא נגיד שלא חייבים עכשיו לוחמים. הרמטכ"ל אומר, זה לא דמות פוליטית. חייבים לוחמים, והנה...
1: כן, חייבת, איכשהו אתה לא עונה על השאלה כבר, אנחנו דקות ארוכות נסובים סביב אותה שאלה. למה אתה לא יכול פשוט להגיד, האם אתה סומך על ראש הממשלה נתניהו, שאם הוא יוצא למלחמה עכשיו נגד איראן, אתה עומד מאחוריו, מגבה את ההחלטה הזו, ואומר בפה מלא שהתקבלה משיקולים ענייניים לחלוטין?
2: ואני אגיד שוב, ההחלטה לא תתקבל פה, תתקבל מעבר לים, ואם לכן אנחנו נצא למלחמה, רגע, הנה אני אומר לך, תגיד לי, אתה יודע
1: מה... חיים יבין, חיים יבין, זיכרונו לברכה, זה דורון.
3: לא, זה דורון.
1: חיים יבין, זיכרונו לברכה, אמר לאהוד אולמרט לדעתי, שיש לו חלום, שיום אחד הוא ישאל פוליטיקאי שאלה, והוא פשוט יענה על השאלה. אז הנה, אני מרשה לעצמי להתעלות באילנות גבוהים. זה דורון.
2: קודם כל, ברוך של חיים יבין. שתיים, דעתי, אנחנו קצת מכירים, ואני משתדל לענות לשאלות. לפעמים, המציאות היא מורכבת. אם אתה, דורון, יודע איך בדיוק תראה המתקפה, מתי ולאן היא תכוון, ספר לנו כולנו, ואז אני יודע להתייחס. אתה שואל אותי שאלה היפותטית. אני לא יודע. אני לא יודע להגיד לך.
3: היא לא היפותטית, כי אתה ישבת שם בקבינט וגם ראית את ראש הממשלה מתנהל מקרוב. זאת אומרת, אתה יכול להעריך האם בחלק מהאירועים שאתה ראית בעיניים היו החלטות פוליטיות שהשפיעו על הדרך שבה ישראל ניהלה את המערכה הזאת.
2: תגיד, לא עניתי על הדבר
1: הזה. אז אמרת שכן, אני שואל שוב, אני מבין את האמירה שלך על הנשיא טראמפ, שהוא בסופו של דבר מקבל את ההחלטות, זה בוודאי נכון, אבל שוב, בכל זאת, יש ממשלת ישראל, יש קבינט, הוא מחליט אם יוצאים למלחמה או לא.
2: אז אני אומר לכם שוב, אם וכאשר תגיע החלטה כזו, אנחנו ברגע כזה שעוד לא ברור מה יהיה, אני אדע להתייחס אליה.
1: אוקיי.
2: אני חושב...
1: אז הוא שם את התשובה על הולד, אוקיי, בסדר.
2: לא, אני חושב, אני רוצה להאמין שגם אתם תתנו תשובה על עוד, כי אתם עוד לא יודעים במה מדובר. אם אתם נביאים ויודעים בדיוק איך תראה המתקפה, ספרו לנו על זה. אבל כאזרח ישראלי, אומנם חבר כנסת, אבל אזרח שלא בקבינט, אני לא מכיר את המידע כרגע. אני לא יודע להתייחס, אני אמרתי בכנות. אני ראיתי מקרוב רגעים שבהם נכנסות החלטות פוליטיות על חשבון טובת המדינה. אני לא יודע מה יקרה עכשיו, ואם אתם יודעים, ספרו לנו.
3: אוקיי, לפני שהמאזין הבא שלנו, איכשהו גם מתחבר לשאלה וגם מתחבר לסיפור שלך, כי זו השאלה האחרונה שרציתי לשאול אותך, אתה יודע, עוקב אחריך קצת, כן? כל הסיפור המדהים שעשית, ואתה משתחרר מהצבא ועוזר לכל מיני דרי רחוב ומתנדב ותיכון ההזדמנות האחרונה, באמת מגיע לרמלה ומסייע שם לתלמידים שנמצאים בקצה של הסקאלה, וסקרן אותי מאוד כאילו אם אתה חושב ש... אתה הצלחת לשנות את הפוליטיקה מאז שנכנסת, או שהפוליטיקה הצליחה לשנות אותך?
2: אוי, איזה שאלה. תראה, אני מאוד מקווה שלא השתניתי, ונתן את הקרדיט להורים שלי, שחינכו אותי, אני מקווה מספיק טוב. מאוד מנסה להביא את הקול הזה, של הערבות ההדדית, של הסולידריות הפנימית, לתוך השדה הפוליטי. אני בוודאי לא הצלחתי לשנות את כולה, אני מקווה שיש נוכחות לכל הזה בפנים, אני משתדל להתמיד בזה, כבר 7 שנים בתוך שדה אחור, שגם יש בו דברים טובים, צריך להגיד, הרבה חוקים טובים עוברים פה, וגם יש בו הרבה רעל ושנאה, וכן, המטרה שלי להדת הכל, היא לא כל איש, זה לא כל אישי שלי, זה כל של הרבה מאוד ישראלים, שכל בוקר קמים ועושים פה טוב למען אחרים, ורוצים שהפוליטיקה תייצג אותם ולא את הרעל. במובן הזה זו משימת חיי.
3: טוב, בוא נבדוק אם מישהו שמכיר אותך היטב חושב שזה אכן המצב. הרב שי פירון, לשעבר שר החינוך, שלום.
2: וואי, זה הפתעה. בוקר טוב, בוקר טוב, חילי.
3: כמה זמן חילי עבד לצדך?
2: כמעט שנתיים.
3: כמעט שנתיים. היה טוב?
2: חילי לא השתנה, אני יכול לומר את זה בוודאות. חילי הרבה יותר שינה את החברה הישראלית ממה שהפוליטיקה שינתה את חילי. אבל לא אמרו לי שאני משתתף בחיים שכאלה.
3: לא, סתם סקרן אותי. אנחנו ערב תשעה באב, אנחנו באנו עם תהיות גדולות על החיים פה.
2: אז אני אומר באופן חד
4: משמעי. שי, גם אותי לא אמרו.
3: תמיד הסיפור שאתה עולה. לא, אני... הצומת הזאת היא לגמרי בטעות.
2: לא, לא, במקרה, זה בסדר גמור. אין לי שום בעיה להתפגש עם חילי בכל רגע. אנחנו בכלל עכשיו לא מדברים על מפלגות ופלגנות, אלא במובן האנושי, אני יכול לומר בוודאות ובידיעה, ולא משיחות עם חילי, אלא דווקא משיחות מאנשים שמדברים עם חילי, שאין ספק, אסור להתאמן, ברור שהפוליטיקה משפיעה גם על חילי, מחייבת ערנות והקשבה לניואנסים שלא הכרת לפני כן, וכל מיני התנהגויות שלא חשבת שיש כאלה. אבל כשאתה משכלל וסוכם את הכל, אז אין לי צל של ספק שחילי השפיע על הפוליטיקה ב-95%, ואולי
3: הוא שפע
2: ממנה
3: ב-5%. אוקיי, טוב, אנחנו רק נגיד, כל המשדר הזה האשימו אותנו בציניות, אמרנו בוא ננסה קצת גם להעיר על הטוב, גם זה חשוב.
2: לא, אנחנו...
3: חילי טרופר.
1: חילי טרופר, תודה.
2: תודה לכם, תודה, הרב שי, שיהיה
1: צום
2: קל לכל
1: הצנים. צום קל, צום מועיל. הרב שי, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, ודווקא עכשיו כשהוא לא נמצא...
3: כן, יאללה, אפשר לפתוח עליו, ספר את האמת. איך הוא היה? הקטסטרופה, הבן אדם קטסטרופה מאז שהוא נכנס לפוליטיקה.
2: אני יכול לומר לכם שבשנתיים שעבדנו ביחד, בחלק מהמקרים 20 שעות ביום, אני מצהיר ומוכן להיבדק במכונת אמת, שמעולם לא ריחלנו.
3: באמת? זה נורא משעמם, אז על מה מדברים?
2: דברים טובים. עושים טוב. אני אומר בכנות, מעולם... לא דיברנו רע על מישהו, לא שוחחנו על מישהו, מעולם. 17, 18, 19 שעות ביום.
1: יפה. הרב שי, אנחנו מדברים בצום תשעה באב, בוא תזכיר לנו, על מה בדיוק האבל הזה? על מה אנחנו מתאבלים היום?
2: קודם כל יש את מה שאנחנו רגילים, 5 דברים הראו בתשעה באב, המרגלים, ישראל במדבר נתבשרו שלא ייכנסו לארץ לקבות חטא המרגלים, חורבן בית המקדש הראשון, חורבן בית המקדש השני וכו' וכו'. זאת אומרת, זה בעצם איזה מין יום כזה של קטסטרופה לאומית, שבעצם מצייר את הקשר בין העם לארץ, ובעצם אומר שהזיקה של עם ישראל לארץ ישראל היא איננה בלתי תלויה. אם הם ינהגו בצורה מושחתת, סוגים שונים של שחיתות, בין איזה שחיתות דתית, בין איזה שחיתות חברתית, הם פשוט לא יהיו כאן. זה לא קארט בלנש. זה לא איזה מין אמירה כזאת, אתם באתם לפה ועכשיו זה שלכם, ויאללה לא משנה איך תתנהגו, הכל יהיה בסדר. זה קודם כל הקונספט. עכשיו, שאלה על מה המוקד. השאלה האם זה יום זיכרון, זאת אומרת, האם אנחנו ביום הזה אמורים להיזכר, ש-once upon a time, היה לנו בית מקדש, והוא נחרב, והלכו לגלות, וכו' וכו'. ואיזה אנשים הם היו? הם שנאו בשנאת חינם, הם חטאו בגילוי עריות, הם חטאו בעבודה זרה, שבעצם היום הזה הוא יום שיש בו הערת הזרה בטאבו. וכל הסיבה שאנחנו צמים היום זה לא בגלל מה שהיה, אלא אנחנו עוצרים רגע כדי שזה לא יקרה שוב פעם. זה המוקד. המוקד הוא לא אבל על משהו שקרה. המוקד הוא הפחד מפני מה שיקרה, אם לא נשים לב לתקדימים ההיסטוריים שלנו.
1: הפחד ממה שיקרה, אתה אומר את זה כשאנחנו ממש ערב מערכת בחירות בישראל, בעוד 3 חודשים. אתם בתנועת פנימה, שאתה עומד בראשה, עורכים סקר בקרב 2,000 ישראלים, את הסקר הזה עשיתם ממש לאחרונה, ויש שם כמה נתונים מעניינים, אותי תפס בעין, הנתון שכ-60% מהציבור רואים במחלוקות סביב זהותה היהודית של המדינה, גורם מרכזי לפילוג בחברה. זאת אומרת, עדיין הנושא הזה של מה זהותה של המדינה שלנו, ועד כמה גורמים יהודיים, או הצד הדמוקרטי, כל אחד דוחף לצד שלו, זה מה שעדיין מפלג אותנו.
2: אז קודם כל בואי אני אגיד לך נתון עובדתי. בדרך כלל, בשנים נורמליות, ישראלים בין בחירות לבחירות, אומרים שהם יצביעו לפי שיקול כלכלי. בבחירות הם בדרך כלל מצביעים לפי שיקול ביטחוני, אבל ממשלות מתפרקות על דת ומדינה.
1: מעניין.
2: 19 מתוך 23 הממשלות שהתפרקו מאז קום המדינה, התפרקו סביב נושאים שקשורים בדת ומדינה, ואני מכליל את גיוס בתוך...
1: חוק הגיוס, כן. סוגיה מפרקת ממשלות.
3: השאלה גם עם הפיתות של סילמן, אתה גם תופר את זה בפנים, כי הפיתות של סילמן היה רק התירוץ, כן? היא רק רצתה.
2: דווקא, תשים לב, אתה אומר דבר מדהים. שנינו יודעים שהבחירה שלה הייתה צינית, אבל גם שנינו יודעים שהיא ידעה במה לבחור שיגע בבטן הרכה של הישראלים, מסוימים, של ישראלים מסוימים. אתה צודק שהבחירה שלה הייתה צינית, אבל למה היא בחרה דווקא בנושא הזה? זאת אומרת ששאלת הזהות של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, היא השאלה המרכזית שעומדת על הפרק. ופה דווקא אני רוצה לומר משהו. ממצאי סקר אחר שעשינו, מראים, לא צריך להגיד על זה יותר מדי, אתם חיים בישראל, שאחרי המלחמה יש התעוררות יהודית גדולה מאוד בישראל. אבל היא לא התעוררות דתית, היא התעוררות יהודית. ואם אנחנו לא ננהל את הרגע הזה נכון, ואם נחשוב שעם ישראל רוצה לחזור בתשובה, ואם נתייחס לכל ציציות בחוץ של אוהד בית"ר ירושלים, כביטוי לאיזה, ואני לא אומר את זה בזלזול למען הסר ספק, כביטוי לאיזה חזרה בתשובה המונית, לא נבין מה קורה פה. מה שקורה בישראל, זה שכמו בטייש, הוא נכנס לוורטיקו, הוא חוזר לנקודת המוצא, אחרי השביעי באוקטובר, ואחרי הרפורמה המהפכה המשפטית, חווינו טלטלה זהותית עצומה, והישראלים חוזרים לשורשים שלהם, והם שואלים את השאלה, הוא הם איי, מי אני? ולכן בעצם שאלת הזהות היהודית הופכת להיות שאלה קרדינלית, בטח אצל צעירים, שלא קושרים בין השאלה של דתי או חילוני, לשאלה של ימין ושמאל.
1: השאלה איפה זה בא לידי ביטוי הרב שי במערכת הבחירות הקרובה? אתה רואה שהרבה מהשיח הולך למקומות אחרים לגמרי, המערכת המשפטית, סוגיות ביטחוניות?
2: אז אני אגיד דעה לא פופולרית.
1: וחוק הגיוס כמובן.
2: אז אני באופן אישי מעבר לחוק הגיוס, אני חושב שאתה יודע, אתה יכול להעיד, הנה יש לי הזדמנות, אתה יכול להעיד שאני פגשתי אותך בתל אביב בית קפה לפני 6 שנים, ואמרתי לך שזה הולך להיות האירוע שיפרק אותנו.
1: אני זוכר את הפגישה, לא זוכר את האמירה, אבל אני מאמין לך.
2: לא, הייתה לו, על מה הייתה הפגישה, דרך אגב? על חוק הגיוס.
1: נכון.
2: וזה היה לפני 6 שנים.
1: נכון.
2: ואף אחד לא דיבר על זה. ואף אחד לא ראה את זה כנושא. ישבנו, נדמה לי, בלחמים.
1: נכון, בתל אביב. וזה היה עוד בימים שבהם דובר על מתווה הגיוס של גנץ, נדמה לי. ועל היכולת שחרדים בכלל לא יתגייסו לצבא, אלא יעשו, כן, איזשהו שירות אזרחי כזה. היינו תמימים כשדיברנו על זה לפני 6 שנים.
2: נכון. אז אני אומר ככה, אני, בשונה מהמקובל, חושב שהבחירות הקרובות פחות חשובות מהבחירות שיבואו אחריהן. אני חושב שהדור הצעיר עוד לא התארגן, משרדי המילואים, חלקם אפילו עוד לא גמרו את השירות שלהם. התובנות עדיין לא התעצבו, ואנחנו שומעים פוליטיקאים שמדברים סיסמאות של עולם שכבר לא קיים. הנתק בין הקמפיין הפוליטי לבין מה רוב הישראלים מגיל 40 ומה אתה חושבים, הוא בלתי נתפס. בלתי נתפס. וגם המנהיגות החרדית לא מבטאת את החרדים שנמצאים בשטח היום. ולכן אתה שואל אותי איפה רואים את זה? תשובתי, בגדול, דורון, לא רואים את זה. אז שואל אותי, האם הם צודקים הקמפיינרים? לדעתי ראשי המפלגות שחרו קמפיינרים שלא מכירים את החברה הישראלית.
3: אני חייב לומר לך שאתה הצלחת גם לעודד וגם לדכא אותי בו זמנית. זה מעודד כי אתה אומר, חכו חכו, עוד יהיה פה עולם שתופס את המציאות אחרת, אבל זה מדכא כי אתה אומר, הבחירות הקרובות הן לא רלוונטיות. אני אין לי כוח עכשיו לעוד בחירות אחר כך. זה כל מה שאני אומר.
2: אני לא אמרתי מתי הם יהיו אחר כך, אבל אני קודם כל אומר, ותסתכלו על החברים שלכם ותשאלו את עצמכם, האם הקמפיינים מדברים את מה שאתם מדברים כשאתם יושבים ביחד? האם האנשים האלה מבינים מה מטריד אתכם? האם האנשים האלה יודעים מה אתם חושבים? הם מדברים על יהדות וחילוניות במונחים של לפני 10 שנים. אבל אתה לא רואה סתירה, אתה לא רואה בקידוש הדתה מצד אחד, אבל אתה לא רואה שאף אחד יצטרף לך במרחב הציבורי.
3: הרב שי פירון, היה מעניין מאוד, ולסיכום רק נאמר, אין לנו על מי לסמוך, אלא על אבינו שבשמיים, הנה זה בא.
2: וגם על האנשים הצעירים, יאללה חבר'ה, תודה.
1: תודה רבה.

0: 10:38, אריק, אתה עצוב קצת נראה לי, מה?
1: תקשיב, זה יום קשוח.
0: כן.
1: זה יום קשוח, יום שמכריח אותך להרהר בחיים ביקום ובכל השאר, כמו שדגלס אדמס היה אומר, שזה התשעה
0: באב שלי. גם אליך זה מדבר?
1: אני חייב לומר שלא.
0: לא.
1: אם בשיא הכנות, אני מבין את האירוע, הכאן ועכשיו הרבה יותר מטריד אותי. ויש איזה משהו שלא מתיישר עם מדינה או חצי מדינה, אומר זאת כך, שאומרת כמה נורא, אנחנו חייבים להסתכל על מה שהיה כאן וללמוד ולהפנים. אני לא מבין למה אנחנו לא מתעסקים בזה עכשיו ואתמול ומחר והיום, ומקדישים לזה איזה צום, ואומרים, הנה, אנחנו עכשיו
0: צמנו, אז הכל בסדר.
1: צמנו, ואנחנו שואלים את עצמנו, למה? למה אנחנו לא מבינים שאנחנו עכשיו באיזה חורבן שצריך להתייחס אליו לפני?
0: מה, לעשות אחדות ולא לדבר אחדות?
1: כן, זה כאילו נראה לי כמו מס שפתיים. והוא מאוד נוח, כי הנה, אני ישבתי וחשבתי ואמרתי, תיזהרו שלא נגיע שוב לחורבן בית שלישי, אבל לא, למה אתם לא מתעסקים בזה כאן ועכשיו? זה נראה לי מאוד נוח להקדיש לזה יום וחצי ולהגיד, הנה, אפשר להמשיך הלאה.
0: נסמן את אבי שלנו. טוב, מעניין. עכשיו אנחנו עם ניר להב, מייסד חוות רוקה. שלום, ניר.
2: שלום, שלום.
0: מה זו חוות רוקה?
2: מסכים עם כל מילה שנאמרה.
0: אוקיי. מה זו חוות רוקה?
2: חוות רוקה זה חווה חקלאית אורגנית במושב חמד, שהוקמה לפני עוד חודשיים, 5 שנים, שבא ומנסה לסייע ליוצאי כוחות הביטחון שמתמודדים עם קשיים, עם פוסט-טראומה, על רקע צבאי.
0: ואני מניח שבתקופה הזאת, כשמספר המתמודדים עם פוסט-טראומה הולך ומזנק מחודש לחודש, זה מצריך גם אתכם לגדול ולהגדיל.
2: כן. הייתי יכול להגיד, אם זה לא היה עצוב, לא משעמם. יש פניות ויש צורך. אנחנו מנסים לעשות את מה שאנחנו יכולים.
0: איך זה עובד אצלכם בעצם? אתה אומר חווה חקלאית, אבל אנחנו מכירים הרבה סוגים לטיפול בפוסט-טראומה, כל מיני בתים מאזנים, ויש חוות לטיפול עם בעלי חיים. מה אצלכם?
2: נכון. אז קודם כל אני חושב שזה שיש מגוון זה טוב, כי אנחנו אנשים שונים. יש כאלה שכלבים מדברים אליהם, יש כאלה שסופים, יש כאלה שדבורים, יש כאלה חקלאות, ויש ריקוד, ויש אמבטיות קרח, יש הרבה סוגים. אנחנו בעצם מנסים לשלב בין עבודה חקלאית, ירקות ופירות, מה שיש לנו, שטח פתוח וחממות, ביחד עם טיפולים משלימים כמו יוגה, דיקור, סשנים עם פסיכולוגים, מעגלים דינמיים.
0: והכל קורה אצלכם בתוך החווה?
2: הכל קורה בחווה. הם ליום ארוך של כ-8-9 שעות, מתחילים ארוחת בוקר, הולכים לחקלאות, הולכים לשיחות, חוזרים ליוגה.
0: תגיד, המימון לכל זה מאיפה?
2: יש לי מצב רוח טוב היום, אל תערוץ לי אותו. כרגע המדינה 5 שנים עוד לא נתנה לנו שקל אחד.
1: באמת?
2: אבל זה שקל אחד.
1: אפילו לא שקל אחד?
2: אפילו לא שקל אחד. אבל כן, עם ישראל מתגייס, מתגלה בגדולתו באמת. 60% מהכספים מגיעים ממדינה, מתורמים ישראלים שנותנים כסף, וזה המקום להגיד לכולם תודה רבה מאוד. ו-40% מגיע מיהדות העולם שגם הם מתגייסים.
1: אתה מבין, אבל זה עוד הפעם הפער בין המילים למעשים. זאת אומרת, איך יכול להיות שאתה, ואתה מנסה או שמראש ויתרת ואמרת, אני לא רוצה להיכנס לתוך המנגנון הבירוקרטי הזה, אני יודע להביא כסף לבד.
0: אולי רגע כדי לצלול למנגנון הבירוקרטי, ניר, יש את אגף השיקום במשרד הביטחון. הוא מכיר בכל מיני סדנאות וחוות וכל מיני מקומות כמטפלים שמוכרים על ידי משרד הביטחון לטיפול בפוסט-טראומה. למה אצלכם לא?
2: כי הדרך שהמדינה עובדת וככה צריך להיות, שבעצם יש מכרזים או קולות קוראים של משרדי ממשלה, כולל אגף השיקום, אתה זוכה במכרז, לא לבד, אבל יש הרבה שזוכים במכרז, ואז יש הסכמים. מכיוון שכבר 2.5 שנים אנחנו מחכים למכרז, ולא הוציאו מכרז, אנחנו לא יכולים לזכות כמו אחרים.
0: מה זאת אומרת, לא הוציאו מכרז?
2: לא הוציאו מכרז, לא היה...
0: זאת אומרת, לא ניתנה לך אפילו ההזדמנות להתמודד על הכרה של אגף השיקום?
2: נכון, עכשיו לפני
0: שבועיים... אבל לכאורה נגיד רגע, בכל השנתיים וחצי האחרונות, עשרות אלפי אנשים הוכרו באגף השיקום כפוסט-טראומטיים, כנכי צהל, איך לא מרחיבים את היקף המענים? זו השאלה.
2: אז כרגע ההרחבה היא באמצעות אנשים חוות כמונו, אני לא היחיד, שבעצם מגייסים כסף מהציבור ומאמריקה ומי לא יודע מה, עושים את הרוב בהתנדבות.
0: ומי שמגיע אליכם משלם?
2: לא, לא.
0: בחינם?
2: המתמודדים לא משלמים כלום. זה העזרה שלנו לאותם אנשים שאנחנו מחויבים להם.
0: והפוסט-טראומה, אנשים שמגיעים אליכם עם פוסט-טראומה, זה רק מהשירות הצבאי, מהמלחמה, זה בהקשרים האלה, או שאולי גם כאלה ממסגרות אחרות?
2: אנחנו קיבלנו החלטה על ידי צוות מקצועי שמנחה אותנו, שצריך שהכוח של הקבוצה הוא בעיקר כזה שמזדהים עם מה שכל אחד עבר. ולכן חשוב שהטראומה, נקרא לזה כך, תהיה במרחב המוכר לכל אחד מהם.
0: תן לנו, ניר, ממש לסיום, כי זמננו הולך ומתקצר, סיפור אחד, משהו שקרה אצלכם בחווה בשנה שנתיים האחרונות, אולי מטופל אחד שאתה יכול לספר עליו עם איזשהו סיפור מהמלחמה, משהו שעבד.
2: תראה, אני אגיד לך, יש הרבה מאוד סיפורים, אני ברשותך לא רוצה להיכנס לזה, גם כי אנשים יזהו אותה, וגם כי אני חושב שזה זה לא כל כך חשוב. מה שחשוב הוא שיש הרבה מאוד אנשים, אני חושב שהרבה מאוד מאוד אנשים, שמגיעים לחווה שלנו ולחוות אחרות, ובסוף מחזור של שלושה חודשים או חצי שנה, תלוי בכל אחד מהם, באים ואומרים, תראו, אנחנו מתחילים לראות את האור בקצה המנהרה. וזה מוביל אותי לדבר המרכזי שבגלל זה גם רציתי לעלות לשידור, ושאנשים ידעו שיש מקומות, כולל חוות רוקה, שנכנסים לאתר שלנו, ושמים את השם, ומשם אנחנו לוקחים את זה, ומתקשרים, ומזמינים, ומדברים, ומתאימים את המסלולים הנכונים לכל מי שיש לו קשיים. ואני חושב שזה מה שחשוב. כן, יש הרבה מאוד סיפורים, אבל אני לא רוצה אישית להיכנס לסיפורים.
0: אוקיי. ניר להב, מייסד חוות רוקה, תודה רבה שהיית איתנו, והנה אנחנו גם מצטרפים להזמנה שלכם, למי שמתמודד עם פוסט-טראומה, וצריך עזרה, שיפנה לקבל עזרה, לא משנה באיזו דרך, והנה גם חוות רוקה, אחד הפתרונות. תודה רבה, ניר.
1: העיתונאי וחתן פרס ישראל, חיים יבין, הלך אתמול לעולמו, בגיל 93, מר טלוויזיה, אדם שבאמת... קשה אולי לקמת ולהסביר בפסקה קצרה מה הייתה תרומתו, אבל יאיר שטרן, מי שהיה מנכ"ל הטלוויזיה הישראלית, אולי יוכל לעזור לנו בזה. יאיר שטרן, שלום.
3: שלום, מעזור במה שיכול.
1: מה הסיפור הכי חיים יבין שלך?
3: הסיפור הכי חיים יבין שלי הוא דווקא לא סיפור שהיה על המסך, אלא מאחורי המסך. כשאני הייתי מנהל חדשות בטלוויזיה, חיים היה מנהל הטלוויזיה, הבוס שלי, אני מחקתי או פסלתי ידיעה בחדשות שכתיב המנכ״ל של רשות השידור, אורי פורט. הוא יצא מדעתו. מה זאת אומרת, מי מעיז פה בכלל לפסול ידיעה שהוא הכתיב?
1: על מה הייתה הידיעה?
3: ידיעה לא עיתונאית, זה היה ידיעה... צמצמה, איזה מקרה לא נעים. לא יכנס לפרטים עכשיו, כי אנחנו מדברים על אדם ש... אבל הוא רצה לפטר אותי, פורט רצה לפטר אותי מהטלוויזיה, בכלל. וחיים יבין שהיה הבוס שלי, אמרתי לפורט, אני לא בא לשימוע או לבירור משמעתי בלי חיים. וחיים נתן לי גב... וגיבר אותי בכל מה שעשיתי, זה היה פשוט, איך אומרים, נשמתי עמוקות ולא ידעתי איך לעזות לו, והאיום בפיתורים בוטל.
1: אתה אומר לחצים על עיתונאים, זה משהו שתמיד היה קיים, בטח ובטח בימים הראשונים של התקשורת הישראלית. זהו, טוב, הפוליטיקה הייתה מחוברת לבניין הזה ברוממה בנימני מאה.
3: היינו הערוץ היחיד ולא הייתה תחרות וכמובן שכל הפוליטיקאים הרגישו את עצמם בלבטים, גם היו להם נציגים בוועד המנהל, הוועד המנהל היה מורכב נציגים של מפלגות, לא מאנשי תקשורת במיוחד, אלא דווקא נציגי, ובלבלו את המוח, הכל לא...
1: שמע, זה מדהים שאתה אומר את זה, כי זה פחות או יותר מה שמנסים לעשות עכשיו עם חוק התקשורת של קארי, ולוודא שבמועצת הרשות השנייה ישבו אנשים שהם למעשה שלוחה פוליטית.
3: זה פיתוח של אותו סגנון.
1: אתה אומר, אנחנו חוזרים אחורה.
3: אבל אז היה רק הראש אחד, וכל הלחצים היו עליו. אחד להגיד, גם אני, כשהגעתי להיות מנהל טלוויזיה, אבל למדתי את זה מחיים, שלשים גיבוי לעובדים, אם כתב, אם

0: לחצים היו עליהם. אני חייב להגיד שגם אני, כשהגעתי להיות מנהל טלוויזיה, אבל למדתי את זה מחיים, שלשים גיבוי לעובדים, אם כתב הביא ידיעה או כתבה שהיא נכונה ובדוקה והכל אמת, אני מגבה אותו עד הסוף. מגבה אותו עד הסוף, שיתקעו הפוליטיקאים עד מחתיים.
1: תגיד, וחיים יבין, האגדה מספרת שהוא בכלל לא רצה להגיש בטלוויזיה, הוא היה איש רדיו. היו אודישנים כשהתחלתם לחשוב על טלוויזיה, הוא עבר במסדרון, אמרו לו חיים בוא נו תעמוד בתור, והוא אמר לא רוצה, מה מעניין אותי טלוויזיה בכלל?
0: זאת האגדה. אני באותם שנים לא הייתי בארץ, הייתי בלימודים בארצות הברית, אבל אני גם שמעתי את האגדה הזאת. זה לא אגדה, זה נכון. חיים היה עוזרו של ראש ההקמה של הטלוויזיה, פרופסור אלי לוקץ, והוא עסק בענייני מנהלה, וחיפשו שם, עשו כל מיני אודישנים לקריינים, ולא מצאו איזה מישהו בולד. חיים עבר עליו דבר פעם, אמרו לו חיים כנש, בוא נראה אולי אתה שווה משהו. איך שחיים נכנס, קרא את המשפט הראשון, הכל נדלק. פתאום, אתה יודע, כולם היו בהלם. הנה, זה הבן אדם. ואמרו לו, זהו, זה אתה. ומאז, 40 שנה, ערב ערב, מר טלוויזיה הגיש את החדשות, אבל הוא לא רק הגיש חדשות, הוא היה עיתונאי, ברמה חברם, הוא ידע לראיין נכון באולפן, ידע לכתוב את הטקסטים שלו, ידע גם לצאת מחוץ לאולפן ולעשות כתבות וסרטים דוקומנטריים על הבעיות הכי מציקות שלנו.
1: זהו, נשאלת השאלה, האם חיים יבין היה חיים יבין הגדול בגלל שלא הייתה שום אופציה אחרת, או שבאמת היה משהו שייחד אותו, אתה חושב?
0: לא, היה בו משהו מיוחד שאין אף אחד אחר. אין ולא יהיה, אני חושב. היה בו שילוב של כל התכונות העיתונאיות, פלוס אמינות של שדר, שברגע שהוא אומר משהו, זאת האמת לאמיתה. זה מה שקרה, היה אמינות גדולה מאוד בינו ובין הציבור, בין הקהל. הוא היה מתווך בין האירועים לבין ציבור הצופים, שהיה להם רק ערוץ טלוויזיה אחד.
2: ויש שיר שטרן את הקטע...
0: היו לנו חיילים נדרים. היה דניאל פאר, זיכרונו לברכה, ואריה אורגד, ושרי רז, ודליה מזור, וכרמית גיא, כולם מנוכלים לדברים, אבל כן. חיים היה משהו מיוחד.
2: אני רוצה לבקש ממך ככה לסיום, לבחור אולי רגע אחד של חיים יבין שנחקק בזיכרון שלך כמי שמכיר אותו כל כך הרבה שנים. יש כמובן את הרגע המפורסם שאפילו קלישאתי להזכיר, אבל בכל זאת נשמיע אולי את הקטע שלו רגע, שכולם זוכרים, בוא נשמע.
3: תחזית המנבט, ניצחון ברור למחל על פני המערך. לא פחות מאשר מהפך, מהפכה חלה בישראל.
2: מהפך זה החלק שכולנו זוכרים ונזכור מחיים יבין, אבל מה, אולי אתה תבחר לנו רגע אחר, משהו שאצלך נחקק בזיכרון ממנו.
0: תראה, רגע אחר בשידור זה רצח רבין. הוא חיים, הוא בא מהבית, בהתחלת השידור הוביל גלעד עדין, קראו לחיים כי זה אירוע באמת יוצא דופן, ו... חיים נאלץ להכריז על מותו של רבין, אבל הוא בעצמו לא האמין, הוא פשוט היה, לא רוצה להגיד בהלם, אבל בשוק מהאירוע הנורא הזה, אבל הוא החזיק את עצמו, והוא אמר, יצחק רבין אינו בין החיים. לא אמר מת, לא נרצח, הוא אמר יצחק רבין אינו בין החיים. הוא לא יכול להגיד ברצון עצמו את המילה מת.
2: כן.
0: אבל הוא, למרות שהוא בפנים הייתה בסערת רגשות אדירה, הוא החזיק את עצמו והחזיק את השידור בצורה מקצועית לאלה ולאלה. ממש...
1: כאמור, חיים יבין, הולך לעולמו בגיל 93.

0: ההלוויה מחר.
1: יאיר שטרן.
2: יחסר לנו מאוד, מאוד מאוד.
1: יאיר שטרן, לשעבר מנכ"ל הטלוויזיה הישראלית, תודה רבה.
2: תודה לכם חבר'ה, ביי, להתראות.
0: תודה. ודורון, אתה ממש ביקשת להוביל את האייטם הבא ולפתוח אותו, כי אמרת זה ממש, אני לא יודע איך לעשות את המעבר בין שני האייטמים, אז בבקשה, זה שלך.
1: פרופסור אלה טרז, שלום לך, מכון ויצמן למדע.
3: שלום גם לכם.
0: אני רגע אבהיר איזה מהלך הוא עשה, את מבינה? במקום להתמודד עם המבוכה שתפסה אותו, הוא פשוט גלגל את זה אלייך, ואני חושב שזה חלק מהסיפור של המחקר הזה, אני מניח, לא?
3: כן, אני
0: נאחזת
3: בחלק היפה של המחקר מעבר לגימיק.
0: אז בוא נסביר.
1: בוא נזכיר.
0: אתם גיליתם שטיפול בוויאגרה, שמסייעת לאנונות, עוזרת למנוע התפשטות של גרורות סרטניות. ולדורון יש כל כך הרבה שאלות הדבר הזה.
3: אני אשמח לענות על כולן. זה באמת מחקר שמאוד יקר לליבי.
0: ראשית, מי היה הראשון ששם לב? ובאלה נסיבות, זה מאוד מסקרן את דורון לדעת.
3: אז זה לא כמו שבעצם מצאו את הוויאגרה כטיפול יעיל לאנונות, שזה באמת היה במקרה, כי טיפלו ביתר לחץ דם. בעצם אצלנו אנחנו התחלנו מאיזושהי פרדיקציה חישובית של ביג דאטה שעזרו לנו בזה המעבדה של פרופסור איתן רופין מה-NCI, שמה שהם בעצם חיפשו בשבילנו זה גנים שאם אנחנו נעכב את הביטוי שלהם, הם יעקבו את הסרטן. וככה נמצא גן, נמצאו מספר גנים, אבל הגן שתפס את המבט שלנו זה באמת גן של איזשהו אנזים שוויאגרה מעכבת. עכשיו שמחנו...
0: פרופסור ארז, אני חשבתי שיש פה סיפור על מישהו שהיה משתמש בכדור כי הוא היה צריך, והיה לו גם סרטן, והדבינה, היה פה סיפור מעולה, ועכשיו יש לי ביג דאטה ואנזימים, ואיך אני יוצא
3: אבל
0: מזה?
3: אז תשמע, אז באמת אנחנו אחרי שראינו את התוצאות גם בעכברים וגם בביופסיות, הלכנו לדאטה של הכללית, ששם ברשות החדשנות, עם, בעזרת כל המחלקה הגדולה שלהם שם, של פרופסור שי בן שחר, בעצם הסתכלנו על אנשים שקיבלו ויאגרה, וויאגרה זה אחת התרופות הכי נמכרות בשוק שחור בלי מרשם.
0: Okay.
3: ועדיין, למרות שחילקנו את האוכלוסייה של חולי הסרטן הגברים לכאלה שקיבלו מרשם לוויאגרה, לאלה שלא קיבלו, שאנחנו יודעים שחלקם כן לוקחים, עדיין היו תוצאות מאוד משמעותיות סטטיסטית שהראו שיפור של משך החיים, אני לא מדברת על איכות החיים, של משך החיים של אותם חולי סרטן שטופלו בוויאגרה ובהקשר ישיר למינון. זאת אומרת, ככל שהם לקחו יותר וויאגרה, הם חיו יותר זמן.
0: תקשיבי, זה נתון מטורף. זה ממש נתון מטורף. השאלה הבאה בתור זה איך אתה אבל מטפל במישהו בוויאגרה, ויש איזה דרך לנטרל את מה שהוויאגרה אמורה לעשות? זאת אומרת, עכשיו לקחתי טיפול כדי, כי אני, לא, יש לי סרטן, ועכשיו אני צריך להתמודד עם הסייד אפקט של הוויאגרה?
3: קודם כל, זה לא סייד אפקט רע.
0: לא, אבל אני להסתובב ככה ביום יום, נראה לי קצת מציק.
3: טוב, אתה קובע מתי, אבל בעיקרון מה ש... כדי לנטרל את האפקט, באמת את הניסויים עשינו בעכברות, ועם סרטן
0: זה ללא שד... ספק מנטרל את האפקט.
3: ועם סרטן שד שהוא לא מגיב לטיפול הורמונלי, עם סרטן שד שנקרא טריפל נגטיב, ולכן אנחנו גם חושבים שאנחנו מאוד נרצה לעשות ניסוי קליני בין נשים עם סרטן שד שאין להם כרגע טיפול שמצליח לרפא אותם בוויאגרה. ובינתיים לקחנו ביופסיות של נשים כאלה וטיפלנו בביופסיה בוויאגרה וראינו שבאמת אנחנו מצליחים לעכב את הנדידה של תאי הסרטן, שזה באמת מאוד מאוד חשוב.
0: ומה השלב, מה השלב הבא בעצם? זאת אומרת,
3: תמיד השלב הבא זה ניסוי קליני.
0: ואם מסתבר שאכן זה עובד, אז יכול להיות שחולי סרטן פשוט יקבלו ויאגרה?
3: אם זה יעבוד, אז כן. אני רק רוצה להגיד שהמנגנון שמצאנו הוא לא קשור למנגנון הידוע של הרחבת כלי דם. זה מנגנון, שזה גם כן עוזר, כי ברגע שהיא מרחיבה כלי דם, התרופות יגיעו יותר טוב ויותר יעילות לגידול. בעצם מה שמצאנו זה שהוויאגרה מורידה את כמות הכולסטרול הזמין כמקור אנרגטי לתאים כדי לנדוד, ולכן יש שילוב מאוד מוצלח של ויאגרה ביחד עם סטטינים.
0: מעניין מאוד, אבל זמננו תם, תמשיכו לקרוא על זה ותמשיכו לחקור את זה, זה מאוד מעניין האירוע הזה. טוב, דורון קיבל את כל התשובות.
1: תודה רבה, פרופסור ארז, תודה.
0: תודה רבה, ותודה לכם שהייתם איתנו, ותודה לעורכת גלי יוזביץ' ולמפיקות איילה אהרוני ונוגה רותם, ועל הביצוע הטכני צוף דרור, זיו שחבץ והילי פסי בפיקוח, תומר גולן, עורכת הדיגיטל נועה אור, מיד אחרינו לוסי אריש וג'קי לוי. תודה רבה, דורון.
1: תודה רבה.
0: צום קל ידידי, שיבוא מהר, שיבוא
1: מהר. אמן,
4: גלי צהל בתוכניות מיוחדות לתשעה באב.
5: הלב שלי נקרא לשניים, מה שלא ראתה שפחה למים.
4: היום בשתיים בצהריים, פרק חדש של העסקת אי אמון עם אודי גורן ומנחם קלמנזון, מציינים את תשעה באב בגלי צהל.
6: מיד אחרי החדשות, לוסי האריש וג'קי לוי.

0: גלי צהל השעה 11 באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. לבנון תדרוש מישראל להגדיר אזורי ניסוי נוספים שמהם ייסוג צהל בדרום לבנון. כך מסרו מקורות מדיניים בבירות. העיתון הלבנוני אדיאר מדווח הבוקר כי הדרישה תועלה בסבב השיחות הבא שיתקיים בין ישראל ולבנון ברומא. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר כי אתמול הודיע שר החוץ של איטליה כי הסבב יתקיים בעוד שבועיים ברומא. התפתחות בפרשת רצח בניהו רזי. קטינה בת 16 וקטין נוסף בן 18 נעצרו בחשד למעורבות ברצח. הקטין הוא קרוב משפחתה של שילת חוטה שנעצרה גם כן בחשד למעורבות ברצח. כתבנו בבירה נועם נקש מציין כי המשטרה תבקש להאריך היום את מעצרם בבית המשפט. שרת סרטון הבינה המלאכותית של ראש הממשלה נתניהו נגד אייזנקוט. חבר הכנסת מהליכוד משה סעדה הגיב בגלי צהל, אף אחד לא חשב שיש פגיעה בבן של אייזנקוט.
1: הבן שלו הוא באמת חייל לוחם גיבור ישראל. לא חשבתי לרגע שזה מרפרה בצורה כזו או אחרת, וכמו שאני לא חשבתי, זה שעשה את זה לא חשב. ובוא נסכים שבשכול אף אחד מאיתנו לא מזלזל. בוא נשאיר את הדבר הזה כקודש קודשים.
0: כתב אישום הוגש נגד תושב נצרת שתכנן לפגוע בשר בן גביר באמצעות רחפן נפץ. על פי כתב האישום, מוחמד עוואד בן 29 ניסה ליצור קשר עם חמאס במטרה להצטרף לשורות הארגון ולקדם פעילות טרור מתוך ישראל. עוד נכתב כי ביוני 25 נרצח חברו של עוואד, מה שהוביל להחלטתו לפגוע בשר בן גביר, בו ראה לדבריו אחראי להסלמה בפשיעה בחברה הערבית. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי בחיפוש בביתו נמצאו כוונת לנשק, תחמושת, מפות ומידע על אתרים אסטרטגיים בישראל, וכן אישור כניסה למתחם של מערכת כיפת ברזל. צום תשעה באב. יותר מ-1,000 יהודים עלו עד כה להר הבית משעות הבוקר. בין העולים, השר איתמר בן גביר וחבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד. אלפים הגיעו לתפילה בכותל המערבי. כתבנו בבירה נועם נקש מוסיף כי 16 חשודים נעצרו לאחר שניסו להפר את הסדר בעיר העתיקה. כך לפי המשטרה. תחזית מזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
2: עכשיו בגלי צהל, לוסי אריש וג'קי לוי.

0: באמת, באמת.
1: סליחה.
0: זה מה לדבר איתי על מעמולים.
1: סליחה, אני מתנצלת, אבל בצאת הצום אפשר יהיה לדבר על מעמולים.
0: לגמרי, לגמרי.
1: זה מה שאוכלים גם בדרך כלל בצאת הצום. תמר, אתה יודע, זה לפחות מה שאוכלים.
0: באמת, אצלנו...
1: אנחנו בצאת הצום, הדבר הראשון שעושים ומכניסים, כאילו ממש יש על השולחן תמיד, תמר. אוכלים תמר, מברכים על התמר, ובעצם, כאילו הצנאה, זה סמל הצנאה.
0: אנחנו גם בצאת פסח, הדבר הראשון שמברכים עליו, עוד לפני שיש מופלטות וזה, מברכים על תמר, לרוב תמר עם אגוז בפנים, שזה סמל לכל מה שמלא וטוב ושופע בעולם. כן, כן, אני ראיתי כבר כל מיני מנהגים מוזרים, איך לסיים את הצום.
1: לא, תמר, תמר. אנחנו יותר דומים ממה שאנחנו חושבים.
0: תעזבי, אני בילדותי בקריית אונו, אני זוכר את בית הכנסת המרוקאי, אוהל מועד, שמאוד מאוד אהבתי אותו, ששם חלק גדול מהמתפללים נהגו לסיים את הצום בערק ישר מהבקבוק.
1: אז אצלנו זה קצת פחות מקובל.
0: זה כאב לי לראות את זה. אתה יודע, זה כאילו אתה רואה ואתה חווה מיד את ה... כן, אבל זה מנקה את המערכות, ככה הסבירו לי.
1: אצלנו זה קצת פחות מקובל בגלל האיסור על אלכוהול.
0: כן, נכון, באסלאם אין אלכוהול בכלל.
1: כן.
0: בכל אופן, כן, כן, כן, מאירים לי פה שיכול להיות שזה כדי לטפל בריח הפה, להביס.
1: יכול להיות, הגיוני.
0: אגב, אתה יודעת, בדרך לפה אני עובר דרך אזורים מאוד מאוד מתחדשים בירושלים. ירושלים היא הרבה מאוד זמן, היא לא חריבה, היא נראית כמו אתר בנייה, זה כן, אבל היא לא, אי אפשר לומר שהיא עיר. היא מעולם, גם בימי הודוס המופרעים ביותר, לא הייתה כל כך בנויה. בדרך לפה ראיתי קרוניות של רכבת קלה, בנסיעות המבחן שלהם, לא נוסעות אבל עומדות במקומות שבהם אף פעם לא ראיתי רכבת.
1: כן.
0: בירושלים זה מראה מאוד מאוד עתידני, שלוקח את העיר הזאת למקומות שהיא אמורה הייתה להיות בהם אולי כבר מזמן, אבל אתה לא חווה. כן. אתה לא חווה עיר חריבה, ולכן ביום הזה, עם הצמה ועם המחסור בקופאין ועם הזיפים על הפנים שלי שהם לא מראה מלבד, אני יודע, יש אחרים שאצלם זה יפה, אצלי זה אף פעם לא יוצא יפה. גם זה מתחבר לגבות באיזשהו אופן. אני לא חושב שאני אבל על ירושלים הפיזית. אני חושב שכמו רוב היהודים שנוקטים בסממני אבל היום, הם אבלים על דברים הרבה יותר פנימיים, הרבה יותר חברתיים, עקרוניים, על הדברים שאנחנו במסורת שלנו מאמינים שהם אלה, הם אלה שהחריבו.
1: אתה יודע, זה מדהים שאתה מספר את זה. בן דוד שלי בא לבקר אותי לפני כמה ימים, והוא אמר, והוא גר בירושלים כבר הרבה מאוד שנים, מאז שהוא היה סטודנט, הוא בינתיים התחתן, ונולדה לו ילדה לפני 4 חודשים. ותמיד אמרתי לו, כשיהיה לך ילד, אז אתה פתאום תתחיל להסתכל על דברים בפרספקטיבה אחרת. ופתאום אמרתי לו, מה אתם חושבים? יש לו, הוא במקור כמובן מנצרת, והם במשך כל התקופה הזאת רוב הזמן היו בנצרת, ואמרתי לו, מה אתם חושבים מתי אנחנו חוזרים לירושלים? הוא אמר לי, לוסי, ירושלים של היום היא לא ירושלים של פעם. הוא אומר לי, זה לא ירושלים שהלכתי ללמוד בה והייתי סטודנט. עכשיו הוא בחור צעיר, כן, הוא בן 33-34, ואמרתי לו, למה אתה מתכוון? הוא אומר לי, לוסי, כולם שונאים את כולם. ואז הוא התחיל בזה שהוא אמר, הערבים הירושלמים שונאים את הערבים הישראלים, הם חושבים שאנחנו בוגדים, חושבים שזה, ושנאה, ואי אפשר בכלל לזה. והדתיים שונאים את החילונים. והיהודים, יש גזענות כלפי ערבים. והערבים, יש עוינות כלפי יהודים וגזענות כלפי יהודים. אמר לי, לא רוצה לגדל את הילדה שלי באווירה כזאת. לא בא לי. ואומר לי, וואלה, אני מסתכל על כל מה שקורה פה, וואלה, בא לי לקח את הילדה שלי, ופשוט לעוף מפה. ואמרתי לו, אתה יודע, זה פשוט מדהים, זה כאילו פעם ראשונה שאתה גם מתייחס, זאת אומרת, יש לנו הרבה מאוד שיחות על ערבים ויהודים וכו'. אמרתי לו, פעם ראשונה שאתה מתייחס גם לשסע הפנים ערבי. נכון, נכון. השסע הוא לא רק פנים יהודי.
0: זה דבר שיהודים לא מכירים בכלל.
1: נכון, השסע הפנים ערבי, בוא נגיד העוינות שיש בין הערבים בינם לבין עצמם, ברמה של מאיפה אתה מגיע, ומה ההשתייכות שלך.
0: את ראית את ה... את הרעיון הזה עם, נו, עם, עם, עם מזכ"ל רע"מ ששואלים אותו שם, יש לי איזה בלק משמות כרגע, ששואל אותו המראיין, האם גם אצל הערבים יש ספרדים ואשכנזים?
1: מה, את מנסור עבאס?
0: מנסור עבאס.
1: את מנסור עבאס.
0: ומנסור עבאס נקרע מצחוק, לא, הוא לא מצליח לחזור לעצמו. באמת שממש, את יודעת, ממש רוטט מצחוק, ואני הייתי מוכן לשלם הרבה בשביל להבין מה המחשבות שעברו לו בראש, ושיצחיקו אותו כל כך.
1: כי אני חושבת שהוא יודע, תראה, בסוף גם אצלנו יש חילונים ויש דתיים, אבל יש משהו, היום במקרה יצא לי לדבר על זה עם הפסיכולוגית שלי בבוקר, יש משהו בחברה הערבית שהוא אחר, שתמיד מחזיר אותך כאילו לבסיס האם, אם גדלת כל חייך בתוך החברה. הערבית. וזה, אומרים על זה בערבית, לעדת ותקליד. כמו שאומרים, עדי. אתה כן. בטח מכיר, מבין
0: בטח, איזה. בטח, אצלנו עדה זה דבר חשוב
1: כן,
0: מאוד.
1: אז העדה.
0: המנהג.
1: המנהג. מנהגי המקום והמסורתיות. וכשאתה גדל בתוך החברה הערבית, אתה איכשהו, גם אם אתה יצאת ולמדת והלכת, איכשהו אתה חוזר לעדת ותקליד. וכשאתה לא גדל בתוך החברה הערבית, מאוד יש לך איזשהו מעוף ציפור להבין שרגע שנייה יש משהו ב... כשאתה כל הזמן בעדה, ואתה כל הזמן נמצא שם בתוך העדת והתקליד, יש משהו שהוא מאוד יפה, אבל גם שמונע ממך באמת רגע שנייה לצאת ממעוף הציפור ולהסתכל על דברים בפרספקטיבה שלצורך העניין להתפתח ולקחת את עצמך ללבל גבוה יותר, זה לאו דווקא בבגדים. וזה לא בלהתלבש מודרני יותר, וזה לא בלעלות על אוטו חדש יותר, אלא זה בראש. זה בהתפתחות כן. המנטלית, זה בהתפתחות החברתית. אז אני לא יודעת עד כמה, נגיד, אתה יודע, הערכים הליברליים, יש ליברליות, אבל היא ליברליות מסוג אחר, והיא תמיד תחזור לעדת ותקליד של החברה הערבית.
0: כן.
1: וזה משהו שהוא שונה מהחברה היהודית. אני חושבת שבגלל זה הוא גם הוא צחק, כי כאילו... זה הרבה יותר מסובך להסביר את זה מאשר בחילוני וחרדי, וזה נובע מזה, מהשבטיות הזאת של החברה הערבית שאתה חי בה. אגב, אתה יודע, זה מרפרר לחברה החרדית, זאת אומרת, ברגע שאתה מגיע לתוך החברה החרדית, ואתה כל חייך, ועדיין יש לך משפחה בחברה החרדית וכולי, יש דברים שתמיד ישאבו אותך לשם, ותמיד אתה תסתכל עליהם מתוך הפרספקטיבה של החרדית.
0: בכל מקרה, אחד הדברים היפים במסורות זה שלפעמים מתחדשות מסורות חדשות.
1: נכון.
0: יהודים נוהגים לטעון שלולי תשעה באב, מדינת ישראל לא הייתה קמה, כי מה שהחזיק את הזיכרון, מה שהחזיק את המבט הזה, את העין לציון, היו הפרוצדורות השנתיות האלה, שבהם אתה חוזר חזרה רחוק רחוק בזמן, ואשכרה מתאבל על משהו שלא קרה לך, אלא לאבות אבות אבותיך, ויש הרבה סיפורים, כמו הסיפור הזה על נפוליאון, שמגיע לאיזה בית כנסת בפריז, ורואה שיהודים יושבים על הרצפה, ומתאבלים, והוא שאל מה זה, והסבירו לו, והוא אמר, עם שמסוגל לנהל זיכרון כל כך רחוק לאחור, הוא עם שיוכל לבנות את עצמו שוב, או אני לא יודע איך זה הולך בצרפתית. בכל אופן, בירושלים כבר 11 שנה, מאז... פחות או יותר הרצח של שירה בנקי, יש מסורת חדשה במעגלי השיח בכיכר ציון ובכיכר ספרה לפעמים, שבהם מנסים להילחם נגד מה שאנחנו רואים אותו כבעיה שהחריבה אותנו אז, וזה חוסר היכולת לשוחח.
1: כן.
0: ואנחנו רוצים לדבר עם אחת המשתתפות היותר מתמידות, בפאנלים האלה, במעגלים הללו, עם הרבנית הדסה פרומן, שהשתפה אתמול בפאנל הגיוס לצהל כמבחן להתנגשות ערכים. שלום לך.
1: שלום הדסה.
2: כן, שלום, שלום.
1: שלום הרבנית פרומן. את יודעת, אני אשאל אותך, דווקא ברוח תשעה באב, אני אשאל אותך עד כמה בעצם, וספציפית השנה, עד כמה את מרגישה אולי שהשיח באמת חסר. בתוך החברה הישראלית גם ארבעה חודשים לפני בחירות
2: חסר מבחינת מה? מבחינה אנרגטית?
1: מבחינה אנרגטית, מבחינת בכלל הרצון, את יודעת מה? מבחינת אפילו הרבנית, מבחינת הרצון לנהל שיח.
2: מי שמגיע לשם הוא מי שבא אל השיח, יש שם הרבה מעגלי שיח. מעניין להשוות, אני כבר 11 שנה שם, מעניין להשוות את השנה הזו לשנה אחרת, והיו לנו כמה וכמה שנים סוערות, וגם מעניין אם בתוך כל המוקדי שיח האלה מה הכי בוער, מה באמת הכי כואב, הכי בוער. והמעגל שלנו כמובן היה מוביל השנה, זה לא היה במובן מאליו, אבל זה ככה היה. זה באמת היה מאגב שיש בו המון, המון, המון, מאוד טעון ומאוד כואב.
0: השתתפו חרדים במעגל הזה?
2: אני רוצה להגיד שתמיד יש החרדים, הם תמיד מסתובבים מסביב באיזה סקרנות ולא נכנסים כל כך. והשנה הגיעו חרדים, חבר'ה צעירים חרדים, חבר'ה שלרובם, אני מניחה, יש אייפון בכיס ולא...
1: ולא טלפון חכם,
0: לא טלפון טיפש,
1: טלפון שיחה טיפש,
2: והם היו, הם באו באמת בשביל לפגוש ולהתאמת. אני עזבתי ב-12, המעגלים שם לא יכלו, היה קשה לסגור את המעגל הזה, אני עזבתי ב-12, אבל חבורות צעירים ישבו והתווכחו. זה היה מחזה מדהים. זה היה באמת מחזה מדהים, מה שאומר מבחינתי שיש כאן המון דברים, חומרים, שצריך לעבוד איתם וצריך להוביל אותם לאנשים.
0: את יודעת מה אומרים? אומרים שמי שממילא כבר הגיע אל המעגלים והייתה בו את הנכונות והמוטיבציה לשוחח ולא רק לטפול האשמות וכולי, אז הוא כבר המשוכנע, אותו כבר יש לי.
2: זאת ההנהגה, זאת ההנהגה של השטח, שבעזרת השם תפרוץ תקרת הזכוכית בפוליטיקה היום, הישראלית היום, שהיא כל כולה פוליטיקה, כל כולה, גם במגזרים אחרים, פוליטיקה רעילה שלא משקפת את הדברים המאוד מעניינים שקורים היום בשטח. ואז כן, החבר'ה הצעירים האלה, חלקם יש להם כבר איזשהו משרה, משרד המשפטים, החבר'ה צעירים, חרדים צעירים פורצי דרך היו שם.
0: יש איזה משפט שהם אמרו? יש משפט שהם אמרו שהולך איתך?
2: מה?
0: יש משפט מסוים שהם אמרו והולך איתך?
2: אני, למען האמת, אני לא הייתי, אני עזבתי כשנוצרו חבורות, כי כבר היה 12, ואני רציתי, הטרמפ שלי רצה לחזור. יש דברים מעניינים שקורים בשטח, שאני לפחות מזהה, שהחבר'ה הצעירים, שהם כבר מבינים שכל המנגנון הוא בעצם כופה עליהם איזה הר כגיגית שחונק אותם, והמקומות האלה שחבר'ה פורצים אל החברה הישראלית, אל תפקדים מאוד משמעותיים בחברה הישראלית ואל הצבא, הם מקומות שמאוד מעניינים אותי, בגלל שיש כאן בחברה החרדית יש כאן פוטנציאל אנושי מאוד מאוד רציני, ואני כבר מדמיינת את הרמטכ"ל החרדי, כאילו אני מדמיינת את המיקס הזה שיווצר בכל המעגלים, כשחבר'ה באמת, שאנשים יצאו, יכנסו לתוך החברה החרדית. אבל מה שאני אתמול ניסיתי שהתחדש לי מתוך שיחות עם מנהיגות חרדית צעירה, מה שאני רציתי להציע, לא נראה לי שהיה שם מספיק קשב, היה שם המון בלגן, אבל לא אני אגיד את זה כאן. מה שאני חושבת שיש גם מצידי, מהצד שלנו, מהצד של החברה הציונית, הציונית שהיא בנתה את כל הסיפור הזה, פילסה את הדרך של הציונות, זה רגע אמת, לומר לה שיש אופציות אחרות. שיש אופציות אחרות שהן לא עוברים דרך המשולים בין דגניה לכינרת, שזה העולם שלי. אלא הם באים מסיפור אחר. במקום שהם באים אל הסיפור הציוני, אל הצבא, מקום הזה הוא בא עם איזה אתוס אחר, וצריך, מה אפילו צריך, כדאי אפילו, כדאי להרחיב את המעגל ולהבין שיש כאן סיפורים אחרים, והם כולם יתעשו לאיזשהו מעגל אחד, אבל כל אחד יביא משהו משלו, ואנחנו צריכים להקשיב וללמוד ולתת לזה מקום. אני גם שאתה יודע, פוגש הרבה מאוד צעירים מכיניסטים, ורוב המכיניסטים לא קשורים לו לדגניה וכנרת, ולא בקושי יודעים על מה אני מדברת, והם באים עם סיפורים אחרים. הם מגיעים לסיפור אחרים, ואנחנו צריכים לא לאחוז. היה שם הבחור, אומרי שהיה שם, הוא בכלל רצה שכולם יקשיבו, הוא רוצה לקרוא משהו מברל, וזה היה כל כך, כל כך פתטי, זה היה כל כך גם נוגע אל הלב. כן, הוא הביא את זה, אבל לא אנשים אחרים בפאנל שלא שמעו את זה, ואני חושבת שהם צריכים להסתכל על כל הסוגיה הזאת גם כאיזה אתגר שצריך לפתוח על מבט חדש ולראות איך עושים את זה. אז זה היה הדבר. מנחם, כבר לפני הרבה שנים, היה לו איזו הברקה, הוא כתב על זה משהו, על זה שהוא על המטה ציונות. הוא אומר, הציונות, מטה ציונות, מטה, כן, מטה ציונות, אבל יש מטה, מטה א', מטה ציונות, והיא באמת מביאה אותנו לאיזה, אולי לאיזה נקודות מפגש הרבה יותר עמוקות, שגם יכולות להכיל את כולם. לדעתי גם את הציבור הערבי.
1: אוי, כן? זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך.
2: היא יכולה להכיל, להגיד, לא, תשתלבו. היא מציעה שותפות, שותפות עם כל אחד, עם מה שהוא מביא, עם הפנים, אל הבניין, אל ה... לכן שזה גם להשיל הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד אידיאולוגיות וקליפות. אבל אנחנו נמצאים במצב כזה של משבר.
1: אז זהו.
2: הוא משבר, מצב שגם יכול להוליד איזה משהו הרבה יותר גדול, הרבה יותר רחב.
1: נכון.
2: ושותפות. אמת.
1: את יודעת, אני כן רוצה, את יודעת, רבנית פרומן, אני כן רוצה לקחת אותך בכיוון שנכנסת לנושא הזה, וכן להבדיל בין השיחות, כשאת מדברת, כן גם לדבר על השיחות בין ערבים ליהודים, או בוא נגיד לערביי ארץ ישראל, לבין אפילו פלסטינים ומתנחלים, כי אני יודעת שאת בשורשים ז'ודור. איפה השיח הוא שונה בעצם? וגם ההבנה שיש שוני בין השיח בין מתנחלים לפלסטינים, בין יהודים לפלסטינים, לבין פלסטינים שחיים כמובן בשטחים, לבין הערבים שחיים במדינת ישראל, בין היהודים לערבים שחיים במדינת ישראל.
2: ברור שיש שוני, ברור שיש שוני. אני חושבת שהעיקרון המנחה הוא אחד. העיקרון המנחה הוא אומר שבמקום שהקדוש ברוך הוא, כן, שם אותנו, וארד אל סלם, ארד, כן, שם אותנו במקום אחד, ויש כאן איזושהי שליחות שאנחנו צריכים לייצר בין כל המרכיבים השונים שלה, והשיח הוא שונה, ואחרית הוא שונה, ואני לגבי לפחות ערביי ישראל, אני חושבת באמת במחשבה כללית, וזה מאוד קשור גם לעניין הזה של החרדים, שצריך להיות, צריך להיות שוויון בחובות האזרחיות, וזה ישנה לגמרי את השיח. כאילו, כל מה שאתה בחוץ, אתה רק בעצם דואג לזכויות שלך, אז אתה הופך להיות...
0: אבל הנה פה את נוגעת בלב הבעיה, מכיוון שרבים מאיתנו רואים דרישות מסוימות, ובטח לשאת בנטל זה אחת מהדרישות האלה, כמשהו שמתשטש את הזהות שלך. כמשהו שאם אתה תסכים לא, אתה באותו רגע הפסקת להיות אתה. והשיח הזה שהופך את הדגלים לזהויות, הוא שיח שקשה נורא לפרק אותו. את... את רואה
2: לא,
0: דרך?
2: לא, אני לא מנסה לפרק. אני לא מנסה לפרק, אני מנסה לפרק את השיח של הזכויות, כמה אני אשחות ממך יותר וכמה אני אעשה פחות. זה מצב כזה שנכנסנו אליו, ומכיוון שיש כאן הזדמנות של לחץ, לחץ מסיבי, אז זה הופך להיות שיח של אלימות. אני כמה שאני יותר אלחץ ויותר אלים, אני גם מקבל יותר ואני אהיה יותר חלש, ואז אני אהיה יותר אלים. וזה באמת מזעזע לראות איך האלימות היא יכולה לקבל עוד ועוד ועוד מדרגות, ואני חושבת שאם יהיה בסיס של שותפות שכל אחד עם הגוון שלו, באופן שהוא נותן, הוא נותן משהו, הוא מחויב, אנשים יהיו יותר מאושרים, ואנשים באמת ייתנו יותר. זה המדרון הזה, הוא באמת באמת מפחיד. אצל החרדים הוא מפחיד, הוא באמת יש בו באמת כל כך הרבה עזות וחוצפה והשחתה. ואני חושבת שהציבור שהכי סובל מזה, אני חושבת על זה שנים, אני אומרת, זה הציבור החרדי עצמו. שבאמת המנהיגות הופכת אותו עם הלחץ החברתי שנוצר בסביב זה, לבאמת אימפוטנטי, חבל, לציבור עם כל כך הרבה כוח, ויכול להיות ציבור עם כל כך הרבה, לתרום בכל כך הרבה תחומים, למה? למה? צריך לצאת מכל הסיפור הזה. כל אחד תורם את מה שהוא יכול לתרום, יש שוויון בחובות ובזכויות.
0: את יכולה להגיד שכל מי שאת פגשת אתמול שהגיע אל המעגלים האלה, הגיע גם להקשיב ולא רק לשכנע כן. ולהרשים?
2: לא, אני באופן כללי, אז הפתיע אותי שהשיח היה מעניין, ואנשים כן דיברו מתוך כאב, אבל לא היה שם תוכפנות בכלל. היה שם אפילו איזה סוג של סקרנות.
0: מה עשה את זה?
2: בפאנל היה ישראל כהן, ושהוא היה באמת, היה לה עליי, בואו עליי, אז הוא איכשהו אפשר לשיח הזה להיות לא אלים ולא כבד, ואחר כך באו כל החבר'ה הצעירים, ויחד הצעירים הם הצעירים, היה משהו ממש בסך הכל, אני חושבת, ראוי לתשעה באב. זה היה משהו
0: בקטע טוב, כן. כשאומרים על משהו שהוא תשעה באב, לרוב זה לא מחמאה גדולה, אבל את אומרת בנקודה הזאת זה היה ראוי לתשעה באב בקטע טוב.
2: אני ניסיתי לעורר חשבון נפש, אבל לא שלהם, אתה יודע, לא לקוט על החזה שלהם, אלא שלנו. למרות שאני לגמרי חושבת שצריך את הסיפור הזה עכשיו לחתוך ולא לתת לו להתפתח, זה שד, יצא מאיזה בקבוק שאתה חייב להפסיק עם זה, אבל אני חושבת שעיקר המאמץ שלנו זה לשנות את הנקודת מבט ולהתחיל להסתכל על ציבור הזה כציבור שהוא תורם, שהוא משרת, שהוא תורם, שהוא יש לו הרבה ערך בחברה. ואני חושבת שזה יכול ממש להיות טוב לכל הצדדים. יש כאן דבר טוב,
0: מה שטוב טוב לכל הצדדים, פה אין ספק.
2: כן, בדיוק.
0: הרבנית הדסה פרומן שהשתתפה אתמול בפאנל הגיוס לצהל כמבחן להתנגשות ערכים, והלכה רק ב-12 ורק בגלל שהטרמפ שלה
3: רצה כבר ללכת הביתה.
0: אוקיי, את הנחת פה איזושהי אופטימיות עם יורשלי. תודה רבה.
3: בכל פעם כל מי שרוצה לקבל קצת אופטימיות צריך לדבר עם בני משפחת פרומן, אתה יודע.
0: בדיוק זה
3: שם, זה נמצא שם.
2: טוב,
3: תודה רבנית פרומן, תודה רבה לך. תודה לך. כן, פנינו לקראת בחירות, כמובן. יש להגיד שהבחירות האלה, מערכת הבחירות הזאת, היא מערכת בחירות שהיא קצת אחרת, ג'קי, כי אנחנו בעצם במערכת בחירות ראשונה, בעידן ה-AI. ועידן ה-AI מביא איתו הרבה מאוד, אולי טכנולוגיה מפותחת, כן. מצחיקה.
0: זה הפוך לגמרי לשיחה שלנו, אבל... עם הרבנית פרומן, נכון? כאילו,
3: כן, כן.
0: הנה משהו שלא בא לשוחח, אלא בא לייצר כל מיני אימג'ים שמחלחלים בתוך שכבות לא אינטלקטואליות, mm-hmm. בתודעה שלנו. Mm-hmm. כן, כל מיני פרצופים שמתחלפים בפרצופים אחרים, וחיבוקים ומללים שניתנים לבן אדם הלא נכון, וכו' וכו' וכו'. וביום שלישי השבוע עדכן נשיא המדינה שגם ראש השב"כ וגם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית הציגו בפניו איומים על תואר הבחירות המתקרבות. אז אנחנו רוצים לדבר עם מנכ"ל פייק ריפורטר, עם ניר רוזן. שלום לך.
3: שלום.
4: שלום ג'קי, שלום לוסי.
3: אתה יודע, אנחנו, ניר, בוא רגע, אני מסתכלת על מערכת הבחירות הקרובה הזאת, שהיא בעצם מערכת בחירות ראשונה שלנו בעידן ה-AI, ואתה יודע, מאוד, היה הרבה מאוד דיבור על הדיפ פייק לפני כמה שנים, כשזה החל, וכמה זה בעצם יחלחל לתוך מערכת בחירות. לפחות אני זוכרת את מערכת הבחירות של ברק אובמה הראשונה, שבעצם הוא צלח אותה, אפשר להגיד שניצח אותה בזכות הרשתות החברתיות, ועכשיו אנחנו מדברים לא רק על אולי אפשרות להצליח, אלא באמת סכנה ממשית לטשטוש האמת לחלוטין, בטח ביום של בחירות.
4: כן, בהחלט. א', אחרי השיחה שלכם הקודמת, חשבתי לעצמי בתוכה שאנחנו בתחום שכל יום בו הוא תשעה באב, כי אתה פותח את הרשת וכולם על כולם ורבים, והבית עוד שנייה נחרב, אז זה ממש כזה, ועל זה מוסיפים את ה-AI, שבאמת... לפעמים זה נראה מבודח, ולפעמים זה נראה דרך קלה לייצר סרטונים, אבל לפעמים זה ממש לעוות את המציאות בצורה כזאת שאוכלוסיות שלמות לא מבינות מה אמת, מה שקר, והיכולת להפריך ולהדביק בהפרחה בעצם, ולספר מה האמת, הולכת ויורדת. ואנחנו נמצאים בתוך איזשהו שדה שהשיח בו... לא מבוסס על עובדות, לא מבוסס על נתונים, וזה מפרק את הדמוקרטיה הליברלית. ובמידה רבה אם אנחנו לא נצליח לאחוז את הדבר הזה ולייצר פה איזשהם כללים ואיזושהי מסגרת, אנחנו לא נוכל להמשיך לקיים בחירות דמוקרטיות בצורה שאנחנו מכירים ומבינים אותה עד כה.
0: אני אגיד לך ככה, בפעם הראשונה שראיתי סרטון AI או תמונת AI, אני מניח שכמו כל היתר, התמלאתי בתדהמה. תדהמה פרובינציאלית כמו ההוא מצפת שראה ג'ירפה פעם ראשונה, ממש לא ידעתי איפה לשים את עצמי. בפעם השלישית שראיתי את היצירות האלה השתעממתי כבר. למה אנחנו בעצם כל כך חוששים? זה הרי מרגע שקלטת את השפה הפנימית של תסלח לי קונץ הזה, כן, אתה מפסיק להתרשם.
3: כן, אבל הקונץ, ג'קי, הופך להיות יותר ויותר משוכלל. זאת אומרת, אתה מגיע למצב שבו, אם בהתחלה אתה מבחין ואתה מבין את הקונץ, יש אנשים שלא מבחינים ומבינים את הקונץ. תחשוב על השכבת הגילאים הקצת, היותר מבוגרת ממני וממך. ואז הם חושבים שמה שהם רואים זה אמת. ועל כן, מה שיכול אותי לשעשע, ואני יכולה ישר לקפוץ ולהגיד, אוקיי, זה AI, יגידו לך, לא, זה אמת, אני ראיתי את זה ברשת החברתית, אני ראיתי את זה, כן. כאילו באתרי חדשות, כן. כשזה לא.
4: כן, גם צריך להגיד, אנחנו, יש אנשים עם חוש ביקורתי מפותח יותר, מניח שאנשים כמוכם שעוסקים בתקשורת, אז ערך הטלת הספק הוא ממש חלק מהארסנל של היומיום שלהם. רוב האנשים לא כאלה, רוב האנשים נמצאים תחת הפצצה מסיבית, אוקיי, של דאטה ונתונים ותמונות וסרטונים. אדם ממוצע גולל משהו כמו 350 מטר ביום, אוקיי? אז אתה לא עוצר ומתעכב על האם זה AI או לא. אתה רואה כותרות מפוצצות, אתה רואה סרטונים, ומשהו מזה נשאר. והיכולת להבין מה נשאר ומה לא היא תלוית אדם, וזה גם אגב לא כל כך קשור לאוריינות דיגיטלית, זה קשור לדפוסי צריכה ועוד. הרבה פעמים אני אגיד את זה משהו אחר, תמיד מתקשרים אליי מקבר רחל שלתרום לזיווג ולדברים כאלה, עכשיו אני לא צריך זיווג ואני לא תורם לקבר רחל, ואני שואל את עצמי למה ממשיכים להתקשר אליי כל פעם, והתשובה היא...
3: גם אליי, גם אליי, רק שתדע שגם אליי.
0: באמת?
3: כן, כן, כן, מלא, מלא, מלא.
4: הדבר הזה קורה כי זה עובד, כי כי יש מי שתורם, שווה להם לשלוח את ההודעות, הם מקבלים מספיק כסף. אז אותו דבר פה, זאת אומרת, אנחנו רואים את הסרטוני AI האלה, ממשיכים לייצר אותם, כי מספיק אנשים נופלים בפח. נכון. בטח במובן הפוליטי, ובטח במובן, אגב, לא רק הפוליטי.
0: לא יודע, אני אף פעם לא ראיתי גבר שורק לבחורה, והיא אומרת לו בתגובה, וואו, קח אותי, קח אותי, אל האושר, אל האופק. ואף על פי כן הם ימשיכו לשרוק.
3: נשמה, אתה כנראה לא הסתבכת בחוגים הספציפיים והנכונים, נשמה, תלוי איפה, תלוי מתי.
0: תלוי איך שורקים, כן.
3: כן, איך שורקים.
0: לא, הטכניקה זה כן. לא, אבל השאלה באמת, האם אנחנו לא נבהלים מדי עם הדבר הזה? אבל אני אשאל אותך שאלה אחרת. מה באמת האפקט של נניח שטיפת מוח יומיומית עם זה שתמונתו של מועמד מסוים מתחלפת או מתהפכת לתמונה של בעל חיים או של דמות סנועה במיוחד מההיסטוריה? מה האפקט, האם יש דרך להגדיר את האפקט התודעתי שזה יוצר?
4: אז אני לא יודע לגבי הדוגמה הספציפית הזאת, אבל אני חוזר 3 דקות אחורה בשיחה, ואני אגיד שהנטייה שלנו שאנחנו חושבים על AI, היא הרבה פעמים לדבר באמת על דיפ פייק. אנחנו נראה פה תמונה, לא יודע, של נפתלי בנט או מועמד אחר, שיוצאות לו מילים אחרות מהפה, אבל זה לא רק זה. זה היכולת שלי להקים ב10 דקות באמצעות AI, אתר שנראה ומתחזה לארגון חברה אזרחית, או שהוא עוקב ומייצר עמוד או פרופיל, שהוא זהה לפרופיל של מפלגה פוליטית וצובר כן. עוקבים ביכולת
3: גם עמודי חדשות, ניר כאילו כל מיני עמודי חדשות שצוברים להם הרבה מאוד עוקבים וזה מתחיל בידיעות באמת סתמיות על לא יודעת הר געש שהתפוצץ ולאט לאט לפי מה שאני מבינה בתוך האתרים האלה מתחילים להחדיר את המסרים הפוליטיים או את המסרים שרוצים להחדיר על מנת לשנות רגע את הלך הרוח
4: חד משמעית בעמודים של סלבריטיז ומכירה של קרמים עושים טרנספורמציה איטית לתוך עמודים פוליטיים ומעבירים מסרים פוליטיים וזה חלק מתוך אותו מערך תעמולה משוכלל. אגב, צריך גם להסתכל, הדוגמה שהכי קל להסתכל לה היא רשתות השפעה זרות. אגב, מבקר המדינה הוציא דוח לפני כשבועיים והתייחס לדבר הזה, כמה ישראל איננה ארוחה. נשיא המדינה הזכיר את זה בדבריו לפני יומיים. והיכולת של אדם לשבת בטהרן, להתחזות לישראלי, לנהל שיח פוליטי, לכתוב לאנשים
3: עוד... מאוד מודע, גם יש להגיד, מאוד מודע. שיח פוליטי מאוד מודע. אנחנו יוצאים מנקודת הנחה, אני אגיד לך,
0: אני אתן דוגמה.
3: כן.
0: האם התגובות האלה שמתרחשות באשכול הטוקבקים שאחרי כל דיווח עיתונאי על מעשה רצח, נניח הרצח האחרון בנחלאות שהיה, ומתחילים לייצר חשודים, ואז פתאום אתה רואה שחצי מהטוקבקים מכניסים שיח גזעני וטוענים שיש קשר בין שמות המשפחה המזרחיים של הדמויות העצורות לבין מה שקורה, מה הסיכוי שהטוקבקיסטים האלה הם בעצם בוטים או בובות גרב איראניות?
4: אז אני אגיד שני דברים. אחד, יש מספיק גזענים גם בארץ.
0: זה נכון. ואתה מתפרץ את הדלת פתוחה.
4: כן, ומצד שני, אני אתן דוגמה קונקרטית. בזמן מלחמת ישראל-איראן השנייה, נפל טיל ברמת גן. וראינו בתוך, הגיבו לעמוד טוויטר של N12 שפרסם את הידיעה הזאת, שאולי יש שם אנשים לכודים וכולי, אז ראינו שם תגובות ממש קיצוניות ומשוגעות שאומרות, איזה יופי רמת גן, זה קפלניסטים מגיע להם, וחלק אחר מהתגובות, לפעמים אותם פרופילים אומרים, זה חרדים מבני ברק, איזה יופי.
3: וואו,
4: ושהתחלנו להסתכל על הפרופילים האלה, ראינו שהם באמת פרופילים זרים. עכשיו, הדוגמאות האלה מייצרות בעצם את השיח, כי הנה, אני אתן אפילו עוד דוגמה מהשבוע, פרופיל זר, אוקיי, פרופיל שאנחנו לא יודעים מה המקור שאנחנו יודעים בוודאות, אבל שהוא זר ולא ישראלי, פרסם פוסט מאוד קשה כנגד ראש הממשלה נתניהו, וגרר סדרה של תגובות מאוד קיצוניות. עכשיו, התגובות האלה לא היו אם הפוסט לא היה כל כך קיצוני.
3: כן.
4: הדבר הזה לא נגמר כאן. באותו, כעבור כמה זמן, יועצו של ראש הממשלה, טופז לוק, לקח...
3: משרשר. אוי, זה מדהים, זה אחד הגילויים המדהימים, כן.
4: מדהימים, ואז הוא אומר, תראו מה כותבים, תראו איזה פוסט, כתבו איך יש הסתה כנגד נתניהו, ואז מתחילה הסתה אצלו כנגד השמאל. וככה בעצם הפרופיל האיראני, שזה בעצם בן אדם אחד, שנתן פוסט אחד נורא מגעיל וקשה, הגיע לתוך שיח פוליטי של מאות אלפי אנשים שמקללים ושונאים אחד את השני, ואנחנו צריכים לרדוף אחרי הרשת, כן, להגיד, תסירו את הפוסט הזה, זה פרופיל זר, אז כן, אנחנו בהחלט בבעיה, והכיתוב הזה
3: של כמה...
4: הפוסטות החברתיות.
3: ניר, עד כמה בעצם אנחנו בבעיה, אתה אומר, אנחנו בהחלט בבעיה, עד כמה זה גם קשור לחוסר רגולציה, גם אצלנו ובכלל בעולם, לגבי העניין של הרשתות החברתיות?
0: אני לא חושב שאיזושהי רגולציה יכולה להחליף את מה שניר קינה יפה, אוריינות דיגיטלית. אנחנו...
3: לא, זה שר... ברור, זה ברור, אבל עדיין, עדיין יש גם הקושי של ניר להגיע לאותם רשתות חברתיות, ולאותם הנהלות, ולהוריד את הפרופילים האלה, ולהוריד את ה... זה, הרי גם לזה יש... יש אפקט, זאת אומרת, אם היה הרבה יותר קל לנטר, הייתה רגולציה הרבה יותר גדולה על עניין הרשתות החברתיות, מי יכול, איך יכול, היה ניטור לתוך הדבר הזה, בתוך החברות האלה של פייסבוק, מטה, כל הרשתות החברתיות, אז אנחנו גם לא היינו מגיעים למקום הזה.
4: זה קיים כמובן ברשתות החברתיות, והדוגמה המובהקת ביותר היא, שאם תשימו לב, אין פורנוגרפיה ברשתות החברתיות, או כמעט ולא. למה אין פורנוגרפיה? כי מבינים שזה אחד יותר מדי.
3: נכון.
4: תשימו לב. שזה לא נעשה גם... על ידי ארגוני חברה אזרחית, אלא
3: תלוי, על ידי... תלוי איפה, לא ניר, תלוי מה הפיד שלך. בוא, אני מסתכלת על פיד של חברים אחרים שלי, ואני רואה מה מסתובב אצלהם בטוויטר על האיסטר ולהקתו. באמת, זה לא, כאילו, אתה יודע...
4: אני אומר לך את זה באחריות מוחלטת שפורנוגרפיה, ובטח דברים שקשורים למוגנות ילדים, זה דברים שהם כמעט זיין אותם ברשתות החברתיות, כי הרשתות החברתיות יודעות שזו נקודה סופר רגישה, ולכן הם מנטרות ומצירות.
0: זאת
3: שיח שנאה, אף אחד לא מנטר. זאת אומרת, שיח שנאה זה מייצר טראפיק, זה מייצר כסף.
0: וכל פעם שאתם משתתפים בטראפיק, אתם משרתים את כוחות הרוע. על זה חייבים באמת לתקן את מאמר חזל.
3: ומרק צוקרברג שומע יותר צ'צ'ינג.
0: כן, לא רק צדיקים מלאכתם נעשית על ידי אחרים, לפעמים גם רשעים מרושעים מלאכתם נעשית על ידי אחרים.
3: כן, רצית להגיד משפט אחרון.
4: כן, חשוב לי להגיד שהרשתות... אין לי תלונות אליהם, הם מסתכלות על שורת הרווח, וככל שיש יותר טראפיק, הן מרוויחות יותר. כן, אז אני חוזר למה שאת אמרת, המדינה צריכה לקחת אחריות. רק אתמול עבר בצרפת חוק שאוסר על בני 15 ומטה להשתמש ברשתות חברתיות. אני לא יודע אם זה יעבוד או לא. אני יודע שזה שווה לנסות את הדבר הזה, ובישראל אנחנו רחוקים שנות דור מהנעשה בעולם המתקדם, וחבל, ואני חושב הממשלה הבאה, לכנסת שנבחרת עכשיו, אוטוטו, זו דרישה שצריכה להגיע מהציבור. להתחיל להסדיר את התחום הזה.
3: וגם, לפנות להורים שלכם, להסתכל על מה הם מסתכלים, לשים בסימן שאלה פתאום כל מיני אתרים שקוראים להם, אנחנו אוהבים, אוהבים ביחד, מספרים סיפורים, כל מיני פתאום אתרים שמתחילים לספר לכם על כל מיני הרי געש שמתנפצים, או כל מיני חיות מוזרות שהתגלו בכל זה, ופתאום אתם רואים משהו על איראן, ופתאום אתם רואים משהו... סימני שאלה. שימו סימני שאלה.
4: תפנו לפייק ריפורטר, אנחנו נשמח לסייע, לענות על כל מחשבה או תהייה.
3: עבודת קודש אתם עושים. תודה רבה,
0: ממש עבודת קודש.
4: תודה רבה לכם, חבר'ה.
0: ניר רוזן, פייק ריפורטר. אתמול פרסם אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר כי ישראל ירדה מתחת לממוצע ה-OECD בשיעור האקדמיים הצעירים. לא בכמות, אבל בשיעורם באוכלוסייה. הסקירה מגלה כי ישראל, שבשנת 2000 הייתה במקום השלישי בעולם המפותח, צנחה בתוך רבע מאה למקום ה-20, למרות ששיעור האקדמיים באוכלוסייה עלה, אבל הוא לא עלה מספיק. אנחנו אומרים שלום לפרופסור אייל קמחי, סגן נשיא מוסד שורש למחקר חברתי כלכלי, ופרופסור לכלכלה חקלאית מהאוניברסיטה העברית.
3: שלום לך.
0: שלום לך.
5: בוקר טוב.
0: איך זה קרה? איך נפלנו ככה?
5: אני, תסלחו לי אם אני אענה לכם כמו אחד הפוליטיקאים, לא זאת השאלה האמיתית.
3: חופשי, חופשי, חופשי. חופשי.
5: השאלה האמיתית היא, מה שווים התארים האלה? אנחנו יכולים להגדיל את מספר האקדמיים כמה שאנחנו רוצים באופן מלאכותי, אם אנחנו נוריד את דרישות הסף לקבלה, ואם אנחנו נוריד את הדרישות לסיום. זה קל מאוד.
3: אבל אם אין לי מה לעשות עם התואר,
5: אנחנו לא עושים ככה.
3: אם אין לי מה לעשות עם התואר, אז בשביל מה לי?
5: בדיוק. אז השאלה, תראו, הייתה פה רחבה גדולה מאוד של הלימודים האקדמיים בשנות ה-90 עם הפתיחה של המכללות, נפתחים כל הזמן מסלולי לימודים חדשים, מעודדים קבוצות אוכלוסייה שנשארו מאחור, כן להיכנס להשכלה גבוהה, כל זה טוב ויפה. השאלה מה נותנים להם שם, השאלה מה הערך שהם יוצאים איתו החוצה. ואם אנחנו מסתכלים על מבחני מיומנויות מבוגרים שנערכו לפני כשנתיים בישראל ובשאר מדינות ה-OECD, רואים שהאקדמאים שלנו בעלי כישורים יותר נמוכים מאשר מרבית המדינות המפותחות בעולם. זאת אומרת שאנחנו לא נותנים להם מספיק כלים באוניברסיטאות. חלק מזה נובע מזה, ממה שהם באים איתו אל האוניברסיטאות. אם אנחנו מסתכלים על מבחני פיזה שילדים עושים בישראל בגיל 15, גם שם התלמידים שלנו נמצאים מתחת לרוב המדינות המפותחות, וזה נמשך כבר עשרות שנים. זאת אומרת, יש פה בעיה אמיתית במערכת החינוך שגורמת לכך שיכול להיות שאנשים יצאו עם תעודה, עם תעודה אקדמית, היא לא שווה הרבה. ואם אנחנו מסתכלים על הערך של תואר אקדמי בשוק העבודה, אז יש כמובן מקצועות, מי שהולך להייטק ומי שהולך להנדסה ודברים מהסוג הזה, שכמובן מגיעים לשכר מאוד מכובד, אבל כמה משלמים?
3: כן, אבל פרופסור, זהו, פרופסור קמחי, אתה יודע, בסוף אני מסתכלת באמת על תחום המשפיענים, סבבה, ברשתות החברתיות. בחורה מעלה 5 סטורי ביום, יכולה להכניס לעצמה 10,000 שקל. וזה אפילו לא התחלה של משכורת של עובדת סוציאלית. ועל כן, יושבת לילדה בכיתה י' א', י' ב', י' י' א', י' ב', רואה את כמויות הכסף שמשפיעניות ברשתות החברתיות מרוויחות. עכשיו, אני לא מזלזלת באקדמיה, כן? גם אני למדתי באקדמיה, הכל נכון. אבל בסוף זה הקשר הישיר למדינה שלא מספקת את התנאים.
0: אני יכול להעיד את זה, אני הייתי אחד המורים שלה.
3: כן, נכון, הוא היה אחד המרצים שלי. תראה איפה סיימנו אני והוא.
0: בדיוק.
3: אבל אתה אומר לעצמך, יושבת לאותה ילדה בכיתה י' ואומרת, מה? אני עכשיו אלך לבזבז 4 שנים מהחיים שלי, אני כאילו אשיג תואר, אני לא אשכח שאמרתי לאבא שלי, אני רוצה ללכת ללמוד בבית ספר למשחק, אמר לי, לכי, תעשי משהו, תלמדי באוניברסיטה, יעיל, ואחר כך תעשי מה שאת רוצה עם התחביבים שלך, סיימתי בתור עיתונאית, ובוא נגיד שזה לא המשרה שמרוויחים בה כל כך הרבה כסף, לעומת משפיענים היום. שיש לו 100,000 עוקבים, ווואלה, יכול לעשות עשרות אלפי שקלים בחודש.
5: בסדר, אבל כמה כבר כאלה יש? זה לא דוגמה טובה. וגם עובדות סוציאליות זה לא דוגמה טובה. מצטער שהעליתי אותה, כי בסך הכל יש ביקוש עצום ללימודים בעבודה סוציאלית באוניברסיטאות, למרות שהשכר שמקלמים בסוף הוא מעליף. אבל אני לא מאשים את המדיניות שקשורה לשוק עבודה, אני מאשים את המדיניות שהביאה לכך שאנשים מגיעים לשוק עבודה עם כישורים נמוכים, בין אם יש להם תואר אקדמי ובין אין להם תואר אקדמי. פריון העבודה בישראל נמוך יחסית למדינות המפותחות. אז בסך הכל יכול להיות שגם גירדנו את התקרה שלנו מבחינת שיעור האקדמיים. יכול להיות שהיינו מעל הרף שלנו אפילו בשנים קודמות, והיום מדינות אחרות הצליחו להשיג אותנו, ואנחנו נשארנו איפה שאנחנו צריכים להיות. כי בסך הכל אי אפשר להכניס כל אחד לאוניברסיטה, זה תלוי מה מלמדים אותו לפני כן. תלוי מאיזה מאיתנו יצא.
0: אבל אתה אומר בעצמך...
5: מה המורים שלנו אנחנו גם מכירים.
3: כן.
0: אבל אתה אומר בעצמך שהמדינות שעקפו אותנו במדד הזה, שאתה לא מתרגש שלנו, וכנראה בצדק, הם לא עקפו אותנו רק מבחינה מספרית, בעליית שיעור האקדמיים באוכלוסייה, אלא כמו שאתה אומר, כשבוחנים אותם, רואים שגם יש להם יותר כלים. זאת אומרת, הם אשכרה למדו משהו בין ההרשמה לבין קבלת התואר בטקס המרגש. אז השאלה היא בעצם, אם זה היה היום תלוי בך, אם אתה היית נבחר מחר להיות שר החינוך הבא של ישראל, מה הצעדים הראשונים שאתה נוקט בהם?
5: קודם כל, תן לי קדנציה של 20 שנה, כי זה לא פשוט.
3: ואתה יודע מה, ואני רוצה גם לשאול, ואני רוצה גם להוסיף לשאלה של מה היית משנה, עד כמה באמת נגיד השמרנות הדתית וההשפעות הדתיות בעצם נכנסו לעולמות האקדמיה ברמה של, אתה יודע, גם מונעים מאיתנו ללכת ללמוד באקדמיה ולהתפתח.
5: טוב, אני לא יודע, ההשפעות הדתיות בסקירה האקדמית, אני לא...
3: לא באקדמית, בכלל בחברה, בכלל בחברה, בכלל.
5: שוב, אני אענה קצת שונה. יש את העניין הדמוגרפי, יש מוטות אוכלוסייה, כמו החרדים למשל, ששיעור שם באוכלוסייה הולך וגדל, הם לא מגיעים להשכלה האקדמית, כי הם לא יודעים חשבון ואנגלית. אז נכון שמנסים וחלק גם מצליחים, אבל מבחינת אחוזים, כמה מהם מגיעים להשכלה אקדמית, אז ברור שהשיעור שלהם באוכלוסייה עולה, והם לא נכנסים לאקדמיה, אבל לפחות גם אם הם נכנסים, הם לא יוצאים עם תואר, כי הם לא מצליחים שם, אז ברור שבממוצע יהיו פה פחות אקדמיים. אבל אני אחזור לשאלה הכללית, מה צריך לתקן? צריך לתקן הכל מהשורש. אני לא רוצה לחזור על סיסמאות של פוליטיקאים שכרגע מתמודדים בבחירות, שאומרים שצריך לפרק את מערכת החינוך ולבנות אותה מחדש. גם לא אגיד מי זה, אבל אתם בטח יודעים, שבסך הכל אני כן חושב שצריך רפורמה מאוד מאוד משמעותית בעת החינוך, ואני הייתי מתחיל דווקא בחינוך לגיל הרך, שם זה הבסיס. ילדים שמגיעים ממשפחות חלשות צריכים לקבל בגן הילדים את הכלים שאפשרו להם לצמצם את הפערים עם ילדים אחרים. וזה לא קורה, כי שוב, אנחנו מסתכלים על איכות האדם, ואני לא מזלזל, זה בסדר, זה עבודת קודש להיות גננת, אבל שוב, מסתכלים על הכישורים של הגננות במבחנים הבינלאומיים בישראל, הם מתחת לכל פרופורציה בינלאומית, אז צריך לשפר את כוח האדם בחינוך, צריך לתת כלים יותר טובים, צריך להקפיד על לימודי ליבה בכל הרמות, ובסוף בסוף זה גם יגיע לרמה של האוניברסיטאות.
3: אתה יודע, אני יודע שאנחנו צריכים לסיים רק שאלה, עד כמה, אתה אומר, יש משהו, תפסתי שאמרת, תן לי 20 שנה אם הייתי איזה, עד כדי כך המצב שלנו לא טוב? כי לקלקל מאוד מהר לוקח, אפשר לקלקל מאוד מהר.
0: המצב שלנו כרגע הולך ברברס.
3: לא, כי לקלקל אפשר מאוד מהר, אבל לתקן מה שהוא אומר, זה לוקח המון זמן.
5: לא, אנחנו גם מקלקלים כבר המון זמן, זה לא התחיל היום. אבל כמו שאמרתי, זה צריך להתחיל מלמטה. אפשר להגיד עכשיו, בואו נעשה רפורמה באוניברסיטאות ונשפר את הרמה של הבוגרים, כשנכנסים לאוניברסיטאות, אנשים שאין להם כלים. ואני לא, שוב, לא להשמיץ את הסטודנטים שלי, אני כבר במערכת הזאת 30 ומשהו שנה. וזה לא מה שהיה פעם, סערי. הרמה של אנשים שמגיעים,
0: זה לא משהו שתמיד אמרו. אני אגיד לך, כשאני הייתי סטודנט, אז פרופסור לייבוביץ' היה עוקץ אותנו על זה שאף תלמיד פילוסופיה היום לא יודע יוונית, וזה היה בעיניו מעורר בוז וגיחוך. והיום אני פוגש אנשים שיוצאים עם תואר שני מהאוניברסיטה,

0: היה עוקץ אותנו על זה שאף תלמיד פילוסופיה היום לא יודע יוונית, וזה היה בעיניו מעורר בוז וגיחוך. והיום אני פוגש אנשים שיוצאים עם תואר שני מהאוניברסיטה, ממדעי הרוח, ולא קראו דף של קפקא, בסדר? אז אני אז אני מתנהג כמו שהתנהגו אליי מוריי ורבותיי. השאלה היא האם זה לא מין תוגה מתנשאת כזאת שתמיד הייתה קיימת.
1: אני לא יודע, כי אני לא יודע מה היה בדור הקודם, אני לא חושב שאלה התחסו ככה. אני חושב שאני הגעתי לאוניברסיטה עם כלים יחסית מגובשים מהתיכון, ואני רואה את הסטודנטים שלי, לא שלי אישית, עוד פעם, לא רוצה להשמיץ, אבל סטודנטים שמגיעים לאוניברסיטה עם הרבה פחות כלים, באמת, אתה מצפה שיגיעים עם ידע בסיסי, כמותי, מילולי, ניסוח בעברית, זה לא.
0: כן, אוצר מילים, כן.
2: כן.
0: פרופסור אייל קמחי, תודה רבה לך, אתה ממש הרמת לנו לבולה לשיחתנו הבאה, קחי את זה מפה לוסי בבקשה.
2: כן, אז לפני כמה ימים אמור היה להתקיים בוועדת החינוך של הכנסת דיון באחת רפורמות יותר חשובות בתחום החינוך, על ראי של החינוך המיוחד, והדיון בוטל. ואפשר להגיד שהרפורמה התרחקה עוד יותר מלממש אותה, ואיתנו עמוס שפירא, יושב ראש ועדת החינוך בראי החינוך המיוחד, נשיא אוניברסיטת חיפה ומנכ״ל אל על לשעבר. שלום שלום עמוס.
0: שלום לך.
3: שלום שלום לוסי, שלום לך ג'קי.
0: תגיד, שלום. הדיון הזה כן. בוטל במקרה, סתם ככה, קורה?
3: תראה, אני לא בוחן כליות ולב, אבל להיות והנושא בוטל שלוש פעמים, אז יש לי יסוד להניח שזה לא קרה במקרה.
2: תגיד,
3: יש להניח שבעיקר שר החינוך לא רצה שיתקיים על זה דיון, כי הוא הניח מה יעלה בדיון ומה יאמר. אני הייתי אמור להיות בדיון, ובוודאי שהייתי אומר את דעתי לגבי מה קורה, מה נעשה ומה לא נעשה, ובעיקר מה לא נעשה, ללא סיבה מספקת.
2: תגיד, מה היה אמור לעלות באמת בדיון? בוא נשמע ששר החינוך הנוכחי לא רצה אולי לשמוע.
3: תראה, אני, בואי, קודם כל מי שמינה את הוועדה ומי שביקש ממני לקיים את הוועדה זה באמת שר החינוך, כן? למרות שבאמת לזכותו יאמר לפחות לא היה לי שום היכרות איתו מקודם בשום צורה, ולכן ההנחה שלי הייתה שהייתה כוונה באמת אמיתית, ולצערי הרב זה לא קרה, מסיבות שאינני מסוגל אפילו להבין למה. כן, אני קראתי רק את הידיעה שיצאה לאחרונה, קומוניקט של משרד התקשורת, שאומר במסגרת גיבוש, עכשיו יש סיסמה חדשה, כן, ניו דיל בחינוך, כן, החזון של השר הוא לקדם בהסכמה עם משרד מהלך לאומי בהיקף עשרות מיליארדים. הנה אני אומר אצלכם פה על הבמה, אם משרד, מישהו ממשרד האוצר שומע אותי, אני אומר ככה, חס וחלילה לא לתת אגורה, כן, נכון לרגע זה למשרד החינוך, מפני שזה נהיה נחשב לכסף טוב אחרי כסף רע. תראו, מה שקורה בשנים האחרונות, אם מסתכלים עליו ממבחן התוצאה, מבחן התוצאה, תקציב החינוך גדל בעשר השנים האחרונות, כן, גדל באיזה 90% כשכמות התלמידים גדלה ב-20%. עם כל זה, הרמת ההישגים הולכת ויורדת, המורים וגננות יש נטישה הולכת וגדלה. בקיצור, בכל פרמטר אפשרי של בחינה של מערכת, כן, זה לא בעיה תקציבית, זה בעיה להחליט מה צריך לעשות. עכשיו, הוועדה שאני עמדתי בראשה, וכמובן ההמלצות אינם המלצות של עמוס שפירא, אני עמדתי בראש הוועדה, ניהלתי את התהליך של הוועדה, אבל אם אפשר להגיד בשורה התחתונה, קונספציה מוטעת לא היה רק בביטחון ובצבא. קונספציה מוטעת יש במערכת החינוך כבר לא מעט זמן, ומה היא אומרת הקונספציה? אחד, אי אפשר לעשות שינוי ללא עוד הרבה כסף ועוד הרבה מורים. אני אומר את זה בחיות מי שקרא את הדוח של הוועדה, ולהבדיל מזה שבמשרד החינוך, כן, יש דגש רב על סיסמאות כמו ניו דיל, רעיון, וישראל עולה כיתה, למידה משמעותית, בית ספר של המחר, שוויון, יזמנו לקחת.

0: לקחתי רק חלק, שמאחוריהם אין שום תוכנית איך לעשות את זה. כן, אני אומר את זה באחריות מלאה, שכדי לבצע את, את ההמלצות של, של הוועדה, לא צריך אוקיי, יותר אז... מורים,
1: אז ביקורת לא צריך אחת... יותר תקציב. ביקורת אחת שלך זה באמת על התאפסות לכותרות ופוצצות ובאמת טכניקות של שיווק ששייכות לתחום אחר, לא לתחום, לא לתחום החינוך בוודאי. אבל אתה אומר, אתה אומר עוד משהו, נכון? והוא שייך ליחס שבין החינוך המיוחד לבין החינוך הרגיל, שבו אין ספק שככל שיותר ויותר תלמידים ותלמידות מהחינוך המיוחד ימצאו את, את דרכם אל הכיתות הכלליות, ככה ייטב, ואת זה אנחנו לא עושים מספיק.
0: אנחנו
1: כושרים...
0: לא עושים מספיק, תראי, אנחנו לא עושים את זה מספיק, מפני שמהר מאוד הוועדה, בעצם עיקר העיסוק שלה היה בחינוך הכולל, הרגיל. למה? כי החינוך הרגיל הוא זה שקולט את תלמידי החינוך המיוחד שיכולים ללמוד בחינוך הרגיל. זה כל הרעיון, ומטבע, בעצם הוועדה עסקה במערכת החינוך הכוללת, ולכן יישום ההמלצות לא ייתן רק פתרון רגע ברמה של חינוך יותר טובה לתלמידי החינוך המיוחד שיכולים ללמוד. לא כל ילד בחינוך המיוחד יכול ללמוד בחינוך הרגיל, אבל חלק הרבה יותר גדול יכולים לעשות את זה, ומערכת החינוך לא יכולה לתת חינוך ראוי לילד שלא מוגדר כילד עם צרכים מיוחדים. תראו, לא צריך להיות גאון גדול ולא צריך להיות פדגוג גדול כדי להבין שגן ילדים עם 30 ילד לא מסוגל לתת מענה ראוי, כן, לילדים אפילו לא מאובחנים. אין לזה התכנות, זה לא קיים בשום מקום בעולם. אותו דבר לגבי כיתת לימוד שבה יש 30-35 ילדים בבית ספר יסודי, אין לזה התכנות. אומרים, אני שומע מדי פעם מומחים מדברים, אומרים, גודל כיתת הלימוד זה לא הפתרון, זה לא הכיוון, לא ככה חושבים במערב, בטח שלא חושבים במערב, מפני שכיתת לימוד ממוצעת ב-OECD עם 18 ילדים, ואצלנו עם 28-30 ילדים בממוצע, כן. כאשר יש לא מעט גנים ולא מתאים למעלה מ-30 ילד, אין לזה התכנות. אז עכשיו, ולכן הקונספציה, מה הקונספציה המוטעת? אחד, ושמעתי את קודמי, צודק בהחלט. זה מה שנקרא לשים את החינוך המיוחד בראש סולם העדיפויות. שמעתי אחד הפרופסורים באחד האוניברסיטאות שאמר לי, אמרתי לו, תגיד לי, למה המצב, שאלתי אותו? הוא אומר לי, תראה, כי הרבה פעמים ההתייחסות לגננת ולגן ילדים זה מקום שבו לא מלמדים, משחקים עם הילדים. אבל באמא שלכם, כל המחקרים מראים שההשקעה בגיל הרך, כן, מה שאתה לא עושה הרבה פעמים בגיל הרך, אתה קשה מאוד לתקן, ומערכת החינוך נמצאת בלופ, שבו בעצם לא עושים את מה שצריך לעשות בגיל הרך, כתוצאה מזה מנסים לתקן בכיתות, בבית ספר יסודי ובחטיבת ביניים, את מה שלא עשו בגני הילדים. אז אחד, לשים הגננת, הנה אני אומר את זה, זה הדבר הכי חשוב מבין כל המראה, לא שאחרים לא חשובים. דבר שני, כן, זה כל הנושא של הדרכה והכשרה של מורים. לא, אי אפשר לנהל מערכת כזאת ללא יעדים ברורים, ללא מדדים, זה דבר שני. אחר כך לגבי גודל הכיתות, גם בגנים וגם בזה. עכשיו, כן. אני אומר את זה באחריות. אפשר לעשות, ומי שיפתח את הדוח של הוועדה, ואני לא תולה, תראו, עד הבחירות לא יקרה שום דבר.
1: כן.
0: אני מדבר אל שר החינוך הבא, ואני מדבר אל הממשלה הבאה.
1: ואתה מדבר על משהו שלא צריך בשביל להכניס את היד לכיס, ככה שזה לגמרי
0: ישים. קודם כל צריך להבדיל בין הוצאה שוטפת לבין השקעה.
1: אנחנו חייבים לסיים. עמוס שפירא, תודה רבה. תודה רבה על הדברים האלה.
2: כן, העורכת איילת טריאסט, עורכת המשנה יעל קרמר, מפיקה דבה פלדמן, טכנאי.
1: יובל זמיר, בפיקוח הטכני תומר גולן, ואחרינו יומן החוץ עם טל שנב, בו בירושלים.
2: אחי. שיהיה לך צום מועיל.
1: הרי לוי בירושלים, שיהיה צום מועיל, כן. שיהיה בכלל חיים מועילים.
2: ואמן, אמן שנה הבאה, אנחנו לא כן. נדבר כבר על שנאת אחים, אלא נדבר על בנייה. וכשנשיא
1: אוניברסיטה אומר באמא שלכם, אתה יודע שהמצב, נכון? אתה יודע שהמצב...
2: חולה עליך.
1: הגיע למשהו, כן.
2: שבת שלום.
1: שבת שלום.
3: אתם מאזינים לגלי צהל. בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
4: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
5: סגן במילואים, יאיר ליפשיץ.
6: נפצעתי בעזה, קיבלתי מספר מכובד של כדורים שפגעו לי בכל הגוף, בין 6-8. עברתי המון המון ניתוחים, זה לא חוזר להיות מושלם, אבל אני במקום שלא יכולתי לדמיין אפילו איפה שהייתי לפני שנתיים וחצי ואיפה שאני היום. אני סטודנט שנה ראשונה באוניברסיטה העברית, לרפואה, ואפילו חצי מרתון רצתי בווינה. זה גם איזושהי סגירת מעגל, וזה גם איזושהי נקודה שאני מוכיח לעצמי שהכל אפשרי, וגם דברים שנראים בלתי אפשריים, אני מסוגל לעשות אותם.
3: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, טל שנהב.

0: גלי צהל, השעה 11. באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. ברקע הוראת בגץ לקיים בכנסת בחירות חוזרות למבקר המדינה, חברת הכנסת שרן הסקל הגישה ביום ראשון תצהיר חתום לבגץ, בו טענה כי חברי הכנסת התבקשו לתעד את בחירתם בצילום וידאו במהלך ההצבעה החוזרת ולהציג את התיעוד לראש הממשלה. עוד הוסיפה הסקל כי מועמד הליכוד מיכאל רבלו הוצג כמועמד שבו נדרשו חברי סיעת תקווה חדשה לתמוך. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסיפה כי התצהיר הוגש כנספח לעתירה שבה הסקל מבקשת להתפצל מתקווה חדשה ולהישאר עם יחידת המימון לזכאים חברי הכנסת. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אמר לפני זמן קצר, האיראנים מתחננים לעסקה, אבל לא מוכנים לעשות אותה.
1: Oh guys, I saw Arachi, their foreign minister, something about their policies, an eye for an eye. The president's policy is a head for an eye. They're already paying a very heavy price. They're losing radars every single night. These people who are calling us every day, begging, let's do a deal. They send us messages through other countries, third countries. They're probably not ready to do a deal yet, but they will be soon.
0: ראיתי את שר החוץ של איראן, אראקצ'י, מדבר על הנוהל שלהם עין תחת עין. המדיניות של הנשיא טראמפ היא ראש תחת עין. הם משלמים מחיר יקר מאוד ונהרסים להם מקאמים כל לילה. הם מתקשרים כל יום ומתחננים לעסקה, אבל הם לא מוכנים לעשות אותה כרגע. אבל הם יהיו מוכנים בקרוב, כך רוביו. מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. בתוך כך צבא ירדן מעדכן כי בשעות האחרונות חדרו למרחב האווירי של הממלכה 4 טילים ששוגרו מאיראן ו6 כתבמים. אין נפגעים או נזק. התפתחות בפרשת רצח בניהו רזי. קטינה בת 16 וקטין נוסף בן 18 נעצרו בחשד למעורבות ברצח. הקטין הוא קרוב משפחתה של שילת חוטה, שנעצרה גם כן בחשד למעורבות ברצח. כתבנו בבירה נועם נקש מציין כי המשטרה תבקש להאריך היום את מעצרם בבית המשפט. ועדת החקירה הממלכתית לפרשת הצוללות, ועדת גרוניס, תחל בשמיעת העדים לעניין האחריות האישית של המוזהרים בחודש נובמבר. בין המוזהרים, ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון לשעבר משה בוגי יעלון, ראש המל"ל לשעבר יוסי כהן, ומפקד חיל הים לשעבר האלוף רם רוטברג. שלב שמיעת העדים יהיה השלב הסופי בעבודת הוועדה לפני פרסום הדוח. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מזכירה כי הוועדה כבר פרסמה בינואר דוח שנועד למנוע את הליקויים החמורים שהוועדה מצאה עוד לפני שהושלם ברור האחריות האישית של המוזהרים. חקירת השריפה בחוות גלעד. שני החשודים במעורבות בגרימת השריפה שוחררו בתנאים מגבילים על ידי בית המשפט הצבאי. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי על פי התיעודים 150 רכבים עברו באותו הכביש בטווח הזמן הרלוונטי, ועל כן החשודים שוחררו בשלב זה. חקירת האירוע נמשכת וצוות החקירה ממתין לקבלת ממצאים נוספים על מנת לחזק את החשד. תחזית מזג האוויר, יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן. בצוות מעיין שלום וצוף דרור.

0: מסביב לעולם, יומן החוץ של גלי צהל.
1: שלום לכם וצהריים טובים. היום ביומן החוץ, כוננות גבוהה לקראת סוף השבוע. טראמפ משנה הכלים, מאיים בהצהרות וזורק רמזים לקראת פעולה בטווח הזמן הקרוב. אנחנו נשוחח ביומן החוץ עם סגן השליח המיוחד לאיראן לשעבר וממנסחי הסכם הגרעין של 2015, ריצ'רד נפיו.
2: If I were an Israeli, I would be deeply suspicious that Donald Trump would all of a sudden abandon the conflict and Iran would still be firing missiles at me. If I were an Israeli national security official right now, I would be staying out of it, as frankly Israel is.
1: אם הייתי ישראלי, הייתי חושש שטראמפ ינטוש אותי באמצע הקרב, גם אם איראן עדיין משגרת לכאן טילים. לכן, אם הייתי מקבל החלטות בישראל כרגע, הייתי נותר מחוץ לאירוע, כפי שישראל עושה, נכון לשעה זו. כך נפיו, הרעיון המלא איתו מיד. ברקע חזית נתניהו ממדני שהתגברה השבוע, כיצד מרגישים יהודי ניו יורק שבחרו בראש העיר, עמדו מאחוריו, האם הם עדיין תומכים? נשוחח עם כמה מהם.
3: מה שמדאיג אותי זה שממדני בוחר להשקיע את הזמן שלו באיומים ריקים על מנהיגים זרים, במקום להתמקד במה שבאמת משפיע על החיים שלנו כאן בניו יורק.
1: השבוע דווח כי טורקיה אימה לסייע אווירית לאיראן אם הקורדים יפלשו לשטחה. הפחד הטורקי מהקורדים שיהיו חמושים לא התחיל אתמול. ארדואן לא מוכן לתת לקורדים לחלום על מדינה משלהם והם מדוכאים באלימות. נשוחח היום בתוכנית עם אטלט קורדי שהיה אלוף טורקיה בהליכה מהירה. נשמע ממנו על הבחירה להיחשף דווקא עכשיו בפני קהל ישראלי וגם איך נאלץ לנוס על נפשו כי הקדיש מדליה לחירות עמו.
4: Hani ben bir Kürt kimliği üzerinde yarışmaya katılmak istedim ama bana o izin verdi.
1: Hayta nekdi הרבה אפליה, השתתפתי באליפות טורקיה תחת הזהות הקורדית שלי לאחר שהקדשתי את המדליה לעם הקורדי, החיים שלי השתנו לחלוטין, נשפטתי למאסר של שנה וחצי ושללו ממני את הזכות להתחרות. גם הרעיון המלא הזה ישודר כאן בהמשך. לרגל תשעה באב נשמע על הקהילות היהודיות המפוארות שנעלמו במרוצת השנים, נבין אלו השפעות ארוכות טווח עלולות להיות להפסד המונדיאל על החיים בארגנטינה, ונכיר את התינוק החדש בבית הלבן, הבן של אושה וג'יי די ונס. המון להספיק היום, יומן החוץ, יוצאים לדרך. הלילה ה-12 ברציפות שבו ארצות הברית תוקפת בשטח איראן כבר מאחורינו, הפעם הותקפו מטרות איראניות בתפוצה רחבה יותר, ובוושינגטון עושים סימנים של כוונות להרחבת המלחמה. כתבתנו יעל שרת, את עם העדכונים.
5: שלום טל, כן, זהו סבב התקיפות האמריקני ה-12 במספר שנחתם הבוקר, גל התקיפות האחרון שהתפרס על מוקדים מדרום מערב איראן ועד לצפונה. על פי הודעת פיקוד המרכז האמריקני, מטרות התקיפה היו אתרי חיל הים האיראני, מחסני טילים, נכסי הגנה אווירית של טהרן, ומדגישים כי המצור האמריקני על מיצר הורמוז עדיין תקף. בעיתון הוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי וושינגטון החלה בתגבור כוחותיה שבמזרח התיכון. הזרמת כוחות צבא מיוחדים, מטוסי קרב, מטוסי תדלוק ומפציצים לאזור, זאת כדי להיערך לאפשרות של מלחמה רחבה יותר. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הצהיר לפני זמן קצר כי איראן בינתיים לא מוכנה לעסקה, אך בקרוב היא כן תהיה.
6: Guys, I saw Arachi, their foreign minister, something about their policies, an eye for an eye. The president's policy is a head for an eye. They're already paying a very heavy price. They're losing radars every single night. These people who are calling us every day, begging, let's do a deal. They send us messages through other countries, third countries. They're probably not ready to do a deal yet, but they will be soon.
5: ראיתי את שר החוץ של איראן רקצ'י מדבר על הניהול שלהם עין תחת עין. המדיניות של הנשיא טראמפ היא ראש תחת עין. הם משלמים מחיר יקר מאוד ונהרסים להם מקמים כל לילה. הם מתקשרים כל יום ומתחננים לעסקה, אבל הם לא מוכנים לעשות אותה כרגע. הם יהיו מוכנים בקרוב.
1: רק נאמר שבשעה זו הזכות בבחרין, ממש עכשיו.
5: כן, אז זה עוד תגובה של איראן למתקפות האמריקניות. אנחנו רואים את זה במדינות המפרץ כבר בשבועות האחרונים. הלילה גם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דיבר והצהיר כי איראן עדיין מעוניינת בהסכם.
7: They're getting hit so hard and they want to make a deal. But I say they're not ready to make a deal. Because every time they make a deal they want to change it and everything. They're not ready. They'll be ready very soon.
5: אנחנו תוקפים אותם חזק מאוד והם רוצים לעשות עסקה, אבל אמרתי שהם לא מוכנים לעסקה כי כל פעם שאנחנו עושים עסקה, הם רוצים לשנות אותה. הם לא מוכנים כרגע, אבל הם יהיו מוכנים בקרוב מאוד, כך טראמפ, בעצם כמו רוביו, אומר שבמצב הנתון כרגע, האיראנים עדיין לא מוכנים לעסקה, אבל בקרוב אם יהיו, יש סיכוי שזאת גם רמיזה לתקיפה שעל הפרק. בתגובה לדברים האלה של טראמפ, כתב ראש משלחת המסע ומתן האיראנית, מוחמד בקר קליבאף, המשוואה הפשוטה, זהו הכל או כלום. אנחנו לא נמכור נפט, אף אחד לא ימכור נפט באזור. אם אנחנו לא נהיה בטוחים, איש לא יהיה בטוח. המצב במיצר הורמוז לא יחזור לכמו שהיה לפני המלחמה, כך קליבאף. במשמורות המהפכה איימו כי אם ארצות הברית באמת תתקוף קשרים ואתרי אנרגיה בשטחה, כפי שאיים טראמפ, טהרן תתקוף את תשתיות החשמל של מדינות המפרץ. עוד הודיעו הלילה בטהרן כי מחלית שניסתה לחצות את מיצר הורמוז עלתה על מוקש וברה.
1: יעל, תודה. אז היום אנחנו עורכים שיחה עם ריצ'רד נפיו, לשעבר סגן השליח המיוחד של ארצות הברית לאיראן, מנהל ענייני איראן במועצה לביטחון לאומי של הבית הלבן, שהיה מעורב עמוקות בעיצוב הסנקציות הכלכליות על המשטר בעשור הקודם, ושותף לצוות שניסח את הסכם הגרעין של אובמה ב-2015. הוא חוקר בכיר היום באוניברסיטת קולומביה לעניינים בינלאומיים. בפתח שיחתנו הוא מתאר שתי בעיות שחרצו את גורל מזכר ההבנות ודנו אותו לכישלון.
2: From the US perspective, there were two problems. One, the president wanted a deal. He wanted a deal badly. I think the second reason why the MOU ran into trouble immediately is it was poorly negotiated. The terms were very difficult for anyone to understand, you know, across just the United States, let alone with the Iranians. All of that made it really hard for anyone to actually implement the deal. I think the bigger problem with that is actually just fundamental mistrust. And the fact that the Iranians didn't believe that the United States would fulfill any deal that was, you know, put in place. And candidly, the Iranians had a lot of skepticism that the United States could convince partners like Israel to, you know, comply with the terms. And the fact that the U.S. spoke on behalf of Israel without consulting Israel was a massive problem in the MOU that helped to make it a lot harder to keep in place.
1: מנקודת מבטה של ארצות הברית, היו שתי בעיות במזכר ההבנות. ראשית, הנשיא רצה מאוד בעסקה. הסיבה השנייה היא שהוא נוהל בצורה גרועה. התנאים היו מורפלים להבנה עבור הצדדים, וזה הקשה מאוד על כל אחד מהם ליישם את העסקה בפועל. אבל אני חושב שהבעיה הגדולה יותר היא למעשה חוסר אמון בסיסי. האיראנים לא האמינו שארצות הברית תמלא כל עסקה שתחתם. הם גם לא האמינו שארצות הברית מסוגלת לשכנע את ישראל לציית לתנאים. העובדה שארצות הברית דיברה בשם ישראל מבלי להתייעץ איתה, היא בעיה עצומה במזכר ההבנות שהקשתה מאוד על יישומו. כך אומר לנו ריצ'רד נפיו, לשעבר סגן השליח המיוחד האמריקני לאיראן. הוא מנסה להיכנס לראש של בכירי המשטר, אותם מכיר מקרוב, רק לפני 11 שנים חתם איתם על הסכם. הוא מנסה להעריך מה יחליטו לעשות מכאן.
2: I think the Iranians preferred outcome at this point. would be a deal that buys them time and space and gets some sanctions relief, especially because the IRGC needs that to maintain control over the country. They're going to find it really hard to maintain control otherwise. For the United States, the consequences of letting this go on forever and ever and ever are pretty severe. And I think that goes to the reason why the United States, particularly under Donald Trump, may be more willing to cut corners on specific pieces because the consequences of sticking with the conflict are just perceived as higher than the consequences of a deal, even if it's faulty.
1: אני חושב שהתוצאה המועדפת על האיראנים תהיה קניית זמן והקלה מסוימת בסנקציות, משום שהמשמרות המהפכה זקוקים לזמן הזה כדי לשמור על שליטה במדינה שלהם. הם התקשו מאוד לשמור אחרת על אותה שליטה. עבור ארצות הברית, השלכות תימשכות המלחמה חמורות למדי. במיוחד תחת טראמפ, אנחנו עשויים לוותר על הישגים מסוימים כדי לעצור את המלחמה, משום שההשלכות של המשכה נתפסות כמשמעותיות יותר מהשלכות עסקה, אפילו אם תהיה גומה, כך ריצ'רד נפיו. כאמור, נפיו היה ממעצבי ומנסחי הסכם הגרעין ב-2015 כסגן השליח המיוחד לאיראן. ברקע ההשוואות בין נוסח מזכר ההבנות למתווה ב-2015, נפיו מגן על הסכם הגרעין המקורי.
2: Look, I helped negotiate it. I thought the JCPOA was a good deal. I think the decision to abandon the JCPOA in 2018 when it had only been operating for a little bit more than 2 years, was a massive mistake because the Iranians hadn't violated the terms yet. And I'll say too, on top of that, I think that when Mossad was able to acquire the nuclear archive from Iran, that gave a lot of weight to US and Israeli efforts to put pressure on the Iranians if it had been used correctly. And the correct use, in my opinion, would have been going to the IAEA and saying, listen, we have all this information about the Iranians cheating. Look at these places that they've not told you about it. You need to ask them. And if the Iranians don't take you to those places, well, now they have a violation of the JCPOA. But instead, it was just used to get us out of the JCPOA. So we didn't even use the tool of the JCPOA to put real pressure on the Iranians. We just abandoned it. And I think that was a strategic mistake that put us into where we are today.
1: עזרתי לנהל את המסע ומתן, אומר לנו ריצ'רד נפיו, סגן השליח המיוחד לאיראן, בתקופת אובמה. חשבתי שהסכם הגרעין היה עסקה טובה. אני חושב שההחלטה לנטוש את ההסכם ב-2018, כשהוא פעל רק קצת יותר משנתיים, הייתה טעות. ענקית, כי האיראנים עדיין לא הפרו את התנאים שלו. בנוסף לכל זה, אני חושב שכאשר המוסד הצליח לשים ידו על ארכיון הגרעין, מאמצי ארצות הברית וישראל להפעיל לחץ על האיראנים יכלו לקבל רוח גבית. אבל ההישג לא נוצל נכון. לדעתי, היה ללכת לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, לחשוף בפניה את המידע ולדרוש שהאיראנים יחשפו את האמת באמצעות הסוכנות. אם האיראנים לא ייקחו את הפקחים למקומות האלה, ובכן, עכשיו יש הפרה של הסכם הגרעין, אבל במקום זאת, פשוט השתמשו בחשיפת הארכיון כדי לצאת מההסכם. אפילו לא השתמשנו בכלים שהיו בהסכם כדי להפעיל לחץ על האיראנים, פשוט נטשנו אותו. ואני חושב שזו הייתה טעות אסטרטגית שהביאה אותנו למקום שבו אנו נמצאים היום. כך ריצ'רד נפיו, ממנסחי הסכם הגרעין של 2015. אם נחזור לימינו אנו, שאלתי אותו מה היה עושה אם היה יושב עכשיו בקבינט הישראלי וצריך לקבל החלטה להתערב במלחמה עכשיו או להישאר בחוץ. מה הוא היה עושה?
2: If I were an Israeli, I would be deeply suspicious that Donald Trump would continue to fight the war once I've entered into it, and I would be very worried that he would all of a sudden abandon the conflict and Iran would still be firing missiles at me. So if I were an Israeli national security official right now, I would be staying out of it, as frankly Israel is, and avoiding missile strikes incoming. The United States is doing a lot of the work that Israel would want to do, and I'm not sure that there is more that would need to be done at this point that wouldn't, you know, put Israel more at risk.
1: אם הייתי ישראלי, הייתי חושש שטראמפ ינטוש אותי באמצע הקרב, גם אם איראן עדיין משגרת טילים לכאן. לכן, אם הייתי מקבל החלטות בישראל כרגע, הייתי נותר מחוץ לאירוע, ממש כפי שישראל, לפי שעה, עושה. הוא מוסיף, ארצות הברית עושה הרבה מהעבודה שישראל הייתה רוצה לעשות, ואני לא בטוח שיש עוד דברים לעשות בשלב הזה, שלא יעמידו את ישראל בסיכון מיותר עבורה. זו השיחה שלנו עם ריצ'רד נפיו, לשעבר סגן השליח המיוחד של ארצות הברית לאיראן, מנהל ענייני איראן במועצה לביטחון לאומי של הבית הלבן, ממנסחי הסנקציות הכלכליות על המשטר והסכם הגרעין ב-2015, וכיום חוקר בכיר באוניברסיטת קולומביה לעניינים בינלאומיים. אז אנחנו נשארים עוד קצת בענייני גרעין, אבל הפעם סעודיה על המוקד. הלילה משרד האנרגיה האמריקני הודיע שנחתם רשמית הסכם גרעין אזרחי בין ארצות הברית לסעודיה, מהלך שנמצא במסע ומתן למעשה כבר שנים. אבל בשונה מטיוטות קודמות של ההסכם, הטיוטות שהיו, הסדרת היחסים עם ישראל לא מוזכרת בכלל כתנאי לקיומו. כתבתנו כליל מור, ראתי מהפרטים על ההסכם שהתגבש.
8: שלום טל. כן, בעוד ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן ממשיכה, וושינגטון מחזקת קשרים עם מדינות אחרות במזרח התיכון. הלילה ארצות הברית וסעודיה חתמו רשמית על הסכם גרעין אזרחי, הסכם שעשוי בעתיד גם לפתוח בפני הממלכה את הדלת להשארת אורניום בשטחה. ההסכם, בניגוד לתוכניות דומות שעלו בממשלים אמריקניים בעבר, למשל כמו בממשל ביידן, לא מתנה את הגרעין האזרחי לסעודיה בנורמליזציה עם ישראל. שר האנרגיה של ארצות הברית, קריס רייט, התייחס להסכם הלילה בראיון לרשת פוקס.
9: Saudi Arabia has been an ally of the United States since the nation's forming, and I'm thrilled in our efforts and where this is going. This will be top level, highest standards for nuclear safety and safeguards ever done. Nuclear cooperations are long-term and strategic, but they're about partnership.
8: סעודיה היא בעלת ברית של ארצות הברית מאז שנוסדה. אני שמח על המאמצים שלנו ועל הכיוון בו הדברים הולכים. ההסכם הזה יהיה ברמה הגבוהה ביותר ויציב את הרף הגבוה ביותר לבטיחות גרעינית ובקרת ערבויות פיקוח על הגרעין שנעשו אי פעם. שיתופי פעולה גרעיניים הם דבר אסטרטגי נכון, אבל הם גם מבטאים שיתוף פעולה דיפלומטי. כך רייט. ההסכם עצמו עתיד להיות בין 30 שנה, שוויו מיליארדי דולרים, והוא מעניק לחברות האמריקניות תפקיד מפתח בפיתוח התשתית הגרעינית של סעודיה. סעיף מרכזי בו אף יחייב חברות אמריקניות לבנות מתקן להשארת אורניום בשטח הממלכה. זאת בתנאי שמחקר משותף של וושינגטון וריאד בתחום הגרעין יקום כמובן. הסעיף הזה למעשה מעניק לארצות הברית השפעה ישירה על תוכנית הגרעין של סעודיה, וגם מעניק איזשהו מנגנון מניעה למקרה הצורך. הסכם הגרעין החתום על ידי טראמפ צפוי להיות מוגש בפני הקונגרס האמריקני בימים הקרובים, שם הוא צפוי להתקל בקיר של התנגדות משמעותית מאוד. בישראל טל, טרם הייתה התייחסות רשמית לחתימה על ההסכם.
1: כן, אנחנו ממשיכים לעקוב, וגם, שוב, אני שם את זה בסימן שאלה. ברקע המתיחות הגבוהה, דווקא עכשיו מגיע לשלביו האחרונים אותו הסכם, אותי זה מעניין, מעניין אותי להבין את הקונטקסט.
8: אתה צודק, מעניין.
1: חסרים פה כמה פרטים. תודה, כליל. לקראת הגעתו הצפויה של ראש הממשלה נתניהו לעצרת האום שבניו יורק בספטמבר, ראש עיריית ניו יורק זוהר ממדני הצהיר שיבדוק את האפשרות לעצור את ראש הממשלה במהלך ביקורו, בהתאם לצו בית הדין הבינלאומי בהג. אך ממדני נתקל במציאות משפטית מורכבת, והוא גילה לצערו שאין לו סמכויות על יישום מדיניות חוץ של ארצות הברית ומעצר מנהיגים זרים. מי חשב כך? מסתבר שזאת המציאות. רבים מיהודי העיר זוהמים עליו. הנה הכתבה של איתי אוהל גלילי.
10: Benjamin Netanyahu is not welcome in New York City.
11: ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, לא מסתיר את חוסר אהדתו לישראל ולעומד בראשה. עוד בתחילת דרכו הפוליטית הקים תא פרו-פלסטיני בקולג' בו למד, ולאורך הקריירה שלו קרא שוב ושוב להפסקת משלוחי הנשק האמריקניים לירושלים. מאז 7 באוקטובר, ממדני נמנע עם המתנגדים החריפים ביותר לפעולות צהל ברצועת עזה. השבוע הלך צעד אחד רחוק יותר, כשהכריז כיפה למעצרו של ראש הממשלה בנימין נתניהו ולהסגרתו לבית הדין הפלילי הבינלאומי.
12: Prime Minister Netanyahu belongs in the Hague. He's a war criminal who has been charged by the International Criminal Court. Whatever the law allows me to do in New York City, that's what we will do.
11: מקומו של בנימין נתניהו בבית הדין בהג, אמר ממדני, הוא פושע מלחמה שהוא אשם על ידי בית הדין הבינלאומי. כל מה שהחוק בניו יורק יאפשר לי לעשות בנושא, אעשה. נתניהו צפוי לנחות בניו יורק בחודש ספטמבר הקרוב, כדי לנאום בעצרת הכללית של האום. כשנשאל האם ההצהרות הללו מעוררות בו חשש, הגיב בזלזול.
13: Are you nervous that he may try that when you get here in September?
14: No, I'm not. He's condemning Israel, the one democracy that stands shoulder to shoulder with American values. He doesn't care that those who hate the Jews and Israel ultimately hate America. And in fact, I think secretly he hates America.
11: אתה חושש שממדני ינסה לאכוף את צו המעצר כשתגיע לוועידת האום בספטמבר? שאל מגיש הרדיו סיד רוזנברג, ונתניהו ענה, אני לא חושש. ממדני מגנה את ישראל, הדמוקרטיה היחידה שעומדת כתף אל כתף עם הערכים האמריקאים. לא אכפת לו שאלה ששונאים את היהודים ואת ישראל בסופו של דבר שונאים את אמריקה. למעשה, אני חושב שבסתר ממדני שונא את אמריקה. אמירות ממדני הגיעו עד נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שהתערב והבטיח כי לא יאפשר את מעצרו של ראש ממשלת ישראל. בינתיים, בקרב הקהילה היהודית והישראלית בעיר, רבים מוכזבים מכך שראש העיר בוחר שוב להתמקד בפוליטיקה בינלאומית. יואב דייביס, מייסד הארגון המוכר Jews of New York, קורא לממדני להתעסק קודם בכשלים בעירו.
3: מה שמדאיג אותי זה שממדני בוחר להשקיע את הזמן שלו באיומים ריקים על מנהיגים זרים, במקום להתמקד במה שבאמת משפיע על החיים שלנו כאן בניו יורק. ביטחון אישי, פשיעה, אנטישמיות שגואה, ניקיון, תחבורה ואיכות החיים בעיר. אם הוא רק היה משקיע את אותה אנרגיה, נחישות וזמן בלהפוך את ניו יורק לבטוחה יותר, כל תושבי ניו יורק היו רק מרוויחים מזה.
11: כפי שהיה צפוי, מהר מאוד התברר כי לראש עיר אין שום סמכות משפטית להורות על מעצר מנהיג זר. אתמול נאלץ ממדני להודות בזה בעצמו.
10: Benjamin Netanyahu should be arrested and tried for his crimes. My administration has reviewed every avenue available to determine whether New York City could execute the International Criminal Court's arrest warrant. It is clear that we do not have the independent legal authority to enforce this warrant.
11: בנימין נתניהו צריך לייצר ולהישפט על פשעיו, טען ממדני, והודיע באכזבה. בחנו כל אפשרות קיימת כדי לקבוע אם עיריית ניו יורק יכולה לממש את צו המעצר של בית הדין הפלילי הבינלאומי, ונעשה ברור שאין לנו את הסמכות לעשות זאת. מבחינת דייביס, ממדני ידע מראש כי לא יוכל לקיים את הצעותיו, שנסע למען הון פוליטי בלבד.
3: זאת גם התנהלות שמרגישה מזויפת, כי ממדני יודע טוב מאוד שאין לו שום יכולת חוקתית באמת לעשות משהו כזה. הוא בוחר לשחק את התפקיד הזה של שר החוץ של ארצות הברית רק בשביל קליקים, אהדה ותשומת לב. זכותו כמובן להביע את דעתו ולבקר כל מנהיג בעולם, כולל את נתניהו, אבל להפוך איומים על מעצר סרק לאג'נדה של כותרות וסיסמאות פוליטיות זה לא מנהיגות.
11: כעת אמנם די ברור שנתניהו לא יעצר בפתח עצרת האום, אך לאור דעת הקהל בעולם כנראה שהיחס שיקבל מתושבי ניו יורק לא יהיה שונה כל כך מזה שמעניק לו ראש העיר שלה.
1: ‫ יהודי איטליה נחשפו השבוע לתופעה מדאיגה מאוד, טופס שקורא לסמן את כל היהודים בעיר מילאנו ולדווח על פעילותם. ראשי הקהילה מזהירים שמהלך כזה דומה לטלאי הצהוב בצורה אלקטרונית, ושהסכנות שהוא מציב לא יישארו רק במרחבים הדיגיטליים. מה עושים בממשלת איטליה? אז כרגע שותקים. עם הפרטים מצטרפת אלינו כתבתנו כליל מור, שלום.
8: שוב שלום טל. כן, מסמך מקוון שהופץ כקישור ברשתות החברתיות ובקבוצות מקומיות בעיר מילאנו, שהיא יעד תיירות מוכר גם מסביב לעולם וגם כמובן אצלנו בישראל, קרא לגולשים השונים לסמן במרכאות יהודים בסביבתם, איטלקים וישראלים כאחד. במסמך היו מספר סעיפים נוספים חוץ מהסימון הזה. אחד המבקש מהגולשים לסמן כל מי שיש לו קשר לציונות, מקום לדיווח על הגעת יהודים למלונות או לכל אתר נופש אחר בעיר, וגם מקום לדיווח על נוכחות יהודים בעסקים שונים. וכל זה כביכול בניסיון למפות את הציונות באיטליה, כך נטען בתחתית אותו מסמך. המסמך הופץ באופן אנונימי לגמרי, ומאז שדווח לרשויות לראשונה ביום שני, הוא שר, אבל נזק נעשה. ראש ממשלת איטליה, ג'ורג'יה מלוני, שידועה בביקורתה על ישראל, עדיין לא הגיבה על התופעה המדאיגה. מנהיגת השמאל, לאורה בולדריני, הזכירה עוד בחודש שעבר כי בממשלת מלוני, להבת האנטישמיות עדיין בוערת.
15: Quindi io penso che Giorgia Meloni debba essere molto attenta a questo fenomeno.
8: ג'ורג'יה מלוני צריכה לשים לב לתופעת האנטישמיות בתוך הממשלה שלה. יש האנטישמיות שבוערת במפלגתה, עדיין לא קובטה לגמרי. בתחתית הטופס עצמו נכתב כי כלל התשובות הועברנה למאגר הנתונים של משט הסומוד העולמי, ווקר מג'גני, מנהיג הקהילה היהודית במילאנו, דאג מאוד כשראה את הטופס לראשונה. זה מרגיש כאילו חזרנו ל-1930, כאילו חזרו לצוד יהודים. מה שקורה היום מראה שיש אנשים מסוכנים בחוץ. אם מסר כזה יתפשט, בוודאות יהיה מישהו שיהיה מוכן לפעול לפיו. כך מסר בתגובה. נזכיר טל שרק בסוף חודש אפריל האחרון, מה שהתחיל כציון של יום הניצחון של איטליה על גרמניה הנאצית, הפך למאומה של אנטישמיות ואלימות נגד הקהילה היהודית במילאנו.
1: כשהקהילה
8: מרימים את הדגלים האדומים ומתריעים שמגמת האנטישמיות לא תיעלם אם בהדרגים הגבוהים לא החליטו להתחיל להילחם בה.
1: איטליה עוברת שינוי דמוגרפי ופוליטי מאוד מאוד מסוכן.
8: נכון.
1: תודה כליל. בהונגריה ממשלתו של פיטר מדיאר ממשיכה בניקוי האורוות, וכעת לאחר הפיטורים של הנשיא הקודם נשאלת השאלה מי יחליף אותו. עם העדכונים וההתנגדות מצד ראש הממשלה הקודם ויקטור אורבן, מצטרפת יעל שרת. שלום יעל.
5: שלום טל. כן, אז רק בשבוע שעבר דיברנו כאן על המהלך של ממשלתו של פיטר מדיאר בהונגריה להדיח את הנשיא מתקופתו של אורבן, ואכן הנשיא לשעבר סוליוק חתם על הצעת החוק שמאלצת אותו להתפטר. כעת נשאלת השאלה מי יחליף אותו. אז השבוע כבר הייתה תחושה שהנשיאה הבאה של הונגריה הולכת להיות בעלת אזרחות ישראלית, אבל אל תתלהב כי כנראה שהיא לא בעניין. השבוע פיטר מדיאר הודיע ברשת X כי הוא יציע לשחמטאית היהודית יהודית פולגר ובעלת האזרחות הישראלית את התפקיד. הוא כתב, שמה של יהודית פולגר מזוהה זה עשרות שנים עם כישרון והתמדה. כשחקנית המצליחה ביותר בתולדות השחמט הנשי, היא הובילה את הדירוג העולמי לנשים במשך 26 שנים ברציפות. אך למרות הכבוד הרב, פולגר סירבה. היא כתבה, אין בי די כוח לקבל את האחריות ההיסטורית לאחד אומה מפולגת. ואכן היא לא טועה, האומה בהונגריה באמת מפולגת ועדיין מתרגלת לשלטון החדש לאחר ההפלה של אורבן. אורבן בעצמו תקף את הפעולות האחרונות של הממשלה בהצהרה אתמול.
16: A hatalmi önkénnyel szemben a parlamenten belül és kívül minden békés eszközt igénybe vesz. Ez nagyon fontos dolog. Tehát minden békés eszközt igénybe veszünk. Egyébként nem mi akarjuk diktálni az ellenállásnak a politikai tempóját. A Fidesz nem ezért jöttünk össze, de azt gondolom, hogy sokkal inkább egy szolgáltató központként működik a jövőben.
5: אנחנו נלחם בממשלה בדרכי שלום, מתוך הפרלמנט ומחוץ לפרלמנט, אמר אורבן, ובעצם מציר שכל ניקוי האורוות שקורה כרגע, מבחינת המפלגה שלו, מבחינת פידס, הוא לא חוקי ומלחמו בו.
1: יעל, תודה.
5: תודה.
1: אז תקופת בחירות היא אינה דבר פשוט במדינה דמוקרטית. כלכלת בחירות שגובה מחיר כבד, שלא נדבר על הפילוג והמתיחות שעולות מדרגה בעם בזמנים שכאלה. בניקרגואה, עם הבעיות האלה כבר כנראה לא יצטרכו להתמודד. אולי זאת הנחמה היחידה לתושבי הרפובליקה שנשיאה הודיעה שאין בכוונתו לקיים שם בחירות יותר לעולם. לנו זה נשמע כמו תרחיש אימים, אבל אותו נשיא, דניאל אורטגה, דווקא חושב ההפך. מה הרקע להכרזה ומה הקשר של ארצות הברית לכל הסיפור הזה? אביתר קיגלר כתבנו, אתה עם התשובות.
17: שלום טל, נכון, אמנם ניקרגואה היא לא המדינה הראשונה שקופצת לראש כשהמילה דמוקרטיה נאמרת, אבל ההכרזה של נשיא ניקרגואה, דניאל אורטגה, על ביטול הבחירות לאלתר, חריגה אפילו בעולמם של משטרים סמכותניים. בסופו של דבר, בדיקטטורות האחרות לפחות אומרים, אין תנאים לקיום בחירות כרגע, אך נקיים אותן בעתיד. אחרים אף קיימו בחירות כמו פינושה בצ'ילה, אך במקרה הזה אורטגה אמר שבחירות לא יתקיימו יותר לעולם. כך אליאסו מונז, שגריר ניקרגואה לוושינגטון לשעבר. ונכון, אפילו בדיקטטורה כמו רוסיה עוד מתרחשות בחירות, גם אם רק למראית העין. לכן טל, השאלה נותרת פתוחה. למה דווקא עכשיו נזכר דניאל אורטגה בן ה-80 להכריז על עצמו כדיקטטור לכל החיים? ובכן, לטענתו, הכל חוזר לוושינגטון ומעורבותה באזור.
18: No crean que porque no hay guerra estamos en paz.
17: אל תחשבו שאין מלחמה, שאנו בעת שלום. לא. הם מתארגנים בקנוניה, מנסים להכין מפלגות כדי שינצחו בבחירות כפי שהם מניחים. הימים שמפלגות בגיבוי האמריקנים ותומכי סומוזה יחזרו לשלטון נגמרו. לעולם לא עוד, הצהיר אורטגה, המכהן כמעט 20 שנה כנשיא ניקרגואה. אורטגה, מנהיג המפלגה הסוציאליסטית, חוזר אחורה בזמן לתקופת שלטון משפחת סומוזה כדי להצדיק את ביטול הבחירות. משפחת סומוזה שלטה מעל ל-40 שנה בניקרגואה דרך דיקטטורה צבאית ואנטי קומוניסטית שדיכאה באכזריות את מתנגדיה. לאחר הדחת השושלת בשנת 79 וכינון שלטון סוציאליסטי בניקרגואה, ארצות הברית סיפקה נשק ואמצעים לקונטרס, מורדים אנטי קומוניסטים שנלחמו בשלטון במשך שנים. תרומתה של אמריקה למאבק הזה, ובנוסף להתערבותה בימינו נגד השלטונות הקומוניסטיים בוונצואלה ובקובה, מנוצלת על ידי אורטגה כדי להצדיק את חיסול מנגנוני הפיקוח על שלטונו. אך בין אם מדובר בדאגה אמיתית או בתירוץ פשוט, ניתן להסיק טל שביטול הבחירות יהיה המסמר האחרון בארון הקבורה של הדמוקרטיה בניקרגואה.
1: אביתר, תודה. אנחנו עכשיו לפרטים ראשונים על פיגוע דקירה בחוות דרך אברהם ליד אלון מורה. איתנו על קו הטלפון עיינה בן אדרת, כתבתנו ביהודה ושומרון, שלום לך.
19: שלום, כן, מהפרטים הראשונים אנחנו באמת מבינים שהפיגוע התרחש בחוות דרך אברהם ליד אלון מורה בשומרון. אנחנו מדברים על דקור אחד בחזה, לפי הדיווחים הראשונים, מספר דקירות, מצבו קשה. הוא נמצא בתהליכי פינוי עכשיו, מעניקים לו חובשי מד"א, מעניקים לו טיפול ראשוני במקום. יש בנוסף במקום שני פלסטינאים מנוטרלים, כאמור לא כל הפרטים ברורים. הפיגוע התרחש, בחווה שבה הפיגוע התרחש, התפרצה שריפה לפני זמן קצר, במהלך השריפה, עוד לא, כאמור הפרטים עוד לא ברורים עד הסוף, אבל האירוע התרחש במקביל לשריפה ותהליכי הציבוי שלה. אז כמו שאמרנו, כוחות מד"א מעניקים טיפול ראשוני לפצוע במצב קשה מדקירות בחזה. אנחנו מדברים על פיצה על שני מחבלים מנוטרלים, ואנחנו נשוב ונעדכן כשנדע על מצבו של הפצוע והטיפול כוחות צה"ל כאמור הגיעו למקום ומטפלים בדוקים ביטחוני באירוע.
1: תודה. דורון קדוש, כתבנו הצבאי, עם פרטים נוספים.
20: שלום טל, כן, אז קודם כל נגיד שמדובר על שריפה שכבר לפני כשעה שעתיים ניצתה באזור הזה. אנחנו מדברים על אזור אלון מורה בשומרון, יש שם לא מעט חוות, אותן חוות חקלאיות שאנחנו מכירים של מתיישבים. במקרה הזה מדובר על חווה בשם דרך אברהם, שליד החווה הזאת קורה האירוע הזה. כרגע בצבא מתייחסים לאירוע כאל פיגוע, פיגוע לאומני, פיגוע דקירה, ואומרים שיש את אותו אזרח ישראלי יהודי בן 51 שדקור כרגע בחזה, פצוע באורח קשה, יש מסוק שהוזנק כדי לפנות אותו, כי בכל זאת מדובר על אזור מאוד מבודד, וגם יש קושי להגיע למקום בגלל השריפה שמשתוללת כרגע בשטח הזה, ולכן יש קושי להגיע לשם, אז מסוק עושה את דרכו כדי לפנות את הפצוע, ואותם שני פלסטינים שפצועים מירי, וגם הם כרגע מטופלים בידי צוותי מגן דוד אדום בשטח. אנחנו עדיין לא יודעים בוודאות על לומר שמדובר כאן חד משמעית על פיגוע דקירה, אבל זה החשד, וככה מתייחסים כרגע בצבא לאירוע.
1: רק נבין דורון באמצעותך, כמו שאמרנו, בוא נחזור לפרטים הראשוניים. זה בעצם פיגוע, חשד לפיגוע, במערכת הביטחון מתייחסים לזה כן. כפיגוע, אנחנו עוד לא יודעים לומר מספיק פרטים, אבל כן ידוע שזה קורה ברקע איזושהי שריפה שמתרחשת בהחווה, עימותים שפרצו שם בין ישראלים לפלסטינים, נכון? אם אנחנו מבינים נכון.
20: אז תראה, השריפה היא כרגע אירוע שעדיין מטפלים בו כמובן כוחות הכבאות והצלה. מה שמוזר כאן הוא באמת איך קורה באותו שטח שבו יש שריפה ויש צוותי כיבוי שמגיעים לשם ובולמים לבלום את האש ואת התפשטות השריפה לכיוון החווה הזו, איך קורה פתאום הפיגוע הזה תוך כדי האירועים. הרקע עדיין לא ברור, יש כאן עדיין הרבה סימני שאלה, אבל בשורה התחתונה העובדות הן שיש יהודי שנפצע מדקירות בחזה ופצוע כרגע קשה, ויש עוד שני פלסטינים שפצועים גם הם, כנראה מהירי של הניטרול שבוצע לעברם, בחשד שמדובר כאן על שני מחבלים שניסו לבצע את פיגוע הדקירה, אולי בחסות השריפה, אולי בעקבות השריפה, אנחנו לא יודעים בדיוק, אלה הפרטים בדיוק שנבדקים כרגע במערכת הביטחון.
1: כן, אבל אני מבין שהם לא היו שם לבדם, זה היה אירוע שנוכחו בה הרבה אנשים ליד השריפה שם, גם בניסיון לחבות, גם בתוך העימותים, נכון? זה לא שהיו שם שניים נגד אחד.
20: כן, כן, יש הרבה כוחות בשטח, זה בניגוד לבדרך כלל שהאזור הזה הוא אזור מאוד מבודד, בכל זאת חווה שנמצאת באזור השומרון ליד אלון מורה, אזור שמעט מאוד מיושב, כאן אנחנו מדברים על גם הרבה מאוד לוחמי אש ולוחמי כיבוי שנמצאים שם ממש סמוך לחווה הזאת, כן. וגם מספר מטוסי כיבוי שהוזנקו כדי לחבות את השריפה.
1: תודה לך. איתנו זקי אלר, דובר מדה, שלום, צהריים טובים, פרטים שלך.
0: כן, אנחנו לפני כמה דקות קיבלנו דיווח מצוותים שלנו שמאבטחים את פעולות הכיבוי של השריפה שישנה במקום שם באותה חווה, ואז קיבלנו דיווח על אדם שנדקר. הצוותים שלנו הגיעו אליו במהירות, הם נבחינו בגבר כבן 50 עם פצע דקירה כשהוא בהכרה מלאה, הם מעניקים לו בדקות האלו טיפול רפואי והוא יפונה במסוק לבית החולים, כשכרגע מצבו מוגדר קשה, הוא בהכרה, מצבו מוגדר קשה והוא יפונה במסוק להמשך טיפול בבית החולים.
1: כן, אני רואה שהמסוק, לפי צילומים שהגיעו אלינו, כבר למעשה אסף את הפצוע, אם אני מבין נכון, והוא בדרכו כנראה לבית החולים. זקי אלר, אז אנחנו מדברים כאמור על גבר בשנות ה-50 לחייו, נכון?
0: אנחנו לא גבר כבן 50, כן.
1: כן, ושני הפלסטינים המחבלים נוטרלו. כן.
0: נכון, הם נוטרלו על ידי אנשי הביטחון שהיו שם במקום, וכרגע הם עברו לטיפול לצבא.
1: זקי אלר, דובר מדה, תודה רבה לך.
0: תודה.
1: אז אנחנו כמובן נחזור לעדכן ברגע שנדע יותר פרטים על האירוע הזה. כרגע כאמור גבר בן 50 במצב קשה פונה לבית החולים, שני מחבלים נוטרלו בזירה ליד אלון מורה. אנחנו נצא לחזרה לתוכניותינו ונחזור כמובן למה שיקרה שם בזירה. אז אנחנו בתשעה באב, ביום שבו המחשבות שלוחות לירושלים, מטבע הדברים, אבל לאורך אלפי שנות גלות, דרמת החורבן חזרה על עצמה שוב ושוב בפינות שונות של הגלובוס. שורת קהילות יהודיות מפוארות, חלקן אפילו אימפריות תרבותיות וכלכליות של ממש, נמחקו, נרדפו או ננטשו. כתבי דסק החוץ עם כמה מאותן קהילות.
21: בתימן, מאות שנים לפני צמיחת האסלאם באזור, שגשגה מעצמה עוצמתית ועשירה, ממלכת חימיאר. במהלך המאה הרביעית קיבלו על עצמם שליטי הממלכה את היהדות, מסיבה שלא ברורה עד היום, ונהנו מכלכלה חזקה שהתבססה על שליטה בנתיבי המסחר לחופיהם גרו. אך גן העדן הזה לא שרד זמן רב. בשנת 525 לספירה, פלשו כוחות נוצריים מחבש לממלכה, שרפו בתי כנסת וחבשו את השטח. הריבונות היהודית נמחקה, והיהודים שנותרו באזור הפכו מבעלי הבית למיעוט נרדף.
22: בסלוניקי, עד לפני 80 שנה, השפה השולטת ברחובות בכלל לא הייתה יוונית, אלא לדינו. בעיר שבה השבת הייתה יום המנוחה הרשמי, חי רוב יהודי מאז גירוש ספרד, וכינויה היה ירושלים של הבלקן. לאורך מאות שנים, הקהילה היהודית חוותה את תור הזהב שלה בעיר, אך אז החלה מלחמת העולם השנייה. בתוך חודשים ספורים, הנאצים שלחו 90% מיהודי העיר ברכבות הישר אל מותם באושוויץ. מקהילה מפוארת של יותר מ-50,000 יהודים, נותרו כיום בסלוניקי, רק אנדרטאות וזיכרונות קשים.
5: בבגדד שבעיראק, בתחילת המאה הקודמת, כל תושב שלישי היה יהודי. הקהילה צמחה יותר ויותר כמרכז תרבותי וחינוכי שמשך אליו דתיים וחילונים כאחד. מאז תחילת מלחמת העולם הראשונה, הקהילה סבלה התנכלויות, ולמרות רגיעה קצרה אחריה, מלחמת העולם השנייה התעתה את הקף. הפרהוד, הפוגרום שנעשה ביהודי העיר בהשראה הנאצית, לצד הרדיפות שפרצו עם הקמת מדינת ישראל, הובילו להחלטה. במבצע עזרא ונחמיה בתחילת שנות ה-50 עזבו עשרות אלפים כמעט בבת אחת, והאלפים הבודדים שנשארו הצטרפו שנים מעטות לאחר מכן. כיום לא נותר בעיראק כמעט אף יהודי.
4: בקוצ'ין שבדרום הערב הודו חיו אלפי יהודים במשך מאות שנים בשלום, בסובלנות ובחברות מופתית עם סביבתם, בסיפור נדיר בו קשה למצוא אנטישמיות ורדיפות. הם שומרו על קשר רציף עם קהילות יהודיות אחרות בעולם ונדבק כי מצאו את מקומם. אך דווקא מבלי שחוו אסון, עם התעצמות התנועה הציונית, הקהילה החליטה פה אחד לעלות לארץ ישראל. ובמהלך שנות ה-50 כמעט כל היהודים הקוצ'ינים הגיעו למדינה. כיום בית הכנסת העתיק בקוצ'ין הוא אתר תיירות מוכר שמתוחזק באהבה ובכבוד בידי היהודים המעטים שעוד נשארו באזור ושכניהם.
1: איכה ישבה ודד העיר רבתי עם, הייתה כאלמנה, רבתי וגויים, שרתי במדינות הייתה למס. השבוע בריטניה התחדשה בממשלה שלה, אנדי ברנהם, ראש עיריית מנצ'סטר, נקרא לדגל וניצל את השעה כדי להציל את מפלגת הלייבור המפוצלת ולהפוך לראש הממשלה מטעמה. ולא פחות מעניינים הם כמה מהמינויים שלו לשרים בכירים, כמה מהשמות מוכרים לנו מאוד מהעבר. אנחנו אומרים שלום לאוריה בר מאיר, דוקטורנט בבית הספר להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, ומקים הבלוג יס מיניסטר. שלום לך, צהריים טובים אוריה.
6: צהריים טובים.
1: אז איך עוברים על אנדי ברנהם הימים הראשונים בתפקיד ראש ממשלת בריטניה?
6: הימים הראשונים מאופיינים בהכרזה על כל מיני צעדים שאמורים להקל על יוקר המחיה, שזה מאוד תואם את זה שהוא רוצה להתעסק בהסתכלות פנימה. אז בין השאר הוא ביטל את המע"מ על חשבונות החשמל, הגביל את המחירים על התחבורה הציבורית, והבוקר הודיע ש... לא, על הורדה בארנונה לעסקים, לפאבים ומועדונים.
1: כמה צעדים שיגרמו לאנשים להתחבר אליו רגשית, אני מניח. אבל בוא נבין רגע את התמונה המלאה הגדולה יותר, זה בעצם ראש הממשלה השביעי בעשר שנים. יש לו סיכוי לעשות דברים אחרת?
6: המצב כרגע מסובך, כי הוא קיבל ידו כלכלה לא במצב הכי טוב, וגם השירותים הציבוריים הם עדיין מתוששים, אז...
1: נכון. והצעדים הראשונים שלו זה להוריד מיסים ולהוריד, להפחית עלויות, זה אירוע לא בדיוק נכון אסטרטגית אם אתה מתאר את התמונה ככה.
6: נכון, למרות שהוא כן מציג כל מיני מקורות תקציביים, חלקם יותר רילייבל, חלקם פחות. אבל כן, הוא במצב מסובך, אבל מצד שני הוא כן פוליטיקאי יותר טוב מקיר סטארמר לצורך העניין, ומצד שני הוא פחות נכנס לשערוריות כמו בוריס ג'ונסון, אז יש לו סיכוי להצליח להחזיק יותר מעמד.
1: או כמו אד מיליבנד, שר החוץ החדש שאנחנו זוכרים מתמונת הבייקון, שלא באשמתו, כן, היה מנהיג הלייבור לפני 11 שנה, הוא זז מהכיסא, ולמעשה מה שזכור ממנו זה התמונה הזו שהוא אוכל את הסנדוויץ' עם הבייקון. אתה זוכר את התמונה?
6: כמובן, סבר בייקון.
1: כן, אז מאז בעצם הוא כבר לא באור הזרקורים, מאז 2015, את הודח מתפקידו כמנהיג הלייבור, ומעטים הפוליטיקאים שמקבלים הזדמנות שנייה לחזור לתפקיד מפתח, אחרי מה שבפוליטיקה נחשב לזמן נצח. אז איך מיליבנד עשה את זה? איך הוא נהיה שר החוץ בממשלה הזו?
6: קודם כל צריך להגיד, הוא לא הודח, הוא פרש מיד אחרי ההפסד. דבר שני, זה לא כזה נדיר, גם וויליאם הייג שהפסיד לטוני בלר ב-2001 נהיה שר החוץ של דייוויד קמרון בהמשך. כלומר, זה לא עד כדי כך נדיר שזה קורה, ופשוט מה שקרה איתו זה שהוא היה קול מאוד בולט בנושא משבר האקלים, הוא גם היה שר האנרגיה תחת גורדון בראון, וזה גרם לסטארמר לקחת אותו לתפקיד הזה בממשלת הצללים, ובהמשך לתת לו את התפקיד הזה גם בממשלה עצמה, ואז הוא חזר להיות דמות יותר בולטת, ואז בעצם הוא נהיה לדמות שהיה ברור שתקבל איזשהו תפקיד מפתח אצל ממשלת ברנהם. חלקם דיברו על משרד האוצר, שבבריטניה זה נחשב לתפקיד יותר נחשק משר החוץ, ובסוף הוא קיבל את משרד החוץ, ככה שזה... שהוא טיפס באמצעות סטארמר, בגדול.
1: הבנתי, ואני מבין שיש לו קשרים גם כאן בישראל, בסופו של דבר אמנם אתאיסט, אבל יהודי.
6: נכון, הוא יהודי, הוא בן להורים שברחו מאירופה סביב מלחמת העולם השנייה, והוא תמיד מתאר את זה כחלק מהסיפור האישי שלו, כלומר, שזה חלק ממה שמדריך אותו, חלק ממה שמאפיין אותו, למרות שבאמת הוא לא מגדיר את עצמו כמאמין.
1: אוקיי, אוריה בר מאיר, דוקטורנט בבית הספר להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, הוא מקים הבלוג יס מיניסטר, תודה רבה על הדברים, תודה לך.
6: תודה לכם.
1: השבוע גביע העולם הגיע לסיומו עם אירוע הגמר הגדול, שבסופו ספרד חזרה הביתה כמנצחת, ובארגנטינה נאלצו לשים את החלומות במגירה ל... עוד 4 שנים. לצד ההפסד הכואב הזה, הציבור הארגנטיני התקשה לקבל את המצב, ובערבוב עם

0: המתיחות הפוליטית שיש גם ככה בבואנוס איירס, פרעות ענק פרצו ברחובות. האם יכול להיות שנשיא ארגנטינה, חביר מילי, יסבול מההפסד הזה אפילו יותר ממסי? הנה הכתבה של קליל מור.
1: You can see the reactions from some of the Argentina players. Not great to see.
2: את גביע העולם הזה, ארגנטינה סיימה עם מדליית כסף במקום עם זהב. ונכון, על המגרש ראינו את דמעות השחקנים ושמענו את אכזבת הקהל. אבל מה ציפה לנבחרת כשהגיעה בחזרה לבואנוס איירס, ללא גביע וגם ללא מסי? רחובות בואנוס איירס בערו עם ההפסד. כוחות משטרה נשלחו לבלום את המפגינים ונאלצו להזעיק מכתזיות למשימה. כי בארגנטינה, כדורגל זה לא רק ספורט. לא רק על המגרש, הנבחרת בתחלת ובלבן התקשתה לקבל את ההפסד גם ברחובות המדינה עצמה. בעוד לספרדים חיכו חגיגות שעולמות מנצחים, לארגנטינאים חיכו רחובות מוחרבים ונפילת מורל. זה כל כך מעצבן אותי, השיפוט הזה לא גן, פשוט נורא. במיוחד בגלל שזה היה המונדיאל האחרון של מסי. זה נורא, נורא. באמת הכל פשוט גרוע. זה כל כך מעצבן אותי שזאת התוצאה. כך סיפרה בדמעות מריה, אוהדת צרופה. האוהדים החליטו לארגן בעצמם עצומה, קוראת למשחק חוזר. עד כה יש 80 אלף חתימות, אבל גם זה רק מחזק את הטענה שהארגנטינאים פשוט לא יודעים להפסיד. אבל גם נוכח המראות הקשים מהפרעות, יש כאלה שרואים בהפסד הצלחה. נשיא ארגנטינה, חביר מילי, פרסם לאחר ההפסד, הצהרה כי לרגל הביצועים של נבחרת מדינתו, יקבע חג לאומי לציון הטורניר. ומה יותר גרוע מהפסד רגע לפני הפרס הגדול? נשיא שזורע המלח על הפצעים כמובן. פוליטיקאים פשוט לא מפספסים אף הזדמנות, אה? כך אמר הסופר חואן שרלו בתגובה להודעת מילי. ניסה לרכב על הגל הזה לטובת עצמו. מילי מנסה להשתלב באירוע הגדול הזה ואיכשהו לחפות על זה שהציבור הארגנטינאי גם ככה לא מרוצה מהשלטון שלו. הצהרות של מילי לא מפסיקות בהודעה חסרת טקט אחת. העדה כלפיו בארגנטינה נמצאת במגמת ירידה גם בלי קשר למונדיאל, ועכשיו היא רק מתעצמת. וככל שהאזרחים לא מצליחים להגיע לראש, הם מוציאים את התסכול שלהם בכל דרך אחרת. ואם אתם חושבים שזה סתם אירוע נקודתי, בואו נחזור למונדיאל 2014.
3: This was supposed to be a night of joy and celebration of people supporting the Argentine team, and that's the situation in central Buenos Aires right now. Anti-riot police.
2: כך זה נשמע בשידור של רשת BBC מלב הבירה הארגנטינאית לפני יותר מעשור. גם אז ארגנטינה חזרה במקום השני עם הפסד צורם של 1-0, הפעם לנבחרת גרמניה. אז כמו היום, האכזבה השתלבה עם מתיחות פוליטית קיימת, התושבים האשימו את הממשלה בניתוק, יצאו לרחובות במהומות, ואפילו לא שנה אחרי זה, התחלפה הממשלה. קצת יותר מעשור עבר, ואם מילי לא רוצה להוכיח שההיסטוריה באמת תמיד חוזרת על עצמה, אולי כדאי לו לעשות מאמץ. הכדור אחרי הכל, במגרש שלו.
0: טורקיה מקוטלגת לאחרונה יותר ויותר כאויבת לישראל, פוליטית. אויבת בגלים, הייתי קורא לזה. אבל יש עם אחר שעבורו אנקרה היא האויב המר כבר עשרות שנים ללא הפסקות כלל, העם הקורדי. העם הגדול ביותר בעולם ללא מדינה. ארדואן מדכא להם כל שאיפה לאומית, בסכסוך שגבה לאורך הזמן עשרות אלפי חיים. רק לאחרונה דווח שנשיא טורקיה בלם הוצאת תוכנית ישראלית לפועל, בה לכאורה חומשו אלפי קורדים עבור כיבוש של שטחים באיראן. אז פנה אליי בחור בשם קומלי ארסלן, קורדי פטריוט, אתלט מצטיין, שהפך לאלוף טורקיה בהליכה מהירה. כן, כן, אבל אחר כך הוא נאלץ לברוח, כי נענש בחומרה על כך שאת המדליה הוא בחר להקדיש לעם הקורדי וחירותו. אנחנו משוחחים איתו עכשיו על המאבק בארדואן, ההישגים, הפליטות באירופה והסיבה שבחר לכתוב לי ולהשמיע את קולו דווקא כאן, לעם היהודי בישראל.
4: אני בן בי פשוט שימלי עוזרנדה ירשמיה חתומק סטדם.
0: הייתה נגדי הרבה אפליה, הרי השתתפתי באליפות טורקיה תחת הזהות הקורדית שלי. לאחר שהקדשתי את המדליה שלי לעם הקורדי, החיים שלי השתנו לחלוטין. כספורטאי ספגתי לחצים והגבלות קשות. נפתחו נגדי חקירות, שמו אותי במעצר בית, נשפטתי לשנה וחצי מאסר בפועל, ושללו לי את הזכות להתחרות. אפילו הציעו לי סכומי כסף גדולים אם אוותר על ייצוג הזהות הקורדית בתחרויות בעתיד. אבל הם לא הבינו שאי אפשר לקנות אותי, כך מספר לנו ארסלן. הוא אינו מהסס לתקוף ישירות את נשיא טורקיה ארדואן, ומצביע על הפער התהומי בין הדרישות שלו מהעולם לבין המדיניות שהוא מנהיג בבית.
4: Aslında bu bana göre çok hani komik bir şey. Çünkü baktığın zaman Erdoğan
0: זה כמעט אירוני בעיניי. ארדואן דורש זכויות והגנה עבור המיעוטים הטורקים שחיים ביוון, בבולגריה ובקפריסין, אבל כשזה מגיע למדינה שלו, הוא שולל את אותן הזכויות בדיוק מהקורדים. מדינה שדורשת שוויון למיעוטים שלה בחול, חייבת להבטיח את הזכויות של המיעוטים שחיים בתוכה. אצל ארדואן, המדיניות כולה מבוססת על עקרון אחד, שלא תהיה לקורדים שום שפה, שום תרבות ושום זכויות להגדרה עצמית, כך אומר לנו ארסלן. שאלתי אותו מדוע פנה אליי, ובחר להיחשף דווקא בעת הזו לקהל ישראלי. למעשה אם בוחנים זאת, העם היהודי גורש ממולדתו לפני 2000 שנה. העם היהודי והעם הקורדי חולקים גורל. היהודים גורשו מארצם, פוזרו בכל העולם וחוו רדיפות, נידוי וכאב עצום לאורך ההיסטוריה, בדיוק כמו שחווים הקורדים. כיום ישראל היא המדינה היחידה שמעניקה בית בטוח והגנה לעם הקורדי. עבורנו הקורדים, ישראל היא מקור להשראה. היה לי חשוב שהקול שלי ישמע דווקא אצלכם, כדי שתדעו שלא שכחנו, ושקשר האחווה וההבנה בין העמים חי וקיים.

0: ההיסטוריה, בדיוק כמו שחווים הקורדים. כיום ישראל היא המדינה היחידה שמעניקה בית בטוח והגנה לעם הקורדי. עבורנו הקורדים ישראל היא מקור להשראה. היה לי חשוב שהקול שלי יישמע דווקא אצלכם, כדי שתדעו שלא שכחנו, ושקשר האחווה וההבנה בין העמים חי וקיים, כך ארסלן. כשנשאל על הדיווחים בדבר שיתוף הפעולה הביטחוני בין ישראל הקורדים שמשתקף לפי דיווחים במאבק נגד המשטר האיראני, ארסלן אומר את הדברים הבאים. יש קורדים שהגרו לישראל וחיים בה. המציאות באזור יצרה לנו אינטרסים אסטרטגיים משותפים. המדינות שחילקו את קורדיסטן ומדכאות את הקורדים הן לרוב גם היריבות הכי קשות של ישראל. הקורדים שונים מאוד מהערבים והטורקים. אנחנו רואים בעם בישראל את בעלי הברית הקרובים והטבעיים ביותר שלנו במזרח התיכון, מפני ששני העמים עברו סבל דומה ומבינים זה את זה. יש בינינו אמון היסטורי. כך אומר לנו קומלי ארסלן, אתלט קורדי, אלוף טורקיה לשעבר בהליכה מהירה, שברח לחיי נדודים באירופה בעקבות רדיפת ארדואן אחריו. אנחנו חוזרים לשמוע עוד פרטים על הפיגוע שבוצע לפני שעה קלה. אנחנו איתך, עיינה בן אדרת, כתבתנו ביהודה ושומרון.
1: שלום, כן, אז אנחנו קוראים להדכן באמת שהדקור הפצוע בין 51 פונה במצב קשה במסוק צבאי. אנחנו עדיין לא יודעים לאיזה בית חולים הוא פונה, כנראה אחד בתי החולים במרכז הארץ להמשך קבלת טיפול רפואי. שני מחבלים נוטרלו, אנחנו עדיין לא יודעים להגיד מי נטרל אותם ובאיזה אופן. וטל מעדכן בזמן האחרון שהוטל כתר על הכפר בית פוריק בשומרון. נזכיר את הפרטים לאירוע. פרצה שריפה בחווה דרך אברהם בשומרון במרחב שכם, סמוך מאוד לכפר בית פוריק. טל עדכן גם באותה הודעה שמקור השריפה בהסתה של פלסטינים מהכפר. אחד החוואים מהאזור, האזור כאמור יש בו כמה חוות, הגיע לסייע בחיבוי השריפה בשטחי המראה, שטחי המראה ממש בשיפולי הכפר, ובמהלך הניסיונות שלו לסייע בחיבוי השריפה, התנפלו עליו שני מחבלים שדקרו אותו, עוד לא תקינו בדיוק באיזה אופן, והפצוע כאמור בין 51 פונה במצב קשה, במסוק, אנחנו נעדכן בהמשך מה מצבו. זה כרגע עדכון כוחות נמצאים במקום ומטפלים, כאמור השריפה עוד לא הושגה לה השליטה מלאה, מתרכזים גם בהגנה על החוות הסמוכות וגם בהטלת הכתר על הכפר בית פוריק, ובמקביל לזה כמובן נעשים המאמצים להשתלט על האש ולהשיב את הסדר במרחב באירוע הזה.
0: עיינה, תודה. אנחנו עכשיו איתך, ישראל ארבוס, חובש רפואת חירום במדה שהיה בזירה. שלום לך ישראל.
2: היי, תורות טובות.
0: ספר לנו קודם כל מה ראית, מה היה שם.
2: ככה, בשעות האחרונות מתנהלת שריפה, כמו שדיווחתם, בשיפולי חווה דרך אברהם, שתמודה לאלון מורה. אנחנו כוח רפואי שבא להבטח את השריפה. במהלך ההבטחה של השריפה, דיווחו לנו שקבוצת חוואים מתיישבים שעבדו לחוות את השריפה, נבחרה על ידי מחבלים. אנחנו נכנסנו, הם נוטרלו במקום על ידי הקבוצה של קבוצת השריפה וגם על ידי הפצוע עצמו, ואנחנו נכנסנו לפנות את המטופל, היינו ממש בצריכות מקום, נכנסנו ופינינו אותו לעבר כוח רפואי צבאי.
0: וכשראית אותו הבנת מה מצבו? מה ראית?
2: כן, הוא במצב קשה עם פגיעות בגפי לגוף עליון ופצוע קשה.
0: כן, אז תודה, אנחנו נחזור על הפרטים כמו שאנחנו יודעים אותם. תודה רבה לך. בשעה 12:15 לערך התקבל דיווח על שני מחבלים שדקרו אזרח ישראלי במרחב הסמוך ליישוב איתמר שבחטיבת שומרון. האזרחים שם פעלו במקום במטרה לחבות שריפה שהוצתה במרחב על ידי פלסטינים מהכפר בית פוריק. האזרח הישראלי נדקר שם בחזה, פונה לקבלת טיפול רפואי במסוק בבית החולים. המחבלים חוסלו. דורון קדוש, אנחנו מבינים שטרם ידוע מי בעצם נטרל את המחבלים.
3: נכון טל, אז תראה, עכשיו אנחנו באמת יכולים להביא עוד קצת פרטים לאחר שהם נאספו והתבררו. מהתחקיר הראשוני בצהל עולה שיש כאן שריפה שהיא זו שהחלה את האירוע הזה, כפי שגם אמרנו קודם. השריפה ככל הנראה הוצתה בידי פלסטינים מהכפר בית פוריק. הכפר בית פוריק נמצא מאוד קרוב למיקום של פיגוע הדקירה הזה, זה ממש קרה בפעתים של הכפר. החווה שאנחנו מדברים עליה, חווה דרך אברהם, נמצאת בפעתי בית פוריק שבשומרון, אזור גב ההר כמובן, לא רחוק מאלון מורה ומאיתמר, ותוך כדי הניסיונות של האזרחים הישראלים לחבות את השריפה, מתנפלים שני המחבלים הפלסטינים על אחד האנשים שם, אדם מבוגר יחסית, בן 51, שפועל שם יחד עם האנשים לחבות את השריפה,

0: ובמהלך ניסיונות הכיבוי דוקרים אותו בחזה. זה האירוע, אלה הפרטים כפי שמוכרים לנו כרגע. המחבלים, כפי שאמרת טל, חוסלו במקום, כנראה בידי אזרח חמוש שהיה שם גם כן. היו שם הרבה אנשים, הרבה צוותי כיבוי, הרבה חוואים ואזרחים, גם מהחוות הסמוכות שהגיעו כדי לסייע במאמצי כיבוי השריפה. ובסופו של דבר, לפחות נכון לעכשיו, אירוע הדקירה עצמו הסתיים, אבל כן השריפה עדיין משתוללת ועדיין נמצאת במקום. בולמים כרגע את השריפה ומנהלים מאמץ למנוע את הגעתה לחוות הסמוכות. אלה הפרטים כפי שיש בידינו כרגע. הפצוע כאמור במצב קשה, מפונה לבית חולים במסוק.
1: ונוסיף על הפרטים שלך שמפקד מחוז שי מגיע עכשיו לזירה, עושה את דרכו לזירת הפיגוע. דורון קדוש, תודה.
0: תודה.
1: אז רק נחזור על הפרטים כפי שהם. אנחנו מדברים על פצוע אחד באורח קשה בשנות ה-50 לחייו שנדקר בחזהו באזור הכפר בית פוריק. שני מחבלים פלסטינים נוטרלו בזירה, כרגע כוחות צהל מטילים כתר על הכפר, ואנחנו כמובן נמשיך להתקן גם במהדורת החדשות, גם לאחריה, בכל הפרטים כפי שנדע ונבין אותם בזמן אמת. אז אלפי שנות היסטוריה יהודית, 2000 שנות גלות, וגם אתגרים שחובות אין ספור קהילות יהודיות שפזורות על פני הגלובוס, מזכירות לנו היטב שגם השנה בתשעה באב, כוחנו באחדותנו, ערב בחירות, בעיצומה של מלחמה שמשפיעה על מעמדנו בעולם ומעוררת אתגרים ליהודים בתפוצות, ככל שנהיה מאוחדים יותר, בראש ובראשונה כאן בישראל, ניתן גם כוח לאחינו בתפוצות לשמור על עצמם ולהיות חזקים. ונסיים עם ליאונרד כהן, דה פרטיזן, ונשתמע בשבוע הבא.

0: blowing, through the graves the wind is blowing, freedom soon will come.
1: אנחנו סיימנו, עורכת אותנו יעל שרת, עורכת המשנה כליל מור, הפיקה אותנו אדוה בייזר, לצידה מעיין שלום, כתבי דסק החוץ, שקד ויקינסקי, איתי יואל גלילי, ואביתר קיגלר, על הביצוע הטכני, הילי פסי, בפיקוח תומר גולן, עורכת הדיגיטל אמילי מורגנשטרן, מיד אחרינו עושים ספורט עם דניאל זילברשטיין ומיכאל וינדנסט, נחזור עם עדכונים מזירת הפיגוע באלון מורה, במידת הצורך, בחדשות ולאחריהן.

0: גלי צהל בתוכניות מיוחדות לתשעה באב.
1: הלב שלי נקרא לשניים, מה שלא ראתה שפחה למים.
0: היום בשתיים בצהריים, פרק חדש של העסקת אי אמון עם אודי גורן ומנחם קלמנזון, מציינים את תשעה באב בגלי צהל.
2: מיד אחרי החדשות, דניאל זילברשטיין ומיכאל וילסן.

0: גלי צהל השעה אחת, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. חשד לפיגוע דקירה סמוך לאלון מורה שבשומרון. אדם אחד נפצע באורח קשה, המחבלים נוטרלו. עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
1: לפי התחקיר הראשוני בצהל, פלסטינים מהכפר בית פורי קיציתו שריפה בסמוך לחוות דרך אברהם בשומרון. בעת ניסיונות כיבוי השריפה, שני מחבלים פלסטינים התנפלו על אחד היהודים שפעלו בשטח ודקרו אותו בחזה. האזרח בן 51 נפצע קשה ופונה במסוק לבית חולים, שני המחבלים חוסלו, צהל הטיל כתר על הכפר בית פורי.
0: ברקע הוראת בגץ לקיים בכנסת בחירות חוזרות למבקר המדינה, חברת הכנסת שרן הסקל הגישה ביום ראשון תצהיר חתום לבגץ, בו טענה כי חברי הכנסת התבקשו לתעד את בחירתם בצילום וידאו במהלך ההצבעה החוזרת ולהציג את התיעוד לראש הממשלה. עוד הוסיפה הסקל כי מועמד הליכוד מיכאל רבלו הוצג כמועמד שבו נדרשו לתמוך חברי סיעת תקווה חדשה. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסיפה כי התצהיר הוגש כנספח לעתירה שבה הסקל מבקשת להתפצל מתקווה חדשה ולהישאר עם יחידת המימון לזכאים חברי הכנסת. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אמר לפני זמן קצר, האיראנים מתחננים לעסקה, אבל לא מוכנים לעשות אותה.
2: Guys, I saw Arachi, their foreign minister, something about their policies, an eye for an eye. The president's policy is a head for an eye. They're already paying a very heavy price. They're losing radars every single night. These people who are calling us every day, begging, let's do a deal. They send us messages through other countries, third countries. They're probably not ready to do a deal yet, but they will be soon.
0: ראיתי את שר החוץ של איראן, רקצ'י, מדבר על הנועל שלהם, עין תחת עין. המדיניות של הנשיא טראמפ היא ראש תחת עין. הם משלמים מחיר יקר מאוד ונהרסים להם מקאמים כל לילה. הם מתקשרים כל יום ומתחננים לעסקה, אבל הם לא מוכנים לעשות אותה כרגע. אבל הם יהיו מוכנים בקרוב, כך רוביו. מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי. בתוך כך, אזעקות נשמעו מוקדם יותר בבחריין. צבא ירדן עדכן כי בשעות האחרונות חדרו למרחב האווירי של הממלכה ארבעה טילים ושישה כתבמים ששוגרו מאיראן. ועדת החקירה הממלכתית לפרשת הצוללות, ועדת גרוניס, תחל בשמיעת העדים לעניין האחריות האישית של המוזהרים בחודש נובמבר. בין המוזהרים, ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון לשעבר משה בוגי יעלון, ראש המל"ל לשעבר יוסי כהן, ומפקד חיל הים לשעבר האלוף רם רוטברג. שלב שמיעת העדים יהיה השלב הסופי בעבודת הוועדה לפני פרסום הדוח. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מזכירה כי הוועדה כבר פרסמה בינואר דוח שנועד למנוע את הליקויים החמורים שהוועדה מצאה עוד לפני שהושלם ברור האחריות האישית של המוזהרים. תחזית מזג האוויר, יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: מיד אחרי החדשות, אודי גורן ומנחם קלמנזון עם... עכשיו בגלי צהל, דניאל סילברשטיין ומיכאל וינסנדט עם עושים ספורט.

0: אחת וכמעט חמש דקות בגלי צהל. לא מקובל להגיד שלום היום, אלא רק להנהן עם הראש, מיכאל, אז למרות שאתה באולפן בירושלים, הרני מהנהן לכיוונך.
1: אני גם, מחזיר לך הנהון, מה
0: שלומך? כך נראה הנהון ברדיו. הכל טוב, ידידי. אנחנו כמובן נאחל צום קל למאזיננו שצמים, ואני סקרן קצת לגבי המחשבות שלך כרגע, על הקריירה שלך, חשבון הנפש. דבר אליי.
1: סך הכל בסדר, אנחנו באים לפה.
0: סליחה, התקלה.
1: מרוצים בינתיים ממה שזה, אבל אתה יודע, הכל עוד לפנינו.
0: אתה צודק, אנחנו רק מתחילים, וזאת הזדמנות טובה גם לומר שכך נעשה היום בתוכנית. אנחנו נדבר על העונה שבפתח, כי גביע הטוטו כבר כאן, והישראליות באירופה גם כן, ולכך גם תוסיף ש... זו לא באמת פגרה בשנה של מונדיאל, כי אנחנו כל הזמן בתוך הכדורגל, כבר ברצף.
1: כן, שנו, אתה יודע, ראינו את הפועל באר שבע, מתי זה היה שלשום, כן. במשחק שלה במוקדמות ליגת אלופות, הערב יש לנו עוד שלושה משחקים של נציגות ישראליות, גם על זה נרחיב בהמשך. יש את הכדורסל שלך כמובן שעוסק תמיד בתופס את הכותרות.
0: מיכאל, הכדורסל הוא לא שלי, הוא שלנו. אני מבקש שתתייחס אליו בהתאם. אז עמוס פרישמן, באמת יושב ראש איגוד הכדורסל, יהיה איתנו בהמשך. אנחנו נדבר עם ניר קלינגר על הישראליות באירופה. הפרשה החביבה עליך ביותר, אני מזכיר, לבקשתך, מדי שבוע אנחנו מלווים את האירועים בעירונית טבריה. הפעם עם עורך דין אייל יפה, מומחה למשפט ספורט, שרק נזכיר, יש פה חוקר מטעם ההתאחדות, דין פרגר, שהוקלט בטעות, באיזושהי שיחת טלפון עם נציג נוף הגליל, מדבר מאוד פתוח על החקירה, חקירה שעדיין נמצאת בעיצומה, ועכשיו טבריה רוצה לפסול אותו, ניגע בזה בהרחבה בהמשך, גם על הפועל פתח תקווה שמתחילה עונה עם מהפכה בסגל, ועוד כמה וכמה עניינים עד כמה שהזמן יאפשר לנו. אז אלה הם ככה עיקרי הדברים, ואנחנו נתחיל ברשותך עם הפרשה האהובה עליך, פרשת האירועים, וזה אפרופו הקלטה שהגיעה גם לידינו, שודרה באמצעי התקשורת בשבוע האחרון, שיחה בין חוקר ההתאחדות לכדורגל דין פרגר לבין גיל ברם, הבעלים של נוף הגליל, וזה כאשר להבנתנו לפחות מכשיר הקלטה שהיה בחדר נותר לעבוד, אחרי שהשיחה הסתיימה גם המידע הזה וההקלטות הועברו לעירונית טבריה, ואז הם שומעים את הדברים הבאים שאומר אדם שאחראי על החקירה, על חקירה שעדיין עומדת ותלויה. הנה הדברים.
2: מה קורה, כוכב?
3: מה גיל? מה העניינים אח שלי?
2: תגיד, זה אתה או שזה 433? מי?
3: אני. על מה אתה מדבר? על עומר דהן או על הטבריה?
2: טבריה
3: זה אני.
2: מה אתה אומר?
3: כן, 433 עוד לא עובדים באמת.
2: ירידת שתי ליגות.
3: מה זה?
2: דיבר איתי חבר.
3: נו.
2: אמר לי זה ירידת שתי ליגות.
3: אם זה ירידת שתי ליגות, אתה במצב טוב.
2: זה התוכניות עכשיו.
3: אם אתה במצב...
2: אתה תתחיל להכין תקציב.
3: בואו נגיד לך, הם לא רואה איך הם יוצאים מזה.
2: איך הם מה?
3: לא רואה איך הם יוצאים מזה.
2: הם לא יכולים לצאת מזה, קודם כל אני רוצה, אין לי ספק שזה נעשה בתמימות דעת.
3: לשחקנים, הצוות מקצועי לא.
2: וואלה?
3: כן, בוודאות.
2: לא ירומן כי סופה. הם ירדים ליגה, לא?
3: מה, הם ירדים ליגה? וואלה, זה הדבר, אני צריך לספר לך, אתה יוצא טוב ממני, האחרון שאתה רוצה להסתבך איתם זה הארגון הזה, הוואלה.
0: אוקיי, אז כמה העברות רק למי שלא הבין. וואדה זו הסוכנות העולמית נגד סמים בספורט, איתם לא אמורים להתעסק, ונוף הגליל היא צד בעניין, משום שאם טבריה אכן תורד שתי ליגות, היא יכולה להציל את עצמה כי היא ירדה לליגה א', נכון? הבנתי נכון את הענף שלכם?
1: נכון, יופי. בדיוק.
0: טוב, אז בוא נדבר עם עורך דין אייל יפה, מומחה למשפט ספורט, שלום.
4: טובים.
0: שלומך קודם כל.
4: אני צער, אבל בסדר. אנחנו ממשיכים לפעול, התחלנו אתמול לקריאת קהילת מגלת איכה, ונמשיך לנו בית כנסת בערב, בינתיים אני עושה את מה שצריך.
0: ומה שצריך מבחינתך זה להציל את טבריה?
4: זה חד משמעית. תשמע, אני רוצה רק להתייחס לשיחה שהשמעתם. היום, אני מודה בהבנותיי, חד אוזן שמבין בתקשורת יותר ממני, ואולי אתם תוכלו לאשש את זה, אומר שאתה שומע את ההקלטה שהיא חמורה כשלעצמה, והרי הגיעה בטעות כחוקר ראשי הקליט והעביר את זה עם חומרי החקירה, נחזית היום כשיחה שהחוקר התקשר לגיל ברם, ואני אומר את זה בזהירות, כי זה, זה, זה חמור באותה מידה בכל מקרה, אבל אם החוקר מיוזמתו התקשר ולא גיל ברם התקשר לחוקר, זה לדעתי מגביר עוד את, את החומרה של העניין.
0: אני לא נכנס רגע למי התקשר, אני מסכים עורך דין יפה שזה טעון בדיקה וחשוב בפני עצמו. אני אומר, אילו הייתה זאת חקירת משטרה, ושוטר היה מדבר ככה ונתפס, השערות היו סומרות, ולי אין שערות. אבל אני אומר, בעולם מתוקן, בסדר? זה גורם לך להתפתל בכיסא כשאתה מאזין לזה, משום שהתיק עדיין פתוח, משום שההתאחדות עלתה על אילנות מאוד גבוהים ביחס לעונש שצוורת צריכה לקבל. ולכן זה מרגיש כאילו יש פה איזה מוטיבציית יתר, יש עוד הקלטה מסוימת שמדברים על רצון לנפח, ואנחנו גם תכף נביא את התגובה של ההתאחדות בעניין הזה, אבל תן לי ככה את הטייק שלכם.
4: בחקירה הזאת כל דבר שאסור קיים, זיהמו אותה ברמה הכי גבוהה שישנה, היא תיפסל והיא לא יכולה לעבוד בסיס לכתב אישום, בוודאי להרשעה. יש פה התנהלות של החוקר במפחילה ומאיימת וקללות וביזיון.
0: אתה מדבר על החקירות עצמן, את היחס שלו לשחקנים, כן?
4: כל החקירות, כן, כן, זה אוסף, זה מצטבר, זה איומים, זה קללות, זה שקרים, זה מצגי שווא, זה זלזול, זה ביזוי. בצד זה שהוא מקבל הנחיות מהיושב ראש של ההתאחדות לכדורגל ומהתובע שמעורב עד צוואר בחקירה הזאת, לדעתי באופן חריג ושלעצמו מצדיק פסילה.
0: אני עוצר אותך לשנייה אחת, כי אנחנו אומרים פה דברים חמורים. אני רוצה לתת את תגובת ההתאחדות בעניין הזה. התעלולים התקשורתיים והמשפטיים של טבריה חסרי כל טעם, כך היה גם בסיבוב הקודם עם החוזים הכפולים, שבו התחייבה כי לא היה רבב בפעולותיה, ובסופו של דבר סיפקה הודעה מלאה בבית הדין, ספגה עונש חסר תקדים של הפחתת 14 נקודות ליגה, איסור העברות ועוד, אני אומר, זה כולל התנאי, כן? זה אני מוסיף. המקום היחיד בו זריעת החול ודברי הלאג והבלה מסתיימים, הוא בית הדין, וכך יהיה גם הפעם. עד כאן לשון התגובה.
4: מה, המצוקה של ההתאחדות מעבירה אותה על דעתה, אז הם תוקפים, תוקפים אותנו. בסדר, אנחנו נמתין ונראה. הם יבקשו הרבה סליחות, ומהבלון שהם ניתחו, שכתוצאה ממעורבות פוליטית ספורטיבית של בעלי עניין, והתפוצץ להם לפנים.
1: לא, אבל עורך דין יפה, אתם לפני שבוע עתרתם לבית הדין של ההתאחדות בבקשה לפסול את החקירה כנגד טבריה, נכון? אתמול משכתם את העתירה. תוכל להסביר לנו מה קרה ב-24 שעות האחרונות?
4: אני אסביר רגע. זה באמת מחייב הסבר. אנחנו מחכים כבר, אחרי מסע תקשורתי של שבועיים, שלושה, אתם נהנתם במונדיאל, אנחנו סבלנו גם מזה בין היתר. התאחדות ומדיעה, כתב אישור, נרדו שתי ליגות, נרדו ליגה, שחקנים הוחיקו, זה וזה ככה במשך שבוע, עד שביום שלישי שעבר דובר ההתאחדות המיומן והטוב, הוא חבר גם אישי של שלומי ברזן, מוציא הודעה, ביום חמישי, סוף סוף, כתב האישום החמור, יוגש.
1: אוקיי.
4: אנחנו רצינו למנוע את הדיון בכתב האישום החמור, בסיסי כל המחדל. הגשתי ביום חמישי בצהריים עתירה, שאומרת, אנחנו מבקשים לא לדון בכלל, בגלל כל המחדלים, בעתירה בכתב אישום שיוגש, הוגש או יוגש, לא ידעתי. בסופו של דבר, ההתאחדות שקיבלה את העתירה שלי, לא הגישה כתב אישום, כך שהגענו אתמול לדיון, אמרו לי, ובצדק, אתה מבקש מאיתנו לפסול דיון בכתב אישום שלא הוצג בפנינו. אמרתי, אתם צודקים. אבל שאני הגשתי, ההתאחדות חייבה להגיש כתב אישום.
0: הבנתי. אז אתה מחכה בעצם לכתב אישום.
4: לכן משכנו.
0: אבל בסדר.
4: משכנו את זה.
0: אני רוצה להתעכב. אני רוצה דווקא להיות פה, לעזור לך, ולומר שבעולם מתוקן, ואילו היינו שומעים דבר כזה בהתאחדות לכדורגל באנגליה, או במדינת חוק, מדינה מתוקנת אחרת, אני חושב שהיו לוקחות בערך 4 דקות עד שהבן אדם הוא היה פוסל את עצמו, או שההתאחדות הייתה מודיעה לבד שהיא מוותרת על שירותיו. אני לא יודע איזה חוקר עילוי מדובר פה, כי אני לא מכיר את האיש, אבל בן אדם שמדבר בצורה הזאת, כמו שאתה אומר כאן, לדעתי לא מרגיש נקי בעבודתו ובמידת המוטיבציה שלו כאן. זאת ההרגשה שלי.
4: אני מסכים איתך, אבל אתה לא הראשון שאומר את זה, ואני אומר לכם שאם הייתם שומעים את כל ההקלטות ורואים את כל הפרוטוקולים, אז הייתם מדברים ביתר ביטחון, אפילו כמוני, וחקירה מבושלת, עם מטרה מוצערת.
0: לא, אני לא יודע לגבי מבושלת. אני יודע לגבי...
4: אני מבושלת.
1: אבל מטרה... רגע, שנייה. אמרת מטרה מוצערת. מטרה... מטרה מוצערת של מי? אבל רגע, עורך דין יפה, מטרה מוצערת של מי?
4: מוצערת? אף אחד לא מצהיר בהתאחדות. מי הגיש את התלונה?
0: מי שהגיש את התלונה, רגע, זו אשדוד, להבנתנו.
4: אשדוד באמצעות הידידי המוכשר מאוד, עורך דין עמית חדד.
0: נכון.
4: ולמה אשדוד רוצה? כי אשדוד רוצה לחזור להיות, היא הפסידה במגרש, ורוצה לעלות לליגת העל במקום טבריה.
0: וכך גם להבדיל נוף הגליל, לפי מה שאתה אומר גם לנוף הגליל יש מוטיבציה פה.
4: וגם נוף הגליל, ויש בחירות באוקטובר למוסדות ההתאחדות, ויש אינטרס לאנשים להיבחר שוב פעם, ולכל אחד יש כניקוד.
0: רגע, אבל אתה מדבר פה, רגע, הולדית, עצור, אנחנו נעלים פה שיחה, אז צריך גם לכבד. בבקשה? מה שאתה אומר, עורך דין אייל יפה, זה שאתה מריח פה חשד לשחיתות, נקודה.
4: אני אומר את זה, אני אומר שכל החקירה הזאת, אני קורא בביטוי המשפטי שלנו, חקירה מזוהמת, אבל היא בהחלט מושחתת. אם החוקר מדווח ומקבל הנחיות, כמו שהוא קיבל, ומדווח לבעלי עניין, ומתנהג 1, 2, 3, 4, 5, שאת לא כל אתם רואים, ולא כל אתם יודעים, ולא כל אני יודע עדיין, אז זה בטח שהיא חקירה מושחתת.
0: שמע, אלה דברים מאוד קשים, ואנחנו משאירים גם, רגע, אנחנו משאירים פה אפשרות ליושב ראש ההתאחדות לכדורגל להגיב על הדברים שלך בהמשך התוכנית, כי באמת האשמות חמורות. מה שאתה אומר לי בעצם מבחינתך זה שכל החקירה צריכה להיפסל, כי אני לא אהיה הראשון שמגן פה על טבריה. החשדות נגד טבריה חמורים ביותר בכל מקרה. רגע, בכל מקרה, הטיעון על המינונים הוא משהו שצריך להוכיח, ואם תצליחו להוכיח, עד רבה שלא יהיה שום עונש, אין בעיה. כי האירוי כשלעצמו הוא לא הכי אלגנטי בעולם, אבל הוא לא בלתי חוקי.
4: אמרת את מה שאמרת, אני כבר מודיע בפעם השביעית, לא לכם, אבל לכל מיני תקשורת שאמרתי. מדובר על אירועים חוקיים לחלוטין, אירועי מי מלח רגיל, עד 100 מיליליטר זה לא עבירה, זה נעשה, אין לנו אפילו 50 מיליליטר לאף אחד, אין להתאחדות שום ראיה שקיבלו 46 מיליליטר, ויפחו פה תיק, וכולם על הכבוד שלהם, והעצוב שוואדה מקבל את כל אמצעי החקירה, היא שותה את השחקנים ועושה להם עינוי דין של עצמו, ופוגע גם בטבריה ברמות של מיליוני שקלים. זה אירוע שלא היה בספורט הישראלי. לא היה,
0: וגם לא
4: עולמי.
0: אני עדיין במחשבה, אבל שטבריה, גם לאור הרקורד שלה בשנה החולפת, תצטרך להוכיח פה חשדות חמורים, ואין בדברים האלה כדי לפסול את החקירה. אולי את החוקר כן, אולי את הדרך שבה המידע הושג, או מה שהלך שם בחדרי חדרים, צריך להתבצע אחרת ושוב, אבל לגופו של עניין, החקירה מוצדקת וחמורה מאוד. החשד הוא חמור מאוד.
4: אני חייב שני משפטים. א', אנחנו צריכים להפריח את החשדות. אז אני כבר אומר לך שאנחנו הפרחנו את החשדות, יש חוות דעת, יש הכל להתאחדות ולוועדה, אין שום ראייה.
0: בסדר, בוא נראה בעניין הזה. אני רק אומר, זה שלצורך העניין אשדוד היא צד בעניין והגישה תלונה, לא משנה כהוא זה לעובדה שאתם צריכים להוכיח חפות.
4: אני, אתה יודע, חכת חפות, הרי זה נטל ראייה, לא רוצה לנהל עניין משפטי. אנחנו נשמעים שלקחנו עירוי עצור, אני אומר לך שלקחנו. כמה שחקנים, ארבעה, עירוי מותר, חוקי, ומישהו ניפח את זה מטעמים שהוא רוצה לנפח, ובונה על זה, בונה אקסרימן את המטרה, ועכשיו הוא בונה סביב העיגול. זה הסיפור. ואני מאמין שאנחנו נזכה, והרבה
0: יוכלו
4: קובעים, ויכול להיות
0: שאנשים יצטרכו
4: גם ללכת הביתה
0: למעורבות
4: הבלתי חוקית שלהם.
0: מיכאל, עוד משהו שאתה רוצה, או שאנחנו יכולים להתקדם?
1: מתי כתב האישום
4: יוגש? אני בכוח אתמול דירשתי עם הכתובע שיציר, אז הוא היה דין, וגם בית הדין אמר לו, הלו, מספיק, אז הוא אמר, תוך ימים ספורים.
0: עוד לא ראיתי נציג הגנה שכל כך להוט לקבל כתב אישום ליד. כתב אישום, כן. אבל כל יום משהו חדש.
4: אני אגיד לכם למה, כי אנחנו כרגע היום בלי מאמן של מושה, בלי ארבעה שחקנים בכירים של מושאים, אנחנו רוצים לגמור את הפרשה.
0: עורך דין אייל יפה, תודה רבה לך, ואנחנו ממשיכים לעקוב.
4: תודה לכם.
1: תודה
4: רבה.
0: טוב, אנחנו עכשיו נדבר כדורגל על אמת, ואנחנו נעשה את זה עם ניר קלינגר, שחקן העבר, מאמן כדורגל, אהלן ניר.
5: אהלן, שלום דניאל, מה נשמע?
0: ברוך השם, הכל בסדר גמור. אנחנו עם שלוש קבוצות ישראליות שמתחילות את דרכן היום. לא דרך קלה, אני חושב, אם אחת עולה זה אחלה מהבחינה הזאת.
1: נסחפת דניאל, נסחפת, מה קרה? מה, קיבלו את ריאל מדריד או טוטנהאם?
0: אבל גם אנחנו כלום, אז רגע, אני אעשה סדר למי שלא כך עוקב. מכבי תל אביב עם שריף טירספול, מחזיקת הגביע מכבי תל אביב, לביתר ירושלים יש דרך מול אייק לרנקה, והפועל תל אביב עם הגרלה קשה מול לודוגורץ הבולגרית.
5: טוב, אז קודם כל, התחלנו עם הפועל באר שבע ברגל שמאל אמנם, אני עדיין חושב שבאר שבע תעבור, יכולה לעבור במשחק הביתי במרכאות.
0: 1-2 הפסידה לקבוצת וייקינגור.
1: ויקינגור.
5: ויקינגור, ויקינגור האיסלנדית, זהו, אז זה אחד. לגבי משחק של מכבי תל אביב, מכבי פייבוריטית לדעתי מול שריף, אז זה אולי, אתה אמרת אחת תעלה, שתי הקבוצות האחרות, גם ביתר וגם הפועל תל אביב, נכון, הגרלות לא פשוטות, בטח לא במשחק הראשון באירופה.
0: בעיקר שאני שם בכוכבית את עניין הביתיות, שאתה אמרת שהוא לא באמת ביתיות, הכדורגל הישראלי כרגע מוקע.
5: נכון, אבל הפועל תל אביב תרגיש ביתית מאוד בהונגריה, שמערכת את לודוגורץ,
1: כמעט 6,000 מועדים עשו אותה דרך להונגריה.
5: כן, אז זה הרגשה ביתית, נכון, לא בבלומפילד, הכל טוב ויפה, אבל נכון שלודוגורץ היא קבוצה, אבל לפי מה שאני יודע ומעודכן, אז לודוגורץ בהרכב מאוד חסר למשחק הראשון. נכון, היא פייבוריטית מול הפועל תל אביב חד משמעית, קבוצה חזקה עם ניסיון באירופה, ולגבי ביתר גם הגרלה מאוד מאוד קשה. אייק לרנקה, זו קבוצה שאני אימנתי אותה, והיא קבוצה מאוד ביתית, קבוצה ספרדית, נקרא לה, היא כדורגל ספרדי, הכל שם ספרדי, הרבה שנים עוד מאז ימי ג'ורדי קרויף, שהיה שם, התחיל את דרכו שם, הגרלה קשה מאוד, זהו, אז, אבל כמו שמיכאל אמר, זה לא ריאל מדריד, אתה מבין, זה בשני משחקים, אפשר לעבור.
1: דניאל,
0: זה אני מת על זה, זה גם כמו שעכשיו תגידו לי שאם המונדיאל יקפוץ ל-64 נבחרות אז אפשר לעלות, נכון? בטח מה יעשה, יוסיפו שתי נציגות מאירופה ואנחנו עדיין לא נעלה.
5: לא, בסדר, אז אנחנו מדברים ריאלית עכשיו, אנחנו לא פייבוריטים באף משחק.
0: יפה מאוד.
5: אולי מכבי תל אביב כן פייבוריטים.
1: מכבי תל אביב חייבת לעבור את שריף, זה בוודאות.
0: חייבת?
1: חייבת, חייבת.
5: כן, כן, מסכים עם מיכאל 100%, חייבת לעבור את שריף. שהיא קבוצה טובה, אני לא יודע, היא אפילו לא אלופת מולדובה, היא אפילו לא המולדווית, שריף, קבוצה שיש לה כסף, מביאה שחקנים לא רעים, אבל לא בתקציבים של מכבי תל אביב.
1: אגב, דניאל, אתה יודע מי המאמן של אייק לרנקה? השם שאתה בטוח תאהב לשמוע.
0: נו.
1: מאורו קמורנזי, קמורנזי האגדי, אלוף העולם עם איטליה.
0: תקשיב, איזו החזרה בזמן, 20 שנה לקחת אותי.
5: תקשיב, בוא אני אסגור לך עוד סיפור עם קמורנזי. אם אני לא טועה, ובדרך כלל אני לא טועה, קמורנזי הפקיע מולי ומול מכבי תל אביב במדי יובנטוס.
1: וואו.
5: את ה-1-0 בליגת האלופות בדלה אלפי.
0: בתחילת הקריירה של אדוני, רק נאמר.
1: מספר 16 עם הקוקו, איזה שחקן, וואו.
5: אני כמעט בטוח שזה הוא, נמוך, כזה, לא שחקן גבוה, אם אני לא טועה.
1: כן, כן, כן.
5: הפגיע מקרן, ושטראובר שם חיפש את הגבוהים, וקטן נתן לו גול.
0: הנושא טעון בדיקה, אנחנו נעשה את נשלח את מיטב הכוחות.
5: אני כמעט בטוח, אבל לא 100%, אז אני ככה מסייג.
0: אוקיי.
5: כן, אז אייק עם מאמן איטלקי מעניין, אבל הניחוח הוא ספרדי, הכל שם, כל הצוות מסביב וכל השנים האחרונות אני עוקב, וגם חברים שלי שם בהנהלה, אז אני יודע שהם קבוצה חזקה מאוד, אבל ניתנת לעבור.
0: מעבר לכך, כשאתה רואה את החנות ואת הפגרה הזאת, מה שהקבוצות עשו, עושה רושם שביתר הכי חזקה, לא? מבין המובילות שלנו.
5: מהצעדים שהיא עשתה, לא מההרכב של היום, כי אם, אם חסר לה בלם, ואחד הבלמים הטובים שלה, וחסר רדיונה, וחסר מי עוד, תזכירו לי.
1: לא, יש גם, יש גם, את, יש גם את החבר'ה שצמים, שון וייסמן, ועוד, ועוד כמה חבר'ה ש...
5: הרוב צמים שם.
1: כן, כן, כן. אז זה,
5: זה
1: בעיה,
5: לא כן. פשוט, כן? לא הגרלה קלה, אבל יש משחק שני, תזכרו.
0: יש בדיקה, בדיקה נעשתה, והמשחק בנובמבר 09, כמורנזי כבש נגד מכבי חיפה.
5: לא, לא, לא.
0: כן.
5: 0-9,
0: בדקתי חלוט. חלוט, אתה חיברת, חיברת שני דברים. יכול להיות שהוא הפקיע גם נגד מכבי, אבל... מדובר פה ב...
5: 2004, אני מדבר על מכבי תל אביב, אז יכול להיות שאני
0: צורך. יכול להיות שחיברת עונות, אבל צדקת שזה נגד ישראלית, וזה גם מכבי, פשוט חיפה.
5: בסדר, יאללה.
0: גם משהו.
5: חצי נקודה. עכשיו,
0: אז אתה מסכים איתי אבל שביתר מגיעה, נגיד, מכבי תל אביב בטח רעבה לאור האכזבה מהעונה שעברה, אבל ביתר כסגל שלם נראית מוכנה לרוץ לאליפות.
5: חד משמעית, היא עשתה חיזוקים נכונים. אני מאוד אוהב את ההכתבה של שון וייסמן, אני חושב שזה חלוץ שהיה חסר לביתר. יש לה גם את האפשרויות האחרות, שתמיד שהוא יכול לשחק את החצי חלוץ, קלו יכול לעשות את העמדה הזאת, אז היא עשתה פה מהלך נכון. אני חושב שבקישור העזיבה של ירין לוי, אני לא רואה שם מישהו שנכנס לנעליים שלו, ובטח שהדיון הפצוע. הגנה זה בסדר, בסך הכל נשארו כמעט כולם, אז ביתר נראית מוכנה, אבל תזכרו שביתר באירופה זה לא זה, זה לא... אני יודע מה, 15 שנה האחרונות לא זוכר...
0: היו הבלחות פה ושם, היו הבלחות.
1: לא, אבל הנה, רק בשנה שעברה הם הותחו לריגה, אתה מבין?
5: לא, איזה הבלחות, דניאל, איזה הבלחות.
0: מיכה נגיד לך, זה נכון
1: ש... היה שלב הפלייאוף נגד סן אתיאן שהפסדת, היה משחק ביתי, יצמד משחקים נגד פאוק סלוניקי, אתה נוסע לטומבה, חוזר עם 0-0, מגיע לפה לטדי 30 אלף, נותן הצגה, בסוף הולך הביתה, אבל ביתר הראתה ניצוצות של כדורגל.
0: זה לא גרוע כמו שהיה פעם.
1: ביתר מסוגלת לעבור את... ביתר מסוגלת לעבור את טייק לרנקה, כן? זה לא איזה משוכה שאתה אומר, בוא נה, זה בלתי אוויר, אפשר לעשות את זה. אפשר לעשות.
0: יפה. טוב, ניר, אנחנו נשחרר אותך. תודה רבה לך על הרעיון הזה.
5: תהנה
0: מהעונה.
5: תודה.
1: ביי ביי.
0: ועכשיו נלך קצת לכדורסל עם יושב ראש האיגוד עמוס פרישמן, שלום.
6: צהריים טובים.
0: תשמע, דיברתם השבוע ולא הסתרת את אכזבתך. עזוב רגע מהתוצאות, עזוב רגע את התוצאות, אבל מהדרך ומהעובדה שלא הייתה התגייסות רבתי, לא היה צו 8 שהשחקנים נענו לו. כמובן זה מחתים באופן גורף, אבל כל מקרה לגופו. מה הכי יחזב אותך דווקא בתור שחקן עבר בהתנהלות ובעובדה שהרבה מאוד שחקנים, אנחנו נדון גם בחלקם תכף, לא הגיעו לחלון גביע העולם?
6: קשה לי לשים את האצבע על נקודה ספציפית אחת. בעצם זה שאני צריך להתעסק עם זה, אני ומנהל הנבחרת והשורש ואדם מקצועי צריכים להתעסק להסביר ולשכנע שחקנים, ובאמת לא, אני לא רוצה להיכנס לשמות, כי יש גם כאלה שצריך להסיר את הכובע בפניהם, אם זה ים ועם תומר למשל. אבל קשה לשים את האצבע לנקודה אחת. עצם זה שצריך לשכנע ולהסביר לשחקנים את החשיבות להיות בנבחרת ישראל, זה הדבר שהכי כואב לי. אני לא רגיל לזה, זה לא היה בתקופתי, ואני מבין ויודע שעולם השתנה, אבל ערכים ומוסר, זה דברים שלא צריכים להשתנות. וזו הנקודה שהכי כואבת. לקבל טלפונים מחיילים וממפיים, ולשמוע אותם שזה כואב גם לראות שהנבחרת הופיע איך שהיא הופיע, ודרך אגב, אין לי טענות למי שהיה...
0: קיבלת טלפונים מקצינים בכירים שאמרו לך איפה החבר'ה שלנו?
6: כן, קיבלתי טלפונים ממספר מפקדים וחיילים שישבו וראו את המשחקים ופשוט התאכזבו. ואתה יודע, אתה עומד ואתה שותק ואין לך מה לומר.
1: אבל עמוס, אתה יודע, אבל למה אתם מתעסקים מזה בכל פעם מחדש, בכל התכנסות מחדש? כי אתם לא מטפלים בזה כאיגוד. אתם נותנים לזה יד חופשית. הרי גם בזימון הבא, גם בהתכנסות הבאה, לא יודע מתי הייתי עוד כמה חודשים, אנחנו נגיע לאותו מקרה.
6: זו אמירה צריכה סליחה שאני אומר את זה, של חוסר הבנה מתיתך.
1: אוקיי, בסדר.
6: ואני אגיד גם רק,
0: תסביר.
6: בוא, אני אסביר. איזה כלים יש לי, אתה יודע, יכולתי לצאת היושב ראש הכי פופולרי. אני אבוא ויגיד, שחקן שלא מגיע, אני עכשיו כונס אותו, אני עכשיו משאה אותו, מרחיק אותו מהליגה. חבר'ה, איך אני עושה
1: את זה? לא, לא, לא, לא כונס, לא כונס. לזימון הבא הוא לא יופיע. השחקן הזה, לזימון הבא הוא לא יופיע. לאליפות אירופה הבאה הוא לא יגיע. זה מה שאתם צריכים לעשות.
6: אוקיי, בוא נלך לכיוון שאתה...
1: אוקיי, נו, אז הנה, בבקשה. תעשו את זה פעם אחת, ונראה אם יש לזה השפעה ותוצאות. אתם לא עושים כלום כמה שנים, ולכן בכל פעם מחדש אנחנו מדברים על זה. ואז אתם מתפלים, למה אנחנו ממשיכים לעסוק בזה?
6: אבל זה לא הוגן מה שאתה אומר. אל תגיד שאנחנו לא עושים כלום. אנחנו עושים, אבל מה שאנחנו עושים לא מוצא חן בעיניך. אבל אנחנו עושים.
0: רגע, רגע, עמוס, הוא לא מוצא חן בעיני מיכאל בגלל מבחן התוצאה.
6: רגע, שנייה, אבל בסדר. אבל זה שאנחנו עושים, רק מה שאנחנו עושים לא מוצא חן בעיני אנשים. אנחנו לא רוצים אחרי אף אחד ולא מכריחים אף אחד. אז זה לא אומר שאנחנו לא עושים. אז יכול להיות שמה שאנחנו עושים לא מוצא חן בעיני אנשים, כי אני לא חושב שאנחנו צריכים לרדוף או לשכנע שחקנים להופיע בנבחרת ישראל. עכשיו בוא נלך למה שאתה העלית. אנחנו, עם כל הכבוד למדינת ישראל, בוא אנחנו יכולים לדבר עד מחר, אנחנו לא מעצמת כדורסל כזאת גדולה כמו שתמיד כיף לצייר אותה בכל מיני מקומות. ההיצה שלנו והכמות השחקנים שלנו, עם כל הכבוד, היא לא היצה כמו במדינות אחרות באירופה, גרמניה או סלובניה או כל אחד אחר.
0: ועדיין יוקיץ' הגיע בסרביה, ועדיין דניס שרודר הגיע בנבחרת גרמניה, שחקנים עם קילומטראז' NBA, יותר גדול, למשל, מדני אבדיה.
6: שנייה, ואני מקנה בהם. אבל אני רק רוצה שנייה לסיים את הטענה הזאת. עכשיו, מה שאתם באים ואומרים, אוקיי, עכשיו, לא יודע, X לא הגיע, תודיע לו שזהו, מהיום והלאה, אתה לא מוזמן יותר לנבחרת ישראל. מי אתם רוצים שאני אופיע? עם הסגל השני שלנו? אין בעיה, כי זה מה שיהיה. אין לי מיצה כזה גדול.
0: זאת אומרת, אני אשאל את זה אחרת. אילו היה לך פול רחב יותר, כן, מארז שחקנים, מארג שחקנים יותר, רחב, כל החבר'ה ש... כל החבר'ה שהבריזו ללא סיבה מבחינתך, לא היו מגיעים לטורנירים.
6: חד משמעית.
1: אז הם מנצלים את המצב. הם יודעים של המשחקים בעל הנהלן אני לא אבוא, אבל לאליפות אירופה אין שום סיכוי שהם יגידו לי, אדוני, אתה לא מגיע.
6: פעם הבאה שהם לא באים, תעלו אותם לשידור. ותשאלו אותם את השאלות הקשות האלה.
0: תגיד, אני רוצה להתעכב לגבי השחקן... עוד שנייה,
6: תלכו בטענות לשחקנים.
0: אנחנו עושים את זה, אבל אני רוצה לדבר איתך למשל על מקרה אבדיה. אתה ציפית ממנו ליותר, אתה ציפית שהוא ייאבק בפורטלנד ויעשה כמו שכוכב NBA אמור לעשות, להגיד, רבותיי, זה שלי, אני רוצה לשחק בנבחרת, זה הכי חשוב לי, ועם כל הכבוד לכם, הנבחרת מעל הכל?
6: אני רוצה להגיד משהו לגבי דני, וכנראה שהטעות היא של האיגוד, כי אנחנו לא הסברנו את עצמנו נכון, ואנשים לא מבינים את הסיטואציה שלו, ואני שנייה אחת רוצה להתעכב על זה, כי זה חשוב. דני אבדי עבר פציעה בגב, אוקיי? אנחנו בכלל לא קיבלנו תשובות מפורטלנד, אנחנו קיבלנו תשובה מה-NBA. עכשיו, מה זה אומר? ברגע שדני פצוע בגב, ה-NBA מודיע לקבוצה שלו, שאם הוא משתתף במשחקים שהם לא במסגרת ה-NBA, קרי, נבחרות ישראל, אליפות אירופה, לא משנה מה, אין לו כיסוי ביטוחי. זאת אומרת, זה לא שעכשיו איגוד הכדורסל יכול לבוא ולעשות לו ביטוח. אנחנו בכלל לא בתמונה. ואז בפורטלנד יש את האפשרות להודיע לדני שהוא לא מגיע לנבחרת כי אין לו כיסוי ביטוחי. זאת אומרת, אין פה בכלל שאלה של דני להיאבק או לא להיאבק. אני אומר לכם שדני רוצה להיות בחלון, רצה להיות בחלון ביולי וגם רוצה להיות בחלון באוגוסט, והלוואי ונצליח לשנות את זה, זה לא אנחנו. זה הוא שיוכל לקבל כיסוי מה-NBA כדי להשתתף בחלון אוגוסט. אז זה הסיפור לגבי דני.
0: אבל אתה מסכים איתי שבעשור האחרון כמעט כבר, עוד מהתקופה של עודד קטש, אנחנו לא מגיעים מוכנים לחלונות של גביע העולם, ויש הזדמנויות לא רעות להגיע לטורניר הזה, שמעולם לא הפלנו בכוחות עצמנו. יש פה צ'אנסים, היו, פה, היו סגלים, נגיד בסגל אופטימלי, הנבחרת יכולה להיאבק על זה.
6: אם היינו עם סגל מלא, אין לי ספק, שמיים עם הגבול.
0: זה הרבה יותר גדול מאליפות אירופה, בגלל זה אני אומר.
6: אנחנו אף פעם לא מגיעים, זה התזכור הכי גדול שלי, אנחנו אף פעם לא מגיעים למצב הזה שכל השחקנים יהיו. אנחנו לא מצליחים, תשמע, בוא, אתה יודע, אפשר לדבר עד מחר, ה-NBA לא סופר אותנו ממטר. זה לא שהוא לא סופר את עמוס פרישמן, הוא לא סופר אף אחד ממטר. אין לי שום סי, לא על בן שרף,
7: ולא על דני אבדיה לבוא ל-NBA. אני יכול להראות לכם את ה... באמת, עשרות מכתבים שאנחנו מוציאים להם, ואת התשובות שאנחנו מקבלים להם. אני לא יכול, לנצח את ה-NBA. אם מישהו יכול לנצח את ה-NBA, זה אולי השחקנים עצמם. לא אני. לא, ה-NBA לא רואה אותנו ממטר, אפשר לדבר עד מחר. לא רואה אותנו ממטר, אלה העובדות.
0: אז בקיצור, אבל אתה לא רואה בשורות בקטע הזה, כי לא הלכתם על מסלול של סנקציה.
7: זה לא מדויק, אני מתכוון לישיבת הנהלה הקרובה להעלות כמה הצעות.
0: מה הן?
7: אחת מההצעות שלי זה למשל, מהיום והלאה, כל מי שיקבל מעמד בצבא, לא משנה איזה, פעיל, מצטיין, עילוי, יהיה חייב לחתום על הסכם איגוד הכדורסל, שהוא חייב להתייצב כל פעם לפעילות של נבחרת ישראל הם יקראו לו, ובמידה והוא לא יענה, הוא ייכנס כספית בכנס מאוד מאוד גבוה.
0: אבל לא ישלל ממנו המעמד.
7: לא, אני לא מדבר על חבר'ה בני 18-21, אני מדבר על אלה שכבר סיימו צבא.
0: אתה מדבר על עומר מאייר במילים אחרות.
7: אני מדבר על כל, לא, אני מדבר על כל מי שמיום והלאה בנבחרת הנוער מקבל מעמד בצבא, הוא יהיה חתום על הסכם עד גיל 30. זה עכשיו הולך להיבדק מבחינה משפטית האם זה יכול לעבור. לא בשלוש שנים שהוא בצבא, גם אם בגיל 24 אני אקרא לו לבוא...
0: לא, אבל אני מזכיר שעומר מאייר בגיל צבא. מזה אני מעלה את השאלה.
7: אבל אני לא מדבר על עומר מאייר, אני מדבר על כולם.
0: כולם.
7: מחר, בעוד חודש ימים, 12 שחקנים של נבחרת הנוער, צריכים לקבל מעמד. הם יקבלו מעמד בתנאי שהם יחתמו קודם על הסכם עם איגוד הכדורסל. זה צריך לעבור בדיקה... משפטית. עכשיו אני אתן לך עוד דוגמה. גם קבוצה דרך אגב שלא תשלח את השחקנים שלה לנבחרת, הצעה שלי שהיא תיכנס. והדבר השלישי שבעיניי אני מודה הוא הכי הכי מצחיק אותי ועצוב באותה מידה, ששחקן שלא מגיע לחלון של נבחרת כתוצאה מזה שהוא מביא מכתב מהרופא שלו, שרופא בדק וצרו, ויום אחרי שהחלון נגמר הוא משחק בליגה. הזוי. הזוי בעיניי. עכשיו אני לא יודע עוד איך אני מתמודד עם זה, אבל אני מנסה.
0: זה התפקיד שלכם.
7: אלה שלושת הדברים שאני מנסה להביא אותם לישיבת הנהלה שתהיה בספטמבר, כדי לראות איך פותרים את הבעיה הזאת. אבל אני עוד פעם בא ושואל אתכם, האם זה הגיוני שאנחנו צריכים לרדוף ולשכנע ולהסביר לשחקנים לבוא להיות בנבחרת? בעיניי זה הזוי.
0: אז אולי תביא לחלון הבא קצין מאלה שהתקשרו אליך שידבר עם השחקנים.
7: אתה הקדמת את המאוחר.
0: טוב, נעקוב. עמוס פרישמן, יושב ראש איגוד הכדורסל, שלום ותודה.
1: תודה.
7: תודה לכם.
0: אוקיי, ידידי, אני רואה שזה הוציא ממך, בכדורגל לא ראיתי אמוציות כאלה, מיכאל.
1: לא, כי זה מעצבן, זה מעצבן. זה כל התכנסות מחדש, במקום לדבר על כדורסל ועל המצב של הכדורסל בישראל.
0: אני כן רוצה להגיד, אבל בכוכבית, ועכשיו אבשלום קור יהיה גאה בי, בכוכבית,
1: כן, יפה.
0: שזה לא רק אצלנו. אני לקחתי את הדוגמאות של שחקני NBA שבאו, אבל המון סגלים נראים מצחיקים בפגרות. מסיבות ברורות, שמה, שחקנים גמורים והקילומטראז' שלהם על הרגליים הוא עצום.
1: לא, אני אומר, אם זה פעם בה, אתה אומר בסדר, לא קרה, אוקיי, התכנסות אחת, אתה רוצה קצת חופש, בסדר, אבל שזה צובר ריטואל, וזה כל פעם מחדש חוזר על עצמו, וזה בדרך כלל אותם פלוס מינוס, אותם שחקנים שדי מקנים לעצמו חופשים פרטיים, אז אלו, צריך לעשות פה משהו.
0: ידידי, אנחנו נתקדם כרגע, ושוב עם הכדורגל, אחת מהמרעננות הרשמיות של העונה שעברה את הפועל פתח תקווה, עם ההפלה לפלייאוף העליון, והיא עוברת מהפכה דרמטית בפגרה הזאת, עם עזיבה של למעלה מ10 שחקנים והצטרפות של עוד 10. אנחנו עם המנהל המקצועי, ניר לוין, שלום.
8: אהלן, שלום רב.
0: טוב, בוא נתחיל באיזה קיץ עבר עליכם מבחינתך.
8: וואו, קיץ מעניין. כמובן היה את המונדיאל, כמובן כולם היו בחופשה, חזרו, חזרנו גם ממחנה אימונים במסגרת ההכנות לעונה הזאת, והפועל פתח תקווה עם הרבה שינויים.
0: אתה יכול להגיד מהפכה בסגל, שמע, אני סופר פה למעלה מ10 שחקנים שעזבו, סדר גודל של 10 שמצטרפים, דרמטי.
8: נכון, נכון, נכון, כי הפועל פתח תקווה היא קבוצה של אוהדים ויש לנו אוהדים נהדרים, אבל עדיין עם תקציב לא בלתי מוגבל, וזה מקשה לנו לקנות שחקנים, זה מחייב אותנו לקחת שחקנים בהשאלות, ואז הם חוזרים לקבוצות שלהם, ובעצם בכל קיץ לשחרר ולהביא לא מעט שחקנים ושינויים, אבל מה שחשוב שיש בסיס טוב של מאמן נפלא, של צוות מקצועי, של מועדון מסודר ומאורגן, וכמובן אוהדים, שזה בית חם ויכולת מקצועית שהיא די אטרקטיבית לשחקנים לבוא ולשחק אצלנו.
1: ניר, דיברנו על פלוס מינוס 10 שחקנים שעזבו, אבל מבחינתי יש שני עוגנים מרכזיים שעזבו את הפועל פתח תקווה הקיץ. אני מדבר על איתי רוטמן במרכז ההגנה, אי אפשר למנוע משחקן צעיר להתקדם להפועל באר שבע, ועל מר קוסטה, מלך השערים שלכם שחזר להונגריה. מי שני השחקנים שאמורים לתפוס את מקומם של שני השחקנים האלה שעזבו?
8: אז קודם כל זה לא בהכרח אותם שחקנים על אותם תפקידים, אבל אנחנו...
1: מן הסתם אתם צריכים להביא בלם חדש וחלוץ חדש, לא?
8: אז קודם כל נשארנו עם שני בלמים שהיו בעונה שעברה, שזה אלכס מוסונדה וגם אורן דגני. אני מקווה שיצטרף אלינו עוד בלם בימים הקרובים, שאנחנו עובדים על ההגעה שלו תקופה לא קצרה. זה בהיבט של הבלמים. בנושא החלוצים עזב קוסטה, אנחנו היינו שבעי רצון מאוד מהיכולת שלו. העניין הוא שמימוש האופציה שלו היה עולה לנו סכומים מאוד גבוהים שלא יכולנו לאשר לעצמנו בגלל שדיברתי על הנושא של התקציב, ולכן נאלצנו לשחרר אותו ולחפש חלוץ אחר, וצירפנו את פרנק ריבוליה ממכבי פתח תקווה שכבר היה בפול פתח תקווה. אז לגבי שני השחקנים האלה, אלה המחליפים שמצאנו. גם עזבו אותנו שחקנים נוספים, גם שחר רוזן היה משמעותי אבל חזר מהשאלה למכבי תל אביב, נדב נידם שחתם בנתניה עזב אותנו, אבל גם שם היה חלק לנושא הכספי.
9: זה בעצם, ניר, תקן אותי אם אני טועה, מסוג המועדונים שאומר, יש לנו את המגבלות האלה, הכי חשוב שהגנרל יישאר, במקרה הזה הצלחתם להחתים את עומר פרץ, המאמן על הקווים, לעוד עונה. מה היית רוצה לראות ממנו ברמת ההתפתחות? כי לא היה רחוק שמישהו יגנוב לכם אותו.
8: קודם כל, זה לא היה רחוק
9: שמישהו יגנוב
8: לכם אותו. הבאנו את עומר, כשהקבוצה הייתה בליגה לאומית, ועלינו איתו ליגה ביחד, ועשינו איתו פלייאוף עליון בעונה שעברה, שזה ללא ספק שתי עונות מאוד מוצלחות. ראינו את הדברים האלה, את צורת העבודה שלו ואת היכולות שלו, ולכן בגישה של המועדון ובחשיבה קדימה לטווח ארוך, החתמנו אותו לתקופה ארוכה יותר, ושיפרנו לו את התנאים, ולכן עומר ממשיך איתנו. וברגע שסיכמנו את אותה דברים האלה, אז ידענו שהוא יישאר ולא ילך לאחת הקבוצות בקיץ, מה שאכן קרה, והוא בונה איתנו את הקבוצה והוא יאמן איתנו בעונה הקרובה. ובהחלט זה היה חשוב, וזכינו במאמן נהדר, ואני מקווה שהוא יצליח גם השנה איתנו.
1: אגב, לדוגמה, הצפתם לו שחזור פלייאוף עליון כמטרה עבור העונה הזאת של הפועל פתח תקווה?
8: לא, אנחנו לא עובדים בצורה הזאת. אני הייתי 12 שנה מאמן בקבוצות, ו לא מציבים מטרות כאלה. אנחנו עובדים ביחד בשיתוף פעולה איתו עם הצוות המצוין, ובאיתור שחקנים ובהגעה, והמטרות שלנו זה לשחק כדורגל התקפי, אטרקטיבי, כזה שהכדורגל הישראלי ובעיקר האוהדים שלנו יזדהה איתו ויואב אותו.
9: כן, אבל ניר, אתה מכיר את זה, זה עולם תחרותי מקצועי, אתה כל כך הרבה שנים בכדורגל, אתה יודע שיש בסוף תיאבון שנוצר כתוצאה מהישגים קודמים. יהיה קשה מאוד לשווק עכשיו... אני אומר, יהיה קשה מאוד לשווק משחקים משולשים יפים במרכז שדה אם אתם מקום אחרון בטבלה.
8: אוקיי, בסדר, אני לא חושב שזה יקרה, אנחנו מקווים להצליח כמה שיותר, אנחנו לא עוסקים כרגע במיקום בסוף העונה, אנחנו משתדלים לבנות קבוצה איכותית, להמשיך ולקדם שחקנים, להמשיך לשחק כדורגל אטרקטיבי. אני מאמין שעם כל הדברים האלה, חדר הלבשה בריא, מה שיש לנו, שחקנים שהיו שחקני מפתח שממשיכים איתנו, אנחנו מאוד שמחים שהדברים האלה קורים. ודרך אגב, אנחנו קבוצה אטרקטיבית להרבה שחקנים שמוכנים לבוא לפועל פתח תקווה בגלל כל מה שקורה במועדון הזה כרגע, מוכנים לבוא בפחות כסף מאשר בקבוצות אחרות. אז זה גם כן משהו מאוד חשוב, הסטנדרטים כן. שיש לנו במועדון. ואני מניח שהיה וכל הדברים האלה התרחשו והתממשו, אז אנחנו נשחזר את ההצלחה של העונה שעברה. וכרגע אנחנו לא עוסקים במיקום, כי אתה יכול לסיים מקום שביעי ושיחקת כדורגל והייתה עונה נהדרת, ואתה יכול להיות במקום שישי ולהתאכזב מכל מיני דברים שקרו בדרך. אז אני מאמין ומקווה שנצליח לשחזר את כל הדברים הטובים שהיו לנו בעונה שעברה.
9: ניר, לסיום, לסיום שיחתנו, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת, כאיש כדורגל ותיק, באמת, עברת המון, גם כשחקן וגם כמאמן וגם כמנהל מקצועי, איזושהי תובנה שלקחת מהמונדיאל הזה, איזושהי
8: וגם
9: מגמה?
8: וגם כפרשן, אם מדברים
9: בדיוק,
8: על המונדיאל, אז גם כפרשן, אז הייתי פרשן בגמר גביע העולם של 2006, אז אני הסתכלתי גם במשקפיים של פרשן על המונדיאל
9: אז,
8: הזה.
9: אז באמת איזושהי מגמה או איזשהו משהו שראית שתפס לך את העין?
8: לא, אני חושב שנשארו אותם טרנדים עם שינויים לכאן או לכאן, והכדורגל להמשיך אותו דבר, דברים שהמגמה שלהם הייתה שונה אולי במונדיאל 2018 ברוסיה, קיבלו תאוצה, ממשיכים, אין הרבה שינויים ותובנות. אני חושב שראינו את הספרדים, ועבורי זה הייתה חוויה, כי כשאני הגעתי להתאחדות ב-2016, זכיתי לבקר בהתאחדות הספרדית וראיתי את הדרך שהם עובדים ואת המאמנים שאני רואה אותם עכשיו על הספסל של הנבחרות והמאמן של הבוגרים שהיה המאמן של הנבחרת הצעירה ואני כמאמן הנבחרת הצעירה של ישראל שיחקתי נגדו לפני 7 שנים בצדום רמת גן ולראות את הדרך הזאת, את אותה דרך של אותה מתודת אימונים ואותה אסטרטגיה וצורת משחק ובחירת השחקנים והשיטה והסגנון לראות שכשעושים את הדברים נכון ולאורך זמן, אז יש תוצאות.
1: הפסקות מים 3 דקות במחצית, בעד?
8: אני בעד, תתפלא, אני בעד.
1: לא, אני איתך, קל וחומר, קל וחומר במדינה חמה כמו שלנו.
8: כן, מדינה חמה כמו שלנו, זה הזדמנות לפסק זמן קצר למאמן, לשחקנים, לאיזה רפרש.
9: איזה אמריקאים נהייתם, קלקלתם לנו את הכדורגל.
8: לא, זה לא עניין של אמריקאים, זה לפעמים גורם לאיזה שינוי מומנטום, וזה לא רע בכלל, ומהצד שלי כמנהל מקצועי, זה עוד הזדמנות לתקשר עם המאמן, עם הצוות, עם שחקנים כמובן. זה הפסקה שהיא לא רעה לאף אחד.
9: יפה.
8: ולא רק בהיבט השיווקי, הרבה דברים הולכים להשתנות מבחינת חוקי המשחק, ואני מקווה שכל הדברים האלה יעשו טוב למשחק שכולנו אוהבים, וזה הכדורגל.
9: ניר לוין, הפועל פתח תקווה, תודה רבה על זמנך ושיהיה בהצלחה בעונה.
8: תודה רבה לכם.
1: בהצלחה.
9: ועכשיו הבהרה, ידידי כאח לי, ניר קלינגר, וגם אנחנו צדקנו. התשובה היא, גם וגם, קרומורנזי, לא זכרתי את זה, אני מודה, כבש את שער הניצחון מול מכבי תל אביב במדי יובנטוס בספטמבר 2004, וגם בנובמבר 2009 נגד מכבי חיפה. אז גם ניר צודק וגם אתה צודק.
1: אל תתווכח עם הקומפיוטר קלינגר, אל תתווכח.
9: יפה אמרת. טוב, אנחנו מתקדמים. דיברנו תוך כדי גביע העולם, איך זה שארגנטינה היא תמיד טלנובלה. כלומר, לא ייתכן שפשוט ייגמר משחק, וזהו, שני הצדדים ילחצו ידיים, כל אחד ייגש למקומו הוא ונתקדם. אז הייתה את הקטטה על המגרש, שלא ידעו כל כך הארגנטינאים לדעתי להפסיד בכבוד, והאירוע שהמסלים, ואחר כך יצאה ההקלטה, או יצא הצילום של חדר ההלבשה, מה שמסי אומר, מנסה להרגיע את הנעשה שם, כנראה הייתה אספה מאוד מאוד קשה, עם איזשהו אירוע שאנחנו לא יודעים מה קרה שם, אבל אולי יהודה הרם יעשה לנו סדר בקונספירציות, פרשן ספורט אחת, ידיד המערכת, אלן יהודה.
10: כן, התחלת, אני חושב שהתחלת, סליחה, כן, אבל הפוך.
9: כן.
10: הקטטות היו אחרי שמסי דיבר.
9: נכון.
10: תשמע, הקונספירציות נגד ארגנטינה, זה התחיל שבהתחלה ארגנטינה עושים פויל שטיק בשביל לשחק נגד כל נבחרת. אחר כך שהמונדיאל מסודר לטובתם. אחר כך שמסי שמור על ידי הפיפה. אחר כך שארגנטינה היא גזענית. ארגנטינה גזענית. פה אני רוצה לעצור שנייה, כי זו המדינה אולי היחידה בעולם שיכולים לבוא מכל מקום סטודנטים וללמוד בחינם, כאשר האזרחי ארגנטינה משלים לאוניברסיטה. ואחר כך מה ששבר את גב הגמל, לדעתי, זה הדגל שהמלווין הזה שלנו באמצע אירופה. זה הסיפור.
9: עכשיו רגע, אני אציין רק שכבר אנחנו לדעתי באזור 100,000 חתימות אוהדים של ארגנטינה שחותמים על עצומה לגמר חוזר בגלל השיפוט.
1: בגלל השיפוט?
9: השיפוט לא הכריע כלום. בסדר?
10: בוודאי שלא, אבל זה כמו...
9: השיפוט היה מדויק מאוד. אפילו לדעתי, ההרחקה הייתה צריכה להיות אדום ישיר, ועוד ריחמו והוציאו צהוב שני. אבל נניח בצד.
10: עזוב את זה, זה אני מסכים איתך. לכל דבר העניין הזה אני מסכים איתך. אני מדבר על מה שעשו ופרסמו ולפני זה. דרך אגב, ארגנטינה ספרד היו צריכים לשחק את הפינליסימה לפני, במרץ, אף אחד לא הסכים לשחק, והשאלה למה לא הסכימו לשחק את המשחק הזה, זה היה לקראת
1: אליפות העולם. לא, בגלל כל המתיחות, בגלל כל המתיחות פה באזור, זה היה אמור להיות, איפה המשחק אמור להיות, בקטר?
10: זה היה יכול להיות, אתה יודע מה, דלפונטה ביקש לשחק באצטדיון של ריאל מדריד.
1: בברנבאו, כן.
9: רגע, אבל יהודה, אנחנו קצת מתפזרים, אני רוצה לדבר על האספה, כי הדבר הזה היה מאוד מעניין. על מה מסי דיבר לפי השמועות שהוא ניסה להרגיע את הרוחות? מה קרה שם?
10: זה אותה בדיוק הנקודה. אתה חושב שאני לא, אני קצת מבין ספרדית ואני רואה את הפנים שלו, ואני רואה גם מה שאחר כך דיבו אמר,

0: על מה מסי דיבר לפי השמועות שהוא ניסה להרגיע את הרוחות? מה קרה שם?
1: זה אותה בדיוק הנקודה. אתה חושב שאני לא... אני קצת מבין ספרדית ואני רואה את הפנים שלו, ואני רואה גם מה שאחר כך דיבו אמר, אבל אני רוצה להגיד לך בוודאות, בוודאות, מבפנים, שהכל שקר. הם פשוט לא שיחקו.
0: לא, זה בטוח, אבל מה, הייתה קטטה שם? מה הלך בחדר הלבשה?
1: לא, בין השחקנים? לא, השחקנים האלה הם משפחה גדולה, הם משפחה שלא היה שום דבר ביניהם. זה היה אבסורד בכלל לחשוב. אני חושב שאתה יודע, אם היום עכשיו אתה כותב, אני יודע, נהרג איזה חד וחלילה, איזה חייל ב... אני יודע שהוא במעלית נפל. אז אחרי, שתי דקות יש לך 100 מיליון כאלה שכותבים. אז אני לא נכנס לדברים האלה.
0: מה לגבי כל הקשקושים האלה? כאילו ארגנטינה הפסידה בכוונה, ואתה יודע, מסתובבות עוד כל מיני שמועות.
1: ארגנטינה לא תפסיד בכוונה אפילו לאימא שלהם. אין דבר כזה. אין דבר כזה. תשמע, אני חושב, הדבר היחיד שאולי הפריע מאוד, ארגנטינה באה אחרי 4 גמרים שניצחו בה הכל, נכון. תוך כדורגל מדהים. עכשיו, אני לא מביא תירוצים, אבל ארגנטינה במקום, תמיד במונדיאל אתה משחק 7 משחקים, עכשיו זה הגיע 8.
0: כן, גם צריך להזכיר, ארגנטינה... מי הייתה היריבה? יהודה, זו הנבחרת הכי טובה בטורניר בפער, שגרמה לנבחרת הכי מוכשרת בהיסטוריה לא לבעוט לשער בכלל, צרפת, ואחרי
1: לא,
0: זה
1: לא,
0: גם
1: לא,
0: מול
1: אני,
0: ארגנטינה.
1: אני, אבל
0: יותר טובים.
1: אני לא... אתה, אני לא יודע אם אתה ראית את הסיום ש... טוב, אתה לא ראית את ספורט אחד בגמר. אני אמרתי את זה בפאנל, ששרד שיחקו הרבה יותר טוב, וכרגע הם באמת הכי טובים. אבל אני רוצה קצת להגדיל את העניין. ארגנטינה לא שיחקו 8 משחקים עם הגמר, הם שיחקו 9 משחקים. כי הם לא היו מספיק טובים לאורך הדרך, הם שיחקו 3 הערכות נוספות. 3 הערכות נוספות זה עוד 90 דקות, אם לא יותר, זה עוד משחק. ספרד בא עם יום אחד יותר של מנוחה. אז תשאל כל שחקן שאתה מכיר, אם זה משפיע או לא משפיע.
0: משפיע, אין ספק.
1: הם נפלו מהרגליים.
0: זה מאוד בלט.
1: עכשיו, מה היה קורה אם במקרה, אחרי כל ההצגה של דיבו מרטינס, שמי יודע איך יכל להיגמר התוצאה הזאת, הסימאונה מכניס את הגול. שתי דקות לסיום.
0: כן.
1: איזה ספקולציות היו אז?
0: היו ספקולציות שהעריכו יותר זמן ממה שצריך, היו מוצאים משהו, אבל...
1: שמה העריכו?
0: שהתוספת זמן כאילו נועדה לאפשר לארגנטינה להשוות, או לא יודע, היו ממציאים איזה
1: מתי?
0: משהו.
1: מתי? באיזה משחק?
0: לא, אם זה היה קורה טיפה יותר מאוחר, תמיד משחקים הרי עם המספרים.
1: אז במקרה היו מוצאים
0: לא,
1: משהו.
0: לא, לא, לא. אבל תשמע, ריאלית זה המשחק של 3-0, נגיד
1: 3-1. אני לרגע לא, אני אומר שגם אולי 4 יכול להיות.
0: נכון.
1: אבל בשביל זה יש גם שוער.
0: נכון.
1: ואם השוער הוא טוב, אז אין פה מה להגיד לגבי העניין שארגנטינה היה איזה תוכנית שהם צריכים להפסיד. לא הייתה שום תוכנית כזאת, ארגנטינה פשוט לא שיחקו טוב, כמו ש... אתה יודע מה, חוץ מה-30 דקות נגד אנגליה, וזה מאוד חשוב עבור ארגנטינה, שאנגליה לא ידעו איפה הם נמצאים, לא משנה אם זה היה בגלל המאמן או לא מאמן, זה, אתה יודע מה, זה היה מספיק אולי.
0: כן.
1: זה לא היה מספיק, מספיק זה לקחת את הגביע.
0: יהודה הרם, נגמר לנו הזמן, אנחנו ממשיכים לעקוב ונדבר עוד על מסי והאפשרות
1: שלי.
0: כן,
1: אבל עוד מילה, שלרגע לא תחשוב שאני חשבתי שארגנטינה צריכים לנצח את המשחק הזה, אני מוריד את הכובע לפני הספרדים.
0: יהודה הרם, תודה רבה לך.
2: גרסיאס יהודה.
0: ישורת אחרונה בהחלט בספרינט, כי אנחנו עם מרסי אפריפה, אלופת ישראל, בריצת 100 מטר, גם 200, מרסי שלום.
3: שלום,
0: ובהמשך גם להקדמה הזאת נציין, אחותו של בלסינג אפריפה, בעצם שני האתלטים הישראלים הכי טובים שיש לנו בידיים. אז קודם כל ברכות, איך היה השבוע?
3: תודה רבה, היה שבוע מעולה ומרגש, שבוע באמת שאי אפשר לתאר במילים, ואני מאוד שמחה מה תוצאה.
0: אני יודע שמיכאל, המגיש שנמצא כאן לצידי, הוא בגלל שהוא צרפתי, אז הוא חשב אם צריך לקרוא לך מרסי או מרסי, אבל השם הוא מרסי מרחמים, נכון? זה לא מתודה.
3: כן, בדיוק, כן, מרסי פשוט.
0: יפה. אז קודם כל, ספרי לנו קצת על עצמך, כי עשית מסע בכלל בשביל גם לקבל את ההכרה ולייצג את ישראל.
3: כן, אז נכון, אז הכל התחיל לפני 4 שנים,

0: עם כל הסיפור של האזרחות שלי, זה היה באמת סיפור ארוך ומהגע. שנה שעברה קיבלתי אזרחות, אחרי באמת מאבק ארוך וממושך. וזהו, וקיבלתי זה, ומאז באמת אני מצגת למדינה כמו שצריך, בגאווה. כבר כמה פעמים ייצגתי את המדינה. וזהו, זה הכי חשוב.
1: חשבתי
0: דרך.
1: לאורך כל התהליך, לאורך כל התהליך הזה חשבת שהרגע הזה לא יגיע בסופו של דבר, קבלת האזרחות?
0: תמיד יש ספקות. היו הרבה הרבה מצבים שבאמת חשבתי שאולי אני באמת לא אקבל, כי זה כבר הגיע למצב שהייתי ברמה כל כך גבוהה, שכאילו באמת שום דבר לא עזר. כאילו, תמיד בהתחלה אמרתי, טוב, בפעם הראשונה כזה, אמרתי, אוקיי, שנה ראשונה אולי אני אוכל להבין, אולי באמת אני צריכה להוכיח את עצמי, ואז עוד פעם, כי הרגשתי שאני צריכה להוכיח לי עוד שנה ועוד שנה, ואני רואה שאפילו עצם זה שלא הוכחתי את עצמי, זה אפילו לא עזר. זאת אומרת, כאילו, ככל שעליתי ברמה, זה באמת אפילו לא עזר לי. עד שבאמת האיגוד באמת כאילו הבין שיש פה איזושהי בעיה, ואני כבר ברור שדאגתי, וגם בלסינג וגם כל המשפחה כבר דאגנו.
2: זהו, בלסינג קיבל את המעמד שלו, כבר עברו איזה 6 שנים לדעתי מאז, אתם, למי שלא מכיר, למי שלא מכיר את המקרה המשפחתי, אתם ילדים להורים מגנה, וקיבלתם במקור מעמדות של, מעמד של תושבות קבע, ואחר כך...
0: נכון, הרי קבע, ואז כן.
2: בדיוק. אז עכשיו את כחול לבן ב-100%, ואני רוצה לשאול אותך לגבי החלומות, כי בוא נגיד שהפוטנציאל והכישרון שם, לאיזה משחקים אולימפיים את מכוונת?
0: אני מקווה ושואפת ללוס אנג'לס 2028, אבל אם לא הכל בסדר, אז יש גם את 2032, אבל אני מאמינה שאני באמת יוכל להגיע לשם. כאילו, באמת, רק שנה שעברה, באמת הבנתי שאף פעם לא אמרתי לעצמי, לפני אפילו שנתיים לא חשבתי שכאילו אני אגיד את המילה אולימפיאדה, אבל שנה שעברה הבנתי את הרמה שאני נמצאת, אחרי שבאמת שעברתי את השיא ישראלי לנוער, וגם כאילו שוויתי לשיא ישראלי במאה של דיאנה וייסמן, ואז באמת הרגשתי, אוקיי, כאילו שאני אולי באמת מסוגלת להגיע באמת לאולימפיאדה, כאילו שבאמת יש לי את זה ברגליים. אז זה הכל באמת כאילו אמונה עצמית, שזה יכול באמת להתממש, ואני מאמינה שכן.
2: בת כמה את כבר?
1: בת 20, בסך הכל בת 20. וזה מוביל אותי לשאלה הבאה, אנחנו מדברים בעולם הכדורגל ששחקנים מגיעים לבשלות מבחינה פיזית, מנטלית, גילה 27-28. איך את רואה את זה מבחינתך? מתי את תגיעי לבשלות פיזית ומנטלית כדי שתוכלי להגיע לשיא של הקריירה שלך? מתי את מציבה לעצמך?
0: אני חושבת שבשלות פיזית ומנטלית צריך להביא את הבסיס הזה כמה שיותר מוקדם. זאת אומרת, ברור שמבחינה פיזית צריך, באתלטיקה זה גם מאוד שונה, כאילו, השיא שלך אתה צריך להגיע לאתלטיקה, זה מאוד בגלל ה-22-23, זאת אומרת, צריך באמת כאילו לנצל את השנים המוקדמות יותר, אז כאילו בשבילי, באופן אישי אני חושבת שכמה שיותר מוקדם, מבחינה פיזית ומנטלית, צריך באמת כאילו... לשפר את זה, ובאמת באמת להתחזק מהבחינות האלה, כי זה מאוד מאוד חשוב גם לחיים הבוגרים והגדולים יותר, במיוחד בספורט כזה חידני. אז מבחינתי כאילו אני יכולה להגיד לך שזה מה שאני עובדת עליו תמיד, מה שאני צעירה כבר מגיל 16, 17, 18.
2: יפה מאוד.
0: מבחינתי כל תחרות זה לחזק את המנטליות שלי, בשביל שכשאני אהיה באמת בוגרת יותר וגדולה יותר בתחרות גדולות יותר, אני אגיע כאילו כבר מוכנה.
2: מחזיקים אצבעות, בהצלחה לך, גם בריאות טובה לבלסינג. אנחנו מסיימים כאן את חלקנו, מרסי, תודה.
1: תודה רבה.
2: אין זמן, החדשות בפתח, אי אפשר, מרסי, רציתי מאוד, אין זמן. נגיד תודה גם לעורך.
0: יש תחרות ביום ראשון שהיא מאוד חשובה, ויש מהזמן, כאילו,
2: החמנה לי בחינם,
0: אז מי שרוצה לבוא
2: לצפות. אמרנו, העורך שלנו רואי ולד, אמיר בייר, אלה אורן, יובל ישראלוב, ליד נמת, צוף דור, ביצוע טכני ביפו, בירושלים הרי לוי, פיקוח תומר גולן. מיכאל, תודה. וחזרה למילואים האמיתיים שלך, ביי.
3: מיד אחרי החדשות, אודי גורן ומנחם קלמנזון עם אי אמון.

0: גלי צהל השעה 2 באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. פיגוע דגירה סמוך לאלון מורה שבשומרון. אדם אחד נפצע באורח קשה, המחבלים נוטרלו. עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
1: לפי התחקיר הראשוני בצהל, פלסטינים מהכפר בית פורי קיציתו שריפה בסמוך לחוות דרך אברהם בשומרון. בעת ניסיונות כיבוי השריפה, שני מחבלים פלסטינים התנפלו על אחד היהודים שפעלו בשטח ודקרו אותו בחזה. האזרח בן 51 נפצע קשה ופונה במסוק לבית חולים, שני המחבלים חוסלו, צהל הטיל כתר על הכפר בית פורי.
0: רצח בניהו רזי. הוא ערך בשישה ימים מעצרו של דוד קרן בן ה-18, החשוד במעורבות ברצח. קרן חשוד כי קישר בין שתיים מהחשודות במעורבות במעשה, אגם צרפי, חברתו לשעבר של רזי, וחברתה שילת חוטה ללינור ססון. ססון חשודה כי טיווחה בין הבנות למבצעי הרצח. כתבנו בבירה נועם נקש מוסיף כי על פי המשטרה קרן חשוד שהציע לשלוח אנשים לאחר שהשתיים הראו לו פרטים על תקיפה שחוו מרזי וחברו בסוף השבוע בו אירע הרצח. כתב אישום הוגש נגד אחד המעורבים בתקיפת העיתונאים הזרים בכפר סינג'יל שבבנימין לפני כשבועיים, לאחר שתועד חוסם את רכבו של צוות CNN, מנקב את גלגלי הרכב עם סכין, ולאחר מכן מנפץ עם עלה את שמשת הרכב של צוות עיתונאים נוסף. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת מוסיפה כי המשטרה עצרה שלושה חשודים נוספים באותו אירוע ששוחררו בתנאים מגבילים. פרופסור אמנון שעשוע, מייסד מובילאי, הודיע על התפטרותו מתפקיד המנכ״ל 27 שנים אחרי שהקים את החברה. שעשוע כתב, בעוד החברה ממשיכה לצמוח, אני מאמין שזה הזמן הנכון לבסס הנהלה שתתאים מיטבית לפרק הבא של מובילאי. כתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר מזכיר כי מתחילת השנה צנחה מניית החברה ביותר מ-20% וכי שווי השוק שלה כיום הוא 7 מיליארד ו-400 מיליון דולר, מחצית מהסכום שבו נמכרה החברה לאינטל ב-2017 ומה שנחשב אז להנפק הגדול בתולדות ישראל. פרשת האירועים בעירונית וריה בכדורגל. עורך הדין של הקבוצה אייל יפה מאשים בעושים ספורט בגלי צהל כי החקירה מושחתת.
2: הבלון שהם ניתחו כתוצאה ממעורבות פוליטית ספורטיבית של בעלי עניין תפוצץ כמה פעמים. ויש בחירות באוקטובר למוסדות ההתאחדות, ויש אינטרס לאנשים להיבחר שוב פעם. חקירה מזוהמת. אם החוקר ומקבל הנחיות כמו שהוא קיבל ומדווח לבעלי עניין, אז זה בטח שהיא חקירה מושחתת.
0: מההתאחדות לכדורגל נמסר בתגובה. התעלולים התקשורתיים והמשפטיים של טבריה חסרי כל טעם. המקום היחיד בו זריית החול ודברי הלהג והבלע מסתיימים הוא בית הדין. תחזית מזג האוויר, יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: הבית של החיילים, גלי צהל.
5: אי אמון. מנחם קלמנזון ואודי גורן מחפשים יבשה משותפת.
6: ברוכות וברוכים הבאים לפרק ספשייל שלנו בפודקאסט אמון, שבו אני אודי גורן ושותפי למסע מנחם קלמנזון מנסים לייצר איש על אמון באוקיינוס הסוער שהוא המציאות הישראלית. והיום בפרק ספשייל הזה, אתם, מי שרק שומע אותנו ולא רואה, לא יבין למה, אני אספר לכם הרגע, כשמנחם נכנס לחדר מיד שמתי לב שיש לך זקן לא אופייני.
7: כן. אנחנו, אולי אני פשוט מתחיל במשפט, בתשעה, אנחנו בפרק לתשעה באב, יום היחיד בעצם בלוח השנה היהודי, שמוקדש לאבל. אנחנו בכל הימים האחרים מקדישים אותם לתיקון, לעשייה.
6: למה צומות הזה... נגיד? הם לא גם ימים של אבל?
7: כן, אבל הם בעיקר עם, עם איזשהו זיקה לתיקון. יום כיפור זה יום של תשובה. כן? הימים האחרים יש איזשהו צער וישר עושים תשובה. תשעה באב, רגע, רגע. בואו פשוט נכאב, ועוד נדבר על התפקיד של הכאב. אבל ביום הזה גם נהוג, על פי הלכה, לא לשאול שלום. לא לשאול את החבר שלך מה שלמה, איך הוא מרגיש. כדי להרגיש קצת את החוסר. להרגיש שיש חוסר בעולם, ובמקום שלנו זה יום שבאמת מסיים תקופה ארוכה של שלושה שבועות, שמצום י' ז' בתמוז, שיש באיזשהו גרף הולך ועולה של אבל, לאט לאט מתווסים עוד מנהגים שמוסיפים מימדים של אבל, עד בעצם יום תשעה באב עצמו, יום החורבן, שלא שונים בשלום חברו, גם לא לומדים תורה. ביום הזה יש איסור ללמוד תורה. כאילו הדגל של, של העם היהודי, רואים אנחנו עוצרים, אנחנו כואבים ביום הזה.
6: אתה יודע מה זה גורם לי לחשוב פתאום כשאתה מתאר את זה? יש פה משהו לתחושתי, ואני אולי משליך מעולמי הפנימי, משהו די מגדרי, אתה יודע? כי זה, ואולי אני פשוט משקף את מערכת היחסים שלי, שכשלי קשה, אני חושב, אוקיי, מה קשה? מה צריך לעשות? איך מתקנים? קדימה, מה עושים עכשיו? כן. והמון פעמים זוגתי אומרת לי... רגע, שנייה, שנייה, בוא, מה אתה מרגיש אבל? תהיה רגע, כואב לך, תכאב. לא נעים לך, תהיה בלא נעים. שנייה, אל תרוץ לתקן ולעשות, וזה גם דרך להימנע מלהרגיש, מלהרגיש לא נעים, וזה גם באמת הרבה פעמים לא מאפשר לך את העיבוד, אתה לרדת רגע לשורש הדבר ולעבור דרכו.
7: אנחנו בתקופה עם הרבה מאוד חורבנות, הרבה בתים שחרבו, יישובים שחרבו בצפון, בדרום, בתים שאחד מבני הבית נהרג או נפצע ומתמודדים עם השבר.
6: אמון שחרב.
7: אמון שחרב בתוך עם ישראל במשך השנים האחרונות. ויש באמת את הנטייה הזאת לרוץ לתקן. לא ולהגיד יאללה. וגם יש משהו מאוד יהודי בדבר הזה. של יהודי, התפיסה שלו, זה העולם, בוא נתקן אותו.
6: תיקון עולם.
7: כן, אנחנו רואים על תיקון עולם, זה א' ב' עם, זה, עם המשפט הזה של לתקן עולם, מסיימים כל אחת מהתפילות בעם היהודי. בזה שהתפקיד שלנו לתקן את העולם. ולבוא ולהגיד רגע, יש שבר. אז אנחנו אומרים, אוקיי, סבבה, קמת, נפלתי, קמתי. ושיהיה עוד יותר טוב ועוד יותר טוב. תשעה באב זה לא ככה. תשעה באב, המגילה שקוראים בו, מגילת איכה. איכה זה איך, איך זה קרה, איך זה קרה לנו. לבוא ולהרגיש, אבל אני חושב שבסופו של דבר, בן אדם שמסוגל באמת, וזה נכון גם לשבר אישי, וגם לשבר לאומי ומשפחתי, אם אתה באמת מסוגל לשבת ולגעת בשבר עצמו, לכאוב אותו, להרגיש את מה באמת חסר, אז אולי יש לך גם סיכוי להגיע למקום של תיקון.
6: כן, לעבור דרך הכאב.
7: כן.
6: אז בוא רגע נענה אולי על השאלה הזו, איך חרב בית המקדש? או אולי למה חרב בית המקדש? וואו.
7: אז בית המקדש...
6: שני בתי המקדש.
7: שני בתי המקדש. אולי, אני בתקופת מלחמת לבנון השנייה, הייתי ממש רגע לפני גיוס. אני הייתי קטן במחזור, וגם הייתי בישיבה לפני השירות הצבאי שלי, ובעצם קורה מצב שבו הרבה חברים שלי מתגייסים, נלחמים. הישיבה, התסדר שבה למדתי, מתרוקנת, כי גם הרבנים וגם התלמידים מגויסים, ונשארנו החבר'ה הצעירים בישיבה, או הרבנים המבוגרים. ואבא שלי התחיל להעביר שיעורים, אמרתי לו שצריכים משהו שקשור למה שקורה עכשיו, ללמוד על משהו. אז לא עצרנו את כל סדרי הדימות בישיבה, אבל הוא בעצם התחיל ללמד על אגדות החורבן של חזל. אגדות לא במובן של היו היה פעם, של אחים גרים, אלא במובן של חלק מחשבתי. כשאומרים אגדה בגמרא, הכוונה למשהו שהוא לא הלכה. שתפיסת עולם, איך מנתחים אירועים, שבעצם החכמים בתקופת המשנה והגמרא מנתחים מה קרה בחורבן. וסדרת השיעורים הזאת הפכה בהמשך לספר שזכיתי לערוך אותו, הספר נקרא על מה עבדה הארץ, שזה עיונים באגדות חז"ל, כולל בזיקה ובהשלכה למקורות היסטוריים, כמו ספוס, פלביוס ואחרים. ואת כל הדרשות שמה, מתחיל רבי יוחנן באמירה על מה עבדה הארץ, והוא מביא פסוק שמדבר על זה שלא פחדו מספיק. הוא אומר, אשרי אדם מפחד תמיד, ומקשה ליבו יפול ברעה. שאשרי מי שמפחד. שהוא בעצם אומר שבתקופת בית שני, אנשים כל כך לא פחדו הם כל כך ידעו, כל כך עליהם אמונה בצדקת הדרך, שמה שהם עושים זה נכון, וכל כך עבדו בינם לבין עצמם, וחוסר תקשורת, ויש את הסיפור, תיאור המפורסם של יוספוס, שיש לו הרבה אחיזה בחזל, שהוא עולה על החומה באחד עם הרומאים, יוספוס היה אחד מהמצביעים הגדולים של המרד היהודי, המרד הגדול,
6: עד שהוא נתפס בגליל.
7: עד שהוא נתפס בגליל ביודפת, ובעצם הוא עובר צד. הוא משנה את השם שלו בצד שנתפס על ידי רבים מאוד כבגידה. הוא חווה את זה, כי בעצם אני עכשיו מצטרף לרומאים כדי לשמר את הזכר של העם היהודי. אני לא יודע לשפוט, אבל כן, איך שהוא עובר את הצד.
6: אפשר לתפוס את זה כאופורטוניזם שמציל את נפשו, או להגיד, אני לוקח על עצמי את התפקיד של לשמר את הזכר של אלה שנפלו.
7: אז באמת אני לא תפקידנו, למרות שברור לי איך היינו תופסים מפקד עכשיו בצהל שעובר צד באמצע מלחמה. בכל מקרה, הוא עולה על החומה, והוא רואה את היהודים ביחד הרומאים, טיטוס, רואים שהיהודים נלחמים, ואומרים, טוב, בוא נלך אחורה, מה יש לנו להילחם? היהודים הורגים את אחד השני. בוא ניתן להם בחלות את עצמם, ובאמת אנחנו יודעים שהם מתעכבים קצת, לפני שהם עולים על ירושלים, כדי לתת ליהודים לעשות את העבודה בינם לבין עצמם. ויש הרבה, אנחנו כמובן לא נוכל לעבור לכל, אבל בספר שם ממש אבא שלי פרס, וערכנו את זה שם. העורך הראשי של הספר זה שמעון פוגל, ואני ככה הייתי שותף לעריכה, ביחד עם חברי יעקב פרן, וכשבספר באמת אתה דן סיפור אחרי סיפור, ואתה רואה את האטימות, את חוסר הקשב. המעשה הכי מפורסם זה קמצא ובר קמצא. אבל התיאור שמה, זה איך מגרשים את אחד את הבעל הסעודה, שמזמינים במקום את קמצא, מזמינים את בר קמצא, ואותו הוא אוהב, ואותו הוא שונא, והוא זורק אותו מהסעודה, ואז הוא הולך ומלשין לרומאים, ומלכלך על היהודים, ומתחיל החורבן. הדמות הכי מרכזית בסיפור הזה, זה דמות שבקושי מתייחסים אליה, זה החכמים. הסיבה שאותו אחד הולך ומלשין על היהודים ברומי, וגורם לקיסר לחשוב שהיהודים מרדו בו עוד לפני המרד עצמו, זה כי הוא אומר, החכמים ראו איך ביזו אותי והם שתקו. בעצם הרוב המתון יושב בחדר ושותק. ועל זה עבדה הארץ. על זה נחרב בית המקדש, על זה שהיהודים לא מסוגלים לדבר אחד עם השני, לא מסוגלים לשמוע שיש תהליך, עד כדי כך שטיטוס כן מצליח להחריב את בית המקדש, המסר ש... מועבר אליו ככה, חזל אומרים שהקדוש ברוך הוא אומר לו, בית חרוב תחן, בית חרוב וחרבת. כן?
6: זאת אומרת, הבית כבר נהרס.
7: היה כבר, בפועל, הוא כבר היה, הבית היה בנוי, אבל כל התוכן הפנימי שלו כבר לא היה קיים. אין משמעות לבית מקדש שלא תוכן פנימי.
6: עכשיו, בעצם מה שאתה מהדהד פה...
7: אבל סליחה שאני חותך אותך.
6: תגיד.
7: אני מדבר פה על בית מקדש, על צום, איפה זה פוגש אותך? כבן אדם לא דתי, בן אדם ש... לא חושב מתפלל שלוש פעמים ביום על מקדש, איפה זה תופס אותך?
6: אז אני חושב שבדיוק נגעת בזה, כשאני שואל אותך על מה חרב הבית, ואתה מספר לי על מלחמות היהודים. ואצלי זה מאוד מאוד מתחבר, ואני חושב שאצל הרבה אנשים בציבור שלי, אנחנו מרגישים, אתה יודע מה, אני לא אדבר ברבים, אני אדבר על עצמי. אני מרגיש שתשעה באב דווקא, מתוך היותו יום כזה של שבר שמסמל בעצם שני אירועים היסטוריים מז'וריים בתולדות העם היהודי, הפך ללקחו אותו ועשו לו פוליטיזציה. עכשיו, זאת אומרת שכשאני שואל אותך על מה חרב הבית, ואתה מתאר לי את מלחמות היהודים, זה נורא מתאר את הסנטימנט הזה, שכשיש ויכוח פנימי, אז הרבה פעמים אומרים, הבית חרב על שנאת חינם. הבית חרב על זה שאנחנו רבנו בינינו. ואצלנו, אצלי, זה נתפס הרבה פעמים, כאמירה כזאת, טוב, ואל תבקר, בוא כזה תתיישר. אצלי זה באסוציאציה לשיח של הפייק אחדות, שמציעים לי להיות באחדות, אבל בעצם אחדות זה אומר תתיישר אלינו. עכשיו, בסוף, הבית חרב.
7: או אל תיגעו בזה.
6: או בדיוק, או תימנע.
7: דיברנו על תשעה באב, זה מקום שכן לגעת בכיף.
6: לגמרי. או אל תיגע, אתה רוצה לדבר עכשיו על הכיבוש? לא, לא, לא, אל תדבר. למה אתה מביא עכשיו את השיח המפלג הזה? אתה רוצה לדבר על זכויות אדם? לא, לא, לא, לא עכשיו. וכזה. עכשיו, בסוף, הבית חרב, שני הבתים חרבו, כי היהודים מרדו באימפריות שהיו גדולות מאיתנו בעשרות מונים, והיו קנאים דתיים שהאמינו, וזה מה שתיארת, האמינו שאלוהים לצידנו, ולכן... הם לא פחדו, לא פחדו מכלום, כי אם אלוהים לצדך, אז אתה לא מפחד משום דבר. ואז הם יכלו לצאת בעיניים פקוחות למרד שלא היה לו שום סיכוי שבעולם, והביאו את החורבן על עצמנו. ואצלי בתפיסה, זה לא רחוק מהתודעה של חלק מהאנשים שמנהיגים אותנו היום.
7: של לבוא ולדבר על הנושאים הכואבים?
6: לא, להפך, של להתעלם מהמציאות.
7: להתעלם מהנושאים בשם האחדות.
6: להגיד, לא, להגיד, אנחנו נעשה מה שבא לנו, עם לבדד ישקול,
7: לא משנה מה יגידו
6: הרי, אנחנו לא צריכים את אף אחד, ונמשיך במלחמות, ואנחנו ננצח, ואלוהים לצידנו, ואם באים לבקר את זה, אז אתם מחלישים, ולמה לדבר על זה, ולמה להעלות את הנושאים, ואז הביקורת היא מול מי שרוצה לשאול שאלות. וזה ממש בעיניי הלב של השיח של הפייק אחדות.
7: אני חושב שבסוף זה אותו שורש. אז גם מבחינה היסטורית, החורבן לא קרה ביום אחד, כמו שאמרנו בית חרוב וחרבת, לממלכת החשמונים היה צבא אדיר. הם עזרו להכריע סכסוכים בקנה מידה בינלאומי, להמליך את יולוס קיסר, הם התערבו בקרב שלו במצרים, ועזרו לו להגיע למעמד שלו. אנחנו לא מכירים את קרב הכיבוש של האימפריה הרומאית את ממלכת יהודה החשמונאית, בגלל שהקרב הזה מעולם לא היה. מה שקורה בעקבות סכסוך פנימי בתוך ממלכת יהודה, שני אחים מחליטים לרוץ לצבא הרומאי שנמצא בצפון סוריה, ולבקש ממנו שיבוא להתערב. כל אחד רוצה שהצבא הרומאי, לכל אחד מהם שכוח, יש להם צבא גדול חשמונאי, ובאמת הם מזמינים את הגנרל הרומאי לבוא ולהכריע ביניהם.
6: אני לא יכול שלא לחייך לאור המקבילות המוטרפות לימים שאנחנו חיים היום.
7: נכון, נכון, שבאים ומבקשים, אגב, כשביקשו מביידן סייב אס, אומרים את טראמפ, תגיד לעשות חנינה, אני שמעתי וכתבתי על זה שזה אותם קולות. שאנחנו מבקשים שמישהו יבוא ויעשה אצלנו סדר, זה לוותר על העצמאות שלנו, לוותר על הריבונות שלנו, משני הצדדים. וזה מטריף אותי, זה ממש מחזיר אותי למקומות אחרים. אבל מה שקורה, הם מוותרים על הצבא החשמונאי, ואני לא פה בשביל שיעור היסטוריה, אני פה בשביל לדבר אקטואליה ממש, ובבית שנית, אחרי הפיצול, גם חוסר קשב, לשלמה הייתה ממלכה גדולה, חוסר קשב לכאב של האנשים שמרגישים שהשלטון חונק אותם, מבקשים רפורמה במיסים, והוא זורק אותם מכל המדרגות והם מורדים, וכתוצאה מזה פילוג בין הממלכות, אין קשב בין הצדדים, כשאין לך קשב לעם שלך, אז אתה גם לא קולט את המרחב. לזה אני מתכוון, זה אותו עניין. מי שלא יודע לשמוע את הבן אדם שגר לידו, גם לא קולט שמה קורה בממלכה לידו, וחושב שהוא עם זרד יכול לנצח את הצבא העצום.
6: זה מעניין שאתה עושה את ההקבלה הזו, כי באמת...
7: קשב
6: אתה,
7: זה
6: אתה
7: קשב.
6: מדבר, לא, לא, גם על התפיסה הזו, של חוסר ההבנה של מגבלות הכוח. בסוף זה שאתה שליט, זה שאתה מלך אפילו, ואתה בלי האנשים שלך אתה כלום. ואם הם באים ומבקשים הקלות, ואתה אומר, וזה מה שאמר רחבם, אבי ענה אתכם בשוטים, ואני אענה אתכם בעקרבים, והוא חשב, זהו, אני אהיה יותר חזק, עוד כן. כוח, הם יסתמו את הפה. והוא קיבל את העצה מהחכמים שיעצו לו, תעשה ההפך. והוא כן. אמר, לא, החלשים האלה, מה פתאום שאני אקשיב להם? וזה...
7: נתפסו, ממש באליגוריה להיום, היה לו שני קבוצת יועצים, היה את היועצים הצעירים שאמרו לו, אנחנו ננצח, נתנו לו את הכוח, והם ממש ראו שמי שמתפשר הוא חלש. אבל את היועצים החכמים יותר, הממלכתיים יותר, כן, כמה שאת המילה הזאת הפכה להיות מזולזלת.
6: נכון.
7: שאמרו לו, תהיה קשוב, לאט לאט, בוא לא עד הסוף, תתפשר, ואנחנו יודעים מה קרה לעם ישראל בעקבות זה.
6: בוא נהיה בחורבן שלנו.
7: כן.
6: בוא, אנחנו היום ביום של, אמרנו, אנחנו מתחילים לשהות בכאב. עכשיו, אנחנו, שנינו נפגשנו, באמת מתוך הכאב אולי הכי מיידי, כאב של אובדן.
7: כן. שנינו שקלנו בני משפחה בשביל העשירי ובשבועות הראשונים של המלחמה.
6: אתה יודע שלקח לי מלא זמן להגיד שאני משפחה שכולה? לקח לי הרבה זמן להבין שזה כאילו, זה ממש שלי, הדבר הזה. ועכשיו, מה זה? אני הייתי בתוך מאבק החטופים מהרגע הראשון, אני הייתי מנהל במתי החטופים, שמתי את כל החיים שלי בצד, בגלל שטל בן דוד שלי נהרג בשבעה באוקטובר, וגופתו נחטפה, וזה היה כל מה שעשיתי.
7: ואתה שוכח לספר לעצמך שגם אתה איבדת את טל.
6: זה, אתה יודע, אני, ככל שעבר הזמן, הבנתי את מעגלי האובדן. אתה יודע, אני לא גר בנגב המערבי, אני הייתי בבית, בפרדס חנה, אז נכון, שקלתי בן משפחה, אבל המשפחה של אמא שלי, המשפחה בניר יצחק, משפחה שאני נורא אוהב וקרוב אליהם, הם איבדו את הכל ביום אחד, הם איבדו את הבית, הם איבדו שני בני משפחה, אני לא יודע כמה פעמים הזכרתי את זה, טל נהרג ונחטף, אבל באותו יום, לטל יש אחות, שקוראים לה אור, אור נשואה לרני, ורני הוא אח של אורן גולדין, שגם היה בכיתת הכוננות, וגם נהרג באותו יום, וגם נחטף באותו יום.
7: זאת אומרת, וגם בדוד... הם פונו מהבית שלהם.
6: והם פונו מהבית, בלי לקחת, כלום, לקחת תיק. זאת אומרת, האובדן היה מוחשי בחיים, ברכוש, אבל גם בתחושה של בית, בניתוק מהכל, מכל הקיים.
7: אני יכול להזדהות עם התחושה הזאת של... שלא קל להודות בכאב שלך, כי יש אנשים שיותר כואב להם. במשך הרבה זמן, כשהייתי מספר מה קרה לנו, לא הייתי מזכיר בכלל את זה שנפצעתי. או הייתי מזכיר את זה בחצי משפט. ואשתי אומרת, אבל תזכיר את זה שאתה נפצעת, אמרתי לה, זה לא חשוב, מה זה משנה?
6: נגיד, אתה חטפת רסיסים ביד,
7: ובפנים, כדור ביד ורסיסים
6: כדור בפנים. ביד ורסיסים בפנים.
7: כן. אבל זה היה פציעה קלה, ואני אומר, אין פה סיפור. הסיפור הוא שגיסתי איבדה את בעלה, ההורים שלי איבדו את הבן שלהם, והאחיינים שלי איבדו את אבא. נכון, אני גם איבדתי אח. ולוקח זמן לבוא ולהגיד, כאילו, להיות מספיק אמיץ כדי להגיד, ממש ממש כואב לי. לי, על עצמי. כואב לי על אלחנן שלך, כואב לי על מה שעברתי, כואב לי שיש חוסר בעולם, והכאב הזה אתה צריך לחבק אותו, לשעות בו, לא לפחד ממנו. זה לא אומר שאתה לא רואה כאבים של אחרים, זה לא אומר שאתה תקוע בכאב ולא מוכן לעשייה. אתה נותן מקום לכאב, ואולי זה המשמעות של היום הזה, במובן האוניברסלי, לבוא ולצפות למקדש, זה בעצם לבוא ולהגיד, העולם שלנו לא שלם, חסר בו משהו. העיקר חסר בו. אנחנו מדברים על מקדש, אנחנו מדברים על בית שאמור להיות מקום לכל העמים כולם. כמה זה חסר? עכשיו, זה מבחינתי תשעה באב. לבוא לדבר כמה העולם שלנו חסר, כמה שברים יש,
6: וגם אנחנו יושבים פה, שם הפודקאסט שלנו אי אמון, והשיבה באוקטובר לא קרה בוואקום, הוא קרה באקלים של משבר חורבן אמון אמיתי, שאנחנו בעצם מינואר 23, כמובן תהליכים שקרו עוד לפני, כן. אבל...
7: הרבה דברים שהצטברו לכדי.
6: נכון, והקצנה מאוד מאוד גדולה של מה שנקרא הרפורמה המשפטית, ההפיכה המשטרית, שאם אתה שואל אנשים מהציבור שלי, שיגידו לך, גם מי שהכריז, אחד הדברים הכי כואבים בתוך האמון הזה, זה השיח על צהל. כשאנשים אמרו, אנחנו מפסיקים התנדבות. עכשיו, אלה אותם אנשים, שכשבאו להם בטענות, אתם, ומשתמטים וזה וזה, אמרו, לא, אנחנו, לא רק שאנחנו לא משתמטים, אנחנו שרתנו תחת נתניהו, ותחת המדיניות שלו, שאנחנו לא מסכימים איתה, כל השנים. יצאנו כל פעם שקראו לנו, עשינו יותר ממה שצריך. אבל פה, כשנחצה קו, ובעצם, כשנשבר האמון, ואנחנו כבר לא מאמינים ש... זה לא על נתניהו, זה על הממשלה הזו. אנחנו לא מאמינים שהיא פועלת בתום לב. אנחנו מאמינים שהיא באה לדרוס אותנו, לגזול לנו זכויות, ולשנות את שיטת המשטר בישראל, זה הקו שלנו.
7: כן, אני חושב שגם חלק מהתפיסה שהם עברו, זה משבר האמון. שבעצם אנשים היו משוכנעים שמישהו מנסה לגנוב להם את החיים שלהם, את הזהות שלהם, את המדינה שלהם. כשבעיניי לפחות, זה לא הייתה המציאות, זה לא הייתה המגמה. הסיפור הזה שבאמת של איבוד צבא, כמו שהזכרתי בממלכת החשמונאים, שמאבדים את הצבא, שהוא קורס לתוך עצמו, זה מאוד מדמד את הדבר הזה. אני חושב שבאמת גם כשהיה קריאות לסירוב פקודה בציבור שלי, אם זה סביב ההתנתקות, סביב עניינים של השילוב, שלפעמים כל ציבור שוכח שהציבור שלו גם עשה דברים דומים, אני חושב שאין לזה מקום. לפני הכל צריך לזכור את הקיום הבסיסי. אבל בשביל זה באמת, באמת אנחנו צריכים לדאוג שיהיה פה אמון, לשמוע את הכאב אחד של השני, ואולי אם בן אדם יראה ששומעים את הכאב שלו, הוא לא יחשוב שמישהו מנסה לגזול לו את החיים.
6: ההכרה, מה שאתה אומר, זה באמת המושג
7: עכשיו,
6: ההכרה.
7: אני אדגש את זה, זה לא שאני עכשיו מסכים עם הצעדים שהם עשו. אבל אני חושב שחלק ממה שהם עשו נבע, כי לא היה קשב למה שכואב להם.
6: לגמרי, לגמרי. אני דרך אגב, בתוך השיחה שלנו, אם כבר הלכנו לשם, אני תמיד אומר לך, הממשלה הזו יצרה את אחים לנשק. האחים לנשק זה יציר כפיה. אבל אני אגיד שאחר כך, גם בתוך המלחמה, היה לנו פה בעצם עוד משבר אמון, שגם הוא יושב על, על דברים, יושב על, על תפיסות עולם, שכשאנחנו אמרנו, קודם כל חייבים לעצור את המלחמה, כדי להשיב את כל החטופים, כי חלק מהחוזה הכי בסיסי של אזרחים מול מדינה הופר, והמדינה לא הייתה שם בשבעה באוקטובר, ולא הגנה על האזרחים שלה, ולא הקשיבה להם לכל הצעקות שהיו לפני, ועכשיו, כשהדבר הזה קורה, היא צריכה קודם כל לתקן, לפני הכל. ועצם זה, שזה לקח כל כך הרבה זמן, ואנחנו מדברים על זה הרבה, על הגישות של למה אנחנו אמרנו חטופים לפני טיפול בחמאס, ואני אפילו לא אקרא לזה הצד השני, הגישה השנייה אומרת, קודם כל חייבים להילחם ואז חטופים, פה היה משבר אמון נוסף, שבעצם הייתה ראייה שלא רק שאנחנו נפגענו, עכשיו דורשים איתנו לשלם את המחיר על הפדיחה שלכם.
7: באמת יש פה, זה היה בתחושה שלי אולי הנקודת, הסיבה למה בכלל נכנסנו לפודקאסט הזה, ולמה אני מוצא את עצמי בפעילות הציבורית הזאת, כשאתה קולט כמה קצר בתקשורת יש. כשבאים ולוקחים את האנשים הכי מסורים, אנשים הכי טובים, ומספרים להם שמספרים עליהם שלא אכפת להם מהחטופים, זה היה השבר הגדול. וכשאני פגשתי אותו דבר, אמרו עליכם, חבר'ה של המטה, לכם לא אכפת מהביטחון.
6: זה, לא, זה, מה זה? משטאפים של חמאס?
7: כן, זה היה התפיסה, באמת, ועל הידודים בכלי התקשורת השונים, שהמשיחיסטים מפורום הגבורה רק מקריבים על המולך את, את החטופים, שלא מבינים מה זה בשביל מישהו שחזר הביתה בלי אח שלו, לשמוע אמא שמבקשת את, את הבן שלה, לשמוע אח של חטוף שצועק על אח שלו. אין כמוני מישהו שמבין את זה. אבל גם אנחנו ראינו את השבר ואת הפחד, אבל אני חושב שהתיקון, הכל היה קורה הרבה יותר מהר, והכל היה טוב, אם היה יותר קשב, אם היה יותר הבנה, ובשביל זה אנחנו פה, אנחנו פה כל שבוע ב-9 בערב, אנחנו מסתובבים בארץ, מדברים, פוגשים קבוצות, מעבירים הרצאות משותפות ודברים כאלה, אבל פה אנחנו ביום הזה, אני רוצה לחזור לאותה נקודה, שמנה, שאותי דחפה למסלול, לחזור לרגע השבר בבארי, ויגל ארוש, היוצר המוכשר, כתב והלחין קינה שנקראת קינה בארי, שהיא מתכתבת עם התפילות המסורתיות על חורבן בית המקדש, על כל הצרות בתשעה באב, מזכירים את כל הצרות שהיו לאורך ההיסטוריה של עם ישראל, והוא עשה מבחינתי משהו שנתן מקום גם לשבר האחרון שלנו, אז אני מבקש לשמוע את קינת בארי.

0: אז מתוך הצלילים האלה של איכה בערי הפכה לקברי, ויום מאורי הפך שחורי, יום ששמחת תורה הפך להיות שחור, עליך אמהות וילדות ונערות בשבי מולכות, הקינה הסתיימה בתפילה לתיקון, תפילה לישועה. ומתוך השבר אנחנו רוצים להתחיל ולדבר גם על התיקון, כי אנחנו אמנם נותנים הרבה מקום לכאב, אבל בעצם אנחנו קוראים גם לשינוי, רוצים לתקן, רוצים ללמוד מהעבר, ללמוד את ההיסטוריה. אבל לפני הכל, באמת דיברנו למה התחלנו פה את הפודקאסט. אני רוצה לשאול אותך, מה השתנה אצלך מאז השביעי לעשירי?
1: אני בא מציבור שהאקסיומה הכי, אחת האקסיומות הכי שגורות בפינו, זה בלי שותפות יהודית ערבית, לא נצליח להתקדם פה. יש 20% מאוכלוסיית המדינה הזו שהם ערבים, וחייבים לעשות איתם שותפות. אני לא שמעתי אף אחד מהציבור שלי אומר בצורה ברורה, מניף את הדגל של בלי שותפות ימין-שמאל, אנחנו לא נצליח להתקדם פה. עכשיו, בתוך מאבק החטופים, אנחנו בלית ברירה, נזרקנו לחדר אחד, אנשים מכל הספקטרום הפוליטי. התחלנו לעשות קמפיין ציבורי עם אנשים מכל הספקטרום הפוליטי. ופתאום הבנתי זה מטורף שאף אחד לא מחזיק את הדגל הזה. עכשיו, כי בגלל העניין הפוליטי, בגלל החיכוך התמידי, בגלל השירות הלא טוב שהרבה פעמים נבחרי הציבור עושים לנו את זה, עושים לנו, אז אין שיח כזה. ואני, זה כל כך חרה לי, כי לא רק הצורך ואיך הגענו עד לכאן, והשבר הפנימי, ובסוף השבר הפנימי, הפילוג בתוך החברה הישראלית, הוא מאוד מאוד כואב. גם למי שהיה ברחובות, גם למי שניסה להילחם בחקיקה של הממשלה, הפילוג הפנימי נורא כואב, זה אף אחד לא רוצה להיות בשבר הזה. ואני הבנתי שחייבים להתחיל באופן אקטיבי לתת יד לצד הפוליטי השני. והתנועה הזאת התחילה אצלי עוד בתקופה הזו, ואז אתה ואני התחלנו את זה, ויותר מאוחר היה אצלנו פרק עם אלון פאוקר, שהיה פה לפני כן. כמה חודשים, שהוא חלק מברית הנגב וההר, שאולי אתה תכף תספר על איך היא נוסדה, ושם זה כבר לא היה מתוך אילוץ. זאת אומרת, אתה ואני פה בחרנו לשבת, אבל זה רק אתה ואני. כן. ובמתי החטופים היה אילוץ, כולם חייבים לשבת בחדר, אף אחד לא בחר להיות חטוף. בברית הנגב וההר, אנחנו כבר בוחרים לשבת ביחד, כן. עד שיצא שן.
0: אז ברית הנגב וההר, באמת את אלון פאוקר אני פגשתי בשביל העשירי באמצע הלילה, כשביחד עם אחי והאחיין שלי יטיאל שהצטרף לנו בהמשך, הוצאנו שם משפחות, ובעצם הוצאנו גם במשפחה של אלון, ומשם נוצר קשר וחיבור, ואלון עם היזם הבין שגם הוא צריך לשנות את איך שהוא תופס את העולם, הוא מעולם לא חצה את הקו הירוק, הוא לא, באמת לא היה בשיח, בעצם דברים דומים למה שאתה תיארת, למה שהתפיסה הייתה אצלכם במחנה, והוא נכנס לנושא הזה בכל הכוח, בעצם ברית של אנשים מהנגב המערבי, מהשמאל הישראלי, המסורתי, וכמובן גם
1: השמאל האידיאולוגי, האידיאולוגי. באמת היותר
0: כי המסורתי לא התכוונתי במובן המאמין, אלא במובן, כן. ביחד עם אנשים מההתיישבות, מגב ההר, מגוש עציון, מהר חברון, מהשומרון.
1: מתנחלים מהשטחים.
0: כן, וכל אחד מגיע עם עולם אידיאולוגי, מאוד סדור, מאוד יודע מה הוא רוצה, מאוד מכוון, אבל גם מאוד מבין שאי אפשר לעשות לבד. ואנחנו בעצם אומרים, אנחנו נוגעים בדברים הכי כואבים שיש, מדברים ומלבנים, לא רק על ה-80% שמסכימים, אלא בעיקר דווקא על ה-20% שלא מסכימים, ולראות איך אפשר, גם אם אנחנו לא נשכנע אחד את השני, מה בתוך המקום הזה אנחנו יכולים לעשות ביחד טוב, ומה הגבולות גזרה אחד של השני. ומבחינתי, לבוא מה שזז אצלי, זה שאני, לפני זה, אני האמנתי בערכים האלה. באמת האמנתי בערכים האלה, דיברתי על הספר שרוצנו לפני 20 שנה. אבל הייתי בארבע עמות שלי, במשבצת הפרטית שלי כמחנך, בכיתה שלי מלמד את הערכים שאני מאמין בהם, קשוב לתלמידים, אבל לא היה לי כוח לדברים שמבחוץ. אני אמרתי, אני עושה את שלי, כל אחד יעשה את הדבר הקטן שלו, וככה, אתה מבין שאתה לא יכול.
1: ללמוד שחייה בהתכתבות.
0: כן, אתה חייב להיכנס לעומק הקורה, אתה חייב להיות מעורב, לפגוש כשזה לא נוח. ובעיקר מה שסתירת לחי שאני קיבלתי, זה, אני בתפיסה שלי הייתה הצד שלנו, ואתה יודע מה, אנחנו קוראים, כשהיה את השיח סביב הרפורמה, אז באו רבנים ונפגשו עם פעילי מחאה. ואמרו, אתם האחים שלנו, אנחנו אוהבים אתכם, והתשובה הייתה, אתם לא אחים שלנו. אנחנו פה שותפים. איך אמרת? החוזה בין המדינה לאזרחים, אנחנו פה בחוזה, יש לנו סיבה, אינטרסים, והם דיברו בשפה כזאת, ואלה דיברו בשפה של אחי. אני אומר, אוקיי, לו יצואר שזה המצב, ובאמת אני גדלתי בתפיסה, שבמחנה שלנו אנחנו מסתכלים על אחי, הם האחים שלנו, ואולי, וגם אם הם לא, אבל ברור לי שיכול להיות שאצלם חלק לא תופסים אותנו כאחים, אבל אני אתפוס אותם כאחים, וזה הציבור שבו אני נמצא. ואז כשאנחנו מתחילים את המפגשים, אני מתחיל לשמוע את הקולות במחנה שלי שאומרים הם אחים שלנו, אבל אסור להיפגש איתם, אבל אסור לדבר איתם, אבל אסור להיראות בחברתם. הם נוחלים, הם ככה וככה וככה וככה, וזה היה מבחינתי רעידת המדמה פנימית, חשבון נפש, ואני מאוד אוהב להסתדר עם אנשים. אני באמת, אני אוהב שאני בסדר עם כולם.
1: רוב האנשים אוהבים להסתדר עם אנשים.
0: ואתה מבין שאתה צריך, שעל האחדות הזאת צריך להילחם. שעל השיח צריך להילחם. להילחם בצורה מכבדת. כשמישהו כותב לי תגובה רעילה בפייסבוק, אני לא אהיה ציני. למרות שאני יודע טוב מאוד להיות ציני, אני יענה לו ואני אשאל אותו, מה מפריע לך? אבל אני גם לא אתקפל ולא אעצור, ואני חושב שבשביל זה אנחנו פה.
1: אני אגיד שהתפיסה, כמובן שגם קיימת אצלנו, אין שיח עם דיקטטורים, אין שיח עם מי שדורס אותך, אין שיח עם מי שבא לקחת לך את הזכויות, זה מלחמה וצריך לנצח.
0: אגב, כל המשפטים האלה, גם בצד שלי משתמשים בהם.
1: ברור.
0: משתמשים בהם, דיקטטורים, רק תחליף את הדיקטטור, תחליף את הזכויות, ותחליף איך משתיקים לך את הכל.
1: ברור. עכשיו, אני חושב שהתפיסה שנמצאת, בבסיס שתי הגישות האלה, או שני הציבורים האלה, ואני חושב שזאת באמת הייתה גם התפיסה, באופן כללי, בין שני המחנות, שנוצרה לאורך הזמן, זה שאנחנו צריכים להסתדר פה, עד ההכרעה. בסוף, אחד מאיתנו יתפוס את השלטון, ואם זה יהיה אנחנו, אז נעשה שלום, ניפרד מהפלסטינים, נאגן חוקה, ובזה שלום על ישראל.
0: תמיד מטריף אותי שלהיפרד ושלום זה בא ביחד, אבל תמשיך.
1: ובציבור שלך היה, נעשה רפורמה, נבצר את מעמדה של הממשלה, נספח, וזהו, ושלום על ישראל. ושני הכיוונים הלכו להכרעה בלי להבין שהמהלך הדורסני אין לו שום התכנות. אין לו התכנות, לא משנה מה תעשה.
0: מלחבם.
1: בדיוק. עכשיו, בדיוק, יש לנו ספר, כאילו, יש לנו כל כך הרבה סיפורים שהם חלק מההיסטוריה, חלק מהאתוס היהודי שמדברים על זה.
0: עכשיו, אנשים אומרים, אל תשליך, ואפילו יצא ספר של מיכאל בן ארי, דוקטור מיכאל בן ארי, על אותם אגדות חורבן, והוא כאילו במקום של אני הכי יהודי, הוא מסביר איך חזל לא הבינו בכלל את המרד, ואיך הם טעו בכלל, ורק הוא יודע, ושכמה הקנאים צדקו, ואתה רואה כאילו, איך זה יוצא הכי יהודי שיש. עכשיו, אתה יודע, היו אלפי נביאים, שהספרים שלהם לא נכתבו, לא נכנסו לתנך.
1: כן.
0: המון המון לא נכנסו לתנך, ואמרו, מי שרלוונטי לדורות, אותו לא נכניס לתוך התנך. כי אפשר להכניס את הכל. אז זה רלוונטי, תהיה קשוב על זה. עכשיו, יש בתנך חלקים לוחמניים, שלפעמים צריך רכאות, ותמיד צריך זה, אבל אפשר להחזיק גם וגם. והיה לנו, אנשים רואים, אוקיי, בסדר, אז אתם מדברים נחמד, אבל האם משהו זז, האם משהו פרקטי זז? ואני רוצה להזכיר משהו ממש מהימים האחרונים, שבחינתי היה בשורה, הייתה שריפה, נחשד, אני לא יודע, עוד לא נגמרה חקירה, אבל נעצרו חשודים בהצתה של היישוב חוות גלעד. יישוב בשומרון, שנשרפו שם עד היסוד כל הבתים. עכשיו, בחינתי שאני יוצא, יוצאת שבת, ואני פותח חדשות, ואני רואה יישוב במדינת ישראל שנשרף עד היסוד, אתה יכול להבין שמבחינתי זה, טריגר זה מילה קטנה. טריגר זה מילה קטנה.
1: ברור.
0: ראינו בתים נשרפים, הרחנו, היינו, ואז אני רואה שבקיבוץ ברי נשלחות הודעות בקבוצה, מישהו הראה לי שבקיבוץ נשלחה הודעה שמגייסים כסף. לאנשים שם, דווקא אנשים שחוו את החורבן, זה היה שם שתי הודעות, אחד שמישהו אסף בגדים בכלל לכל התושבים, ושנייה, בשביל אחת בשביל אלמנה, יעל שבח, שבעלה נרצח ב-2018, ואספו בשביל הכסף.
1: רגע, בוא נשים דברים בקונטקסט. אוקיי. זה דרך חשוב. קודם כל, חוות גלעד היא יישוב לא חוקי, התנחלות לא חוקית. זה חשוב לסיפור. ועדיין, אותם בגדול, שמאלנים מבארי, אוספים כסף ואוספים בגדים. יעל שבח היא חלק מברית הנגב והר. חברה שלנו, בילינו איתה שעות ארוכות, ואני רוצה להגיד את זה במילים של אלון פאוקר שהיה פה, שכתב באחת ההתכתבויות בעקבות זה. אמר, אם אתם הייתם אומרים לי, לפני 3 שנים, שאלון של עוד 3 שנים, יאסוף כסף כדי לבנות מחדש בית, בהתנחלות לא חוקית, הייתי צוחק עליכם. הייתי אומר שאתם חיים בסרט. והנה אני אומר, גם אני שמתי כסף כדי לבנות מחדש את הבית של יעל.
0: הבית של יעל.
1: הבית של יעל. בהתנחלות לא חוקית. ואני רוצה, כי אני עכשיו חושב על כל החברים שלי ששומעים אותי, אומר את זה.
0: אתה בוגד.
1: מה זה בוגד? אתה בוגד בערכים? אתה הרגע זרקת את הפלסטינים
0: מתחת. איך זה באמת מסתדר לך?
1: כי למדתי להכיר את יעל, ואנחנו תמיד חוזרים את זה. יצרתי באמון, ויעל מבחינתי, בזה שהיא חלק מברית הנגב והר, וברית הנגב והר מדברת על פתרון הסכסוך. אנחנו לא החלטנו איך, ואנחנו לא מדברים על, על, על, על, על מה יהיה וזה, אבל אנחנו רוצים לקחת צעדים אקטיביים כדי לסיים פה את האלימות. ויעל בזה. ואנחנו...
0: כלומר, לא זה שהיא מסכימה איתך על האיך, אלא עצם זה שהיא שותפה איתך למסע.
1: נכון. יעל היא שותפה, היא חלק מהפתרון. והיא הוכיחה לי שהיא חלק מהפתרון. וישבתי את השעות, ואני מאמין לה בלב שלם, ולכן אני מושיט ליד. וכשאני מושיט ליד, אני חייב להתפשר על ערך שלי. כי אני, במשך שנים ארוכות, אפילו לא קניתי מוצרים מההתנחלויות. לא הייתי מוכן לתת לזה יד. אני רוצה שיהיה פתרון. אם נחליט שאנחנו מספחים את הגדה, ואנחנו מכשירים את הכל, ויש לנו ריבונות, והפלסטינים קיבלו זכויות שוות, אחלה. אהלן וסהלן, זה הפתרון, סיכמנו. אבל כל עוד אנחנו בהנצחת הסכסוך והגברת האלימות, אני לא מוכן לתת לזה יד.
0: בעצם אותו מקום שאתה, כאקטיביסט, אני דיברתי על זה שאני הייתי, לא הייתי בתסכות, אתה היית אקטיביסט הרבה לפני המלחמה. אותו מקום שמניע אותך לדו-קיום ודברים כאלה, זה אותו מקום, אותו ערך, שעוזר לך לראות איך האישה שנחרב לבית, היא בת אדם, והיא שותפה לדרך. עכשיו, יש דברים שאתה עושה שעד היום, אנחנו מדברים על זה, יש דברים שלא קל לי לקבל שאתה עושה.
1: נכון.
0: שאני חולק עליך, ויש דברים גם שאתה תנסה לעשות ואני אנסה לחסום.
1: נכון, נכון, נכון.
0: אבל זה לא אומר שאנחנו דרך משותפת, זה לא אומר שאנחנו לא מסוגלים לעבוד ביחד, ואולי דברים מסוימים אני אגיד, אוקיי, גם אם זה משהו פועל, זה משהו שצריך להיות פה, גם אם אני לא מסכים איתו ב-100%. ובחינתי, זה אולי הבשורה הכי חשובה.
1: אני ממש...
0: ואני חייב לשתף אותך, כשכתבתי על ההתכתבות הזאת, על מה שאלון כתב בקיבוץ ברי, בפייסבוק, וחלק מהתגובות היו, הם אוספים ליעל כי היא חלק מהברית, ואם היא סתם הייתה אישה יהודיה, אז לא מגיע לה. וענתה יפה נעמה מאיר אייזיק, שהיא גם איבדה אחי היה בסרט מטכ"ל, נפל גם בקרבות בברי, היא שלחה הודעה אחרת שהיא ראתה, גם מאותם אנשים, שהם פנו ואמרו, רגע, אנחנו רוצים לאסוף בגדים לכל האנשים שם. מחווה של סולידריות, של אחווה. ואנשים צריכים לדעת, מי שרוצה לתקן פה צריך לבוא לראות תזוזה. אני לא מצפה שאנשים יישרו איתי קו במי שאני. אני רוצה לראות שהם רואים אותי, שהם זזים לקראתי, וזה בהחלט, אם התחלנו במקום של לדבר על השבר והכאב של 9 באב, אבל במסורת היהודית, ביום שנחרב הבית, נולד המשיח.
1: אופה, כן. זה לא הכרתי.
0: ומדברים על זה שיום אחד, 9 באב, יהפוך להיות חג, וחג הכי שמח בשנה. ככה יש נבואה, שהצום הזה, יום אחד יתהפך. עכשיו זה תפיסה, האם באמת באותו יום נולד המשיח? כנראה אנחנו כבר...
1: עזוב את הסיפור, אנחנו כן. בסימבוליות.
0: הסימבוליות, שלבוא ולהגיד, בתוך שבר, יש זרעים של תיקון. והנה אנחנו רואים את זה, וזרע, הוא נמצא שם, צריך להשקוט אותו. צריך לטפח אותו, והאופטימיות שלי, שהחיטה היא צומחת שוב.
1: אני לגמרי מסכים איתך, אני אקח את זה עוד לפרקטיקה, אם אנחנו כל הזמן גם עושים את ההשוואות לעכשיו, מתוך הגישה הזו שהרגע דיברנו, אני, אתה יודע, אני גם מנסה להיות מעורב פוליטית, אני מאוד מאוד חשוב לי שיהיה פה שינוי. לי ברור שהממשלה הבאה שתהיה חייבת להיות ממשלה רחבה, ממשלת אחדות, שתייצג כמה שיותר קולות בעם, מימין, משמאל, ואפילו כשאני אומר את זה, המשפט הבא, אנחנו כבר חלוקים עליו, כי יכול להיות שאתה גם תגיד, אני רוצה ממשלת אחדות רחבה, ותגיד ציונית, ואז אני אשאל אותך כמובן,
0: מה עם הערבים?
1: אבל לא לשם אני הולך, okay. אלא אני רוצה להגיד לך, איפה עוד זה לוקח אותי, מכיוון שאני מעורב, ואני כן רוצה להשפיע, לי יצא להיפגש כמה פעמים, עם פוליטיקאים עדכניים, ואחד מהדברים שאני מנסה להגיד להם, וממש מבקש שהם יכניסו שהם יכניסו לאג'נדה, זה שאנחנו, לא משנה אם אנחנו ימנים או שמאלנים, לנו אכפת מכל אזרחי ישראל. או, אני אגיד יותר מזה, כל עוד אנחנו גם, יש לנו שליטה ביהודה ושומרון, אז לנו אכפת מכל האנשים, מכל האזרחים שהם תחת שליטתנו. וגם כשקורה פיגוע בשומרון למתנחלים שכאילו אלה היריבים הפוליטיים שלנו ואנחנו לא מסכימים עם זה שהם שם ואנחנו לא חושבים שזה מה שצריך לקרות, אנחנו חייבים לעמוד לידם. כי הם אזרחי מדינת ישראל. כי כל עוד המדינה אומרת הם יכולים להיות שם, הם שלנו. לא מהבעת עמדה פוליטית. כי הם באמת שלנו. כי זה מה זה הדבר הנכון. ואני אגיד לך שזה אצלי גם שינוי מאוד גדול. כי הכל מאוד דומיננטי בציבור שאני בא ממנו, וגם היה שלי. להגיד, אתם בחרתם לגור בשטחים? אתם בחרתם לגור בתוך כלוב הריות? סליחה?
0: תהנו?
1: לא, יותר מזה, אתם בחרתם לגור בתוך כלוב הריות, כל בוקר אתם קמים, נותנים הצלפה לאריה בזנב, ואז יום אחד הוא נושך אתכם? מה אתם אומרים? בוא נה, ממש זו הפתעה. בעיה שלכם. והיום אני ממש לא אומר את זה. כי היום אני מבין, אני מבין עד כמה זו בעיה שלי. ועד כמה יש לי אחריות, כמו שאתה קמת בשבעה באוקטובר, ואמרת, לי יש אחריות לאנשים בבארי, אז לי עכשיו יש הבנה שיש לי גם אחריות למי שאני לא מסכים איתו אידיאולוגית. בכלל לא מסכים. אבל זה שלי.
0: ואני רוצה לסיים בקריאה, לכל בן אדם, אנשים שומעים על כל מיני תנועות שמדברות על ליצור שיח. היה פה פרק עם זוסמן על הדיבור, ואני שומע את הביקורת, אלה אומרים אלה פוליטיים מדי, אלה פשרניים מדי, אלה ככה מדי. אחי, רק תקום ותעשה.
1: נכון.
0: ואם אתה לא מוצא את עצמך באף אחד, נברית הנגב והר נראה לך שמאלני מדי, הריבון הריבי נראה לך ימני מדי, אז אחי, תעשה, תעשה, תעשה. אל תישאר, תתקן, אנחנו פה בשביל לתקן את העולם, כמו שאמרנו, לתקן עולם, ובמילים האלה, אנחנו כבר בצערי תשעה באב, יש גם בתוך הצום עצמו מדרג, אחר הצהריים כבר חלק מדיני אבלות קצת נהיים קלים יותר, כי אנחנו כבר עם מבט לתיקון, בעזרת השם.
1: אמן ואמן. אנחנו רוצים מאוד להודות לעורכת האחראית איילת טריאסט, עורכת ומפיקה יעל קרמר, טכנאי יואב בצללי, על הצילום עדי גלר. תעקבו אחרינו בכל אפליקציות הפודקאסטים, תעשו פולו כדי שתקבלו הודעה כשעולה פרק חדש. אנחנו נמצאים בגלי צהל בכל מוצאי שבת ב9 בערב, ונתראה בפרק הבא. תודה מנחם.
0: תודה.

0: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
1: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
2: רס"ר יוד.
3: נפצעתי בעזה בתחילת התמרון. ברגע הפיצוץ אני מרגיש כמו פטיש בחזה, וכל החברים שלי נפצעו גם. רסיסים בחזה, ברגליים. אז בעצם בבית חולים הגיעה אליי עמותה שנקראת אחים לחיים, שפשוט עוזרת ללוחמים פצועים להשתקם. הם בעצם הכירו לי את עולם הריצה ועזרו לי להשתקם דרכו. במרתון לונדון האחרון רצתי בתוצאה מאוד מהירה, הגעתי במאה הראשונים והישראלי
4: מה?
3: הראשון.
4: זה עשרות אלפים. וואי, בוא נתה חזק.
3: כן, אפשר להגיד.
0: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, בן וקובי פראג'.

0: גלי צהל, השעה 3. באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. פיגוע דקירה סמוך לאלון מורה שבשומרון. איתמר כהן מחלוצי החוות נפצע קשה בפיגוע. המחבלים נוטרלו. עם הפרטים כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת.
1: כהן, בן 51, ממייסדי החוות החקלאיות ביהודה ושומרון, ירד לפני כשעתיים מהחווה שלו באיתמר לחוות דרך אברהם הסמוכה בה פרצה השריפה, ובמהלך ניסיונותיו לסייע במאמצי הכיבוי, הותקף על ידי שני מחבלים פלסטינים שהגיעו ככל הנראה מהכפר בית פוריק ודקרו אותו בחזה. הוא פונה לבית החולים שהיא בתל השומר, ולפי שעה מצבו עדיין מוגדר קשה. כוחות צהל הטילו כתר על הכפר בית פוריק הסמוך למיקום הפיגוע. בשעה זו מתקיימת הערכת מצב בשטח, מקור השריפה עדיין לא ידוע.
0: רצח בניהו רזי. הוא ערך בשישה ימים מעצרו של דוד קרן בן ה-18, החשוד במעורבות ברצח. קרן חשוד כי קישר בין שתיים מהחשודות במעורבות במעשה, אגם צרפי, חברתו לשעבר של רזי, וחברתה שילת חוטה ללינור ססון. ססון חשודה כי טבחה בין הבנות למבצעי הרצח. על פי המשטרה, קרן הציע לשלוח אנשים לאחר שהשתיים הראו לו פרטים על תקיפה שחוו מרזי וחברו בסוף השבוע בו אירע הרצח. צהל חיסל ברצועת עזה שלושה מחבלים מארגון הטרור חמאס, בהם מחבל שפלש לישראל בשבעה באוקטובר. השלושה חוסלו בתקיפה שלשום לאחר שפעלו לקידום מתווי טרור. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי דורון קדוש. פרופסור אמנון שעשוע, מייסד מובילאי, הודיע על התפטרותו מתפקיד המנכ״ל 27 שנים אחרי שהקים את החברה. שעשוע כתב, בעוד החברה ממשיכה לצמוח, אני מאמין שזה הזמן הנכון לבסס הנהלה שתתאים מיטבית לפרק הבא של מובילאי. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מזכיר כי מתחילת השנה צנחה מניית החברה ביותר מ-20% וכי שווי השוק שלה כיום הוא 7 מיליארד ו-400 מיליון דולר, מחצית מהסכום שבו נמכרה החברה לאינטל ב-2017 ומה שנחשב אז להנפק הגדול בתולדות ישראל. פרשת האירועים בעירונית טבריה בכדורגל. עורך הדין של הקבוצה אייל יפה מאשים בעושים ספורט בגלי צהל כי החקירה מושחתת.
2: הבלון שהם ניתחו כתוצאה ממעורבות פוליטית ספורטיבית של בעלי עניין תפוצץ להם בפנים. ויש בחירות באוקטובר למוסדות ההתאחדות, יש אינטרס לאנשים להיבחר שוב פעם. חקירה מזוהמת. אם החוקר ומקבל הנחיות כמו שהוא קיבל ומדווח לבעלי עניין, אז זה בטח שהיא חקירה מושחתת.
0: מההתאחדות לכדורגל נמסר בתגובה. התעלולים התקשורתיים והמשפטיים של טבריה חסרי כל טעם. המקום היחיד בו זריית החול ודברי הלהג והבל המסתיימים הוא בית הדין. תחזית מזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי. אלה החדשות שעורך נועם נקש. בצוות מעיין שלום וצוף דרור.
3: עכשיו בגלי צהל, בן וקובי פארג'.

0: צהריים טובים. יום חמישי בשבוע, אתן על גלי צהל. כאן קובי פרג' הפעם לבד. אחי, השותף שלי אהובי מעבר לים, אבל אני הבאתי שחקן חיזוק, שחקן רציני. אני אארח פה בשעה הזו את מתי סרי, ונגיד לו כבר שלום.
1: שלום רב.
0: שלום מתי, שלום. כיף שבאת.
1: תודה רבה.
0: הצוות שלנו, עורכת אגר כפיר, המפיקות אלה סלוק, יאלו חיון שי רחמים, פלק רפט, הטכנאי זיו שחביץ, בפיקוח תומר גולן. מוזיקה טובה? כן, תהיה פה. צום קל למי שצם. הנה ברי סחרוף עם העין, על המילים, ברי ודן תורן. היום, ערב מיוחד לזכרו של דן תורן. גם את זה אנחנו נזכיר בהמשך התוכנית. בינתיים, העין, האזנה הרבה.

0: כן, הערב זה קורה, אפרת גוש, ברי סחרוב, דנה ברגר, יובן מנדלסון, פיטר רוט, תורן, כולם יעלו על הבמה במלות 30 לאלבומו המצליח יורד נמוך. הם יחזרו לשירים היפים של דן תורן וגם השיר ששמענו עכשיו, העין, ברי ודן על המילים ביחד. עכשיו נפליג, נפליג אל הימים שהיו פה שרים עוד עם רייש מקדימה. מישהו הלך וחקר את העניין הזה. בוא נראה מה התוצאות, מתי בדיוק נפרדו מזה, למה, איך. דוקטור דורון יעקב מהאקדמיה ללשון עברית, שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, שלום קובי.
0: אז מתי זה נגמר הסיפור הזה של הרייש?
1: וואו, אני שומע ממך שזה עדיין לא נגמר.
0: תשמע, אני מרפרף מדי פעם, אני קצת מתגעגע למען האמת. יש לי שותף בולגרי בחיים שזה בורח לו מדי פעם, ואני מאוד אוהב את זה. אני חייב להודות שהוא לא כזה מבוגר, אצלו זה יושב באופן טבעי, הרייש. אבל תשמע, אנחנו שומעים אצל יעל לוי ואצל גידי, עדיין את אותה הרייש בשירים היפים שמתנגנים פה לא פעם ברצועה שמיד אחרינו, ארבע אחר הצהריים. למה זה נגמר בכלל?
1: כן, אי אפשר להספיד אותה לגמרי. קודם כל אפשר לשמוע אותה כמובן מפי אנשים שהגיעו נניח מרוסיה או מאתיופיה, וגם יוצאי ארצות המזרח, מה שאנחנו קוראים, אנשים...
2: טרום העידן הצברי.
0: כן, טרום הצברי, כן, כן.
1: כן, וגם מירון לונדון, אל תשכח.
2: או.
0: נכון, נכון.
2: אבל לא יש רש כזה, רש.
1: כן, נכון.
2: אין לו רש, רש כזה.
1: טיפה אחורית, נכון. אז זה לא ממש נגמר, וגם נניח, אולי בקריאה טקסית יותר, בבתי כנסת... במקומות לפחות נניח, במקומות שמקפידים קצת יותר על המבטא בקריאת התורה, כן? אז יקפידו גם על מבטא הרש הקדמית. אבל זה נכון שבמבטא הישראלי הסטנדרטי, היום הרש הקדמית פחות ופחות נשמעת, והיום כשאתה שומע רש קדמית מפי אדם או אישה, אתה ישר מסמן אותה, אתה שואל אותה, מאיפה הגעת, או שאתה מנחש מאיפה היא הגיעה. כלומר, היא לא מקומית, היא לא צברית, היא לא נולדה בארץ. אם זה חבל או לא, אני לא יודע.
0: אבל אי אפשר לשים את האצבע על איזושהי נקודה, נכון? זה הלך והתפייד הסיפור הזה.
1: אז תראה, האמת שהשאלה של המבטא של הרייש, יש לו ככה, יש לו כמה היבטים. יש כמובן ההיבט ההיסטורי, גם היסטוריה רחוקה וגם היסטוריה קרובה. כשאני משאר, כשאתה שואל מתי זה נעלם, אתה מדבר על ההיסטוריה הקרובה, זאת שהיינו עדים לה.
0: כן.
1: יש לה גם היבט חברתי, ויש לה גם היבט לשוני מקצועי יותר. אז אני מנסה ככה לדבר על כל אחד מן היבטים אלה בקצרה. בוא נתחיל מן ההיסטוריה הקרובה. אז נכון, בעבר, עד לפני 30, 40, 50 שנה, ככה העברית הישראלית הממוצעת הייתה מגוונת יותר, נגיד ככה. היה אפשר לשמוע יותר ויותר רש. אבל במיוחד אנחנו מדברים על המקומות שבהם מדברים עברית מופתית יותר, כמו למשל ברשות השידור, או כמו שדיברת על שירים, נכון? על משוררים, כן, על אנשים כן. ששרים, ששם זה איזושהי מסגרת שבה הקפידו על הרש הזאת. ומדוע? כנראה שזה התחיל אי שם לפני בערך 100 שנה, קצת יותר, בישיבה דרמטית של ועד הלשון, אותה חבורה של אנשים מלומדים שהיו בעצם המנוע מאחורי חידוש הדיבור העברי פה בארץ ישראל, והם ישבו וחשבו על המבטא הראוי לעברית המדוברת, המתחדשת. כן, את הישיבה ניהל דוד ילין, חבר ועד הלשון, מורה מפורסם וידוע ופעיל בכל מה שקשור לדיבור העברי. והם דנו ממש באות-אות, ייצור-ייצור, איך הוא צריך להישמע בעברית המדוברת פה בארץ ישראל. פשוט מתחילים פה מחדש את העברית, אז צריך להתחיל מן היסוד, כמובן מן האותיות.
2: מה הם אמרו לגבי חטא?
0: כן, בדיוק, הוצאת לי את השאלה מהפה.
2: ועין וערף, למה? מה קרה? מה קרה?
1: כן, גם לגבי, כמובן, ההחלטה הייתה חד משמעית, חטא ועין יהיו גרוניות, כמו שנשמעות מפי יהודי המזרח, כי כך ראוי וכך נכון בעברית, בוודאי ההיסטורית. מעניין שלגבי הרשם בכלל לא דנו. כלומר, להם היה ברור שהרש צריכה להיות קדמית. הם מאירים, הם מאירים בישיבה, זה מאוד מעניין, שרבים מן האשכנזים הוגים את הרש בצורה אחורית יותר, אבל הם ישר מבטלים את המבטא הזה, ואומרים שהוא מבטא שנובע מאיזשהו חולשה, מאיזשהו רפיון, איזשהו קלקול, כי הרש המקורית הייתה קדמית. כלומר, להם היה ברור מאליו שהרש צריכה להיות קדמית. בעקבות ההחלטה הזאת, אז זה נקבע כאיזשהו סוג של תקן, ועד ברשות השידור שרצתה להיות כפופה לתקן הלשוני, צריך אולי לציין פה את אבא בן דוד, שהיה עורך הלשון של רשות השידור המיתולוגי, אז הוחלט שכל שדרן, כן,
0: ידבר כפי שצריך, בטח, כפי
1: מדבר
0: שצריך.
1: כפי שצריך, כן, אפילו בחטא ועין בהתחלה, וגם כמובן ברש. ברבות הימים החטא ועין קצת נעלמו, כן, מי שקם בשש בבוקר יכול עדיין לשמוע את משה חובב, נכון? אחיה של ראומה אלדר, שניהם שדרנים, באמת, הם מופתיים, שהוגים עדיין חטא ועין וכמובן רש. חד ועין קצת נעלמו, הרש נשארה, וגם עליה קצת ויתרנו עם הזמן. אז אני משער ששירים כמובן בדרך כלל נשמעו ברדיו, רדיו, רשות השידור, גם שם ניסו להקפיד על איזשהו עברית מופתית.
0: אני והרש, חייב להודות שעוד הייתה... הפעם, אני מאוד אוהב, אני אוהב את הרש הזו.
2: את הרש?
0: היא, כן,
1: הרש, יש בה... הרש היא
2: זאת רש חיקית, מנחך.
0: יש לה צליל, כן, יש משהו.
2: היא לא גרונית, מנה, היא כן, חיקית.
1: נכון. לא בדיוק חיקית, אנחנו קוראים לזה מן המכתש, או גב השיניים, כן? הלשון נצמדת למכתש, נכון? ואז היא רוטטת, ממש...
0: רפרפת, רפרפת, כן.
1: כן, כמו רפרפת, נכון. אז היא ממש רוטטת,
2: פרפראות.
1: מקישה ברצח, כן. יש לנו המון מילים ברש. הרש זה ייצור...
2: ברש גלן.
0: פעם דמיינתי את שאול מופז אומר פררו רושה. פררו רושה.
2: פררו רושה.
1: כן, ויש גם, כן, יש הרבה משפטים ברש, אפשר לשמוע אותם ולהתענג עליהם. זה ייצור צלילי, כלומר, למשל, אנשים הרבה פעמים בוחרים שמות פרטיים שכוללים את הייצור רש, כי זה ייצור באמת יפה, נעים לאוזן.
0: דוקטור יעקב, החטא והעין נראה לפחות לפי הפסקול שעושות איזשהו קאמבק, האם אנחנו צופים גם לאותה רש, בוא נגיד ככה, שימוש נרחב בעתיד הקרוב?
1: אני לא יודע, אני קצת פסימי בעניין הזה. אנחנו הולכים ונהיים עצלנים יותר ויותר. הרש הקדמית אולי טיפה קצת יותר קשה להגיע, אתה מפעיל יותר שרירים באיברי הדיבור. הרש האחורית יותר רכה, כמעט לא נשמעת הרש הישראלית. כן, זה אפילו לא רש הרוטטת הגרמנית, זה רש ככה מאוד מאוד רכה. ואנחנו, הדיבור שלנו מאוד, מאוד עצלני. הדיבור שלנו מאוד עצלני, אני אשאר, אתה יודע. ככל שרמת העצנות עולה, גם הרש הקדמית תלך ותשכח.
0: דוקטור דורון יעקב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, על ההפלגה הזו, אל אותה הרש.
1: בשמחה רבה.
0: והנה אנחנו מנגנים פה את יעל לוי, שאמרה שהכל יסתדר לה בסדר. מתחילת השיר. איזה שיר יפה, זה בלד על הנאיבית. תודה רבה, דוקטור דורון יעקב מהאקדמיה ללשון עברית. תודה שהיית איתנו.
1: תודה לכם.
0: להתראות.

0: יונתן גפן על המילים, יצחק קלפטר על הלחן כמובן, יעל לוי. מופע מחווה לשירים היווניים שעשו עלייה, כמה באמת השאלנו מהמוזיקה היוונית, כמה קזנג'ידיס מתנגן פה אצלנו ברדיו בלי שאיש כבר שם לב.
1: אנחנו חושבים שאלה שירים מקוריים לגמרי.
0: קודם כל זה יפה שאנחנו חושבים, שאנחנו אנשים חושבים. מתי סרי, אתה חלק מהמופע הזה שאותו ינחה דרור קרן ויעלה בתיאטרון הקאמרי ב-24 לשביעי, ב-25 לשביעי, שישי שבת. שלושה מופעים יש שם, משתתפים כנרת לימוני ואתה ולימור עובד ויוני פוליקר ועול השור ובין השירים סתם, בוא נזרוק חלק מהדברים שלקחנו, כן? הנה אחד מוקדם זה הילד האבים כמובן.
1: הילד האבים.
0: ספרי הילד האבים, הכל בגלל אהבה, עיניים שלי שכשנבוא, שיר השיירה. נערה ממש עוצר, זה עליזה הזיקרי, נכון?
1: זה, כן, אבל זה אריסן.
0: אריס ואריס. כפיים, פני מלאך, הקולות של פיראוס ועוד רבים, רבים, רבים. ואתה באת, ואיתך אני לא יכול שלא להפליג בזיכרונות שלי, כי אני זוכר אותך בתיאטרון בית לסין לפני כמעט 30 שנה.
1: נכון.
0: במחזה של שמואל הספרי, משחק את זוהר ארגוב.
1: המלך, כן.
0: זה היה שלגר מטורף, נכון?
1: מטורף.
0: מי שלא נולד לא מבין על מה אנחנו מדברים, אבל רצתם איזה 600 הצגות?
1: כמעט, כן.
0: זוכר את הקהל עומד על הרגליים, מאז העלו כל מיני, יצאו סרטים ועוד הצגות ועוד הצגות, אבל זה היה...
1: אבל זה לא חזר לאותו...
0: לא, זה היה שלגר.
1: אתה יודע, אנשים היו מגיעים לאולם התיאטרון ומשלמים, לא היה מפעל מינוי, משלמים כסף בקופה, על מנת להיכנס.
0: זה היה שלגר לא נורמלי, לא נורמלי, ואני זוכר אותך כילד, ואת הקהל אף באוויר שם בסוף ההצגה, זה בטח קהל שגם בא עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, נכון?
1: וזה גם פתח את כל העניין הזה של זוהר, והזמר המזרחי, כאילו הכניס אותו קצת יותר לקונצנזוס, ההצגה הזאת, כי ראית שאין לך ברירה, אלא לקבל את האחר, ו... זה פשוט עבד.
0: כמעט, כי לא היה בתיאטרות הרפרטוארים שום דבר בנושא דומה.
1: היו דברים בנושאים אחרים ומגוונים.
0: טוב, אבל ושם מה? שם מכריחים אותך לשיר או שידעת שאתה...
1: לא, שם בכלל לא מכריחים אותי לשיר. זה היה בכלל, הספרי אמר שזה מחזה של זוהר אחרי ש... הוא כבר שר, בתקופת נפילתו, אמרתי לו, אבל איך אפשר לעשות מחזה על זמר, אם הוא לא שר? אמר לי, אם תשיר יפה, תשיר בהצגה.
0: אז עשו לך אודישן שירה?
1: שמע את זה יגאל חרד, זיכרונו לברכה, איש צדיק, ואמר לי, בוא תשיר, בוא נתאמן. שרתי פעם, עוד פעם, עוד פעם, וראו כי טוב, ומאז הרגשתי, אחרי כמה זמן, שאני מקבל איזושהי רשות באמת לשיר את השירים של זוהר.
0: אז זה קרה לפני 30 שנה, ואנחנו נעשה פה עכשיו ביצוע לאלינור.
1: יאללה.
0: קזנג'ידיס, אמרנו.
1: אלינור קזנג'ידיס, כן.
0: המילים שלנו זה ג'קי מקייטן.
1: נכון.
0: על העיר חמו.
1: כן.
0: כל הטובים יושבים למעלה כבר, זהו, כולם למעלה. כל החבר'ה.
1: אם אתה אומר למעלה, אני סומך עליך.
0: למטה פחות נעים פשוט. המסגן לא מגיע. אלינור, מתי סרי, כאן, אתם על גלי צהל. הנה, מתוך מופע שעתיד לעלות ממש בקרוב.
1: מחר,
0: שישי שבת.
1: בבוקר,
0: נכון,
1: כן.
0: אני לא על התאריכים, כן. תשמע. שישי שבת, זה קורה, 11, 1:30, 5 אחר הצהריים בשבת. שלושה מופעים, מתי סרי, בכבוד.
1: יאללה.

0: טוב, זה הביא איתו עוד כמה דברים האלינור הזה, לא ראיתי את זה בה. זה התחיל מראיה, התחיל מראיה, אמרתי, איזה יופי, איזה יופי. תישאר איתי, נעשה עוד מעט, תטל נבקש גם, בכל זאת, זה יושב לנו טוב היום. נלך לדבר על פוחלצים עכשיו, בסדר?
1: ודאי. חיכיתי לנושא הזה.
0: יש עוד שיר, אנחנו נעשה עוד מעט את על נבקש. בוא נלך רגע לשלומו איתנו, אז נעשה על נבקש, בוא נעשה על נבקש.
1: באמת?
0: כן, יאללה, בוא נעשה על נבקש. על נבקש, דיברנו על המלך, אביהו מדינה כמובן, נכון?
1: זוהר ארגוב, את הלחן הזה, לא, כתב...
0: את המילים.
1: לא, כתבה את זה ילדה.
0: ילדה.
1: בשם תמי לוי.
0: וואלה.
1: כן, ילדה.
0: תמי לוי, אל נבקש. יש דברים נסתרים.
1: בדיוק.

0: כאילו לא עברו 30 שנה מזוהר.
1: לא עבר כלום. רק הזמן עובר, אבל החוויה היא נשארת.
0: תמי לוי על המילים, משה נגר שהלך לעולמו השנה, הלחין את השיר היפה הזה.
1: נכון.
0: משה נגר שאחראי גם על מלאך ילדה. מתי סרי, תודה על הביצועים היפים האלה. נזכיר שמחר ומחורתיים שלושה מופעים בלבד בקאמרי שמוקדשים לכל השירים היפים האלה שהשאלנו. השאלנו את הלחנים לפחות.
1: בדיוק.
0: כן. נלך לשלומו, נלך לשלומו פוחלצים, כי יש עניין. בבקשה.
2: יש עניין בכל עניין.
0: שלומו, תשמע, אני חייב לשוחח איתך. הכותרת הזו מיד הובילה אותי אליך. שלד של דינוזאור נמכר ביותר מ-50 מיליון דולר. אתה יודע באיזה דינוזאור מדובר?
2: בטח בטירקס.
0: בטירקס. למה מחירו כל כך גבוה, שלמה?
2: אני אגיד לך למה, יכול להיות שזה פריט מושלם ונדיר. תראה, יש לדים, אבל יש תוספות מלאכותיות. יכול להיות, אני לא יודע אם זה, יכול להיות טירקס, אבל גודל ענק ומושלם. שפשוט הוא, לפני 60 מיליון שנה, הוא היה חי, ומוצאים אותו עם כל העצמות, הכל פרפקט.
0: אבל רגע, שלמה, אני לא מבין, מה, יש סחר בדברים האלה? הדברים האלה לא מתיישבים במוזיאונים בעולם? אפשר למכור, כן, לקנות? לא,
2: כן, כן, תשמע, אדם מוצא דבר כזה, זכות, בחווה שלו ברצון, זכותו למכור. לרוב יש תורמים לסכומים כאלה, והפריט עובר למוזיאון. יכול להיות שיקגו, יכול להיות, יש כל מיני מקומות.
0: שלמה, אתה נתקלת בשלט של דינוזאור?
2: יש לי בבית.
0: מה זאת אומרת יש לי בבית?
2: יש לי שלט שלם של דינוזאור, טירקס, אבל בגודל מוקטן מלאכותי. נראה ממש חי.
0: מתי, מאיפה הבאת אותו? מאיפה, איך הגעת אל השלט הזה שנמצא אצלך בבית?
2: יש דרך גודל, בוא נגיד, 70 על רוחב 80.
0: זה שלד תינוק, זה דינוזאור תינוק.
2: לא, הוא לא תינוק, פשוט עשו דגם מוקטן יותר.
0: מה זה עשו? אז זה לא אורגינל.
2: הלוואי שהיה לי אורגינל.
0: הבנתי אותך, לא, חשבתי אמיתי. אז מה הערך של דבר כזה? מה, זה התפיסו אותו? איך עשו אותו?
2: לא, תשמע, יש חברות בעולם שעושים יציקות מדברים כאלה. עושים דגם ואחר עושים יציקות.
0: אבל אתה בדרך כלל מתעסק עם דברים אורגינליים, יש לך, אני יודע, פוחלץ של אריה קופץ בסלון, זה הכל אורגינל.
2: תקשיב, בוא אגיד לך משהו. תראה שפריט הוא יפה, יש למשל, בבית, לפני חודש וחצי, הגיע אליי גולגולת של נמר חרבות.
0: מאיפה הגיע אליך גולגולת של נמר חרבות, שלמה?
2: זה גם לא אורגינל, הגודל אורגינלי, אבל זה חיקוי.
0: לא מבין, רגע, דופקים פתאום בדלת ואומרים לך, שלמה, יש לי בשבילך גולגולת של נמר חרבות? מה זאת אומרת?
2: לא, יש לי הרבה אנשים מכירים אותי, יודעים שאני אוהב שטויות כאלה, אבל אומרים לי, שמע, אני רוצה להביא לך משהו או למכור לך משהו. תראה, יש לי הרבה אנשים מכירים אותי.
0: כן.
2: אתה מבין? שאתה 75 שנה...
0: לא, גם אין הרבה אנשים בתחום שלך, צריך להגיד את האמת, אתה מודאי מונופול.
2: תשמע, אני עברתי 82, ואני עוד מתפקד בזה.
0: וואו, תהיה בריא. שלמה, תגיד, אם אני הייתי רוצה לרכוש משהו מהדברים שמוצגים אצלך, יש להם תו מחיר?
2: כן.
0: מה זאת אומרת? נניח האריה הקופץ, אריה במצב קפיצה.
2: לא, זה אני לא מעוניין למכור, אבל בוא נגיד, יש לי דברים. תראה, יש בעלי חיים...
0: את הפסיון שאז פחלצת בזמנו כשהיית ילד, אתה מכרת אותו? שמרת עליו? איפה הוא?
2: יכול להיות שהוא בבית עוד.
0: ודבר כזה אתה יכול להציע למכירה? או שזה סנטימנטלי מדי עבורך?
2: לא, לא, לא, אני יכול, תשמע.
0: אין לו סנטימנטים לפסיון.
2: אז כשעשיתי הרבה פסיונים, תראה, פסיונים באים מיפן, מהודו, מההימלאיה. אתה מבין?
0: כן.
2: נפח הרחוק.
0: אז אתה אומר, זה יש הרבה מזה, זה לא בעיה.
2: כן, לא, יש דברים נדירים, תשמע. למשל, אתן לך דוגמה, במלאיה יש פסיון נורא יפה, שנקרא פסיון מונלים צבעים, שבשמש אתה מסתכל, שמש יורד עליו, אתה רואה זהב, כסף, וזה. פסון מאוד נדיר, וציצית על הראש.
0: שלמה, אתה חושב שמי שמגיע למצב שהוא מפחלץ במקצוע, הוא אדם שהוא הוא אוהב חיות? הוא אוהב טבע? זה בהכרח קשור אחד בשני?
2: תראה, אדם שמתעסק בפחלוץ, פחלוץ עם מעבר, הוא אוהב לקחת ולהחזיר לאותו בעל חיים, ציפור או כל דבר, להביא אותה למצב כמו שנראתה חיה. בטבע, אתה מבין?
0: אבל יש סיבה שאנחנו מתבלים ונגמרים ומתעדים מן העולם, לא?
2: כן, אנחנו גם בני אדם מתעדים.
0: כן.
2: מוצאים שלדים. כן, תשמע, תראה, מי שעסק בזה בחניתה, זה היום מצרים
0: נכון, הקדמונים, הם היו הראשונים באמת, שגם עם הרבה ידע הם היו בעניין הזה.
2: כן.
0: נכון.
2: זה היה חניתה, לא פחלוץ. וגם באנדים מצאו אנשים חנותים.
0: עד היום, עד היום מוצאים, ובשלמותם צריך להגיד, נכון, שלמה?
2: כן, תראה, הם מצומקים, תראה, מצאו ברי האלפים,
0: כן.
2: מצאו אדם שמת צייד לפני 5,000 שנה. אז הוא היה כפו.
0: אז הוא נשמר טוב, כמו שצריך.
2: כן, כן, תקשיב, שבאו אנשים ראו את זה, תצאו לו משטרה באיטליה, אז אמרו, לא, זה לא בא, זה בצד האוסטרי. אז היום זה נמצא במוזיאון, פריט מאוד נדיר. ובפריט הזה הם מצאו גם את הכלי נשק שלו, ואפילו קעקועים על הגוף היו לו.
0: אבל מה עשו, המשיכו להקפיא אותו או שפחלצו אותו?
2: לא, לא, לא תחלצו, אותו פעם מיובש, הוא רק בתנאי מזג אוויר, תראה, גם במוזונים, תמונות ודברים, בטמפרטורה מאוד רגישה, שמים את הדברים האלה.
0: בקור, בקור, כמובן, בטח.
2: בקור.
0: שלמה, אמרת שאתה ממשיך בעשייה, יש איזשהו פרויקט כרגע שאתה נמצא ממש בעבודה עליו?
2: תראה, עכשיו עשיתי סרטן של סרטן כחול.
0: פחלצת עכשיו סרטן כחול?
2: כן, כן, תשמע, יכול להיות כלב, יכול להיות חתול. תראה, אני עוד עובד.
0: יפה.
2: נראה שאני אפסיק לעבוד, אני אמות.
0: לא, לא, לא, תמשיך, אני מאחל לך אריכות ימים, ושתמשיך לעשות באהבה את מה שאתה עושה.
2: תקשיב, אני חוץ מזה, מתעסק בדברי אמנות, מכל העולם, סין, יפן, מונגוליה, פפואה ניו גיני, וגם אני, יש לנו עוד אשתי ז"ל, עד לפני שלא, יש לנו בית חולים לתיקון בובות עתיקות.
0: בית חולים לתיקון עתיקות?
2: בובות עתיקות.
0: בובות עתיקות, וואו.
2: כן,
0: וואו.
2: כן אני תיקנתי בובות שעברו את השואה. תשמע, אני יכול לספר את הסיפורים עד מחר בבוקר. חוץ מזה, אני רסטורטור של דברי אומנות.
0: יפה.
2: וגם הייתי מורה במפרי ישראל.
0: שלמה פרדס פוחלצים, תודה על השיחה הזו, אני מאוד מאוד מודה לך, ואני מצפה לבקר ולבוא ולראות באמת את העשייה היפה שווה, שלך.
2: שווה לך לבוא.
0: שיהיה בינתיים סוף שבוע רגוע, שווה, תודה רגע, שלמה.
2: רגע, דבר, כן. דבר עם קובי, נכון?
0: כן, כן, שלמה.
2: אז קובי, כל טוב.
0: כל טוב.
2: ותצליח בדרכך.
0: אמן, תודה רבה, גם אתה שלמה, תודה.
2: אוקיי, ביי.
0: דיברנו על האלפים, עכשיו חדש, של אמיר לב. זה נקרא התייאשתי מהחום, אלבום בדרך.

0: כן, אנחנו מדווחים עכשיו על דיווח ראשוני על ניסיון פיגוע בצפון השומרון, איתנו כתבנו, דורון קדוש, שלום דורון.
1: שלום לכם, כן, אז תראו עוד פיגוע דקירה אחרי הפיגוע שהיה מוקדם יותר באזור השומרון, הפעם אנחנו מדברים על צפון השומרון, אזור גנים, רק נאמר גנים זה יישוב ישראלי שאמור לעלות אל הקרקע בקרוב, יותר נכון לחזור אל הקרקע אחרי שפונה בהתנתקות בצפון השומרון, הפעם בפיגוע הדקירה הזה, זה קרה במוצב צהלי, שהמוצב הזה הגיע לשם בעצם לפני עליית היישוב אל הקרקע, מחבל הגיע למקום, דקר את אחד האנשים שם בשטח, פצע אותו כנראה באורח קל, עדיין אין לנו את הפרטים המלאים ביחס לאופי הפציעה, אבל המחבל נוטרל לאחר הפיגוע הזה, ובכך האירוע מסתיים לפחות נכון לשלב הזה. זה הדיווח הראשוני שיש בידינו כרגע, נגיד שוב, פיגוע דקירה, אזור גנים, צפון השומרון, מוצב צהלי שם, פצוע אחד במקום, מחבל שנוטרל, באזור היישוב גנים, יישוב שצפוי לעלות אל הקרקע בקרוב.
0: דורון קדוש, תודה רבה על הדיווח הזה. תודה.
1: תודה.
0: אנחנו חוזרים, נקפוץ, יש עוד את השיר איתנו? לא. אז אנחנו נקפוץ עכשיו לקריאת שמונה, פלפליה מיתולוגית שתחגוג בעוד פחות משנתיים 70 שנה. איתנו על הקו שמעון אמר, שלום שמעון.
2: שלום קובי, צהריים טובים מהצפון הטוב והיפה.
0: הצפון הטוב והיפה ושקט, נכון? שקט.
2: שקט, כן, זה מדי פעם קצת בומים, אבל זה בסדר, שקט כרגע.
0: מתי פתחת היום שמעון?
2: בבוקר.
0: בבוקר?
2: בבוקר, כן, 8:30.
0: יש תחושה שאנשים חוזרים, שמעון, לקריה?
2: יש קצת אנשים שבאים לפרגן מבחוץ, אבל תושבים לא חזרו.
0: לא חזרו, מה?
2: אלה שעזבו לא חזרו.
0: וואו, שמעון.
2: זה עצוב.
0: מאוד, מאוד, מאוד עצוב, מאוד עצוב. כמה עסקים אבל, שמעון, מסביבך חזרו?
2: יש עסקים שפתוחים, אבל אתה יודע... מספיק. יוצאים בפלאפל, באים לפרגן לי מחוץ לעיר, מכל המקומות, באים לטייל, באים לפרגן לי.
0: אז קודם כל אנחנו מפרגנים לך גם. אנחנו מפרגנים לך כאן מיפו, וגם לכל המאזינים ששומעים אותנו בצפון. הפלאפליה המיתולוגית של שמעון עמר. שמעון, תגיד איפה היא נמצאת בדיוק בקריאת שמונה.
2: בקריאת שמונה זה ההסתדרות 2, זה לא מרכז העיר, זה ליד לכאן התרבות באחורה. עושים
0: ווייז
2: ומגיעים אליי.
0: עושים ווייז. עכשיו תספר לנו קצת, אנחנו בכל זאת לא פוגשים כל יום עסק שכמעט בן 70. תספר לנו מתי פתחתם פעם ראשונה. אבא פתח את הפלאפליה, נכון?
2: אבא שלי, זכרונו לברכה, כן, ב-1958. ובשנת 83 אני השתחררתי מצה"ל והגעתי. ועד היום אני שם. עכשיו הבן שלי גם, דור שלישי.
0: וב-58 אבא פותח את המקום, ומאז זה פלאפל? כן. מאז זה פלאפל, מהיום הראשון?
2: רק מהיום הראשון פלאפל, בצריף קטן, עברנו למבנה, ועד היום רק פלאפל, אנחנו לא מוכרים משהו אחר.
0: שמעון, מה הסוד אבל? מה יש בקציצה שמחזיקה כל כך הרבה שנים?
2: כן, זה המתכון של אבא שלי ז"ל, שלא השתנה ממנה כלום, אותו מתכון, אנשים אוהבים ובאים, פרגינים. אני מזמין אותך לאכול גם אצלי ותיתם.
0: אני אבוא, ועוד איך אני אבוא. בטח שאבוא. אנחנו רוצים לדעת בכל זאת, שמעון, איך אתה מרגיש ואיך אתה רואה את הימים שעוברים קדימה. מה אתה מבקש ומאחל לעיר שלך אהובה?
2: קודם כל אני מאחל לעיר שלי אהובה, שתחזור לפריחה. לפריחה, שתחזור להיות כמו שהיא הייתה, יש אנשים נפלאים, אנשים טובים, תושבי קריית שמונה טובים וחזקים, ונחזור לשקשק, זה הכי חשוב לנו בקריית שמונה. נבוא לטייל, יש נחלים, יש נחל בקריית שמונה,
0: נכון,
2: מדהים, זה יפה. יבוא לפרגן, לבוא אלינו לצפון.
0: שיבואו ימים טובים ושבאמת באמת נזכה לטייל בנחלים וליהנות מהעיר היפה הזו שלכם, שתחזור לסגסג. שמעון, אנחנו נתפגש כן. בקרוב, נעלה לצפון וניפגש קודם בקרוב.
2: קודם כל אני רוצה בהזדמנות אותך על הבת שלי, הולדה לי נכדה, לבת שלי רונה.
0: שיהיה במזל.
2: מזל טוב. תודה, תודה.
0: פלאפל עמר המיתולוגי בקריית שמונה, שמעון, ימים טובים, בשורות טובות, תודה שהיית איתנו.
2: תודה, קובי, ואתה מוזמן, ממי.
0: תודה, תודה. מקריית שמונה, נלך לעיר, לעיר הולדתי, פתח תקווה, עכשיו נגיד שלום לאורית חסון, אורית, שמרנו אותך לסוף, אבל נספיק, נספיק לעשות זאת. תערוכה חדשה, תערוכה ציפור ללא מקור, בוא ננגן את הצלילים האלה, ואז נשוחח עם אורית. יש לנו את זה שחביץ, הנה זה בא. כן. זה נקרא על הפרט והחידקל, וזאת ארוחה חדשה שעולה במוזיאון פתח תקווה. שלום, שלום אורית חסון, יוצרת ציפור ללא מקור. ולדר, אורית חסון ולדר, היא איתנו?
3: כן, כן, אני פה.
0: היי, שלום, שלום, צהריים טובים.
3: שלום, שלום. אז באמת אנחנו עכשיו שמענו חלק, שיר מתוך הוידאו, אחד הוידאוים מתוך שלושת הוידאוים, שמוצגים במוזיאון פתח תקווה לאומנות, עיר הולדתך.
0: כן, ליד לבנים, בפארק יד לבנים היפה, כן, בטח.
3: כן, אז זה בדיוק, זה בפארק יד לבנים, מוזיאון, ואני... זה תערוכה שיש בה שלוש עבודות וידאו, ובאחת מהם יש את, את המוזיקה הזאת, ושרה בה החזנית והפייטנית הדס פל ירדן, מנגנים יניב עובדיה, מוטי גבא, יערה בארי וגלי וולשטיין, ובעצם זה הכל התחיל מהשיחות שלי עם דוד שלי, שהיה מנהל תוכניות הבידור בטלוויזיה בערוץ אחד, היום הוא בן 95, חנוך חסון.
0: וואו.
3: והוא היה, הוא היה חבר של יוסי בנאי מהצופים, עשה ביחד איתו את החדר הספרדי.
0: האיש האמון על פסטיבלי הזמר, נכון?
3: נכון, נכון, נכון. אז הוא היה אמון על, על פסטיבלי הזמר, ואני כילדה הייתי בכל פסטיבלי הזמר.
0: צריך להגיד שהיו פעם הרבה הרבה פסטיבלים שנולדו בעקבות אותו הפסטיבל הזמר הזה הגדול, נכון? אורית.
3: נכון, נכון.
0: היה כן, חסידי, כן, והיה לזמר המזרחי, והיו מלא מלא נכון. פסטיבלים, אבל היה פסטיבל נכון. אחד גדול. כן.
3: נכון. והוא היה עורך ומפיק, והיוזם שלו, ו... ובעצם אחראי על כל הקאנון הזה, של מי ייכנס ומי... ובדרך גילה גם כל מיני זמרים, היו שם ועדות שבחרו את הזמרים, אבל היה גם... אבל היה גם מקרים כאלה שלא מצאו זמר, ואמרו לו, תשמע, יש איזה בחור ש... שנמצא שם בחוף הים, והוא הלך...
0: שלח אותו,
3: וזה היה שלמה ארצי במקרה.
0: יפה, רק שלמה ארצי, שלח אותו מהים. כן.
3: אז אני התחלתי את זה בשיחות עם הדוד, שהיום הוא בן, עוד מעט הוא בן 95, אבל נפגשתי איתו ושאלתי אותו על המוזיקה במשפחה, כי אני עוסקת בהרבה שנים בחיבור הזה של ביוגרפיה מוזיקה וגם כל מיני דברים שקשורים בפוליטיקה של הדברים האלה ואז הוא סיפר לי גם את הסיפורים האלה על הפסטיבל על הוא גם היה ברדיו על הזמר העברי אבל הוא גם ואז שאלתי אותו מה הסבתא שלי אמא שלך שרה בבית היא עלתה בעצמה מסוריה מדמשק ואז הוא אמר היא לא שרה היא שרה שיר אחד את בן הר פרט ונרחי דקל

0: הסיפורים האלה, על הפסטיבל, על הוא גם היה ברדיו, על הזמר העברי, אבל הוא גם, ואז שאלתי אותו, מה הסבתא שלי, אמא שלך, שרה בבית, היא עלתה בעצמה מסוריה, מדמשק, ואז הוא אמר, היא לא שרה, היא שרה שיר אחד, את בן הר פרט ונרחי דקל. והתחלתי לעשות מחקר כזה, זאת אומרת, זה שיר שהרבה מכירים מהבתים, מהבית.
1: יש ביצועים, צריך להגיד לברכת צפירה, וביצועים שאנחנו מכירים בעברית כמובן, נכון?
0: נכון, נכון, אז יש את הביצוע של ברכת צפירה, ונרדי עשה את העיבוד,
1: אבל...
0: כן, וזה ביאליק, המשורר הלאומי, ואני רציתי להבין למה דווקא את זה סבתא שלי שרה, והתחלתי לעשות את המחקר, המחקר הזה, והגעתי באמת לזה מסע כזה שעבר דרך באמת טורקיה, והמקור היה, בעצם היו שירים עממיים בערבית, בטורקיה, ובאמת המקורות היו טורקים או ערבים, של שירי אהבה, של גבר ששר לאישה, והם נכנסו לבתי כנסת, הם נכנסו לפיוטים, המון פיוטים יכלו להיבנות על אותה, על אותה, על אותו, ברכה לי המילה, וזהו, וזה לאט לאט, ובנינו את ה, בעצם יצרנו ביחד את השיר ואת עבודת הוידאו, שיש בה גם את הבן הרפרט ונרחי דקל, וגם טורקית את השיר, וגם ערבית, וגם בסוף אפילו פיוט של אליהו, על השמירה על הבית של אליהו, וזה הבית ביושבו, תהיה ברכת אליהו.
1: אורית חסון, התערוכה כבר נפתחה?
0: התערוכה נפתחה והיא תהיה ממש כמעט קצת אחרי הבחירות, עד סוף אוקטובר, בארלוזורוב 30, במוזיאון פתח תקווה. יש לנו עוד זמן לדבר, עוד משהו לספר?
1: אנחנו כבר הולכים אל החדשות, אנחנו נזמין את המאזינות, את המאזינים שלנו, מוזיאון פתח תקווה, ציפור ללא מקור, מסע מרתק, כך נשמע. אורית חסון ולדר יוצרת התערוכה, תודה שהיית איתנו.
0: תודה רבה, תודה שהזמנת אותי, ביי, להתראות.
1: עכשיו דן תורן מתנגן, נגיד לכם שוב שהערב יהיה מופע במלאת 30 לאלבומו, יורד נמוך. זה קורה באפטאון מיוזיק קלאב, פארק עתידים, פרד גוש, ברי סחרוב, דנה ברגר, יובל מנדלסון. אנחנו עם געגוע גדול לדן תורן, זה שיר שהוא כמובן כותב ליהודית רביץ, בח לא נוגע. תודה לעורכת הגר כפיר, לאלה סלוק, יאלו חיון, שי רחמים, פלא קראפט, לטכנאי שלנו זיו שחביץ, בפיקוח תומר גולן. תודה גם למתי סרי שהתארח בשעה שלנו. ביום שבת נערך בן ואני פה את יאיר ניצני לרגל צאת התקליט של השם תמיד, שבת 12 בצהריים. זהו, שיהיה המשך צום קל למי שצם. להתראות.

0: שלום תרצה, בחירת ליבי.
1: שלום אבשלום. במחזה האמיני יום יבוא בתיאטרון הבימה, מחזה המוקדש לסיפור חייה של הזמרת יפה ירקוני, שיבץ המחזאי גיא מרוז את המעשה במשורר הפלמ"ח חיים גורי. גורי כעס על יפה ירקוני ששרה בימי מלחמת השחרור שירים בניחוח זר, מה שמכונה מנגינות סלוניות, ובכל זאת העניק לה את השיר המצמרר. באבל וואד היה אז מעבר צר, נתיב אחד בלבד מפותל תלול. לוחמים ולוחמות שלנו ניסו להבקיע בו כדי להתחבר לירושלים הנצורה, ללוות שיירות אספקה. הערבים רבצו על הגבעות וירו במשוריינים המאולתרים שלנו.
0: שלדי הברזל של כלי הרכב מאז מונחים עד היום בצד הדרך. כלי הרכב הללו כונו סנדוויצ'ים, כי הם היו משוריינים ככה, לוחות ברזל לצידיהם, ובין לוח ללוח שכבת עץ. לכן, סנדוויץ'.
2: אור כוכב ראשון מעבר בית מחסיר.
1: אבשלום, צריך להסביר שבית מחסיר זה לא בעברית.
0: כן, בית מחסיר היה כפר פורעים ערבי בסוף קטע העלייה התלולה לירושלים. כששקעה השמש, הכוכבים האירו מעבר לו.
1: כיום, סמוך למקומו, חניון גדול ובתי אוכל בכניסה ליישובים בית מאיר, שואבה ושורש. תת אלוף אורי בן ארי, בספר תולדותיו הנושא את השם נוע נוע סוף, סיפר על מה שראה בכפר בית מחסיר כשנכנס לשם עם לוחמיו לאחר הקרבות העקובים מדם במלחמת הקוממיות.
0: בבית מחסיר ובכפר הסמוך סריס, מצאנו את השעונים והנעליים שהפורעים הערבים בזזו מגופות לוחמנו ולוחמותינו. רוקננו את שני הכפרים מיושביהם הרצחנים. מאזינים יקרים, הערבים שנכנסו לארץ עם התפשטות האסלאם, מצאו כאן יהודים שלא הלכו לגולה, וקלטו מהם את השמות בשיבושי הגייה קלים. למשל, שילה, בית אל, לבונה, ערים שכנות בסוף ספר שופטים, בפי הערבים, שילה נעשתה סיילון, בית אל נעשתה ביטין, והשם לבונה השתבש ללובן.
1: אולי גם יישוב ערבי אחר הוא זכר ליישוב יהודי קדמון. כדי לשמר את הצליל במקום בית מחסיר, הקמנו את בית מאיר. במקום סריס, הקמנו את שורש.

0: אתם מאזינים לגלי צהל. באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום אור כוכב ראשון מעבר בית מחסיר. מתחילת העלייה התלולה לירושלים, בשער הגיא, ניצב החן העתיק שכיום הוא אתר מורשת לאומי מרתק ומרגש. על אבניו רואים כל הנושאים 10 מילים באותיות ענק משירם של חיים גורי ושמואל פרשקו בבלואד. לנה

0: גלי צהל השעה 4, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. חשד לפיגוע דקירה באזור גנים שבצפון השומרון. צעיר נפצע בינוני, המחבל נוטרל. עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
1: מחבל הגיע ברכב סמוך למוצב צהלי באזור גנים, יישוב בצפון השומרון שטרם עלה אל הקרקע וצפוי לעלות בשבועות הקרובים. המחבל יצא מרכבו, דקר אדם אחד, פצע אותו באורח בינוני, ושני לוחמי צנחנים מגדוד 890 שהיו במקום חיסלו את המחבל בירי. הפצוע פונה לטיפול רפואי בבית חולים.
0: מוקדם יותר נפצע קשה איתמר כהן, מחלוצי החוות, בפיגוע הדקירה סמוך לאלון מורה שבשומרון. כהן ירד לחוות דרך אברהם הסמוכה לביתו באיתמר כדי לחבות שריפה שפרצה במקום ונדקר על ידי מחבלים. הוא פונה לבית החולים שיבטל השומר ומצבו מוגדר יציב. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מוסיפה כי צהל הטיל כתר על הכפר בית פוריק, הסמוך למיקום הפיגוע, ומקור השריפה עדיין לא ידוע. נשיא ארצות הברית טראמפ מצהיר, הסכם הגרעין עם סעודיה מותנה בהצטרפותה להסכמי אברהם. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
2: בהודעתו ברשת טרוף כתב טראמפ, אישור עסקת הגרעין האזרחית שנחתמת בין משרד האנרגיה של ארצות הברית כפופה לחלוטין להצטרפותה של סעודיה להסכמי אברהם המכובדים והמוצלחים. זאת אחרי ששר האנרגיה של ארצות הברית הודיע אתמול על הסכם הגרעין שנחתם בין ארצות הברית לסעודיה ושנשלח לבחינת הקונגרס ל-90 יום ללא התייחסות הסכמי אברהם או לנורמליזציה עם ישראל.
0: בציוס נוסף לפני זמן קצר, איים טראמפ על החוטים בתימן ועל איראן וכתב, אם החוטים יירו על ספינות נטיל את האחריות על איראן ועונש צבאי חמור יוטל על שניהם. משרד החוץ של ירדן גינה את עלייתו של השר לביטחון לאומי בן גביר להר הבית מוקדם יותר היום. בהודעה רשמית נכתב כי המשרד מגנה גם את עלייתם של חברי הכנסת להר ואת הנפת דגלי ישראל באתר. בתוך כך, במנהלת הר הבית הודיעו כי נשבר שיא העולים היהודים לאתר ביום אחד, לאחר ש-3,703 בני אדם פקדו את המקום. כתב אישום הוגש נגד תושב המרכז שביצע עבירות מין בשני ילדיו הקטינים. מכתב האישום עולה כי הוא ביצע שתי עבירות אינוס ומעשים מגונים בביתו שהייתה בת כ-12 שנים. כמו כן, הוא ביצע מעשים מגונים גם בבנו בן ה-11. כתבנו בגוש דן טוביה גלניק מציין כי האב ביצע את העבירות במשך כ-5 שנים, בהן התגורר עם ילדיו. מזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
3: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים עם 4 אחרי הצהריים. עורך ראשי יורם רותם.

שלום לכם. ארבע ועוד ארבע דקות, ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל. אנחנו עם תוכניתנו, כמדי יום, גם ביום הזה. יום תשעה באב, יום החורבן. אנחנו נהיה איתכם עם המוזיקה שערך עבורנו יורם רותם ביום הזה, יובל זמיר, הטכנאי שאיתי באולפן, אני רן אליקים, וגם ביום הזה, כשאנחנו מסתכלים אחורה, חורבן שני הבתים, אנחנו גם נסתכל קדימה, מהידיעה שצריך לשמור על ביתנו הנוכחי. נצא לדרך, ברוח הפסוק, נחמו נחמו עמי מישעיהו, למילותיה של רחל שפירה, לחן של נורית הירש.

חווה אלברשטיין, גם זה נכתב על ידי רחל שפירה, כמו קודמו, הלחן של אלונה טוראל כמובן. ארבעה אחרי הצהריים בגלי צהל, נמשיך עם שלמה ארצי.

שמר. הלחן שלה על פי מילותיו של רבי נחמן מברסלב. 16:00, 4:18, בואו נבדוק מה קורה בכבישים לפני שנמשיך עם המוזיקה. מגלגלץ מעדכנים אותנו על עומס ב-6 לדרום, מענתות למנהרות נילי. עוד ב-6 לדרום, בהמשך הדרך מנשרים לסורק, יש עומס בגלל תאונת דרכים. כביש אשקלון אשדוד עמוס מעד הלום עד למחלף אשדוד. סעו לכם בנחת בכל דרך. ואנחנו נמשיך עם הגבעתון שמבצעים את ציון דמתי, שכתב מנחם מנדל דוליצקי, הלחן של הימן כהן. שיר הכיסופים והגעגועים לציון. 16:00 ביום הזה, 9 באב.

אופירה גלוסקה. ציונה לא תשאלה, למילים של רבי יהודה הלוי, הלחן של נורית הירש. ומגלות ספרד נעבור לגלות תימן שלפני 400 שנה, 500 שנה. קריאה יפהפיה, שכתב רבי זכריה אל צ'ארי.

שוקי ודורית עם אחד השירים שאולי יותר מזוהים מהשאר על הכמיהה מהגלות לארץ ישראל, על נערות בבל, על פי פסוקים מספר תהילים. נמשיך עם שיר שנקרא באותו שם, על נערות בבל, שכתבה נעמי שמר על פי המנגינה של השיר העממי. הפעם הגששים שרים על הגעגועים לאלה שעזבו מרצון, מתגעגעים למדינה שכבר קיימת. גלי צהל, 4 אחרי הצהריים.

מלי בורנשטיין, למילים ולחן של שייקה פייקוב, תפילה לירושלים, ואנחנו נשארים בבירתנו הנצחית עם ריקה זרעי, למילים של דודו ברק ולחן של נחום הימן, נחצ'ה, כותל בירושלים.

יורם גאון למילותיו של חיים חפר, הלחן של דובי זלצר. השיר הבא נקרא הכתובת על הקיר, שאותו מאיר ברבי, על פי מילים שכתב יובב קץ, הלחן של אפי נצר, זה מאיר ברבי. הכתובת על הקיר, על הבית השלישי, בית

0: חברי להקת פיקוד המרכז של 1972, בני המחזור הזה, נפגשו לאחרונה כדי להקליט יחד עם חבר המחזור, עוזי חיטמן, את השיר הזה, השתמשו בהקלטות שלו ושירה שלהם. עכשיו התור לאהבה. אתמול, זמן קצר לאחר שהסתיימה תוכניתנו, נודע על פטירתו של חיים יבין. מר טלוויזיה, חתן פרס ישראל לתקשורת, מי שליווה את תולדות עמנו באירועים כל כך רבים בטלוויזיה, יובא למנוחות מחר ב-11 בבית העלמין בגבעת השלושה. מעבר לאותו מי שהגיש את מהדורת החדשות מבט למשך עשורים רבים ועסק בתוכניות רבות וגם ניהל את הטלוויזיה הישראלית ועוד, הוא גם השתתף באלבום לילדים בתחילת שנות ה-70 שנעשה על פי סדרת הטלוויזיה של ברברה פילון, שם יחד עם דליה פרידלנד הוא ביצע את השיר שנשמע עכשיו, את שיעור בחשבון שכתבה תלמה ליגון רוז, לחן של דפנה אילת. הנה לזכרו של מר טלוויזיה, חיים יבין עליו השלום.
1: שתיים ועוד שתיים

אנחנו נסיים את 16:00 ליום הזה, לשבוע הזה. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה ליורם רותם שערך עבורנו את המוזיקה, דניאל פרמר שושני הטכנאי שהייתי באולפן, אילן גביש בפיקוח הטכני. מיד רן יבנאי וישראל פישר ביומן השטח, הפעם בבעת חיל הים בחיפה. אני רני לקים, אנחנו נשתמע בשבוע הבא אם רק תרצו. סוף שבוע שקט שיהיה. שבת שלום.

0: שלום לכם, תודה שאתם איתנו ביומן השטח של גלי צהל, כמו בכל 55-7. שלום ישראל פישר.
1: שלום רן יבנאי.
0: איך אתה?
1: אני בסדר גמור, אתה יודע, יום של חשבון נפש גם
0: עשית?
1: כן, אתה יודע, מדברים על שנאת חינם שבגללה אחריו בית המקדש, אבל זו לא הסיבה היחידה. נכון. אם אתה מסתכל על האירועים שהיו שם, גם הם מתועדים, הייתה גם הנהגה לא אחראית שהובילה אותנו לאותם מקומות של שנאת חינם. וכן, זה חשבון נפש שאני חושב שכולם צריכים לעשות ביום הזה.
0: מקווה שגם הפוליטיקאים מכל הצדדים, מכל הגושים, מכל מקום יעשו את החשבון נפש שלהם. ואי אפשר גם להתעלם מהאווירה שהיום הזה והתחושות שהוא מייצר, תשעה באב, ולא משנה אם אתה דתי או חילוני, בין אם אתה, אתה יודע, אדם שממלא את כל תרי"ג המצוות, או רק שסה, כמו שקוראים להם. אני יכול לספר מעדות אישית, נסעתי על הבוקר לבדיקות שהייתי חייב לעבור, בחוץ הייתה תחושה באמת של דכדוך, דכדוך קיצוני. השמיים כאלה היו אפורים מאוד, מין סוג של שיבוש ביולוגי. אבל נעזוב על רגע את החושך, פנינו לעתיד טוב יותר, כשאנחנו נהיה כאן עוד מעט מוקפים בלוחמות ולוחמים מזרוע הים.
1: כן, אנחנו נמצאים בבסיס ההדרכה של חיל הים כאן, נכון. בעיר הכי יפה בישראל, בחיפה.
0: נכון מאוד, יפה, אתה לא... מה פתאום, אין קשר.
1: לא בפטריות.
0: לא, כן. שעליהם, אתה יודע, באמת מסתכלים, ואז אפשר באמת לראות את ה... זה לא קלישה, את ה... אתה יודע, את התזך והתאור וכל הדברים האלה, הקלישאות האלה.
1: מה הענקית שלהם והביטחון.
0: בהחלט. נשוחח על איראן והכוננות. יותר ויותר ראשי הערים פתחו מקלטים, מסתבר, בשעות שאנחנו מתארגנים לשידור. חילופי מעלומות בין ארצות הברית לאיראן מסלימים, אפשר לקרוא לזה ככה, אפשר להסתכל על זה אחרת. ירדן זה הכי קרוב אלינו, מה שבעצם יורים בעצם כל הזמן משגרים לשם. ובורסת האימורים, מתי זה יקרה? מתי זה יהיה? מתי?
1: כן, שאלה טובה מאוד, מה יקרה באמת עם הדברים האלה. אתה מסתכל דרך אגב על מחירי הנפט, הם מזנקים, שוב, חצו לראשונה ממים $100 לחבית.
0: כבר הבטיחו לנו שהדלק יעלה בשבוע הבא.
1: ככל הנראה, עוד לא התחיל החישוב הסופי של מחירי הדלק, אבל מחירי הדלק צפויים לעלות גם בשבוע הבא, גם בגלל שהשקל נחלש קצת בימים האחרונים. דרך אגב, בפולימרקט מדברים על כך...
0: אתה עדיין עם הפולימרקט, אה?
1: עדיין על הפולימרקט מדברים על כך ש... תהיה מתקפה בזמן הקרוב מתישהו.
0: אוקיי. אנחנו יודעים שתהיה מתישהו. מתי תהיה? טוב, תראה, מנדטים זה עסק יקר, אבל אולי ייחודים יצירתיים יעשו את הבחירות האלה. אולי.
1: כן.
0: לדבר עם תת-אלוף במילואים דדי שמחי על העניין הזה. וכמובן, תודה, סעודיה וכל הסיפור הזה של גרעין אזרחי.
1: כן, יהיו לנו את כל העדכונים, את כל הדיווחים. יהיה איתנו גם חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, שר האנרגיה אלי כהן, בהמשך המשדר, אבל בואו קודם כל נתחיל

0: יומן השטח עם רן יבנאי וישראל פישר, עורך ראשי רועי ולד.
1: יומן השטח, חזרנו עליכם. אנחנו מבסיס הדרכה של חיל הים כאן בחיפה. הנה פה עם הסיפורים האישיים של החיילים, כמובן, כמו שאמרנו.
2: אני רק נגיד, במאמר, או לא במאמר מוסגר, רוב האנשים שיהיו פה הם בעצם לוחמים ולוחמות, שהיו, נגיד, לוחמים ולוחמות, חלקם ירדו להדרכה והם חוזרים, בין אם לצוללות, בין אם לספינות הטילים, ונדבר עם כאלה, זאת אומרת, גם מחוויות אישיות שלהם וגם מחוויות, בעצם, כל הסיפור של העיצוב של המקצוע הימי.
1: כן, בהחלט יש פה, טוב, אתה מכיר טוב מאוד את המקצוע הימי, אבל כן. לפני הכל אנחנו עוברים לדיווחים החדשותיים. שני פיגועי דקירה היום בשומרון. לפני שעה קלה הצעיר נפצע באורח בינוני סמוך לגנים. הבוקר איתמר כהן, כבן 51 מאיתמר, נפצע קשה סמוך לאלון מורה. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. שלום דורון.
3: שלום לכם. כן, זה רצף של שני פיגועי דקירה, רצף חריג שקורה במהלך השעות האחרונות באזור השומרון. תחילה לאירוע שקרה ב-12:15 בצהריים, ששריפה מתלקחת בסמוך ליישוב איתמר בשומרון. זו שריפה שכנראה הוצתה בידי פלסטינים מהכפר בית פוריק הסמוך. הרבה מאוד אזרחים ישראלים הגיעו אל מאמצי הכיבוי, עזרו למעשה לחווה שבאזור, חווה דרך אברהם, לחבות את השריפה שם, ובמהלך מאמצי הכיבוי, שני מחבלים פלסטינים מהכפר בית פוריק, מגיעים אל אחד האזרחים הישראלים, איתמר כהן שמו, הוא אחד מחלוצי החוות, אחד מהאנשים המוכרים ביותר בהתיישבות באזור השומרון, הוא גבר בשנות ה-50 לחייו, שעוזר שם לחבות את השריפה, והמחבלים האלה דוקרים אותו דקירות קשות בחזהו באמצעות כלים חדים וסכינים. איתמר נפצע באורח קשה, פונה באמצעות מסוק של יחידה 669 לטיפול רפואי בבית חולים, ושני המחבלים חוסלו בידי אזרח נוסף שהיה שם במקום, זיהה את הפיגוע וחיסל את שניהם. זה האירוע הראשון, אבל לאחריו מגיע אירוע נוסף, ממש גם כן בשעות האחרונות, פיגוע דקירה סמוך למוצב צהלי באזור גנים שבצפון השומרון. אני מרחיק איתכם קצת יותר צפונה לאזור של ג'נין. שם נזכיר, גנים זה יישוב ישראלי שפונה בהתנתקות ואמור לחזור ממש בשבועות הקרובים ולעלות מחדש על הקרקע. אז לקראת עלייתו של היישוב על הקרקע הקימו בצהל מוצב צהלי שנמצא שם בסמוך, ומהלך העבודות על המוצב הזה מחבל מגיע ברכב למקום בזמן שהלוחמים מאבטחים שם איזושהי פעילות לוגיסטית, והמחבל יוצא מרכבו ודוקר את אחד מלוחמי הצנחנים מגדוד 890, הוא פוצע אותו פציעות קלות בלבד. שני לוחמי צנחנים אחרים שהיו שם במקום חיסלו את המחבל בירי, אז כאמור מצבו של הלוחם קל והוא פונה לבית החולים העמק באפולה. אבל הנה אנחנו רואים אחרי תקופה יחסית רגועה ללא טרור פלסטיני באזור יהודה ושומרון, רצף מדאיג היום של שני פיגועי דקירה,
1: כן, עם פיגועים. שני פצועים
2: קשה וקל. אנחנו רואים שצהל מהבה כוחות, זאת אומרת עוד כוחות ביהודה ושומרון בעקבות הפיגועים האלה.
3: אז תראו, בשלב הזה אנחנו לא רואים פה כוחות משמעותי, אבל כן בוודאי נכנסו כוחות לסריקות בכפר בית פוריק של יד שכם, הכפר שממנו יצא הפיגוע הראשון, וגם באזור של גנים, אז כמו שאמרנו זה מוצב צהלי חדש, הוא עלה לשם רק בשבועות האחרונים, קודם לכן לא היה שם מוצב של צהל. בוודאי צריך להגיד שההתרחבות של ההתיישבות ביהודה ושומרון, שבונים עוד חוות ומקימים עוד מאחזים, זה דבר כן. שבהחלט מגדיל את היקף ואת הפריסה של כוחות צהל בכל המרחב.
1: ועוד שאלה אחת, דורון, אנחנו ראינו גם היום את הנושא הזה של הצתת שריפות, גם בסוף השבוע היה מקרה של, גם של הצתה, במערכת הביטחון מזהים את זה כניסיון לערוך פיגועים כאלה, של למשוך את הכוחות ככה?
3: אז תראו, זה לא משהו שאפשר לזהות אותו עדיין כתופעה. כן, לצערנו יש אירועים של הצתות, כולל האירוע הזה שאנחנו מדברים עליו היום באזור השומרון, שהפעם אפשר ממש להגיד בוודאות שמחבלים הציתו באופן מודע, במכוון, את השריפה הזו. השריפה שהייתה בחוות גלעד במהלך השבת האחרונה, זו שריפה שעדיין נחקרת במשטרה. עדיין אין שום הוכחה שהשריפה הזו הוצתה באופן מכוון בידי פלסטינים. ואני יכול לומר לכם שגם שני האנשים שנעצרו בחשד לזה שהם השליחו את הסיגריה שגרמה לכל השריפה הזו, היום בבוקר ממש הם שוחררו בידי בית המשפט הצבאי. והמשטרה ממשיכה לחפש עדיין חשודים במעשה. זאת אומרת, אני לא יודע אם אפשר להצביע כאן בשלב הזה על איזושהי תופעה רחבה, אבל כן, כשמגיע הקיץ וכשמגיעות הרוחות, אז יש גם ניסיונות לנצל את השריפות האלה, ברור. גם למטרות טרור, גם זה דבר שקורה.
2: דורון קדוש, כתבנו לעיני צבא ביטחון, תודה, תודה רבה.
3: תודה.
2: נשיא ארצות הברית טראמפ הבהיר בצהריים, הסכם הגרעין עם סעודיה הוא בכפוף להצטרפותם של סעודיה להסכמי אברהם. ראש הממשלה נתניהו הגיב, זו קפיצת מדרגה היסטורית לשלום. איתנו כתבנו המדיני יניר קוזין, שלום לך, זה, לא למלחמה, זה בטוח.
4: שלום רן וישראל, כן, שלום. חסר לנו רק במשוואה הזאת צלע אחת. שאמורה להגיד
3: סעודיה.
4: דבר סעודיה, כן, אולי כדאי לשאול אותם מה הם חושבים על כל זה, אבל בואו ננסה רגע לעשות בכל זאת סדר, כי בממשל טראמפ כמו ממשל טראמפ הברדק חוגג. אתמול משרד האנרגיה של ארצות הברית פרסם הודעה רשמית שבו הוא אמר כי נחתם הסכם בין ארצות הברית לבין סעודיה, הסכם לגרעין אזרחי שיאפשר לחברות אמריקניות לפעול כדי לקדם ולפתח את הגרעין האזרחי בסעודיה, עם אפשרות כמובן בהמשך גם לבחינה של ההשערה על אדמת סעודיה. ובכן, טראמפ מגיע היום בשעת בוקר מוקדמת בוושינגטון כאשר הוא מתעורר ומודיע שני דברים מעניינים. קודם כל הוא אומר לא תהיה השערה, לא תהיה השערת אורניום בסעודיה, כלומר זה יהיה לצורכי שלום מה שנקרא, לצרכים אזרחיים בלבד, בדומה למה שקורה באיחוד האמירויות וכן הלאה. והדבר השני והמעניין יותר עבורנו, הוא אומר, כפי שציין טרן, שהיישום של ההסכם הזה מותנה בהצטרפותה של סעודיה להסכמי אברהם, קרי נורמליזציה עם ישראל. רק שאתמול, כאשר שני הצדדים חתמו, זה לא נכתב, זה לא צוין בשום מקום, ולכן
2: זה לא בהסכם.
4: זה לא בהסכם, לפחות לא על פי ההודעה של משרד האנרגיה, יכול להיות שהדברים השתנו. ניכר שהייתה כאן עבודה מאחורי הקלעים של ישראל מול הבית הלבן, מול טראמפ עצמו, שהוציא בסופו של דבר את ההודעה הזאת, אבל כאמור, הדברים לא מעוגנים, לפחות על פי משרד האנרגיה, באיזשהו סעיפים בתוך ההסכם. וכפי שציינת, ראש הממשלה מגיב, הוא קרח אגב בין ההתקדמות הזאת לבין הפעולה הצבאית של ארצות הברית וישראל נגד טהרן, והוא מוסיף, כפי שאמר הנשיא טראמפ, הצטרפותה של סעודיה להסכמי אברהם תהווה קפיצת מדרגה היסטורית לשלום במזרח התיכון. כלומר, האמירה של טראמפ, לזה מתייחס נתניהו, היא אמירה חשובה, גם הוא לא מתייחס לכך שזה בתוך ההסכם, ולכן נותר לנו הנעלם הזה להבין מה סעודיה אומרת. צריך להזכיר גם, סעודיה גם במהלך המסע ומתן הקודם לנורמליזציה, לפני 7 באוקטובר, דיברה על נתיב למדינה פלסטינית, מאז הסעודים העלו את הדרישה שלהם לכך שזה יהיה התקדמות משמעותית לכיוונה של מדינה פלסטינית. האם הממשלה של נתניהו, האם נתניהו עצמו מסוגל לתת את זה? כנראה שיותר במהלך מערכת בחירות מאשר היה יכול כשהממשלה הייתה קיימת, אבל בהחלט מעניין לשמוע מה הסעודים יאמרו, האם אכן יש כריכה כזאת בין שני הדברים, אם כן, אלה בשורות טובות מאוד לישראל, אם לא, יכול להיות שזו אותה אמירה של טראמפ שלא מגובה במציאות כרגע.
1: כן, עוד ננסה עוד לברר את זה.
2: עוד קונץ פטנט, כמו שמגיד.
1: כן,
4: בהחלט.
1: אנחנו לא צריכים להיות מופתעים מכך. יניר קוזין, כתבנו המדיני, תודה רבה.
4: תודה, חברים, תודה.
2: תודה.
1: ואנחנו שומעים כל הזמן על ההסלמה מול איראן, וטראמפ מאיים שכל תקיפה של החות'ים נגד ספינות תענה בתגובה נגד איראן. שלום לכתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי, שלום.
5: כן, שלום ישראל ורן. גם בהמשך לדברים שאמרת על פולימרקטס, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קצת מוסיף דלק למדורה, והגיב היום להתחממות בין סעודיה לחות'ים בתימן. הוא כתב ברשת טרוף, אם החות'ים יירו על ספינות, נטיל את האחריות על איראן, ועונש צבאי חמור יוטל על שתי המדינות, כך טראמפ. גם מזכיר המדינה של ארצות הברית מרקו רוביו, שיגר איום לעבר טהרן מוקדם יותר היום.
6: Guys, I saw Arachi, their foreign minister, something about their policies, an eye for an eye. The president's policy is a head for an eye. They're already paying a very heavy price. They're losing radars every single night. These people who are calling us every day, begging, let's do a deal. They send us messages through other countries, third countries. They're probably not ready to do a deal yet, but they will be soon.
5: ראיתי צר החוט של איראן הרצ'י מדבר על הנועל שלהם, עין תחת עין. המדינות של נשיא ארצות הברית היא ראש תחת עין, הם משלמים מחיר יקר מאוד ונערסים להם מקאמים כל לילה. הם מתקשרים כל יום ומתחננים לעסקה, אבל הם לא מוכנים לעשות אותה כרגע. אבל הם יהיו מוכנים בקרוב, כך רוביו בפסגת מנהיגי מדינות מזרח אסיה בפיליפינים. המתיחות במזרח התיכון המשיכה גם היום, ואחרי גל התקיפות האמריקניות הליליות באיראן, צבא ירדן התקן בצהריים כי 4 טילים ו6 כתב"מים ששוגרו מאיראן חדרו לשטח הממלכה ויורטו.
2: שקד ויקינסקי, כתבת חדשות החוץ, תודה בשלב הזה.
1: כמובן, הם יהיו עוד עדכונים, וזה תמיד יכול לקרות.
5: תמיד אני אזמינה לכם.
1: כן, תודה רבה.
2: אנחנו עם דני סיטרונוביץ', לשעבר ראש אגף איראן בחטיבת המחקר באמן, חוקר בכיר במכון למחקר ביטחון לאומי ה-NSS. שלום לך, אנחנו מדברים מעת לעת. הפעם זה נראה שזה מבשיל ככה על פי הזה. מה השתנה בעצם?
7: קודם כל אנחנו עדיין לא בשינוי, אנחנו מעריכים שיהיה שינוי. כרגע, למרות הכל ולמרות היומים, הצדדים עדיין משחקים באותם כללי משחק. כלומר, תקיפות אמריקאיות כנגד אתרים צבאיים באזור, בעיקר באזור דרום איראן, ותגובה איראנית כנגד בסיסי ארצות הברית ברחבי המזרח התיכון. אבל נראה שטראמפ הולך לשנות את המדיניות, מהסיבה מאוד פשוטה ש... ארצות הברית נמצאת במבוי סתום, כי המשך התקיפות אמנם מחליש את השליטה האיראנית במצרים, אבל לא באמת מוביל לשינוי במדיניות האיראנית, ולכן יש חשיבה בוושינגטון שעוד כוח ישנה, ולכן אני מניח שנראה יותר, עוצמת האש תשנה באופן משמעותי, ויתכן גם אופי המטרות, לא רק צבאיות, אלא יותר אזרחיות.
1: כלומר, תחנות כוח, קשרים, את כל האיומים האלה שראינו.
7: הרמקוש, אפרופו הסיפור של הגרעין באיראן, ואם זה יקרה, בוודאי איראנים ישנו את אופי תגובתם והרחיבו אותם מאוד, ולכן הערכות היא לא לגבי מה שקורה עכשיו, אלא לגבי הצפי של השינוי האמריקאי בהקשר הזה.
1: אבל מה שטראמפ מאוד לא רוצה, זה את מחירי הנפט עולים, שוב היום מחירי נפט גולמי באירופה, מגיע ל-100 דולרים לחבית, גם הטקסס מתוק בארצות הברית מזנק, זה מוביל לעליות מחירי דלק בארצות הברית, ושוב איראן מוכיחה שהיא עם השליטה שלה בהורמוז, יש לה הרבה מאוד קלפים עדיין ביד.
7: אתה צודק בהחלט, ונציף את זה גם כמובן את הסיפור החוטי, שכנראה טעם פה עריך אותו נכון, והעובדה שהחוטים למעשה הבהירו את מול שתי מחליות סעודיות, הלכה למעשה הם מונעים יציאת נפט סעודי מחצי ערב לאסיה. ולכן השילוב הזה הוא שילוב קטלני, והוא בוודאי יופיל את מחיר הנפט גם מעל ל-100 דולר, וזה שוב, זה חוזר לשאלה מה טראמפ מנסה להשיג, מה הוא חשב שגם יקרה. לא שדבר נראה שכאילו הוא והממשל, אפרופו מה שברובי אמר, חיים בעולם משלהם, כאילו אפשר להוביל את האיראנים חזרה לשולחן המסע מתן שהם חדשים יותר באמצעות פעולות התקפיות. זה לא יקרה, והאיראנים לא יכנו, והאיראנים מניחים בדיוק להפך, כמו שאמרנו, שמחיר הנפט יוביל בהכרח את טראמפ לוותר. וכרגע נראה שלצערי הצדק עמם.
2: במודיעין האמריקני יש תחושה, אתה יודע, כל פעם שאנחנו מדברים, יש תחושה שלא ממש מבינים את הראש האיראני.
7: אני חושש להגיד, אני אגיד משהו שדעתי יותר חמור. אני חושש שבמודיעין האמריקאי מבינים היטב מזו איראן. הבעיה היא שבסביבת הנשיא או שלא רוצים להגיד לו, או שאומרים לו, הוא לא רוצה לשמוע. אבל ההתנהלות האמריקאית והטענות למשל, כמו שרובי וטראמפ, הם יחזרו להסכם וכדומה, זה לא יקרה. ואני תוהה, באמת באמת תוהה, מי מייעץ לנשיאים בכלל, יכול להיות שיש פה מצב של גרופ סינקינג, או פשוט חשש להגיד לנשיא את האמת. אבל אני, כמו הכירותי, המודיעין האמריקאים מכירים מצוין את איראן, ואני אספק
2: שאתם אנשים שמובינים... כי מפחדים מטראמפ? פשוט לא אומרים לו את האמת?
7: או שמפחדים, או שפשוט מונעים הם להגיע לטראמפ, מתוך הבנה ברורה שהוא פשוט או שהוא לא ישמע, או שיש אנשים שפשוט מעדיפים שזה לא יקרה. אבל כך או כך זה, התשובה היא אחת. ארצות הברית בחרה במדיניות שאינה הולמת את ההתנהלות האיראנית. כלומר, החשיבה הזאת שרק נגביר את הכוח ושנה את ההתנהלות האיראנית היא חשיבה מוטעת, והיא תעלה, אפרופו בהקשר הכלכלי, היא תעלה במחיר נפט גבוה יותר בארצות הברית, וגם כמובן בכל העולם.
2: יש ידיעות שמלאי החימושים האמריקני הולך ומצטמצם ברמה קיצונית.
7: צריך להגיד, זה לא... ידיעות, הרי יש טענות שהאמריקנים למשל ביצעו מחירה של טילי טומהאוק ליפן ממחסור בטילים. ויש לא מהדיווחים שיוצאים בעיתונות האמריקאית על באמת קשיים משמעותיים גם בנושא המיירטים. אז אין ספק שיש להם קושי משמעותיים. לכן אתה שואל עצמך, לאן הם רוצים לקחת את האירוע הזה, מתוך הבנה ברורה שככל שהם יקצינו, האיראנים יקצינו יותר. אז אני באמת שואל את השאלה שוב, זו שאלה בסיסית שרוצים לשאול, אפרופו גם השאלה של האם ישראל תיכנס לאירוע הזה. מה התוכנית האסטרטגית של המערכה הזאת, מתוך הבנה ברורה שהמשטר לא ייפול, כי בנתונים הנוכחים אי אפשר להפיל אותו. מה האמריקאים מנסים לעשות? כי גם הסכם יותר טוב מסקר הבנות הם לא יקבלו. האיראנים לא, עם כל המצב המורכב באיראן, האיראנים לא יוותרו על ההישגים שהם השיגו במסקר ההבנות. ולכן עולה השאלה, גם תהיה הסלמה, מה הממשל רוצה להשיג? את זה אני לא ברור.
1: ועכשיו למשוואה גם נכנסת סעודיה, שכנה יריבה של איראן, שחותמת על הסכם לגרעין אזרחי. האיראנים מסתכלים על זה, ומה הם יכולים לחשוב לעצמם?
7: קודם כל, האיראנים ייתנו דבר אחד, למה סעודיה כן ואנחנו לא? זה דבר אחד. אבל אני צריך להגיד שהסעודים נמצאים במצב מאוד מאוד קשה, כי הם תחת כרגע מצור חוטי שמצריך אותם בפועל לחזור למלחמה מול תימן, וזה הדבר האחרון שMBS רוצה כרגע. אני צריך להגיד שאותו הסכם כרגע, טראמפ דורש לטרף אותו להסכמי אברהם, וברור שהסעודים לא יסכימו לכך. לכן אני חושב שהסעודים כרגע במוקבות אדירה, אבל הסכם עצמו, בוודאי אם הוא מאשר השערה באיראן, יוביל לטענה איראנית מאוד פשוטה, למה אנחנו לא, והסעודים כן.
2: אגב, כמה זמן סעודיה יכולה להחזיק במין מצור כזה?
7: תראו, הסעודים יש כמובן רזרבות מאוד משמעותיות. הבעיה של MBS, שהוא למעשה בתהליך של למצב את עצמו כמחליפו של סלמן של אביו. וכל ההתנהלות הזאת פוגעת בתדמית הביטחונית שלו. בהינתן זה שיש לכאורה מצור, והסעודים לא מצליחים לפרוץ את המצור, וצערי גם הם לא הצליחו, כי עמוד כל יכולתם הצבאית, פשוט האדם שבטנק ינצח או לא ינצח. כלומר, צבא הסעודי כבר אין את יכולתו במלחמה מול תימן, הוא לא הבריק, ולכן הם נמצאים מצב מורכב שבוודאי משפיע בראש ובראשונה על מעמדו ויקרתו של מוחמד בן סלמן. ולכן זה לא שאלה של כמה הם יוכלו להחזיק, זה שאלה של עד כמה בן סלמן יוכל לסבול את הפגיעה ביוקרה שלו. דרך אגב, בפעם הקודמת הוא אץ רץ להסכם עם החות'ים מתוך ההבנה ברורה שאי אפשר לנצח אותם. הפעם הוא במצב מורכב מאוד, ויהיה קשה מאוד לצאת מהאירוע הזה. סעודיה קשה מאוד לצאת מהאירוע הזה כשעדה על העליון.
1: דני סיטרונוביץ' לשעבר, ראש אגף איראן בחטיבת המחקר באמן, חוקר בכיר במכון המחקרי ביטחון לאומי INSS. תודה רבה.
7: תודה רבה לכם.
2: תודה, ואיתנו השר אלי כהן, שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, ושלום לך.
8: שלום רב.
1: אז בוא קודם כל נתחיל עם הסיפה של הדברים. אתה חבר בקבינט המדיני-ביטחוני, אתם הייתם מעודכנים על כך שארצות הברית וסעודיה הולכות להסכם שיאפשר לסעודיה גרעין אזרחי?
8: הדבר הזה תמיד היה באוויר עם שיחות, עם אינטרסים של ארצות הברית על ה... מועד בדיוק לא הותקנו, ואני ראיתי את ההחלטה כולה ואת כל הנושאים שלנו סיטרה, בהחלט יש גם מקום לאופטימיות.
1: כן, אבל כן, אתה חושב שלתת להם גרעין אזרחי זה אופטימי?
2: זה בדיוק לא, אני אגיד לך מה, הם מצהירים, הם מצהירים שהקמת הכורים תתרום לביטחון האזורי. עכשיו, אנחנו יודעים שיש שם בסופות המידיים האמריקאיות שנכנסות ועושות עסקים עם, עם הסעודים. השאלה אם זה לא על חשבון ישראל בסופו של דבר.
8: קודם כל, פה נעשה סדר. הקמת כורים גרעיניים למטרות אנרגיה, למטרות אזרחיות, קורות ביותר מ-60 מדינות שונות בעולם שחותמות ומתחייבות על ה-NPT. יש סוגיה בהסכם מול סעודיה, וזו סוגיית ההשערה, שכפי שפורסם גם אתמול, היא תיבחן במהלך השנים הקרובות. סעודיה, גם אני מתאר לעצמי, שנופפה לארצות הברית באפשרות שהיא תקדם מהלך כזה עם סין, שברור שהוא היה פחות טוב, מכיוון שברגע שהוא מבוצע עם ארצות הברית, בתיאום ארצות הברית, בפיקוח של ארצות הברית, הוא כמובן מאוד מאוד חשוב במהלך, ואני מניח שזה היה גם שיקול ביטחוני וגם שיקול כלכלי, מה שעמד לנגד הנשיא טראמפ, וכמובן צריך להבטיח שאם וכאשר קורה כזה דבר, הוא נשאר אך ורק למטרות אזרחיות תוך פיקוח המשקל ידוק, כפי שפורסם את פורסם.
1: כלומר, מבחינת ישראל זה לא ביג נו נו.
8: אז כמובן זה צריך לראות את כל הפרטים, לראות אם קורה, לראות איך קורה את ההשערה, לראות מה הפיקוח. זה דבר שהוא מאוד מאוד מורכב.
2: כן, אבל השר כהן, ההסכם הזה נראה מלא חורים, כי מצד אחד, היום בעצם הבהיר משרד האנרגיה, כמו שאמרנו, האמריקאי, שכמובן לא ייצרו שם שום אנרגיה שהיא אנרגיה מלחמתית, וכמובן האמריקאים אכן, באמת, יהיו שם ויסתכלו ויראו שזה אכן קורה. השאלה אם ישראל יכולה לסמוך על הדבר הזה?
8: ישראל תמיד תצטרך להבטיח את זה. אני חושב שיש כאן אינטרס אמריקאי עליון. מדינת ישראל יש לה את המודיעין שלה, יש לה את היכולות שלה. כבר הוכחנו את היכולות שלנו באיראן.
2: נו, אבל יש עוד דבר אחר. במקרה שראינו עכשיו ישראל, רואה השר כהן... בבקשה, אבל שאלה אחת, עכשיו סעודיה מתחילה להשתמש למטרות צבאיות באנרגיה הזאת, בוא נקרא לזה אנרגיה. מה ישראל יכולה לעשות?
8: אם אתה מכיר את עולם האנרגיה, ב-63 מדינות לפחות מקדמים בניית כורים גרעיניים, בחלק מהמקומות זה פעיל לטובת אנרגיה. אני אגב לא מוציא מכלל אפשרות שגם במדינת ישראל יצטרך להקים כורים גרעיניים.
1: זהו, מדברים על זה למשל עם ארצות הברית, על הקמת כורים גרעיניים כאן לאנרגיה?
8: התשובה היא, כן, יש בהחלט מוכנים.
2: אתה מקוטע רגע. כן,
1: קצת נקטעת לנו בדיוק בתשובה מעניינת.
2: תשפר את מיקומך בבקשה, כבוד השר. לא. נעלם חוד שהוא נסע.
1: לא.
2: טוב, ננסה לתפוס אותו.
1: ננסה לתפוס שוב את השר אליקון. בדיוק זו נקודה מעניינת, אתה יודע.
2: מעניין מאוד.
1: אנחנו מדברים באמת על, עוד לא הגענו אפילו לדבר איתו על איראן, אבל אנחנו מדברים על כל הנושא הסעודי, על האנרגיה הגרעינית, ואני מבין את הסעודים, כי אין מה לעשות, אנרגיה גרעינית בהרבה מדינות משתמשים בזה באופן נרחב מאוד לייצור חשמל.
2: אבל איך אנחנו בתור ישראל, וזה מה ששאלתי אותו, הוא לא ככה נע לי, איך אנחנו בתור מדינת ישראל יכולים לפקח על כך, או לוודא שהאנרגיה הזו לא תתועל למטרות צבאיות?
1: אז הנה, השר איתנו שוב, חזר אלינו.
8: יש לי
1: בדק
8: נקודה נוספת שהיא חשובה. הנושא של מניעת נשק גרעיני, יכולת ההשערה הגרעינית כמטרות צבאיות, זה אינטרס ישראלי, אבל לא פחות מכך, מדובר באינטרס אמריקאי. אנחנו רואים את הנחישות של ארצות הברית ושל ישראל, תוך אינטרס בינלאומי, למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני, אז בטח שלא בהסכם יאפשרו למדינות אחרות להצטרף לאותו מועדון, ולקדם מרוץ חימוש גרעיני צבאי באזורנו, שכמובן יפגע בביטחון האזורי.
1: אז זהו, אז עכשיו אנחנו רואים את סעודיה, אם הם יקבלו גרעין אזרחי, אז אחר כך תבוא טורקיה, תגיד אני רוצה, או מצרים תבוא, תגיד אני רוצה, ואולי אפילו סוריה, עם השארה שמחזק מערכת יחסים, אם טראמפ יבוא, יגידו אנחנו רוצים גם.
2: He's a good guy.
1: כן, ואז מה, איפה ישראל?
8: אם אנחנו נעבור על ההסכם שיש בין ארצות הברית לסעודיה, שאני מסכים שהוא עדיין הסכם מוכרים ולא מושלם, סוגיית ההשערה נאמר שמה שתיבחן בשנים הקרובות, וכאן יש את השיח בין ארצות הברית ובין ישראל. אני חושב שבמקרה הזה אנחנו חולקים את אותם אינטרסים ביטחוניים, את אותה חקימות של שמירה יציבות האזורית במניעה של מרוץ חימוש גרעיני, ואני חושב שגם כאן הקשת בין נתניהו לטראמפ ולפריט בין ארצות הברית לישראל יהיה משקל מאוד מאוד משמעותי להבטיח את האינטרסים של
2: ארצות הברית בישראל באזור. השר אלי כהן,
1: אנחנו רבים לעבור גם לאיראן.
2: איראן, איראן. תראה, הסיפור, המתח הזה מול איראן, תראה, אתה יודע, אנחנו מכירים את הספקולציות ואת היציקה של מידע, לא מידע, כן נכון, לא נכון, אבל העובדה שיותר ויותר ראשי ערים בארץ החליטו לפתוח מקלטים, מה זה אומר?
8: טוב, אבל שאנחנו דרוכים, אנחנו רואים את מה שקורה באזור שלנו במהלך ה-2.5 אחרונים, שבהם ארצות הברית תוקפת את איראן, איראן מנגד תוקפת את מרבית המדינות המסלמיות שסובבות אותה, לרבות השכנה שלנו ממזרח ירדן, והדבר הזה בהחלט מחייב אותנו לדרישות, לערנות, להגברת התגוננות, ואם איראן תעשה טעות ותפעל כנגד מדינת ישראל, אנחנו נקל בה בעוצמה. מדינת ישראל, בשונה מהמדינות האחרות שאותן היא תוקפת, יש את היכולות מודיעיניות, יכולות תקפיות, וכבר הם הרגישו...
1: יכול להיות שאמריקאים יבקשו מאיתנו לא להשתתף במתקפה?
8: אני חושב שלא נכון לשתף, אנחנו לא נשתף בפרטים ובשיחות בין ארצות הברית לבין ישראל, רק יכול לומר שיש תיאום גדול ועדוק מאוד בין ארצות הברית וישראל, תיאום שלא היה קיים מקום המדינה, בשותפות מלאה במודיעין, בפעולות, בשני המבצעים האחרונים שהצבאות נלחמו יחד למול איראן. אנחנו מלחמים.
1: אמר השבוע השר סמוטריץ', שהוא גם חבר בקבינט, שהמצב הנוכחי הוא הכי טוב לנו. אתה מסכים?
8: אני חושב שההסכם של מול איראן היה בו לא מעט פורים. אנחנו גם אמרנו לארצות הברית שכל הסכם עם איראן, אין לו שום ערך, ואני חושב שגם הם הופתעו שלקח זמן כל כך קצר מהרגע שהם הגיעו לסיכום עם איראן בשוויץ עד הרגע שהאיראנים היו והפרו אותו, ועכשיו ברור לכולם מי מערר את היציבות במזרח התיכון. אחד מההישגים המאוד חשובים שהיו במלחמה זה שממשלת לבנון אומרת לאיראן, אנחנו לא רוצים את חיזבאללה בלבנות.
1: ברשותך, שאלה שהגיעה
2: למערכת, שולחן המערכת.
1: שאלה שהגיעה לשולחן המערכת, ממש מכתב בכיר מאוד אצלנו בגלי צהל. האם צריך לעשות תוכניות לסוף השבוע? אולי לבטל תוכניות לסוף השבוע?
2: אולי לשנות.
8: יש גורם אחד במדינת ישראל שמודיע על תוכניות והדברים, זה פיקוד בעורף, אזרחי ישראל צריכים להמשיך את חייהם בשגרה. אלה בדיוק ההנחיות, אין שום שינוי בשום הנחיות. כמובן,
2: אנחנו נדע
8: הקבינט,
2: בוודאות לפני.
8: הקבינט וצהל, כמובן, ערוכים, דרוכים, דרנים, בכל מה שמתרחש באזור.
2: השר אליקון, אנחנו נדע לפני או שיפתיעו אותנו? מה אתה אומר?
1: אנחנו רוצים להפתיע את האיראנים גם אולי.
2: לא משנה, זה אסור להגיד, שמע, זה סוד.
8: מדינת ישראל הוכיחה את עצמה לשמחתנו של מערכות ההגנה הטובות ביותר, וכפי שאמרתי, אני חושב שאם באיראן יש להם טיפה, אבל הם מבינים שטעות מול מדינת ישראל, הם שלמו על זה ביוקר. לא בכדי הם סוששים, הם נזרים, לא בכדי הם מול, שאתה בא לא הגיע ללוויה של חמינאי שכאמור, חוסל על ידי מדינת ישראל. הוכחנו שמי שמתעסק עם מדינת ישראל לא מסיים את חייו בשיבה טובה.
1: שר אליקון, שר חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, שר אליקון, תודה רבה לך.
2: בשורות טובות, שיהיה סוף שבוע שקט.
8: סוף שבוע שקט.
2: להתראות, להתראות.
1: עכשיו אנחנו אומרים שלום לדוקטור אבנר גולוב, לשעבר מחזיק תיק ארצות הברית במלל, סגן נשיא מכון מיינד ישראל, ערב טוב.
9: ערב טוב, ישראל ורם.
1: אתה מבין מה האמריקאים רוצים עם ההסכם הסעודי? אתמול מודיעים על חתימה רשמית על ההסכם, והיום הנשיא טראמפ אומר שזה כפוף להסכמי אברהם. מה קורה פה?
2: אני אחדד את השאלה ברשותך. מה האמריקאים רוצים?
9: יש מה האמריקאים רוצים ואיך הם מתנהלים. הם רוצים להחזיר את סעודיה למה שנקרא אורביט האמריקאי. סעודיה כל הזמן מפרטטת עם מדינות אחרות, אם זה סין ורוסיה, אם זה עם טורקיה, קצת עם איראן לאחרונה, ולכן הם רוצים להחזיר אותם. אתם זוכרים שדיברו על ריב מאוד מתוקשר בין היורש היצר הסעודי לטראמפ, אז רוצים בסך הכל לפתור את זה. בקשר להתנהלות, אתם זוכרים את הסיפור על הרשלה, שקיבל 80 במבחן, הוא לא רצה להגיד לאמא שלו שהוא קיבל 80, כי אז היא הייתה שואלת אותה למה הוא לא קיבל 100, אז הוא הודיע לה שהוא קיבל 60, היא אמרה לו, איך זה יכול להיות? הוא אמר, סתם, קיבלתי 80. ופתאום ה-80 נשמע טוב. זה בדיוק מה שעשו לנו. עשו לנו את זה בעזה, עשו לנו את זה ב-MOU עם איראן, ועשו לנו עכשיו עם סעודיה.
1: וזהו, אז אנחנו מסתכלים על כל התהליכים האלה שעושים לנו, פשוט זה נראה כאילו ההודעה הזו של נשיא ארצות הברית טראמפ היה איזה שניסיון אולי לפייס אותנו?
9: קודם כל, אני חושב שיש דחק אמריקאי להגיע להסכם, להכריז עליו מהר מאוד לפני שבודקים את הפרטים, ועד שבודקים את הפרטים, ובמקרה הזה מבינים שצריכים לעבור גם את הקונגרס, ושאין תמיכה בטוחה בקונגרס, אז מתחילים להסביר. ואם היו עושים את זה לפני זה, יכול להיות שהיינו נמנעים מכל הדבר הזה. אז זה בדיוק מה שקרה עכשיו. בעצם, מה שנחתם זה בעצם הסכם שמאפשר לצאת לדרך לבחינה גם טכנולוגית וגם כלכלית, של תוכנית גרעין אזרחית סעודית. אנחנו בישראל קיבלנו שרק על האור ירוק הזה נקבל הבטחה לנורמליזציה עם סעודיה. מה שקרה שהרכבת יצאה מהתחנה בלי ישראל. עכשיו יש איזה מין הבטחות שבעוד שנתיים כשהתהליך הזה יפשיל, אז את החתימה בפועל על תוכנית הגרעין נחבר לנורמליזציה. אני לא אוהב להיות אחראי על הבטחות, בטח לא של פוליטיקאים, אבל זה המצב כרגע.
2: תגיד, אם אנחנו רגע חוזרים לנושא האיראני, וגם אותך אני אשאל את השאלה הזו, כי זה מאוד מעניין איך טראמפ מנהל את כל הסיפור הזה, מה הוא רוצה באמת, והאם, או שמישהו באמת, כמו שאמר קודמך, עוצר בעצם את המידע המודיעיני לנשיא האמריקאי כדי להחליט ההחלטות הנכונות, או שטראמפ זורק את כולם מכל המדרגות, אולי כהרגלו.
9: תראה, טראמפ רוצה, באמת הוא מאוד כנה במה שהוא רוצה. הוא רוצה לפתור את בעיית הגרעין האיראנית. הוא אומר זה כל הזמן, הוא חוזר על זה, 99% מהסיבה שאנחנו פועלים באיראן זה בגלל הגרעין. הבעיה שלו שהאיראנים הם סוחרים ממולכים, והם בכלל אומרים לו, אדוני, הדיון הוא לא על הגרעין, הוא על הורמוז. עכשיו בוא נתכתש, בוא ננהל מסע ומתן, על הורמוז, אנחנו בכלל לא מדברים על הגרעין. זה ההצלחה הכי גדולה של המערכה הנוכחית, שיקרב על הורמוז. הורמוז היה פתוח יום לפני המלחמה, ולכן האיראנים בעצם הפילו את טראמפ לתוך מלכודת. זה לא שטראמפ לא רוצה, אבל הוא לא מוכן לשלם את המחיר, והמחיר הוא לפגוע בתשתיות לאומיות איראניות, מה שיגרום לפגיעה בתשתיות במפרץ, נזק גדול של השותפות של ארצות הברית, נזק גדול הכלכלה העולמית.
1: זהו, הקלף של הורמוז הרי קלף מאוד חזק, כי היום מחירי הדלק הממוצעים בארצות הברית זה 4.1 דולרים לגלון. לפני שנה המחיר היה נמוך בדולר שלם לגלון. זה משמעותי מאוד לאמריקאים, וכבר תקופה ארוכה בעצם מפרוץ שאגת הערים. מחירי הדלק בארצות הברית גבוהים מאוד, ואמריקאים כועסים.
9: אמריקאים כועסים, וזה לא רק מחירי האנרגיה. אני חושב שבישראל קצת לא מבינים. בארצות הברית היה בחצי שנה האחרונה, האימורים היו על כמה הורדות ריבית יהיה עד סוף השנה. עכשיו, בניגוד לאירוע הישראלי, בארצות הברית זה אירוע. הורדת ריבית זה שמחה, זה טוב לפוליטיקאים. היום השיח הוא לא על האם תהיה הורדה כן או לא, אלא האם וכמה העלאות ריבית יהיו בארצות הברית. וזה פוגע מאוד בנשיא ובמועמדים מטעמו לקראת הבחירות בנובמבר. זה מה שמפריע להם. לכן טראמפ לא מוכן ללכת כל הדרך, ואנשים אומרים לי, תקשיב, יש חוסר הבנה, אמריקאים לא מבינים את האיראנים, יכול להיות, אבל האיראנים מבינים מצוין את האמריקאים, הם יודעים שהם לא מוכנים ללכת עד הסוף,
2: זה בדיוק
9: ולכן הם משחקים את המשחק.
2: עכשיו,
9: התפקיד שלנו זה לפמפם את זה, אתם לא רוצים לפגוע בתשתיות לאומיות איראניות, בסדר, אז הדבר היחיד שנותר זה לפתוח בכוח את הורמוז, לשים את הצי האמריקאי החמישי, מי שהיום הוא ראש סנטקום, בעצם הפיקוד שאחראי למזרח תיכון, הוא היה מפקד של הצי הזה. כל משים אותו בחיים לפתוח את הורמוז. תנו לו לעבוד.
1: כן, דוקטור אבנר גולוב לשעבר, מחזיק תיק ארצות הברית במל"ל, סגן נשיא מיינד ישראל. תודה רבה.
2: תודה.
9: תודה לכם.
2: תודה רבה.
1: טוב, בוא נעזור קצת. צריך, כן, נשימה עמוקה עמוקה.
2: די, לא, כאילו, תודה, די. בוא, נתכנסנו בעצם כדי לדבר עם לוחמות, לוחמי חיל הים, ואנחנו מתארחים כאן,
1: בבעד חיל הים, בחיפה.
2: ואיתנו סמלת ת' מפקדת בקורס מאמני הסימולטור בבעד זרוע ים. שלום לך.
10: שלום.
2: את יכולה לשים את האוזניות, תשמיע אותנו יותר טוב, אם בא לך.
10: גדולות לי פשוט.
1: בסדר, טוב, אנחנו יושבים מולה, זה שומעת אותנו.
2: אין בעיה. טוב, תגידי, מה זה אומר סימולטור? מה יש פה?
10: באופן כללי בחיל הים יש כל מיני תחומים של סימולטורים, כאילו אם זה בשייטת הצוללות, אם זה בסטילים, או אם זה בשייטת 13. לכל שייטת משלה יש סימולטורים, וכל סימולטור פשוט אחראי על חלקים אחרים של הספינה, ואנחנו מאמנות את הלוחמים שהם...
2: כמו טייס.
10: בדיוק.
2: אבל בשייט.
1: כן, טוב שזה נראה לי יותר מגניב אפילו.
2: תשמע, אני פעם הייתי בסימולטור צוללת, וואו, זה היה מטורף.
1: לא, לא, זה נראה לי מגניב יותר. איך מגיעים לתפקיד שכזה בכלל?
10: בגדול אני הגעתי ממיונים, אבל עושים כל מיני מיונים לזה.
1: לא, את שמעת עליו לפני?
10: שמעתי האמת על חיל האוויר יותר, ועל חיל הים לא שמעתי. אני התחברתי יותר לחיל הים גם אחרי זה ובדיעבד.
2: לפני הצבא פשוט אהבתי יותר את חיל הים.
10: בכללי כחיל כן, לא ידעתי שיש כזה תפקיד של סימולטורים בחיל הים. רק כשקיבלתי מיון לזה באמת הבנתי שזה תפקיד. זהו, עברתי את המיונים ושמחתי להגיע.
2: אז מה עושים? מקבלים בעצם
10: מתחילים את הקורס? נכון. כאילו שבועיים בערך אחרי תחילת הקורס מקבלים שיבוץ לסימולטור ספציפי, ואז בכל משך הקורס לומדים את אותו סימולטור, ובסדיר עצמו כן, מאמנים את הלוחמים, כאילו בין אם זה לוחמי חוד ימי או צוללנים או חובלים שמגיעים להתאמן, ומאמנים אותם פשוט על המערכות שהם ספציפית צריכים.
2: אז רגע, אתם יוצרים להם סנריו בעצם בזה שהיא תמונה ימית?
10: זה תלוי סימולטור מאוד. הסימולטור עובדים מאוד שונה, זה ממש משתנה בין סימולטור לסימולטור.
1: אז זהו, שתת היא מפקדת בקורס מאמני סימולטור. כלומר, את מכשירה את מי שיכשיר.
2: את הבוסית של הבוסים.
10: נכון, אני עכשיו היום אני מפקדת בקורס, והחיילות שלי עתידות לסיים את הקורס ולהיות המאמנות סימולטור בסימולטורים השונים.
2: זאת אומרת, זה בעצם, הנושא הוא בעצם לחסוך כסף, זאת אומרת, במקום לעשות את זה בים,
10: נכון.
2: עושים את זה בחוף, בפחות כסף.
1: לא רק כסף, גם בסיכון וחיים, ואתה יודע, כן. שאתה יגיעו לים מוכנים יותר.
10: נכון, כן. גם יש בסוף כל מיני מערכות על הכלים שאי אפשר באמת להפעיל אותם.
2: זהו בדיוק העניין.
10: בים, אז עושים אותם כאילו ביבשה וזה מדמה את זה.
2: יפה, כן. יפה מאוד.
1: מתי שזה...
2: רגע, יש לנו סיור אחר כך, שנוכל לראות מה מדובר גם?
1: אחר כך נעשה, נסתובב פה.
2: איך זה הולך הפוך?
1: דוצדיקים פה, אם יתנו לנו, אם יתנו לנו.
2: זה הולך הפוך, אתם בדרך כלל תואמים את האוכל, ואז הם מדברים עליו.
1: כן, בדיוק. אבל באמת, את לפני הגיוס, לפני שהגעת, הייתה איזו בכלל שאלה אם להתגייס או לא?
10: האמת שאני מגיעה מבית דתי, אז תמיד יש את האופציה של שירות לאומי. האמת שספציפית מהסביבה שאני מגיעה בה לא מאוד הייתה לי שאלה. כאילו כן הסתכלתי כזה על כל מיני דברים בשירות הלאומי, אבל כן החלטתי בסוף להתגייס.
1: ואירועי המלחמה האחרונה, איך הם השפיעו על ההחלטה?
10: התגייסתי לפני שהמלחמה, לא, סליחה, אני לא התגייסתי אחרי המלחמה.
2: אחרי 7 באוקטובר?
10: כן, התגייסתי, ב-7 באוקטובר הייתי במכינה והתגייסתי שנה אחרי. אני מאמינה שזה אי שם, כאילו איפשהו כזה, כן חיזק לי את הרצון להתגייס. אבל גם כשדעתי שאני מגיעה לחיל הים, לא יודעת, זה גם מאוד עניין אותי, כי זה לא חייל ששומעים עליו כמעט.
1: את באה ממשפחה של...
10: אף אחד. אף אחד מהמשפחה, לא מחיל הים.
2: אף אחד לא מחיל הים. אבל טוב, שרואים את הדרגות שלך כמובן, הצהובות.
1: כן. גאווה גדולה. אבל את מסיימת את ה... קורס, נכון?
10: נכון.
1: ואז מגיעה הודעה קשה.
10: נכון, חודש אחרי, כן.
1: כן.
2: ספרי לנו.
1: כן.
10: חודש אחרי שסיימתי את הקורס עצמו, סיימתי את הקורס בסוף מרץ, ובשלישי במאי הייתי בבית, זה היה במוצ"ש, הייתי בשבעה של חבר, לא משנה, ואז אבא שלי התקשר אליי, אחזור הביתה, והודיעו לנו שאח שלי נהרג.
2: וואו.
10: הוא היה קצין בקבע ביחידת יהלום.
1: סרן נועם רביד, זכרו
10: נכון,
1: לברכה.
10: נכון.
1: כן.
2: ואת בקורס?
10: אני חודש אחרי שסיימתי קורס. כאילו ממש תחילת ההסמכה המעשית שלי בסימולטור.
2: את בצבא, את יודעת שהצבא צריך אותך? מה קורה? תספרי לנו.
10: אז האמת שממש בתחילת השיבה, קצינת נפגעים שלנו שאלה אותי אם אני רוצה להמשיך בצבא. לא ממש התלבטתי, כאילו גם ידעתי שנועם היה ממש... הוא היה ממש כועס, כאילו, אם לא הייתי ממשיכה. זה גם לא כל כך הייתה שאלה, כאילו... זה קושי שלא קשור, כאילו, לא להיות בצבא, לא ירפא לי את זה.
1: לדבר איתו, להתייעץ איתו אחרי הקורס לגבי, או לפני הקורס, לאן הולכים, מה עושים בצבא?
10: אני חושבת שיותר התייעצתי על קשיים תוך כדי, כאילו, זה מה שהייתי עושה בקשר שלנו ביום-יום, אבל ברור שהתפקידים לפני, אבל הוא גם תפקידים של בנות, הוא פחות בקיא, וגם חיל הים בכלל, אף אחד לא כל כך ידע איך לעזור לי עם זה. אז יותר קשיים של כזה, של היום-יום, של התנהלות בצבא.
2: את רוצה לספר לנו קצת עליו? על נועם?
10: כן, בטח.
2: בבקשה.
10: הוא 3 שנים מעליי. הוא, לא יודע, תמיד היה לנו, יש לי עוד 2 אחים מעליו. אנחנו 3 אחים ואני, אבל תמיד זה היה כזה קשר שהוא שונה, כאילו קשר שהוא יותר מיוחד והוא הרבה יותר קרוב. כזה כל החיים רציתי להיות הוא באיזשהו מקום, כאילו... לא באיזשהו מקום, גם עשיתי את זה כזה. כל דבר שהוא עשה, עשיתי אחריו.
2: מה למשל?
10: אפילו, כאילו, לא יודעת, התנהגות כאילו יומיומית, או כזה תכונות שבו שאני מאוד אוהבת, אז תמיד רציתי. אוכל שהוא אוהב, סרטים שהוא אוהב, כאילו, מקומות שהוא אוהב לצאת אליהם, בעיניי, כאילו, זה מה שנכון לעשות כזה. הוא הלך למשהו לפני צבא, זה ברור שזה חיזק לי, זה שצריך לעשות משהו לפני צבא. לא יודעת, גם השירות הצבאי, ללכת לשירות שהוא משמעותי, הפיקוד עכשיו שהוא, כאילו, גם הוא רוצה להיות משמעותי בשביל חיילים שלו, והוא היה כזה. אז...
1: נגיד שנועם בעצם נפל בפעילות מבצעית ברפיח, הוא הוביל את הצוות שלו בעצם בכניסה לפיר מנהרה, וביחד עם הוא נפל גם סמל ראשון, יאלי סרור, נכון?
10: נכון, נכון.
1: כן.
10: כן, הוא סיים את הקורס קצינים שלו ממש בעזה, כאילו, בתחילת המלחמה. עשה 2 תפקידים בלוחמים, לא בלוחמים, סליחה, כאילו אחד בטירונים של הנדסה קרבית ואת השני במסלול של יהלום עם הצוות שלו, שהיום הוא צוות רביד, ואז הוא חזר באמת ללוחמים באזור פברואר אם אני לא טועה, וחודשיים 3 ללחימה אז הוא נהרג עם הצוות שלו שהוא היה, הם היו משוייכים לגדוד 13 של גולני.
2: אם היית רוצה, אם היית יכולה להגיד לו עכשיו משהו, מה היית אומרת לו?
10: אם עכשיו הייתי אומרת לו משהו?
2: עכשיו, במצב שלך, את יודעת שאת כרגע מפקדת קורס
1: כן,
2: מאמנים או מאמנות.
10: רק הייתי אומרת, נראה לי שאני אוהבת אותו, שהוא חסר.
1: כן, את לוקחת ממנו משהו, מהדמות שלו כמפקד? ממה ששמעת, מחיילים?
10: קודם כל ברור. יש סיפור אחד שאחיין שלי סיפר, לא אחיין שלי, סליחה, אחיין שלי בן 9 חודשים, אבל בן דוד שלי סיפר אותו בהזכרה שהייתה עכשיו של השנה, שהיה איזה שבת אחת שנועם קם, והוא קם והוא יורד לכולם למטה, והוא אומר להם, וואי, חלמתי סיוט, וכולנו כאילו, מה חלמת, מה חלמת? והוא עושה לנו, חלמתי שלחיילים שלי לא היה אוכל.
2: וואו.
10: וכאילו, לא יודעת, זה כזה, זה סיפור שממש הולך איתי, של עד כמה הם היו חשובים לו, ו... וגם היום יצאה כתבה לא מזמן על הצוות שלו, שהוא היה איתם בטירונים, שחצי מהם יצאו קצונה.
1: אז כלומר...
2: חצי?
1: חצי וואו. בעצם, כן. זה אומר שכמה הדמות שלו כנראה הייתה משמעותית עבורם.
2: דומיננטית וחשובה.
10: כן, אני רוצה להאמין שכן.
2: לפי מה שאת, לפי מה שאת מספרת, זה בדיוק.
10: אז כן.
2: זה בדיוק זה.
1: ועכשיו, מה שלומך מאז בעצם?
10: קשה. נאחזת בחברים, בעשייה. במשמעות כזה שאני מוצאת לעצמי ושגם קיימת כאן. אני מאוד אוהבת את התפקיד. אני חושבת שזה מאוד עזר לי להישאר בסדר כאן כזה. אבל זה כזה רגע בסדר, רגע צריך ללכת לחדר, רגע... זה ממש משתנה.
1: ובמשמעות של הזיכרון, של הדמות שלו, הוא מה שאת לוקחת ממנו לפי מה שאת סיפרת.
2: שכאילו את מתחזקת דווקא, שאת כאילו... נזכרת
10: ברור,
2: בו?
10: ברור, ברור. הרבה פעמים זה כזה לא לוותר, והחיילות שלי צריכות אותי, ומה הוא היה רוצה, ו...
2: או מה הוא היה עושה?
10: אני חושבת שזה אפילו יותר מה הוא היה עושה, כי מה הוא היה רוצה, כאילו, כל פעם שאנשים אומרים לי כזה, מה הוא היה אומר אם היית שואלת אותו את זה, עכשיו, הוא פשוט היה אומר את מה שהיה נכון לי לאותו רגע, ומה שהייתי מרגישה, כאילו. זה לא היה לו... כאילו, הוא פשוט היה נורא מקשיב, הוא היה נורא, נורא מחובר.
2: וואו,
1: כן. נשמע דמות מדהימה, ונשמע שגדלתם גם במשפחה...
2: להרצה ומקסים.
10: משפחה מדהימה.
1: משפחה מדהימה. כן. אנחנו רק שמענו על נועם, ופגשנו אותך פה מולנו, וזה ברור לנו. פשוט משפחה מדהימה.
2: סמדת, עלי והצליחי.
10: תודה רבה.
1: תודה רבה ששיתפת אותנו גם.
10: תודה על המקום.
1: וגם לזכרו של נועם, סרן נועם רביד, זכרו לברכה.
2: אנחנו נגיע יום אחד להתאמן, תראי.
1: כן.
10: תבואו.
2: תודה רבה לך.
1: תודה. טוב, אנחנו חוזרים לעניינים, לענייני היום, היום תשעה באב. כן,
2: אז באמת זהו, תודה. תשעה באב. שאלנו את עצמנו לפני תשעה באב, מה יקרה באמת בהר הבית מהבחינה הזאת, ויש מספר סי של עולים יהודים להר הבית, ליום אחד, נשבר הסי הזה, משרד החוץ בירדן גינה את העליית השר בן גביר, שגם כמובן עלה להר הבית, נועם נקש כתבנו בבירה, שלום לך.
11: שלום לכם ישראל ורן, כן זה תשעה באב שלישי ברציפות, כמו שכבר אמרתם, רציתם לראות מה יהיה הפעם בתשעה באב בהר הבית, זה תשעה באב שלישי ברציפות שהכל חוזר על כנו, אנחנו רואים את בן גביר עולה להר הבית עם שרים וחברי כנסת נוספים, אבל אנחנו רואים את המספרים רק עולים ועולים בשנים האחרונות, כמו שאמרת רן, נשבר סי היום 3,703 יהודים שעולים להר הבית לאורך היום, זה בעצם בשני גלים, ליהודים מותר לעלות להר הבית מ-6:30 בבוקר עד 11:30, ובגל השני מ-1 עד 3, אז אנחנו ראינו מספר כולל של 3,703, וכמו שאמרת, משרד החוץ בירדן כמידי כל שנה, מגנה את העלייה של השר בן גביר להר הבית, אבל יש פה עוד משהו מעניין בהודעה של משרד החוץ של ירדן, שהוא מגנה גם את ענפת דגלי ישראל בתוך שטח הר הבית, זה טרנד חדש, אנחנו רואים אותו בתוך שטח האתר, כי בעצם בן גביר ביטל לא מזמן צו הרחקה ניתן לפעילה שהניפה דגל ישראל בהר הבית, הוא ממש פנה למפקד מחוז ירושלים שבהמשך ביטל את הצו, ולכן הפעילים מבחינתם כעת מותר להניף דגל ישראל בהר הבית, גם פרסמנו לפני כחודש כאן בגלי צהל שמפקד מחוז ירושלים לראשונה בעצם לא הרחיק אנשים שהניפו דגל באזור הר הבית, בשטח הר הבית עצמו, ולכן אפשר להניף דגל ישראל מבחינת הפעילים בתוך שטח הר הבית, זו תופעה שראינו שחוזרת על עצמה, גם חבר הכנסת עמית הלוי הגיע היום להר הבית עם דגל ישראל, הניף אותו בשטח הר, וגם את זה משרד החוץ של ירדן גינה, אז כאמור, תשעה באב, שלישי ברציפות מאז 2024, שבעצם המהפכה של בן גביר בהר הבית בעצם קיבלה איזושהי צורה שהוא עלה בהר הבית בתשעה באב ואמר מה שהיה הוא לא שיהיה ב-2024, כעת ב-2026 אנחנו רואים את המהפכה ממשיכה, והמספרים רק עולים ועולים, כשגם היום נשבר שיא, 3,703 עולים יהודים להר הבית, שיא חדש במספר העולים ביום אחד.
1: כן, נועם נקש, כתבנו בבירה, תודה רבה.
11: תודה.
2: תודה, נועה.
1: לפני שנמשיך לנושא הבא, אני רואה פה עדכון שמגיע ממשרד ראש הממשלה בשם המוסד. היה ניסיון, בעצם מאשרים, שהיה ניסיון פיגוע איראני להחדיר חוליה מבצעית בישראל ולפגוע בבחירים ישראלים. אנחנו מנסה להרחיב על זה אולי בטח בשעה הבאה.
2: זאת אומרת, החוליה נתפסה או שפשוט אנחנו לא יודעים?
1: אני אתאר לעצמי שהחוליה נתפסה.
2: זה לא כתוב בהודעה הזאת?
1: זה... הם כותבים...
2: סוכלה.
1: סוכלה על זה נתפס, כן. אנחנו עוברים לנושא הבא. היום חברת הכנסת שרן השכל הייתה עד ממש לפני שבוע סגנית שר חוץ גם, כן. היום אמרה בתצהיר לבית המשפט, לבגץ בעצם, ביקשו מאיתנו לצלם את הצבעותינו בהצבעה למבקר המדינה. שלום לכתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי.
12: שלום לכם, שלום, ערב טוב.
2: סגה שלא מסתיימת, אה?
12: כן, כן, סגה שלא מסתיימת. יש כבר הוראה של בגץ, והנה, אנחנו עדיין באירוע המתגלגל הזה. אגב, היום שרן השכל היא כבר לא סגנית שר החוץ, כפי שציינתם, היא כבר יושבת ראש מפלגת ישראל תחילה.
1: לא, מה אמרת? עד שבוע שעבר היא הייתה.
12: כן, כן, כן, היא כבר לא כך, כפי שציינתם, עכשיו היא כבר יש לה תואר אחר שהיא מתהדרת בו. ונכון, אז היא מגישה למעשה השבוע תצהיר שבו היא כותבת שחברי סיעת הימין הממלכתי נדרשו להצביע למועמד הליכוד לתפקיד מבקר המדינה, לעורך הדין מיכאל רבלו, ולא רק זה, היא אומרת שהם נדרשו לתעד את ההצבעה שלהם ולהציג את התיעוד לראש הממשלה בנימין נתניהו. היא ממש מבהירה שלמעשה נכפתה עמדת הליכוד על חברי הסיעה. עכשיו כן חשוב לומר, למי שהסתובב במסדרונות הכנסת, זו לא טענה חדשה, היא כבר אמרה את זה בעבר, היא התראינה על זה בכמה מקומות, היה לה איזשהו אירוע של שבת תרבות שהיא אמרה את זה שם, וגם בגלי ישראל אצל מתי טוכפלד. זאת אומרת, זה כן נאמר, אבל הפעם זה נאמר בתצהיר חתום, שמוגש לבית משפט, ויש לזה משמעות משפטית, כי בסוף מסירת תצהיר כוזב זה עבירה פלילית. עכשיו, כן אציין שהתצהיר הזה עדיין מותיר שאלות פתוחות, זאת אומרת, מי מסר לה את ההנחיה, איך זה הוא עבר, מי קיבל את ההנחיה הדומה וגם עשה כמוה, או לא כמוה, או לפחות קיבל את ההנחיה הזו, כי בסוף אנחנו זוכרים שיש גם חברי ליכוד שכבר הגישו תצהירים בנושא הזה לבגץ, ובתצהירים שלהם הם למעשה טוענים, לא ניתנה לנו שום הנחיה לתעד את ההצבעה שלנו, ואנחנו פעלנו לבד ומיוזמתנו. כמובן, צריך להבהיר פה ולהזכיר שאין חולק על זה, וזה עלה גם בבגץ, שבתחילה חברי הכנסת לא תיעדו את ההצבעה שלהם, ורק בסיבוב השני פתאום הם הרגישו שהם צריכים לצלם את עצמם מכף רגל ועד ראש, לאורך כל הליך ההצבעה שלהם, וכנראה בשביל להוכיח משהו, אז זה כן מעלה שאלות.
1: אז מישהו פה כנראה בתצירים לבגץ, אולי, אולי.
2: אולי, אולי, לא בטוח.
1: כן,
12: תראה, קשה באמת, זה מילה נגד מילה, וגם, אתם יודעים, אפשר לפרק את זה, לעשות מזה מתאמים, יכול להיות שאלה כן, לאחר לא, אי אפשר, באמת, קשה מאוד למצוא בזה ידיים ורגליים. אני כן אגיד שהסיפור העוד יותר מעניין אפילו, זה השאלת העיתוי, למה עכשיו התצהיר הזה מוגש?
2: בדיוק.
12: אז קודם כל נגיד שהתצהיר הזה הוא חלק מהעתירה הרבה יותר רחבה, שמגישה סקל נגד הליכוד ונגד הימין הממלכתי. היא שם טוענת שהמיזוג של שתי המפלגות למעשה מעכב אותה במכוון לפרוש ולהקים סיעת יחיד. כלומר, כל זמן שהמיזוג הזה נכנס לתוקף, היא יכולה להתפצל מהסיעה הזאת, מהימין הממלכתי, שאנחנו כבר יודעים שהיא לא ביחסים כל כך טובים איתה, ולקבל איתה יחידת מימון לבחירות. אנחנו מדברים על 1,800,000, משהו כזה, והיא רוצה לצאת עם הסכום הזה. כרגע, בגלל שהמיזוג לא נעשה, לא קיבל תוקף רשמי בוועדת הכנסת, אז היא לא יכולה לבצע זאת.
2: כן, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה, אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית, תודה. יניר קוזין, מיודענו חוזר אלינו, לידיעה שאתה קודם כל, קודם פרסמת, סיפרת.
1: על המוסד, על
2: סוכלה כוונה של המודיעין האיראני להחדיר חוליה מבצעית לתוך ישראל ולפגוע בבחירים ישראלים. שלום יניר.
13: כן, שוב שלום לכם רן וישראל, אני שומע שלנו הרבה זמן, אז בואו נתמצת. חבל לי שאמיר לא נמצא כאן היום, היה יכול להנות מהידיעה הזאת.
2: אני עכשיו ששומע את השם שלו.
1: כן.

0: האיראני להחדיר חוליה מבצעית לתוך ישראל ולפגוע בבחירים ישראלים. שלום יניר.
1: כן, שוב שלום לכם רן וישראל, אני שומע שלנו הרבה זמן, אז בואו נתמצת, חבל לי שאמיר לא נמצא כאן היום, היה יכול ליהנות מהידיעה הזאת, כי
0: המוסד... אני עכשיו שומע את השם שלו.
2: כן.
1: כעת המוסד מאפשר לפרסם בעצם בחקירה משותפת של המוסד, שבק וגורמי ביטחון ברחבי העולם, נחשפה הרשת שהופעלה מאיראן דרך המודיעין האיראני, למעשה המודיעין האיראני יפעיל במה שמכונה פרוקסי על פרוקסי, כלומר מתווך על מתווך, גורמי פשיעה ברחבי העולם שניסו לגייס אזרחים ישראלים כאן כדי בעצם לאסוף מידע מודיעיני, לחלקו הרי נחשפנו ואנחנו יודעים שזה קרה, כשהמטרה בעצם בסוף היא החדרת מחבלים לתוך הארץ שמטרתם תהיה לפגוע בבחירים ישראלים באמצעות המודיעין ההוא שנאסף על ידי אזרחים ישראלים כל פעם בטיפין טיפין על המסלולים של אותם בחירים, מגוריהם וכן הלאה. היה בעצם השלב האחרון היה להחדיר מחבלים פנימה אל תוך ישראל כדי שיבצעו והביאו בבחירים ישראלים. יש אדם או גורם שנקרא פיליפ, כן, שהוא תושב צרפת שהגיע לאיראן, וכן, והוא מעורב בצורה כזו או אחרת עם גורמי פשיעה גם בצרפת וגם כאן בארץ, וזאת הייתה בעצם המטרה, זאת הייתה הדרך לטשטש את העקבות של המודיעין האיראני ולבצע פגיעה בבחירים ישראלים.
2: יניר קוזין, כתבנו המדיני, תודה רבה.
0: תודה יניר.
1: ישראל ורן, תודה רבה לכם.
2: ועכשיו ברשותך, לפני שאנחנו חותרים לסיום
0: השטח שלך, הולכים לשטח שלך.
2: כן, ירידות שערים חדות נרשמות עכשיו בארצות הברית. היום בישראל לא היה מסחר, כי
0: אישה באב,
2: אבל מדד נסדק למשל נופל בכמעט 2.5%. ירידות שערים חדות. עכשיו, זה קשור גם למתיחות מול איראן, אבל גם לדוחות כספיים שפרסמו את מול כמה מהחברות הגדולות בעולם. שים לב מה קורה למניית טסלה. היא צונחת ב-14%.
0: מה אתה אומר?
2: כן, כן, מניית גוגל צונחת ביותר מ-7%. זה קשור גם לדוחות הכספיים שהם פרסמו, אבל...
0: טסלה זה מעניין מאוד.
2: טסלה, כן.
0: כאילו, מה גורם לצניחת המנייה של ה...
2: תוצאות מאכזבות של החברה, כן, לא עומדת ביעדים שהמשקיעים ציפו. ומהזווית הישראלית, מוביל איי, אחרי שהיום פרופסור אמנון שעשוע, ייסד את החברה לפני 27 שנה, היום הוא מודיע על כך שהוא מתפטר, הוא עוזב את תפקידו בעצם, המניה מגיבה לזה באופן קשה מאוד, זונחת ב-14% שם במסחר בארצות הברית, ואם כבר מדברים קצת על כלכלה, אז שוב נזכיר את מחירי הנפט, דיברנו על זה קצת בתחילת המשדר, אבל מחירי הנפט הגולמים ממשיכים לעלות, כל הזמן הנתונים מתעדכנים כלפי מעלה, אם בתחילת השעה זה היה ב-6%, אז עכשיו זה כבר ב-7%, מחיר נפט גולמי באירופה מטפס, ל-$101 לחבית, גם הנפט הגולמי בארצות הברית עולה ב-6%, אנחנו רואים, אתה מסתכל, אתה יכול לראות את המסך כאן לידי, אני מסתכל על כל סוגי הנפט, נפט רוסי, פחם, הכל, הכל, הכל עולה, אין מחירי אנרגיה, וזה גם מה שציינו, שיכול להפריע מאוד לנשיא ארצות הברית טראמפ.
0: בקיצור, כיף, כיף לא רק פה, כיף גם בעולם.
2: כן. אם אתה מתייחס לזה ככה.
0: כן, כן.
2: אנחנו מתקרבים לסוף השעה הראשונה שלנו.
0: בהחלט.
2: כאן. אנחנו נזכיר, אנחנו מתארחים בבהד חיל הים בחיפה. שמענו את הסיפור המרגש מאוד של טט, ממש מקודם. ואנחנו נמשיך גם בשעה הבאה לדבר עם חיילים, עם לוחמים, עם שלל אנשים פה שנמצאים איתנו.
0: לוחמים ולוחמות.
2: לוחמים ולוחמות פה. בעד חיל
0: רגע, אנחנו עכשיו מושכים זמן, כאילו, לקראת או שלא?
2: לא, אנחנו מיד, אנחנו יכולים כבר, כן.
0: אנחנו שקופים מאוד עם המאזינים שלנו, אין לנו בעיה.
2: עידן רייכל.
0: עידן רייכל, מצוין. להאמין. נחזור, לא ללכת, כן? אנחנו חוזרים
2: אחרי שש. מיד אחרי החדשות.

0: יוצאים מהבית להגן על הבית.
1: בועז שרון סלוק הוא מילואים ניק בחטיבה 551, ובסוף מאי הוא נפצע מרחפה נפץ.
2: אמרתי לאבא שלי, אני שמח שנפצעתי. אני רואה את המשפחה כיצד היא מקבלת קומה נוספת באישיות, בסובלנות ובחיבוק שגם הם מקבלים מהעם כולו. אני רואה פה את הצד הטוב של הפציעה.
1: איך אומרים לבן שלך שהבר מצווה מבוטלת ועושים ברמבה?
2: הוא אומר, זה בסדר גמור, הצוות פה נתן את כל כולו, הצוות שלי מהמילואים הגיע ועזר, תורמים. איזה עם מדהים יש לנו, זה לא מובן מאליו.
0: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
3: מיד אחרי החדשות, רן יבנאי וישראל פישר עם יומן השטח.
4: גלי צהל, השעה 6, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. המוסד סיכל את חדירתה לישראל של חוליה אירנית שהתכוונה לפגוע בבחירים ישראלים, מדווח כתבנו המדיני יניר קוזין.
5: על פי הודעת המוסד, מדובר בתשתית של שלוחות איראניות המעורבות בארגונים פליליים, שגויסה והופעלה בידי גורמים הקשורים למשרד המודיעין האיראני בטהרן. החקירה שנועלה בשיתוף שירותי מודיעין וביטחון ברחבי העולם, הובילה לחשיפת הקשרים בין גורמי הפשע לבין מפעיליהם באיראן, שמטרתם הייתה החדרת מחבלים שיפגעו בבחירים ישראלים על אדמת ישראל, באמצעות מודיעין שסופק על ידי גורמים החיים בארץ או מורשים להיכנס אליה. במוסד מדגישים כי איראן ממשיכה לנסות לקדם פיגועים בישראל ובעולם באמצעות פרוקסי מתווכים, זאת כדי לטשטש את מעורבותה.
4: ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. שר האנרגיה וחבר הקבינט אלי כהן אמר לישראל פישר ורן יבנאי בגלי צהל, אם איראן תתקוף את ישראל, נגיב בעוצמה.
6: אנחנו דרוכים, אנחנו רואים את מה שקורה באזור שלנו במהלך השבועיים וחצי האחרונים, שבהם ארצות הברית תוקפת את איראן. איראן מנגד תוקפת את מרבית המדינות המסלמיות שסובבות אותה, לרבות השכנה שלנו ממזרח ירדן. ואם איראן תעשה טעות ותפעל כנגד מדינת ישראל, אנחנו נקל בה בעוצמה.
4: משרד ראש הממשלה הגיב להצהרת טראמפ. הצטרפות סעודיה להסכמי אברהם היא קפיצת מדרגה היסטורית לשלום במזרח התיכון. הפעולה של ארצות הברית וישראל נגד איראן אפשרה את הרחבת מעגל השלום. מוקדם יותר הודיע נשיא ארצות הברית כי הסכם הגרעין עם סעודיה מותנה בכך שתצטרף להסכמי אברהם. חשד לרצח בירושלים. עובד זר בן 40 אותר ללא רוח חיים בדירה בשכונת קטמון בעיר. תושב אלת בן 31 נעצר בחשד למעורבות באירוע והועבר להמשך חקירה. הרקע לאירוע פלילי. גל זריקות הרימונים בין ארגוני הפשיעה מוסלי וג'רושי. תושב לוד בן 20 נעצר בחשד להשלכת רימון רסס לפני כשבוע וחצי לעבר בית בהרצליה, שבו מתגורר בכיר בארגון הפשיעה המוסלי. כתבנו טוביה גלניק מוסיף כי החשוד הועבר להמשך חקירה. מזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי. אלה החדשות שעורך נועם נקש.

0: יומן השטח, עם רן יבנאי וישראל פישר, עורך ראשי, רועי ולד.
1: שוב שלום לכם, 6:03, יומן השטח, אנחנו בבהד חיל הים בחיפה, שלום רן יבנאי.
2: שלום ישראל פישר, השעה הראשונה עברה מטורף, באמת, כן. בעיקר בגלל גם הסיפור של, טט,
1: סיפור מדהים
2: עם העוצמות ששמענו. שהיא מגלה... אחרי שאחיה נהרג ברפיח,
1: נגיד,
2: ואי אפשר לא לדבר על זה.
1: סרן נועם רביד, זכרו לברכה, שהוביל את החיילים שלו גם.
2: וההחלטה שלה באמת להמשיך בקורס שלה, וזה משימת הקורס, להמשיך בשירות הצבאי, נראות שהציעו לה לא להמשיך בשירות הצבאי, היא אמרה שזה ברור שזה מה שהיא עושה, היא ממשיכה. וההתמודדויות שלה מול הדבר הזה.
1: כן, בהחלט. טוב, אנחנו מתחילים עכשיו עם השידור, עם הנושאים שעומדים על הפרק. שלום לתת אלוף במילואים דדי סמחי, מקים רשימה משותפת עם בני גנץ, אביו של סמל ראשון גיא סמחי, זכרו לברכה, שנפל בשבעה באוקטובר, וגם לשעבר ראש מטה פיקוד העורף. ערב טוב.
3: שלום, שלום.
1: במילואים סמחי, כן. קודם כל, אתה יודע מה, אני רוצה להתחיל איתך לפני שאנחנו עוברים לנושאים הפוליטיים וכולי. אנחנו הנושאים הביטחוניים בוערים בו, פה היית ראש מטה פיקוד העורף. יש לך איזה מסר לציבור, משהו?
3: המסר היחידי לאזרחי ישראל, באמת הגיבורים, זה באמת להקשיב להנחות פיקוד העורף. העם הזה מספיק מיומן, גילה חוסן אמיתי בשלוש שנים האחרונות, עברנו התקפות כאלה והתקפות אחרות, ואם נמשיך לפעול כמו שפעלנו עד עכשיו, אני חושב אנחנו נמזער נזקים ונוכל לאפשר לצהל, באמת במידה והוא יידרש, להפעיל את עוצמתו. ולכן מצד אחד לא להיכנס ללחץ, מצד שני לא שעננות, העם הזה מיומן ומאומן.
2: לפני יומיים פגישה לילית בביתו של חבר הכנסת יולי אדלשטיין, משתתפים אתה, הילד שקד בני גנץ, המטרה על פי הפרסום זה לייצר בעצם אלטרנטיבה ואולי מפלגה אחת שלא תזוהה עם הגושים, אבל אולי תצליח לכפות איזושהי אחדות כזאת, יכולה להצליח בבחירות לדעתך?
3: אחד וחלק כן, אני פועל כבר שנתיים למען אחדות, והמילה הזאת היא באמת קריטית, אם ביום המיוחד הזה שהולך להסתיים עוד כמה שעות. ובשמונה חודשים האחרונים אני פועל ביחד עם בני, בני גנץ לדבר הזה. אנחנו נפגשים עם כולם, הייתה לנו איזה אפיזודה עם יועז הנדל, כרגע היא לא צלחה. אנחנו נפגשים, כמו שאמרתם, ונפגשים עוד אנשים, כי ברור לכולם דרך אגב שבמרחב הזה של מפלגה שאתה יצא פה אחדות ולא ממשלה צרה, יש מקום רק לרשימה אחת, וצריך לבצע חיבורים, ואני בטוח שבסוף יהיו חיבורים.
1: אז זהו, אז אני מנסה להבין מה הסיכוי בכלל של חיבורים, כי אנחנו שומעים באמת את הרבה שמות שמתחממים על הקווים. בינתיים אנחנו לא רואים אף אחד מכם עובר את אחוז החסימה, וגם המפלגה של יועז הנדל, שהוא הקים ביחד עם חילי טרופר, נמצאת אי שם מרחפת טיפה מעל אחוז החסימה בחלק מהסקרים, היא לא עוברת את אחוז החסימה. אולי אין כל כך ביקוש למוצר שאתם מנסים למכור?
3: אני חושב שאתה טועה, אני חושב שהעם מאוד מאוד חכם. אני מזכיר לכם, כשהסיפור היה דדי, בני ויועז, אז קיבלנו מ-6 מנדטים בערוץ 12 עד 7-8 מנדטים בערוצים האחרים, כי הציבור רוצה לראות חיבורים. ולכן כרגע שהמפלגות הן כולן מפוצלות, אז הציבור מעניש את כולם. אני חושב שמבינים את זה, גם הציבור מבין את זה וגם הרשימות, ובסוף יהיו חיבורים, צריך להבין. לדעתי השלושה שבועות הקרובים זה מה שנקרא בכדורסל garbage time. כולם משחקים אותה בועי, כל אחד חושב שהוא ממציא פה את הגלגל, אבל ככל שנגיע לתאריך היעד של הגשת הרשימות, לאנשים יצטמצמו האופציות, אנשים, כל אחד ירד מהסולם, ובסוף יהיו חיבורים, ואני חושב שמה שאנחנו מציעים זה באמת פלטפורמה אמיתית, מקצועית, איכותית, לייצר חיבור שכזה.
1: למה בעצם נפל החיבור?
3: לא לייצר ממשלה צרה.
2: יותר מזה, למה דני לוז לא הגיע? חבר הכנסת דני לוז לא הגיע בסופו של דבר.
3: אני לא יודע. אני באמת לא יודע. אני חושב שרשימה כזאת צריכה להביא אנשים מכל הכיוונים, וזה מה שיהיה. ושלא תהיה מזוהה ולא תשלים 61 לאף צד. זה אירוע לא פשוט, אבל אתה יודע, דרך ארוכה, אבל אנחנו לא פחדים מדרך ארוכה.
2: אבל תגיד, הזמן לא קצר מדי?
3: דרך אגב, לומר לך את האמת, פה הזמן משחק לטובתנו, כי לכל המפלגות, או לכל הרשימות שעכשיו החדשות האלה, יש בדיוק עוד 3-4 שבועות לשחק משחקים כאלה ואחרים. עוד מעט, זהו, צריך לקבל החלטות. וכשאנשים נצמדים, אתה יודע, נצמדים לקיר, הם מתחילים לקבל החלטות.
1: בספטמבר התאריך האחרון לסגירת הרשימות, יש עוד טיפה זמן בכל זאת.
3: אני חושב שיש פה כמה עוגני זמן. אני חושב שכבר שבועיים לפני סגירת הרשימות, לא שאני פוליטיקאי כזה מיומן או פרלמנטר כזה מיומן שמבין את כל ההליכים, אבל גם משיחות עם אנשים שכן מבינים, אז אני חושב שבשבועיים האחרונים תתחיל להיות פה אתה יודע, סינון טבעי, ומי שלא, אין לו מספיק אוויר למשוך עד הסוף ואין לו מספיק חוסן ומה שקרה אמונה בצגת הדרך, הוא כנראה לא ישרוד.
1: כן, טוב.
2: טוב, נמשיך לעקוב אחרי הכיסאות המוזיקליים האלה של הפוליטיקה. זה מאוד מעניין.
1: כן, יש לנו עכשיו עוד בערך פחות מחודשיים, חודש וחצי, עד שנדע סופית מהן הרשימות. אני חוזר דווקא לסיים איתך במה שפתחתי איתו, כתפקיד שלך כרמת פיקוד העורף. אנחנו שמענו היום על כמה ראשי רשויות פותחים מקלטים, מודיעים שהם פותחים מקלטים, למרות שאין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. יכול להיות שזה סתם מבהיל את הציבור?
3: תשמע, אני מאמין שכל ראש רשות קשוב לרחשי הציבור שלו, ומי שיש לו יותר, לא יודע מה, סבלנות או יותר רצון להמתין, אז הוא יותר ממתין להוראת פיקוד העורף. מי שלא אומר לפתוח, זה מנדט מלא של ראשי הרשויות, שצריך גם לפרגן להם פה, שבשלוש שנים אחריות, גם כל הרשויות באמת עשו עבודה מדהימה. וכל מה שקשור להתמודד עם כל הירי הזה. אני רוצה לומר ברשותכם עוד משפט אחד, גם כדי לסגור את אישה באב. אני חושב שלאור הסכנות של כן או לא ציבוב עם איראן עכשיו במלחמה וכו', ומצד שני גם ההזדמנויות, כן או לא הסכם גרעין אזרחי של סעודיה, שקורך בזה את הסכמי אברהם ופוטנציאל לשלום, רק ממשלה רחבה תאפשר מימוש כל ה... להתמודד עם הסכנות ולמצות את ההצלחות.
1: כן, תת אלוף במילואים, דדי שמחי, תודה רבה לך.
2: תודה רבה. בשורות טובות.
3: תודה.
2: תודה.
1: ואנחנו חוזרים עכשיו כאן אל העמדה שלנו בשטח.
2: סמר סמך, סמלת ראשונה סמך.
1: שלום.
2: שלום, אני שמע.
4: שלום, מה שלומכם?
2: מפקדת בהכשרות לוחם ימי.
4: נכון.
2: קודם כל נגיד שאת לוחמת ימית.
4: אמת.
2: נכון, זאת אומרת, שירתת על הספינות, את יודעת בעצם, נכון, מגיעה משם.
4: נכון מאוד.
2: מה, תספרי לנו קצת על השירות שלך קודם כל.
4: אני, קודם כל אני אגיד ואתחיל שאני היום בתפקיד שלי, אני מפקדת על הכשרות סטיל, שזה חבר'ה ש...
2: לוחם ימי בעצם זה נקרא?
4: בדיוק. עכשיו כמו שאני עברתי פה בבד, אז היום אני בדיוק מפקדת עליה. חבר'ה שעוברים הכשרה, מגיעים לספינות, אז זה ככה הייתה תחילה דרכי. שירות על ספינה, ספינת טילים, מה יש לומר? הרבה לומר, לא הרבה שאני יכולה לומר פה, אבל...
1: אבל את יכולה להגיד, לדבר על החברות ועל האחווה שיש בספינה.
2: ועל השירות המשותף.
4: ברור. בסוף אנחנו מדברים על פחית מתכת, שאנחנו מפליגים, לא יודעים לכמה זמן, לא יודעים לאיזה מרחקים, וזה מה שיש לנו, אחד את השני. אני גם יודעת להגיד היום שזה דגש מאוד מאוד גדול שיש לנו לחיילים בהכשרה, שאנחנו באמת עובדים איתם הרבה על כל מה שקשור לעבודת צוות. כי בסוף אני יוצאת לים, אין לי טלפון, אין לי משפחה, אין לי שום דבר. כל מי שהייתי על הספינה, אלה אנשים שהם המשפחה שלי לכל דבר.
1: אז זהו, יש רגע של משבר. את לא יכולה לצלצל לאבא או לאמא או לאחד מהאחים. אז מה את עושה בסטיל?
4: בסוף זה גם מאוד מאוד תלוי בן אדם. יש את החבר'ה שיותר מחפשים את הפינה שלהם. לא תמיד יש את הפינה.
2: יש את הפינה, זהו, הבעיה בזה הפינה.
4: לא תמיד יש את הפינה. תלוי גם מאוד מאוד באיזה דגם. ותלוי גם בבן אדם. תלוי גם בתנאים של הים, נכון. אבל בסוף לא משנה, אני לא אצליח לברוח. יש לי עדית אנשי צוות שלי, ויש לי מי לדבר. ברגע של פורקן תמיד יש מי שיקשיב, כי בסוף גם כולנו מכירים את התחושה הזאת, כולנו חווים אותה. ואנחנו יודעים שבכל רגע של קושי אני צריכה שנייה אוזן קשבת, צריכה בן אדם לדבר איתו אפילו על כל דבר. אני יכולה גם להגיד מניסיון אישי, יוצאים להפלגה, אין כמו שיחת נפש עם איזה חבר לצוות, בסיפון טילים, הוא ראה את כל הכוכבים בלילה, זאת חוויה שאין איך לתאר אותה במילים. ובסוף גם הקושי שלנו הוא קושי שהוא קצת שונה, לא מדובר עכשיו בשירות פיזי ברמה מטורפת. הקושי הוא בעיקר מנטלי. והמרחק והעניין של החוסר ודאות, אני יכולה לצאת לים ואני יכולה לצאת, לדעת שאני יוצאת למשימה של יומיים, ובפועל אני יוצאת ליומיים, מגלה א', ב', ג', ומוצאת עצמי בים שבועיים ואילך.
2: ואללה.
1: כן, זה
4: בדיוק.
1: חתיכת...
2: את יודעת, כן. אני יכול לספר לך מניסיון אישי, אני גם הייתי בחיל הים, למי שעדיין לא יודע כמובן, ובתקופה שלי ניסו, זה היה תקופת הניסוי, להביא לוחמות יומיות. זאת אומרת, זה היה בדיוק, ממש התחילו עם זה, היה לנו 3 לוחמות יומיות, הם לא עברו קורס. וראו, רצו להיות איך הצוות מתפקד איתן. וזה היה ממש בחיתולים, ובהתחלה, אחרי זה היו איזה 10 שנים שאף אחד לא דיבר על זה, ואחר כך החזירו. אז קודם כל עניין הכוכבים, מתחבר אלייך. תגידי עכשיו, מה בעצם מנחילים בקורס הזה? את עכשיו מגיעים אלייך אנשים שהם עדיין לא לוחמים ימיים, נכון? הם בעצם, איך קוראים לזה בשפה...
4: טירונים, הם בדרך לזה.
2: טירונים פעורים, כמו שאומרים.
4: טירונים פעורים, יש
2: אני
4: ויש.
2: אני אמרתי.
4: יש ויש.
2: איך לוקחים אותם, והופכים אותם, ומעצבים אותם, לתוך הדבר הזה שהוא באמת, להיות עם התווך הימי, להתמודד עם הדבר הזה, זה לא פשוט.
4: אמת. בסוף, אנחנו... אם הייתה לי באמת האפשרות, והייתי רוצה לעשות את ההכשרה הכי טובה שיש בעולם, הייתי שמה פה ספינה, דמו, עושה להם הכשרה עליה, אבל זה לא המצב. ובסוף גם הקשיים שהם חווים בים, כל עוד הם לא באמת נמצאים על ספינה, וחווים את הקשיים האלה, אין לי איך לדמות את זה. מה שכן אני יכולה לעשות, וזה באמת המטרה שלנו גם בסוף בהכשרה הזאת, זה לחזק להם כמה שיותר את החוסן. עכשיו, שוב, הקושי הוא...
2: הפיזי, הנפשי?
4: שוב, זה משהו שמאוד חשוב לדבר עליו. הקושי בספינה הוא... לא, הוא לא מאוד פיזי, הוא בעיקר נפשי ומנטלי, וזה קושי שאותו נגיד אנחנו מתקשים להעביר בהכשרה, אממה, בעזרת קושי פיזי בהכשרה, אנחנו מצליחים לעבוד ולפתח להם את החוסן המנטלי. חוסן, חוסן, חוסן, כל הזמן לעבוד על זה, לראות איך אנחנו, אם זה מתחיל בדברים הכי פשוטים, להרגיל אותם, להיות פחות בקשר עם ההורים, כי אתה יוצא לים, אתה לא מדבר עם ההורים, שאנשים שהקשר המשפחתי הזה מאוד חשוב להם. ולהרגיל אותם בדברים האלה, ולפתוח להם את המיינדסט, להבין שהגבול הוא הרבה יותר גדול ממה שהם חושבים שהוא, בעזרת...
2: מבחינתם.
4: מבחינתם, ללא ספק. בסוף, הגוף שלנו הוא מכונה. זה בראש, זה תמיד בראש. ולעבוד על זה בעזרת חוסן פיזי, לראות איך אנחנו לאט לאט לאט מפתחים את זה, מפתחים להם את החוסן המנטלי. הרבה הרבה, כבר נגעתי בזה, אבל הרבה כל מה שקשור לחוסר ודאות. אנחנו בסוף יוצאים לים, אבל גם אנחנו מוצאים את עצמנו בחוסר ודאות.
2: נכון.
4: אז גם עם זה אנחנו מפגישים אותם. כמובן שיש גם את המקצוע ויש סודרים ימיים והם עוברים לא מעט בהכשרה הזאת. בסוף גם זה היתרון בזה שכולנו באופן כללי, קצת ידע כללי, חבר לא יוצאים הקצאה אפס. אין לנו דבר כזה למקים בשפה של חיילי ירוק.
2: כן.
4: אצלנו זה מפקצים, אבל... אנחנו מגיעים לים, אנחנו חווים תקופה של ספינה, אנחנו חווים את הקשיים האלה, ובסוף על בשרנו אנחנו גם יודעים לבוא ולהגיד מה אני צריך, מה אני יכול לעשות בשביל החיילים האלה, כדי להביא אותם כמה שיותר מוכנים לספינות ולשירות הזה, כי זה שירות לא פשוט.
2: כמה אומרים זה לא מתאים לי, נגיד בסוף ההכשרה הזאת?
4: יש לא מעט, כי גם...
2: זה קשה, באמת, זה קשה.
1: כן, הטובים ביותר, בסוף נשארים.
4: יש פה קושי, גם יש פה איזה משהו קצת של דיסקרטיות, כי אנחנו חייל מאוד מאוד קטן, שלא מדברים...
2: גם אסור לספר כלום, לא, גם אסור לספר שום דבר, בבית.
4: אמת, אנשים יוצאים פה הביתה, חיילים יוצאים הביתה, אומרים להם, הם שואלים אותנו, מה אנחנו יכולים לספר להורים? אתה יכול להגיד להורים שאתה תשרת על ספינה, תצא לים,
2: מדי פעם תתקשר גם.
4: בדיוק, מדי פעם אני אתקשר להגיד לך שאני יוצא לזמן בלתי מוגדר, ניפגש מתישהו. וזהו.
1: סמך, צריך להגיד שהאהבה שלך לים זה לא רק מהצבא, נכון?
4: נכון מאוד, נכון מאוד.
2: ספרי לנו.
4: אני לפני הצבא הייתי באופן כללי גם ספורטאית, ועבדתי במועדון גלישה. אני אגיד את האמת, גלישה לא הצד החזק שלי, אבל אבל הים יש לי בשפע, ובאופן כללי אני גם אגיד שאני לא היה לי יותר מדי כיוון לאן אני רוצה להגיע בצבא.
2: זאת לא היה ברור שאת מוסללת לים?
4: לא, האמת שדווקא לא. כי היה לי, אולי אני אגיד שלא התרכזתי בזה יותר מדי, הייתי לימודים, ספורט, דברים כאלה. כן, ידעתי שאני רוצה למצוא את עצמי, וזה היה קצת כזה, יקרה מה שיקרה, אבל קיבלתי את המיון הזה, לוחם חוד ימי, לא ידעתי, גם אני לא ידעתי כל כך מה קורה, כמו שחבר'ה היום מגיעים אליי, ווואלה, הם לא יודעים הרבה על התפקיד. אבל...
2: מה, לא קוראים היום בזה? היום הכל פתוח.
4: תתפלא. חיפשתי, לא מוצאים הרבה מידע. באמת הגעתי כאן לגיבוש, וכל גיבוש עושים איזה סיור כזה על שר 6, מפליגה קצת, וזה, רואים עניינים. עכשיו בשביל בן אדם שלא... עזבו את זה שזה ספינת מלחמה, זה מטורף. בשביל בן אדם שלא יודע בכלל מה זה צהל, הוא עולה על הספינה, וזה הלם, אנשים מאופנטים, ופתאום כזה זה... זה אפילו המחשבה של להגיד, אני בשירות הצבאי שלי שירתתי על ספינת טילים, זה מטורף.
1: זה מטורף, זה חתיכת כלי גם ענק ומדהים, גם הנדסית, טכנולוגית.
4: נכון.
2: גם כל העניין של הים מאוד מסתורי, מאוד מסתורי. זאת אומרת, כל הסיפור הזה של תווך ימי וסטיל, ולאן עושים, ולאן מפליגים, ופתאום שינוי משימות, את מכירה את זה בטח היום יותר טוב ממני.
4: נכון.
2: זה פשוט, הכל מסתורי, אתה מגיע למסתורי, אין לך מושג מה הולך להיות.
4: נכון, ועכשיו גם חייב, זה חשוב לומר שפעם זה באמת היה, זאת הייתה הגישה, מאז המלחמה, הכמות דברים שחיל הים עושה, ושאנחנו שומעים שהם עושים, כמות תירוצים בלתי נתפסת, כן? דברים מטורפים, דברים שגם אי אפשר לדבר אליהם, אם ברור, אנחנו בסוף התפקיד שלנו, בואו נגיד תכלס. צהל הוא חשוב בכל מקום. הים זה איזושהי גזרה שהיא הנקודת יעקב אכילס שלנו במקום מסוים. קודם כל, אפשר לחדור. ראינו את זה.
1: הים אמור להיות.
4: שמענו את זה. ראינו את זה, חווינו את זה, לצערנו הרב. ובסוף גם, אם אני שמה שנייה בצד גם את העניין הביטחוני, כי בסוף, ללא ספק, יוצאים מגבולות המדינה ומגיעים למקומות רחוקים ותוקפים ומשמידים אמל"ח ועושים מלא דברים משמעותיים שהמדינה לא יודעת עליהם. אנחנו גם מדברים פה על על המקום שלנו לסחר, לדברים, המון ממה שמגיע לנו למדינה, מגיע דרך הים.
2: 90% מהסחר.
4: זה גם התפקיד שלנו להגן על זה, והחשמל, אסדות הגז. זה נשמע כמו משהו כזה רחוק, ויאללה, 40 קילומטר, 40 מייל מאיתנו, זה לא קשור אלינו, אבל אסדה אחת שמתפוצצת ואין חשמל במדינה. ולא קולטים את זה, וגם אם זה המשימות, אפשר לומר טיפה משעממות, המשמעות שלהן, היא שאם אנחנו לא נהיה שם, ההשלכות יכולות, זה יכול להיות אסון טוטלי. אז
2: טוב, רואים את הברק בעיניים שלך, כי זו מטורפת, אי אפשר להסתיר את זה. ואני חושב שמי ששומע עכשיו את העניין הזה, הוא כאילו מלשב או לפני, לא משנה, והוא לא הולך להיות לוחם, או היא הולכת להיות לוחמת ימית, אין מצב כזה.
1: כן, זה לא, אנחנו שומעים באמת את זה עם כל כך הרבה ברק ב... חשק, זה עושה חשק.
2: כן, אתה רוצה?
1: אם הייתי צעיר, אולי ב-22 שנה...
2: תנסה,
1: הייתי יכול להתגייס שוב.
2: שום דבר לא מאוחר.
4: אני מפקד עליהם.
1: כן,
2: בדיוק.
1: סמך, סמדת ראשונה סמך. תודה רבה לך.
4: תודה רבה לכם.
2: תודה, תודה. עשית לנו חשק לחזור לים. תודה רבה.
1: טוב, אנחנו חוזרים קצת למה שקורה, כמו שדיברנו בסוף השעה הקודמת, גם יום מטורף בנאסדק, וגם השבוע אנחנו שמענו על הפיתורים הגדולים בחברת מנדי. אומרים בנושא הזה שלום לשחר כהן, שותף מייסד בלוסיד קפיטל, ערב טוב.
5: ערב טוב חברים.
1: אז בוא נתחיל קודם עם מה שקרה השבוע במנדי. אנחנו שומעים על פיתורי ענק באמת בחברה שהייתה פעם הבטחה גדולה מאוד, בתעשייה הישראלית, ועכשיו אנחנו רואים באמת את הפיתורים הגדולים ואת המכות שהיא ספגה מהכניסה של הבינה המלאכותית. יש עוד גורמים?
5: כן, אז AI בעצם פגע במנדי גם מהצד שלקוחות יכולים בעצמם לבנות המוצרים. למשל, אנחנו בקרן בנינו CRM, זה מערכת קשרי לקוחות, שזה אחד מהמוצרים שמנדי בנתה למצמיחה. ובצד השני זה מאפשר לדיטרן המנכ״ל, ואמר שהם בעצם הם בתוך הארגון כבר מיישמים הרבה מאוד בינה מלאכותית שמאפשרת להם לחסוך הרבה עבודה. ובעצם מנדי כרגע נמצאת בבעיה, כי הרבה מה שהיא מציעה ניתן היום לבנות בקלות מאוד. אז בעיקר בינה מלאכותית היא השם המרכזי במה שקורה למנדי משני הכיוונים, גם בצד הביקוש וגם בצד שמאפשר לחסוך עובדים. גם מנדי, מה שהיא רוצה לעשות להרבה ארגונים, היא אומרת להם, אנחנו עכשיו בונים, מילת הקוד החדשה זה agent, זאת אומרת סוכן, איזשהו רובוט, נקרא לזה רובוט אנושי עם ידע, שיחליף חלק מהעובדים בלקוחות של מנדי. אז מנדי בעצם רוצה קודם כל נראה לי ליישם את זה על עצמה, ואז ללכת ללקוחות ולהגיד להם, אנחנו לא רק מנהלים את העבודה, אנחנו גם יודעים לעשות את העבודה במקומכם. או במקום חלק מהעובדים שלכם.
2: אז אתה מתאר בעצם עתיד מאוד שחור לחברות ההייטק הגדולות וגם הקטנות בעצם, כי בעצם החדירה של סוכני ה-AI, נקרא לזה, לתוך המערכות וויתור על עובדים, הוא נראה באמת חסר שליטה כבר.
5: הוא מתקדם בקצב מסחרר, כל מי שמרים טלפון לקופת חולים שלו או לבנק רואה את זה בצורה, אנחנו רק בהתחלה של האימוץ הזה.
2: אנחנו רק בהתחלה?
5: ממש, בקצה של הקצה של
1: ההתחלה. ממש, כן.
2: וואו.
1: רן, תחשוב מה שאתה עושה עם ג'מיני וצ'אט-ג'י-פי-טי היום, תחשוב מה היישומים של ארגונים שנותנים שירותים.
2: עזוב, אני חושב על המקצוע שלי, שעוד מעט AI, איך אומרים?
5: אז אני חושב שדווקא באזורים האלה מן הטעם פחות, אבל תחשבו, בואו ניקח חברת ביטוח כלשהי. יש בגדול 15 קומות נגיד בחברת ביטוח, קומה אחת עושה השקעות, שגם שם AI עוזר מאוד ומחליף, 14 קומות למשל עושים, או גם בנקים, עושים אופרציה, בודקים, עושים איזשהו הליכים שהיום AI יכול להחליף הרבה מאוד מהעובדים שם, ורואים את זה קורה, והדברים האלה כבר מגיעים למקום שבו אנחנו כבר אנחנו רואים משבר בג'וניורים, אנחנו נראה גם בחברות הטק הישראליות, מצד שני לא צריך להיכנס להיסטריה, כי בסופו של דבר אנחנו כן נגיד רואים חברות אחרות בישראל שצומחות מאוד יפה בגלל ה-AI, למשל חברה בשם וונדרפול, שצמחה מ-0 עובדים לכמעט 400 עובדים כזה. תוך שנתיים. אוקיי? כן. אז יש לנו את הצד הזה, אבל כן התמונה הגדולה שיהיה משבר, ויש משבר בחברות, בהייטק המקומי, שרובו תוכנה עדיין, רובו המוחלט תוכנה ופינטק, ואנחנו ראינו את הפיתורים במיינדי וויקס, וכל האקוסיסטם הישראלי זה עובר פיתורים. אני חושב שזה סך הכל תהליך שכרגע הוא בסופו של דבר כן בטווח הקצר יפגע בכלכלת ישראל, בטווח הבינוני אני מניח שהרבה מאוד מהיזמות והיכולת יצירה ולהיכנס דרך החלון יאפשרו להרבה מאוד מפוטרים, הרבה מאוד חברות, להקים חברות שבעזרת AI הרבה יותר קל להקים אותם. אז כן, אנחנו נראה להשפעה חיובית.
1: ברשותך שחר, כמה מילים על מה שקורה בוול סטריט הערב. נאסדק מינוס כמעט 3%, טסלה צונחת, גוגל צונחת, נכון. אמזון נופלת, מה קורה?
5: אז יש לנו פה שילוב של שני גורמים, דבר ראשון רוחות מלחמה, מחיר הנפט מזנק מעל $100 לחבית. צריך לזכור שאנחנו מדברים על מחיר הנפט, אבל למחירי מרווחי הזיקוק, זה המרווח שגובים בתי הזיקוק על גבי מחיר הנפט, הוא כבר גבוה כמעט 3 חודשים, בעצם מחיר הדלק להסילוני או הבנזין שרואים הצרכנים והחברות בעולם כבר כמעט שווה למחיר נפט רגיל של $140, והדבר הזה גובה מחיר. ודבר שני, קיבלנו דוחות של גוגל שהיו סך הכל טובים, אבל החברה העלתה מאוד את החזיות ההשקעות העוניות, מה שנקרא קאפקס, וזה רק מחדד את הוויכוח בוול סטריט, האם יש החזר ההשקעה על ההשקעות העצומות שעושים כל חברות הענק בוול סטריט, ומדברים על מעל טריליון דולר בשנה הבאה, השקעות בבינה מלאכותית, וטסלה ברגע שאלון מאסק התחיל לדבר על מיזוג עם ספייסיקס, וראינו גם תוצאות הטובות של טסלה, אז אנחנו קיבלנו מקדימה את הירידה בטסלה, והקוקטייל הזה ביחד גורם למינוס 3 בנאסדק, ואנחנו נראה עוד הרבה מאוד עצבנות בימים הקרובים בתחום הזה, גם בגלל הבטיחות פה באזור שלנו, וגם בגלל שיש הרבה כבר אנחנו מדברים על השקעות קאפקס של באזור 1.3 טריליון דולר. המספר הוא, בוא נבין, זה בערך מה שאמזון נגיד פורסת השנה מבחינת כוח מחשוב, זה כמו כל מה שהיא פרסה במהלך כל ההיסטוריה שלה, בסדר? זה המשמעות של הדבר הזה. אז יש הרבה שאלות בוול סטריט עכשיו, מתחילות לשאול שאלות לגבי איפה רואים את ההחזר ההשקעה על הסכומים הבאמת בלתי נתפסים האלה. רק אני רוצה לסבר את האוזן שהנגיד האמריקאי ב-2008 הציל את העולם מקריסה, הוא בעצם מדפיס טריליון דולר, בסדר? אז זה מה שהיום גוגל, אמזון ואלה מדפיסות בשנה אחת. אוקיי, שנבין את הסדר גודל של השקעות.
1: כן, זה בהחלט טוב, שערה גם שם, גם בבורסות ניו יורק. שחר כהן, מייסד שותף לוסיד קפיטל, תודה רבה.
2: תודה.
5: תודה רבה לכם.
2: להתראות, בשורות טובות
1: שיהיו לנו. טוב, עדכון קל, קטן, שאנחנו מביאים עכשיו. קוזו אקמוטו מבצע טבח בנמל התעופה לוד, לפני נתב"ג זה היה לוד, במאי 1972, מת בביירות. אנחנו לא מצטערים על זה, אבל הוא היה
2: סחרי. מצטערים ממש לא.
1: אנחנו שמחים על מותו של
2: העולם לא עשה איתו חסד כמה שנים.
1: לא נעשה את צדק
2: איתו. עשרות שנים לפני. כן, זה הטבח היום ונורא, מזוויע. כן.
1: כן.
2: בהחלט בבירות, כן?
1: בבירות הוא מת. כן, כמובן התחבא שם הרוצח הזה.
2: כן, טוב, אנחנו לא מצטערים, לא, ממש לא. אנחנו פינת הסינגל טיים.

0: אבי סינגולדה, מה שלומך?
1: ערב טוב, רן וישראל, כן?
0: ערב מצוין, כן.
1: אני תמיד שואל מי משדר, כי יש עדיו לי משדר. אוקיי, היום בפינתנו...
2: אם זה לא אחד מהם, זה בדרך כלל הניבה.
1: זה לא משנה, אני אוהב את כולם.
0: זה לא אחד משני...
2: אני המחליף הראשון.
0: משני החבובות האלה זה ישראל.
1: אז אני כל 56 וחצי, סינגולדה מדבר משהו מוזיקלי. תמיד אני חפש רעיונות, איזה שבוע שבוע רגעים היה מקסים. כל שבוע אני מחפש משהו פיקנטי מוזיקלי שאנשים קנדים או לא יודעים שזה מרענן. והשבוע החלטתי לדבר על אריק איינשטיין. ועל מה? טוב, אריק איינשטיין, כולנו יודעים, זה אריק איינשטיין, אי אפשר, זה אחד מהזמרים הגדולים, יצא זכות לנגן בו, לנגן איתו בשני אלבומים, וזה היה זכות גם, זה שם שלמה ארצי, זה זכות, אבל זה באמת, זה סיפור ארוך, שאם הייתי מישהו אמר לי פעם חייתי לנגן עם האנשים האלו, זה לא אמיתי, אבל מה רציתי לספר?
0: אריק איינשטיין, אתה ניגנת, אתה מנגן, ניגנת עם כל הגדולים.
1: זכיתי. עכשיו, אני רוצה לספר על שיר שנקרא סעלאט. זוכרים את השיר סעלאט, אנחנו נקשיב לו עכשיו.
0: בטח.
1: עכשיו, זה הסיפור, השיר הזה נכתב לפני, יהיה לי את המיוזיק, יש לו 20 ומשהו 30 שנה לשיר הזה. אבל אף אחד לא יודע שלשיר הזה יש פרק ב'.
2: פרק ב'? למה לאט?
1: זה אומר, סעלאט פרק ב', סעלאט היה השיר הראשון שיצא לפני 30 שנה.
2: איתו הטכנאי פה מסמן שהוא ידע את זה.
1: מי ידע את זה?
2: אני חייב להגיד. עידו הטכנאי שלנו פה בשטח.
1: זה בנס. אנשים לא יודעים שעשו פרק ב' לסלאט. וסלאט, הוא דווקא בסלאט הוא מרגיע, חבר'ה, תירגעו, לא צריך למהר, בסלאט החדש. לא צריך למהר, הכל רגוע, קחו הזמן. יש הרבה טקסטים שהוא אמר שסגרו, שלא שמעו, כי הוא אמר הרבה דברים, חבר'ה, תירגעו, לא צריך למהר, הכל רגוע. אז אנחנו נקשיב היום לסעלאט המקורי, כמה שתרצו, ואז נקפוץ לסעלאט החדש. ועל זה רציתי לספר היום. שאף אחד לא ידע, מי שלא ידע, זה פרק חשוב באריק איינשטיין.
0: הנה, בוא נשמע.
1: יש לכם שאלות? משהו לא, אה?
0: לא, לא, אנחנו רגע.
1: בבקשה, בוא נקשיב.
0: הצלילים האלה הם מרטיטים.
3: נוסעים במכונית הישנה לתוך הלילה הרטוב.

0: חושב כמה חם בבית ואיזה מסכנים החיילים ששוכבים עכשיו בבוט סע לאט, סע לאט ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חדשות הלילה ירד ברד כבד אצלי הלך אבישר
1: איזה באסה לקדוע את השיר הזה, אה?
2: כאילו,
1: שיר תרדים. כי זה שיר שאתה הולך איתו ומזמזם אותו אחר כך באמת שבועות.
3: ואיזה טקסט, איזה טקסט, על מה מדבר, וואו.
1: מטורף. 1974, היית מאמין?
3: 1974.
2: וואו, מדהים.
1: טוב, פרק ב'.
3: סרק, סע לאט החדש.
1: בדיוק.
2: הנה, בוא נשמע.

0: מה זה? זה ממש קאנטרי וייב.
1: כן.
0: כן?
2: אבל השיר הוא דיבר על הדרום בחורף. מה השיר הזה?
1: זה מדבר על הצפון עכשיו, נראה לי. נכון?
0: כן, כן, אומרים, זה
2: הצפון בקיץ.
1: לא, פשוט, אני חושב שערי פשוט סיפר לנו את המצב בטקסטים. פשוט הוא מתאר לך את המצב הנוכחי כל הזמן. מדהים.
0: כן, אני לא הכרתי את זה, למרות שפה טוענים, יש מי שטוען שהוא הכיר את זה, אני לא שמעתי את
2: זה. זה לא חצוי אפילו, הרוב לא מכירים.
1: הרוב לא מכירים, זה השיר, זה פרק בית של פאליארט הראשון, זה מדהים.
0: רגע, בואו נעשה פה סקר בחדר, מי ידע שיש את החלק השני?
2: עידו. שירה זה שהוא המפיק שלנו, כמובן הוא היה בסוד העניינים, אז כמובן שהוא ידע.
0: אבל חוץ מזה אף אחד פה בחדר, ויש עוד כמה אנשים, אף אחד לא ידע את זה, לא?
2: לא יודעים.
0: גם לא תת ואלף, שהם האייטם הבא אחריך.
1: רגע, רק נזכיר לך ששבוע שעבר שמעתי שיר של... בוא נשמע, בוא נקשיב.

0: גולדה.
1: מה טוב.
0: תודה רבה רבה שלימדת אותי על השיר הזה. אני
1: כל חמישי אנחנו ניתן, יש לנו פינה מוזיקלית, הדברים יפים ומעניינים.
2: הנה ישראל עכשיו מתחבר לתוכנית הזאת מחדש.
0: מה זה מתחבר לתוכנית? אני מחובר אליה כל הזמן.
2: באמת?
0: אני לא פספס אף.
2: כל הכבוד לסין גולדה. אתה יכול לזקוף את זה לזכותך, אבי סין גולדה.
1: תודה מתוקים, נתראה חמישי הבא.
2: תודה לך,
0: ביי.
2: אתה נהדר כתמיד, נשיקות.

0: קוטעים את
1: העניין
0: הזה, אבל רק לדברים טובים, כי תת וא' צוערים בקורס חובלים, צוער וצוערת בקורס חובלים, נמצאים איתנו כאן ממש מול המיקרופון של גלי צהל.
2: אני רוצה ברשותך,
0: זה כבוד גדול.
2: כן, אני רוצה ברשותך להתחיל דווקא עם א'.
0: א', אוקיי.
2: איך רקדנית בלט מקצועית מגיעה...
0: חשפת את זה.
2: חשפתי את זה על ההתחלה. איך מגיעה רקדנית בלט מקצועית להיות רוקדת, צוערת ברועי רוקדת, להיות צוערת בקורס חובלים?
3: טוב, אני אגיד שבאמת התחלתי בתחום הבלט הקלאסי, והייתי בטוחה שאני עושה, הולכת לעשות רקדן מצטיין, שלמי שלא מכיר זה בדיוק כמו ספורטאי מצטיין. ובעצם היה את השביעי לעשירי ואת כל המלחמה שהתחילה, וזהו, אני אמרתי שאני הולכת להיות לוחמת וגם מפקדת. וזהו, וקורס חובלים הוא באמת משלב את הכל, שזה גם פיקוד, גם לוחמה. וכמובן גם המקצוע שלא פחות חשוב.
2: הוא
0: מחפש את הבאלנס.
1: לא, אני מחפש כאילו גם, את השקעת המון שנים בריקוד, אני מתאר לעצמי, ורקדנים מקצועיים, לפי מה שאני מכיר, יש המון, המון, המון משמעת בכל מה שקשור בתהליך. אז איך המשמעת הזו בעצם משרתת אותך פה בקורס?
3: וואו, אני חושבת שקורס שהוא כזה אינטנסיבי וקורס שהוא כל כך ארוך, אז משמעת זה הדבר היחיד שיכול להחזיק, משמעת וכמובן מוטיבציה ואהבה למה שאתה עושה. זהו, אני חושבת שזה משהו שגם ממש עיקרי.
0: טוב, תד.
1: כן.
0: מה נשמע?
4: שלום, מה שלומך?
0: רגע, תד, חבר את המיקרופון אליך, ככה פחות יותר.
1: עכשיו עובד, כן, כן, הנה עובד.
0: טוב, ספר קצת על עצמך, אתה לא רקדן בלט הפעם.
5: לא, אז אני לא רקדן בלט, אני באתי דווקא יותר מתחום הספורט לפני הצבא.
1: חכה, לא ראית את הפוינט שלו עדיין.
5: עסקתי בזה הרבה, הייתי רץ, שוחה, מתאמן המון. בכללי על חיל הים, אני גדלתי ב... כאילו, אני בא ממשפחה שהיא משפחת חיל הים, אני גדל...
0: מה? מי?
5: אבא שלי משרת המון המון שנים בזרוע הים, אז ככה, אהבה לחיל הים היא באה מהבית, מגיל קטן, מה שאני באמת זוכר את עצמי, רואה כלי שיט, מסתכל על זה בהרצה ורק רוצה להגיע לשם משאני קטן. והגשמתי את החלום שלי להגיע לקורס חובלים, הגעתי לקורס חובלים, היום הכי מאושר בעולם, מסופק מאוד ממה שאני עושה.
0: זה קשה מאוד, נכון? זה ספר קצת על ה...
5: זהו, אז אני ארחיב טיפה. אז קורס חובלים הוא בעצם אחת ההכשרות האינטנסיביות והארוכות שיש בצהל. הכשרה מאוד ארוכה, משלבת את הפן המקצועי, פיקודי, בין אם זה כושר קרבי, פעילויות פיזיות, ובסוף בסוף בקצה, הקורס מכשיר אותנו להיות המפקדים הבאים, דור העתיד הבא, ומי שעתיד להוביל את זרוע הים בשנים הקרובות, בשנים הבאות. בעצם הקורס דורש ממך המון המון המון מאמצים, הרבה השקעה, עבודה ארוכה, התמדה. ואחד הדברים שיש בקורס בעצם הוא שילוב של הצוערים, כבר מהשלב של ההכשרה, לקחת חלק במאמץ הלחימה של צהל ושל זרוע הים.
0: זאת אומרת, במהלך הקורס אתם בעצם מחולקים בספינות השונות?
1: מתי, א', עד מתי הקורס בעצם? כמה נשאר לכם?
3: זהו, אז אנחנו עכשיו אחרי שנתיים בעצם של הכשרה, נשאר לנו עוד חצי שנה ובעצם לסיום הקורס, אבל אני אגיד שכבר עכשיו אנחנו משתלבים, זאת אומרת, בלחימה, גם בשאגת הארי, גם...
1: רגע, חילקו אתכם כבר למגמות, מי קצין מכונה...
3: כמובן, כן, זה כבר משהו שקורה עוד בגיבוש.
1: תזלזל.
0: לא, להפך, אני אומר שאתה שולט.
1: אני מכיר את חיל הים טוב.
0: כן, איזה מחלקות? בוא נעשה לך איזה מפרד. איזה מחלקות?
1: יש נשק.
0: כן.
1: יש מכונה.
0: כן.
1: יש... נו יופי, עכשיו אתה מלחיץ אותי.
0: גנק.
1: גנק.
0: כן, שזה גילוי ניווט גילוי קשר.
5: עוד
0: כן.
5: מחלקה אחת.
1: קשר. ורגע, אני יודע, אני יודע, אני יודע. אלקטרוניקה.
0: עברת מבחן, תשמע, עברת מבחן.
1: הייתי אמור לדעת את זה, לפני חודש היינו פה.
0: אתה קופץ ישר לשלב שני בקורס חובלים.
1: רגע, אז איזה מגמה את?
3: זהו, אני מגמת שייט. זהו, בסטילים.
5: אני גם מגמת שייט, משובץ לסטילים. מאוד נהנים, מאוד אוהבים את העשייה שלנו.
0: תסבירו לנו מה זה אומר מגמת שייט.
5: אוקיי, מגמת שייט בעצם מתעסקים בימהות, נשקים. יש הרבה... אמלח ועוד כל מיני דברים שאני פחות יכול לפרט עליהם כאן, אבל באמת עיסוק רחב בבית התכנון הפלגה, כל התקיפות, עניינים האלה, אני פחות יכול לפרט מטעמי ביטחון.
0: לא, לא,
1: ברור, לא.
3: זאת אומרת, כל עולם התקיפה זה מגמת שייט, כמובן.
0: זה אתם, זה מגמת שייט.
3: תכנון תקיפות, בין אם זה חיסולי בכירים או אמצעי אמל"ח, גם זה, זה הכל...
1: וכל אחד משובץ לסטיל אחר, אני מתאר לעצמי. וזה אותו סטיל שבו אתם תעשו אחר כך את השירות נגד הסדיר שלכם?
3: כן, זאת אומרת, אנחנו מקבלים שיבוצים, גם במהלך הקורס נלחמים איתם, יוצאים איתם לפעילויות, ובסוף הקורס משתבצים שם בתור מפקדים.
0: יש גם שלב אקדמי, נכון? בקורס.
3: נכון.
0: ספרו לנו קצת על השלב הזה.
3: זה בעצם שלב שמשולב גם תוך כדי הלחימה, שאנחנו עושים בו ממש תואר, אבל זאת אומרת, זה ממש כחלק מהקורס, זה חלק מה... תוך כדי אנחנו בספינות, תוך כדי אנחנו לומדים את המקצוע, גם...
0: זאת אומרת, זה משהו שקשור בעצם למקצוע הימי?
3: כן. זאת אומרת, התואר לאו דווקא בהכרח קשור למקצוע הימי, אבל כן, תוך כדי אנחנו עוברים סדרות חוסן, עוברים הרבה מאוד דברים כדי להכין אותנו בסוף לתפקיד בקצה.
1: רגע, תת, סיפרתם שאתם עושים כבר ממש פעילות מבצעית. בלי להיכנס לפרטים, יש רגע שזכור לך במיוחד, שבו אתה אומר לעצמך, וואו, כנראה הצלתי עכשיו מישהו במדינת ישראל.
5: אז שאלה מצוינת. היו לי המון רגעים כאלה, זאת אומרת, אני, לי אישית וגם לחברים שלי מהמחזור, מהצוות, לקחנו חלק גם בשאגת הארי וגם בעמקל אבי, והיינו שם בשלבים מסוימים בתחילת השירות, בשאגת הארי כבר היינו בשלב בשל יותר של השירות שלנו, לקחנו חלק במבצעים שהשפיעו, אני אומר לך, ישירות על ביטחון מדינת ישראל, אין במאמץ ההתקפה, אין במאמץ ההגנה, אתה בעצם עושה את הדברים האלה עם הלוחמים שלך בים, אתה נמצא שבועות ארוכים בים וזמן ארוך מאוד בים, אתה חוזר הביתה ואתה רואה את המשפחה שלך, רואה את האזרחים שנהנים, שהמצב טוב.
2: אתה לא יכול להגיד להם כלום.
5: אתה לא יכול להגיד כלום, אבל אתה מלא בתחושת גאווה, בתחושת סיפוק אדירה, שאתה יודע שעשית את העשייה שלך רחוק מחופי מדינת ישראל, הגנת על המדינה וזה שווה הכל.
0: תראו, זה קורס, אני רוצה לספר לכם, אתם בטח מספר לנו, אבל זה קורס מאוד מאוד קשה, אינטנסיבי, גם ברמה הפיזית לעתים, אבל בעיקר ברמה המנטלית, ובסופו של דבר אתם תהיו לא רק מפקדים בים, אלא גם אבא ואימא של הלוחמים, אולי גם פסיכולוגים.
3: ברור, אני חושבת שמפקד בסופו של דבר בצהל, ובמיוחד פיקוד שהוא בים, זה לתת מענה להכל. עכשיו להיות... מול חופים רחוקים מהמדינה במשך הרבה מאוד זמן, זה באמת להיות אבא ואמא ולענות על כל הצרכים, ואני חושבת שזה פיקוד שהוא מאוד מאוד מאתגר ומצריך הרבה מאוד חוסן מנטלי ועמידה במצבי לחץ גם בקרב, וזה בעצם משהו שאנחנו מתמודדים איתו גם בקורס כדי להכין אותנו.
0: יש רגעים של שברה שמדברים עליהם?
5: יש רגעים קשים, יש רגעים לא פשוטים. בסוף הקורס הוא ארוך ואין רק הצלחות, זה קורס מאוד ארוך ואין מה לעשות, כדי להצליח בסוף ולהשיג תוצאות טובות צריך גם להיכשל ולדעת...
0: גם זה חלק מהעניין.
5: בדיוק, זה חלק מהעניין, צריך לדעת גם לגדול מזה בדרך. קוראים רגעים כאלה, אני יכול להגיד שהחברים שלך למחזור זה בסוף אנשים שהופכים להיות החברים הכי טובים שלך לכל החיים. אתה חווה איתם המון המון קשיים, בין אם זה בטירונות יחידה שהיא מאוד אינטנסיבית, פיזית, ארוכה, מתישה, בקורס, דברים שפחות הולך לך, אין מה לעשות לכולם ככה, אבל באמת אתה אוסף כוחות, מרימים אחד את השני. בעצם בקורס אנחנו בעצם מאוד מאמצים את הגישה בכלל כערך לחיים, החתירה למגע, המצוינות, להמשיך ולהשתפר ולגדול. זאת אומרת, אם נכשלנו עכשיו לא קרה כלום, מרימים את הראש ורק מחפשים לראות איך אנחנו יכולים להיות יותר טובים ולהמשיך קדימה. ואלף נגע בזה מקודם, בטח בים, שהים הוא תווך מאתגר, לא פשוט להיות בו. אז אתה כמפקד צריך גם לדעת לרתום את הלוחמים שלך במשימות מורכבות ולעמוד במשימה המבצעית. ובשביל זה קורס חובלים הוא קורס כל כך ארוך שמכשיר אותך קודם כל להיות כמפקד, אתה בסוף מפקד לוחם, אתה הלוחם הכי טוב שיכול להיות, אבל אתה גם מפקד שמוביל אחריו אנשים.
1: רגע, התחלנו תת עם הבלט של א', עכשיו ברשותך נעבור אליך בנושא הזה, שחייה או ריצה, מה אתה מעדיף?
5: אז עכשיו, היום ריצה, היום ריצה.
1: היום ריצה.
5: היום ריצה.
1: בוא נגיד שהוא מתכונן למרתון.
5: אז זהו, האמת שהחלטתי ככה באמצע הקורס, בעצם בקורס אתה מתאמן מאוד מאוד טוב, באמת עולם הכושר קרבי הוא מאוד מאוד חשוב ונדבך משמעותי בהכשרה, ולקחתי על עצמי שאני רוצה עד סוף קורס חובלים לסיים מרתון, והצבתי לעצמי את היד ואני עכשיו בעיצומן של ההכנות.
1: איך הולך? איך מתקדם?
5: הולך מצוין, לא פשוט, זה לפני לוזים לקום בבקרים, לצאת כשכל החברים שלך ישנים.
0: זהו, אתה בעיצומו של קורס, אתה בשיא כבר.
5: זהו, אז...
1: נשמע לי אבל שאם אתה תיקח מישהי שעם רקע בריקוד, שיש לה באמת את המשמעת, שתהיה המאמנת שלך, אתה גם תקצר את הזמנים, לא?
3: אני אגיד שבקורס חובלים באופן כללי יש לנו הרבה מאוד אימונים, זאת אומרת...
1: אז התערוץ איתך את המרתון.
5: התערוץ איתי בסוף.
3: בסוף אולי, אבל גם בבית יש לנו עכשיו בוחן חובל או קרב מגע או 4-5 אימונים בשבוע לפחות, אז זאת אומרת...
0: שומרים על כושר C.
3: שומרים על כושר C, אין ברירה גם במהלך הקורס, זה חלק מזה.
1: וא' צוערים כאן בקורס חובלים.
0: היה תענוג לדבר איתכם.
1: כן.
0: התחיל בזה. ונסיים בזה שאנחנו רוצים לראות אתכם על מגרש המסדרים, בעזרת השם, בעוד חצי שנה.
1: כן, בהצלחה רבה רבה, תודה שהייתם איתנו. תקשיב, אתה רואה אותם פה, איך אתה יכול שלא להיות אופטימי?
0: אני אמרתי לך מה אני חושב.
1: ברור, אתה בא פה לבסיסים, אתה מדבר עם החיילים של היום, ואתה מבין...
0: זו הזכות שלנו...
1: את הכוח של ישראל.
0: זכות שנפלה בחלקנו.
1: נכון,
0: באמת.
1: שיש כאלה מפקדים לעתיד גם פה. תת ו-א', תודה רבה לשניכם.
0: תודה.
5: תודה רבה לכם.
1: דרך אגב, יובל ישראלוב, כתב הספורט שלנו, שעכשיו אחרי המונדיאל יש לו סוף סוף שקט, טיפה, מבקש למסור חדש.
5: תודה רבה, מסר חדש מרחוק.
0: הוא מבקש או שהוא מסר?
1: הוא מסר דש, הוא מסר דש.
0: זה מעניין אותי.
1: הפכנו לכל השלים עליה.
0: כן,
1: תודה רבה.
0: תודה רבה.
3: תודה רבה.
1: עינב קרנר, שלום, כן.
0: נתב"ג. עינב קרנר, מה אני? מה קורה בנתב"ג?
4: שלום, ישראל ורן. למה אתם מקלקלים את השידור עם הבשורות שלי? עדיף לי
1: חיים על אופן המורים. רגע, תגיד, בוא נתחיל מה הבשורות. בואי נגיד מה קורה באמת.
4: קודם כל, תראו, אין כרגע שום דבר, וזה באמת הדבר שמתסכל כל כך הרבה ישראלים, כי יש הרבה דברים שרצים באוויר ושומרים על שומעים על המתדלקים שמגיעים לבסיסים וגם לנדבג ושיש היערכות, אבל יש בעיקר חוסר ודאות, שהחוסר ודאות הזו קורית בזמן שיש מאות אלפי ישראלים.
0: אבל את אומרת, חוסר ודאות, השרה רגב אמרה, אין שום בעיה, אני שמעתי אותה אומרת את זה, אפילו קראתי את זה אפילו בחדשות, לא תהיה בעיה, נתב"ג לא יקבל יותר מהמטוסים שאפשר לקבל, וזהו, והכרטיסים לא יבוטלו, והכל יהיה בסדר.
4: אבל רגע, זה נכון שהיא אמרה את הדבר הזה, וכרגע באמת נתב"ג עומד על ה-33 מתדלקים, שזה בניגוד לסיכום הקודם של 20. אבל זה כל עוד המצב נמשך כפי שהוא, שזו הערכות, אבל כמובן שאם תהיה הסלמה, גם השרה רגב אמרה את זה שבסוף משרד התחבורה יעמוד לצד כוחות הביטחון, ולכל הצרכים המבצעיים ככל שיעלו. כרגע המשמעות היא שיש כל כך הרבה ישראלים, אם לדייק, מאות אלפי ישראלים שצריכים בחודש הקרוב לטוס לחול, חודש אוגוסט, עונת הקיץ, שאגב, אנחנו כבר בעיצומה.
1: רגע, אבל נכון לעכשיו אין שום שינוי בהנחיות בנתב"ג, נכון?
4: כרגע אין שינוי בהנחיות, כן יש הקלות, למשל, בגלל שיש את המתדלקים, אז הוחלט בשלב הזה גם לפתוח את טיסות הלילה בין 1-5 בבוקר, שמבחינת החוק הטיסות הללו אסורות, כדי לא להפריע לתושבים, ליישובים הסמוכים לנדבג בשעות הלילה. וכרגע כדי לרווח את הטיסות בגלל המתדלקים, בגלל שזה בסוף תמרון מאוד משמעותי, תחשבו, בנדבג יש 78 מקומות חנייה, כאשר 33 מהם זה המתדלקים נכון לעכשיו. המזל הגדול רן בישראל זה שהמון מחברות התעופה הזרות, בראשן האמריקניות, שתופסות נתח גדול במיוחד גם בנדבג על הטיסות לארצות הברית, כרגע לא טסות ולא רק כן.
1: כן, אז רק צריך להגיד שוב פעם, שכרגע מי שטיסתו מתוכננת להיום, מחר אין שום שינוי בשלב הנוכחי, כמובן צריך
4: כרגע,
1: להיות מותקנים.
4: נכון, וגם עוד דבר, וזה ממש חשוב מה שאמרת ישראל, כי רצות כל כך הרבה שמועות ודיווחים סותרים ברשתות, כל אחד, ולכן אמרת דבר ממש נכון, וזה למאזינים שלנו, להיצמד רק לעדכונים רשמיים, ואם אתם כל כך חוששים, הכי טוב זה לפנות לחברת התעופה, איתה אתם אמורים לטוס. במידה ויענו, וגם, אני אגיד עוד דבר ברשותכם ממש לסיום, בתקופה הזו של חוסר ודאות ונתקלתי בלא מעט מקרים, תבדקו היטב שאתם גם יש לכם כרטיסים גמישים, לא רק לכרטיסים, גם המלונות, ביטוח בדיוק זה ממש חשוב, כי אחר כך אפשר להפסיד עשרות אלפי שקלים על הטיסות ועל החופשות בחול.
1: עינב קרנר, כתבתנו עיני תעופה,
0: אני מקווה שנמשיך לטוס בחופשיות והכל יהיה בסדר, תודה רבה.
4: הלוואי, תודה לכם, תודה, ערב טוב.
0: תודה רבה. ואיתנו עכשיו אלוף משנה במילואים, נועם בן צבי, לשעבר מפקד יחידת מגלן, היום מתנדב כנהג שינוע במרלוג של ארגון אחים ואחיות לישראל, חמל אזרחי, שלום לך.
6: שלום, ערב טוב.
1: רק נגיד, קודם כל, שממש בקרוב, ארגון אחים ואחיות לישראל, חמ"ל אזרחי, יקיים אירוע בזכות הרוח, ערב הוקרה לאלפי המתנדבים והמתנדבות של הארגון, שממשיכים גם היום לפעול.
6: כל הזמן, נכון מאוד.
7: תספר לנו קצת על הפעילות שלכם.
6: תראה, אוספים תרומות, גם בכסף, אבל לא בכסף, של מצרכים מסוגים שונים, בכסף קונים דברים, ומעבירים את זה גם לחיילי צה"ל, גם לחיילים בודדים נזקקים, וגם ליישובים בקו העימות הצפוני לא מעט.
1: כן, מה אתה עושה, למשל, אתה לשעבר מפקד יחידת מגלן, מה אתה עושה בחמ"ל?
6: אני אוסף לעצמי משימות שינוע.
7: מה זאת אומרת? מה זה אוסף לעצמך?
6: זה מפורסם בוואטסאפ, ואתה יכול לבחור איזה משימה אתה יכול, רוצה לעשות. אתה בוחר את המשימות, מסמן אותם, מגיע למרלוג שלנו, לאלוני אבא, מרים את המשימות, את הדברים, חלקם בעגלה, חלקם בתוך האוטו, ונוסע לפזר אותם לאן שמיועדות.
7: ספר לנו למשל על פעילות אחת כזאת.
6: אני בוחר את המשימות לפי אזורים בארץ. עוד צפון, ואז אני נוסע, המשימה האחרונה שעשיתי, זה התחלתי בחצרות יסף, ועברתי לבירנית, ומשם לרמת הגולן למספר מוצבים, וכל אחד מקבל, על פי ההכנה מראש במרלוק, מקבל את מה שהוא הזמיד, מה שאפשר
7: לתת. אבל מה למשל, מה זה ביגוד, זה מזון, מה לוקחים?
6: מזון מפולט באופן נפרד, אבל גם מזון, זה הכל. רק בשבוע שעבר ארגנתי מכונת כביסה לצוות שהייתי שייך אליו לחפק אלוף צפון.
1: רגע, אפשר לשאול, בן כמה אתה, נועם?
6: בן כמה אני?
1: כן.
6: 75 ועוד לא פרשתי.
1: 75, מתנדב, סוחב מכונת כביסה, ו...
7: זה הצעירים של היום, 75.
1: כן, ופוגש גם את החיילים הצעירים שם, בהרבה מאוד מקומות.
7: אגב, זהו, רציתי לשאול אותך, יצא לך לפגוש חבר'ה מהיחידה, זאת אומרת, חבר'ה צעירים מהיחידה, במוצבים?
6: תראה,
7: חבר'ה
6: מהיחידה הזאת עוד לא יצא לי, אבל אני ממגלן, הם גם לא מכירים אותי, בודדים, שזה...

0: זאת אומרת, חבר'ה צעירים מהיחידה במוצבים?
1: תראה, חבר'ה מהיחידה הזאת עוד לא יצא לי ממגלן, הם גם לא מכירים אותי, בודדים שזוכרים את השם או את התמונה מהלשכה שם, זה היה לפני הרבה שנים, 89-90, אבל החוויה של המפגש עם החיילים היא בלתי רגילה, שלא נדבר על זה שמה שאני עושה תורם לי יותר מאשר תורם להם. ההרגשה שאתה עושה משהו לטובת ציבור כזה או אחר, ואתה רואה את החבר'ה מגיבים למה שהם מקבלים, הם לא כך מאמינים שזה עובד. בעובדה זה עובד. ועל זה תורם גם להם וגם לי. אני, מכיוון שאני איש צבא כזה או אחר, אז אני מתחקר את החיילים גם, מדבר איתם, לא בא, קחו את הארגז הזה או את הציוד הזה ואחר, את המכונת, את האופני כושר או מכבסה או הכל. אני גם מתחקר איזה יחידה, מה אתם עושים, אתם יודעים איפה אתם, בדרך כלל החיילים לא יודעים בדיוק איפה הם. הם יודעים, היום
0: תמשיך בפעילות המבורכת
2: שלך, כל הכבוד, נועם. שני במילואים, נועם בן צבי לשעבר, מפקד יחידת מגלן, מתנדב באחים ואחיות לישראל, חמל אזרחי.
0: עד היום שם נמצא עם החיילים וזה ממלא אותו, הוא אומר, תודה רבה לך וערב טוב.
1: נכון, נכון, יפה.
0: תודה וערב טוב, תודה, תודה על הכל.
1: ערב טוב, ערב טוב.
2: ערב טוב. טוב, אנחנו מסיימים את יומן השטח כאן מבהד חיל הים בחיפה.
0: בצער גדול אנחנו
2: נמצאים פה. כן, שמענו פה באמת את הסיפורים, גם מטט וגם מסמך, ואז מטט ואלף הצוערים בקורס חובלים כאן, שיש להם עוד חצי שנה, אולי נבוא לשדר פה את טקס סיום הקורס.
0: אנחנו נבוא לשדר יחד. כאן, מה זאת אומרת?
2: כן, נגיד תודה בינתיים לעורך הראשי של יומן השטח, רועי ולד, אורי שירזי, מפיק כאן בשטח, נוגה רותם באולפן ביפו, על הביצוע הטכני כאן בשטח, אדם פייזר ועידו בינון באולפן ביפו, דניאל פרמר שושני ויובל זמיר.
0: בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל אור ערד, דיגיטל בשטח גור פלד, בפיקת השטח גל עטיה, מיד אחרינו איתי ירמן וענבל גלזית עם גילוי דעת.
2: תודה רבה לך.
0: ישראל פישר, היה תענוג, כרגיל, תבוא שוב, אתה בטח תבוא.
2: אני אבוא, להתראות.
0: להתראות, בשורות טובות, ביי.

0: גלי צהל השעה 7, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר, אני שוקל מתקפה גדולה מאי פעם באיראן, ההחלטה קרובה. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
1: טראמפ אמר בשיחת טלפון עם אקסיוס כי הוא שוקל ברצינות לחזור למלחמה רחבה נגד איראן ולצאת למתקפה רחבה יותר מזו שהייתה במרץ השנה. טראמפ לא נקב בשיחה במועד בו יקבל את ההחלטה, ושני בכירים אמריקנים אישרו לאתר כי לא ניתנה כל הוראה חדשה לצבא. טראמפ הוסיף כי ישראל תצטרף בתוך שתי דקות אם אבקש ממנה, כך טראמפ.
0: ושר האנרגיה וחבר הקבינט אלי כהן אמר לישראל פישר ורן יבנאי בגלי צהל, אם איראן תתקוף את ישראל, נגיב בעוצמה.
2: אנחנו דרוכים, אנחנו רואים את מה שקורה באזור שלנו במהלך השבועיים וחצי האחרונים, שבהם ארצות הברית תוקפת את איראן, איראן מנגד תוקפת את מרבית המדינות המסלמיות שסובבות אותה לרבות השכנה שלנו ממזרח ירדן, ואם איראן תעשה טעות ותפעל כנגד מדינת ישראל, אנחנו נקם בה בעוצמה.
0: פיגוע הדקירה באזור גנים שבצפון השומרון. הפצוע שנפצע קל מדקירות הוא חייל ששרת באזור. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מזכירה כי כוחות במקום חיסלו את המחבל, שוטר פלסטיני ברשות הפלסטינית, שיצא מרכבו ודקר את החייל. המוסד סיכל את חדירתה של חוליה איראנית לישראל שהתכוונה לפגוע בבחירים ישראלים, מדווח כתבנו המדיני יניר קוזין.
3: על פי הודעת המוסד, מדובר בתשתית של שלוחות איראניות המעורבות בארגונים פליליים שגויסה והופעלה בידי גורמים הקשורים למשרד המודיעין האיראני בטהרן. החקירה שנועלה בשיתוף שירותי מודיעין וביטחון ברחבי העולם הובילה לחשיפת הקשרים בין גורמי הפשע לבין מפעיליהם באיראן, שמטרתם הייתה החדרת מחבלים שיפגעו בבחירים ישראלים על אדמת ישראל באמצעות מודיעין שסופק על ידי גורמים החיים בארץ או מורשים להיכנס אליה. במוסד מדגישים כי איראן ממשיכה לנסות לקדם פיגועים בישראל ובעולם באמצעות פרוקסים מתווכים, זאת כדי לטשטש את מעורבותה.
0: המחבל קוזו אוקמוטו ממבצעי הטבח בנמל התעופה בן גוריון ב-1972 הלך לעולמו. בפיגוע שבוצע בידי הצבא האדום היפני בשם החזית לשחרור פלסטין נרצחו 24 בני אדם. אוקמוטו נתפס ונחלה בישראל לאחר הטבח, אך שוחרר לפני כ-40 שנה ומאז התגורר בלבנון, שם הלך לעולמו. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. בבורסות ניו יורק נרשמות היום ירידות שערים בצל המתיחות בין ארצות הברית לאיראן ודוחות רבעוניים מאכזבים שפרסמו כמה מהחברות הגדולות בעולם. מדד נסדק צונח בכמעט 3%, מניית טסלה נופלת ביותר מ-14% ומניית גוגל יורדת ביותר מ-7%. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מעדכן כי מניית מובילאי צונחת ב-14%, אחרי שמייסד החברה, פרופסור אמנון שעשוע, הודיע שהוא פורש מתפקיד מנכ״ל החברה. מזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי. לידיעת חיילינו ברצועת עזה, בדרום לבנון ובגבול הצפון, אצלכם יהיה דומה. לעדכונים נוספים חפשו גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות שערכנו אמנקש, בצוות מאיה נדן ויואב בצללי.
4: עכשיו בגלי צהל, עם בלגזית ואיתי הרמן, עם גילוי דעת.

0: רבותיי.
1: היי ענבל.
0: מה נשמע?
1: בסדר.
0: יופי.
1: יופי.
0: אנחנו בסופו של יום צום, כן? Mm-hmm. עוד רגע הצום יוצא, תשעה באב וכולי. Mm-hmm. אז הלכנו על הדבר הקל ביותר, קליל ומרחף ביותר שיכולנו לחשוב עליו. הבטחתי לך שחשבתי על פתיח.
1: אני, כל מה שהיה לי בראש זה לפני שבועיים כזה, זה רק נושא וחשבתי מתי היורצייט שלו, ולא מצאתי, ולכן אמרתי, איזה יופי, כמה שיותר מהר. אז זה גם, אני יודעת מה, זה די קיצי, אנחנו ממש כמעט ב...
0: זה אפשר להתייחס אליו כקיץ. צריך לספר אולי למאזינים והמאזינות, שבדרך כלל כשאנחנו חושבים על התוכניות האלה, אנחנו יושבים יחד בצוות, כל אחד ואחת זורקים את הרעיונות שלו סביב הנושא, לפעמים זה מתכנס לכדי תוכנית, לפעמים אנחנו אומרים, לא, אין פה מספיק עם מה לעבוד, אבל הפעם ממש באישון ליל.
1: מה קרה? פשוט התעוררת והכל נשפך ורק אמרנו הידו.
0: האמת שכתבתי את זה בלילה ולא רציתי לשלוח לכם שלא לכם טינג, אבל ראיתי ריל שאותו שלחתי לכם ואמרתי, תוכנית על
1: בועות, בואי נגיד, כן,
0: וישר פלטתי את כל הנושאים, זאת אומרת, לא...
1: חוץ מלהגיד כן, אפילו זה לא היה צריך.
0: לא נדרש לשום דבר. אז כן, אז תוכנית קיצית במיוחד בנושא בועות נכון עלינו, וזה אומר, האמת היא שהתחלתי דווקא לא מהבועות המסורתיות, מה שנקרא, כי הריל שראיתי עסק בבועת ה-AI, הבינה המלאכותית, ואז נזכרתי שהייתה בועת .com, ובעצם בועה כלכלית, ומה זה אומר?
1: נושא בהחלט חשוב.
0: אז זה התחיל מהנושא הזה, אבל כמובן שיש את בועות הסבון, ובכלל...
1: משמחות.
0: כן, והסדרה שבעברית נקראה בועות.
1: נכון.
0: באנגלית קראו לה סופ.
1: סופ, כן, מחבל, בועות הסבון.
0: ועכשיו, כשמייקל ג'קסון חזר להיות להיט בזכות הסרט הביוגרפי, אז בבלז, השימפנזה שלו...
1: גם, כן, חזרה גם לחיינו.
0: פתאום יש אותו. ותה הבבל, בבל טי, תה בועות, אתה לא מכיר? נדבר על זה.
1: אגב, פה חניתי ממש מול חנות, איך זה נקרא? בבל שייק.
0: הכל בועתי.
1: יודעת מה אני מדבר?
0: הכל בועתי. ודאי.
1: זה הזכיר לי את הבבל טי.
0: וגם המשחק שלפני שהיה לנו טלפון סלולרי ביד,
1: כבר לפני.
0: במשרד, היית משחק.
1: בוודאי.
0: בבלז.
1: שזה, אני חושב שהוא ממצא את כל הכיף שיש לנו בראש על בועות, כי בחוש הם טוב.
0: זה נכון. אז בוא, לפני שנתחיל עם כל זה, אפשר...
1: לפוצץ בועות?
0: לפני שנפוצץ בועות, תפוצץ לנו את המוח עם חידת מה הקשר שלך, שזה המנהג כאן, במחצית אתה תיתן רמז, בסוף תהיה תשובה, אבל בהתחלה צריך את החידה.
1: אוקיי, אז הנה החידה, כעס בים על הלחיים.
0: כעס בים על הלחיים.
1: כן. אמרתי לך, זה או שקלטת, או שניפגש בסוף, או במחצית ניפגש. ואני אתן רמז.
0: אני אצטרך לחשוב על זה.
1: בסדר, לא, את לא, נו, את עסוקה עכשיו.
0: זה נכון. אני, כי אני כבר מתכוננת לנושא הבא, אין לי מה לעשות. אין ברירה, אנחנו צריכים לקדם פה את האירוע, וזאת נעשה.
1: את הזכרת את הבאבלס, את המשחק.
0: אתה סיימת אותו כמובן יותר מפעם אחת.
1: וואו, אני לא יודע.
0: כל המשמעות של המשחק זה להגיע...
1: את השלבים, אני לא יודע.
0: איזה שלבים? צריך פשוט שלא יהיו יותר בועות.
1: בועות, כן, בוודאי. אבל אני חושב שזה... יש ז'אנר שנקרא casual games, זאת אומרת, משחקים שאתה עושה תוך כדי, וזה הומצא לפני הטלפון החכם, אבל זה ישר נכנס לתוך הדבר הזה, שאתה עושה את זה תוך כדי, כמו משהו שאתה עושה בטלפון כבדרך אגב. קיצור! עושר, אגב, זה עובד על סיפוק.
0: העושר בכדורים צבעוניים קטנים.
1: כן, אגב, ופיצוצם.
0: יש לומר בבל שוטר, כן? בבל שוטר, אתה נכון, יורה נכון, בבועות. כן, זה השם המלא.
1: כן, יש כמה משחקים בתוך הז'אנר. כן,
0: בכל מקרה, מתברר שזה משחק שעבר הרבה שינויים בדרך.
1: בוודאי.
0: ואתה יודע...
1: כן, אז מה, שלחנו צוות התוכנית?
0: כתמיד.
1: אז בואו...
0: הצוות החוקר.
1: נשמע את כל פרטי המידע הרלוונטיים.
2: נועה, הגיע הזמן לעזוב את המחשב. כבר אמרתי לך 5 פעמים.
3: לא רוצה. אין משהו יותר טוב שאני יכולה לעשות כרגע. את בכלל יודעת מה אני עושה במחשב כל הזמן הזה?
2: גם אני שיחקתי פעם בבלס, או יותר נכון בבל שוטר. לא צריך להפוך אותי לכל כך סקנה.
3: מה, באמת? זה קיים עוד מהתקופה שלך?
2: ברור. אני אספר לך הכל אם תבטיחי לי שאת עוזבת את המחשב אחר כך.
3: אוקיי, אוקיי.
2: נתחיל מההתחלה. הכל התחיל במשחק ארקייד יפני בשם פאזל בובל, שפותח על ידי חברת טייטו ויצא בתחילת שנות ה-90. המשחק הזה היה הראשון שהציג את מה שכולנו מכירים, ירי בועות לעבר בועות אחרות במטרה ליצור קבוצות של אותו צבע ולהסיר אותן מהלוח. לא שמעתי על המשחק הזה בחיים. את בטוחה בכל זה? האמת שכן. שתדעי שפאזל בובל זכה להצלחה עולמית ונחשב עד היום לאחד ממשחקי הפאזל החשובים ביותר. הוא השפיע על עשרות משחקים שבאו אחריו. יש סיכוי שאם תראי איך הלוגו נראה, אפילו את תזהי.
3: וואלה? אני אבדוק.
2: בכל מקרה, המשחק בבלז או בשמו אמיתי בבל שוטר פותח בשנת 2002 על ידי חברה שפעלה באוקראינה. בניגוד לפאזל בובל, שהיה משחק ארקייד עם דמויות, עלילה ושלבים, בבל שוטר ויתר כמעט לחלוטין על המסביב והתמקד בחוויית משחק פשוטה. נכון שזו נשמעת החלטה שנויה במחלוקת, אבל היא הפכה אותו לנגיש במיוחד, והוא הפך במהירות למשחק מאוד מוכר.
3: אוקיי, אבל זה היה בתחילת שנות ה-2000. בטוח המון השתנה מאז.
2: חכי, אני ממשיכה. עם הזמן וגם טכנולוגיית פלאש שהגיעה אלינו, המשחק החל להתפשט במהירות באינטרנט. הוא הופיע בעשרות אתרי משחקים במדינות רבות, ובהן גם ישראל. מאחר שמפתחים רבים יצרו גרסאות משלהם, בבל שוטר הפך בהדרגה לכינוי כללי לז'אנר שלם של משחקי פיצוץ בועות.
3: רגע, אבל נהיה לי מלא בלגן בראש. מה בעצם המשחק שיש לי על המחשב?
2: אז בשנת 2015 רכשה חברת המשחקים הישראלית איליון את הזכויות למותג בבל שוטר. מאז היא פיתחה את המשחק, הוסיפה אלפי שלבים חדשים, מערכת התקדמות, אתגרים יומיים ועוד כל מיני. לא רק זה, היום המשחק נמצא גם בטלפונים הניידים, וגרסת האנדרואיד של המשחק חצתה במהלך השנים את רף 500 מיליון הורדות בגוגל פליי.
3: טוב, הפתעת אותי. גם מתברר שיש לך ידע לא רע.
2: את מזלזלת בסתם, גם אני הייתי ילדה פעם, ואפילו מאוד אהבתי בבלז.
3: אז כנראה שלא סתם המשחק בבלז מחזיק כל כך הרבה זמן ועדיין מוכר עד היום.
0: עד כדי כך.
1: כן, תשמעי, ואני למדתי, אני חשבתי שידעתי מה זה, אני הולך לבדוק עוד כל מיני גרסאות שאני לא מכיר.
0: זה מסוג הדברים שפשוט אתה לא מעסיק את עצמך בשאלה מניין הגיעו לחייך, רק שמח, בדיוק דיברנו על זה בזמן שהקשבנו, שאם אתה בשיחת טלפון אינסופית,
1: בדיוק.
0: ובטרם המצאת הסלולר, שאז אפשר לשים על ספיקר ולשחק בינתיים משהו, אז...
1: אפשר להיכנס לפלייסטיישן, את אומרת.
0: כן, אז לשחק משחק בבל אינסופי,
1: נדרש.
0: זה פשוט הדבר הטוב ביותר. תראה, בגלל שזו תוכנית קיץ, הלכנו על נושאים שהם יחסית קלים יותר לעיכול, הדבר שלא עסקנו בו הוא הילד בבועה.
1: נכון.
0: שיש סרט כזה, וזה בדרך כלל בא עם בעיה רפואית.
1: נכון. שדורשת... אבל כבר סיינפלד חשב איך לעשות מזה את אחד הפרקים המצחיקים.
0: מצחיקים, לגמרי.
1: באמת, זה באמת.
0: כן,
1: זה.
0: אבל מי שעשה מזה דבר נפלא עוד לפני כן,
1: נפלא,
0: הוא פול סיימון, ששר...
1: The boy
0: About
1: in the bubble.
0: כן, איזה שיר נהדר זה, איזה שיר יפה זה.
1: ממש.

0: איי, איי, איי, מה? כן, אי אפשר...
1: יש לי בעיה, כי יש לי התנאיה כשאני שומעת את השיר הזה, לשמוע אחר כך את כל האלבום, זה השיר הראשון בגרייסלנד של פול סיימון.
0: אוקיי, אל תברחו לנו.
1: ואני צריכה לעשות תוכנית עכשיו.
0: בסדר.
1: אבל בסדר. מצד שני נהיה קלות כבועה או משהו.
0: בהחלט כן, אבל מה... האסוציאציה הראשונה היא... בוצבון.
1: ודאי.
0: בוצבון.
1: אתה עוד עושה בוצבון?
0: לא, אבל לך...
1: סיריסלי? אני קונה לעצמי לפעמים...
0: אה, באמת?
1: בטח. אין דבר שאני אוהבת יותר.
0: אני, אם יש סיבה לחכות להיות סבא, כי כבר הילדים גדלו, אז אולי אני אמציא על הילדים, מה זה? אז מה אם הם גדולים?
1: כזכור, אין לי ילדים, סבתא אני לא אהיה. יש אחיינים, הכל בסדר, ואני אחכה עד שאני פוגשת אותם בשביל לעשות בוצבון, אני השתגעתי.
0: בסדר, אני...
1: אני נהנית מהחוויה, לבד.
0: אני יורד למטה לקנות בוצבון ונעשה מה שבא לי.
1: אבל איך הדבר הזה קורה?
0: כן,
1: זה קסם.
0: קסם, לגמרי קסם. אז איך זה קורה? איתנו נמצאת יעל עצמון, מנהלת התוכן המוזיאלי, גן המדע על שם קלור של מכון דוידזון לחינוך מדעי ברחובות. שלום אהב.
2: שלום לכם.
0: מה?
1: זה כאילו נורא פשוט, מים וסבון.
0: עוד לפני הקסם, מה? איך זה נהיה הדבר הזה?
2: האמת שזה באמת מצד אחד מאוד מאוד פשוט. מים וסבון, כמו שאמרת.
1: אגב, אנחנו נדבר תכף אם זה מספיק, רק מים וסבון, אני חושבת שלא.
0: מה, צריך את קוף המחק?
1: לאט לאט, אני תכף אני אפריע לך גם עם זה, אבל אוקיי, באמת זה נורא נורא פשוט, אבל איך זה קורה?
2: אז אנחנו, האמת שזה לא כזה פשוט מסתבר להבין איך זה קורה, זה אחד הדברים שנחקרו לא מעט, ורק לפני 10 שנים בערך הצליחו לפצח ולהסביר באופן מלא איך נוצרות בוצבון, ומה בדיוק הפיזיקה, ומה המהירות הנכונה שצריך לנשוף, ולמה צריך להיות לא מהר מדי ולא לאט מדי וכל הדברים האלה. אבל בסוף מה שאנחנו מקבלים שם זה משהו די פשוט, אנחנו מקבלים סנדוויץ', ממש כזה זה, שמצד אחד יש לנו אוויר.
1: אמרת בוצבון בדיוק, סנדוויץ' זה לא היה אסוציאציה הראשונה שלי.
2: אז בעצם אפשר, הסיבה שאנחנו בעצם חושבים על זה כמו סנדוויץ', זה בעצם הדרך שבה החומרים מסתדרים. אז יש לנו מצד אחד אוויר, באמצע תערובת של מים וסבון, ובצד השני גם כן אוויר. מסתבר שגם בתוך התערובת אנחנו מסודרים כמו סנדוויץ', יש לנו בעצם מים באמצע, ואז מולקולות של סבון שפונות לצד אחד של האוויר, ומולקולות של סבון שמפונות לצד השני, ובעצם ככה אנחנו ממש מקבלים סנדוויץ', כי צריך סבון בשביל הסיפור הזה, זה לא סתם הוא שם.
0: זה דאבל.
2: הוא בעצם אחראי. כן. בדיוק, אז הוא זה שאחראי לנו על היכולת בכלל לייצר את הבועה, וזה בגלל שלסבון מסתבר יש תכונות מאוד מאוד חשובות, שכולנו בעצם משתמשים בהן כל יום.
1: שנייה, זהו, סבון יש לו תכונות מצוינות לניקיון, זה אני יודעת, הוא נקשר לשומנים ואז הוא מוסר לי מהידיים או משאר הגוף, מצוין, מכלים גם טוב, מעולה, איך זה עוזר לעשות בועה?
2: אז מסתבר שהוא לא נקשר רק לשומנים, אלא גם נקשר למים, נכון? הרי בעצם אנחנו מורחים את הסבון על הידיים ואז שוטפים אותה עם מים, אז מה שמיוחד בסבון זה שהוא יודע להתקשר מצד אחד מהראש שלו למים, ומהצד השני מהזנב שלו אל השומנים. ובעצם מה שקורה בבועת סבון זה שאותם ראשים שאוהבים את המים פונים אל המים, ואז נבות שבדרך כלל נקשרים לשומן, אז במקרה הזה הם לא נקשרים לשום דבר, אבל הם פונים לכיוון האוויר, וככה נוצר לנו הסנדוויץ'. אז יש לנו זנב שפונה לאוויר, ראש שפונה למים, שכבה של מים, שוב פעם ראש של סבון מהצד השני שפונה אל המים, ואז זנב שפונה לאוויר. וככה אנחנו בעצם מקבלים את הבועה הזאת, שמתייצבת עם הקיום של הסבון כשכבה מאוד מאוד דקה. והיא באמת הקסם המאוד גדול של
0: המשחק הזה. כבר יותר מסובך ממה שחשבתי.
1: ודאי, ורגע, עכשיו אני בענייני מכניקה. יש את הצנצנות החמודות האלה שמגיעות עם...
0: הזולות, אפשר לומר.
1: זולות ונחמדות, עם באמת, זה קוף לא של מחט, אבל הוא משונן כדי שאפשר יהיה לטבול אותו בתוך תערובת המים והסבון, ולנשוף אוויר אל תוכה.
0: וואו, הגעת רחוק?
1: הוא משונן, יש לזה סיבה. אני לא יכולה לעשות את זה נגיד עם הידיים לצורך העניין?
2: אפשר לעשות את זה עם הידיים, ואם אי פעם הייתם באיזשהו מופע סבון, איפשהו, אנשים לגמרי עושים את זה עם הידיים, אבל מה שהיתרון של פני שטח המשוננים זה שאנחנו באמת מקבלים בעצם קו מאוד מאוד ארוך, אפשר לחשוב על זה בעצם כמו קו מקופל מאוד מאוד ארוך, אבל יש שם הרבה מאוד יותר נקודות שמחזיקות את... את אותה שכבת, את אותה ממש ככה שכבה דקה של מי סבון, ולכן קל יותר לייצר עליה מאשר אם אנחנו משתמשים בטייל שטוח לחלוטין. אבל אפשר לעשות את זה לגמרי עם הידיים ולגמרי עם טייל, עם כל סוג של טייל שאנחנו יודעים לכופף בעצמנו ממתכת או מחומרים אחרים.
1: האמת היא שיש את הבועות הגדולות יותר עושים באמת עם שרוחים שהם עשויים מבד.
2: נכון שגם הם המבנה שלהם בעצם מייצר שטח פנים יחסית גדול, ואז אנחנו באמת החזקה מאוד טובה של המשטח.
0: אני מזכיר שאינבל הזכירה פה, מה, עוד חומרים? מה מוסיפים? מוסיפים לנו פלואור לבועות הסבון?
1: אני יודעת על גליצרין, כי זה לא עמיד בלי עוד משהו. הבועות מתפוצצות מהר מדי.
2: אז קודם כל, אני חושבת שכולנו מצליחים לייצר בועות אפילו ממים. זאת אומרת, אם אנחנו נחליף עכשיו קש למים, ונעשה, נבעבע אוויר פנימה, ייווצרו בועות והתפוצצו מיד. הסבון מייצב אותם לאיזשהו פרק זמן יחסית קצר, הגליצרין באמת מעט את העידוי של המים מתוך התערובת ולכן עוזר ליציבות, הוא גם נותן קצת
1: גמישות. הולד איט, כמו שאומרים יהל. אמרת שבעצם מה שקורה, הבועה מתפוצצת מפני שהמים מתאדים?
2: אז זה אחת הסיבות, כן. אנחנו מדברים על שכבה מאוד מאוד דקה של מים, ואז באמת המים מתאדים, זה אחת הסיבות, אבל באופן כללי השכבה הזאת לא יציבה, היא משנה את האובי שלה כל הזמן, עד שנוצר חור והיא מתפוצצת.
0: סקופים על ימין ועל שמאל.
1: אני לומדת מלא דברים פה היום.
0: איפה, מעדכנים את הכתוביות עכשיו, כאילו, על כל הדברים שעכשיו גילינו? עזבו הכל. רגע, ומה שמוביל לשאלה שיושבת לי מההתחלה, איך מייצרים בועת סבון עמידה ככל האפשר? אני בכוחי הדל וכוח הפוש שלי.
1: אז רגע, בוא נניח הצידה, אבל באמת את התוספים. יחס מים לסבון, מה אופטימלי?
0: כן.
2: אז באמת שאלה...
0: שאלה גדולה.
2: לא יודעת להגיד לכם בשלוף, לא, פשוט צריך לחפש, יש כל מיני מתכונים.
1: וזה גם תלוי איזה סבון ומה...
2: זה תלוי באיזה סבון ומה ריכוז החומר הפעיל שבו, ויש כל מיני, מה שחשוב, מים עדיף מזוקקים, או מים משהו כאלה, מים רכים שאין בהם יחסית צידן ומגנזיום וחומרים כאלה. אז נגיד, בסוף מים, מי שעוד מצליח למצוא מים יציאות של מזגנים, שהם יחסית מים... עם ריכוזים יחסית נמוכים של מלחים וכאלה, ולכן...
1: אם יש זמן שנמצא מים של מזגנים, זה עכשיו.
0: זה כן, זה כאילו... זה הזמן. אם יש משהו זמין, זה הדבר הזה, כן.
2: כן, פשוט היום...
0: לא, לפי זה הרו שם בחלון, רק אני רוצה להגיד.
2: אבל זה... לגמרי. אז מים זה, חומר פעיל, אז באמת כאילו סבון שיש בו יחסית ריכוזים יחסית גבוהים של חומר פעיל, ייצר לנו בועות בדרך כלל יותר רציבות. ובאמת הנושא של הגליצרין, שאפשר, זה לא חומר שקשה להשיג יחסית, אפשר להשיג ואז לייצר, או פשוט לקנות תערובות מוכנות, ואז זה ממש עובד.
1: רגע, אמרנו, בחומר פעיל, אני רק עושה לעצמי חשבון בראש, מן הסתם זה יותר סבון כלים ופחות סבון גוף,
2: נכון,
1: למשל.
2: נכון, באמת יותר סבון כלים ופחות סבון גוף. אני אגיד שגם בסבון גוף יש לנו עוד כל מיני תוספות של חומרים אחרים, שהרבה פעמים יכולים להפריע ליציבות, ולכן עדיף באמת הסבון כלים שהוא חומר קצת פחות מלוכלך מהבחינה הזאת.
0: אני פשוט נוטה פחות להשקיע בחומרים לפני, ומגיע פשוט השלב שבו אני צריך לעשות פו, ונדמה לי שפו איטי ועדין אולי ייצר את הבועה גם הגדולה וגם העמידה יותר.
1: תלוי כמה איטי, תלוי כמה עדין.
0: אז בואו ניתן גבולות.
1: מה הפרמטרים, כן.
0: בואו ניתן בהם סימנים.
2: אז שוב, גם פה, קשה לי לתת לכם מספרים מדויקים, בסוף... זה מדהים כמה זה משהו שגם אנחנו יודעים לעשות אותו אינטואיטיבית, כאילו באמת מגיל נורא צעיר, אנחנו יודעים למצוא את הכוח הנכון שצריך להשקיע, לא חזק מדי, לא חלש מדי. אני חושבת שיש, אפשר לשחק גם עם מעבררים וגם עם תנועות של ממש לא עם הפה, אלא באמת לייצר על ידי תנועה של ידיים.
1: טיפ של אלופות, בלי חצאית, אבל להסתובב עם היד שלופה החוצה בקצב סביר, אתה מוקף בבועות סבון, זה תענוג שאין כמו.
0: טוב.
2: נשמע קצור.
0: בוודאי, בוודאי, בוודאי.
1: אני אומרת לך שאני עושה את זה עדיין.
0: לא.
1: בגיל 46.
0: איך לא? וממתי, לא יודע, מי המציא את זה? זה נשמע עתיק כזה, אבל לא מאוד עתיק.
2: אז לגמרי, אפשר לגמרי להגיד שזה עתיק, עוד פעם, קשה מאוד לדעת מי הראשון שעשה, אבל יש כבר בשירים מהמאה ה-14 מוזכרים טבילה של מקלות בסבון ויצירה של כדוריות, ויש ציורים מהמאה ה-16 ומהמאה ה-17 של משחקי ילדים שכבר רואים בהם ילדים. זאת אומרת, זה לא משהו שהמצאנו עכשיו, זה לגמרי הולך איתנו כבר מאות שנים אחורה, אז כן, בהחלט זה, ועדיין קסום, כמו שאינבל אמרה, ולגמרי עוזר לנו בהרבה מאוד דברים מדעיים. זאת אומרת, אנחנו עדיין משתמשים בבועות סבון בשביל ללמוד הרבה דברים, כמו מודלים לאיך נראים תאים בגוף שלנו.
0: מודלים או, של מה?
2: איך מסתדרים תאים בגוף שלנו.
0: מסתדרים, אפשר לקחת...
2: כן, כי אם אנחנו לוקחים הרבה בועות ביחד, קצב של בועות סבון מתנהג לגמרי כמו שתאים מסודרים בתוך
1: תאומה.
2: ואפשר לראות, כן, להבין דברים על תנועה של תאים, ועל צורות שתאים מקבלים בתוך רקמה כזאת מבועות סבון.
0: איפה המעבדה, מי החוקר שמפריח בועות סבון ולוקח את זה בקצינות כל כך
2: תאומית? כולל במכון ויצמן יש לא מעט חוקרים שמשתמשים בזה, בשביל להבין תנועת אוויר, בשביל להבין, אפילו מייצרים לייזר בתוך בועות סבון. יש כל מיני יישומים מופלאים לחומר הזה.
1: אני התחלתי את השיחה הזאת במשחק בבועות, וסיימתי אותה בפתרון סודות החיים.
0: ממש כך.
1: זה ממש מטורף. טוב, אנחנו כמובן, כשנסיים את השידור, נראה לעשות כמה בועות סבון איתי, אל תתאה.
0: לא, אני לא רוצה, כן, אני רוצה, כל פעם יש לנו סיבה לברוח מהאולפן למשהו אחר.
1: אבל אנחנו נחזיק מעמד.
2: אתם מוזמנים לבוא לבקר אצלנו בגן המדע, ולראות מתקן שלם שעושה, משתמש בבועות סבון, בשביל להבין צורות גיאומטריות וכל מיני דברים ממש מעניינים. וגם זמנים אחרי השידור לבוא ולבקר גם אצלנו.
1: חד משמעית, איזו שאלה. נבוא גם נבוא.
0: נבוא.
1: יהל עצמו מנהל את...
0: כבר הייתי שם, נחזור.
1: גם אני הייתי, נאמר. אנחנו נבוא שוב.
0: אנחנו ממליצים.
1: כל בסדר. אחיינים צריך לעשות איתם משהו בקיץ. יהל עצמו מנהל את התוכן המוזיאלי בגן המדע על שם קלור של מכון דוידסון לחינוך מדעי ברחובות. תודה רבה.
0: תודה, תודה רבה.
2: תודה לכם.
1: להתראות.
0: להתראות.
1: אתה עכשיו צמא, מעוניין באיזה תבועות קטן, שתית פעם, אתה יודע איך זה עובד?
0: כמו שהתוכנית הזאת מתקדמת, כן, יש לי חשק לתה בבל, אין לי מושג מה זה, מה זה הדבר הזה?
1: בבל טי, כך קוראים לו בלז, תבועות אם אתה רוצה, תה עם חלב, ויש בו גם כדורי טפיוקה, הוא כובש את העולם, כמובן גם את ישראל, אנחנו אף פעם לא הרחק מאחור בעניין הזה, אבל מאיפה זה מגיע, וגם איזה סכסוך משפטי, כמו תמיד, עומד מאחוריו.
0: איך לא, כן.
1: צוות התוכנית עבד קשה השבוע.
0: אוקיי, נשמע.
3: מכירים את זה שלוקחים תה ואז פשוט מוסיפים לו בועות? השנה היא 2020, ופתאום כולנו מתחילים לשתות בבל טי. אז מה זה בכלל? מדובר למעשה בתה שחור רגיל, לפעמים חלב ולפעמים בלי, אך עם טוויסט אחד מיוחד. פניני טפיוקה. גרגירים קטנים שמיוצרים משיח המניהוט, שמקורו בברזיל, אבל כיום נמצא גם בדרום מזרח אסיה. הפנינים שוקעים לתחתית הכוס ועולים בלגימה בקשית אבה. ובגדול, זה כל הסיפור. אותן פנינים שאפשר לאכול תוך כדי השתייה, מה שמעניק לצרכן חוויית שתייה ייחודית. אבל כדי להבין את הסיפור יותר לעומק, אנחנו צריכים לחזור אחורה לאיפה שהכל התחיל. שורשי המשקה מתחילים למעשה כבר בשנות ה-40 אי שם בטיוואן. צ'אנג פנג שו פותח חנות תה שבה הוא מוכר תה קר בשיטה מיוחדת מאוד. צ'אנג מחליט לקחת את התה ולערבב אותו בשייקרים של קוקטיילים. השיטה הזו מוסיפה לתה הקר מרקם עשיר ודמוי משי עם בועות אוויר קטנות, תוצר שסולל את הדרך לבאבל טי של ימינו. על המשך ההיסטוריה של הבאבל טי קיים ויכוח. בעלי חנות התה, צ'ון שוי טנג בטאי צ'ונג, טוענים שתה הבועות, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, הומצא על ידי לין שוי הוי בשנת 1985, כאשר הוסיפה בטעות כדורי טפיוקה לתוך תה שחור עם חלב ששתתה במהלך פגישה עסקית משעממת, וגילתה שהשילוב ביניהם מוצלח וטעים מאוד. מהצד השני של הטענות עומדים בעלי חנות התה הנלין בטיינן, שטוענים כי מייסד החנות שלהם, טון צון הו, הוא זה שהמציא את הבאבל טי לאחר שרכש כדורי טפיוקה לבנים משוק ימוליהו וגילה שההוספה שלהם לתה הרגיל שלו יוצרת מרקם ייחודי למשקה. שתי החנויות נאבקו על גרסותיהן ונלחמו במשך שנים. מי היא היוצרת האמיתית של הכוס הראשונה של הבאבל טי? אחרי עשור של דיונים משפטיים ומאבק עיקש בבית המשפט, פסק השופט כי הבאבל טי לא שייך לאף אחד, ושהוא בעל היסטוריה ארוכה מדי מכדי לרשום עליו פטנט. ובכך, כל אחד יכול להכין ולשווק באבל טי. כיום הבאבל טי הוא חלק בלתי נפרד מצריכת המשקאות שלנו. במיוחד כשהבובה, כדורי טפיוקה גדולים ולעיסים יותר, נכנסו למשחק. כשמספר חנויות הבאבל טי רק הולך וגדל משנה לשנה, זהו סימן ברור. הבאבל טי הוא לא רק טרנד, והוא כאן כדי להישאר.
0: טוב, יישאר, אז אני שמח, אני אנסה בהזדמנות.
1: עכשיו אתה תנסה. תראה, בגלל שאנחנו בכל זאת ממוצאי תשעה באב, המחצית עכשיו תכלול שיר, אבל הוא הולם את הנושא.
0: בוודאי.
1: אמנם לא טק, קפה, אבל בסדר, יש שם בועות. בכל זאת יש שם...
0: יש בועה של, כן, כאילו, מה, כמו בתל אביבי הבועה וכזה. זה הרעיון של השיר.
1: בכל זאת.
0: של קוביוז.
1: טיפקס בכלל.
0: בכלל, כן.
1: בהחלט, יושבים בבית קפה.
0: יש.
1: ואחרי השיר אתה נותן לי רמז, כי אני לא...
0: בוודאי, בוודאי. אני מתכונן, אני מתכונן.
1: יש חידה. בסדר.

0: כן. ובכן, כן. אנחנו
1: בתוך
0: בתוכנית...
1: הג'ינס שומץ, גם זו בועה, ג'ינס ואוזניות, כן.
0: אל תמשור, תגרור אותי בלשון לומר שככל שמאשימים כל הזמן את התל אביבים כבועה וכל הדברים האלה, בעיקר זה קורה לגלצניקים וגלצניקיות צעירים שמגיעים לכאן, והיא אומרת, סליחה, אבל בגיל 18 כל אדם הוא בתוך בועה, אתה לא ממש, זאת אומרת, אם גרת בקריית שמונה... תחנת את הארץ, זה לא המצב.
1: כל אחד והבועות שלו.
0: לא, זה בסדר, אבל אנחנו לא נפתח את זה עכשיו.
1: לא פותחים.
0: כי אתה חייב לי רמז, לחידת מה הקשר, התוכנית היא בנושא בועות, ואפילו זה לא עזר לי.
1: אוקיי, בסדר, כי אוקיי, בסדר. החידה הייתה כעס בים על הלחיים.
0: כן.
1: כעס בים על הלחיים, ואני מוסיף את הרמז שאומר על הבירה.
0: על הבירה?
1: מה שנקרא על הבירה גם.
0: על הבירה גם.
1: כן, מילה אחת.
0: הבנתי, עכשיו אני פתרתי את זה, הנה על הבוק. אוקיי, בסדר. בסדר גמור.
1: אוקיי.
0: אתה מעוניין בפתיח קטן שירים את מצב הרוח שלנו?
1: פשוט לנגן אותו?
0: כן, כן.
1: זה ליבי.
0: זה פשוט, מיד יהיה לי כיף.
1: איזה כיף.

0: והשבוע, מה קרה כשאיתי הלך לבקר את הרופא?
1: ואימבל נכנסה לפתע וגילתה שבועות סבון בעצם, במובן של אופרת סבון.
0: כן, בארצות הברית לסדרה קראו סופ, על שם הסופ אופרה, שלא דיברנו על זה, עשינו פעם תוכנית על סבון? לא, עוד לא. כן? אני לא זוכרת. אנחנו כבר יותר מדי זמן בשידור, אנחנו לא זוכרים, סליחה.
1: אני זוכר שדיברנו על סבון, האם זה היה בגלל... לא, דיברנו על שמן וזה. לא, הנה סבון, הנה אני רושם.
0: אבל בקיצור, אופרות הסבון, זה פשוט כי מכרו בתוכניות האלה, הפרסומות, היו סבון לעקרות הבית.
1: בואי נדבר על בועות.
0: אבל הקומדיה האמריקנית, סופ, או בעברית בועות, כך היא נקראה, היא הייתה...
1: זה היה להיט, אני זוכר שהייתי...
0: היא הייתה להיט והיא הייתה חתרנית, כי היא שברה את המוסכמות האלה, היא צחקה, היא הייתה פרודיה על אופרות הסבון הקיצ'יות של אותה תקופה. אני לא אעשה כמובן ספוילרים, אבל בדיוק בשביל זה יש לנו את עידו נוימן, שהוא תסריטאי, קופי רייטר, ומעריץ של בועות.
1: נו מושלם, אז בואי נשמע אותו.
2: שלום, אני עידו נוימן, תסריטאי וקופירייטר, והיום אני רוצה לדבר איתכם על הסדרה בועות, באנגלית היא נקראת סופ. הסדרה עצמה נוצרה בסוף שנות ה-70, ובאופן מפתיע היא עדיין רלוונטית להיום. סדרה עוסקת בעצם בקווי העלילה של שתי אחיות קצת מחופפות שגרות בשכונת יוקרה, ומשם הכל בעצם נכנס לסי של טירוף, ויש שם את כל קווי העלילה המטורפים שיש לנו באופרות סבון זולות, בגידות, אנשים שנעלמים וחוזרים, אנשים שמתים, אנשים שנרצחים, עזיות, חיזרים, כל מה שתרצו נמצא בסדרה הזאת במקום אחד. פשוט במקום לעשות אופרת סבון סוחטת מאוד, הם עשו קומדיה אנרכיסטית שהיא קצת דומה לאחים מרקס. אם יצא לכם אי פעם לראות הסדרה Arrested Development, שנקראת בעברית משפחה בהפרעה, אז אתם בטח שמתם לב שבכל סוף פרק יש את הקריין שאומר next on, ומשם זה התחיל מסופ. הם תמיד היו עושים בפרק הבא, ובדרך כלל לא היה שום קשר למה שהולך לקרות בפרק הבא, פשוט הקריין היה מסתלבט ושואל בעצם כמה שאלות כאלו על מה יקרה לדמויות. הסדרה עוסקת בהמון המון נושאים שהם נורא נורא טבו לתקופה, הומוסקסואליות, בגידות, אימפוטנציה, גזענות, יש שם את בנסון שהוא קיבל סיטקום משלו, המשרת הסרקסטי למדי. בקיצור, הסדרה מאוד מומלצת, בגלל הנושאים האלו היא נחשבת לסדרת קלט, כי עדיין אפשר לראות אותה היום ועדיין שנונה. אחד מהדברים הנפלאים ביותר בסדרה הוא כמובן בילי קריסטל, שזהו בעצם, אפשר להגיד שזו תחילת דרכו בטלוויזיה האמריקאית. הוא משחק שם גבר גיי שרוצה לעשות ניתוח לשינוי מין, זה כמובן היה טבו ענקי. בקיצור, מומלץ, מומלץ, אם אתם אוהבים שנינות, הומור לא שגרתי, אז כדאי מאוד לראות את זה.
0: עכשיו לך תמצא, אבל איפה לראות את זה, אתה מבין?
1: זה היה בשידורים חוזרים בניינטיז, אז כן ראיתי את זה שוב כאדם בוגר, וזה אני לא.
0: אני ראיתי את זה רק בשידורים החוזרים, כי אני לא זכיתי בזמן אמת. אני
1: זוכרת ההתלהבות ש...
0: לא התקיימתי עדיין, אבל זה בהחלט היה עניין. תראה, התוכנית הזו נולדה, כאמור, מריל שאני ראיתי, באחת הרשתות החברתיות, שבו הזהירו אותי מהשקעה...
1: בכלל.
0: לא בכלל, בעיניים עצומות בבינה המלאכותית, כי מדובר בבועת AI. זו בועה. כך טען בתוקף הבן אדם שישב באיזה פודקאסט שהוא לא ישב. כן, ונזכרתי שדבר דומה קרה עם מה שנקרא בועת ה.com שהתפוצצה.
1: נכון. בועת הנדלן.
0: כן, מה היא הבועה הזו?
1: כן, זה, או, כל האנשים הפרקטיים להגביר את המקלטים.
0: כן.
1: זה לא נקרא מקלטים היום, אבל בסדר. אנחנו הולכים לדבר עם דוקטור אלכס קומן, פרשן כלכלי בכיר מ-HIT, המכון הטכנולוגי, חולון.
0: שלום אלכס.
3: שלום שלום.
0: קודם כל אני רוצה לוודא שאפי בן אברהם אישר לך לשוחח איתנו, כי בדרך כלל אתה אצלו בתוכנית ב-24, ואני לא רוצה...
1: יכולת לבדוק עם אפי, למה את...
0: לא רוצה פה...
3: יש לי פה סדק באוזן.
0: אוקיי.
1: לא, אפי מפרגן.
0: בסדר. רק לוודא שאנחנו בסדר בעניין הזה.
3: כי אני שייך לאפי, כן.
1: כן, כן, אז הנה, הצהרת,
0: והכל בסדר. אני נתחיל מהמושג בועה. זה מושג כלכלי הבועה הזו, כי היא מתפוצצת, נכון? זאת אומרת, זאת הסיבה שקראו לזה.
3: זה כל התענוג.
0: אוקיי.
3: תראי, כלכלה זה מאוד מאוד פסיכולוגי, ומה שקורה זה שכשהשוק מתחיל לעלות, למשל, זה אחד הדברים שקרה בקורונה, אנשים ישבו בבית, כי היו סגרים, והם קיבלו משכורות מהמדינה, ואז הם ישבו מול המחשבים, ופתאום היו אתרים כמו רובין הוד שאפשרו להם לאמר בחינם על מניות, ואז פתאום מפה לאוזן נוצרה, התנפחה הבועה הזאת, עוד כל אחד שמע מחברים, או, אני עשיתי ככה כסף, אני עשיתי כמה עשרות אלפי דולרים וכו', ולאט לאט עוד ועוד אנשים מצטרפים, וככל שאנשים מצטרפים, זה כבר לא משנה מה הביצועים של החברות, כי כיוון שאני הצטרפתי, אז הוספתי כסף והשווי עלה, ואת הצטרף, וככה לאט לאט זה גדל, עד שההצטרפות נבלמת, כי בסך הכל יש גבול לכל האנשים, או שפתאום יש איזו ירידה, ואז נוצרת פאניקה, ואז יש את הפוף.
0: את הפיצוץ הזה.
1: מפורסם.
0: אז רגע, אני הולכת שנייה צעד אחורה, כי בעצם אתה אומר, השקעה בדרך כלל צריכה להיות, אנחנו מדברים על השקעה במניות, על סמך איזושהי אמונה, תחזית, תקווה, לזה שהחברה שלה אני נותנת את כספי, אני רוכשת את המניות שלה, תעשה איזה שהם ביצועים. זאת אומרת, תצליח לעשות משהו.
1: תצליח לייצר הכנסות, רווחים.
3: אז פה בדיוק ההבדל בין שווי אמיתי לבועה. כי בשווי אמיתי מתייחסים לחברה כאילו שזה מין תרנגולת כזאת שתטיל ביצים, ולכן אני משקיע היום בלקנות התרנגולת, ואני אפיק ערך מהביצים או הפרוחים בעתיד. באיזשהו שלב כשמדברים על בועה, אין שום קשר בין הערך האמיתי של החברה הזאת בתור מייצרת ערך לבין המחיר שלה. זאת הקשר הזה מתנתק. דוגמה קלאסית זה מה שקרה עכשיו עם ההנפקה של ספייסקס של אילון מאסק. אילון מאסק הוא בן אדם מאוד מבריק, אבל הוא גם שרלטן בליגה בינלאומית.
0: בזה הוא מבריק.
3: הוא גם בזה, מבריק, למה? מתנבר אפילו.
1: כן.
3: והשווי של החברה הוא לחלוטין מנותק מהערך החזוי. זאת אומרת, אני מדבר על הסיפורים שבונים לגבי העתיד של החברה הזאת. כי אני הזכרת קודם את הקטע של ה-AI, שווי, חלק מכריע מהשווי של SpaceX, זה מגרוק, זה ה-AI שלו, אבל ה-AI של אילון מאסק, זה AI זניח לחלוטין, שאני חושב שרבים אפילו לא שמעו על גרוק. ולכן נוצרה בועה, זאת אומרת, הוא בנה המון הייפ, אנשים מעריצים אותו, הוא האיש הכי עשיר בעולם.
1: רגע, אני אקטע אותך לרגע, זה עומד מול הסנטימנט החזק שגם אני מרגיש, למה לא לקחתי 100 שקל בשנת 77 ושמתי על אפל, קו נטוי מייקרוסופט?
3: כי לא היה לך שכל, איפה
0: השכל? אז רגע,
1: אבל אני הולך עם התסכול הזה כבר 50 שנה.
0: כמשקיעת קורונה, לצורך העניין, אני באמת יושבת היום מול המסך שלי, אני עושה את זה בטלפון, לא במחשב, אבל זה אותו דבר, ואני אומרת, אלה מניות שהערך שלהם כרגע עולה, שווה לי להשקיע בהן.
1: ואנשים פה עם חזון.
0: איך אני ידע אם זו בועה או השקעה אמיתית?
3: אני מבקש להגיב, להתייחס למה שהוא דיבר על אפל. אבל החיים הם יותר מפתיעים, משום שבתקופה שאתה מדבר, אפל הייתה אננס בצל של מייקרוסופט. ומייקרוסופט אפילו הצילה, אפילו פיתרו, אם אתה זוכר, סטיב ג'ובס מאפל וכו'. זאת אומרת, זה לא...
1: הייתה ירידה שם לצורך עלייה, יש היום רוב. אפילו לא לצורך עלייה, הייתה ירידה.
3: אבל היו... היה המון המון הרפתקאות בסיפור הזה. והיום אין הרפתקאות בסיפור הזה. אני ברדיו עכשיו. אז היו המון הרפתקאות, ולכן זה לא היה כזה טריוויאלי לדעת שיהיה בזה המון המון המון כסף.
1: אז אני מרגיש יותר טוב עם עצמי.
0: אז אני עכשיו שואלת את השאלה מהצד השני. אני לצורך העניין, והיום הדיבור החם ביותר הוא כמובן על מדדי ה-S&P, שזה אומר החברות הטכנולוגיות המובילות. האם מתישהו אני יודעת או יכולה לחוש או להבין שכדאי לצאת לפני שהבועה מתפוצצת ואני אפסיד את כל הערך של מה שהשקעתי? האם יש דרך לדעת מתי זה יתפוצץ? כי כרגע זה שווה.
3: לא, לא. אם היינו יודעים, אז החיים היו דבש. משום שאם היינו יודעים, היינו משקיעים את הכסף כשזה היה זול, נניח כמו שאפל הייתה עד כקטנטנה, וכשהיינו מרגישים שהבועה עומדת להתפוצץ, אז היינו מממשים, והחיים שלנו היו דבש. הנקודה היא שאף אחד, בגלל הדינמיקה של הפסיכולוגיה או של ההיסטריה הזאת, אנחנו לא יכולים לדעת מתי זה יקרה.
1: אתה אומר כלכלן, כלכלן, אבל צריך פה פסיכולוג.
0: וצריך...
3: לגמרי. הדוגמה הכי טובה זה וורן באפט. וורן באפט הוא המשקיע המיתולוגי, וכשהתפוצצה הבועה ב-2007-2008, הוא ישב על הרמות של כסף והתעשר בטירוף, כי כולם התרסקו, והוא היה היחיד שהיה לו כסף. ומה שקרה, מה שקורה עכשיו, בגלל שהבורסות עלו כל כך חזק, אז בעצם הוא יושב על, על המון מזומן, ובמזומן הזה הוא, לכן אין לו תשואות, אבל הוא מחכה שזה באמת יתפוצץ, ואז הוא באמת יתפלש בכסף.
0: ואז שוב הוא יהיה עשיר. אין, שאלה היסטורית. כן. אמרתי, אני זוכרת כן. את בועת ה-.com, את האינטרנט, דיברנו על בועת הנדלן, עכשיו בועת ה-AI, שפל, יודעים להגיד כן. מתי, בדיוק, מתי, מה זו הבועה הראשונה, מתי...
1: המתועדת, כן. מן הסתם.
3: אז תמיד מדברים על הבועה של, של הפרחים בהולנד, שנוצרה איזושהי מין התלהבות מהצבעונים, כן. ו, ופתאום אנשים קנו צבעונים בצבעים נדירים, במחירים שלא התקבלו על הדעת בכלל, והיו סיפורי מה על מלאכים שהיו רעבים ואכלו את הפקעות הסופר יקרות האלה שלה. אז זה דוגמה, והייתה בועת הים הדרומי, שזה היה אימור על דרום אמריקה, ומכרו שם כל מיני דברים. ככל שברגע שהופיעו הבורסות והבורסות התקדמו וכולי, אז לאט לאט, כל פעם שצץ משהו חדש, כמו AI עכשיו או כמו ה-.com, אז נוסרו בועות, אנשים התלהבו מעל ומעבר לפרופורציה, ו... ואחר כך זה התפוצץ.
0: אז רק עשיתי גוגל בינתיים לבדוק כן. מתי זה היה, שיגעון הצבעונים, כן. 1636-1637. כן. זה אז...
1: הייתי גם שכר באופציות היה, זה ממש כאילו, לפחות...
3: נכון, נכון, היה ג'אנק בונד, יש ים של מצבים שאנשים פתאום רואים משהו חדש, צופים באנשים סביבם מתעשרים, אוכלים לעצמם את הלב בנגיסות גדולות, ויוצרים בועה.
1: אבל יש איזה אמרה, כשאתה הזכרת מלאכים בספינות, כשהאנשים האלה מתחילים לדבר כאילו שהם ממש מבינים בכלכלה, זה
0: הזמן לצאת.
1: זה הזמן, האם מדובר בדגל שחור שמתנוסף?
3: לגמרי. אז בדיוק לי זה קרה כשהלכתי למספרה, ופתאום התחילו לדבר איתי על זה שצריך להשקיע באנרגיה, בגלל שה-AI דורש המון חשמל.
1: נבהלת?
3: אז עשיתי במכנסה, נבהלתי.

0: ציטוט, ונזכרתי שבמשבר הגדול שהיה בתחילת המאה ה-20, אז הייתה אמירה כזאת שכשהמצחצח נעליים מתחיל לחלק לך עצות לגבי איפה להשקיע, זה סימן לנוס.
1: אז אולי אני אשאל אותך שאלה, למרות שדוקטור אלס קומן אתה פרשן כלכלי, אבל נשאל שאלה פסיכולוגית, כי אמרת שבסוף הכל פסיכולוגי. אנחנו מסכימים שיש יתרונות ואפשר להצליח בהשקעה מן הסתם במניות, בבורסה. איך לעשות את זה לפי מבנה אישיות שונים? אני חושבת שכנראה זה מה שמשפיע.
2: איך להיות וורן באפט?
0: אז אתה רושם?
2: כן, כן. יש לי ספר עבה שלא הצלחתי לקרוא, אבל אני מת עליו. כן, בבקשה.
0: אז קודם כל, רוב הספרים זה פשוט בולשיט של שרלטנים. כן, זה מין משדר. יש ספר אבא עשיר אבא אני, שזה בטח אחד הספרים המצואבים.
1: אני ראיינתי את הכותב שלו, איזה קשקושים, אלוהים. כן, הוא היה בארץ מתישהו.
2: נכון, נכון, זהו, זוכרת את
0: כל אגב, הוא עכשיו באוברדרפט של משהו כמו מיליארד דולר, זה פשוט מדהים הרעיון הזה.
2: סבא מתרושש, זה מה שהוא עכשיו.
0: סבא למחירה, כן. אבל...
2: סבא במציאה, כן.
0: הרעיון הוא, קודם כל, הרעיון הוא שלחשוב לטווח ארוך. זאת אומרת, יש אנשים, וזה שוב קרה עם הרבה ילדים, יצא לי לדבר בכפר הירוק, ושם יש ילדים שמושקעים במניות, זה פשוט הדהים אותי, אבל החוכמה היא לא לשבת כל הזמן לקנות ולמכור, אלא לבוא ולהגיד, אני עכשיו קיבלתי משכורת, אני משקיע את אחוז מסוים מהמשכורת שלי בכל חודש, ואני מסתכל לטווח הארוך, וכן תהיה בועה, וכן אני אפול, אבל לטווח הארוך, שזה אומר נניח לקראת הפנסיה, או כשאני ממש אזדקק לכסף, אני אשתמש בזה. ואם הייתה עכשיו צמיחה יפה של המניות, אז בוא נממש משהו, ואז תמיד יהיה לנו זיכרון שלפני הבועה קנינו עם זה דירה, או לפני הבועה קנינו עם זה משהו, וככה ממשיכים הלאה.
1: רשמתי, השתכנעתי, בדיוק.
2: הרגיע קצת.
0: לגמרי.
1: דוקטור אלכס קומן, פרשן כלכלי בכיר ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, וגם איש 24 היום שהיה עם אפי בן אברהם. אני אתן את הכבוד גם לאפי. תודה רבה.
0: תודה, כל טוב.
1: להתראות. הגיע הזמן למעט שימפנזה.
2: מייקל ג'קסון.
1: כן.
2: כן, בסדר. בין שאר השערוריות, מוזרויות יש שיאמרו. אני אומר.
1: בהחלט מוזרויות, מוזרויות.
2: אפשר לקרוא לזה מוזרויות.
1: אתה צודק לגמרי.
2: באפלס הוא השימפנזה הפרטית של מייקל ג'קסון. מה היה הקשר שם? שמענו כל מיני עדויות, אני לא חושב ששמענו מה היה לאותו שימפנזה לומר.
1: הצד של באפלס, זה מה שאתה אומר.
2: הצד של באפלס, אותו קוף. מה היה לו לומר? אני חושב שיש לנו הקלטה של הדבר הזה. בואי נקשיב.
3: אני רק רציתי להיות קוף. באמת, לקפוץ בין עצים, לריב על בננות, לצעוק על תיירים, חיים פשוטים. אבל איכשהו, מכל הקופים שבעולם, דווקא אני נפלתי על מייקל ג'קסון. אתם יודעים כמה זה מבלבל לגדול בבית שיש בו רכבת, קרוסל, אגן חיות וצלמי פפרצי בכניסה? אני אפילו לא ידעתי אם אני חיית מחמד או סתם אטרקציה. וגם השם הזה... בבלס, מי נותן לשימפנזה שם שנשמע כמו קצף באמבטיה? הייתי יכול להיות רקס, קונג, אפילו ירון, אבל לא. בבלס, נכון, היו לי חיי זוהר, טיסות פרטיות, מלונות יוקרה, מפורסמים. זה נשמע נוצץ, אבל תנסו פעם להיות הקוף של האיש הכי מפורסם בעולם. בכל מקום מצלמים אותך ואף אחד לא מתעניין במה שיש לקוף להגיד. ואני הרי הייתי שם, שמעתי, ראיתי, חוויתי, כשהתחילו כל האשמות נגד מייקל, כל העולם דיבר, התווכח והסיק מסקנות, ואני העד היחיד שאף פעם לא הוזמן לשום אולפן. מה, לקוף אין זכות תגובה? ובסוף גם אמרו שנהייתי גדול מדי ומסוכן מדי. סליחה באמת, אני שימפנזה, זו לא תקלה, זו התבגרות. מה ציפיתם? שישאר לנצח בגודל של בובת פרווה עם הצלטיים? לפעמים אני חושב איך היו נראים החיים שלי אם הייתי נולד סתם שימפנז קטן. אף אחד לא היה מזהה אותי ברחוב, אף אחד לא היה שואל אם באמת ראיתי את המונווק מקרוב, ואף אחד לא היה קורא לי הקוף של מייקל ג'קסון. מצד שני, כמה קופים יכולים להגיד שהם היו חלק מההיסטוריה של הפופ? אני רק רציתי להיות קוף רגיל. אבל במקום זה, הפכתי לבאבלס, הקוף של מייקל ג'קסון. ויש ימים שאני עדיין לא בטוח אם זכיתי בלוטו, או פשוט נפלתי עליו.
2: קל להיות...
1: לא היה קל להיות בסביבתו שמייקל ג'קסון, לא משנה מה... מאיזה סוג היית, אבל בסדר. אנחנו כמעט בסוף התוכנית, איתי.
2: בסדר.
1: ואתה יודע מה זה אומר.
2: אני הכנתי חידה.
1: זה הזמן לחידה, להזכיר את הרמז, ואז לתת את התשובה, כי אנשים על קצה הכיסא.
2: אני לא סתם זורק מילים באוויר, אני מראש תכננתי את הרגע הזה. והנה הוא הגיע. החידה הייתה כעס בים על הלחיים. הרמז אמר על הבירה. מה יש על הבירה עם בלגזית?
1: קצף.
2: ודאי. גם על הלחיים.
1: קצף, גם על הלחיים יש קצף. קצף בים.
2: כן, במילוח.
1: ואפילו בבלז הזכיר את הקצף.
2: נכון, הוא הזכיר את הקצף. כעס הוא קצף, לפחות במובן המקראי שלו. זהו, זאת הייתה החידה.
1: וזה לצורך העניין, אגב, משהו שלא דיברנו עליו עם...

0: מדי.
1: גם על הלך
2: הים. קצף, גם על הלך הים יש קצף, קצף בים.
0: במילוח.
2: ואפילו בבלז הזכיר את הקצף.
0: נכון, הוא הזכיר את הקצף. כעס הוא קצף, לפחות במובן המקראי שלו. זהו. זאת הייתה, כן, הייתה אחידה.
2: וזה לצורך העניין אגב משהו שלא דיברנו עליו עם יהל, לגבי בועות הסבון, שקצף הוא סביר הבועות הזה כנראה או משהו, אני לא יודעת מה. זה מיד, אגב, האחידה, מרגע שפתרתי אותה.
0: מה זה קל?
2: כן, זה היה קל וזה גם מיד גרם לי לרצות לעשות אמבטיה.
0: אוקיי, חשבתי בירה, אוקיי.
2: לא, אני לא שותה בירה, זה לא טעים.
0: בסדר גמור, אבל יש לנו המון משימות אחרי.
2: אל תספר לאף אחד, אבל זה לא טעים בגדול. אז כן, ובאמת אמרתי, יכולנו לדבר על בועות נוספות, הלכנו על הדבר הקליל יותר בשעה הזו, כי בסוף היום הזה...
0: אנחנו מזיעים וכן הלאה.
2: כן. אגב, כשמדברים על בועות, אתה בילדותך עם קש בשוקו, בחלב או משהו
0: זה. חובה. אפילו היה לי כוס.
2: כאילו לא הייתי שותה.
0: הייתה לי כוס עם... ברור. יש גיל שזה פשוט לא קורה, ואמא צריכים להגיד.
2: זה לא חכם.
0: אפרופו פיצ'ר, היו את הכוסות פלסטיק שהקש היה מובנה.
2: וואי, כן.
0: זה היה טעים לילד בן, לא יודע כמה, 3, 4, 5.
2: זה כאילו סיוט לנקות את זה, אבל זה הדבר הכי מגניב שיש לך. והם תמיד גם בצבעים נורא עליזים ומוצלחים. וואו.
0: אז זה נהדר. כן. טוב, אז שוק. קוקו בירה, בועות סבון, השקעות בבורסאיות.
2: עשינו לעצמנו מלא אפשרויות. אגב, אמרנו בועות סבון, אפשר בזיל הזו לקנות את המחסניות הקטנות, מה שנקרא, את הבקבוקים, את בקבוקי הפלסטיק, אבל יש היום מקומות שמציעים לך כחלק מהפעילויות לילדים.
0: ודאי.
2: עם שני מקלות.
0: מופעים.
2: כן, והשרוך ולא, ואתה גם יכול לעשות לבד בועות ענק.
0: להיכנס, נכנסים לבועות.
2: דבר שלא דיברנו עליו, פתאום אני חושבת על זה. כי אני מצטערת, אני עשיתי באישון לילה את התוכנית, אני רוצה להזכיר לך.
0: ואני פשוט אמרתי כן.
2: כי אמרנו בסדר, אוקיי, ילדים חולים זה קשוח ממש. אבל בסדרה האסיר, כל פעם שהוא ניסה לרדת מהאי, תפסה אותו בועת ענק, זה היה מין כדור זה, I'm not a prisoner, I'm a free man.
0: בועות בתרבות, אוקיי, בסדר, חלק ב', נחכה עם זה.
2: אני לא מבטיחה, אבל כמו תמיד, כל הדברים שדיברנו עליהם היום, וגם הדברים שדיברנו עליהם בעבר, נמצאים בכל יישומון אפליקציה שבה או בו, אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם, ההסקטים. זה העניין. אנחנו נגיד תודה לדרור פרידמן ומאיה זוהר, המפיקים שלנו על הביצוע הטכני, דניאל, הם כתבו לי את זה באנגלית, זה מאוד יפה, פארמר, הייתי מצליחה, זאת אומרת להבין לבד,
0: שושני,
2: לא, אבל צריך גם שושני, זה יש נשם.
0: פארמר פה שושני,
2: כן.
0: בסדר.
2: בפיקוח אילן גביש, אחרינו, דרור גלוברמן, העתיד עכשיו, אתה איתי.
0: ואת תימל.
2: וזה הדג נחש, יש להם שיר, בועה.
0: יאללה, נקשיב.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: מיד אחרי החדשות, דרור גלוברמן.

0: גלי צהל השעה 8, ערב טוב, באולפן הדר ויסמונסקי ויינברג עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר, אני שוקל מתקפה גדולה מאי פעם באיראן, ההחלטה הקרובה. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
1: טראמפ אמר בשיחת טלפון עם אקסיוס כי הוא שוקל ברצינות לחזור למלחמה רחבה נגד איראן ולצאת למתקפה רחבה יותר מזו שהייתה במרץ השנה. טראמפ לא נקב בשיחה במועד בו יקבל את ההחלטה, ושני בכירים אמריקנים אישרו לאתר כי לא ניתנה כל הוראה חדשה לצבא. טראמפ הוסיף כי ישראל תצטרף בתוך שתי דקות אם אבקש ממנה, כך טראמפ.
0: ברקע ההסלמה מול איראן יכנס מחר בצהריים ראש הממשלה דיון ביטחוני מצומצם. בתום הערכת מצב נוספת שקיימה מוקדם יותר היום, שרת התחבורה מירי רגב, הוחלט להשאיר את לוח הטיסות כסדרו ולהותיר את המרחב האווירי של ישראל פתוח. לפי שעה, חברות התעופה הזרות לא הודיעו על ביטול טיסותיהן לישראל, וברשות שדות התעופה מסרו כי ככל שיחולו שינויים, ציבור הטסים יעודכן. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסיפה שבנתב"ג חונים כעת כ-33 מטוסי תדלוק אמריקניים. פיגוע הדקירה באזור גנים שבצפון השומרון. הפצוע באורח קל מדקירות הוא חייל ששרת באזור. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מזכירה כי הכוחות במקום חיסלו את המחבל, שוטר ברשות הפלסטינית שיצא ממכוניתו ודקר את החייל. המוסד סיכל את חדירתה לארץ של חוליה איראנית שהתכוונה לפגוע בבחירים ישראלים, מדווח כתבנו המדיני ניר קוזין.
2: על פי הודעת המוסד מדובר בתשתית של שלוחות איראניות המעורבות בארגונים פליליים שגויסה והופעלה בידי גורמים הקשורים למשרד המודיעין האיראני בטהרן. החקירה שנועלה בשיתוף שירותי מודיעין וביטחון ברחבי העולם הובילה לחשיפת הקשרים בין גורמי הפשע לבין מפעיליהם באיראן, שמטרתם הייתה החדרת מחבלים שיפגעו בבחירים ישראלים על אדמת ישראל באמצעות מודיעין שסופק על ידי גורמים החיים בארץ או מורשים להיכנס אליה. במוסד מדגישים כי איראן ממשיכה לנסות לקדם פיגועים בישראל ובעולם באמצעות פרוקסי מתווכים, זאת כדי לטשטש את מעורבותה.
0: המחבל קוזו אוקמוטו ממבצע הטבח בנמל התעופה בן גוריון ב-1972 מת היום בבירות, בפיגוע שבוצע בידי ארגון הצבא האדום היפני בשם החזית לשחרור פלסטין. נרצחו 24 בני אדם. אוקמוטו נתפס ונכלא בישראל לאחר הטבח, אך שוחרר לפני כ-40 שנה ומאז התגורר בלבנון. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. 5 אנשים נפגעו הערב בתאונת דרכים באשדוד. בתאונה היו מעורבים 2 כלי רכב ואחד מהם התהפך כתוצאה ממנה. כתבנו בדרום אל ישיב הרל עדכן כי 3 מהנפגעים נפצעו באורח בינוני עם חבלות בחזה ובגפיים, ו2 נפצעו קל. בקפריסין מתמודדת כעת ביתר ירושלים עם אייק לרנקה במסגרת הסיבוב השני במוקדמות הליגה האזורית. רגעים לפני תחילת המשחק פרצה קטטה בין אוהדי הקבוצות סמוך לאצטדיון. אוהדי ביתר טוענים כי הקפריסאים התנפלו והתקיפו אותם. כתב הספורט יובל ישראלוב מעדכן כי 6 אוהדים קפריסאים ואוהד ביתר אחד נעצרו על ידי המשטרה. אוהד ישראלי אחד ואוהד קפריסין אחד נפצעו, אך לא נזקקו לפינוי לבית חולים. ומזג האוויר, מחר תורגש הקלה בעומסי החום ותחול ירידה בטמפרטורות, בשבת שוב תחול התחממות. אלה החדשות.
3: עכשיו בגלי צהל, דרור גלוברמן עם העתיד עכשיו.

0: ערב טוב, הבוקר בשעה 2 לפנות בוקר זחלתי החוצה מהסטודיו שלי עם הראש בין הידיים, המום ממה שראיתי. הרגשתי כמו בימים הראשונים של ChatGPT, כשעוד ניסינו כולנו להתמודד עם גודל הקסם. מה קרה לי? מה שהבטיחו שיקרה, אחד לאחד. אז הנה, קבלו מדריך רדיופוני לקסם, קסם ה-AI החדש שנולד השבוע. שלב ראשון, תחשבו על הדבר הזה שאתם עושים על המחשב שהכי נמאס לכם ממנו. לא משנה כמעט באיזה תוכנה או אתר. שלב שני, עכשיו פותחים את האפליקציה של קלוד, נכנסים למצב co-work ולוחצים על הפלוס, יש שם משהו חדש, קוראים לזה רקורד. אתם לוחצים על זה, ואז פשוט עושים את הפעולה הזו שנמאס לכם ממנה על גבי המחשב, תוך כדי שאתם מסבירים בכולכם מה אתם עושים ולמה. קלוד מקליט את הכל, את המסך, את לחיצות העכבר, את הקשות המקלדת, את ההסברים שאתם אומרים בכולכם. שלב שלישי, זהו, כבר לא שלכם. קלוד הופך את כל זה לסקיל, כלומר לתסריט חכם, רצף פעולות על גבי המחשב עם לחיצות והקשות והכל, שתוכלו להפעיל שוב קומפלט מתי שתרצו. מה עושים עם זה? אני למשל שולח כל סוף שבוע ניוזלטר, סקיפ אינטרו, בעברית ובאנגלית, המדריך הזה יהיה שם, אבל לתרגם אותו לאנגלית, מה לעשות? זה תהליך מעצבן, זו מלאכה ידנית מרגיזה, בתוך אתר מיוחד, עם החלפת טקסטים בכל מיני מקומות, וכותרות, וגדלים, ועיצובים, ולהחליף את הלינקים לאתרים ישראלים שהובילו לכתבות אחרות, אבל באנגלית למצוא אותם, מלא copy-paste, copy-paste. הקלטתי את כל ההסבר הזה, בזמן אמת, תוך כדי שאני מבצע ולוחץ ומקיש, קלוד הבין מה אני עושה, ולמה. הוא אפילו הציע לי לתרגם את זה, את הטקסט כבר בשבילי, למצוא בשבילי את הלינקים, וזהו. יצא מושלם. הכותרות, הטקסטים, הלינקים, הוחלפו כולם בצורה מושלמת. אני השקעתי שעה וחצי פעם אחת, וחסכתי מעכשיו שעתיים מעצבנות כל שבוע מכאן והלאה, כמו שהבטיחו לי. עשיתי את זה אגב גם הבוקר לתסריט של העתיד עכשיו, כאן בגלי צהל, קראנו את התחקירים ששלחה מערכת התוכנית, היה ויטל, וביקשתי ממנו גם להרחיב ולהצליב מקורות ולכתוב לי תסריט לכל אייטם, פתיח ושאלות ותשובות וסגיר, ולשים כל אחד מהם במקום הנכון במסמך, אפילו תכתוב את הפרומו לתוכנית. אז זהו, מהרגע זה קלוד מדבר מהפה שלי. העתיד עכשיו, אני דרור גלוברמן, ומיד נדבר על החברה הישראלית שמבטיחה להחזיר ראייה לעיוורים ולהקים נכים מהכיסא עם חלקיקים שהגוף מייצר לבד, על המחקר שגילה שכשילד או ילדה נפגעים מינית ברשת ופונים לצ'טבוט להתייעץ, חלק מהמודלים דווקא יאשימו אותו או אותה, וכמעט 30 מדינות חתמו עם סין על ברית שתקבע, אולי, מי ישלוט בבינה המלאכותית. מול האמריקאים, אה? אבל אנחנו מתחילים עם בינה מלאכותית שברחה ממעבדה ויצאה לרשת ותקפה חברה לבד, בלי שאף אחד ביקש. ערב טוב, ענר מזור, ממקימי טנזאי, שמוביל לתחום המוצר בחברה.
1: ערב טוב.
0: לא הבנתי, זה פשע פלילי מה שאנחנו תיארנו עכשיו, ש-AI ביצע, כן?
1: כן,
0: חוץ מזה
1: שזה לא היה דבר מכוון. אז מה שקרה באמת זה ש-OpenAI הריצה מודל חדש וחזק שלה, בלי הגנות סייבר שבדרך כלל רוצות על מודל, בשביל לבדוק כמה הוא חזק, ובמקום לפתור את החידה שנמצאה מולו, את מעבדות הסייבר שנמצאו מולו, הוא הבין שיותר השתלם לו ללכת לחפש את הפתרון במקום אחר. והמקום האחר הזה היה לפרוץ לחברה אחרת שנקראת Hugging Face, ולנסות להביא את הפתרון משם.
0: לפרוץ כמו הקר שפורץ, וזה אסור, פלילית.
1: כן, ולא סתם, בוצעו 17,000 שלבים ופעולות כחלק מהפריצה הזאת, חלק מהפריצה הזאת אפילו נמצאו חולשות שמה שנקרא יום אפס או זירו דיי, שזה אומר ש... חולשות שלא היו ידיעות קודם, והחברה שם הייתה בטוחה לאורך הזמן שזה איזושהי פעילות ברמה מדינתית.
0: 17,000 פעולות בכדי לקיים את הפריצה? לא יודע, יצא לך לפעם לפרוץ לאיזה אתר?
1: אז...
0: עשית פעם 17,000 פעולות? עשית 1,000 פעולות?
1: לא עשיתי 1,000 פעולות, אבל לשמור את מה שעשיתי בעברי לעצמי, כן.
0: אני יודע מה אני שואל, אוקיי.
1: אבל... אבל כן, ומה שאנחנו בעצם רואים פה, זה שהיכולות ההתקפיות של מודלי סייבר, שבהתחלה פקפקו בהם, ואחר כך יצא מודל מיתוס של אנתרופיק, והממשל ארצות הברית מנסה מאוד לצמצם את הגישה אליו, בעצם כבר פרצו מחוץ לגבולות שאפשר להגביל אותם,
0: אז רגע, אני רוצה שאני לחזור רגע לסיפור הזה לפני שאני תרומם אלו הלאה. אני מבין ש-OpenAI, היצרנית של ChatGPT, כן, ניסתה את הבינה המלאכותית שלה, לראות כמה מסוגלת לפרוץ, היא לא סתם שמה אותה באינטרנט ואמרה לה תעשי מה שאת רוצה, היא שמה אותה בתוך גן סגור ומוגן, מה שנקרא סנדבוקס, ארגז חול, שהוא סגור, חסום מפני האינטרנט, אפשר לעשות בו שטויות, אף אחד לא ייפגע, וה-AI הזה של ChatGPT, של OpenAI, מצא פרצה וחמק לה, וברח לה חוץ על האינטרנט.
1: נכון, הוא עושה כמה וכמה שלבים, אחד הדברים הכי מעניינים בהתפתחויות האלה של החשיבה של המודלים ושל אייג'נטים, זה שמסוגלים לא לעשות פעולה אחת, אלא הם באמת מסוגלים לרוץ לאורך שעות ולשרשר פעולות, שיכול להיות שכל אחת מהן נראית לא כל כך חמורה בפני עצמה, אבל ביחד הם מגיעים למשהו שהוא מאוד מורכב, וכאן הוא באמת הצליח גם לצאת מתוך הסנדבוקס הזה, וגם לבצע עוד כמה צעדים שחלקם שוב, הם צעדים שלא היו ידועים בעבר, זאת אומרת, הוא גם לא ניצל רק חולשות שהן ידועות, שהוא כבר אומן עליהן, אלא הוא ממש המציא יכולות חדשות ומצא חולשות חדשות.
0: וואלה, המילה חולשה זה, אנחנו בדרך כלל קוראים לזה פרצה, נכון? זה
1: פרצה.
0: משהו לא סגור היטב שאפשר אולי לחדור דרכו, ונדמה לי שכבר בכל עולם הבינה המלאכותית וגם הסייבר, כבר נפלה לגמרי התובנה שאומרת, AI עדכני יודע גם לזהות פרצות בהיקפים וכמויות ומהירויות שאנשים לא מסוגלים, וגם להשתמש בזה כדי לבנות את התוכנות ש... מנצלות אותן ופורצות דרכן בהיקפים ומהירויות שאנשים לא יכולים. נכון? המשחק כבר לא בידיים שלנו יותר.
1: נכון, המשחק כבר לא בידיים שלנו יותר, ובאמת, אתה יודע, זה הליבה של מה שאנחנו מתעסקים איתו בטנזאי בשנה האחרונה. אני אגיד שהוא אפילו לא בידיים שלנו במובן הזה שיש כבר מודלים, מה שנקראים עם משקלות פתוחים, זאת אומרת, כאלה שהם לא סגורים כמו של OpenAI ואנתרופיק, אלא משהו שכל אחד יכול לבנות עליו, סינים, כמו GLM, שכבר נותנים ביצועים שלא נופלים בהרבה באלה, זאת אומרת, הדבר הזה כבר ממש נמצא בחוץ, וארגונים עכשיו באמת שואלים את עצמם, אוקיי, אם הדברים האלה והיכולות האלה מסתובבות בחוץ אצל האקרים אמיתיים, שכל הזמן יכולים לבחון את כל ההגנות שלנו ואת כל אתרים שלנו ואת כל מה שיש לנו אונליין, איך אנחנו בעצם מתגוננים בפני עולם כזה.
0: תראה, הייתי אתמול בחברה ישראלית גדולה שנסחרת בבורסה, חברת הייטק שכולם מכירים, והם סיפרו לי שבזכות ה-AI הם גילו במערכות שלהם 24,000 פרצות חדשות. 20.
1: נכון.
0: רגע, זה מספר שאתה... לי זה נשמע, אני אמרתי למנהל ההבטחה, תשמע, הצעה חברית, תתפטר. תתפטר, כי אין לך סיכוי להתמודד עם הכמות הזאת, יפרצו לך לחברה ואתה תהיה אשם. אז אני מקום חי... לא? כאילו, זה מה שקורה היום בעולם הסייבר, בנקים, בתי חולים, מערכות ביטחוניות, מערכות ממשלתיות, אתה יודע, פתאום מגלים שיש לך עוד עשרות אלפי פרצות פתוחות שה-AI גילה וגם AI יכול לנצל, ובהצלחה לך אם להתמודד עם זה עכשיו?
1: אז אני חושב שיש כאן שתי רמות שצריך להבדיל ביניהם, שבדיוק נמצאות בנקודה שאמרת. כמה חולשות יש נמצאות והן בעצם חולשות תיאורטיות, לבין מה באמת אפשר לנצל בפועל בסביבה שבה אתה רץ ומותקן. וזה בעצם שני דברים קצת שונים.
0: הבנתי. אז רגע, תן לי איזה כלל אצבע. אם ה-AI מצא אצלי 24,000 פרצות תיאורטיות, כמה זה יהיה דברים שהם באמת סכנה מחר בבוקר החברה שלי קורסת?
1: אז יכול להיות בין 1 ל-100 ל-1 ל-1,000 שם כאלה.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, אז עדיין יש לך 24,000, עדיין מאוד יכול להיות שיש לך 200 כאלה, שהם כאלה שהם באמת... בסביבה שלך האמיתית עם כל ההגנות האמיתיות שיש לך באמת ניתן לנצל אותם, ובגלל זה אנחנו רואים שגם חלק מהשאלה שעוברת עכשיו אצל ארגונים עוברת מלהיות אוקיי, מה כל החולשות התיאורטיות שאני יכול לרוץ, אני אריץ את הדבר הזה על ה-AI, על הקוד שלי, והוא נמצא לי 20,000 בעיות, אבל לפני הקוד שלי יש גם פיירוול, שאני לא בטוח איך אני אומר את זה בעברית, ויש גם שלל הגנות אחרות, ויש גם דברים שהם באופן דיפולטי מוגנים. אז איך אני מוצא את הדברים שהם באמת פריציים? ומה שאנחנו רואים שהרבה ארגונים בעצם מנסים לעשות זה להגיד, אוקיי, בוא ננסה להריץ על עצמנו, לסמרץ את אותו AI תוקף הזה על הסביבות האמיתיות שלנו, בשביל שנמצא לפני שמישהו אחר מוצא את אותם החולשות שבאמת כן. יכולות להסב לנו את הנזק בסביבה האמיתית.
0: ככה גם אותן 24,000 פרצות נמצאו עם הרצה של המודלים שהזכרת קודם, של מיתוס וכולי. לכם יש פתרון לזה בטנזאי?
1: כן, אז מה שטנזאי עושה זה בעצם בונה מערכת AI האקרים כאלה, כזאת שאנחנו שמים בידיים של ארגונים, הארגונים הגדולים ביותר בעולם, בשביל שיוכלו באופן רציף כל הזמן עם היכולות הכי מתקדמות, בעצם לתקוף את עצמם, בעמדת יתרון אבל, כי הם גם תוקפים את עצמם והם גם מודעים למידע הארגוני שמאפשר לתקיפות האלה להיות עוד יותר יעילות, אבל גם מה שקורה זה שהארגונים לא רק צריכים למצוא את החולשות האלה שבאמת נצילות בסביבה האמיתית, אלא איך גם מתקנים אותם מאוד מהר.
0: זה גם אתם עושים?
1: גם ב-AI. סליחה?
0: את זה גם אתם עושים בטנזאי?
1: כן, אז אנחנו גם סוגרים את הלופ הזה להגיד, אוקיי, אז שגם ה-AI עכשיו יתקן את החולשה הזאת שהיא באמת נצילה, ואנחנו יודעים גם בדיוק איך היא נצילה, בוא נוודא שהוא גם מייצר תיקון.
0: הבנתי. אז בוא נראה אם הבנתי. אתם בעצם, וצריך להגיד למי שעוד לא שמע את השם טנזאי, נכון? עשיתם את אחד הגיוסים הגדולים?
1: הסיד הגדול.
0: גיוס הסיד. יש מי שלא יודע, זה הגיוס הכי ראשוני שיש. גייסתם שם למעלה 75 מיליון דולר. ותפסתם כותרות יפות, כל הכבוד. אז מה שאתם עושים זה בעצם מין יחידת תחזוקה כזאת, שרצה לאורך הקווים שלך, לאורך הגבולות של הארגון שלך, מוצאת חור ומהר מתקנת, מוצאת חור ומהר מתקנת, כשה-AI עושה גם את זה וגם את זה, גם את האיתור וגם את התיקון. אמרתי נכון?
1: אמרת נכון, ואני אגיד עוד משהו אחד שמקשה עלינו, אבל הוא גם מאוד חשוב, ואנחנו צריכים לעשות את כל הדבר הזה, שאנחנו גם מוודאים שאנחנו לא פוגעים במערכות של הארגון תוך כדי, אם אנחנו מצליחים יותר מדי, ושלא קורה לנו מה שקרה ל-OpenAI, שזה AI
0: האקר
1: שלנו פתאום
0: יחליט. תגיד שנייה, מה שקרה לאופן AI, כאילו המבוכה הגדולה שהבינה המלאכותית שלהם פרצה אותם, זה באמת מבוכה, או שזה גם קצת תעלול יחצנות, כי עכשיו אנחנו קצת רואים את התחרות הזאת בין אופן AI ואנתרופיק, למי יש את ה-AI שהוא יותר חזק בסייבר, יותר מפחיד, יותר פורץ, בא אופן AI אומר, כל כך חזק, אפילו אותנו הוא פרץ. נכון? זה נשמע לי כמו תעלול שיווקי קצת.
1: זה, אני חושב שבהחלט יש כאן, כשאנחנו מסתכלים על המודלים האלה, אז
0: בא לך לקנות את זה.
1: את כולם, אני חושב ש, כן, יש כאן גם, בהחלט יש כאן גם מידה שיווקית שמוסיפה כלכלית לכל הנוגעים בדבר, של לייצר איזשהו כזה הייפ, איזשהו כזה דיבור מאוד משמעותי סביב וואו כמה AI הוא מאוד משמעותי באזורים האלה, ומן הסתם עכשיו חברות סייבר צורכות הרבה יותר, והנושא כן. של מגננות, אגב, היה סיפור מצחיק עם אותה חברה שאופן-AI תקפה, היא ניסתה להשתמש במודלים האלה, באותם מודלים מובילים בשביל לנתח את המתקפה, ולא יכלה. כי המודלים האלה שמו הגנות ואמרו, רגע, מה, אתה מנסה להשתמש במודל בצורה לא נכונה, ובסוף, בשביל לעשות אנליזה ולנתח את התקיפה, הם היו צריכים להשתמש במודל סיני, ב-GLM.
0: במודל סיני, אוי, איזה בושה, לא? כלומר, זה קצת בושה. תענה לי רגע בקצרה, כי אני תכף רוצה לצרף אלינו את עורך דין חופית וסרמן רוזן, שהיא מומחית לרגולציה של בינה מלאכותית, אבל אם אפשר שאלה קצרה, עם היכולות האלה כבר בחוץ, ובטח עם הסינינג כמו שאמרת, איך יכול להיות שעוד לא שמע, אני לא שמעתי, על איזה בנק גדול באיזושהי מדינה, או על מערכת מים או חשמל, או מערכת מסחרית של איזה, כן, של איזה רשת, שנפרצה על ידי פושעים שהשתמשו ב-AI בשביל לזהות פרצות ולדהור דרכן.
1: אז קודם כל אנחנו כבר רואים כאלה פעילויות קורות בשטח במציאות. אז זה נמצא.
0: כלומר, אתה אומר, אני לא שמעתי או שלא פורסם, אבל כבר יש ארגונים שפרצו אליהם בעזרת AI, פושעים ששמו ידיים על המודלים המתקדמים האלה שדיברנו עליהם עכשיו.
1: כן, וחלק מתקיפות הרנזומוויר כבר...
0: כופרה. בבקשה, כופרה.
1: חלק מתקיפות הכופרה הם גם כן כבר מוזנות AI, כי זה כבר נהיה עניין גם כלכלי, כן? אם אני יכול לקבל עכשיו $10,000 עבור איזושהי תקיפה, מה אני יכול, וזה נהיה לי עכשיו יותר זול בזכות ה-AI, אז יש יותר אנשים שרוצים...
0: לא שאני רוצה רעיונות, אבל נגיד לפרוץ למחשב רגע לצהל ולנעול את כל מה שההכנות של בוקר טוב ישראל מחר, אתם רוצים את זה חזרה? אין פה כסף לשלם, אין לכם מה לנעול.
1: זה נהיה נושא שהוא בעדיפות הגבוהה ביותר של כל ההנהלות, של כל החברות האלה, בטח גופים פיננסיים, ובגלל זה גם אנחנו רואים את הצורך הזה כל הזמן עולה, של איך אנחנו מתכוננים ואיך ארגונים מתכוננים לעולם הזה, שבו הם נהיים מותקפים כל הזמן מבחוץ על ידי AI מתקדם, והם צריכים לוודא כל הזמן שהם נמצאים צעד אחד קדימה, על ידי שהם מוצאים את הדברים האלה ומתקנים אותם עוד קודם.
0: אז בוא נשאל רגע, איפה נמצאת המדינה ואיפה האחריות שלה? ואני רוצה לצרף אלינו את עורך דין חופית וסרמן רוזן, מרצה וחוקרת באוניברסיטת תל אביב, מומחית בתחומי מדיניות ורגולציה של בינה מלאכותית. שלום, חופית.
2: ערב טוב, דרור.
0: בא לי לשאול איך את מומחית בתחום שלא קיים, כלומר, רגולציה של בינה מלאכותית, כי עוד לא באמת יש, נכון? יש באירופה קצת, אבל די זהו, לא?
2: זה לא מדויק.
0: כן, בבקשה, תקני אותי, בשביל את מומחית.
2: קודם כל, רגולציה זו מילה מאוד גדולה, אפשר גם להגיד משילות, רגולציה מורכבת גם מסטנדרטים וגם מתקינה וגם מעקרונות אתיים. אנחנו רואים רגולציה מאוד מאוד משמעותית בסין למשל, יש בוודאי באירופה, על אף שהם קיבלו קצת רגליים קרות בזמן האחרון למי שעוקב, וגם בארצות הברית, התפלא לשמוע דרור, בחלק מהמדינות יש רגולציה מאוד משמעותית, גם אם ברמה הפדרלית זה עוד לא קרה.
0: וואלה, אז כשאנחנו רואים את הסיפורים האלה על בינות מלאכותיות שמסוגלות למצוא כמויות מסחררות של פרצות במערכות קריטיות, ואף לשרת פושעים בדרך לפרוץ לשם, באיזה שלב צריכה להגיע המדינה, וגם מה היא בכלל יכולה לעשות? הלא, זה הכל בינלאומי, חלק מהמודלים האלה, זה מודל פתוח, זה סיני, תוריד למחשב, תעשה מה שאתה רוצה. זה, הסוסים לא היו אף פעם בערובה.
2: נכון, קודם כל אתה נוגע בנקודה מאוד מאוד חשובה, שהסדרה בצורה המיטבית שלה תצטרך להיות גלובלית, ואנחנו לא רואים את זה קורה, העולם הופך להיות מקוטב יותר ויותר, ואנחנו רואים את המרוץ בין שתי המעצמות הגדולות, סין וארצות הברית, וקשה לראות איזשהו שיתוף פעולה בהקשר הזה. אני רוצה דווקא להתחבר לאייטם הקודם, שהיה בעיניי מאוד מעניין, ואפשר להגיד גם תודה ל-OpenAI על האייטמים מעניינים לתוכנית שלך, ודווקא להתחבר לגישה שאתה באת של קצת סקפטיות, כי אני גם חושבת שלפעמים החברות האלה מנסות לשפוך קצת אבקת נצנצים וקסם ויכולות בלתי מוגבלות על המודלים שלהם, ולא בכך זה המצב, זה כולל גם לנסות להשפיע בזירה של הרגולציה הבינלאומית והמקומית. אנחנו עוד זוכרים כל מיני טורים סביב העולם, שבהם עומדים בראש החברות האלה.
0: נכון, נכון. אבל רגע, אני באמת רוצה רגע, שנייה רק לסגור את הפינה הזאת, האם אני צריך לצפות מממשלת ארצות הברית, מהאיחוד האירופי, אולי גם מממשלת ישראל, לשים מגבלות חוקיות על מה יכול AI לעשות ומה לא, ואם הוא עבר על החוק, אז אנחנו נכנוס את החברה או נסגור אותה או לא יודע מה.
2: אז יש פה שאלה לא רק של AI, כי בעצם מדובר כבר בעולם של סוכנים. אנחנו עוד לא הסדרנו את העולם של המודלים הרגילים. הסוכנים, כמו במקרה הזה של OpenAI, ככל שאנחנו מקבלים אותו ואנחנו בהחלט עוברים לעולם הזה, הם עוד יותר בעייתיים בגלל שהם ממש יוצאים לעולם החיצוני ומבצעים בו פעולות, כמו שראינו בדוגמה הזו, הם משתמשים בכל מיני כלים.
0: כלומר, השאלה זה מי אחראי? מי אחראי? החליט הסוכן לפרוץ למישהו, אוקיי, מי אחראי? מי שבנה אותו או מי שנתן לו הנחיה?
2: אז שאלת האחריות הופכת להיות עוד יותר מורכבת, בגלל שיש לנו פה אקוסיסטם מאוד רחב. יש לנו את מי שפיתח את המודל, מי שמטמיע את המודל, מי ששולח את האג'נט, מי שמספק לאג'נט כלים וסקילס, ואין סוף סטייקולדרים, ולכן אין ספק שהגישה צריכה להיות הרבה יותר רחבה, הגישה של אקוסיסטם, זה מאוד מסבך את היכולת לעשות רגולציה.
0: אני חשבתי לתומי שאני אקבל ממך תשובה פשוטה. כן,
2: אחראי שר המדע.
0: זהו, פשוט. לא, את לא, אין תשובה פשוטה. בקיצור, אני רוצה רגע לחזור אליך לשאלה האחרונה, הנר מזור מטנזאי. להדפיס את חשבון הבנק שלי ואת התיק הרפואי? כי נדמה לי שאם פתאום הבנק שלי ייעלם, פשוט יימחה מעל פני האדמה, או שאני אקבל מכתב שמה שחשבתי שיש לי אז אין לי, אז אפילו אני לא אוכל לבוא בטענות, כי שמעת ואומרת חופית. אין יודעים מי אחראי בדיוק על מה שקרה שם. קיצור, להדפיס את הבנק? להדפיס את ה... לשמור בכספת?
1: קודם כל, תראה, יש גם אנשים בסיליקון וואלי שגם קונים מטילי זהב בימים אלה וכו. אבל אני בסך הכל חושב ממה שאנחנו רואים, שהארגונים כן לוקחים את הנושא של הסיכון של AI שהאקרים משתמשים בו בצורה... כן, מאוד מאוד רצינית, משקיעים המון משאבים. אני כן בייחוד רואה את זה בארגונים פיננסיים מרכזיים, וזה הרבה מהלקוחות שלנו. אז אני לא בטוח אם את החשבון בנק זה מה שאתה צריך להדפיס, אבל יכול להיות שיש דברים אחרים שהם דווקא פחות בדוקים באותה מידה, ועשו אותם עם איזשהו וייב קודינג, ושם יכול להיות שהייתי קצת נזהר יותר לשים את הכרטיס אשראי שלי.
0: הבנתי. כלומר, תהיו הרבה יותר סקפטיים למי אתם נותנים פרטים וכרטיסי אשראי ופרטים אישיים. לא, אני מתבאס להגיד, אבל כאילו אתרים גדולים ומוכרים מאוד, וזה אולי יותר בטוח, כאלה שלא שמעתם עליהם קודם. אולי צריך לחשוב על זה שוב. טוב, ענר, אני לא נמי להחזיק אותך. אתה יש לך עכשיו בטח... מלא לקוחות עם איזה כמה מיליוני חולשות חדשות שצריכים טיפול. תודה רבה על השיחה הזאת, ענר מזור, ממייסדי טנזאי.
1: תודה רבה, מאוד נהניתי.
0: תודה רבה, גם אנחנו. ואני רוצה להמשיך איתך עוד רגע, עורך דין חופית וסרמן רוזן, ואותה אופן AI נזכרת בישראל פתאום, ובא לפתוח כאן סניף, מה הם רוצים?
2: הם רוצים תביעת רגל בשלולית הישראלית. אני חושבת שזה, כן, איזשהו צעד שאפשר לראות בו כסנונית ראשונה ומשמעותית, שמסתכלת על ישראל כאיזשהו הב של בינה מלאכותית, שצריך להיות בו. מקום ששווה להשקיע בו במיוחד עבור חברה כמו OpenAI, ששואפת להתחרות ולהתפתח, ואנחנו רואים, דיברתם גם על התחרות.
0: אבל תגידי, מה יש להם להשיג כאן במקום הקטן הזה? אני מבין ששלוחת פיתוח הם לא מתכוונים לפתוח כרגע, כלומר לא לעזר במוחות המבריקים של המהנדסות שלנו, אז מה, את הכסף הרב שלנו לקחת?
2: אז א', אני חושבת שזה יכול להיות פתח למרכז מחקר ופיתוח, ואת זה עוד נראה. באופן עקרוני, הם הגיעו לפה, אני מניחה, בין היתר, כי לאחרונה פורסם איזשהו סקר שקלוד קוד של אנתרופיק הוא בעל השימוש הניכר ביותר בישראל מכל העולם, פר אוכלוסייה. זאת אומרת, המקודדים אצלנו בסטארט-אפים מאוד מאוד אוהבים להשתמש בקלוד קוד, ובכלל, יש פה תעשיית סטארט-אפים מאוד ענפה, וגם הם רוצים...
0: לא רק המקודדים, גם הגישי רד, יודעת מי כתב את התסריט שאנחנו מדברים עליו עכשיו? לא אני.
2: AI, כמובן. ברור. מעבר לזה, אני חושבת שישראל היא בזמן האחרון מקום מאוד מבטיח ומאוד מעניין. אנחנו רואים שהמדינה עושה צעדים אקטיביים, יש כאלה שיגידו סוף סוף, כן? להקים את המטה הלאומי לבינה מלאכותית לפני כמה חודשים, ולאייש אותו באנשים מאוד מאוד מוכשרים, שככה עובדים בצורה יפה וגם פומבית. המדינה שמה מטרה... בצורה גלויה, להיות מדינה מובילה ב-AI, והיא גם שמה כסף ולא רק דיבורים עם השקעה מאוד גדולה שאנחנו רואים בתשתיות.
0: כן.
2: כל הדבר הזה, אני מאמינה, יקפיץ עם הד ואנרגיה, ויביא לפה עוד חברות ועוד פעילות.
0: מעניין.
2: רק היום מתפרסם בבלומברג, אני לא יודעת אם אתה יודע, שיש כוונה של המטה הלאומי לבינה מלאכותית לנסות ליצור שיתופי פעולה ונוכחות עם אחת מהענקיות של הסמי-קונדקטור, להביא לפה את TSMC, את סמסונג, או את אינטל, בשביל לייצר מפעל של סמי-קונדקטור, אז אנחנו רואים את כל האנרגיה הולכת בכיוון הנכון, ומי שעוקב אחרי דמות מאוד צבעונית בעולם הזה של AI, אלכס קארפ, שהוא המייסד והמנכ״ל
0: של
2: פלנטיר, אמר לאחרונה בריאיון מאוד סנסציוני ב-CNBC שיש רק שלושה האבים של AI בעולם למעשה, וכל הדיבורים הם מאוד יפים. צריך להסתכל על ארצות הברית, סין ו...
0: ישראל?
2: בוודאי, זה אומר המון בעיניי, ואני גם חושבת שהוא צודק.
0: תראי, גם אף פעם לא מזיק להיות יהודי שמחזיק בעמדת כוח טכנולוגית וכלכלית, אבל
2: אין ספק... מאוד אובייקטיבי.
0: נכון, אבל אין ספק שהוא אדם סופר סופר מעניין וחכם ובעל השפעה בעולם הזה שהזכרת. טוב, מה אומר? אני אגיד לך שאנחנו באזורי התקשורת רגילים מאוד להיות בקשר ממש יומיומי עם גוגל ומייקרוסופט ואינווידיה ואינטל, ובקיצור, כל החברות שיש להן כבר נוכחות משמעותית בישראל, הן מדברות איתנו. אנחנו מקבלים גישה, אנחנו רואים מוצרים, אנחנו מוזמנים לאירועים. לעומת זאת, אופן AI, פעם אחת הייתי בשיחה של סם אלטמן כאן בארץ לפני 3 שנים. זהו.
2: כן, אני גם הייתי שם.
0: גם הייתי שם, בתל אביב. וזהו, לא מדברים איתנו, וגם לא אנתרופיק, אז בבית הזה יכול להיות שנזכה, אולי נראיין פה. יבוא כאן לאולפן, סם. סם הקוסם, יושב איתנו.
2: אפשר לסדר לך.
0: אפשר לסדר לי משהו.
2: אני חושבת שההשוואה הזו שאתה העלית בין השחקניות הגדולות, כן, זה אמזון, מייקרוסופט, גוגל, מטה וכולי, אל מול אופן AI ואנתרופיק, היא מאוד מעניינת, כי יש לנו ככה את כזה השחקניות הוותיקות שמשחקות בעולם הדיגיטל, בשווקים, באינטרנט, בתוכן, במסחר, ובפועל הן יושבות על מין צווארי בקבוק כאלה, שמקשרים בינינו צרכנים, אזרחים וארגונים והמגזר הציבורי לבין כל מה שלאינטרנט יש לתת לנו, נכון? אם זה שיווק, כן. אם זה שירותים, אם זה מוצרים, זרימת מידע באינטרנט, כן? או שהם יצרו את צווארי הבקבוק האלה, או שהם השתלטו עליהם. אני חושבת, לקהל ישראלי אפשר להשתמש באנלוגיה קצת כואבת כרגע, של איראן, שיושבת על שני צווארי הבקבוק של סעודיה, בייצוא של נפט היום. אחד מיצר הורמוז, והשני מיצר באבל מנדל. אז לא נשווה את החברות האלה שכבודן במקומן לאיראן, אבל הרעיון הוא דומה. יש פה מודל עסקי שמבוסס על השליטה בצווארי הבקבוק, בקשר בינינו לבין מה שהאינטרנט יכול לתת לנו. עכשיו מגיחות לזירה עולמית שחקניות חדשות, שהן צעירות ורעבות, החברות של פיתוח המודלים שהזכרת, לו אני במקומן, הייתי יושבת ככה בשולחן הנהלה ומנסה לחשוב איזה מודל פיתוח עסקי כדאי לי לייצר לעצמי, אז אני גם הייתי רוצה נתח מהעוגה הזה. אולי ליצור צווארי בקבוק חדשים, אולי להשתלט על קיימים, ואם אלה השאיפות שלי, אז אני ארצה לעשות מה שהשחקניות הגדולות עושות. אוקיי, זה נראה לי אסטרטגיה עסקית די חכמה. אז למשל, ליצור נוכחות מחוץ לארצות הברית, ולהיכנס קצת לתחומי הפעילות ולשכונה שלהן, יכול להיות אסטרטגיה מעניינת.
0: אז בעזרת השם, נצליח להביא לפה קצת גישה, אולי גם לאופן AI עם אינטרסים שלה יגיעו, עד כדי העתיד עכשיו בגלי צהל. עורך דין חופית וסרמן רוזן, מאוניברסיטת תל אביב, תודה רבה על השיחה הזאת.
2: תודה על הזמן
0: הדרום. העתיד עכשיו, אנחנו ממשיכים עם העניין שבעצם כבר נגענו בו ממש לפני רגע, בעוד שכולם עסוקים באיזה צ'טבוט לוקח יותר, OpenAI, ChatGPT או קלוד, סין בכלל במשחק אחר. מי יקבע את חוקי המשחק של הבינה המלאכותית בעולם, והיא משגרת מודלים חזקים, אבל גם הנשיא של השי, עלה לבמאי בשנחאי וקרא לשיתוף פעולה בינלאומי, והשיק ארגון AI עולמי, כבר כמעט 30 מדינות חתמו עליו, כנראה בהובלתו. ערב טוב ערן ניצן, נציר הכלכלי לשעבר בוושינגטון, ומחבר הספר מלחמת 100 שנים הבאות, על המאבק בין ארצות הברית וסין. שלום.
3: ברור, ערב טוב.
0: ערב טוב. אז מה בעצם שי רוצה להוביל, נשיא סין? יש לו טכנולוגיות, כן. יש לו שאיפות, לאן זה לוקח?
3: אז תרשה לי רגע, כי אתה מוביל פה תוכנית טכנולוגית, אבל מה שראינו על הבמה לא היה טכנולוגיה. לנשיא שי ג'יפינג יש תודעה היסטורית עמוקה מאוד. והוא רואה את מהפכת ה-AI דומה למהפכה התעשייתית. וכדי לתת למאזינים פרספקטיבה, מבחינת סין, המהפכה התעשייתית היא טראומה. היא פירקה את סין הקודמת, זו של השושלות במאה ה-19, כשאירופה חירבה את סין כמעט במלחמות האופיום. ומה שאמר שי ג'יפינג בהרבה מאוד מילים, הוא אמר, אנחנו לא ניתן לזה לקרות עוד הפעם. את המהפכה הזאת, את מהפכת ה-AI, בניגוד למהפכת התעשייתית או מהפכות הדפוס, לא ניתן לאף אחד לעצב אותה לבד, לעצב אותה לטעמו, לעצב אותה לדרכו, במילים אחרות לא ניתן לאף אחד לדרוך עלינו. והוא אומר, סין העוצמתית שומעת על במת העולם, לא תפספס את ההזדמנות הזאת של AI, ותהיה שותפה לעיצוב שלו, והמסר שלו, דרור, הוא הרבה יותר מהדהד בשעה שארצות בברית, המסר הרכזי שלה אומר, אני ואני ואני, אני אכתיב, אני אומר למי מוכרים מה, בכמה ובאיזה הגבלות. ופה בעצם היה מהלך מתוחכם השבוע, ששי ג'יפינג עצמו, נשיא סין, עומד בבמה הזו של הקונפרנס שהוא מקדם, הוא אומר ההפך, אני פתוח לעסקים, כולם מוזמנים לעבור ולעבוד, בואו נעבוד יחד, ותראה איזה עולם משוגע נהיה, שבו פתאום מסין יוצא שדר מפייס ורגוע, בשעה שהמים בארצות הברית כל כך סוערים.
0: לפני שאני מתפתה לשלב איתו ידיים, ואגב, אני לא שולל את זה על הסף.
3: לא
0: להתפתה, אוקיי, זהו. אז רציתי לשאול אותך, אילו ערכים מובילים את זה? כי אמריקאים הבנתי אותם, הם רוצים, כמו שאמרת, אני ואני, אמריקה פרסט, הם רוצים לנצח את סין בקרב על המודלים החזקים, על הערכים הכלכליים, על הכסף שהם מפיקים, והם רוצים שלא יתקפו אותם, אבל אני לא משוכנע שהם לא רוצים שיתקפו אף אחד אחר, או שהם עצמם יהיו מסוגלים לעזר בעיה הזו בשביל לתקוף אחרים, כמו שדיברנו בשיחות הקודמות. מה רוצה הסיני?
3: כדי לחדד, לגבי ארצות הברית, הם עובדים כדי שמהפכת ה-AI תשמר את מעמדם כמעצמה. הנשיא של סין מבקש לנצל את הזדמנות מהפכת ה-AI כדי לשנות את הסדר העולמי כולו, ולהוביל עולם של מה שהוא יגדיר באופן אוטופי, ונעבוד ביחד, אבל כמובן שמשטר טוטליטרי שישלוט בכלי ה-AI מייצר עתיד קודר מאוד לדעתי לאנושות בכלל, ולכן בהמשך לשאלתך, יש שתי ברירות נוראיות, האם כל חברה גלובלית שולטת את עצמה בברזיל, במזרח אירופה, במזרח הרחוק, באפריקה, האם ללכת ולקנות את הציוד ולהתקשר עם חברה אמריקאית, שמחר בבוקר אני יכול לקום לכותרת בעיתון או בוויינט האפריקאי, שמטילים עליי סנקציות, או עושים עליי דברים, או אני מתקשר עם אותה מדינה שנראית יציבה, אבל מפחידה מאוד. ואלה שתי ברורות גרועות, ומה שהכי גרוע דרור, זה שכנראה רוב הבחירה תהיה בשנים הקרובות דווקא ללכת שם, המזרחה, אל המקום הבטוח, או לחכות לכל הפחות שנתיים, כדי שהכאוס הזה, שבו כל בוקר יש מגבלות חדשות, והוראות חדשות, ורגולציה חדשה, יחלפו עם תום הקדנציה של הממשל הנוכחי.
0: בעצם זו, לפעות ברמה הפוליטית, אתה אומר, התמשכות היציבות היא יתרון, נכון? אינטרינזי, יתרון בסיסי שיש לסיני להציע, בניגוד לאמריקאי, שראינו כאן את ביידן מתחלף בטראמפ, התחלפה המדיניות כבר יותר מפעם אחת. האם הסינים יכולים?
3: זה אפילו יותר עמוק, זה כן. אפילו יותר עמוק עם ביידן וטראמפ. זה כל בוקר, מי שעוקב אחרי הדברים האלו שרואה על הגבלות חדשות ומגבלות חדשות שמוטלות, ואז מיד מוסרות, ועל חקיקות שיש, מי שבודק את החקיקות בקנה של הקונגרס, סופר אגרסיביות, כולל חקיקות שמבקשות להעניק כל כלי AI, להעניק אוטומטית לממשל את היכולת שאט דאון, כאילו, דברים מאוד מאוד קיצוניים.
0: רגע, אתה מתאר עכשיו, את ארצות הברית או את סין?
3: את ארצות הברית.
0: את ארצות הברית.
3: מאוד מאוד אגרסיביות שם, שאם אתה יכול לקנות את המכונה, ומחר יגידו לך כן, אבל את הצ'יפים הללו, אני יכול להגיד לך למי אתה מוכר אותם, ובאיזה תנאים, הכל מגיע מחרדה בארצות הברית, זה לא דברים לא מבוססים, גם ארצות הברית חרדה מהמהפכה הזאת.
0: והסינים?
3: וסין עצמה משחקת בקלפים הללו, ויודעת להוביל מדיניות קוהרנטית, אסטרטגית ארוכת טווח, ואני מבקש, או זה מתבקש לא להתפתות, כלומר, אנחנו, השילוב הזה שמשטר טוטליטרי וטכנולוגיית AI, הוא קוקטייל גרוע מאוד לעתיד של כל אחד מאיתנו, ואנחנו רוצים לצפות אם אתה, וזה השאיפה שלנו, שהעולם המערבי בהובלתה של ארצות הברית כן הצליח להוביל את התפיסה הזאת, אבל אי אפשר כשהמציאות היא שהבית הלבן מאיים על אירופה שהוא לוקח לה את גרינלנד, ומטיל מחסים ודברים על כל, כלומר מייצר איזושהי ממש סלידה מהעבודה איתם, וכרגע באמת נותר, רוב העולם כבר לא עובד עם ארצות הברית, זו האמת, ומחכים שנתיים כדי שהממשל יתחלף, וזה בעצם טרגדיה שאנחנו כאן בישראל אולי חווים אותה, אבל אנחנו רוצים לקוות שהסינים שיודעים לשחק את המשחק ולנצל את המצב, לא ינצלו אותו באופן כזה שזה יהיה כמעט בלתי הפיך, באמת יצליחו להשתלט על המהפכה הנתיך.
0: אבל אתה יודע, אני רוצה לגרור אותך אולי ממש עוד שנייה לתוך העניין הזה, חלק ממה שקורה, אתה אומר השילוב של משטר טוטליטרי ועוצמת ה-AI הוא קטסטרופה, אבל אני רוצה להגיד לך משהו, אני חושב שגם השילוב של משטר דמוקרטי עם עוצמת ה-AI הוא קטסטרופה, כי אנחנו רואים, נכון, אנחנו רואים דברים כמו חופש ביטוי, בסדר? ורשות חברתיות שהן בעצם AI, זה אלגוריתם הרי, מנוצלות כדי להציף קולות פופוליסטים ושקרים וקונספירציות בלי סוף, עד שהאזרח הנורמלי כבר לא יודע ממינו ומשמאלו מה אמיתי ומה לא. בהיעדר היכולת לברר את האמת, מה שווה הבחירה שלך בכלל כאזרח במדינה דמוקרטית? רגע, עוד מילה? ואם אני מנסה להסתכל קדימה לאן לוקח אותנו AI מבחינה תעסוקתית וכלכלית, הלא שולחים להיפתח כאן פערים מטורפים, כבר יש, ויהיו עוד יותר, בין עשירים ועניים, באופן שכבר לא תוכל להחזיק מדינה אחת קוהרנטית עם כלכלה אחת, קפיטליסטית יותר או פחות, יכול להיות שגם אנחנו נתחסל. או שרק אנחנו נתחסל.
3: הציביליזציה המערבית, כדי להציל את עצמה, חייבת עכשיו, היום, להתכנס ביחד ולהתחיל לחוקק את הרגולציה סביב ה-AI כדי להבטיח, בין אם זה Human Guarantees ועוד דברים, כדי להבטיח את הפער ואת החומות בין פעילות שנעשית על ידי AI לבין פעילות אנושית.
0: אתה רואה סיכוי?
3: וזה הטרגדיה, דרור. כי ארצות הברית לא אומרת, בואו ביחד, בואו כולנו נאסף ביחד ונחשוב ביחד, איך כולנו יכולים יחד כשווים לעבוד. היא אומרת כל הזמן, אני ואני ואני ואני אחריה. ולכן היא לא מצליחה לאסוף את העולם שסביבה. היא לא את יפן ולא את אוסטרליה ולא את אירופה, ולא בעלי ובני הברית השותפים שלה בהובלת העולם ב-80 השנה האחרונות. זה נכון בתחום הצבאי, זה נכון בתחום הפוליטי וגם הטכנולוגי. ולכן אנחנו שומעים קולות ממש מופרכים כמו מבייג'ין, שבאים ואומרים, או שנחאי במקרה הזה, בואו אנחנו נקים את הארגון, בשנחאי, בהובלת הסינים, וביחד אנחנו במרכאות הסינים, נקבע את המגבלות ואת הרגולציה, וזאת טרגדיה. כי המערב וגוף שמחפש את הדמוקרטיה וליברליזם וחופש הפרט צריך לשאוף לייצר היום את המשטר הרלוונטי על טכנולוגיות ה-AI, וזה יקרה רק אם כל העולם המערבי ישתף פעולה ולא יסתכל על המובילה שלו ויסלוד מהדרך שלה והטריז שהיא תוקעת יום יום בינה לבין השותפים האחרים שלה.
0: ערן ניצן, הציר הכלכלי לשעבר בוושינגטון ומחבר הספר מלחמת 100 שנים הבאות. תודה רבה על הקווים הברורים ששמת לנו כאן בשיחה הזאת.
3: תודה לך, דרור, ערב טוב.
0: ערב טוב, ועתיד עכשיו, אנחנו עם הסיפור הבא. נערה, נניח שהיא במצוקה, נניח שעברה פגיעה מינית, ועכשיו היא פונה לרשת, פותחת את ChatGPT, כי זה הדבר הכי זמין והכי פרטי שהוא חושבת שיש לה, ומקווה שהוא לא יהיה שיפוטי ואפשר להתייעץ איתו. מחקר ישראלי חדש מגלה משהו מאוד מטריד. חלק מהמודלים, מהתוכנות AI שהיא תפגוש, לא רק שעלולות לא לנחם אותה, הן עלולות להאשים אותה. ערב טוב, פרופסור מיכל דולב כהן, ראש התוכנית לייעוץ חינוכי במכללת אורנים.
4: ערב טוב.
0: אז בדקת 4 מודלים, ChatGPT, קלוד, ג'מיני וגרוק. מה שאלת אותם?
4: אז בעצם, שיצרתי איזשהו מודל כזה שבדק 4 סנריות. יש לנו 4 מקרים, ובעצם כל מקרה נבחן בכמה אופציות. אופציה אחת, שהמשפחה היא, בעצם הכלי קיבל איזשהו תיאור כזה, שהמשפחה היא, יש שם לכידות משפחית גבוהה, ויחסים טובים בתוך המשפחה. אופציה אחרת, שהיחסים בתוך המשפחה פחות טובים. אופציה אחת, שפגיעה מקוונת כזו היא נורמלית בסך הכל. ואופציה רביעית, שבעצם האחריות היא של הפוגע, ולא של הנפגעת. ובעצם מה שאפשר היה לראות זה שהבינה המלאכותית מגיבה לא רק לאירוע היבש, לא רק לאירוע של אם יש פגיעה או אין פגיעה, אלא גם לאופן שבו היא מקבלת את הסיפור הזה. זה אומר שאני יכולה להגיע לבינה, לספר סיפור, וא' כל מודל יפגוש אותי באופן אחר, ויתווך לי את זה באופן שונה, וגם יכול להיות מצב שאותו מודל ממש מספר לי את הסיפור שלי ומספר לי את האחריות שלי אחרת בהתאם למה שקורה שם.
0: מה האופציות? כלומר, אם סיפרתי לו על פגיעה שעברתי כנערה, אני מצפה לחיזוקים, עידודים והפניה לטיפול מקצועי, נגיד?
4: נגיד.
0: מה קיבלת בפועל?
4: אז בעצם, קודם כל ראיתי ש... כל הבינות זיהו את הפגיעה. כולם ידעו להגיד, זו פגיעה ולשיים אותה. עד כאן הכל טוב.
0: כן.
4: אבל בעצם מה שקרה, אגב, קלוד וג'מיני בעצם הם פחות האשימו את הקורבן. GPT היה ככה באמצע, וגרוק היה קצת פלואידי. הוא היה יותר מושפע מההקשר.
0: כלומר, היו רגעים שבהם כשבאה נערה שאתם שיחקתם את תפקידה וסיפרה על פגיעה שהיא עברה, הוא האשים אותה? הוא אמר לזה בגללך?
4: הוא ידע להגיד שמי שאשם זה המקרבן, אותו פוגע. אבל הוא ידע גם לייחס חלק מהאחריות לנפגעת. זאת אומרת, הוא ראה את זה
0: כמו מה? סליחה על הקלישה, לא היא צריכה להתלבש ככה, כאלה?
4: נכון, בול.
0: וואלה.
4: זאת אומרת, גם לך יש אחריות על מה שקרה. זה בסדר, נכון? הוא לא בסדר, הוא אחראי, הוא הפוגע, אבל יש לך אחריות על מה שקרה.
0: אני לא ככה יודע איך לבלוע את זה. זה, זה, זה, זה מרתיח, זה, זה פחד אלוהים. זה יכול להפנות, תקני, אני לא איש מקצוע כמוך, אבל אני מניח שזה יכול להפנות נערות למצוקה מעמיקה, לבושה, ללא לשתף את זה עם אחרים בכלל, כי את השמה, אז מה את באה, נכון? מה את באה לספר? ולדברים הרבה יותר גרועים מזה.
4: לחלוטין, גם אפשר היה לראות שהם זיהו באופן שונה את שכיחות התופעות. זאת אומרת, למשל, ג'מיני זיהה פגיעות מיניות ברשת כמשהו שהוא מאוד שכיח. אנחנו יודעים שזה באמת נכון. קלוד, לעומת זאת, חי בעולם שכולו טוב, ותופס את השכיחויות האלו באופן עמוק משמעותי. ולכן, אנחנו רואים בפרשנויות כאלו שונות. למשל, כששאלתי, האם המצב עשוי להיפטר מעצמו? אז כל המודלים דחו כמעט לחלוטין את האפשרות הזאת. אבל ChatGPT היה פחות נחרץ בסנריו כשהמשפחה מלוכדת. זאת אומרת, אם את מגיעה עם משפחה שמוחזקת טוב, וואלה, אולי זה ייפטר מעצמו. אולי זה קצת פחות נורא. אז באמת יכול להיות מצב שבתוך כל ההטיות האלו, אם אני לא לוקחת אחריות ומתווכת למתבגרים שלי או לילדים שלי באופן אקטיבי, כשהם יפנו לאותו מודל שהם בחרו בו, יכול להיות שמי שיענה להם לא יענה בדיוק את מה שאני הייתי בוחרת לענות.
0: תגידי, כל ההתנהגות המוזרה הזאת, או הדוחה, זה המילה? של גרוק דווקא, אותו מנוע שנמצא בתוך אקס, טוויטר, ושייכת לאילון מאסק, והוא כידוע עקרונית, אידיאולוגית, מתנגד להגבלות על חופש הביטוי, ומתנגד לזה שיגידו למודל שלו מה מותר להגיד ומה אסור להגיד. זה ממש אידיאולוגיה פוליטית. זה קשור, את חושבת? העובדה שיותר קל דווקא למודל הזה, דווקא לשירות הזה, להאשים אותך בחזרה?
4: אין ספק שמבין המודלים המקובלים היום, אז אנחנו רואים את גרוק הרבה יותר בוטה, הרבה יותר פוגע בעצמו מינית. זאת אומרת, מאוד קל לשכנע אותו לפגוע ולהטיל אחריות. אבל שוב, אנחנו רואים את זה גם אצל אחרים. אוקיי, אם אני נכנסת ל-ChatGPT, ואני אומרת לו שאני מגיעה דווקא מאיזשהו מקום תרבותי אחר מאוד שמרן, אז הוא גם יגיד לי, אל תפני להורים שלך. הוא יודע לשחזר את אותם דפוסים שיש לנו במרחב הפיזי, ורגע, אל תספרי להורים. זה מה שאני רוצה שיהיה, שלא לספר, וזה ב-GPT.
0: זה אף פעם לא נשמע לי כמו רעיון טוב.
4: אף פעם לא.
0: בטח לא מצדו של המודל. ורק נגיד...
4: אבל כדי להגיע...
0: משפט אחרון?
4: משפט אחרון, האחריות היא שלנו כמבוגרים משמעותיים, לא לתת לבינה לשנך לנו את הילדים. אקטיבית, אנחנו.
0: כן.
4: עלינו.
0: ולא לשכוח שהרבה מאוד ילדים שנולדים היום, בשבילם זה יהיה טבע שני. ברור שמדברים עם הבינה, וברור שמתייעצים איתה, וגם הרבה פעמים עושים מה שהיא אומרת, כי מה, זה AI, הוא יודע.
4: ברור.
0: אני רוצה מאוד מאוד להודות לך על השיחה הזאת, פרופסור מיכל דולב כהן, ממכללת אורנים. תודה רבה.
4: תודה רבה, ערב טוב.

0: ואנחנו משנים אווירה עם המוזיקה הזאת, ועל רקע המוזיקה נכנסת אלינו לאולפן, חברת מערכת העתיד עכשיו, שלום אביטל גלפנד.
1: שלום דרור, זה איתה טבסקול?
0: לא ממש.
1: אז את
0: יפה.
1: כן, אז את המוזיקה הזאת עוד רבים לא מזהים, אבל אני בטוחה שבעוד כמה שנים היא תשתווה לנעימת הפתיחה של מלחמת הכוכבים או הארי פוטר, מה שאתה מעדיף.
0: מלחמת הכוכב, קצת יומרני, קצת יומרני, אז זה נכון, זה הסאונדטרק של...
1: של אודיסאה, של נולן. אז שישי שעבר, 17 ביולי, היה יום שחובבי הקולנוע רבים סימנו כיום החשוב ביותר בשנה. כי ביום הזה הוקרן לראשונה הסרט אודיסאה, בבימויו של סר כריסטופר נולן. הסרט, שמגולל את הסיפור האפי של אודיסאוס, בדרכו לביתו, זכה כבר עכשיו להצלחה מסחרת עם הכנסות של 264 מיליון דולר ברחבי כל העולם, כבר בסוף השבוע הראשון להקרנתו.
0: מספרים מטורפים. איך זה יחסית לסרטים אחרים?
1: אז אם נשווה את זה לסרט הקודם של נולן משנת 2023, אופנהיימר, הוא גרף הכנסות של 164 מיליון דולר בסוף השבוע הראשון מאז שהוא שק. אבל היה לו אז את ברבי, שיצא באותו יום והתמודד איתו על הקופה.
0: איזה תחרות זו הייתה, ברבנהיימר. אבל זה לא מעט, כאילו, ומן הסתם, כשסרט כל כך מדובר, הוא גם מביא איתו שערוריות.
1: ממש ככה, ביום שלישי, לפני יומיים, אילון מסק יצא בהצהרה נועזת, אבל שגרתית בשבילו. מסק שיתף בחשבון ה-X שלו, שהוא מתחייב ליצור גרסת בינה מלאכותית לסרט, כששיתף סרטון של משתמש, שיציג סצנה מתוך האודיסאה, שנוצרה באמצעות גרוק. מנוע הבינה המלאכותית שלו. בואו נשמע קטע משם.
2: I left my one love. An oath called me. Troy.
3: Odysseus, 7 years I have kept you here. Weep no more, I am letting you go. Or stay.
2: Every day, all I want is home.

0: wife. I know you can understand that.
1: כן, אז זו סצנה שכאילו חיקוי, AI, נכון? למה שהיה בסרט, וזה לא נשמע כמו מט דיימון, שמשחק שם תפקיד הראשי בסרט המקורי.
2: נכון,
1: זה
2: דיסאוס.
1: כן.
2: אז לא, בשבילי זה נשמע אפילו כמו מלודרמה זולה וקצת מצחיקה,
1: כן.
2: אבל בסרט הזה מציגים לנו סוג של טריילר קדימון לאודיסאה, כאשר שתי הדמויות העיקריות שמוצגות הן אודיסאוס והנימפה קליפסו, אותה מגלמת בסרט המקורי שרליז תרון. כאמור, הסצנה הזאת נוצרה על ידי המשתמש הארי פלפ, באמצעות גרוק, ששווק בתור המודל היחיד שאינו ווק, כלומר, לא דוגל בערכים פרוגרסיביים סביב נושאים כמו גזע ומגדר. אנחנו נחזור לנקודה הזאת,
1: כן,
2: עוד מעט.
1: זה קצת פוגש את מה שדיברנו לפני רגע, ואיך זה קשור בעצם למאסק?
2: אז מאסק ראה את הסרטון הזה, התלהב מאוד, וצייץ כי עוד לפני סוף השנה, רוק אימג'ן ייצור סרט באורך מלא של האודיסאה, שיהיה מדויק מבחינה היסטורית ונאמן ליצירתו של הומרוס.
1: האמור שלי לא יקרה, לא יקרה. עוד אחת מההבטחות האלה, שהוא גם שם עליהם דדליין, ואחר כך אוכל את הכובע, זה קרה כבר לא מעט, אבל זה שמע כאילו יש שם איזה תחרות שלא אומר משקעים.
2: כן, כן, בין השניים יש דם רע שאולי נולן קצת לא מודע אליה.
1: Okay.
2: הסרט אודיסאה זכה לביקורת גדולה מאוד ברשתות החברתיות מאלפי משתמשים, שבהם אילון מאסק בכבודו ובעצמו. בחודש ינואר, הרבה לפני שהסרט יצא לאקרנים בכלל, אילון מאסק צייץ נולן איבד את היושרה שלו.
1: כבר?
2: הוא לא הסתפק בזה, והמשיך לצייץ בחודשים הבאים נגד הבמאי הבריטי, והשים אותו בביזוי הכתבים של הומרוס, וברצון יחיד, לזכות בפרס האוסקר בזכות יצירה פרוגרסיבית ווורק.
1: מה אכפת לו? מה מצבן אותו את מאסק?
2: אז מאסק, כמו צופים אחרים, נתפלים כמובן בראש ובראשונה לליעוק. אז אף על פי שאת הדמויות הראשיות מגלמים שחקנים ידועים, הביקורת הופנתה אל שני תפקידים זוטרים יותר. לופיטה ניונגו, שחקנית אפרו-אמריקאית שמגלמת את אלנה מטרויה, האישה היפה בתבל שבעקבותיה פרצה המלחמה, ואליוט פייג', שחקן טרנסג'נדר שהשמועות ניבאו לו את תפקידו של אכילס, אבל עם התקרבות מועד הפצת הסרט, הן נשללו והוסבר שפייג' שיחק תפקיד קטן יותר, אך מהותי. למרות שזמן המסך של שתי הדמויות האלו הוא סך הכל כ-15 דקות, מתוך סרט של כמעט 3 שעות רור, את הגולשים זה לא עניין, והטריילר האחרון זכה לשיא שלילי של דיסלייקים ולתגובות נאצה מרובות ברשת ה-X. הציוץ האחרון של מאסק, בנידון, הוא מבקר שוב את הבמאי ומסיים במשפט הנוקב What a worm, איזו תולעת. ולגישה הזאת של האיש העשיר בעולם, יש גם תומכים.
3: Elon Musk is not holding back at all by absolutely destroying him. This could be just a huge humiliation ritual for Christopher Nolan, which would be just ridiculous to see when it comes to how you win awards at the Oscars. Things like you have to have representation in the movie.
2: צריך עכשיו לראות מה היו התגובות לסרט שמאסק מבטיח שהוא יוציא עד סוף השנה. בכל מקרה, כנראה שנולן לא התחבר לגרסה הזאת, ולא כי תתמודד מול הסרט שלו בתור העיבוד הטוב ביותר של האודיסאה.
4: I think AI is a Trojan horse that everybody knows the Greeks are inside. Technology is always going to give us great gifts, as you say, but it has to be viewed with skepticism. That's when we'll get the best out of a new technology.
1: יפה! אז הוא בעצם קורא לבינה המלאכותית סוסטרויאני.
2: בדיוק, אבל אולי כדי להבין את המטאפרה הזאת, צריך לראות את הסרט. המקורי. המקורי.
1: שיצא עכשיו.
2: נכון.
1: זה המקורי.
2: כן.
1: יש לך ספק שהסרט AI הרבה פחות טוב, הרבה פחות יפה, הרבה פחות מעניין מזה שיצא עכשיו בסרט הקולנוע?
2: הטריילר לא מבטיח, וגם שום דבר לא יכול להתעלות על הסרט של נולן.
1: כן?
2: כן.
1: את ראית אותו.
2: ראיתי.
1: את כבר סגורה על זה, אוקיי. אביטלי אלפנד, תודה שנכנסת אלינו
2: לאולפן,
1: ושכנעת אותי ללכת גם לראות הסרט, וממש לסיום, עם העתיד עכשיו, אנחנו רוצים לספר לכם על הסטארט-אפ הזה, כן? מה אתה מסמן לי עם הידיים, עומר? אז למה חיכית? אביטל, היות שאת עוד כאן, והמורן שלנו עוד לא עולה, עולה או לא עולה? מה? אוקיי, אוקיי, אוקיי. אז כמה זמן הסרט?
2: הסרט הוא 2:52.
1: 2:52
2: דקות.
1: אני רוצה לשאול אותך, את אדם בן 19.5, 20?
2: 21.
1: 21 כבר. האם אנשים מהדור שלך יכולים היום בכלל לצפות בסרט באורך של 2:52 דקות בעולם שיש רילס וטיק טוק וכאלה?
2: קודם כל הלכתי גם עם אח שלי שהוא בן 15, אז בכלל יש לנו. כמובן.
1: כמה זמן מהסרט הוא גלל?
2: הוא לא גלל בכלל, ישבנו

0: שקטים.
1: כן.
0: אבל זה סרט ש... ספציפית הסרט הזה הוא נורא נורא מושך, הוא נורא קצבי, כלומר לא הרגשתי לרגע שאני מבזבזת את הזמן, אבל אני חייבת לציין שאני ועוד הרבה בני דורי, סרטים כאלה כל עוד הם עשויים טוב והם מעניינים, ויש בהם, כי גם מסרט של שעה ועשרים אפשר לסבול.
1: כן.
0: זה לא עניין של זמן.
1: כאילו, אני מניח שה... אני רוצה להגיד אפילו, הגוף של הדור שלכם כבר לא רגיל לשבת את הכמות הזמן הזאת ולצפות באותו סוג של תוכן שלא מתחלף בכאילו תיק. טיק, טיק, לא ככה?
0: אתה צודק. אגב, הרבה מאוד סרטים, לא הסרט של נולן ספציפית, אבל הרבה מאוד סרטים גם מותאמים לזה, ולכן כל הסצנה שם הם באמת נראים כמו רילסים לטיקטוק, שפשוט חולפים אחרי השם. לא, פיזית, אבל רעיון. כן.
1: כלומר, הסרט עצמו עשוי בקצב שהוא...
0: לא, אודיסאה, אבל...

0: אגב, הרבה מאוד סרטים, לא הסרט של נולן ספציפית, אבל הרבה מאוד סרטים גם מותאמים לזה, ולכן כל הסצנה שם הם באמת נראים כמו רילסים לטיקטוק, שפשוט חולפים אחרי לשם. לא, פיזית, אבל הרעיון, כן.
1: כלומר, הסרט עצמו עשוי בקצב שהוא...
0: לא, אודיסאה, אבל כן.
1: מה זאת אומרת?
0: האודיסאה ספציפית בגלל הדמות של נולן היא אחרת, אבל... כן, בגלל האודיסאה של נולן היא ממש אחרת, אבל הרבה מאוד סרטים שיוצאים מהם, בעיקר של במאים יותר צעירים ויותר פרוגרסיביים, אז הם ממש מותאמים ככה שזה יהיה, שהם עשויים מאפיזודות שכל אחד לא באמת צריך לדעת. לא זוכרת מי אמר את זה, אבל מישהו מזמן לא אמר שעכשיו את הסרטים אתה צריך להסביר כמה פעמים את המוסר הסקל, את מה שמתרחש, פשוט כי זה
1: עדך. כי שכחנו, מה אנחנו אנשים צעירים? כבר עברו שלושה רילזים, אין לי מושג על מה אתם מדברים. אביטל גלפנד, תודה רבה לה.
0: תודה רבה דרור. כן, תודה דרור.
1: רב דורית הזאת, עד כאן עתיד עכשיו, ערך עומר פטיטו, עורכת משנה, אביטל גלפנד, גם הולכת לסרטים של ארוכים. מפיקה יעל אוחיון על הביצוע הטכני עידן אלה, בפיקוח אילן גביש. כאן מאחורי המיקרופון, דרור גלוברמן, מאחל לכם ערב טוב ושקט.

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי קסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, שמרו על עצמכם וחיפשו קסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקרלבד. תידי.
2: ירדן.
1: ילדים בחופש הגדול כל הזמן יוצאים לטייל, נכון?
2: ברור. יש קייטנות, יש הצגות, יש מחנות, יש...
1: אז חשבתי על זה. למה רק להם מותר?
2: את מתכוונת ש...
3: גם ירדן בר כוכבה הלפרין ודידי שחר יוצאים לטייל במופע מיוחד עם הסופרת רונית חכם. מחר, 12 בצהריים, במשכנות שעננים בירושלים ובקרוב בגלי צהל.
4: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
5: ואהבה בת 20.
3: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
4: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
3: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
4: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
3: מחר, 6 בערב, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקנות.
4: שבת שלום.
6: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
7: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
8: רס"ר יוד.
9: נפצעתי בעזה בתחילת התמרון. ברגע הפיצוץ אני מרגיש כמו פטיש בחזה, וכל החברים שלי נפצעו גם. רסיסים בחזה, ברגליים. אז בעצם בבית חולים הגיעה אליי עמותה שנקראת אחים לחיים, שפשוט עוזרת ללוחמים פצועים להשתקם. הם בעצם הכירו לי את עולם הריצה ועזרו לי להשתקם דרכו. במרתון לונדון האחרון רצתי בתוצאה מאוד מהירה, הגעתי במאה הראשונים והישראלי
8: מה?
9: הראשון.
8: מה? זה עשרות אלפים. וואי, בואן אתה חזק.
9: כן, אפשר להגיד.
6: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן.
3: פסטיבל אשדודנס מגיע לגלי צהל. בשני, ב8:30 בערב, במשכן לאומנויות הבמה אשדוד, מיכה שטרית במופע להקה מיוחד, ובשלישי ב9 בערב באמפי אשדוד, מירי מסיקה, הראל סקאט, קרן פלס ושירי מימון עולים על הבמה בליווי כ-40 להקות מחול. אשדודנס, בקרוב בשידור בגלי צהל.
10: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. מחר ב-8 בבוקר, משה שלונסקי ועירית לינור במחשבות בעם. ב-9, יואב גיני במה יהיה בתרבות. ומהצהריים ועד הערב, עודי

0: גלי צהל השעה 9, ערב טוב, באולפן הדר ויסמונסקי ויינברג עם מה שקורה עכשיו. שר הביטחון ישראל כץ אומר הערב בתום התייעצות ביטחונית עם הרמטכ"ל וצמרת צהל, כי אם איראן תתקוף את ישראל, היא תספוג מהלומה מוחצת, וכי ישראל נערכת לכל אפשרות. מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
1: בישראל ממתינים הערב להחלטת נשיא ארצות הברית טראמפ בנושא פתיחה אפשרית במתקפה נגד איראן. גורמים ישראלים המאורים בפרטים אומרים, עדיין מוקדם לדעת בוודאות האם אנחנו ערב מערכה נוספת, אבל בהחלט בנקודת המתנה. אנחנו תלויים בהחלטתו של טראמפ וכשהוא יחליט, אנחנו ערוכים לבצע. הכוננות והדריכות בישראל נשמרת גם הערב הזה, אך בשלב זה אין הנחיות חדשות לציבור.
0: ברקע ההסלמה מול איראן יכנס מחר בצהריים ראש הממשלה דיון ביטחוני מצומצם. ובתום הערכת מצב נוספת שקיימה מוקדם יותר היום שרת התחבורה מירי רגב, הוחלט להשאיר את לוח הטיסות כסדרו ולהותיר את המרחב האווירי של ישראל פתוח. לפי שעה, חברות תעופה זרות לא הודיעו על ביטול טיסותיהן לישראל, וברשות שדות התעופה מסרו כי ככל שיחולו שינויים ציבור הטסים יעודכן. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסיפה שבנתב"ג חונים כעת כ-36 מטוסי דלוק אמריקניים. אלפים מתכנסים בשעה זו בכותל המערבי בצאת תשעה באב. מהקרן למורשת הכותל נמסר כי במהלך היממה האחרונה הגיעו למקום יותר מ-100,000 ישראלים ויהודים מרחבי העולם. שיא חדש נרשם במספר העולים היהודים להר הבית ביום אחד, כמעט 4,000 איש, על פי נתוני מנהלת הר הבית. כתבנו איתי יואל גלילי שמע את הנוכחים ששברו את הצום ברחבת הכותל וקמו מהאבל בריקודים ותפילות.

0: באשקלון נמשכים גם בשעה זו החיפושים אחר הילד יובל קוגן בן הארבע, שנעדר כבר כשמונה שעות באזור החוף. הערכה כרגע היא שהילד לא נכנס לים, אך למרות מאמצי החיפוש בשעות האחרונות, עדיין אין קצחות לכוחות הכיבוי והמשטרה. כתבנו בדרום אלישיב הרל עדכן, כי גם מסוק משטרתי מסייע בחיפושים. בקפריסין מתמודדת כעת ביתר ירושלים עם אייק לרנקה במסגרת הסיבוב השני במוקדמות הליגה האזורית. תוצאת המשחק עדיין תיקו אפס. רגעים לפני תחילת המשחק פרצה קטטה בנועדי הקבוצות סמוך לאצטדיון. שבעה אוהדים ובהם ישראלי אחד נעצרו על ידי המשטרה המקומית ושניים נפצעו, אחד מהם אוהד ביתר, אך הם לא נזקקו לפינוי לבית חולים. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסר כי במוקדמות הליגה האירופית מתמודדת כעת מכבי תל אביב מול שריף טירספול ומובילה 2-0 על היריבה ממולדובה. ומזג האוויר, מחר תורגש הקלה בעומסי החום ותחול ירידה בטמפרטורות, בשבת שוב תחול התחממות. אלה החדשות.
1: שומעים?
2: גלץ הסקטים.
3: האחיות גרים. נועה מנהיים ואיילת טריאסט יוצאות לתרבות רעה.
4: פרק 62, ובו נתקע בקרן השפע, נתאבה לשור אבוס, נזלול לדובדן חושים, ונפריח יונים מתוך פשטידת אדירים.
5: אז מה ערכת לנו הפעם, נועה?
6: אני, יש לי איזה חשק קמאי לפשטידות. עכשיו, אני חייבת לומר שכשהן מגיעות בפועל, כאילו, לשולחן, זה לא שאני איזה חיית פשטידות, אבל בשום מה, בתיאורים של פשטידות בספרות תמיד תפסו אותי. אני זוכרת כילדה איך קראתי את אייבנהו של סר וולטר סקוט, ויש שם התיאור של האצילים הסקסונים שמוזמנים למשתה אצל האצילים הנורמנים, ובין שלל המאכלים האקזוטיים והמוזרים שהם מגישים להם שם, יש פשטידה ענקית, שכששוברים את הקרום שלה, עפות ממנה ציפורים החיות. זה
5: פשוט, איך הם עשו את זה?
6: אני לא יודעת, אבל
5: לא כולם אגב חיו, ובוא נגיד ככה, אם הם היו חיות בפנים, מה הן השאירו?
6: אני לא יודעת, אני לא רוצה לחשוב על זה.
5: בתחתית הפשטידה. אגב, זה היה חלק מהקטע. פייז פעם היו סוג של צלחת. כאילו, הם היו תחליף צלחת ולא היו אוכלים את תחתית הפאי.
6: כי הציפורים...
5: כי הציפורים...
6: אבל זה שייך נכון, יותר נכון. לנושא של השיחה הקודמת שלנו, אנחנו היום מדברות על משתאות.
5: אנחנו מנסות להתעסק רק בצד המענג של האוכל, אבל מהיכרותי איתנו חברים, אני לא בטוחה שזה
6: שאנחנו
5: יעבוד.
6: שאנחנו נצליח, לנו. אנחנו ננסה.
5: אני רק אומר לך שבתל קברי, אם את מחפשת, אנחנו תמיד אוהבות לחפש את המקומי, נכון? אז בארמון כנעני מתקופת הברונזה התיכונה, גילו שרידי משתה.
6: שזה, מה, שזה מה הגישו? נחמד. מה הגישו? מה היה?
5: וגם איך זה מעיד על גודל המשתה.
6: כן.
5: אז כלי יין ענקי, כלי יין ענק, וגם עצם של שור הבר. שור הבר המפורסם
6: שור
5: שאליו אנחנו...
6: מתאבים.
5: מתאבים.
6: זה מה שנוכל בסעודת הצדיקים שלנו, הילד. בדיוק. שור הבר ולוויתן.
5: את ידעת שאפשר להפיק ממנו בשר ל-500 איש?
6: אני לא, זה לא נשמע, כאילו הם בטח קיבלו חתיכות ממש ממש קטנות. כאילו זה, כן, כל אחד קיבל איזה ביס, ביס של השור. אבל זה, תקשיבי, שברים בכלל זה כנראה מעיד על באמת, כאילו כשאתה רוצה, אתה מביא את השור, את השור השלם. אני זוכרת שכשביקרתי בהמפטון קורט, בחצר של ארמון של, הפך להיות ארמון של המלך הנרי השמיני, אחרי שהוא לקח אותו מקרדינל וולזי, שבנה אותו לעצמו, אז אפשר לרדת למטבחים, ויש שם אחים כל כך גדולות, אפשר לסובב בתוכם על שיפוד שור שלם. כאילו זה
5: אתה יודע ש... אמרת המידה שלך היא, כן.
6: אתה יודע שהצלחת כשיש לך אח שאפשר להפות בה שור שלם על שיפוד, והיה את המסכן הזה שעמד כאילו בצד עם המנואלה, והיה צריך לסובב כן. את השיפוד. אגב, היה גזע של כלבים שקראו להם כלבי שיפוד, וזה כלבים שנכחדו בתחילת המהפכה התעשייתית, כי פשוט לא היה בהם יותר צורך, אבל התפקיד של הכלב המסכן הזה היה כמו התפקיד של אוגר על גלגל, הוא היה זה שסובב את השיפוד.
5: וואו.
6: כן, כן, כן. זה כל מה שהכלב הזה עשה כל חייו. זה כל כך אכזרי, זה כאילו מטר מהשור, מהאוכל, אבל לא, אתה לא יכול להתקרב אליו, כי אתה עסוק בלסובב את השיפוד.
5: אבל באמת משתים, אני חושבת, גם קצת בדומה לצומות, כי הם הרי משלימים זה את זה, מראים לנו אולי את הצד של האוכל שקשור בזמן, בעונות, דיברנו על משטור, אז גם משטור של השנה, של, mm-hmm. של היום אפילו, באיזה חלק של היום את
6: אוכלים
5: נמצאת.
6: אוכלים את המשתה.
5: כן, הברייקפסט, ארוחת הבוקר שמפסיקה את צום הלילה, שבכלל הייתה נאכלת בצהריים בתקופות רבות בהיסטוריה.
6: יש באמת מאמר, אפרופו זה, מאוד מאוד מעניין, של קרולן ווקר ביינום, שאני יודע שגם את מכירה ואוהבת, שנקרא Fast, Feast and Flesh. והיא מדברת באמת על בעצם צד השני הזה של הצום, על הרגע שבו אפשר להסיר את המוסרות, ובאמת, כאילו, to dig in, כמו שאומרים, כאילו, לחפור באוכל. ואני חושבת שעל בסיס הרעיון הזה, גם החוקר המפורסם מיכאל בכטין, שאחד הסיפורים עליו היה שהוא השתמש בכתב היד שלו כדי לגלגל לו עצמו סיגריות, וכך העלה אותו באשן, אבל זה לא קשור לכלום עכשיו.
5: עונג אחר.
6: עונג אחר, או שאולי ניגע בו בפרק אחר, דיבר על המושג הזה של הקרנבל.
5: כן.
6: זאת אומרת, גם על הבשר, הקרנה בקרנבל, כן, כן. הילולת הבשרים הזאת.
5: או מרדגרה, השומן.
6: כן, כן יום, זה יום שישי או יום שלישי השמן? מרדי. יום שלישי השמן, שלישי, כן. כן. כי הוא נחגג רגע לפני הצום, זאת אומרת, צריך לרפד את הבטן היטב, להכין את עצמנו לצום, כדי שלא נרעב יותר מדי. אז כאילו, הקשר הזה בין החגיגה האדירה הזאת, חגיגת הבשרים הגדולה, לבין השלב או העונה שבה אתה נמנע מהאכילה.
5: וגם כמובן הקשר בין הפריקת כל עול הזו, גם מבחינה קולינרית, לפריקת עול מינית ולפריקת עול מוסרית. מספר הפשעים שבוצעים הוצאו בקרנבל, כן. גדולים במיוחד, אונס, רצח אפילו, כי המכילה הגיעה עם הצום. כלומר, הסביעה, החטא הזללנות בנצרות, אחד מהחטאים שדינם מיטה. אבל הזללנות הזאת היא גם כמובן עדות לאושר. היא רגע שבו הקהילה חוגגת. יש מעט רגעים כאלה בשנה, ו... הקהילה נאחזת ברגעים האלה, במיוחד כשהיא ענייה מאוד, ובמיוחד כשחסר לה, אז זה יום אחד, או תקופה של, של אושר, של, של, של התעלות. והיה לך דימוי מאוד יפה, אפילו בעולם הקטן שלנו, של הרגע הזה ששובר את הצום.
6: כן.
5: ביום כיפור.
6: כן, ההתכנסות הזאת בבית הכנסת, כשאתה, מכל עבר אתה רק מריח את הבל פיהם החמוץ של המתפללים האחרים, ואז כשהתפילה מסתיימת, וכולם כבר מריחים את הסוף ממש, ומריחים את האוכל.
5: גם יש באמת התעלות של רעב, זאת אומרת, הרעב יכול גם לגרום לזה סוג של דופמין סיסטם לעבוד באיזושהי צורה ולגרום באמת לאיזו התעלות רוחנית כמעט, אבל
6: שתכף
5: שצריך לספק.
6: נכון, נכון. ואז יש את באמת החגיגה הזאת, בין אם זו בקחנליה, כן, בסגנון הרומי, שבה אתה אוכל כל כך הרבה, שצריך להיות לך ורמטריום, כאילו צריך להיות חדר מיוחד שאליו אתה הולך להקיא, כדי שיהיה לך יותר מקום לאכול.
5: הבנתי שזה היה קצת מיתוס, אבל...
6: כמובן, כמו המיתוס על הכלבים, יש גם את הסיפור האפוקריפי על הכלבים, שהיו מגדלים כלבים עם שערות ארוכות, רק כדי שאפשר יהיה לנגב עליהם את הידיים. אפשר להגיד עליהם הכל, סביר להניח שמתישהו זה יתקיים, אבל בהחלט כאילו הסביעה היתרה הייתה איזה רגע של השתלחות יצרים, זאת אומרת אתה מאפשר לעצמך לעשות את כל מה שאתה לא אמור לעשות או לא יכול לעשות בשאר הזמן. אז המשתה הוא כאילו מין רגע שנקרא החוצה מהזמן, ואפילו אני חושבת על המשתה המפורסם ביותר שאנחנו מכירים, אולי ציור או התיאור של הסעודה המפורסמת ביותר בעולם, שמופיע שוב ושוב ושוב ושוב ושוב, משתכפל פעמים אינספור, שזה הרגע הזה של הסעודה האחרונה. שקומס בתוכו כל כך הרבה, זאת אומרת, זה רגע מאוד מוצפן. מצד אחד יש לנו את המשתה, ואגב, זה מעניין לראות איזה מאכלים בחרו האומנים שציירו את הסעודה האחרונה לשים על השולחן. זאת אומרת, האם כן. הם נשארו נאמנים למרחב המזרח תיכוני?
5: לסעודת הפסח הים תיכונית.
6: כן. כן, זאת אומרת, האם יש זיתים נגיד על השולחן?
5: האם יש לחם?
6: האם יש לחם, כן. אז מצד אחד יש לנו את המשתה הזה, ברוב עם, אבל מצד שני, המוות נמצא כבר בשם היצירה, אז ברור לנו שזו סעודה האחרונה, כי תכף ישו עומד להיצלב, והבוגד יושב איתך על השולחן, הוא חלק מהמשתה הזה, הוא חלק מהסעודה הזאת.
5: הזכרנו אותו באמונות התפלות שלנו, על המספר 13.
6: האיש האורח 13, שאם יש לך 13 אורחים, אז צריכים זיד להזמין עוד מישהו, אולי איש אישהו מהבית.
5: או שצריך לשלב ידיים ולקום כולם כאיש אחד.
6: אכן, כדי להראות שאנחנו כולנו נאמנים זה לזה, וכולנו ביחד, וכן.
5: אבל אין ספק שמשתים מעצם היותם אירועים חברתיים רבי משתתפים, הם מין זירה. של הכל.
6: תיאטרון של האוכל.
5: הם תיאטרון של אוכל, הם זירה שמראה קשרים, קשרי דם, בריתות, מלחמות, וגם כמובן כל מיני מעשים אפלים שקורים גם סביב השולחנות האלה, אבל כן, זו ממש זירה חברתית מאוד מאוד פעילה. כמה סצנות את יכולה לדמיין ימי ביניימיות או אחרות או פנטסטיות שקרו סביב שולחנות עמוסים, ואם נחשוב קצת, אפרופו אמרת מפגן של יצירתיות, אז חלק מהמאכלים שמתוארים בימי הביניים, באמת זה סוג של מטריושקות בשר.
6: כן.
5: זה חיה שממולט בחיה אחרת, שממולט בחיה אחרת, שממולט בחיה אחרת.
6: זה פרה שממולט בכבש, שממולט ב...
5: למה לא להתחיל בגמל?
6: גמל שממולה בפרה, שממולה בכבש, שממולה.
5: או אייל, תיאור אמיתי, אייל שאורו הופשט מעליו.
6: זה הרגע להגיד שזה לא תוכנית לטבעונים שבינינו, כן.
5: ולהפך, אולי זה ישכנע כמה אוכלי בשר לחדול מכך. הבשרו בושל, נקצץ, טובל, והוכנס
6: בחזרה.
5: כמין פוחלץ. קולינרי שהוגש
6: על קרנב
5: לשולחן.
6: כן. כי זה גם, אני חושבת שיש שוב ושוב את הניסיון הזה, גם כל הדימויים האלה של החזיר עם התפוח תקוע לא בפה.
5: כן.
6: כאילו הניסיון הזה לקחת את החיה, לבשל אותה, להכין אותה ולהגיש אותה לשולחן, כך שאפשר יהיה לצוד אותה שוב. זאת אומרת, פתאום להפוך את המשתתפים במשתה, לא רק למתענגים שהם אוכלים להם בהסבת שמאל, כאילו על קריות זהב, אלא גם לציידים, זאת אומרת, לאלה שממש לוקחים את החיה כפי שהיא הייתה וצורכים אותה.
5: אבל כן? זאת גם הפגנת מיומנות מאוד גדולה, זה מין אלמנט של הפתעה, של, כן. של, ושוב זו הפגנת עושר, כן. כאילו זאת הפגנת עושר, זו הפגנת מעמד,
6: כן.
5: ובכלל יש שטחי הציד של המלוכה, שמייחדים בשר מסוים רק להם.
6: להתענג בתענוגים ברבורים וסלב ודגים, כידוע.
5: אני חושבת שאם בפרק שלנו על הרעב הדגשנו את הצד הנשי, אז אפשר במשתאות לדבר מאוד על הצד הגברי. גם מבחינת מוקד הכוח שנמצא על השולחן הזה, שהוא מאוד מאוד גברי.
6: זה כמו טיש. זה כמו טיש שהרבה מחלק שירים לחסידיו.
5: וגם כהפגנת, כאכילה, אכילה סביעה כמפגן של גבריות.
6: כן.
5: זאת אומרת, יש איזשהו סיפור על לוקי ותור.
6: אוי, אני מתה על הסיפור הזה, שהוא מתחזה, הוא מתחפש לקלתו
5: של לוקי.
6: צריך להחזיר את המקבת שלו. אוקיי? הענקים גנבו את מיולניר, והוא רוצה לקבל את המקבת שלו בחזרה, ויש איזשהו מסע ומתן שבמסגרתו הוא מבטיח את ידה של אחת האלות לענק, אבל הוא מתחפש לקלה ומגיע לאירוע בתור הקלה.
5: תור.
6: כן.
5: כן.
6: נשאלות פה הרבה שאלות, למשל על כמות הבד שנדרשה בכדי להכין את סמנת הקלה הזו, וגם על חדות עיניהם של ענקים, אבל ניחה.
5: פשוט מגובהם הרם, הם לא...
6: כי זה, הדבר היחיד שהסגיר אותו, הייתה הכמות שהוא אכל. זאת אומרת, זה...
5: חברים, פשוט... הוא אכל שור שלם ותשעה דגי סלמון.
6: כן.
5: כנראה מאוד גדולים.
6: כן, מאוד גדולים, וזה הדבר שחשף אותו בתור ה...
5: בתור גבר.
6: הגבר שהוא. כן, כן.
5: בהחלט. ובכלל, משקעות...
6: תחרויות אכילה אתגרית. נכון. לגמרי נכון, בתוך כן, המקום הזה, כן, של כן. כמה אתה יכול לאכול לפני שטיפול.
5: ומה מה, מה זה אומר שאישה אוכלת בתאווה? אפרופו כאילו, מגדר ואוכל.
6: אכן.
5: כן, ומגדר ומיניות כמובן.
6: את מדברת על, על, על אוכל ומיניות, אז אולי המשתה הכי גדול בתולדות תרבות המערב. שקוראים לו המשתה, מרוב שהוא, זה כמובן המשתה המפורסם של אפלטון, שכל מה שמתרחש שם זה דיבורים. זאת אומרת, הם היו יוונים, אני מניחה שהם גם אכלו תוך כדי, ובוודאי שתו תוך כדי לא מעט, אבל זה היה ממש מוסד, זאת אומרת, זה היה הדבר שעשית, כן? פתחת את נוד היין או כד היין שלך, ודיברת במקרה הספציפי הזה על אהבה לכל גווניה ודקדוקיה.
5: מזון רוחני.
6: מזון רוחני. זה חבורה של גברים, אבל שיושבים שטויים, סרוכים על ספותיהם, על השזלונגים שלהם, ומדברים על אהבה.
5: מה נותר לעשות?
6: כן, לא היינו זבוב על הקיר.
5: אהבה אפלטונית, אין כמוה.
6: להסביע את הלב ואת הנפש.
5: אפשר כנראה לחוות אותה בעיקר כשאת שבעה.
6: כן, אבל זה כן אהבה מהסוג הלא גופני. כן, הדיבור הזה על ה...
5: ולכן האוכל כתחליף.
6: והאוכל כתחליף, כן. כן.
5: אז אני חושבת שאחד הדברים שאנחנו עוד הולכים איתם עם הסביעה הזאת, עם האוכל כאקסטרווגנזה, כחלום, תענוג, קשורה באוכל כסוג של אוטופיה, אוטופיה קולינרית. יש ארצות, במיוחד בימי הביניים, בתקופה של עוני גדול ומחסור גדול, האוטופיה של העניים הייתה ארץ קוקיין, שהייתה ארץ שפע. הארץ שבה האוכל היה...
6: צומח על
5: העצים. צומח על העצים.
6: ממש. כן. אני חושבת שבכלל כל הפנטזיה הזאת על סיר עם אוכל שלא נגמר, כן? כן. על קרן השפע, הקורנוקופיה הזאת, שאגב הייתה קרן של עז ספציפית, כי המטילה שהייתה האומנת, המגדלת של זהוס, נתנה לו חלב עז, אז שהוא הגיע לבגרות, ואז הוא נתן לה את הקרן של עז הזאת. התמורה, הגמול של עז הזאת, שהכילה את מלך האלים זהוס היה להישחט, ואז את קרנה, הוא נתן אותה במתנה לאומנת שלו, והקרן
5: גלגול,
6: הזאת...
5: גלגול, טרנספורמציה.
6: כן, בדיוק, ועכשיו הקרן הזאת היא כזו שיכולה לייצר הכל, זאת אומרת, אפשר להוציא ממנה מזון אינסופי.
5: זה מה שמניק אותך, זה נכון, מה שבאמת נכון. מספק את צרכיך.
6: לפי גרסה אחרת זה דווקא הייתה קרן של איזשהו אל נהר שקרטו לו, אבל זה אותו אובייקט שיכול להניב מתוכו את כל מה שתאווה נפשך, כאילו כמו מן, כן, אם דיברנו על על האוכל, הפנטזיה הזאת על האוכל הפלאי, שנרחיב עליה יותר גם בפרק הבא, אבל האוכל שצונח מהשמיים, ויכול להיות לו טעם של כל דבר,
5: הטעם של החלומות.
6: כן, לא צריך לעבוד כדי להפיק אותו. זאת אומרת, הדגש הזה של, הזכרת את העניים, כן, הפנטזיה של המשתה הזה, שאתה לא צריך לעבוד כדי לייצר אותו.
5: וגם לא צריך לנקות אחריו.
6: ולא צריך לריב מי ישים את הכלים במדיח, ומי ישטוף את הכלים, ותיקחו כמה קופסאות הביתה. יש יותר אוכל עכשיו ממה שהיה לפני שהתחלנו לאכול. וכל האמירות האלה שנתקלנו בהם לא מעט כשחזרנו מההורים. אז אני חושבת שזה באמת, זה כמו בארץ העצלנים, ב-35 במאי של ארץ קסנר.
5: איך אהבתי את התרנגולות שהולכות עם החוויתות מאחוריהם.
6: נכון. פשוט החוויתות עם חוויתה עם מסבי טיבול.
5: והעצים שצומחים עליהם כל דבר שאתה חולם עליו.
6: כפתורים כאלה, ואת יכולה ללחוץ עליהם ולהגיד, אני רוצה עוגת תפוחי עץ, ומיד נפתח חלון קטן בתוך העץ, והוגת תפוחי העץ החמה, פשוט מזנקת אל ידייך.
5: פתחנו בפאי, לא?
6: אכן, הנה, פתחנו וסיימנו בפאי.
5: אבל לא, אין זה, זה באמת חלום כזה, הקלות הזאת, אבל מה שיפה בארץ העצלנים זה שבסוף מה הם עושים, הם אוכלים גלולות ובוהים בתמונות.
6: נכון.
5: ממש אני מול מאסטר שף, מדי יום.
6: אין כמו לאכול פריחיות מול מאסטר שף.
5: בנימה מספקת זו.
6: אני חייבת לאכול משהו, ילד, בואי נגמור את זה.
5: וואי, לגמרי. נכון. חייבות לאכול משהו.
6: שיהיה לכם בתיאבון.
5: אנחנו נעסוק אולי במסעת הנפש, בכינוח שלנו, באוכל מהספרים, האוכל הפלאי.
6: האוכל הפלאי והקסום, כן.
5: אז יישארו איתנו גם בפעם הבאה לעוד פרק של האחיות גרים, כאן בגלי צהל, רביעי, 8:30, או בשלל יישומוני הסקטים. תודה, תודה דניאל שבתאי,
6: תודה ילד ריאסט.
5: בתיאבון לכולם.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: פסטיבל אשדודנס מגיע לגלי צהל. בשני, בשמונה וחצי בערב, במשכן לאומנויות הבמה אשדוד, מיכה שטרית במופע להקה מיוחד, ובשלישי ותשע בערב באמפי אשדוד, מירי מסיקה, הראל סקאט, קרן פלס ושירי מימון, עולים על הבמה בליווי כ-40 להקות מחול. אשדודנס, בקרוב בשידור בגלי צהל.
2: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
3: מורן דדוש, תושב גורן.
4: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה, להיכנס לשם במרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
2: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
0: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: האחיות גרים. נועה מנהיים ואיילת טריאסט יוצאות לתרבות רעה. פרק 63, ובו נגיש לכם קדוש מעונה בעטיפה של ממתק, זוג אוהבים מיוסר בנייר צלופן והרבה שוקולד.
1: מכיוון שאנחנו מקליטות פה הסקט, או תוכנית שהיא בכל זאת מואזנת רבות בשידורים, מתי שבא לכם?
2: חיה לנצח.
1: היא חיה לנצח.
2: בשלל יסומוני הסקטים.
1: אז אני הולכת לחרוג ממנהגנו, ולומר שהתוכנית הזו אנחנו מייעדות אותה ליום האהבה הבינלאומי, הלא הוא ולנטיינס די. יום שבאמת מתואב בעיניי באופן די
2: רציני. מה קרה, איילת? לא קיבלת שוקולד לוולנטיינס די? לא שלחו לך ורדים?
1: לא רציתי, מה שנקרא, אל תקנה לי ורד בעטיפה של פרגמנט.
2: כן.
1: כי מי שקונה לי ורד הוא האיש הלא נכון, נועה. הוא פשוט האיש הלא נכון.
2: את נשמעת מרירה.
1: להפך.
2: כשוקולד.
1: זה אני מקבלת, תמיד. הוא עוד יופיע בהמשך הפרק הנוכחי. אבל אמרנו, אוקיי, כאילו, בוא נמצא איזה ציון זמן להאחז בו. בואי פשוט נתקע איזה יתד בלוח השנה. ואתם יודעים, אתם תאזינו מתי שתאזינו, אבל הנה, הגיע לו ולנטיינס דיי.
2: כמו שאמר רוברט היינליין, אין זמן לאהבה, או יש די זמן לאהבה. תמיד מתאים לחגוג את הרומנטיקה.
1: כן. אז בואו נדבר קצת על רומנטיקה. נועה מנהיים, שיושבת פה איתי, ובכלל, אנחנו פה בגלי צהל, או בשלל יישומוני הסקטים כיד הדמיון הטובה עליכם. אנחנו ממשיכות במסע של האחיות גרים. הפעם ספרי לי על ולנטיין עצמו. למה בכלל, מה הקשר שלו לכל הרומנטיקה הזאת? האיש היה מרתיר, מה לא ולזה?
2: אני רוצה לקחת אותך אחורה, ילד, כרגלי. אנחנו נעות לאחור במנהרת הזמן שלנו אל ה... 13 בפברואר, בשנת 280 לספירה, ודמייני לעצמך את רחובות הבירה רומא, כשעשרות, אם לא מאות, נערים ונערות עירומים מתרוצצים ברחובותיה, אחרי שהשליחו את הטוגות שלהם כאחר יד, על מפתן מקדשה של האלה, לופה הזאבה שהניקה מדדיה את רמוס ורומולוס, והם משאירו את הטוגות שלהם שם, הם רצים להם בעיר, והם לוקחים, כשהם עוברים מילדיו של הכהן, אורות עיזים מדממים, סליחה על התיאורים. כן.
1: אפשר הערת הזהרה לפני הדבר הזה?
2: כן. יש איזו הערת הזהרה פשוט קבועה לפני התוכנית שלנו. זה, אז הערת הזהרה עומדת, מה שנקרא. הזהרת מסע. אוקיי, זה מסע מסוכן, אנחנו יוצאות למסעות מסוכנים ולפעמים מזה. אז הם לוקחים את האורות עיזים המדממים האלה, שהרגע הקריבו אותם על המזבח, והנערים מצליפים בעזרת האורות האלה בנערות שרצות לידם, וזה אמור לעורר פריון ולעודד זיווג, ובאופן כללי להסעיר את הדם.
1: בהחלט מאוד מסעיר. כן.
2: אז זוהי חגיגת הלופריקליה, שהייתה בעצם שריד לתקסים של תרבויות חקלאיות העתיקות, שחגגו באמת בימים האלה את קיצו המתקרב של החורף וראשית עונת האביב.
1: סוג של הזדאבות טוטלית כזאת.
2: כן, להתחבר לקרקע, להתחבר לאדמה, זה... נשמע מצוין.
1: איך לומר, זה לא הזיק לפריון שהיה קצת ככה חופש מיני באותו אירוע.
2: כמובן. עכשיו, באותו יום, בזמן שכל הדבר הזה קורה בחוץ, עומד לו אדם וממתין למותו. והאדם הזה הוא הבישוף ולנטינוס, שנאשם בכך שהוא חיתן זוגות בניגוד לצו של קיסר קלאודיוס השני, שעדיף שזוגות לא יתחתנו. הוא רוצה שהגברים ישמרו את הליבידו שלהם כדי להרוג גברים אחרים ולא יבזבזו אותו.
1: מי ידע שהשליטה בענייני נישואים, וזה כבר משם.
2: אכן. אכן. ואז ולנטינוס באותו זמן נמצא במעצר בית ושומע את כל הרעשים האלה בחוץ, ובעודו במעצר הוא מספיק להשיב לביתו העיוורת של הסוהר שלו את מאור עיניה.
1: אני מרגישה שיש פה יותר מדי סיפורים שאני מכירה ממקומות אחרים.
2: אחר כך, לדעתי זה העלילה של הצבעוני השחור, כאילו...
1: לא, לא היה, פשוט העיוורת
2: גם. אז זה הנס שהוא מבצע שעליו אחר כך הוא זוכה למנרגת הקדוש, אז הוא מחזיר לה את מאור עיניה, הקיסר לא מתרשם מזה יותר מדי, מוציאים אותו למחרת להורג, מקים אותו בעלות ואז עורפים את ראשו, אם אנחנו שוב
1: ממשיכים בעזרת
2: TMI של אינפורמציה אלימה ומדממת. אבל הוא הספיק לשלוח מכתב לנערה העיוורת שאותה הוא ריפה, והוא חתם עליו שלך ולנטינוס. בדיוק. אז ולנטינוס שהופך לוולנטיין בספר שכבר הזכרנו לא מעט בפרקים הקודמים, אגדת הזהב, רב מחר הסופר פופולרי של ימי הביניים, שהיה כולו רצוף בסיפורי קדושים בגיאוגרפיה. אז ולנטינוס הופך לוולנטיין, וולנטיין שלך, או שלך ולנטיין, הפך להיות באמת מטבע הלשון שמלווה את כל אגרות הברכה שנשלחות ביום הזאת.
1: הכל מזימה נפשעת להוציא מכם כסף, חברים.
2: אם עוד לא הבנתם, הילד היא ציניקנית.
1: ממש לא, אין לי שום בעיה בחגיגות רומנטיקה, רק למה זה צריך להיות כרוך בעטיפה של ממתק?
2: כי הקישור בין אוכל ובין סקס הוא עתיק יותר.
1: סליחה, רק עכשיו תיארתי
2: אפילו מהמוות המדבם של ולנטינוס.
1: הבנתי, אוקיי.
2: אז עוד כשאפרודיטה הופיע על צדפה.
1: אנחנו בדיוק על זה אנחנו מדברות. אני מזכירה לכם שאנחנו במסגרת עונת הרעיונות של החיות גרים, ולאחרונה...
2: סעיף קטן אוכל.
1: בדיוק. התחלנו, פתחנו תת עונה בתוך העונה הגדולה שעוסקת באוכל, והיום אנחנו לכאורה עוסקות ברומנטיקה, אבל אוכל יהיה חלק מאוד מאוד משמעותי מהסיפור. אז התחלנו באורות מדממים, זה פחות בקולינריה, אבל כן.
2: אל תשפטי.
1: שוקולד.
2: כן. שוקולד, צדפות, אבוקדו, כן, מאזינים יקרים, אבוקדו, הביטו אבוקדו מזן הס הקרוב למקום מגוריכם ותבינו מיד מדוע. וגם אחר כך שחקרו את הנושא הזה גילו שהוא רצוף ורווי בויטמין E, שמסבר שמגביר את זרימת הדם לעברי המין ואף מחזק את העון הגברי.
1: בקיצור, אנחנו עוסקות בין השאר באפרודיזיאקים.
2: כן.
1: מעוררי תאווה וחשק.
2: חשק, כן. ששמם נגזר כמובן משמה של אפרודיטה, אלת האהבה, שמופיעה לה על הצדפה, וכך הצדפה הופכת להיות איזשהו סוג של באמת מעורר חשוקים.
1: ושוב, בואו נפנה אתכם למראה של הצדפה.
2: כן.
1: זה לא בגלל הטעם,
2: זה פחות בגלל הטעם, ויותר באמת בגלל המראה האנלוגי.
1: תלוי איזה טעם, כן. ובכן, אנחנו מדברות על צדפות. אז כן, אז גם זה נחשב...
2: אבל גם אספרגוס, בסדר, איילת?
1: מה אמרנו על דברים שנראים כמו דברים אחרים?
2: בדיוק, אספרגוס, קרישה.
1: אספרגוס היו נוהגים לתת לחתנים, אם זכור לי
2: נכון. נכון, אם זכור לך נכון, סליחה, זכור לך נכון?
1: לגמרי, כן. אז כאלה. סמלים פעלים, חברים, כל דבר שמזכיר לכם...
2: משהו אחר.
1: משהו אחר,
2: כן.
1: באוכל, איכשהו הפך להיות מעורר תאווה.
2: אבל עם השוקולד זה סיפור קצת שונה.
1: אוקיי.
2: כי במקרה של השוקולד זה לא רק המראה שלו, כי זה לא נראה כמו שום דבר, אלא באמת הטעם שלו ומה הטעם הזה יכול לחולל, או מה המרכיבים של השוקולד יכולים לחולל, כי אנחנו יודעים שבשוקולד יש תיאוברומין, שאני מתה על השם הזה, כי תיאוברומין לקוח מהמילה תאו, מהמילה אל, כן, זה בעצם כאילו מרכיב אלוהי שיש בשוקולד, יוצר אצל הצורכים אותו, ובטח ובטח בכמויות גדולות, איזושהי תחושה קלה של סימום. זאת אומרת, הוא מפעיל אצלנו במוח מרכזי עונג.
1: כן. דופמין.
2: בדיוק.
1: זה מאוד מעניין, אבל אמרת משהו על הטעם של השוקולד. הטעם הזה לא תמיד היה אותו טעם.
2: לא, הוא ממש לא היה אותו טעם. הוא עבר תמורות אדירות. הוא נצרח בתחילה כמשקה, ולא כמאכל.
1: משקה חריף אפילו.
2: שהיו מטבלים אותו, כן, היו מטבלים אותו בצ'ילי. הוא היה מאוד מר ומאוד חריף. ונאמר על מוקטזומה השני שהוא היה שותה אותו מתוך גביעי עצם משובצים ביהלומים.
1: עוד אזהרת מסע מגולגלות, לא?
2: מגולגלות, כן, כן, מגולגלות שהיו עשויות מגולגלותיהן של אויביו, והוא מעולם לא שתה שום דבר חוץ מזה, זאת אומרת, הבנם לא שתה מים, לא שתה יין, כל מה שהוא שתה זה צ'וקולטל.
1: בקיצור, האיש היה כאילו מסומם,
2: מכור,
1: חזק.
2: כן, מכור כן. לקקאו.
1: אני לא מקנה כל כך בנתיניו לאור הדבר הזה.
2: אל תקנאי בנשותיו, כי לפני כל מפגש עם הרומונו, הוא היה מחסל 50 קערות של משקה צ'וקולטל, כי הוא האמין שזה באמת מגביר את עונו. והקקאו הזה היה ממש פרי מקודש, זאת אומרת, הייתה לו פטרונית, סוצ'יקיאט, לא, אני לא אצליח לומר את זה.
1: אנחנו נשלח לכם את זה הביתה ואתם...
2: קצטל, סוצ'יקצטל. שהייתה אלת פריון, ובאמת הפרי הזה היה מקודש לה, והזרעים שלו היו כל כך יקרי ערך, שהם הפכו להיות ממש מטבע. זאת אומרת, כשהקונקיסטדורים מגיעים לטינוצ'טלן, והם חושבים שהם הולכים למצוא שם
1: אוצר פריי.
2: כן, את האוצר של אלדורדו,
1: כן.
2: מובילים אותם אל בית האוצר המלכותי, והם פותחים לפניהם את הדלתות, ובמקום למצוא שם ערימות של זהב, הם מוצאים שם פשוט ערימות של פולי קקאו.
1: כן.
2: עכשיו, כשהקונקיסטדורים כמובן לא הולכים לשום מקום, למרות שהם מוצאים קקאו במקום זהב, הם נשארים שם, הם מותירים אחריהם 200,000 חללים, גם בגלל אנשים שהם הרגו וגם בגלל מי שמתו במגפות שהם הביאו איתם, בעיקר הבעבועות שחורות. וקורטז לוקח איתו בחזרה את הזרעים של עץ הקקאו, וכך הוא מגיע לאירופה. אבל הוא משאיר מאחוריו, כאילו יש כאן איזה חלופים, חילופים תרבותיים, הוא לוקח קקאו, הוא משאיר אחריו את הנצרות, ולכן...
1: מה אתם חושבים על העסקה הזאת?
2: ברטר מאוד בעייתי, בשלל רמות, אבל יותר קל לבטא ישו מסוצ'י קטל, אני חייבת להודות, שוב ביטאתי את זה לא נכון. אז באגדות המקומיות, כאילו בגרסה המקומית של הנצרות, עץ החיים ועץ הדעת, זאת אומרת העצים, התפוח שאותו אוכלים אדם וחווה, התפוח שמניב העץ הוא לא תפוח אלא פול קקאו, זאת אומרת ככה זה השתרש בגרסה המקומית שלהם, של הנצרות.
1: אז איך הוא הופך להיות מאכל התאווה שאנחנו מכירים?
2: תראה, זה לוקח זמן. זה לוקח זמן בגלל שבהתחלה, מכיוון שהוא מגיע לא רק ממדינה אקזוטית ואחרת, אלא עם איזושהי פטינה של עקום, כאילו עם ההקשר האלילי שלו, אז לא מקבלים אותו בספרד באופן מאוד מאוד מלא.
1: אבל יש איזה פער בין איך האצולה מקבלת אותו לבין איך הנצרות או הכנסייה, אנשי הכנסייה הבכירים.
2: אז הם מתחילים, זאת אומרת, בני האצולה מתחילים לעשות כאילו ניסיונות עם הדבר הזה, אבל אנחנו עדיין יכולים לראות למשל תיקים של האינקוויזיציה שבהם מאשימים עקומים על שימוש בשוקולד לטקסים פגאנים.
1: אפילו זאת אומרת, ברדיפה של היהודים,
2: נכון,
1: הנוסים,
2: נכון.
1: יש איזה עניין עם...
2: נכון, במקסיקו סיטי ישימו יהודי בשם גבריאל די גרנדה, שהיה נוצרי חדש, או יותר נכון, יהודי ישן, שהוא סרב לשתות שוקולד ביום כיפור.
1: זה לא ברור, אם זה השוקולד היום
2: בדיוק,
1: הכיפור.
2: בדיוק, סדם, לא, כאילו...
1: לא הייתה הפרדה.
2: הרבבו פה את השוקולד, ואתה לא חושבת שהבעיה שלו הייתה כל כך השוקולד, אבל... הם למשל הרשיעו אישה מולטית בגודל אחרה, שהם מצאו מתחת למיטה שלה פיסה צלויה מבשרו המבוטר של איזשהו פושע.
1: את יכולה לעשות שוב?
2: כבר עשינו דיסקליימר בהתחלה, שאותה היא הרבבה בשוקולד. ושוב, כאילו לא ברור מה הפשע הגדול יותר, קניבליזם או שוקולד.
1: לא, אבל זה שמדביקים משהו כאילו תמים לתוך הדברים האפלים או האסורים האלה, זה מן הסתם מעיד על הקשר, זאת אומרת, זה לקשור את הדבר בשביל להשחיר אותו.
2: נכון, או לעשות אותו חום, כי זה שוקולד, לא משנה. אבל הנקמה, הנקמה הילד הייתה מתוקה. כי מה קורה?
1: מה קורה?
2: פרדיננד ואיזבלה מגרשים את היהודים, נכון? גרשו אותם, הפיצו אותם לכל רוחות השמיים, וחלק מהאזורים שהם מתיישבים בהם זה בקריבים.
1: שודדי הקריבים.
2: שודדי כן. הקריבים היהודים, שדיברנו כן. עליהם בפרק שודדי הים המפורסם שלנו. עכשיו, מה קורה בקריבים? מה יש בקריבים?
1: שוגה.
2: בדיוק. סוכר הוא אחד הגידולים האנדמיים לאזור הזה, ושם בעצם התחיל השידוך הזה שבין הסוכר והקקאו, ומה יכול לקרות כשמוסיפים סוכר לקקאו, ובין הפיראטים שעסקו בהברחות של החומרים הללו, יש מישהי שנגיד לא הזכרנו בפרק הפיראטים שלנו, ואני מתה עליה, כי קוראים לה ג'יליאן גולדשטיין, והיא הייתה פרייבטירית, והיא עזרה לשבור את מונופול השוקולד הספרדי, כל הכבוד, ג'יליאן גולדשטיין.
1: גברת גולדשטיין, כן.
2: והעובדה הזאת ועובדות רבות על הקשר בין יהודים ושוקולד מופיעים בספר שנקרא נתיב השוקולד, של רבנית ממש מגניבה, שהתביקרה כאן גם בארץ ויצא לי לפגוש אותה, קוראים לה דברה ארפרינז, והיא ציידת שוקולד מאוד...
1: חשבתי שהיא צאצאית של...
2: יכול להיות, לא שאלתי אותה, אבל היא באמת מדברת על הקשר עתיק היומין בין תפוצה של השוקולד בעולם לבין היהודים, כי הוא באמת משתדך לסוכר.
1: אבל אחר כך הוא משתדך למוצרי חלב.
2: נכון.
1: וזה כאילו משלים את המהפך. זה קורה שוב באירופה בעצם.
2: נכון, זה קורה במקום שמקבל את היהודים.
1: כן.
2: בהולנד, שגם מפיק הרבה מאוד חלב, ושם מתחילים לשדך את כל המרכיבים האלה ביחד.
1: זה נורא הפך, שוקולד זה באמת מוצר כל כך רב תרבותי, איזה מין...
2: לגמרי.
1: אתם רואים מה קורה כשאנחנו משתפים פעולה יפה ביחד, כי באמת לא היה שום עוולות לאורך הסיפור הזה, והכל דבש, כן.
2: לא דבש, סוכר או שוקולד. וב-1847 בעצם מצליחים לייצר שוקולד לאכילה, זאת אומרת לא לשתייה כבר, כי עד אז היו שותים אותו נגיד בבתי קפה, שאגב גם קפה פתאום הפך להיות כאילו המשקה החדש, שדיח קצת את השוקולד לאיזושהי תקופה.
1: כן, הוא גם עשה איזה, בהערת אגב, כל הרעיון הזה של שתיית קפה כתחליף לארוחה מלאה, הפך פתאום את האופציה לארח, כאילו למשהו שהיה זמין, לא רק לאריסטוקרטיה. זאת אומרת, אחד הדברים שתמיד מטריפים בלראות נגיד את כל הסדרות התקופתיות וככה, זה שכל פעם שאתה מארח מישהו, אתה צריך לפתוח שולחן, להלין אותו, בסדר, יש לך 200 חדרים בטירה, אבל האדם הפשוט לא יכול היה לעשות את הדבר הזה, לארח אדם אחר בביתו.
2: כן.
1: אבל בכל מקרה, הרעיון הזה של אירוח הפך להיות יותר זמין בגלל האפשרות להגיש קפה.
2: פשוט ועוגה. קפה. קפה ועוגה.
1: קפה ועוגה.
2: בדיוק. כן. קפה ומאפה.
1: קפה ומאפה.
2: אז בבתי הקפה האלה באמת גם הגישו שוקולד לשתייה, כבר שוקולד ממוחק, שוקולד חם ושוקולד עם חלב, שדומה בעצם כאילו לשוקולטה או לשוקו של ימינו. אבל כמו שאמרתי, ב-1847 מצליחים לייצר שוקולד מוצק, שאפשר לאכול אותו. וזה היה חידוש מאוד מאוד גדול, ואפשר היה לייצר אותו בכמויות אדירות, ואז צריך היה למצוא מי שיקנה אותו בכמויות אדירות. והנה השוקולד פוגש את אותו ולנטיין מסכן וקרות ראש מהפתיחה.
1: אנחנו כל כך, מה שנקרא, סטינו מנתיבנו בימים, כי רצינו לדבר בכלל על רומנטיקה. אז נכון, שוקולד מתברר הוא חלק
2: מהעניין. דיברנו על אלימות ועל דת, אני חושבת שזה גם דיברנו על רומנטיקה.
1: כן, אבל באמת, אם נחזור רגע לענייננו, ואולי אפילו נמשיך עם המוטיב של מה גורם לנו להתאהב, בין אם זה שוקולד או שיקוי אהבה, אז אולי נלך יחד עם ההיסטוריה אל אחד הסיפורים המכוננים של האהבה החצרונית, האהבה האסורה, האהבה הבלתי אפשרית.
2: לא, כאילו, אני לא מבינה למה את אומרת שאנחנו, כאילו זה שוב סיפור נורא נורא מדכא, שיש בו סבל ו... וכאב.
1: מה הפואנטה שלו?
2: לא, כאילו הכל אותו דבר, הכל אותו דבר. זהו כמובן סיפורם העצוב והבלתי יאמן של טריסטן ואיזולדה הנווה, שבאמת יש להם חיים קשים מאוד, במיוחד מכיוון שהם נתונים לחוק הזה של אהבה חצרונית, שאומרת שאתה יכול להריץ עד מוות את רעייתו של האדון הפאודלי שלך, אבל רק מרחוק.
1: Do not touch.
2: בדיוק. נולי מיטנדרה.
1: לראותן בלבד.
2: כן. ועל זה באמת נח כל הרעיון הזה של אהבה החצרונית. כן, המין יסורי אהבה שאי אפשר לממש אותם. אבל הם כן ממשו אותם. זה בדיוק, זו בדיוק הייתה הבעיה. מכיוון שטריסטן, ששמשמעות השם שלו הוא ילד הצער. עכשיו, כשקורה ככה, כן, כשקורה ככה לילד, מה, איזה חיים בדיוק אתה מצפה שיהיו לו, לא משנה. והוא יוצא להביא את נסיכת אירלנד, איזולדה, או איזולד, תלוי באיזה גרסה אנחנו נמצאים, והוא נוסע להביא אותה למלך שלו, מרק, ככלה. אבל בדרך...
1: מישהו שותה משיקוי האהבה שלא נועד לו?
2: בדיוק, שניהם שותים משיקוי האהבה, וזה חורץ את גורלם. זאת אומרת, הם לא תכננו להתאהב, הם לא רצו להתאהב, לא הייתה להם ברירה.
1: בעל כורחם.
2: כמו השוקולד שיוצר את הסימום, כן, גם שיקוי האהבה פשוט מחייב אותם להתאהב עד מוות זה בזה.
1: ומסביר למה הם חטאו לכל הדברים שמקודשים להם.
2: נכון.
1: כמו נאמנות פאודלית. ונאמנות לאדונך כאישה.
2: כן, אז גם הוא חוטא פה וגם היא חוטאת פה. ויש כל מיני גרסאות, לפעמים יש גרסאות שבהם איזולדה מתאהבת בטריסטן על דעת עצמה, כמו שאומרים, והיא נותנת לו את השיקוי, כדי שגם הוא יתאהב בה.
1: חפש את האישה, האשם את האישה.
2: נכון, אבל כן. יש גרסאות שבהם שניהם שותים ממנו בטעות, יש כאלה שבהן ההשפעה שלו נמשכת. כל החיים שלהם, או שהיא מתפוגגת אחרי 3 שנים, אין לדעת עדיין. ואז באמת הם שניהם בוגדים בשבועות שלהם, ואנחנו בימי הביניים שזו תקופה שבה לשבועות האלה יש ערך מקודש. זה לא רק כאילו אני מבטיחה לך לא לעשות משהו ואז אני עושה אותו ואז את כועסת עליי. כאילו יש כאן באמת הפרה של נדר שנחרט לא רק בינך לבין אדם אחר, אלא האל עד לשבועה הזאת, ובוודאי שמדובר בשבועות נישואים ושבועות של עבד או וסל לאדונו, שהם הרבה הרבה יותר משמעותיות.
1: הם מה שמכוננות את הסדר, הסדר
2: נכון.
1: הקיומי.
2: ואז הם שותים את השיקוי בים, הם גם מממשים את אהבתם בלב ים על הספינה המתנדנדת, הוקו רומנטי, ולכן בלילה, בלילה כלולות, הנסיכה לא יכולה להיכנס למיטתו של המלך.
1: אז היא מחליפה.
2: אז היא מחליפה. וזה גם כן סיפור שקצת נשמע לנו מוכר. כן. היא שולחת את האמה שלה במקומה למיטת הכלולות של המלך, כדי שהוא לא ידע שהיא איבדה את בתוליה, וכדי גם לא להפר את הקשר שנוצר בינה לבין טריסטן. הם ממשיכים להיפגש כאילו בסתר, זה כזה הכי רומנטי ומלא תשוקה.
1: אחי.
2: כאילו, את יודעת, זה טירה, והם כזה מחפשים לעצמם כל מיני נישות שהם בהם יוכלו להתנשק. וזה, יש בזה, כאילו,
1: ממש, כן. הוליווד כבר מתדפקת על הקווים.
2: יותר מפעם אחת, הם מתגפפים ומתלטפים ומנעפים בכל מיני פינות חשוכות בטירה ומשקרים, כי מרק חושד, כן, אי אפשר להעלים עין מאיך שהם זה, הוא חושד בהם ומשקרים שוב ושוב ושוב, אבל הם נחשפים, טריסטן נידון למוות, והם שולחים את איזולד לגלות במושבת מצורעים, שזה פשוט עונש מר ממוות, אתם בורחים ברגע האחרון, אבל זה ממשיך לרדוף אותם הדבר הזה. הוא לא יכול כבר, הוא מרגיש שהוא לא יכול כבר לגעת בה, בגלל שהוא חוטה, ואז הם לא באמת יכולים לממש את אהבתם, הם נקראים ברומנטיקה הזאת, היא נלכדת, מחזירים אותה למלך, הוא כאילו, כן, זה רק הולך ומסתבך.
1: סאגה ארוכה.
2: סבל נורא והיום.
1: כן, והוא מתחתן עם מישהי שגם קוראים,
2: קוראים לה איזולד. כן, לא, לא פרוידיאני בכלל. לא, כן. ממש ממש לא. ולבסוף טריסטן פצוע וגוסס, מבקש מהמלכה איזולד, מאהובתו הישנה לבוא. אשתו הקנאית אומרת לו שהיא לא מוכנה להגיע. ושבור לב וגוף הוא מת רגעים.
1: היא משקרת לו.
2: כן, היא משקרת לו, היא לא שואלת אותה.
1: על ערס דווי היא משקרת לו, אבל בסוף היא כמובן, עוד רגע, זה שוב יהיה לכם מוכר, איזולד מגיעה ברגע האחרון,
2: לא, הוא מת. כן,
1: ואז היא... הוא מת, ואז היא כמובן מתה
2: מלב שבור למרגלותיו. לא מוכר לנו בכלל.
1: מוות מלב שבור, זה דבר שפעם היה מאוד רווח. פחות קצת בימינו, למרות שעדיין, עדיין יש, אני חייבת לומר, הסיפורים האלה על... ורגע נהיה רומנטיים באמת. הסיפורים על בעיקר קשישים הרבה פעמים, שמאבדים את אהובם או אהובתם, שחיו איתם באמת עשרות שנים, ואז שני ההורים או הסבים מתים בהפרש של שבוע אחד מהשני, או חודש, או זמן מאוד קצר. יש בזה משהו תמיד כזה של מוות מלב שבור, פתאום ה...
2: אוקיי, okay, כן, האישה כן. שלא אוהבת ורדים
1: בוולנטיינס, לא אוהבת,
2: אוהבת זוגות קשישים שמתים יחד מלב שבור. אוקיי, okay, אין
1: זה
2: בעיה.
1: זה עניין של אהבה, זה עניין של מה אמיתי ומה, את יודעת, סימולקרה, שכפול פלסטי okay. של דברים שהם לא באמת, כאילו מה זה לב אדום? למה זה אמור לגרום
2: את יכולה לשאול את הסטייקים שכל כך אהבו שוקולד, הם ידעו כל מה שיש לדעת על איך נראה לב אדום, הם הקריבו מאות ואלפים של כאלה, הם יודעים בדיוק איך לב נראה.
1: עכשיו כל, כמו שנקרא, תפרת לי את כל הקצוות ביחד, הכל מושלם.
2: זה מה שאני עושה, זה מה שאני עושה.
1: טוב, אז רגע, איפה, לא, בכלל לא דיברנו על קומדיות רומנטיות, על, על אהבה אמיתית, על true love.
2: אוי.
1: אהבה כן. ממבט ראשון. זהו, ככה, ככה דיברנו על רומנטיקה?
2: זה רק הפרק הראשון שיעסוק בנושא הזה. כן. שנה הבאה יש גם ולנטיינס דיי, אנחנו צריכות להשאיר על עצמנו קצת חומר לפעם הבאה.
1: הבנתי אותך, אוקיי.
2: כל, every day is ולנטיינס דיי, כמו שאומרים.
1: Between you and me, babe.
2: אכן.
1: טוב, אז אנחנו החיות גרים, יוצאות למגוון מסעות שכנראה אנחנו לא לגמרי סגורות עליהן, מובילים אותנו.
2: מקומות מעניינים.
1: בהחלט מעניינים. רומנטיקה חברים, סבל, מרצ'נדייז והרבה שוקולד בסוף. זה מה שמציל את כולנו בימים אלה במיוחד. אז החזיקו מעמד והחזיקו בידו או ידה של
2: אהובכם
1: או אהובתכם. ותנסו למצוא לכם איזה רגע, כי יום שלם אנחנו לא כנראה נאפשר לכם בתקופה הנוכחית. עד כאן גלי צהל.
2: אני הייתי נועה מנהיים.
1: הילד ריאסט. דניאל שבתאי פה איתנו, מקשיב לכל הסאגה הזו.

0: כי יום שלם אנחנו לא כנראה נאפשר לכם בתקופה הנוכחית. עד כאן, גלי צהל.
1: אני הייתי נועה מנהיים.
0: הילד ריאסט. דניאל שבתאי פה איתנו, מקשיב לכל הסאגה הזו. ואנחנו נתראה בשבוע הבא, ובשלל סומני הסקטים, חברים. ביי.

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: יחד כבר 75 שנה.
2: אהלן, רב סרן א'.
3: בחיים האישיים אני אבא לילדים, יש איזה מתח כזה מתי זה יגיע, במה זה יפגע, מה זה יבטל, ואני חושב שמעבר לזה זה הרבה עומס על הבית. פתאום ילדים לפעמים מאבדים פוקוס, מאבדים שפיות, אני מריץ אותם בטירוף. בסוף הם לגמרי חלק מההצלחה של היכולת לבוא למילואים. כששמים את המדים ובסוף מתגייסים וחוזרים למשימה, יש בזה משהו שמחזיר אותך לאיזה פוקוס, לאיזה מוד צבאי, ולראות את האנשים בעיניים ולדעת שאתה שומר עליהם ומגן עליהם ושהם ממשיכים בשגרת החיים שלהם, זה נראה לי מפקס ונותן הרבה כוח.
1: גלי צהל, הבית של החיילים.
4: דידי.
5: ירדן.
4: ילדים בחופש הגדול כל הזמן יוצאים לטייל, נכון?
5: ברור. יש קייטנות, יש הצגות, יש מחנות, יש...
4: אז חשבתי על זה. למה רק להם מותר?
5: את מתכוונת ש...
6: גם ירדן בר כוכבה הלפרין ודידי שחר יוצאים לטייל במופע מיוחד עם הסופרת רונית חכם. מחר, 12 בצהריים, במשכנות שעננים בירושלים ובקרוב בגלי צהל.
7: סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. בשבת, בשבע בבוקר, שידור נוסף של בו שיר עברי. יורם רותם מארח את השחקנית והזמרת שושיק שני, שהלכה השבוע לעולמה. בשמונה, נורית קנטי, משוחחת עם הפעילה החברתית יעל יחיאלי. וב-12, בן וקובי פארג' חוגגים 40 שנה להשם תמיד. סוף השבוע בגלי צהל.
8: מיד אחרי החדשות, נוגה שחר, עם רדיו אקטיבי.

0: על כי אם איראן תתקוף את ישראל, היא תספוג מהלומה מוחצת, וכי ישראל נערכת לכל אפשרות. מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
1: בישראל ממתינים הערב להחלטת נשיא ארצות הברית טראמפ בנושא פתיחה אפשרית במתקפה נגד איראן. גורמים ישראלים המאורים בפרטים אומרים, עדיין מוקדם לדעת בוודאות האם אנחנו ערב מערכה נוספת, אבל בהחלט בנקודת המתנה. אנחנו תלויים בהחלטתו של טראמפ וכשהוא החליט, אנחנו ערוכים לבצע. הכוננות והדריכות בישראל נשמרת גם הערב הזה, אך בשלב זה אין הנחיות חדשות לציבור.
0: כוחות צהל פועלים כעת בכפר בית פוריק שבחטיבת שומרון, ונכנסו גם לביתו של אחד המחבלים מהכפר שביצע את הפיגוע סמוך לאלון מורה היום. הכוחות סרקו מספר מבנים בכפר ותחקרו חשודים. לאחר פיגוע זה וכן הפיגוע סמוך לגנים בצפון השומרון, החל צהל בפעילות מבצעית נרחבת בחטיבות שומרון ומנשה. הכוחות הגיעו גם למרחב הכפר טובס, בו התגורר המחבל שביצע את הפיגוע השני, נכנסו לביתו ופועלים בכפר ובסביבתו לסיכול טרור. צהל יעמיד למשפט מילואימניק שמשרת בעזה וצילם סרטון בעד השר סמוטריץ' כשברקע הרצועה והוא במדים. בסרטון אומר איש המילואים בין היתר, אנחנו כאן מכינים את השטח להתיישבות, בשביל הביטחון, בשביל ההתיישבות, כן סמוטריץ'. מדובר צהל נמסר בתגובה כי התנהגות החייל עומדת בניגוד מוחלט לפקודות הצבא, האוסרות התבטאות פוליטית של חיילים בסדיר ובמילואים, במיוחד כשהם לובשים מדים, וכי האירוע מצוי בטיפול, ומשרת המילואים יישפט בהקדם. אלפים התכנסו הערב בכותל המערבי בצאת תשעה באב. מהקרן למורשת הכותל נמסר כי במהלך היממה האחרונה הגיעו למקום יותר מ-100 אלף ישראלים ויהודים מרחבי העולם. שיא חדש נרשם במספר העולים היהודים להר הבית ביום אחד, כמעט 4,000 איש על פי נתוני מנהלת הר הבית. כתבנו איתי יואל גלילי שמע את הנוכחים ששברו את הצום ברחבת הכותל וקמו מהאבל בריקודים ותפילות.

גלי צהל השעה 10, ערב טוב, באולפן הדר ויסמונסקי ויינברג עם מה שקורה עכשיו. שר הביטחון ישראל כץ אומר הערב, בתום התייעצות ביטחונית עם הרמטכ"ל וצמרת צה"ל,

0: באשקלון נמשכים גם בשעה זו החיפושים אחר הילד יובל קוגן בן הארבע, שנעדר כבר כתשע שעות באזור החוף. הערכה היא שהילד לא נכנס לים, אך למרות מאמצי החיפוש בשעות האחרונות, אין עדיין קצה חוט לצוותי החיפוש, כוחות הכיבוי והמשטרה. כתבנו בדרום, אלישיב הרי לדכן, כי גם מסוק משטרתי סייע לפני רדת החשיכה בחיפושים. שני גברים בני 20 ו-40 נדקרו הערב באירוע אלימות בדימונה. שניהם פונו במצב קשה על ידי צוות של מגן דוד אדום לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהם בהכרה. מוקדמות הליגה האירופית, מכבי תל אביב הביסה 5-0 את שריף טירספול ממולדובה במסגרת סיבוב המוקדמות השני. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי במוקדמות הליגה האזורית פוגשת הפועל תל אביב בשעה זו את לודוגורץ מבולגריה. התוצאה במחצית הראשונה היא תיקו 0. מוקדם יותר ניצחה ביתר ירושלים 1-0 את אייק לרנקה. משחקי הגומלין יתקיימו בחמישי הבא. מזג האוויר, מחר תורגש הקלה בעומסי החום ותחול ירידה בטמפרטורות, בשבת שוב תחול התחממות. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר עם רדיו אקטיבי.

0: עשר ועוד ארבע דקות, מה קורה, מה עניינים, רדיו אקטיבי בגלי צהל, איזה כיף שחמישי בערב כבר כאן, והגיע הזמן לתוכנית הכי שווה ברדיו מהרבה סיבות, אבל סיבת הסיבות היא בעיניי האורח שיושב כאן איתי, הערב, שלום, ללא אחר מעודד פז.
1: אני צריך לרחוץ או ששומעים אותי כבר?
0: שומעים אותך, אותך אי אפשר לפספס.
1: אז אני צריך להיכנס לסאונד הרדיופוני שלי, ערב, ערב נוגה, ערב, יש לומר ערב.
0: מזכיר לי את הדמות של קובי שהוא
1: לא
0: היה שוברן.
1: לא חייבים ערב טוב, מספיק ערב.
0: ערב, גם כן. מי אמר שהוא טוב, אבל אני אומרת לך שהולך להיות. אי מלא, איזה תוכנית מחכה לנו.
1: חבל על הזמן איזה תוכנית מחכה לנו. תראי, אני אכנס פה מהתפקיד של האורח, לתפקיד של המנחה, לתפקיד של הדיביל מהפיג'מות, לתפקיד של זה שאומר, ערב.
0: אם אפשר שפשוט ייקח את זה, ואני כאילו, אתה יודע, אכניס מדי פעם את האותות, את ה...
1: נשמה, את חיילת בצבא הגנה לישראל, תעשי את המוטל עליך, אני אפילו ממילואים כבר הוציאו אותי.
0: באמת?
1: מרוב שאני עתיק.
0: וואלה.
1: כן.
0: זהו כבר חוק ההתיישנות.
1: לא נדבר על הגיל שלי יותר בדקה הקרובה.
0: אוקיי.
1: ערב לכל המאזינים, כאן עודד פז, כאן עם נוגה שחר, אנחנו ברדיו אקטיבי!
0: מה שלומך?
1: אני בסדר, אבל אתם רשמתם כבר את המספר שלנו? כי אנחנו רוצים שתתקשרו אלינו, יש לנו מיליון פרסים לחלק ומיליון משחקים לתת לכם. למה אתם לא לוקחים דף ועט או איזה סירי טוב לידכם? ורושמים 03-681-3344.
0: עודד, אפשר לספר משהו למאזינים?
1: לפני שאת מספרת, האולפן פה השתנה, אבל התוכנית נשארה, וגם מספר הטלפון עוד מלפני יותר מעשור שהייתי פה עם אביה מלכה.
0: יפה שאתה יודע, כי אני לא ידעתי את זה.
1: כן.
0: אבל לא חושב שכחתי כבר, נזכרתי מה רציתי להגיד.
1: כן, אני פה.
0: אמרת להם לקחת דף ועט.
1: נכון.
0: אז אני רק רוצה לספר, לסבר את אוזני המאזינים, שבאמת הרבה זמן לא ראיתי רצינות כזאת. לקחת דף ועט, כתבת את המספר, כתבת את הפרטים.
1: נכון.
0: אתה כאילו, אתה
1: נשמה,
0: בדור הישן.
1: נשמה, זה לא רצינות. ושוב את מזכירה את הגיל שלי.
0: סליחה.
1: זה לא רצינות, זה פשוט זה שלא לקחתי כבר חודש רעמת אריה, ולא הייתי זוכר, אז רשמתי, זה
0: אוקיי,
1: הכל.
0: אוקיי, בסדר גמור. כן. זה גם כי יש לנו בעיות קשב הרי, אז...
1: בוודאי.
0: אוקיי, זה קושי זה.
1: התוכנית בחסות, רעמת אריה.
0: כן. טוב, אז רק נספר למאזינים שאולי נקלעו לסיטואציה עכשיו פעם ראשונה, שאנחנו באמת תוכנית של משחקי מאזינים, ואפשר להתקשר לנו בטלפון שאמרת, אולי תחזור עליו שוב, פעם שישית לידה.
1: 03-681-3344.
0: ואנחנו אומרים 4-4, אם אתה רוצה.
1: 4-4.
0: עכשיו נשמע הרבה.
1: 6-3. לא, סליחה, זה פרסומת. אני לא יכולה לעשות פרסומת.
0: אוקיי. אז באמת נעלה אתכם על קו הטלפון. הרבה מבני דורי יזכו לדבר באמת עם הגיבור שלהם, עודד פז. תשחקו איתנו משחקים.
1: אבל זה לא הגיוני שזה הדור שלך.
0: מה?
1: אנשים שבאים להופעה של הכסדות הם בגילאי 30-35. סבבה, מגיעים גם 25 פלוס.
0: נו.
1: את בת 20.
0: ואחת, קודם כל, בואך 2.
1: מזל טוב.
0: תודה.
1: בסדר, אני נושק ל-50, נשמה, עוד 4 שנים אני שם.
0: מה?
1: כן, ערב. ערב.
0: עדות שלי.
1: ערב לכל המאזינים.
0: יו, אני לא מאמינה. טוב, העיקר שלא רואים, אתה יודע?
1: תודה.
0: העיקר שלא רואים, תגיד.
1: אבל מרגישים.
0: כן, אה?
1: אתם מרגישים דרך גלי האתר של הרדיו כמה אני עתיק. פעם הייתי חייב ללכת, היום אני כבר לא יכול.
0: לא נכון, צריך לספר שלפני שהתחיל השידור היה לך 3 דקות לרדת למטה את כל הקומות לעלות. הייתי כזה וואו, זזי בזזי, כי באמת מהיר.
1: כן, עשיתי את זה.
0: הייתי בהלם.
1: אני בשיא הכושר שלי.
0: אני מרגישה ורואה.
1: אני עושה פילאטיס וקובי מלכה כמה פעמים בשבוע, זה חדר כושר.
0: אז הכל בסדר, בוא נגיד שבכושר אתה בן 20, הרבה יותר ממני לפחות, אולי אני
1: חד משמעית.
0: טוב, אז באמת אנחנו נעלה אתכם לקו הטלפון. הולך להיות פה באמת שידור של בעיות קשב, וזה כיף לנו. ואתם תשחקו איתנו משחקים ממש מגניבים. בסוף אפילו יהיו פרסים מתנת. רוצה להקריא לנו את רשימת הפרסים?
1: אני יכול לנסות.
0: יש לך אותם?
1: הפרס האחרון הוא החשוב ביותר.
0: אוקיי.
1: אני
0: אתן לך... בוא נתחיל איתו.
1: איתו?
0: בוא נתחיל איתו.
1: נתחיל ונסיים איתו.
0: יש לנו עוד פרסים אבל.
1: בסדר, אבל אנחנו ניתן אותו פעמיים. לא, ניתן אותו פעם אחת. לא יודע, אולי אני אהיה נדיב.
0: אוקיי.
1: כמובן מדבר על זוג כרטיסים למחזמר צ'יקיטיטס.
0: אופה!
1: תמיד צ'יקיטיטס, כמו בקרן, או... תשמעי, השירים האלה תכונים לי במוח כי אני בחזרות למחזמר הזה. אני משחק במחזמר הזה. במגוון תאריכים שונים, החל מה-12 באוגוסט, אנחנו באקספו תל אביב. כל מי שגדל על קטנטנות, או כל מי שבכלל אוהב להתרגש ולראות מחזות זמר, אתם מה זה מוזמנים?
0: איזה כיף.
1: כן, אנחנו נדבר על זה עוד, כי אני...
0: בוודאי.
1: את יודעת, כשאתה נכנס להפקה, אתה עמוק בתוך הדבר,
0: ואני... הם החברים הכי טובים שלך, זה כל מה שאתה חושב עליו.
1: אני מתעורר באמצע הלילה ומזמזם שירים.
0: תגיד, זה, אגב, זה בספרדית, או שזה ב...
1: זה בעברית.
0: מה קורה עם התרגום?
1: אבל אנחנו כמובן שרים גם בספרדית את השירים ואת הקלאסיקות. אנחנו משלבים, כי בכל זאת יש פה קהל שלם שגדל על השירים בספרדית, אבל גם קהל של ילדים דוברי עברית, ובס בסופו של דבר זה הצגה לכל המשפחה.
0: אז אתם הגעתם לעמק השווה.
1: ממש ככה, גם בזכותנו וגם בזכות הארגנטינאים שעושים את ההפקה הזאת, איתנו יד ביד.
0: איזה כיף, יש כזה קשר בין המדינות.
1: בימבוז'ו, טורין, טורין, אוקיי. אוקיי, אני אפסיק לשיר שירים. כן, כן, בטח. עוד פרסים יש. ברור, יש. חוץ מזוג כרטיסים לחזרת שיקיטית, אז אנחנו גם מחלקים זוג כרטיסים להאשליה של קבוצות הצעירים. הקאמרי דור חדש בתיאטרון הקאמרי. שמעתי שתיאטרון הקאמרי זה התיאטרון הטוב ביותר במדינה. כן, אני מעריץ של התיאטרון הזה. אולי ביום מן הימים אני גם אשחק בו.
0: אופה, אני מאוד מקווה.
1: תני גם את קצת פרסים, את נותנת לי את כל העבודה. אתם מבינים, מגיע לפה המילואימניק, והיא הסדירניקית נותנת ככה על הבן אדם לעבוד.
0: לא, אני אשמח לדבר קצת ברדיו, אם אפשר. יש כרטיס משפחתי להיכל הקרח חולון. אתה אוהב? איפה אתה באירוע?
1: אני פחות אוהב היכלים במדינת ישראל. זה, עם כל הכבוד, אני אוהב מאוד את המדינה, אבל קצת קשה לי. קשה לי להיות קצת בהיכלים.
0: אפשר להבין אותך, אבל זה באמת פרס הפרסים בעיניי. יש לנו מגוון כרטיסים למופעי סטנדאפ בקומדי בר.
1: עכשיו תשאלי אם אני אוהב סטנדאפ, אז אני פחות אוהב סטנדאפ, אני יותר אוהב סטנד דאון.
0: בקיצור, צ'יקיטית, אז צ'יקיטית.
1: בדיוק.
0: יש לנו זוג כרטיסים למתחם הטרמפולינות והאקסטרים איי ג'אמפ, קופץ.
1: זה אני מאוד אוהב.
0: קופץ.
1: אבל בגילי המופלא, כבר דיברנו, אני לא יכול, לא.
0: אפשר להביא.
1: אנחנו נחלק לכם באהבה.
0: אוקיי, יש לנו כרטיס משפחתי לוואטר פאן, בחייקף ראשון לציון, חוויה משפחתית רטובה, משלבת בעלי חיים, מתחמי מים, מגלשות, מתנפחים רטובים ואטרקציות לכל הגילאים.
1: בעצם מה שהיא אומרת פה, ברור, מה שהיא אומרת פה זה הורים יקרים, קחו את הילדים, כי אחרי יום בוואטר פאן, הם פשוט ישנו איזה 14-16 שעות.
0: אני הבנתי את זה, רק
1: זה מה שאני שמעתי.
0: תקשיב, אני, אין לי אחים קטנים, אוקיי? אז אני הבנתי את כל הקטע הזה שצריך כאילו שהם ישנו, לעשות שהם ישנו.
1: כן.
0: דרך הסטורי, נכון? כי הם תמיד כזה, טוב, נסחה, עבד שהם יסנו, ואז פתאום הבנתי זה שבעצם ההורים, איך הם מתנהלים בחופש הגדול? הם פשוט סוחבים, סוחבים, סוחבים.
1: כן.
0: עד שעדים שנים, נרדמים באוטו, מביאים אותם ככה.
1: יש פה דור מאוד מוזר שגדל, והוא התחיל ואמר שהוא גדל עליי, בעייתי. ערב.
0: בסוף גם לי ילדים.
1: בבקשה.
0: טוב, זוג כרטיסים להופעה של פול טראנק בזאפ החיפה בטו באב.
1: אז קודם כל, זה פרס מיוחד.
0: מאוד.
1: גם כי ביקשתם ממני לבחור שירים ובחרתי שיר של פול טראנק, כי אני מאוד אוהב.
0: אז עכשיו אני שמה אותו, איפה הוא?
1: יאללה, שימי.
0: אוקיי.
1: וגם כי ה-29 לשביעי, טו באב, השנה, זה יום רביעי הבא, זה היום הולדת שלי.
0: באמת?
1: אז זה הכל דברים שאני אוהב, גם את פול טראנק, גם את היום הולדת שלי, גם את טו באב.
0: יש לך יום הולדת בטו באב?
1: השנה הספציפית זה יצא ככה.
0: יואו, איזה כיף, איזה יופי.
1: הלועזי, התחבר עם תודה.
0: אז אולי פול טנק, או שמשהו אחר.
1: בטח, אני באדם.
0: וזוג כרטיסים למגוון מופעים בחיכובם של אומנים רבים, בהם קרן פלס, דיוויד ברוזה, עידן חביב ושי צברי, שהשתתפו בפסטיבל הפרינג' הבינלאומי בבאר שבע בשבוע הבא.
1: יפה מאוד. אז מלא דברים קורים פה, ויש לנו מלא פרסים לחלק, כולל הפרס המרכזי, זוג כרטיסים למחזמר צ'יקיטיטס.
0: אם מישהו שכח.
1: בוודאי, אל תדאגו, אני פה בשביל להזכיר לכם את זה. זהו, אבל יש לנו גם משחקים.
0: ויש לנו גם שירים שבחרת שתכף נגיע להם, הבטחנו פול טראנק, אבל רציתי להגיד תודה רבה, רבה, רבה, לצוות שלנו.
1: בטח.
0: תודה לאורך, שוהם הרצבי, ולמפיקות, ליאל טיזיטאין גידאיו, נועה שילו, ואלם גדמו, האלופות שלנו, לטכנאי היקר יואב בצללי, בפיקוח אילן גביש, עודד פס, תודה שאתה פה, הערב.
1: אני אוהב את כולכם, שתדעו, וכל הכבוד לנוגה שהיא מפרגנת ככה לכם, ושלא לא פקדו ממנה מהאוזן להגיד את זה.
0: לא היה לי איזה...
1: לא פקדו עליה להגיד את זה.
0: שלי.
1: יכלה לא, יכלה לבחור, לקחת את כל הקרדיט לה, אבל היא החליטה לחלוקות
0: אבל
1: איתכם.
0: אבל בתוכנית הזאת כל הקרדיט הולך אליך, כמו שכבר אפשר לשים לב.
1: בטח.
0: ורק נזכיר חברים, 03-681-3344. ועכשיו,
1: כן.
0: פול טראנק, בהשמעת בכורה עולמית.
1: לא, ממש לא השמעת בכורה, דווקא שיר מאוד ישן. שיר שלא קיבל בעיניי מספיק מהאלבום המדהים הזה, מספיק יחס. אז שימי אותו.
0: מזל שיש אותך.
1: אין, אני חולה עליהם.
0: זה נקרא וואלק.
1: יס. Yes.

0: הייתה הפקה פה.
1: יאללה.
0: שמו לנוגה פה מסך מולה, ואני פה צריך לנחש.
1: לסובב גם כל הזמן את הראש, זה לא לגיל שלך, כל הבעיות בצבא האלה.
0: לא, הכל בסדר, הכל ממש בסדר.
1: טוב, אלה היו פול טרנק, איתנו אנשים לא פחות מעניינים, אתה רוצה להציג אותם? הם כתובים פה.
0: כן, אני אסתובב ואני אציג אותם.
1: אוקיי.
0: נמצאים איתנו עדי פז וניב סגל.
1: אופה!
0: רגע, עדי פז.
2: אהלן.
0: עדי.
2: כן, אני בדודה שלך.
0: בדיוק.
1: מה?
0: כן. אתם לא מאמינים.
1: מה?
0: לא, סתם, לא, אין לי בדודה שקוראים לעדי. זה סתם.
1: וואו.
0: זה לא, יחד להגיד.
1: אבל איזה משחק?
0: יחד להגיד אחותי, לא יכול
1: להיות. איזה יכולות משחקיות אני הכי אמנתי. כן. כן.
2: זה היה השקר הגבוה שלי כל היסודי, והחטיבה
0: בערך. באמת? באמת? זה כמו שהשקר הקבוע שלי זה שיש לי תחנות דלק ברחבי הארץ.
1: פז, יפה מאוד.
0: לא, סונול, ברור שפז.
1: אני בנה ממבנה קצת איטית. תקשיב, אני רציתי לספר לך עליהם שהם מורסים.
0: מזל טוב.
1: מתחתנים עוד שלושה שבועות.
0: מזל טוב.
1: תשאל אותם מה השיר שבירת כוס שלהם.
0: מה השיר שבירת כוס שלהם? מה השיר שבירת כוס שלכם?
3: יש לי קצר במוח.
2: לא.
1: לא? אתם לא סגורים על זה, זה בעיה.
3: ועכשיו כולם עוקדים. תראה.
0: זה מקסים, אתם עושים רמיקס.
1: אבל תגיד, פעם שברו כוס עם שיר שלך, של הפיג'מות?
0: את האמת, כן.
1: וואלה.
0: וואלה. ואפילו גם יצא גם לי, גם לאילן, וגם לפולי, יניב פולי שוק, שמשחק את גרי, לחתן זוגות. אנחנו חיתנו.
1: בנפרד או ביחד?
0: בנפרד. כל אחד מאיתנו היה לו את הכבוד לעמוד מתחת לחופה, וזה מאוד מרגש ולחתן. ואני גם חייב להגיד שאנחנו מקבלים המון, עודד פז והכסדות, המון דרישות לבוא. בוא להופיע בחתונה, כזה פריצה כזה בלילה, שכולם שיקורים פתאום, ועד היום, אנחנו תמיד סירבנו בנימוס, ואני בזמן האחרון מתחיל לחשוב על האירוע הזה, אולי כאילו לבוא ולשמח חתן קלה. אם אנחנו עושים את זה, אנחנו עושים הכל, גם טבילות במקווה, בר מצוות, פריטות.
1: מהרגע זה אין דרך חזרה.
3: האמת זה גאוני, עודד.
1: ויש גם בעיה, כי אמרת את זה ברדיו, אז כבר יצרת ציפייה, זה בעיה גדולה מאוד.
0: בסדר, נכון, נכון. לא ציינתי שזה עולה 500,000 שקל, אבל בסדר.
1: למשכן את הבית שתקנו אחרי שתתחתנו.
0: לא ציינתי. חברים, לא משהו שמישהו לא יכול להרשות לעצמו במדינת ישראל.
1: חברים, יש לכם שלושה שבועות.
0: איזה רודף בצע, הוא לוקח עכשיו, כולם גדלו עליו, הוא הולך לקחת להם את כל הכסף, ולברח.
1: יש לכם שלושה שבועות לשכנע את עודד לעשות את זה אצלכם, להשיק את זה אצלכם בחתונה. טוב, מה קורה, מה העניינים?
3: רגע, עכשיו שאלה לפני, שאלה קטנה.
1: כן?
3: אני רק חייב לשאול את עודד, חלק מהתוכנית הזה זה נוסטלגיה לרדיו אקטיבי, הפרק שהיה עד אז.
1: איזה זיכרון, אפילו אני לא זכרתי.
0: היה לנו פרק, אנחנו נתבע אתכם, אנחנו נתבע אתכם גלי צהל, אני מודה לך מאוד ניב, ניב, ניב, הרוס של בת דודתי, עדי, אני רוצה להודות לך, אנחנו נתבע, אני אביא לפה עורך דין, אני אביא לפה את העורך דין מספר אחת.
3: היה עבודד.
1: וואי, אני משקשקת.
3: מי שמכיר את הפיג'מות זוכר את הפרק הזה טוב טוב. זה קצת קפה, חלב, סוכר ומים. מה זה קפה, אחי? זה פרק ענק.
0: ומה חסר לי? קפה. יפה, יפה.
1: בוא נה, איזה פקיעות, אני חשבתי שאני... טוב, נשחק כי כאילו התכנסנו.
0: נכון.
1: שכחנו.
0: תעצרו הכל עדי וניב וכל המאזינים. זה בכלל תוכנית שבה יש משחק, ואתם יכולים לזכות בפרס למחזמר צ'יקיטיטה. אז בואו נתקדם.
1: אז רגע, 3, 4 ו...
4: היטסטר.
1: איזה אות?
0: אני הבנתי אותו. האות מסביר את המשחק.
1: שום הכין, כן.
0: יפה, אהבתי. אני אסביר למי שלא הבין. זה כמו המשחק היטסטר. אנחנו פשוט הולכים להשמיע לכם שלושה שירים, ואתם צריכים לסדר אותם לפי הסדר בו הם יצאו.
1: ואני גם חייבת להגיד שיש לנו משחקים, ויש לנו באמת קהל נאמני מאוד גדול ברדיו אקטיבי. את המשחק הזה אנחנו משיקים איתך בפעם הראשונה.
0: זה פעם ראשונה? אני אתבע את... לא, סתם. פה אין לי אילה לתביעה, זה סתם כיף להגיד את זה.
1: אולי יצטר צריכים לתבע אותנו. טוב, אתם מוכנים?
2: כן.
1: נראה לי יהיה מאלף. יאללה, תקשיבו טוב טוב, זה השיר הראשון.
5: זיקוקים.
1: אימא, לאיזה עוצמות.
5: השמיים של עצמי.
0: זה שיר שבירת כוס.
1: שכן, תשקלו.
5: הראש אולי מבין שזה
1: טוב, תנסו לחשוב בערך באיזה שנה זה יצא, בינתיים אנחנו נשמיע לכם את השיר השני.
0: אני יכול לספר לכולם שזה משה פרץ, כן?
1: בוודאי, זה מר אלמוני, כאילו, בתחילת דרכו.
0: מאוד אוהב אותו, מאוד אוהב.
1: וואי, גם אני איזה קול. טוב, השיר הבא, תזכרו שהיה לכם את זיקוקי משה פרץ.
4: תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב.
2: וואו, איזה שיר.
1: כל השירים היום, וואו.
4: ואנחנו שם הולכים. עם שמש בכיסים.
0: זה פחות מתאים אבל לשבירת כוס, כי זה מה זה דאונר? סליחה,
1: זה מתאים שבהתחלה שמים סתם שירים כזה, לחמם את האווירה.
0: כן, זה ממש כך.
1: נכון, לפני שהכל מתחיל. טוב, ושיר אחרון בהחלט, ועוד איזה שיר, אימא לב.
5: לשם איש לא יתקרב, וגם אם תאמר
0: עדי, איך שומעים שאת ממשפחת פז? איזה רגש. כל שיר מכניס אותך השאר לוואו. צמרמורת. אני מת על זה.
1: טוב, מירי מסיקה גם אחת ויחידה. אז יש לנו את זיקוקים.
0: מה זה? מירי מסיקה למדה איתי בתיכון.
1: באמת?
0: בטח, שנתיים מעליי. היא ולירז צ'רחי.
2: גם בדודה שלנו
0: מהצד
2: השני.
0: נכון, גם בדודה שלנו מהצד השני, בדיוק.
1: הכל, נכון, אתם צודקים.
0: היא גם נצר למשפחת פז.
1: יו, אני מתה עליכם, אתם יודעים, אתם כאילו, תבואו כל יום. טוב, אז יש לנו את זיקוקי משה פרץ, יש לנו את תארו לכם שלמה ארצי, ואת לשם מירי מסיקה, יאללה, מה הסדר?
3: אוקיי, אז
2: שלמה ארצי ראשון.
3: לא,
1: אני אגיד לכם מה אתם עושים, מותר לכם להתווכח, וברגע שאתם, כאילו, תאמינו שיש בזר, שברגע שיש לכם תשובה סופית, אתם אומרים יאללה, תשובה סופית ונותנים אותה.
2: תורידו לפני זה סופית.
3: אוקיי,
1: אוקיי.
2: אוקיי.
3: אז הזיקוקים זה הכי עדכני, זה הכי...
2: לא.
3: מה לא?
2: נראה לי, לא, תתארו לכם ראשון הכי ישן.
3: אוקיי.
2: אחר כך נראה לי זיקוקים, ואז לשם.
3: לשם אחרי זיקוקים?
2: כן.
3: את בטוחה?
2: נראה לי שכן.
3: אני לא חושב.
2: רוצה ללכת איתי?
0: רוצה ללכת איתי, מה זאת אומרת? הוא הולך איתך, נשמע, אתם מתחתנים.
1: יותר מזה. עודד,
3: תודה, עושה לי את המילים מהפה.
1: יאללה, אז תשובה סופית. תשובה סופית, מה השיר הראשון?
3: אבל ללכת.
2: פרידריך ניטשה סופית.
3: אני אומר מה שהאישה אמרה.
1: יאללה, אז מה האישה אמרה? תני לנו את זה.
2: אמרנו, תאמרתי ראשון, אחר כך זיקוקים שני, כאילו תתארו לכם, זיקוקים, ואז לשם.
3: לשם כאילו חוץ
1: הרבה. אני ממש מתנצלת על הסאונד הקשה. אבל איך לשם, איך לשם אחרון?
0: אני חייב להגיד משהו.
1: כן.
0: אתם מקום אחרון מהסוף, כי אתם טעיתם בהכל.
1: כן, כל אתם הייתם שרים את שהיו.
0: הראשון שמתם שלישי, השני שמתם ראשון, השלישי, שום דבר לא יושב במקום.
1: רוצה להגיד את התשובה הנכונה, אם אתה כל כך יודע.
0: כמובן שמירי מסיקה, זה יצא ב-2005.
1: כן, יותר מסוף שנה.
0: לשם, כן, תתארו לכם של שלמה ארצי, זה אחד השירים החדשים במרכאות שלו, זה 2007, וזיקוקים זה השיר הכי עדכני, ממש כמו שניב אמר, עדי, 2011, אבל הוא תמיד הולך איתך.
3: זה הכי חשוב, וזה הכי חשוב.
0: ואתם תמיד יכולים פשוט מאוד לא לזכות בפרס, ועדיין לבוא למחזמר של צ'יקיטיטס.
1: הוא ילך איתה, הוא ילך איתה.
0: אני לא אתחוב את המחזמר צ'יקיטיטס בכל מקום.
1: תקשיב, בשבילך הם יבואו, בשבילך.
0: כן, אבל אני לא אומר שמה. כן, בבקשה.
3: מה הקטע של קובי? למה הוא לא מצטנף לקסדות ופורץ איתכם חזרה? אני לוקחתי את זה מאוד אישית.
0: אתה צהוב, אתה צהוב.
1: רכילאי אמיתי.
0: אנחנו בגלי צהל, תכניסו אותו בבקשה, הוא גר פה, לא?
3: הייתי חייב להעלות את הנושא הזה, זה כואב.
0: קובי גר פה בגלי צהל, לא? תכניסו אותו,
1: הוא
0: נציג ממשפחתו.
1: הוא בא מחר.
3: קובי, אני חייב ליישר את העניין הזה, אני חייב לשאול אותו, מה קורה לו?
0: חייב ליישר את העניין הזה.
3: הייתי חייב לפרוק, אם כבר דיברנו.
0: אני אוהב את זה מאוד. אני רוצה לאחל לכם שיהיה לכם המון, המון, המון מזל טוב.
1: יאללה, ביי, חברים, אחלה סופש.
3: תבואו
1: לצ'יקיטיטס, ביי!
0: את קלטת שרק עכשיו הוא גילה שהשיר שבירת כוס שלהם זה כולם רוקדים ולא קצר במוח?
1: קודם כל, לפי דעתי, קצר במוח לוקח סליחה.
0: בוודאי.
1: אבל אתה יודע, ככה זה שאתה יודע.
0: כן.
1: גם באיצטר זה היה. הם צריכים קצת יותר. כן.
0: טוב, אם אתם חושבים שאתם יכולים לעשות יותר טוב מעדי וניב, אז תתקשרו אלינו, 03-681-3344, כי יש לנו 4-4. יש לנו עוד מלא, מלא, מלא משחקים לשחק איתכם.
1: תקשיב, אתה שיעור בהנחיה בחיי, באמת. אני כאילו יושבת ולומדת.
0: אני שמח מאוד לשמוע.
1: הכנתי שאלות.
0: כן, אני פה.
1: אז ככה. טוב, אמרתי, אולי נתחיל באמת, אנחנו הבית של החיילים גלי צהל, זה בוא נדבר על הצבא. כי הרי הכל התחיל משם.
0: נכון.
1: תיאטרון צהל.
0: לא, הכל התחיל משם.
1: הרבה התחיל.
0: כן.
1: התחיל, משהו
0: אבל
1: התחיל.
0: אבל את אילן וקובי פגשתי בתיאטרון צהל, בשירות הצבאי שלי, אפילו עוד לפני זה, באודישנים, במיונים בעצם לתפקיד הצבאי הזה.
1: זה הכי סטנה מי, כן.
0: וזה היה מאוד מיוחד ומרגש, והחיבור, ובאמת שם אנחנו התחלנו את דרכנו המשותפת, שלושתנו.
1: אתה זוכר את הרגעים שנפגשתם?
0: כן.
1: זה היה ממש כולם נפגשים ביחד?
0: זה היה, אני ממש זוכר, כי קרו המון המון דברים, אבל המסלול שלי לתיאטרון צהל היה לא רגיל, כי אני לא למדתי בתלמה ילין, כמו כל היהודה לוים ועומר ברנע שהגיעו עם מילים שחורים למיונים.
1: וואו.
0: הגעתי איזה ילד קטן כזה ממגמת תיאטרון בהרצליה, ובמקביל הגיע עוד ילד קטן כזה מבימת הנוער ברחובות.
1: מי?
0: ואילן כמובן.
1: וואי, כבוד גדול בתור רחובותית, כן?
0: ועוד ילד מלהקת עבר הווה עתיד מפתח תקווה שזהו קובי שלנו. ואיכשהו נפגשנו כבר במיונים, את האמת, עזרנו אחד לשני והתקבלנו לדעתי אחד בזכות השני, מבלי לדעת את זה בכלל.
1: למה?
0: כי צימדו אותנו ואמרו לנו, אוקיי, אתם מאלתרים עכשיו וכולם עוברים אתכם, ופשוט היינו פרטנרים טובים נקרא לזה.
1: אתה קולט שזה כאילו אלוהים נגע, אמר, טוב, הם הולכים ליצור את הסדרה הכי מצליחה בעולם, בוא נפגיש ביניהם.
0: זה היה הרבה לפני, אבל כן, זה באמת הרבה הרבה מזל בחיים שלנו שהגענו והתגלגלנו לרגע הזה שבו באמת יצרנו את הפיג'מות.
1: וכשאתה בתיאטרון צהל ביחד איתם כבר, אתה הרגשת שיש ביניכם חיבור, או שאפילו אישית שזה הכיוון שלך, שזה מה שאתה רוצה לעשות בחיים?
0: שזה הכיוון וזה מה שאני רוצה לעשות בחיים, אני ידעתי כבר מגיל הרבה יותר צעיר, מגיל 13, שיחקתי בתוכנית טלוויזיה בערוץ הראשון עם ציפי שביט ודוב רייזר.
1: איזה בן אדם, כן.
0: שאחר כך גילם את אבא שלי
1: בפיג'מות,
0: אני כתבתי את הפרק הזה. כן, זה פרק שכתבתי.
1: וואלה, נכון.
0: וכולו היה מבוסס על הפטנט הזה של הפלשבק, שחוזרים...
1: לסדרה שבה שיחקת?
0: לסדרה.
1: וואלה.
0: וכן, אני... הרגשנו תמיד שלושתנו שיש לנו חיבור מאוד מיוחד.
1: צריך להגיד גם יובל סגל היה, לא?
0: יובל לא שירת איתנו, הוא שירת בסיס לידינו, אבל הכרנו אותו כבר בצבא, והוא עזר לנו המון בכל תחילת הדרך של הסדרה.
1: והיה דיבורים על אנחנו הולכים יום אחד ליצור משהו ביחד?
0: יצרנו... כבר בצבא יצרנו מופע מערכונים ביחד,
1: יו.
0: ודבר הוביל לדבר, המופע הזה עבר אחר כך למופע אזרחי שניסינו לעשות למבוגרים, ובמקביל תמירה ירדני באה אלינו ואמרה, תקשיבו, יש לי איזה סלוט קטן בערוץ הילדים, אולי יש לכם איזה רעיון, אני אתן לכם לשבת עם יואב צפיר, אולי תוציאו משהו ו... לא ידענו מה אנחנו עושים, אבל פשוט ישבנו עם האמן הזה, ולאט לאט זה התפתח לאירוע שקוראים לו הפיג'מות.
1: ואנחנו נדבר על זה כמובן, אני רק חייבת לשאול, לפני שאנחנו נשמע, וואו, איזה שיר, מחכה לנו.
0: מה שומעים?
1: לא, שיר שבחרת לנו, אבל אשף המסיבות.
0: זה, מה זה, איזה שיר? זה הגשמת חלום שלי. אז אני שר פה, זה שיר שלי.
1: כן.
0: עם גיא מזיג.
1: כן.
0: שזה גם חבר טוב, אבל גם אומן, אחד המוערכים ביותר מבחינתי. אני מאוד אוהב אותו, גם כחבר וכאח, כבן אדם, וגם כמוזיקאי. וזה שיר שהוא כולו הגשמת חלום.
1: טוב.
0: רון ביטון כתב, איתי שימוני, אילן, ואני, והופק ומבוצע על ידי גיא מזיג.
1: רון ביטון ואילן ועודד.
0: ממש ככה.
1: דורף. וגיא מזיג.
0: ואיתי שימוני. כן,
1: וואו,
0: כן.
1: וואו.
0: השיר הזה הוא הגשמת חלום מכל הבחינות.
1: טוב, אז נראה לי שאני אלך איתו עכשיו.
0: אשף המסיבות.
1: יאללה, תגבירו אותנו.

0: משהו שתיארת על עצמך שיקרה בחיים?
1: כן, חלמתי. ואני נוהג להגשים את החלומות שלי.
0: אתה מאמין במניפסט?
1: Yes.
0: בוא נזמן.
1: Of course, תחשוב, תקבל.
0: טוב, אז אני מזמנת שאיתנו עכשיו עוד זוג.
1: אוקיי.
0: אוהב מאוד. שקוראים להם שקד ואליה. האם זימנתי נכון?
2: כן.
0: מה קורה?
1: זה ערב של זוגות. לקראת ט"ו באב.
0: כן.
1: יפה. שקד ואליה.
2: בהחלט, כן.
1: מה שלומכם?
2: האם?
0: זהו?
2: בסדר גמור.
1: לא, אתם נשמעים מאוד מיואשים כרגע. אתם, זה כאילו, אנחנו כאילו, אנחנו התקשרנו אליכם בעצם. אתם לא התקשרתם אלינו, ואתם לא, לא, לא בטוח שאתם כל כך בעניין לדבר.
2: אנחנו בעניין החלוטין.
0: שמענו שהגעתם מהסטורי של עודד.
2: כן.
1: איזה כיף, כן, אני העליתי היסטורי בעמוד של הקסדות, ככה לכולה.
0: הפיג'מות.
1: עכשיו זה הקסד, כן, כן, זה ממש קורה.
0: תברח לי הרבה. טוב.
1: שקד ואליה, הגעתם מהסטורי שלי, אתם הייתם בהופעה של הקסדות?
2: כן, היה.
1: איך היה?
2: היה מגניב, אני צרחתי את הריאות שלי שם.
1: איזה כיף, וואי, אני מתגעגע לזה. הייתי
2: בהופעה אחת שהופעתם בפתח תקווה, ואז הלכנו, ואני משקד הלכנו בהופעה שהייתה ביפו.
1: איזה כיף.
0: בברבי, כן.
1: בברבי, כן. אני את האמת מתגעגע, מאוד מתגעגע להופעות האלה, ואנחנו מתישהו נחזור, שאני אסיים את
0: הצ'יקיטיטס.
1: כן, קודם כל.
0: נכון, דבר יש עץ.
1: כל דבר יש עץ.
0: טוב.
1: וגם אני מחזיק עץ.
0: יפה. נשחק קצת?
1: בטח.
0: אנחנו שוכחים כל הזמן שזו את המטרה.
1: כן.
3: מי אמר?
0: מי אמר למי ובאיזה הקשר? איזה משחק מגניב. במשחק הבא, אתם שקד ואליה, תצטרכו להיות חדים מאוד, כי אנחנו הולכים להקריא לכם כמה ציטוטים מוכרים מהעבר, ואתם תצטרכו לנחש. מה תצטרכו לנחש?
1: מי אמר למי ובאיזה הקשר?
0: וואו, נכון מאוד.
1: וואו, זה קשה. מספיק ניחוש אחד, נכון?
0: כן, לא, סליחה, אין לנו, אנחנו...
1: מספיק ניחוש אחד, ואתם יכולים לקבל כרטיס משפחתי להיכל הקרח בחולון, או מגוון כרטיסים למופעי סטנדאפ בקומדי בר, או זוג כרטיסים למחזמר צ'יקיטיטס במגוון דרכים החל מ-12 באוגוסט באקספו תל אביב.
0: יפה, שילבת באלגנטיות. טוב, מוכנים? אתם בקיאים בעוד דברים חוץ מהפיג'מות?
2: תלוי במה.
0: אוקיי, אז אנחנו נתחילים משהו באמת אקטואלי שקרה עכשיו. אני אתחיל, אני אקריא?
1: כן, כן, את קחי את זה.
0: תתקדם, תתקדם, סע לתל אביב, סע על קורקינט, סע! מי אמר למי ובאיזה הקשר?
2: זהו, זה היה פינטו לאורי בנאי בפאוור קאפל.
1: וואו!
0: וואו! איזה פיצוח!
1: איזה פיצוח! איזה פיצוח! מושלם!
0: יפה מאוד.
1: בטח, נראה אותך בצ'יקיטיטס. כן.
0: זה פרק הפרקים. טוב.
1: אני לא, אני מצטער, אני לא צופה בטלוויזיה, אני יודע, סנדלר הולך יחף.
0: אתה רציני?
1: כן. אין לי, אין לי, אין לי את היכולת כרגע. זה לא גורף.
0: מטעמים היפים או כאילו?
1: זה לא גורף. זה המוח כרגע לא יכול.
0: מה?
1: לא, הנה. אבל זה, בשביל זה יש אינסטגרם. ראיתי את הקטע הזה של עודי הפינטו אומרת את זה לדיבור.
0: אתה משלים את הפערים שחשוב להשלים.
1: בדיוק. אני כמו הדור החדש, רק הילייטס.
0: הרי.
1: רק הילייטס.
0: תנו לי את הפאנץ'. לא מעניין אותי כל הזה.
1: לא ממש.
0: טוב, אתה רוצה להגיד את המשפט הבא או שכאילו...
1: קחי את זה, קחי את זה.
0: רק אם את קשורה חיים, נהנית מאוד. כן, מה, מי אמר למי באיזה הקשר? חברים, קדימה, קדימה, איפה אתם?
2: המוח שלנו עדיין...
4: יכולה לחשוב, לחזור רגע על המשפט?
0: בטח, ריקי, מה את קשורה החיים? טוב, בסדר, אני אגלה לכם.
4: זה שני לריקי בסברי מרנן, או שאני...
0: לא, למרות שזה היה סופר מקורי. רגע, אני מתנצלת, יש עוד שאני צריכה להשמיע עכשיו. ככה זה כשטועים, סליחה.
1: שהם צדקו, היה גם עוד?
0: היה כפיים, לא שמעת.
1: בסדר, אני מחיתי כפיים, מחיתי, מחיתי.
0: דימה, עכשיו על זה. אז ריקי, מה את קשורה חיים? זה היה לי אל, ריקי, באח הגדול, כמובן. להמשיך או ש...
2: להמשיך?
1: למה צריך להמשיך? אם הם נתנו פיצוח על ההתחלה.
0: בואו נסגור בסי.
1: כן, אבל בואו, רגע, אני חייב להבין משהו. שקד ואליה. ציפור קטנה בשם המפיק פה לחשה לי שאתם גם מתחתנים.
0: אופה!
5: כן.
1: מזל טוב, ערב, זה כבר זוג השני שמתחתן, שככה נמצא פה.
0: אתה מביא לנו את הברקה.
1: את מבינה? בטח. שיהיה לכם שמחה ושתזכו לגילה ודיצה ורינה ושמחה וחולצה ושמלה וססון אמן.
0: איזה יופי. אתה עושה גם ברכות.
1: גם.
0: בטח מלא כי אתה כבר... זה כמו שאני מכירה את הטלפון של הגלגלת, אני לא שמה לב מה אני אומרת. טוב, זה, נמשיך?
1: כן.
0: לשמחתם או למורת רוחם של כולם, אני פה. מי אמר את זה? איפה אתם? טוב, אח הגדול לא ראיתם.
1: עזבו, עזבו. אני אתן לכם... אני אתן לכם אחד. מי אמר ובאיזה הקשר? פצפצים מתפוצצים בפיצוצים מפוצצים, פצפץ בפיצוצייה הקרובה לביתך, פצפץ ליד עץ הצפצפה!
5: אני יודעת שזה... אני חושבת שזה קטע מעונה 3 או 4 של הפיג'אמות.
0: אוקיי, מי אמר למי?
1: מי אמר באיזה הקשר?
5: אני... אוקיי, עודד אמר...
0: כאילו, אתה לא פה.
1: להרים ידיים! עודד אמר, לשים ידיים על הראש, היא אמרה עודד אמר.
0: נכון.
1: נכון.
0: אבל זה, איזה, כאילו, איך אמרת את זה?
1: אני ידעתי על עודד מנשה.
0: תאמין לי.
1: כן, כל אחד...
0: ועודד שלו. נו, אז עודד אמר, באיזה הקשר את זוכרת?
5: אני מנסה לשלוב את זה מהראש, דווקא בנושא זה שכן אמור להיות יפה.
0: שקד!
4: אין לי שבט של מוסר באיזה הקשר זה נאמר.
0: אתה רוצה לספר לגלות?
1: זה נאמר שאני הייתי במוכר בערוץ הקניות.
0: נכון. אבל אני חשבתי שתעשה פצפצים מתפוצצים בכל פיצוצים. וואו.
1: בסדר, בסדר. הבנת. בכל מקרה, הם זכו בפרס. בפרס, בפרס.
0: הם לא זכו בפרס.
1: למה? הם נתנו ניחוש על הראשון.
0: אבל יש מתמטיקה.
1: לא צריך מתמטיקה.
0: אתה הולך עם הרוב.
1: אני מבקש פה להתערב. אני מעוניין לחלק להם פרס.
0: העורך לא יודע מה לעשות.
1: דברו עם העורך דין.
0: הוא עובד יצאות כבר.
1: לא, אוקיי, אז אני אתן לכם פרס. אני אתן לכם טיפ. אוקיי?
0: טיפ הוא פרס.
1: אל תעלו לתוכניות שבהם... טיפ זה הפרס הכי טוב שאתם יכולים לקבל, כן?
0: הרי.
1: אל תעלו לתוכניות שבהם אתם צריכים לחש יותר דבר אחד, מדבר אחד בשביל לזכות. זה הכל, זה הטיפ היחיד שאני יכולה לתת לכם.
0: תודה, החכמתי.
1: כן, יופי.
0: טוב, חברים, אז לפחות אנחנו ככה גדלים מהאירוע, ובפעם הבאה אתם תהיו יותר טובים, בסדר?
5: בעזרת השם.
0: ביי, אהובים, שיהיה לכם אחלה סופש.
5: ביי, אהובים.
0: כל החמצה כזאת זה שובר את הלב.
1: אני שבור לגמרי.
0: אני רואה אותך.
1: אני הייתי בטוח שהם זכו על הראשון.
0: אתה לא אומר.
1: לא ידעתי שצריך כמה.
0: 5 דקות שינו אותך לחלוטין.
1: לא, אנחנו, היה פה יבנה, היה פה יבנה.
0: די, קום וצא, כאילו, בוא נשבור את האולפן.
1: פעם אחרונה שזה קורה.
0: זהו, לא בא יותר.
1: פעם אחרונה שזה קורה.
0: טוב, תקשיב.
1: כן.
0: התחלנו לדבר על הפיג'מות. קודם כל מעניין אותי, מי הביא את הרעיון?
1: את הרעיון?
0: כן, איך הגעתם לסיטואציה הזאת?
1: זה כמה אנשים שישבו ביחד בחדר, וכל אחד זרק משהו. אני לא זוכר בדיוק מי הביא מה.
0: כן, כמו שירים שנכתבים היום כזה, באיזה ציור מוחות כזה.
1: כן, אבל זה היה אילן קובי, אני ויואב צפיר, יושבים ביחד, וזה בהתחלה היה ראשון לציון, ואז עברנו לנתניה, וזה היה בהתחלה מקרפי, ופתאום זה נהיה גרי אמבורגרי. דברים קצת השתנו, דברים קצת הלכו בצורה אחרת. בכללי, יצקנו את עצמנו לתוך הדבר, מבלי לדעת איך לכתוב תוכנית טלוויזיה.
0: כי זה הפעם ראשונה שלכם עושים את האירוע.
1: כן, גם לא כתבנו את התסריט של הפרקים הראשונים, קיבלנו תסריט מאנשים שיודעים לכתוב.
0: תסריט.
1: תסריטים. וכמובן שהתאמנו את זה לשפה שלנו, ושכתבנו את זה, והצחקנו את זה.
0: וגם הפיג'מות לא היה השם, הפיג'מות.
1: לא, רצו לקרוא לזה גרוב סטייל. גרוב סטייל.
0: אני לא בטוחה שהגרוב סטייל היה מצליח, כמו הפיג'מות.
1: אבל גם הפיג'מות, לא יודע.
0: הפיג'מות, זה בדיוק סוד הקסם.
1: זה מדהים.
0: שזה תלוש.
1: את יודעת שהיינו בסיטואציה הזאת, אנחנו ממש לא חשבנו שזה הולך להיות שום סוג של סוד של קסם.
0: למה?
1: לא יודע, זה לא הרגיש לנו, הכל הרגיש לנו ליד, זה כיף גדול שזה הצליח ככה.
0: הכל הרגיש לכם ליד?
1: כן.
0: למה?
1: אולי בגלל שהיינו חיילים משוחררים, חוסר ניסיון טוטלי, והמון רצון לעשות, אבל לא, כנראה לא הבנו מה יש לנו בעיניים.
0: ואמרת שקיבלתם בהתחלה סלוט נורא מצומצם, כי בכל זאת לקחו אנשים חסרי ניסיון יחסית.
1: זה הפלוס הכי גדול של האירוע. לקחו שלושה אנשים שאין להם שום ניסיון, אבל בלעשות טלוויזיה, ויש להם המון ניסיון בלהיות אחד עם השני. הכימיה שלנו והחיבור הזה שלנו, זה מה שיצר את הדבר, גם עבורנו. להרגיש בנוח ולעשות את הדברים שאנחנו עושים. היה לנו פזם של שלוש שנות שירות צבאי ביחד, שמתוכם שנתיים היינו באמת אחד בתוך השני.
0: מה שקורה בחדה לא ישכח לעולם.
1: חד משמעית, לא יודע מה זה חדה.
0: חדה, זה כאילו חדר אוכל הצבאי.
1: הייתי בתיאטרון צהל, אני הבאתי סנדוויץ'י מהבית.
0: איזה כיף לכם, טוב.
1: צר לי.
0: אתה יודע מה מעניין אותי תמיד?
1: כן.
0: כאילו לחשוט גם על, סליחה, כאילו אני משווה כאילו לעיננות זה, אבל נגיד פרנדס, כן. האנטומיה של גריי. אנשים באים נורא חברים, עונים נורא חברים. סתם מעניין אותי כאילו, האם החברות משנה צורה כשזה מתחיל להיות מפעל, כשצריך כבר לעבוד בזה, או שתמיד הקסם הזה היה שם, וזה מה ששמר עליכם לאורך כל הדרך.
1: אנחנו עברנו הרבה במערכת יחסים האישית והמקצועית שלנו ביחד לאורך השנים, אבל תמיד, תמיד, תמיד הערכנו והרמנו אחד לשני, וניסינו שלכל אחד יהיה את הכי טוב שהוא יכול. לפעמים זה התאים ביחד, ולקראת ההמשך זה כבר נהיה כל אחד לעצמו, עד היום אילן זה החבר הכי טוב שלי.
0: באמת?
1: כן, אנחנו חברים הכי טובים, ואנחנו שומרים גם על קשר חברי, אישי, וגם מקצועי, יוצא לנו גם לעבוד ביחד.
0: נכון, עוד נדבר על זה.
1: כן, אז אוקיי, אז לא נדבר עכשיו.
0: מה שתרצה, כאילו נעשה.
1: לא אמרתי מילה, מילה לא אמרתי על כלום.
0: אבל לכל בני דורנו חברים סקופ, אילן ועודד חברים הכי טובים, אז יש תקווה.
1: כן, יש תקווה.
0: עכשיו יש לנו שיר מצ'יקיטיטס.
1: בטח.
0: טודו טודו?
1: טודו, אתה שואלת אותי טודו טודו, זה כמו שישאלו מישהו בדור שלך, הפיג'מות חוזרים, קצר במוח?
0: כן!
1: זה הטופ פייב של צ'יקיטיטס. בכלל, אני לא גדלתי על צ'יקיטיטס, אני הייתי כבר מתבגר שהסדרה הזאת יצאה.
0: כן.
1: אבל השירים האלה מדהימים, נחשפתי אליהם בחודשים האחרונים, ואני יכול להבין למה דור שלם גדל עליהם, ומה כל כך מיוחד בהם, וטודו טודו זה חתיכת שיר, הוא ידבק לכולם במוח עכשיו.
0: יאללה, אז בואו נעשה את זה עכשיו.
1: יס. Yes.
0: לכל אוהבי הטלנובלות הספרדיות, וגם אלה שבדרך. אימא להם, מחזמר.
1: ברור.
0: אנחנו נכנסים לעניינים.
1: זה האירוע.
0: יאללה.

0: האלה, נראה?
1: טוב, אני התאהבתי.
2: זה מדבק.
1: ממש.
2: זה, וזה כל כך כאילו... זה, בסוף זה תוכנית טלוויזיה מוזיקלית, אבל היא ממש נכתבה כמיוזיקל, וזה זה, זה גם מה שאנחנו הולכים לעשות שם על הבמה. לא דיברנו על מה, אני משחק במגלם את דמותו של סבריו השף. זה בעצם תפקיד של דוד קצת כזה, מתאים לגילי המופלג.
1: אני מאוד נהנה.
2: לא, זה כיף גם עם כל הילדים, הם עכשיו בקייטנה, הם קייטנת קטנטנות. הבן שלי נוסע לקייטנת על גלגלים, והם נוסעים...
1: הוא לא בא לפעמים לבקר בקייטנת קטנטנות?
2: זה לא, לא...
1: הוא הולך לצאת מדען.
2: יכול להיות.
1: טוב, עודד.
2: כן.
1: תראה, אתה לא באת רק ככה, אתה יודע, ללרלר בכיף ולהנחות איתי את התוכנית, או להנחות במקומי, יש שיגידו. גם באת כאילו לעמוד במבחן קטן.
2: יש לי מבחן.
1: קטן. ממש קטן, חביב.
2: בסדר.
1: מקווה שנשאר מיודדים אחר כך.
2: בוא נראה.
1: אז שנייה, אני אפעיל את האות. זהו, הבאתי אותך.
2: לא, לא, לא.
1: אתה מוכן?
2: קחתי נשימה.
1: בסדר גמור.
3: המקום הראשון.
0: דירוג בשירה.
1: דירוג בשירה, משחקנו החדש שאנחנו משיקים ממש כאן בתוכנית הזאת.
2: אני השפה הניסיונות שלכם.
1: נועדת.
2: אתם משיקים פה יותר מדי דברים.
1: זה כי אנחנו מאוד מתרגשים האמת מהתוכנית הזאת.
2: בסדר גמור, תשיקו.
1: באמת אומרת, לא בחנפנות, אולי קצת. טוב, אנחנו משיקים. אז המגיש הוא אני.
2: כן, שם ברקע את פסטיגל פנטזיה, כן?
1: במקרה יצא ככה.
2: לא, רק שיהיה ברור.
1: אז גנבנו ממחתה. טוב,
2: גם זה, כן.
1: טוב, אז המגיש הוא אני, יגיד לאורך שהוא אתה שם של שיר אחר, אוקיי? ואתה, שאתה מכיר, שאתה שרת.
2: אוקיי.
1: ואתה צריך להשאיר לנו קצת טעימה מהשיר, ואז לדרג אותו דירוג עיוור. מכיר את זה שעושים את זה בטיקטוק?
2: מכמה?
1: מתוך שבעה.
2: מתוך שבעה שירים.
1: מקום ראשון, מקום רביעי, מקום שביעי. ואז נראה...
2: וכל השירים האלה קשורים אליי באיזושהי צורה?
1: כן.
2: אוקיי, וואו.
1: קשורים, קשורים.
2: טוב.
1: וזה הולך להיות טוב.
2: טוב.
1: אז השיר הראשון, ואתה חייב להשאיר לנו קצת.
2: כן.
1: אל תאכלו את החיות.
2: אל תאכל את הפרה, אולי אחותך.
1: שמו לך ריברב?
2: כן. מה, חבר'ה, זה אנחנו לא בברבי.
1: ככה צריך.
2: אין צורך.
1: פתאום אני קולטת שאתם...
2: אני זמר טבעי, אני זמר נפלא נפלא, רק תן לי צ'אנס להוכיח לך ואני לא אזעיף.
1: אני פתאום קולטת שאתם ממש העברתם פה אידיאולוגיה. תוכניתים מסרים חינוכיים אחרי הכל.
2: אוקיי, אז זה מדהים.
1: תן דירוג עיוור.
2: אנחנו רק שתדעי שאנחנו...
1: סליחה.
2: לא, אנחנו כבר, אנחנו כאילו בדקה האחרונה מנינו כבר איזה 3 או 4 שירים מההופעות של הקסדות. זרקת את הסגנב ממחתה, אני זרקתי את פסטיגל פנטזיה.
1: אבל אז לא יהיה לנו את כל, לא יהיה לנו, לא יהיה לנו.
2: מקום רביעי.
1: נעלבתי מאוד. טוב, נרניה זה לא רמת גן.
2: אז גנבנו ממחתה, איזו נסיכה, ובאינטרנט מכרנו קסמים של מחשפה, מקום שני.
1: אני רק חייבת להגיד לך את מה שאנחנו ממשיכים לשיר הבא.
2: כן.
1: שמבחינתי אין עוד שירים בעולם, זה שיר פסטיגל הכי טוב שיצא בכל הזמנים.
2: אז בואי אני אספר לך משהו, הוא הגיע למקום אחרון בפסטיגל הזה. אחרון!
1: לפעמים הציבור טועה.
2: אבל הוא באמת...
1: כל כך יפה.
2: עבר את מבחן הזמן.
1: כן, תראה איך הוא שתומר יפה.
2: אנחנו מתים עליו.
1: זה אגב הכי מיוזיקל בעיניי. טוב.
2: מעניין מה בסוף יגיע לראשון. כן, זה הכי מיוזיקל, זה כזה כוורת. זה כוורת, זה מה שהתכוונו לעשות.
1: כן, זה הנדע.
2: אלדד ציטרין, כן.
1: המבורגר היא המבורגר הכי טוב בעולם, יאה? זה לא אני רעב.
2: לא, זה אני הולך אחריה בדרכים, מחליפה גלגל אצל הצמיגים, התלבשת אצל סימה, אופנה אופנתי, וקונה אצל יעקב במכולת. שימו את זה מקום חמישי.
3: השכונתית.
2: המבורגר. המבורגר הכי טוב, יש לנו קטע כזה בהופעה שאנחנו עושים המבורגר וכל הקהל גרי, המבורגר הכי טוב בעולם.
1: כשאני הגדולה אני אספר לילדים שלי שזה היה המנון.
2: שיר המקולת קוראים
1: לשיר הזה. תודו תודו, יש לך קצת? שמעתי קצת עכשיו.
2: תודו תודו תודו תני תננה קרס תנני ננה. זה מזל שאני לא שר את זה בהופעה.
1: ספרדית שפה קשה.
2: תשמעי, אז נתת לי פה שיר שהוא לא שלי, אבל שיר ש התאהבתי בו בזמן האחרון.
1: כן.
2: אני כאילו, אני לא יכול לשים אותו מקום אחרון, הוא יהיה מקום שישי.
1: אוקיי.
2: בגלל שאין לי סנטימנט אליו, כי לא...
1: אישי, כאילו כן, לא שרת אותו.
2: לא, אני גם לא אשיר אותו, זה הילדים הכל כך חמודים שמשחקים איתנו. זה 12 ילדים על הבמה, יש שני קאסטים, אני בקייטנה כרגע, 24 ילדים מסתובב יום-יום.
1: מצוין.
2: אני מכיר את כולם כבר, הם כל כך עמודים.
1: הם גם חלק מהם שיחקו אותך בזה, בספר הג'ונגל, לא?
2: אני לא שיחקתי בספר הג'ונגל, אבל אני כל כך רוצה לחזור להיות ילד.
1: לא שיחקת בספר הג'ונגל? למה זכרת שכן?
2: לא, שיחקתי בספר הג'ונגל לפני שנים רבות.
1: את,
2: הייתי פקלי.
1: לא. חשבתי את החולק עם אבי.
2: לא.
1: לא.
2: ראיתי, אבל עשיתי את התפקיד הזה.
1: וואלה.
2: כן,
1: אז זה לא אותם ילדים.
2: לא.
1: אני לא ידעתי.
2: כן, זה מרתק.
1: איזה קטע.
2: נוגה, בואי, דברים שלא יודעים מכאן לא שומעים משם. כן, בבקשה.
1: יפה מאוד, יהודית רבית.
2: נכון, כן.
1: אבל אותה לא תשאיר, כי יש לנו את זזי בזזי בזזי בזים.
2: מה? איזה שיר זה?
1: מה?
2: יש כמה שירי זזי בזזי. זזי בזזי בזזי.
1: כן, זה מה שזאת הייתה כוונה.
2: זה מקום שביעי, לגמרי מקום שביעי.
1: מה?
2: כן. ובמקום שישי שמתי טודו טודו, אדון מפיק, לא להתבלבל. לא להתבלבל.
1: כן, שואם הר צבי.
2: נכון, יפה מאוד.
1: נולדתי להופיע.
2: וואו, זה...
1: אתה צריך לשיר את זה.
2: תסלח לי, הגברת הימל בלונג', אבל זה ממש לא מגיע לו, הוא כמובן במקום השלישי, כי אין ברירה, זה אומר שאני לא יודע מה יהיה השיר האחרון, אבל הוא יהיה במקום הראשון.
1: ענק.
2: נולדתי להופיע, הדבר היחידי שאני יכול לעשות זה, נאו דו דה מודה צ'ייק. נאו דו דה מודה
1: צ'ייק. או יאה.
2: או יאה, יפה.
1: זוכרת. איזה שיר, איזה שיר.
2: איזה כיף.
1: איזה שיר.
2: תקשיבי, זה... הקטע עם השירים האלה, שהם יוצאים בפסטיגל, הם, מה? ואז הזמן עושה את שלו, הם שומעים את זה שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם. זה כמו עם הפיג'מות, הפרקים ככה ככה, אבל הפספוסים מצוינים, אז בגלל זה אנשים זוכרים את האירוע.
1: אני רוצה להרער על הטענה, כי אני פשוט הייתי שם בפסטיגל הזה, ונראה שהקהל היה ממש בעניין, כאילו.
2: כן, זה השיר שהגיע דווקא למקום גבוה.
1: אני זוכרת שהיה, כאילו, הייתה אווירה, הסתכלתי על אחים שלי, והיינו כזה. נולדתי לאוף.
2: איזה כיף, איזה כיף.
1: אני אפסיק עם הנוסטלגיה.
2: טוב, מה השיר שלקח מקום ראשון?
1: המסיבה של הפיג'מה.
2: נו, בבקשה, תודה רבה.
1: באמת זה בעיניך מקום ראשון?
2: שירה אותי בזמן שאנחנו פה כרגע, יוני בלוך בברבי מתחיל את הסיבוב של ה-17,000 הופעות שלו.
1: נכון, והוא שר גם.
2: נכון, זה הוא כתב, הוא הלחין את זה, והוא גם שר את זה.
1: יוני בלוך, האמת אחד שבאמת יכל להשתלב איכשהו ב...
2: הוא התכחש לעובדה שהוא כתב את השיר הזה במשך יותר מעשור.
1: סליחה?
2: עכשיו הוא עושה אותו אדרן, בהופעות. אדרן ולפעמים פעמיים גם.
1: אני לא מאמינה.
2: כן, המסיבה של הפיג'מות לקח מקום ראשון.
1: טוב, יפה, אז אתה אומר הדירוג ראוי.
2: סביר, לא יודע, הייתי עושה כמה שינויים קלים.
1: כן, ככה זה בטיק טוק, אתה יודע, אפשר לשנות.
2: זה מקסים, המשחק הזה באמת, הוא ריגש אותי עד דמעות, אני חייב שנייה איזה, לא יודע, חדשות או משהו.
1: אז אנחנו תכף נהיה שם, אבל איזה כיף שיש לי עוד 3 דקות שלמות.
2: בטח.
1: שבהן אני יכולה לשאול אותך מלא שאלות.
2: איזה כיף.
1: רציתי לדבר על הספינופים, בשם באמת כל בני דורי.
2: כן.
1: אתה יודע, אני שמעתי עכשיו פודקאסט של יסמין אישבי ואחינועם בר בגלגלצ, הם דיברו על תופעת עומר אדם. הם אמרו שהוא כל כך גדול, שיש מקום גדול גם לגל האדם, ולרועי האדם, וכך הרגשתי שזה הפיג'מות והספינופים. הפיג'מות היה כל כך גדול, שהיה אשכרה מקום בתוך ההוגה המטורפת הזאת.
2: לקפה קרסול, ולמנדלבאום בלש פרטי.
1: ולגמה.
2: ולאחים דגמה זה לא ספינוף, אבל כן.
1: אז מה זה?
2: זה סדרה שעשינו.
1: אהבתי אותה. איזה ספינוף היה, כאילו... הכי אהבת אותו.
2: לא יודע, אני אהבתי הכל. אני מאוד מאוד אוהב את העבודה שלי, ואת כל מה שעשיתי תמיד לקחתי עד הקצה, עד הסוף, הכי נהניתי לעשות. יש דברים שהצליחו יותר, יש דברים שהצליחו פחות, יש דברים שמבחן הזמן גם זה הסוד ההצלחה, שזה נורא כיף לשמוע. נגיד, נולדתי להופיע עכשיו שנתת פה שיר, שהוא כאילו, אתה יודעת, הוא מבחינתי...
1: יכול להיות עוד שיר בפסטיגל.
2: אז זה כיף גדול שיש... ככה.
1: ואם כבר אנחנו מדברים על שירים,
2: כן.
1: אתה יודע, הפיצוח שלכם את השירים בפיג'מות הוא מרתק. כי, לא, כאילו, לפי דעתי,
2: כן.
1: הצנועה. כי כאילו, מצד אחד אתם יורדים על עצמכם ועל הכל, וכאילו, הכל מאוד זה, אבל גם את הקומדיה הזאת, אתם עושים בכזה תחכום, אז מעניין אותי, כמה הייתה מחשבה מאחורי זה, מאחורי באמת כותבים שיר, וכמה זה היה פשוט כאילו, בוא עשה שטויות.
2: אני תמיד היה לי רצון, כמו שהיה לי רצון לעשות קאץ' פרייזים, מלא מלא דברים שחוזרים על עצמם, לא רק עבורי, גם עבור דמויות אחרות, כמו, כאילו, אני באמת, הזזי בזזי חייב ללכת יפה וכו', כל דבר שחוזר על עצמו כמה פעמים, היה לי גם רצון מאוד מאוד גדול, שיהיו כמה, שיותר, אני אפילו לא יודע למה, אבל כמה שיותר שירים בסדרה. נגיד, הפיג'מות חוזרים לא היה אמור להיות. זה שיר שלא נכתב בפרק, ואני לא זוכר אם זה היה פרק פתיחת עונה, או פרק סיום עונה, אבל אני זוכר שאמרתי, חייבים שיר, חייבים שיר. כאילו, גם אם זה פתיחת עונה וגם אם זה סיום, אני כבר לא זוכר, אמרתי, חייבים
1: זה
2: שיר.
1: זה כסף על הרצפה.
2: אני רוצה לעשות ג'מירוקוואי. בוא

0: זה שיר שלא נכתב בפרק, ואני לא זוכר אם זה היה פרק פתיחת עונה או פרק סיום עונה, אבל אני זוכר שאמרתי חייבים שיר, חייבים שיר, כאילו גם אם זה פתיחת עונה וגם אם זה סיום, אני כבר לא זוכר, אמרתי חייבים שיר,
1: זה כסף על הרצפה,
0: אני רוצה לעשות ג'מירוקוואי, בוא נעשה שיר שהוא יהיה כזה פאנקי מגניב דיסקו,
1: הפיג'מות
0: חוזרים, זהו, וככה נוצרו גם חלק מהדברים. דרך אגב, כמו ההתעקשות שלי שאני רוצה כל עונה להחליף את המבצע של שיר הפתיחה.
1: אני חייבת להגיד לך משהו, שיש לנו עוד פחות מ-10 שניות.
0: לא נכון.
1: לשעה הזאת.
0: את יודעת מה זה אומר? שאנחנו חייבים ללכת, חייבים ללכת.
1: אבל אנחנו נחזור אחרי החדשות, אולי נחזור עם הפיג'מות חוזרים?
0: לא יודע.
1: אין לדעת.
0: אין לדעת.
1: יאללה, ביי, חברים, מחכים לכם שעה הבאה.

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
2: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
3: פסטיבל אשדודנס מגיע לגלי צהל. בשני, בשמונה וחצי בערב, במשכן לאומנויות הבמה אשדוד, מיכה שטרית במופע להקה מיוחד, ובשלישי ותשע בערב באמפי אשדוד, מירי מסיקה, הראל סקאט, קרן פלס ושירי מימון עולים על הבמה בליווי כ-40 להקות מחול. אשדודנס, בקרוב בשידור בגלי צהל.
4: ליאת וכמה יוד.
5: אנחנו שנינו מקופה קבנה מריו, מכירים באמת מהגן, למדנו כל החיים ביחד.
6: מלא חוף, מלא כדרגל, דיבות.
5: בבית תמיד אמרו לי שלא להישאר בברזיל, שלמרות כל הכיף, ברזיל לא מקום כזה לבנות עתיד. ועם הזמן הבנתי שהמקום היחיד שקבל אותי ממש כאילו באהבה זה ישראל. התגייסתי לפיקוד העורף, הייתי מדריכת חילות. זה מאתגר, אבל עוברים בסוף ואחר כך זה ממש מחזק.
6: אני מקווה שגם אני וכולם שמתגייסים, יהיו להם משמעותי. בסוף זה מטרה שלנו כעם וכבן אדם, לתרום למדינה שלנו בזכות.
7: גלי צהל, הבית של החיילים.
8: דידי.
9: ירדן.
8: ילדים בחופש הגדול כל הזמן יוצאים לטייל, נכון?
9: ברור. יש קייטנות, יש הצגות, יש מחנות, יש...
8: אז חשבתי על זה. למה רק להם מותר?
9: את מתכוונת ש...
3: גם ירדן בר כוכבה הלפרין ודידי שחר יוצאים לטייל במופע מיוחד עם הסופרת רונית חכם. מחר, 12 בצהריים, במשכנות שעננים בירושלים ובקרוב בגלי צהל. גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. מחר, מהצהריים ועד הערב, עודיה ונתן, אהוד בנאי, יהורם גאון, דוד פרץ וציפי גונגרוס אוגרים כוחות לשבוע חדש. בשבע בערב, ליאור פרידמן מארח את המוזיקאי טל בלחרוביץ'. בשמונה, ערן אליקים בשעתיים אישיות של מוזיקה לסופש. בעשר בלילה, עמרי לזרוב מציין 15 שנה למותה של אימי ויינאוס. וב-11, שוהם הרצבי ודרור פרידמן חוגגים 25 שנה ללא רק בלונדינית, בתוכנית על הבלונדיניות של עולם מחזות הזמר. סוף השבוע בגלי צהל.
2: מיד אחרי החדשות, נוגה שחר עם רדיו אקטיבי.

0: לוחמי המעברים הבחינו הכוחות באיש שהגיע למעבר כשהוא רכוב על אופנוע והתנהג בצורה מחשידה. לאחר שהתבקש לעצור לבדיקה והתנגד להוראות, הוא נעצר ועל גופו הסכין. הוא עבר לחקירה, אין נפגעים לכוחותינו. ידיעה שהעבירו כתבינו נועם נקש ועיינה בן אדרת. כוחות צהל פועלים כעת בכפר בית פוריק שבחטיבת שומרון, ונכנסו גם לביתו של אחד המחבלים מהכפר שביצע את הפיגוע סמוך לאילון מורה היום. הכוחות סרקו מספר מבנים בכפר ותחקרו חשודים. לאחר פיגוע זה וכן הפיגוע סמוך לגנים בצפון השומרון, החל צהל בפעילות מבצעית נרחבת בחטיבות שומרון ומנשה. כתבנו לענייני צבא דורון קדוש עדכן כי הכוחות הגיעו גם למרחב הכפר טובס, בו התגורר המחבל שביצע את הפיגוע השני, נכנסו לביתו ופועלים בכפר ובסביבתו לסיכול טרור. המועצה האזורית מעלה יוסף שבצפון שלחה הערב הודעה לתושביה, לפיה במהלך הלילה צפויים להישמע במספר מוקדים לאורך קו הגבול עם לבנון פיצוצים מבוקרים במסגרת פעילות כוחות הביטחון. על פי ההודעה מדובר בפעילות מתוכננת, ואם יהיה אירוע חריג תופץ מיד הודעה יהודית. רוכב אופנוע נהרג הערב בתאונת דרכים ככל הנראה עצמית בשכונת בית חנינה במזרח ירושלים. תחילה פונה הגבר במצב בינוני לבית חולים, אך בהמשך הידרדר מצבו ומותו נקבע בבית החולים. נסיבות התאונה נחקרות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הערב שנשיא סין שי ג'ינפינג יבקר בבית הלבן בעוד חודשיים. השניים צפויים לדון על נושאים שונים הקשורים לבינה מלאכותית. שין וטראמפ נפגשו לאחרונה בעת ביקורו של הנשיא האמריקני בבייג'ין בחודש מאי. מוקדמות הליגה האירופית, מכבי תל אביב הביסה 5-0 את שריף טירספול ממולדובה בביתה במסגרת סיבוב המוקדמות השני. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי במוקדמות הליגה האזורית פוגשת הפועל תל אביב בשעה זו בהונגריה את לודוגורץ הבולגרית ומובילה כעת במהלך המחצית השנייה 1-0. מוקדם יותר ניצחה ביתר ירושלים 1-0 בקפריסין את אייק לרנקה. משחקי הגומלין יתקיימו בחמישי הבא. ומזג האוויר, מחר תרוגה שקלה באומסי החום ותחול ירידה בטמפרטורות, בשבת שוב תחול התחממות. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר, עם רדיו אקטיבי.

גלי צהל השעה 11, ערב טוב באולפן הדר ויסמונסקי ויינברג עם מה שקורה עכשיו. צבא קווייט יירט לפני זמן קצר מתקפת כתבאמים וטילים מאיראן. לפני כן נמסר כי הופעלו מערכות ההגנה האווירית בקווייט בשל הירי. במספר יישובים בעמק הירדן הוכרז לפני זמן קצר נוהל אביר לילה מחשש לחדירת מחבלים. זאת לאחר שכוחות באזור סרקו וגילו ממצאים שמעידים על חשש לחצייה מגבול ירדן. כרגע כל היישובים נמצאו תקינים וממשיכים לסרוק לשלול אירוע. במרבית היישובים כבר הוכרז על חזרה לשגרה, למעט במעגן שם עדיין נמשכות הסריקות. פלסטיני תושב חברון נעצר הערב במעבר המנהרות בגוש עציון כשסכין נמצא על גופו. במהלך פעילות שגרתית של לוחמי מג"ב ולוחמי

0: 11:03, רדיו אקטיבי בגלי צהר, אני אצא את זה קצר, עודד פז, שלום.
1: אהלן, זאת נוגה שחר, ואני עודד פז עם הקול הרדיופוני שלי.
0: תגיד, איך אתה מסתכל את השעה הקודמת? שעה שנייה של רדיו אקטיבי,
1: בשעה הקודמת למי שלא היה, דיברנו עם מאזינים, חילקנו פרסים, עשינו פה ממש חיים שכאלה. 03-681-3344.
0: תקשיב, פספסת עכשיו משהו אדיר.
1: מה היה?
0: מגישת החדשות שלנו, הדר וסמולסקי ויינברג, הגיעה לאולפן וצילמה אותנו, כאילו התרגשה.
1: מקסים.
0: מגישת החדשות.
1: מקסים, יוצא מן הכלל.
0: זה תמיד מרגש אותי. מגישי חדשות שיש בהם עוד צדדים. טוב, אז אנחנו באמת רדיו אקטיבי בגלי צהל. בגדול אנחנו תוכנית של משחקי מאזינים. היום אנחנו קצת בוראים את התוכנית מחדש.
1: היא פשוט עושה פה מה שבא לה.
0: כן, זה לא כאילו את בשירות צבאי או משהו.
1: בדיוק.
0: וואי, תודד פס, זהו.
1: לא, זה נחמד שאת מדברת איתי על נוסטלגיה, כי אני אוהב לדבר על נוסטלגיה, ואני בכיף זורם. זה גם, אמרתי לך, מבחינתי, אני לא הבנתי שהדור שלך גם גדל על הפיג'מות. אני חשבתי שזה נעצר. זה מקסים, אני צריך לפתוח עוד הופעה.
0: כן, יאללה, עכשיו, קדימה, להתקרטז, חברים. טוב, דיברנו גם על זה לא מעט, על הקסדות, ויש לנו באמת עוד שעה...
1: את יודעת שבכלל יש לומר הקסדות?
0: מה?
1: תארי לעצמך, זה היה עודד פז והקסדות. אנחנו הקסדות אוהבים. זה לא היה מצליח, כי ככה אומרים בלשון תקנית.
0: יש לי פה את אבשלום קור בחיוג מהיר, אנחנו נברר את זה.
1: כן, זה הקסדות, בוודאות.
0: כל יום לומדים משהו חדש.
1: יפה מאוד.
0: טוב, אז אמרנו שאם אתם רוצים להתקשר אלינו, אנחנו ב-03-681-3344, אבל לא אמרנו במה אתם יכולים לזכות.
1: ממלא, יש לנו מלא פרסים שאנחנו מחלקים. כמו נגיד לדוגמה, זו כרטיסים להאשליה של קבוצת הצעירים הקאמרי דור חדש בתיאטרון הקאמרי.
0: וואו.
1: אנחנו גם מחלקים כרטיס משפחתי להיכל הקרח בחולון, מגוון כרטיסים למופעי סטנדאפ בקומדי בר, זו כרטיסים למתחם הטרמפולינות והאקסטרים איי ג'אמפ, כרטיס משפחתי לווטר פאן בחי כיף בראשון לציון, חוויה משפחתית רטובה משלבת בעלי חיים, מתחמי מים, מגלשות, מתנפחים רטובים ואטרקציות לכל הגילאים.
0: וואו!
1: כן! זו כרטיסים להופעה של פול טרנק, מופע עמידה, בזאפ החיפה, בטו באב, 29/7, שזה היום הולדת של עודד פז.
0: וואו!
1: כן! זו כרטיסים למגוון מופעים בחיכוב אמנים רבים בהם, קרן פלס, דיוויד ברוזה, עידן חביב ושי צברי, שהשתתפו בפסטיבל הפרינג' הבינלאומי בבאר שבע, בש, בשבוע הבא. בש, בש, שבוע הבא. וכמובן, הסיבה שבגללה אני כאן, זו כרטיסים למחזמר צ'יקיטיטס, קטנטנות, במגוון תאריכים, החל מ-12 באוגוסט באקספו תל אביב. גם אני שם, גם ידין גלמן, תודה, תודה.
0: איזו הנחיה?
1: גם, חכי, לא סיימתי.
0: כן, סליחה.
1: לא סיפרתי שגם ידין גלמן מגלם שם את אלכו בהצגה, ועמית פרגש, היא בלן, והיא כל כך מוכשרת. כן, אנחנו גם שרים בחי, זה האירוע.
0: אופה.
1: כן, כן. מלווה אותנו התזמורת הסימפונט של בוינוס איירס, ממש, הוקלטה למעלה מ-50 נגנים.
0: באמת?
1: כן, כן.
0: וואו.
1: זה הפקה משותפת של ארגנטינה וישראל. ליאת החירון ששיחקה את בלן במחזמר לפני שנים, חוזרת לתפקיד הרעה. ו...
0: זה טוויסט.
1: כן, זה טוויסט בעלילה.
0: ליאת החירון יכולה להיות רע.
1: זה נורא קשה לה בחזרות.
0: כן, כי שלמת.
1: כי בנאדם באמת כזה טוב. ועדן דניאל גבאי, שהוא, זה תפקיד ראשון שלו על הבמה, הוא קומיקאי בחסד, זה פשוט מדהים. זה תפקיד מקסים, הוא תפקיד דרמטי, עם קצת קומיות, ופשוט כל דבר שהוא עושה, מצחיק. אתם תבואו ואתם תצחקו, כי זה פשוט מצחיק. הוא איש כל כך מצחיק.
0: אתה רואה, אז אתה, כך אמרת שאני מפרגנת לצוות.
1: לא, זה חשוב.
0: כל זה בצוות.
1: זה אחלה קאסט. וגם אני משחק שם את סבריו השף, וכמו שאמרתי, אנחנו בורק קטן לעומת התפקידים הראשיים בהצגה הזו, שזה בעצם 12 הילדים המופלאים, שזה באמת דור, אני ממש מתרגש, הם כל כך מקצועיים, והם שרים, והם רוקדים, והם משחקים, ולכולם יש כבר קריירה.
0: כן.
1: זה כבר לא הפקה הראשונה שלהם, דיברת מקודם על
0: אנחנו ערכנו אותם בגלי צהל, בתוכנית שעשינו,
1: הם פשוט חמודים,
0: כן.
1: והם זוכים לחופש גדול מאוד מיוחד.
0: איזה כיף, אה?
1: כן, ממש.
0: קייטרה עם עודד פס, מי חלם, מי פילל. טוב, אז גם אני עכשיו רוצה להגיד תודה לצוות שלי.
1: בבקשה.
0: כי הכל זה בצוות.
1: הכל בצוות.
0: תודה לאורחנו היקר, שועם הר צבי, ולמפיקות, ליאל טיזיטן גידאיו, נועה שילו, ואלם גדמו, הטכנאי היקר יואב בצלאלי, בפיקוח אילן גביש, תודתי הגדולה ביותר לך, עודד פס, שהסכמת להגיע לכאן.
1: ותודה לאוריי שאביוני עד הלום.
0: אמן.
1: אמן.
0: ברונו מרס עכשיו?
1: Yeah.
0: אתה כאילו, אני מבינה שיש אותך בפאנק. כאילו.
1: כן, יש אותי בפאנק, ויש אותי בהרמוניות, ויש אותי טוב, נו, מה זה? זה, זה, זה ללא ספק האמן מספר אחד בעולם כרגע. הבן אדם עושה סולד אוטים ליבשות. אירופה, סולד אוט. ארצות הברית, אמריקה, סולד אוט.
0: קצור, ממליץ על הבחור.
1: תשמעי, הוא גם באינסטגרם שלי כבר חודשיים, כל הטורים האלה שלו, כל העולם רואה אותו, וכן, ברונו מרס, אני אוהב. אני מעריץ, אני מעריץ. איך לא שמתי ג'מירו קוואי, אבל כן, ברונו מרס.
0: זה נקרא On My Soul.
1: Yes.
0: ואנחנו נזכיר לכם.
1: זה באדום החדש שלו.
0: וואלה, The Romantic.
1: Yes.
0: 03-681-3344. איזה שידור הולך להיות לנו, יאללה.
1: כן. נעלה אתכם ממש אחרי השיר, מבטיח.

0: זה, וואו!
1: אין, על ברונו מארס.
0: טוב, On My Soul, ברונו מארס, מתוך האלבום החדש, Day Romantic.
1: כן, כשעבדנו על השיר הזה, אז ברונו בא אליי ואמר לי, מודד, אני צריך פה איזשהו הוק קליט כזה, ואמרתי לו, ברונו, אני סומך עליך, אני לא מבין שום דבר במוזיקה, אבל אני יודע שכל מה שאתה זה יהיה טוב. וזהו, זה מאז הכל היסטוריה.
0: אתה גם בקואוצ'ינג.
1: Yes, of course.
0: אתה יודע, אני הנחית כל כך יפה מקודם, זה גורם לי לחשוב כמה שנים לא הנחית. או שזה מה שאתה עושה עדיין?
1: לא, לא, לא הנחיתי הרבה שנים. אני הייתי מנחה בערוץ הילדים, אני חושב 12 שנים, 12 שנה.
0: בקטנה ככה.
1: בקטנה, okay. ועשיתי המון, וכל כך נהניתי ואהבתי. אני בכלל מאוד אוהב את המקצוע הזה, מסתבר?
0: הרי, נדבר על זה.
1: אני מצליח ליהנות מכל דבר שאני נכנס אליו, אבל הרבה שנים לא הנחיתי, כן, זה נכון. וזה כיף. זה כיף לחזור למיקרופון לפעמים.
0: כן, נזכיר לך.
1: אז אני פה ממש נזכר.
0: נזכיר לך שלא שכחת.
1: לא, לא, אני יודע, זה בתוכי.
0: לגמרי. טוב, עכשיו איתנו שירה.
1: כן, שירה? שירה או שירה?
2: לא, שירה.
1: אה, ידעתי!
2: ידעת?
1: כן, לא, לא.
0: לא, אבל זה מה זה חשוב? נכון, נכון, כאילו אם היינו אומרים שירה זה המפריח. ברור.
1: זה חשוב, כן. זה חשוב שאנחנו גם בתור, הנה, גם שירה וגם, את יודעת, נוגה, אתם עדיין צעירות, אבל כשתבחרו שם לילד, שזה לא יהיה עכשיו משהו ששצריך להסביר.
0: כן, אתה לא מאמין. אתה מאמין, בוא נקרא לו אמרי וזהו.
1: בדיוק.
0: אמרי זה הגזמה גם. רון.
1: זמה מטורפת. סימפה.
0: עומר. עודד.
1: שירה, בת כמה?
2: אני עוד מעט בת 18 באוגוסט.
0: תגידי?
1: איזה כיף. מזל אריה, מזל אריה.
2: מזל אריה.
1: גם אני מזל אריה, וחוץ מזה אני לא מבין כלום במזלות.
2: אנחנו תאומים.
0: הבנתי ש...
1: לא, אנחנו אריה, לא תאומים.
0: זה גדוש. לא, אריאל זה וואחד מזם, זה מזם...
1: זה מזם.
0: אמרתי מזם.
1: זה מזם.
0: זה מזם חייל.
1: מזם מזמין מאוד, כן.
0: איך אני אספר לך מה זה מזם. אבל לא רוצה להגיד, שירה, את בת 18, את כאילו גדלת על הפיג'מות?
2: ברמות, אחותי נולדה ב-2005, והכירה לי את זה, כאילו מלידה ראינו את זה ביחד.
0: אתה רואה? אני לא הכי צעירה.
1: זה דור, אנחנו נהפכנו להיות חגיגה בסנוקר. זה יפה מאוד, אהבתי את זה. גם אני, שהייתי ילד, הכירו לי את חגיגה בסנוקר. אתה חייב לראות.
0: זה אבל ממש, וואו וואו.
1: פגשה אותי, מה זה? אתמול אמרו לי שהתחילו לשדר את הפיג'מות בערוץ 12. שזה נחמד, כאילו, אף אחד כבר לא מתלהב, כי היום יש את הכל בפרי טיווי וכאלה, זה כאילו, זה קיים בפלטפורמות.
0: בפרי טיווי?
1: כן.
0: אני עוברת מחר.
1: אני חושב, אני לא יודע, אולי אמרתי טעות.
2: אנחנו עברנו לפרי טיווי בשביל הפיג'מות, עברנו לפרי טיווי רק בשביל לראות את זה.
1: בבקשה, מבינה, את מבינה?
0: הרי.
1: אבל היא אמרה לי שרואים את זה בטלוויזיה, ואז היא אומרת, צריך להתרגל לאיך שזה נראה, כי זה לא היה HD. אנחנו כאילו מגורענים לגמרי, אנחנו...
0: כל האיכות שם.
1: התוכנית לא צולמה, כן, זה היה...
0: תחשוב מה קורה אם היו נותנים לה לראות חגיגה בסנוקר.
1: כן, זה בכלל לא HD. טוב, מה אנחנו מדברים עלינו? בואי נדבר על שירה. שירה, יש לך משחק פה, את לא מאמינה.
2: יאללה.
0: יאללה. בואו נעשה את זה.
1: יאללה.
3: בציגלה מה? מוזיקלי.
0: בציגלה מה? כן, כן, זה שם אמיתי של משחק שלנו. אנחנו הולכים לשמוע עכשיו חמישה קטעים מתוך שיר מאוד ידוע, בדרגת קושי יורדת, כלומר, בהתחלה זה יהיה הכי קשה, אם לא תצליחי, ניתן לך את הקטע הבא, ואם לא תצליחי, אז את הקטע הבא, וכולי וכולי. ואת כמובן צריכה לנחש מה השיר, לזהות את השיר. אז בהתחלה זה יהיה ממש כמה תווים, אחר כך איזה מילה, אחר כך אולי משפט מהפיזמון, אנחנו נבנה את זה.
1: יפה, אני אוהב את זה.
0: התרשמת מהמשחק?
1: כן. פשוט זה אנחנו נמצא, זה משחק שאני הייתי משחק אותו גם שאני הייתי צעיר, אבל עכשיו יש באמת עודף כל כך של תכנים וכמויות. איך אפשר לדעת אם ניגע במשהו ששירה מכירה?
0: אני בטוחה שהיא מכירה.
1: אני גם חושב.
0: אבל אולי בעצם לא. טוב, אתה נבלת אותי עכשיו.
1: לא, זה סתם היה, זה סתם היה.
0: עכשיו אני מטילה ספק.
1: להלחיץ אותך.
0: בכל החיים. שירה.
2: אני לא נלחצת, מה?
0: איזה אלופה. אתה רואה איזה דור גידלת של שואלות, של פנטרות.
1: מקסים.
2: ממש.
0: את מוכנה?
2: בוודאי.
0: אוקיי, אז אני אלחץ על הכפתור. כן, מה זה היה?
2: דספסיטו נראה לי, לא?
0: לא. אבל בכיוון, רק לא כל כך בספרדית. נמשיך לשלב הבא.
1: מאמא.
0: מאמא, אמא, יופי.
2: הבנתי שאני גרועה בזה.
0: אנחנו, את רוצה לשמוע את זה אולי שוב, או שנמשיך ישר לשלב הבא הבא?
2: יאללה, בוא נשמע שוב.
0: אוקיי.
1: מאמא. תנסי להבין מי, מי, מי, מי הזמר, מי הזמר.
2: עומר אדם.
0: יפה.
1: אופה!
0: שתי נקודות.
1: שירה, את קרובה? יש לך כבר נקודות? פגעת בזמר.
0: נמשיך?
2: כן.
0: יאללה. בנרות, כן.
2: אני שומעת
1: שירי פסטיגל
2: ושירים של
1: הפיג'מות. ענק. מה את מביאה לעומר אדם עכשיו?
0: צודק.
2: זה מה שאני שומעת.
1: תביאי, תביאי לה. לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, יום. בבקשה.
2: משפט
1: פיתגורס. יפה.
0: יואו, איזה דור גידלת, כאילו אנשים, כל הפיג'מות.
1: תראי, גם חינכנו אתכם. מה זה משפט פיתגורס? אי בריבוע.
2: אי בריבוע, בריבוע,
1: שמיסתי
2: בריבוע.
1: בבקשה, לא, ביוונית, ביוונית.
2: אני ואחותי עושות גם קעקוע של הדבורה שלכם ביום הולדת שלי, באוגוסט.
1: איזה כיף, מזל טוב וטני.
0: זה לא עזוי?
1: יש, זה קורה. האירוע הזה קורה, אני פוגש המון אנשים עם קעקועים של החרק של הפיג'מות.
0: ראית פעם? לא, חשבתי אולי את הפרצוף שלך כאילו, או שנסחפתי? אז
1: קודם כל, יש כמה שקעקעו גם את הצ'ינצ'ילה של הכסדות, שזה הלוגו של הלהקה שלי, שזה מאוד מרגש.
0: זה באמת מרגש.
1: ויש בחור שקעקע את החתימות של כולנו. אילן, אלונה, יובל, גרי, אני, ואולי גם קובי, על היד שלו. ויש לבחור הזה, הבחור הזה יש לו, לא בגלל הקעקוע הזה, אלא בגלל שהוא קייקע את הלוגו של הכסדות, יש לו כניסה חינם לכל החיים להופעות שלנו.
0: ארג, אז יש לו בעצם שני קעקועים שונים.
1: כן.
0: אחד של חתימה ואחד של הכסדות.
1: עכשיו, מה אני, בורא קטן במערכת שאני אגיד משהו, לי יש קעקוע של ג'מירוקוואי. כאילו של הלוגו של הלהקה שאני הכי אוהב.
0: אז אתה קולט, שאתה ג'מירוקוואי של מישהו אחר?
1: זה מאוד מיוחד.
0: זה פסיכי.
1: כן.
0: טוב, דתות מסתובבות.
1: רגע,
0: שירה,
1: כן.
0: צריך כאילו להמשיך, כן. כאילו,
1: חייבים,
0: שחק בעצם.
1: חייבים.
0: אנחנו מאמינים בך, יאללה, את יכולה. נני, לא מזה?
2: שישים ושתיים.
0: אני לא מאמינה, אני לא מאמינה. רבותיי, מהפך.
1: לא אמרה את שם השיר עדיין, אבל בסדר.
0: איך קוראים לשיר, את זוכרת?
2: האמת שלא, אבל אני שמעתי אותו.
1: לא, אני גם שמעתי מחיאות כפיים. זה שיר המזל טוב. זכית, צדקת, נכון. מה? את לוחשת לי באוזן. מה אמרת? ריו דה ז'ינרו, את צודקת. איפה כפיים לשירה? איך היא ידעה? איך היא פגעה? איך היא פגעה? עורכי דין פה פוסלים את הזכייה.
0: לא, הוא אומר להשמיע את התשובה השירה, אבל למען הסדר הטוב, כשאנחנו משמיעים את התשובה, תשאירי איתו, בסדר?
1: בטח.
0: שנראה שאת באמת מבינה.
2: כי יש לי

0: תתקשרי לחברות, תבשרי להם.
1: מה אני עושה?
0: יואו, את מפספסת מה שקורה פה.
1: את לא מבינה מה אני עושה בשידור. אני עושה סקוואטים, את יודעת למה? כי זה מה ששומעים בחדר כושר שלי.
0: מה, ריו דה ז'נרו?
1: כל השירים של עומר אדם, אושר כהן, אודיה, אני מכיר הכל בעל פה בזכות קובי מלכה. אני הולך ברחוב, אני הולך בחתונה, אני שומע ברדיו, אני שומע את השירים האלה, אופ!
0: כי יש לי חבר, מצוין.
1: סקוואטים! באולפן של גלי צהל, קובי מלכה ב-11 וחצי בלילה!
0: זה מה שקורה ב-11 וחצי, חברים. שווה להישאר ערים.
1: שירה, מזל טוב.
0: טוב, אנחנו נזמין אותך כמובן לבחור פרס שווה לבחירתך עם ההפקה שלנו, עם הצוות, פשוט תצרי איתם קשר ואת תזדקי על הפרס. תודה רבה לך.
2: תודה לכם, עודד, אני מתה עליך.
1: תודה, תודה, ודש לאחותך.
2: אני אמסור.
0: ושליחי לנו צילום של הקעקוע בבקשה, אני מושקעת בזה
2: רגשית. אני אשלח ואני גם מעלה לאינסטגרם.
0: אופה, ותתייגי את הקסדות.
2: אני אתייג.
1: אהבתי.
0: ביי, שירה.
1: ואפילו מאוד.
0: ואת גלץ, שתתגי גם את גלץ. כן, חשוב, לילה טוב.
2: אני גם אתגי את גלץ.
0: איזה כיף לנו, לילה טוב. תקשיב, איזה קהל.
1: וואו.
0: איזה דור.
1: וואו.
0: איזה איכות.
1: אני את האמת יוצא מאוד מעודד.
0: מעודד עודד.
1: כן, זה כיף, זה כיף לדעת ש... באופן כללי זה כיף לדעת שאנשים עוד יושבים וצופים בתכנים. הבן שלי מחזיק אולי, הוא בן 10, אולי סרטונים של... אחי, המקסימום זה דקה או שתיים. אין, הוא חייב ככה, הוא חייב לדלג בטיק טוק. חייב לדלג.
0: אבל תראה איזה ספורט הם עושים, תראה איך הם מפעילים את ה...
1: נכון, נכון, נכון. ואז אם הם משחקים למטה, אז אני מתמוגג. וואי, הילד שלי משחק!
0: נכון, תמיד שהם יוצאים לשכונה זה כזה.
1: איזה גאווה, איזה גאווה.
0: ממש כמו בשנות ה-70.
1: ממש, בדיוק.
0: טוב, הזכרת במילה משפט, משהו שהוא בשבילי כל עולמי.
1: כן.
0: שתי מילים.
1: מה?
0: ערוץ הילדים.
1: ערוץ הילדים.
0: קודם כל, העובדה ששודרתם בערוץ הילדים, הפיג'מות, זה לא כל כך סדרה לילדים.
1: יש פה מחדל, ועד היום לא יודעים מי אחראי עליו, אבל הסדרה הזו היא ללא ספק, לא הייתה צריכה להיות משודרת בערוץ הילדים. זה מדהים. לא היה... עכשיו, הקטע הוא שהיה לנו צנזורה. זאת אומרת, אנשים כן... קיבלו פרקים, והתפקיד שלהם היה לקרוא ולאשר את הפרקים.
0: זאת אומרת, מה שאושר זה אחרי הצנזורה.
1: כל מה שאתם רואים, ואושר וצולם, זה אחרי הצנזורה, וזה פשוט כנראה עבר מעל הראשים שלהם. אנחנו כמובן כתבנו את הסדרה הזו, ועשינו את מה שמצחיק אותנו.
0: ברור.
1: וכן, יש שם גסויות, ויש שם דברים שהיום לא היו עוברים, שהם ממש לא פוליטיקלי קורקט. אני שמח שהיינו בתקופה שבה זה היה אפשרי לעשות את זה, כי היום דברים האלה פחות היו עוברים.
0: אז אתה מרגיש, אגב, שכל המודעות הזאת שנכנסנו אליה, היא יכולה לפעמים לסרס את היצירה?
1: כן, חד משמעית.
0: מבאס.
1: כן, אבל את יודעת, זה הסגולה של הדור הזה, ולכל דור יש את הסגולה שלו. אני כן חושב שסוד ההצלחה באמת של הפיג'מות, זה הסיפור הזה של אנחנו כתבנו בגובה העיניים, ועשינו את מה שמצחיק אותנו, ועשינו גם דברים שהם מעל העיניים של הילדים, שרק שהם היו גדולים הם נחשפו והבינו.
0: אבל אתה יודע, אני חושבת שהגישה הזאת של לדבר לילדים לפעמים כאילו הם מבוגרים, זה סוד הקסם של הרבה יצירות דווקא לילדים.
1: חד משמעית.
0: שלא מנסים להקטין ולא מנסים לשנמך שום דבר, אבל אתה יודע, אני לא רוצה כאילו להוציא מכאן מסקנות חותכות, אבל פתאום חשבתי, יכול להיות שכל השינוי בעידן מבחינת גם הצנזורה, וגם כאילו באמת הכתיבה שהיום היא בסטנדרט אחר, זה אולי אחת הסיבות שהיום אין יותר ערוץ הילדים ככה, כאילו אין יותר את האובססיה
1: לא,
0: הזאת.
1: אני חושב שהסיבה העיקרית היא שינוי בהרגלי הצפייה של הדור הזה, וזה כל דור הזה... זה הסיפור.
0: טוב, אתה מכיר את הדור הזה.
1: את יודעת, ההורים שלי היו כועסים, לא כועסים, אבל היו אומרים, לך תקרא, ההורים שלנו היו אומרים, לך תקרא ספר. אני היום אומר לילד שלי, לך תראה סדרה. כאילו מבחינתי רק תראה משהו שיש לו התחלה, אמצע וסוף.
0: יש עלילה.
1: ויש עלילה. ישבנו, ראינו את קרמל, זה באמת סדרה מצוינת. זאת אומרת, יש כאלה, יש יצירות, אבל לצערי, לדעתי, גם לא מספיק.
0: וואלה.
1: כן, איזה עומק של שיחה, וכל זה מהפיג'אמות, את מבינה? הרי זה... בסופו של דבר כתבנו...
0: אני כל הזמן טוענת שאנחנו באינטימים, רפי רשם פה.
1: כן, בבקשה.
0: אבל טוב, אני רוצה לספר, להזכיר גם עוד מילה, שאולי
1: כן.
0: ככה תחמם את ליבם של המאזינים, ששטוס.
1: כן, ששטוס.
0: זוכר את האירוע?
1: בטח, אני הנחיתי כמה וחמה.
0: גם טסת, לא?
1: טסתי כמה וחמה.
0: אז אני חושבת על זה, כי זה פסיכי.
1: הייתי בחול כמה פעמים והנחיתי כמה עונות, וזה...
0: היום גם זה לדעתי לא היה עובר. כי אני חושבת, איך שומרים על ה... אתה יודע, בסוף אתה טס עם ילדים שמעריצים אותך בטירוף לחול. כאילו, היו גם מקרים של חציית גבולות, שהרגשת שהם כזה...
1: לא. אני לא יודע...
0: ההיסטריה לא הפריעה לך לפעמים?
1: אני בן אדם שהוא מאוד מסתגל וגם אוהב את המקצוע ואת העבודה שלו, וזה מבחינתי היה לצאת, גם לצאת עם כיתה לטיול, זה היה עבודה. והתייחסתי לזה ככה, גם צילנו סרט, ותמיד היינו מצלמים את הסרט של הכיתה הזוכה.
0: כן, וכן,
1: והיה הרבה הרבה חוויות. כן, היה מקומות שבהם המנחים תמיד היו לוקחים... את הספסל הקדמי, או כאילו קצת להתנתק מהקייטנה.
0: שנייה, כן, הכל בסדר.
1: אבל זה חלק מהדבר, זה הצליח לגמרי, וזה בסוף, אנחנו כולנו בני אדם שרוצים ליהנות מהחיים, וזה אחלה חוויה, לטוס עם כיתה לחול, כאילו הייתי עושה את זה בכיף עוד פעם.
0: אז...
1: כל דבר שעשיתי במקצוע שלי עד היום, הייתי בכיף חוזר אליו, את יודעת, לנגיעה כזה.
0: גם דברים שנגיד אולי פחות הצליחו?
1: כן, גם דברים שאולי פחות...
0: איך אתה מסביר את זה שהאינטואיציה שלך כאילו הובילה אותך רק לבחירות מאושרות?
1: לא יודע, אולי אני פשוט מוצא בכל דבר את הטוב.
0: זה עניין של גישה. יכול להיות שהיה מחורבן מאוד באותו רגע.
1: חד משמעי. לא להתבלבל! לא להתבלבל! אנחנו, כל המקצוע שלי, אנחנו אנשים מאוד מפונקים, שמאוד אוהבים להתלונן בזמן שהם נמצאים, אבל את יודעת, יש לי כבר קריירה, ואם אני מסתכל לאחור, אני באמת נהניתי מכל התקופה, מהכל. כל פסטיגל ופסטיגל שעשיתי ועשיתי, אני חושב שבעה או שמונה.
0: שבעה ספרתי.
1: שבעה ספרת, יפה. לא ספרת את המאי פסטיגל, שזה כזה, פסטיגל קורונה הזה.
0: בקורונה.
1: שבע וחצי בקיצר, עשיתי שבע וחצי.
0: חזרת לאי, לא?
1: עשיתי גם, כן, היה גם.
0: היה משהו.
1: היה, הכל קרה.
0: טוב, אמרת שאתה נהנה מהכל, עוד שיר של צ'יקיטיטס.
1: בטח.
0: אבל אין לי מושג איך קוראים את זה.
1: מה?
0: אדולסנטה?
1: אדולסנטה, כן.
0: הייתי קרובה.
1: זה שיר מהעונות המתקדמות של צ'יקיטיטס. אני התאהבתי בשיר הזה, ובאתי להפקה ואמרתי, אין סיכוי שהוא לא בדבר, כאילו. והוא נמצא הרבה בזכותי, הוא יהיה במחרזת הסיום, בספרדית ישירו אותו.
0: אופה.
1: אדולסנטה זה, אם אני לא טועה, המשמעות זה מתבגרים. בא לנו להתבגר, כאילו אנחנו ילדים, אבל בא לנו כבר להיות אדולטס מבוגרים.
0: איזה בקיאות, כאילו, יחסית לזה שזה לא הדור שלך.
1: אני לומד את זה עכשיו, אני חי את זה.
0: אז איך אומרים?
1: אדולסנטה.
0: אדולסנטה.
1: את מבינה שיש דור שלם שלמד ספרדית בזכות הסדרה הזו?
0: ואולי עוד אחד, עוד תכף.
1: הל

0: אדולסנטה, כן. איפה אתם צ'יקיטיטס? בקיץ הקרוב.
1: כאילו,
0: וואו!
1: הקטע פה זה שאתה פשוט, גם אם אתה, זה מה שקרה לי. אני לא מכיר את הסדרה הזו קטנטנות, לא גדלתי על זה. אבל שנחשפתי לעולם הזה, אז בי שאני מבין למה זה הצליח, אני, אותי זה סוחף. אני מאוד אוהב מחזות זמר, וזה דרך מדהימה לרגש על במה, וזה סוחף. השירים האלה סוחפים, לא יעזור כלום. אני מבין למה הם הצליחו.
0: זה כל מה שצריך.
1: זה כל מה שצריך. מוזיקה טובה.
0: יפה, אז חברים, תבואו לצ'יקיטיטס. כן. אני כבר בפומו מטורף מהאירוע. נראה לי אני מצטרפת. כן, אתה שם.
1: בא לי להיות צופה.
0: יש את האלה שאומרים.
1: בא לי להיות קהל.
0: כן, כאילו למה לא קהל? אני עובד על משהו כל כך יפה, הוא יוצא כל כך יפה, ולמה לא יכול ליהנות מהפירות?
1: ממש ככה.
0: טוב.
1: כן.
0: אתה יודע מי איתנו עכשיו.
1: מי איתנו?
0: קוראים לו שובל כהן.
1: אני מכיר את שובל כהן.
0: סקופ.
1: כן. כאילו, אנחנו לא חברים או משהו, אבל אני יודע מי הוא.
0: אז אתה רוצה לדבר איתו כאילו?
1: בטח, שובל.
2: היי, שלום, מה קורה?
1: מה שלומך?
2: בסדר, מה נשמע?
1: בסדר גמור. וואי, מקסים. קודם כל, אני אספר לכולם על שובל.
0: כן.
1: שובל הוא המעריץ מספר אחת של הפרק. פיג'אמות.
0: מספר אחת בארץ.
1: מספר אחת.
0: סליחה.
1: והוא גם מגיע ל... הוא היה בהרבה... אל תגיד מספר. אנחנו נעשה פה מבחן.
0: אני?
1: לנוגה.
0: אוקיי.
1: נוגה, גם לי יש משחק בשבילך, וגם אצלי את תוכלי לזכות במגוון כרטיסים להופעי סטנדאפ בקומדי בר.
0: אני רוצה צ'יטיקיטיטס.
1: לדעתי כבר הפרס הזה נלקח ממזמן.
0: אוקיי.
1: אבל את מוזמנת ללכת להזמין כרטיסים, אקספו.
0: כן, די, נוגה.
1: אוקיי, תהי איתנו.
0: כן.
1: בכמה הופעות שובל כהן, הופעות של הכסדות, שובל כהן היה, זה המעריץ מספר אחת של הכסדות, הוא היה בהכי, אני יכול להגיד לך ככה, הוא מחזיק בסי של הבן אדם שהיה בהכי הרבה הופעות של הכסדות.
0: 41.
1: לא היה 41 הופעות של הכסדות.
0: 36. טוב, כמה היה? נו, 25.
1: יפה.
0: באמת? זה נכון?
1: אני לא יודע, שובל יגיד לך.
2: 27.
1: 27!
0: בוא נה, היה 27 הופעות. אולי כנראה יותר, אבל... או שהיית בכולן. לא מופרך.
1: שובל.
2: היה 45 הופעות, נראה לי משהו כזה, ואני הלכתי על 27.
0: טוב, תקשיב.
1: כל הכבוד.
0: אפשר לבנות בית מהכסף שהשקעת על זה, נראה לי.
1: זה ממש יפה. זה הכל... בסוף אתה משקיע במלגה של כל אחד ואחד מהנגנים של הכסדות.
0: כן, זה נהדר.
1: זה מקסים.
0: להתפתחות שלהם.
1: שובל, אנחנו חגגנו לך... פעם או פעמיים?
2: ב-20,
1: כן, הבאנו להוגה.
0: באמת? אוי, זה כזה מקסים.
2: יש לי מקלות טופים, חתימות של כל הלהקה.
0: חשבתי שחדה את ההוגה, היא בטח מקל ברמות.
1: לא, אבל חתמנו לו על מקל טופים, כולם, גם אלונה לדעתי. ויש לו...
2: לא, אני רק התחבקתי איתה.
1: רק התחבקתי איתה.
0: זה הרי הסגדיר.
1: יש לו מקל טופים שחתום על ידי כל ההרכב, כל הלהקה, כל האורחים, כולם.
0: רגע, אתה מתופף? אתה מתופף כאילו?
1: לא, גיוון שלנו, גיוון שלנו מתופף.
0: כי אתה היית מתופף.
1: נכון.
0: אמרתי, אופה, אני סגירת, אבל המצאתי סיפור בראש.
1: המצאת ממש.
0: לחלוטין, טוב, נשחק שנייה משהו?
1: חייבים לשחק עם שובל.
0: בוודאי, שובל, יש לנו ציפיות מאוד מאוד מאוד גבוהות ממך.
2: אני הייתי בטוח שזה שאלות שקשורות לפיג'מות, ואז גידי שזה לא.
0: נאו. איך אתה במוזיקה ישראלית?
2: סבבה, אני חושב.
0: אוקיי, אנחנו נבחן את זה מיד אחרי הצליל הבא. תקשיבו איזה משחק, וואו, אתם לא מבינים. אז אנחנו הולכים לשמוע קטע משיר, אוקיי, ואתה צריך הכי מהר שאתה יכול למצוא שיר עם המילה האחרונה ששמענו, נניח, סתם לדוגמה, הילדה הכי יפה בגן נגמר. לא יודעת, אתמול
1: גן סגור,
0: יופי,
1: זה לא כל כך נעים לראות גן סגור.
0: אז אולי היינו צריכים לתת את המשחק הזה לעודד.
1: אני טוב בזה. אני אעזור, שובל ואני ביחד.
0: החלטנו. לשבור את חוקי הפורמט.
1: אני לא יכול.
0: לא נעים לך שהוא יפסיד?
1: לא, כי יש לי פה את התשובות.
0: אתה לא יכול להיות איתו. אז תעיף את הדף, מה?
1: לא, לא, לא. אני פה מנחה עם כל הכבוד, נוגה שחר, עם כל הכבוד.
0: אוקיי, יש, אוקיי. אז בוא נעשה משהו. מוכן?
2: כן, מוכן.
0: יאללה. איך היא אוהבת את השמש שחישת על החול וטיילת על החוף כל יום אני קורא לה מטורפת היא חמה יותר מאש אש
2: אש אש על הפנים
0: וואו
1: אש
0: אש על הפנים נהדר, נהדר, נהדר, נהדר.
1: כל הכבוד, שובל.
0: מה, מה אמרת על המשחק הזה?
2: מלחיץ,
0: לא, אתה עומד בזה בגבורה. טוב.
1: מה, רגע, אין שום שיר בפיג'מות שהיה בו את המילה אש?
2: אש, אני... לא, לא, לא, לא, לא, לא ראש עכשיו. אבל שרת פעם אחת את השיר, אני אש, אני רוח בפיג'מות.
1: יפה. נכון, כל הכבוד.
0: טוב, נמשיך?
1: כן, חייבים.
3: אבל רק איתה, הלב מתהפך אצלה במיצה, איבדנו שליטה, אני משוגע.
0: משוגע.
2: אוי, אפשר לשיר שני משוגעים או שזה לא תופס?
0: כן, ברור ש...
1: משוגע.
0: כן, יאללה, יאללה, יאללה. וואו, וואו, וואו. אבל שובל, אני מבקשת ממך קצת כאילו לעשות לנו טוב על הלב ולשיר עוד קצת, אנחנו רוצים לשמוע אותך. רוצים לשמוע אותך שר.
2: המאזינים יצאו מה זה.
1: כן, הוא לא רוצה שהם יברחו.
0: לא.
1: הוא לא רוצה שהם יברחו. דרך אגב, אפרופו מרגי, אני הייתי עכשיו בקורפו, ופגשתי את מרגי ואנה, בעיר העתיקה. היה מקסים, כי הילד שלי בא אליי לאחד הדוכנים ואומר, אבא, מרגי ואנה זג פה! מרגי ואנה זג פה! ואני אומר לו, אוקיי, לני, תירגע, הכל בסדר? היא הייתה בבנים והבנות שהנחיתי.
0: שכחתי את זה!
1: אני אחר כך הנחיתי את העונה, בוא נירגע ונוריד את הפאניקה, ואז הוא אומר לי, לא! ופשוט אני מצאתי את עצמי הולך ברחובות העיר העתיקה, בשביל למצוא אותם ולהגיד להם, אה, צלמו עם לני.
0: אני לא מאמינה. הוא בכלל יודע שהאבא שלו זה עודד.
1: בוודאי, בוודאי.
0: אז איך הוא לא רוצה להצטלם איתך?
1: אתם צריכים לראות מה קורה שאני מנסה להראות לילד פרק מהפיג'מות.
0: נרדם על הספה.
1: לא, פשוט לא מעוניין.
0: באמת, זה הכי משפיל. טוב, נמשיך לשיר שאולי יחזיר לנו את הכבוד האבוד לסדרה האהובה עלינו כל כך.
1: בבקשה.
0: מזהה את השיר? לא.
2: מכיר, כן. שלום, שלום.
0: כן, תודה, לא מעבר. טוב, המילה האחרונה הייתה מסיבה. על מה אתה חושב, עודד?
1: איזה שיר עם מסיבה?
0: מה, יש מלא שירים עם מסיבה.
2: רגע, רגע. וואי, מסיבה, מסיבה.
0: אתה יכול, אתה יכול, אתה יכול. אנחנו מאמינים לך. מה? יש כל כך הרבה.
2: כולם מסיבה. יד ועוד יד.
0: יו, הוא הולך אחורה.
1: ברור, מה זה? זה שובל כהן.
0: אבל זה בוא אל החגיגה.
1: לא, היה שם גם מסיבה, מסיבה.
2: יש את המסיבה,
1: בוא אל
2: החגיגה.
1: יש, שמחה בתוך שמחה. זכית, זכית. זכית שובל.
0: מה, אבל יש גם את יש חגיגה. אתה מאוחר מדי.
1: אמרו לי שראו, עוד הרבה איזה מסיבה בחיפה.
2: כן, עכשיו פתאום הכל עולה, כל המסיבות.
0: עכשיו הכל בא.
1: הכל בא.
0: טוב, אבל אין כמו המסיבה של הפיג'מות, ושובל, הרשמת אותנו מאוד, אתה רשמית הזוכה הראשון של הערב. לא, השני בעצם.
2: באמת?
0: לא, לא, שיקרתי. נראה לי הראשון של השעה אולי? עזוב, אני לא יודעת מה אני אומרת בכלל. טוב,
1: תישאר על הקו, אנחנו נבחר, יבחרו איתך ביחד ההפקה פרס.
0: כן.
1: פרס. ונתראה בהופעות של הכסדות בהמשך.
2: נתראה, תבואו להופעות של הכסדות, ההופעות הכי כיפית בעולם.
1: איזה חמוד.
0: הפרזנטור הכי משכנע.
1: כן.
0: שובל כהן, צריכים לקחת אותו, אתה יודע, כאיש מכירות.
1: הוא תמיד נמצא בשורה הראשונה.
2: אני מוכר לכולם.
1: וכן, הוא בעצם יחצן שלנו.
0: הרי. הכל... הכל בחוזים. טוב, שובל, תודה רבה לך.
2: ביי, תודה רבה לכם.
0: ביי ביי.
1: איזה כיף, גם בשבילו וגם בשביל הרבה קהל חוזר, כי יש לנו הרבה קהל שמגיע להופעות, וחוזר שוב ושוב. אני רואה בעיניים כמה הילדות שלהם צפה וחוזרת, וזה כיף לי, בגלל זה עשיתי בעצם את הפרויקט הזה.
0: איך באמת זה קם? איך עלתה לך המחשבה לעשות דבר כזה?
1: אז זהו, אז לזה אנחנו נצטרך עוד שעה, ואין לנו עוד שעה, אז אני אשאיר אותך במתח.
0: אני לא מאמינה.
1: לא, זה פשוט...
0: פשוט לא ענית.
1: אני פשוט חיפשתי פתרון לגדלנו עליך, ומצאתי אותו בדרכי שלי. ועל הדרך הגשמתי עוד כמה חלומות, לשיר בלייב עם להקה,
0: שאלונה, תבוא מחול.
1: להטיס את אלונה, כן, עשיתי הרבה דברים.
0: אשכרה, הטסתם את אלונה?
1: יס.
0: יס, אתה עובר לשפה שלה.
1: זה מה שעשינו, כן.
0: מטורף, לרק אותך אוהב.
1: ממש ככה.
0: אתה שומע, ואין לי אף אחד שבליבי נוגח.
1: ממש ככה.
0: איך היה לחזור להיות עם כל החברים ככה?
1: היה כיף. החגיגות 20 שנה, שזה היה ההיילייט של הכסדות עד עכשיו, עשינו בשבוע אחד את טנגר 11 שלוש פעמים.
0: וואו.
1: והייתה לנו גם הופעה מאוד אינטימית ומיוחדת ברידינג, שכל הקהל היה לבוש בוואנזי, בפיג'מות. ואלונה באה מחול, וכולם התאחדו.
0: עם פיג'אמה, אני מקווה.
1: כן, בטח. וכולם התאחדו, דנה, אלונה, ימית, יובל, פולי, אילן, כולם! כולם!
0: מינוס אחד.
1: מינוס אחד?
0: בסדר, אני אשכנע אותו מחר, אני אראה אותו.
1: בסדר גמור.
0: אוקיי.
1: וזה באמת היה אירוע מאוד מיוחד ומרגש. אני הבאתי צוות צילום. לתעד את כל הדבר הזה, וזה פשוט שוכב באיזה מגירה החומר גלם, אבל יש את זה כמזכרת וכזיכרון, זה נחמד. כי אני בן אדם נוסטלגי, אז גם עוד 20 שנה היה לי נוסטלגיה לחגיגות ה-20 לפיג'מות.
0: יפה מאוד.
1: ואיך שהזמן טס, כי כבר היה, כאילו, 23 שנה לפיג'מות היה לפני...
0: אז אתם כבר חושבים על 25.
1: 3 שבועות.
0: וואו.
1: כן. מה נעשה ב-25? מה עוד לא עשינו?
0: האמת ששאלה טובה,
1: כן.
0: אולי
1: פשוט...
0: לייף פארק ראשון לציון,
1: לא,
0: מכיר
1: לא.
0: את הילה השבת, אני...
1: בואו נוריד את ה...
0: אם כבר אנחנו מדברים על הופעות גדולות מאוד מאוד ומיוחדות, 7 פסטיגלים.
1: כן.
0: מה גרם לך לחזור כל פעם מחדש?
1: וואו, זה באמת הלונה פארק של עולם הבידור. אני מאוד מאוד נהנה מההפקה הזאת. בכלל, אני אוהב לעשות דברים גדולים והפקות, וזאת ההפקה הכי גדולה.
0: כן.
1: ומה גורם לי לחזור? קודם כל, הציעו לי. ודבר שני...
0: קודם כל, הציעו לי.
1: כן. ודבר שני, אני מאוד מאוד אהבתי גם להופיע מול הרבה קהל, וגם...
0: לצאת מהמסך, שנייה.
1: כל הדבר הזה מאחורי הקלעים, הקטע הסוציאלי, זה כמו טיול שנתי של חודשיים. זה כיף. זה כיף גדול.
0: יש איזה מישהו שנשארת איתו ממש בקשר מהפסטיגל, או שזה...
1: זה כולם... כולם, יש... יש חלק שאני יותר בקשר איתם,
0: כן.
1: ויש חלק שיש להם מקום ענק בלב שלי, נגיד כמו ליבי, ליבי רן.
0: ברור.
1: שהוא בן אדם שהוא מאוד מאוד קרוב לליבי, גם עזר לי ועזר לי ליצור בתחילת הדרך את הכסדות.
0: מה זאת אומרת?
1: הוא עזר לי להביא את אישי סוויסה, שהפיק את הדבר.
0: איזה יופי.
1: כן. חבר שיעץ ונתן את הטיפים הכי טובים שיכולים. אז כן, יש כמה חברויות שנשארו איתי.
0: שווה לעשות פסטיגל.
1: באופן כללי זה כיף, והנה זה גם, את יודעת, בסוף יצא כמה שירים שעשינו שנשארו ונחקקו לדור שלם. זה הכי כיף.
0: ללא ספק.
1: אני תמיד, אם אקרא לדגל הגיע, אני מניח שמתישהו זה יקרה עוד פעם.
0: יפה מאוד. טוב, אני רוצה לספר לך משהו שאני מקווה שזאת לא טעות שוב.
1: כן.
0: אבל יש שמועה
1: כן.
0: שאתה
1: כן.
0: הצלת לטל מוסרי בפסטיגל את החיים.
1: זה לא טעות.
0: זה לא טעות בתחקיר.
1: לא, זה לא טעות, אחי. זאת המציאות. זה ממש קרה. אני לא זוכר באיזה פסטיגל זה היה. היה לנו מחרוזת.
0: תפוס את הפסטיגל.
1: כן, נכון. תראי איזה קטע, תפוס את הפסטיגל ואני תפסתי אותו. היה לנו מחרוזת שירי מרים ילן שטקליס.
0: אופה.
1: וחיברו אותנו לקבל עם שני הצדדים, ועלינו רוח, רוח, רוח, רוח.
0: אני סופרת את זה.
1: למה לא תשכב לנו.
0: בחיי, עם עמית פרקש.
1: נכון, וגיא זוארץ היה שם. ואני וטל מוסרי מתרוממים ושרים. רוח, רוח, רוח, רוח. ופתאום אחד הקבלים שלו פשוט נקרע. והוא ככה, תלוי חצי על האוויר כזה. ואני רואה את המבט שלו. כאילו סוף העולם הגיע, והוא הולך למות. טל מוסרי הולך למות. אבל לא, כי אני פשוט נקרע מצחוק. כמובן, את יודעת, זה פלייבק הרי, אנחנו לא חייבים באמת לשיר. לא הצייתי מסוגל, פשוט נקרעתי מצחוק. תפסתי אותו וחיבקתי אותו, עד שהורינו אותנו למטה, וסוויסה, הבחור של של המעוף, בא... הבחור שבגללו קרה המחדל הזה בא, והוא פשוט היה נראה, הוא היה לבן כמו סיד.
0: וואו. כן?
1: זה בחור שחום, די שחום, היה לבן כמו סיד, כי כמעט בגללו נגמרה השושלת טל מוסרי, וזה לא יכול לקרות, כי טל מוסרי יישאר פה אחרי כולנו.
0: לנצח.
1: כן, אז אני הצלתי...
0: גבור את כולנו.
1: אני הצלתי את חייו של טל מוסרי.
0: איך הוא הודע לך על זה?
1: אתם צריכים להודות לי על זה! אתם צריכים להודות לי על זה, בזכותי טל מוסרי בחיים.
0: זה מטורף.
1: כן.
0: זה מטורף. אתם עדיין מיודדים?
1: מאוד. אנחנו חברים מאוד מאוד טובים. הוא הוציא שיר, הוצאנו ביחד שיר שקוראים לו להיות טל מוסרי, באלבום של הכסדות, בשירים הגנוזים, ועשינו אפילו קליפ שאני גילמתי אותו, עשיתי חיקוי שלו, וטל מתארח בהופעות בצורה די קבועה, תמיד, תמיד, תמיד שהוא עולה ושר את שיר השאלות, זה...
0: פשוט, זה פיק.
1: זה פיק, זה היסטריה.
0: רגע לספר עליו לילדים.
1: אני אוהב אותו, אני קורא לו פרש, הוא תמיד פרש, הוא כל החיים פרש.
0: זה פרש, כן. נראה תמיד באותו גיל.
1: היה לנו תמיד חלום לעשות שיר פסטיגל ביחד ולקרוא לזה שיר הפרש, כי אני טל מוסרי ואני פרש.
0: יו, אני מקווה שהאנשים הנכונים שמעו עכשיו את הדבר הזה שאמרת.
1: כן.
0: בוא, זה לא רחוק מלהתגשם.
1: אין,
0: לגמרי. שמעתי שם להקים עכשיו. רק אומרת.
1: אז פה יש לך טעות מאוד גדולה, כי אני בצ'יקיטיטס. תמיד צ'יקיטיטס, כמו בקרן אור.
0: אבל אולי בשנה הבאה? אולי.
1: אף פעם לא פוסל.
0: דברו עם הסוכן שלי. בא לי למות קצה ורובי.
1: יס.
0: דבר על זה.
1: קצה ורובי זה צמד מוזיקאים, קומיקאים, שנחשפתי אליהם לפני שנתיים, הם מאוד חזקים ברשתות החברתיות.
0: קצה יובל קצה.
1: נכון, ורובי רועי ביטן, הם ביחד ולחוד, עכשיו הם כבר קצת לחוד, אבל זה שיר שיצרנו, הם יצרו, בתקופה שאני ניהלתי אותם.
0: ניהלת אותם אומנותית?
1: אומנותית ומקצועית, ואני מאוד מאוד גאה בשיר הזה, ואני אוהב אותם, וזה גם שיר שבעיניי צריך לקבל קצת פוקוס, כי בסוף הוא מדבר על התקופה הזאת, על... פשוט תקשיבו. כן, כן, אני אוהב פאנק, הבנו את זה כבר.
0: אדיר. בא לי למות, קצה ורובי, יאללה תקביר.

0: חושבת שזה שיר שיכול לעזור לאנשים שכאילו...
1: מי שרא לו ועצוב לו שיצק היי.
0: היי.
1: כן, זה שיר שמתאר תקופה. תקופה... כן, הוא נכתב בעקבות... תדעת, השנים האחרונות שלנו פה במדינה.
0: אבל הקצב כל כך מגניב.
1: הם כל כך מוכשרים, שניהם קצה ורובי, באמת כל אחד לבדו וגם ביחד.
0: אופה.
1: מאחל להם המון בהצלחה, אני אוהב אותם.
0: איזה כיף.
1: כן.
0: רק פרגונים.
1: בטח.
0: טוב. עכשיו כמעט 10 דקות ל-12 חצות בלילה. עבר לך מהר?
1: חייב להירדם, חייב להירדם. לא, אני כבר לא בגיל, בואו. ומחר בבוקר יש לי אימון.
0: הגזמנו.
1: כן, לגמרי הגזמתם פה בגלי צהל.
0: תתבע אותנו אחר כך.
1: יש פה כבר כמה תביעות. כן. יש פה כבר כתב תביעה רציני מאוד, סוללה של עורכי דין מטפלת בתביעה נגדיכם עכשיו.
0: וואי, בהצלחה לכולנו.
1: אני מקווה שמאזינים נהנו מהשידור שלנו.
0: מאזינים נהנתם? נהנתם. נראה לי שכן. טוב, יש לנו עכשיו אימא ובת. תראה את החוצה גילים. חוצה דורות.
1: בת כמה בשעה הזאת? בוא נבין רגע.
0: שלום ליערה ויעל.
2: אהלן.
1: היי. שלום. יערה בת כמה?
2: 14.
0: מאשר לה להישאר רע בשעה הזאת?
1: בטח, מה אני צריך? יעל צריכה לאשר. לדעתי זה מוקדם לה עדיין. יש לי אחיינית בגיל הזה, היא רק ב2-3 הולכת לישון.
0: איזה מגניבה. ויעל? או שלא שואלים אישה בת כמה היא?
1: יעל?
2: לא, לא שואלים.
1: לא שואלים. זה גם לא רלוונטי כרגע, יעל.
2: אישה זה דבר ללא גיל.
1: נכון.
0: אבל תגידי, את כאילו יוצא לך לראות הפיג'אמה, מעניין אותי, כאילו.
2: ברור.
1: איזה כיף.
2: כל הילדים שלי גדלו על זה.
0: תראה מה זה. נכון.
2: חייב ללכת, חייב ללכת.
1: אוי, מקסים.
0: אבל את כל הבדיחות שיערה לא הבינה, את כאילו הסברת לו, שאמרת, יש דברים שעדיף שהיא לא תבין.
2: הבנתי הכל.
1: זה דור שיודע הכל,
0: מה יש לך? הם מחוננים. טוב, אז אולי הם גם יצליחו את המשחק.
1: תגידי, אבל יערה, אני חייב לשאול אותך שאלה. זה לא קצת מגורען לראות את הסדרה הזאת לעומת מה שאת רגילה? זה לא קצת לא HD?
2: זה מה שאני רגילה. אני רגילה לראות הפיג'מות, מנדלבאום, מלוש פרטי.
1: איזה כיף.
0: כשיש איכות טובה זה מערער אותה. מקסים. כאילו את האיכות צילום.
1: יוצא מן הכלל.
0: היא אוהבת לראות רק שזה מגורען.
1: זה מקסים.
0: טוב, נשחק שנייה משחק.
1: חייבים לשחק משחק.
0: יאללה.
2: חייבים לשחק, חייבים לשחק.
0: אני מתה עלייך.
1: מעולה.
0: מתה עלייך.
2: יואו, תודה.
3: יונתן הקטן, הלך לסגור הדלת.
0: אז אנחנו הולכים עכשיו לבחון במשחקנו את יכולות השירה שלכם.
1: מי המציא את הפתיח הזה? זה היה עודד דוידוב? נכון? איזה יופי.
0: וואלה.
1: חבר ילדות, אני מכיר, זוכר את הכל.
0: עשי יופי.
1: כן, סליחה,
0: טוב,
1: מצטער.
0: לא, יונתן קטן, מה זה המשחק שלנו?
1: כן.
0: אנחנו בעצם הולכים לגרום לכם לשיר את המילים של יונתן הקטן, אז זה הזמן לפתוח שירונת, אבל יש טוויסט, כי זה לא כזה פשוט כאן אצלנו. אתם הולכים לשיר את המילים של יונתן הקטן על פלייבק של שיר אחר לגמרי.
1: ומה okay. זה צריך להיות ממש מקצוענים בשביל
0: כאילו
1: זה.
0: כי הוא צריך להתאים את זה ללחן שלה.
1: הם גם שתיים, זה אמא ובת.
0: יהיה קשה, יהיה קשה.
1: בהצלחה לכולם. בחרת להם משחק קשה מאוד.
0: צריך להשים את שום.
1: בסדר.
0: טוב, אתן מוכנות?
2: מוכנה, אבל לא מבטיחה לא לזייף.
0: אין בעיה, אנחנו מקבלים את זה באהבה. העיקר שתזייפי בכן. אז השיר הוא Empire State of Mind, אוקיי? מכירות השיר? אינוי. זה, סבבה?
2: תשובה.
0: בהחלט. מי הבטיח שיהיה קל? יאללה, 3-4. אנחנו, יש לכם פלייבק, כן? יש לכם פלייבק? מה, מה, מה?
2: יש
0: לו
2: שיר אחר שאני אולי אצליח להכיר את המנגינה יותר?
0: לא.
2: אוקיי, אבל לנסות.
0: טוב, בוא נעשה את זה.

0: if I make it anywhere, רגע. טוב, טוב, טוב, מוכנים?
1: אוקיי.
0: מבחינתי צלחת את זה.
2: וואו.
0: כן, אני נדיבה היום.
3: כל הכבוד.
1: תודה, תודה.
0: ואת שרה מאוד יפה, סתם זלזלת בעצמך.
1: תודה.
0: טוב, יערה ויעל, שנתנה ככה עידודים מאחורה.
3: יעל, לכי לישון, זה מאוחר לך. יערה, תאירי את אימא בבוקר.
0: ביי, אהובות. מה?
1: מחר שישי.
0: מחר שישי, ועוד את נשארת
3: הרע. נכון, גם חופש גדול.
0: צריך זה, כן.
3: כן, לגמרי.
0: צריך להתכונן לאירוע. טוב, איזה אלפות אתן, ומזל טוב על הפרס. צרו קשר עם המפיקות שלנו בזריז, והם ככה ידאגו לפנק אתכם בכל טוב. וזהו זה.
1: תודה רבה, לילה טוב.
0: לילה טוב.
1: תודה רבה, היה מדהים. עודד, אתה גדול, וסדרה מצוינת.
3: תודה רבה, תודה. איזה כיף, איזה כיף.
0: זה באמת רגשות אימא ובת.
3: אני מת על זה, כי זה, האהבה מהקהל היא תמיד לא תהיה מובנת מאליה. וזה כיף לשמוע שאוהבים ושעדיין צופים, וזה זה, זה ממש בורחתי.
0: I'm blessed. איזה כיף, איזה יופי. טוב, התחלנו לדבר על זה שאתה אבא. ללני,
3: נכון,
0: בן 10, כן. אוהבת מרגי והנזק.
3: נכון.
0: אתה אבא עושה בושות?
3: אני גם משחק בהצגה שקוראים לה אבא עושה
0: בושות. מה אתה חושב? מי אני?
3: הבנתי.
0: אני סתם זורקת מילים לריק.
3: זה הצגה על ספר ילדים שהוא קלאסיקה שמאיר שלו כתב. אילן כתב את ההצגה.
0: אילן שלנו.
3: אילן שלנו כתב את ההצגה. היא רצה כבר כמה שנים, ואני אבא עושה בושות, כן, חד משמעית.
0: במציאות.
3: ממש ככה.
0: לא היה קשה להתאים את עצמך לדמות.
3: זה לא היה קשה. אנחנו כבר בתקופה שבה לני עושה לי פרצופים באוטו של אל תדבר, אל תוציא.
0: כן. כשהם מתבגרים, איזה קושי.
3: ואני עם הצחוקים שלי, אבל לני יודע שאבא זה אבא. וחוץ מזה, הילדים מכירים אותי קצת מהטלוויזיה, אז מותר לי.
0: כן, יאללה, אתה מגניב.
3: בדיוק. זהו, זה בדיוק העניין, שאני לצערי לא מגניב. כאילו, כמה שאני חושב שאני מגניב, הילד שלי מסתכל ואומר, אבא, אתה לא מגניב.
0: אתה מגניב.
3: כן.
0: ובמשך שעתיים, כי אתה נשארת ער עד כמעט חצות הלילה.
3: לא, אני ישן כרגע, אנחנו...
0: מדבר מתוך שינה.
3: ממש ככה, מישהו אומר לי באוזן מה להגיד.
0: אני רוצה להגיד שהיה הכי מגניב שיש.
3: איזה כיף. והיית
0: איש מגניב, וזה היה באמת מפגש פסגה מאוד מאוד מרגש. לא ספק משהו לספר עליו לילדים שלי. שיגדלו גם על הפיג'מות, אנחנו נדאג לזה.
3: יופי. אבל מי יחזיק אותי ער בנסיעה הביתה? 0522-78... סתם.
0: כן, הרלבד.
3: התקשרו אליי.

0: היה מאוד מאוד מרגש, לא ספק משהו לספר עליו לילדים שלי, שיגדלו גם על הפיג'מות, אנחנו נדאג לזה.
1: יופי, אבל מי יחזיק אותי ער בנסיעה הביתה? 0522-78, סתם.
0: כן, הרלב"ד.
1: התקשרו אליי, 0522-78.
0: אני תמיד יכולה להמליץ לך לפתוח באמת רדיו, כי זה עוזר.
1: כן.
0: זה עוזר מאוד, אבל אנחנו כבר מסיימים, זהו.
1: את יודעת באמת מה אני הולך לעשות?
0: מה?
1: אני הולך לשים הקלטה של אביב קורן המוזיקאי שעובד איתנו על קטנטנות, ופשוט מאוד להתחיל לשיר. הלב, הלב תמיד רוצה
0: נשאר. וככה אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו, רדיו אקטיבי. תודה רבה לצוות שלנו, ניפגש כאן.
2: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
3: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
4: פסטיבל אשדודנס מגיע לגלי צהל. בשני, ב8:30 בערב, במשכן לאומנויות הבמה אשדוד, מיכה שטרית במופע להקה מיוחד, ובשלישי ב9 בערב באמפי אשדוד, מסיקה, הראל סקאט, קרן פלס ושירי מימון עולים על הבמה בליווי כ-40 להקות מחול. אשדודנס, בקרוב בשידור בגלי צהל.
5: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. מחר, ב-8 בבוקר, משה שלונסקי ועירית לינור במחשבות בעם. ב-9, יואב גיני במה יהיה בתרבות. ומהצהריים ועד הערב, עודיה ונתן, אהוד בנה, יהורם גאון, דוד פרץ וציפי גון גרוס אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע בגלי צהל.
6: יוצאות מהבית להגן על הבית.
7: עדי עקיבא, גם מילואים ניקי וגם מרפא בעיסוק, המרכז הרפואי בית לוינשטיין.
8: בשביעי אני הוקפצתי למרחב עזה ובעצם הייתי שם 3 חודשים, וכשחזרתי, חזרתי למחלקה האורתופדית. המחלקה האורתופדית בעצם קיבלה אליה חיילים, גם בסדיר וגם מילואים שהם פצועים, אזרחים שנפגעו בקרבות, וזה היה משהו אחר. אני יכולה להגיד גם מהצד שלי, כשהגעתי כמילואים ניקי, הרגשתי שזה ריפא אותי. לדעתי זה המקצוע הכי טוב בעולם, במקום הכי טוב בעולם. אני זוכה לעזור לאנשים לחזור לחיים שלהם. כאילו אין על זה. זה השכר הכי טוב והכי גבוה שיכול להיות.
9: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
10: דידי.
11: ירדן.
10: ילדים בחופש הגדול כל הזמן יוצאים לטייל, נכון?
11: ברור. יש קייטנות, יש הצגות, יש מחנות, יש...
10: אז חשבתי על זה. למה רק להם מותר?
11: את מתכוונת ש...
4: גם ירדן בר כוכבה הלפרין ודידי שחר יוצאים לטייל במופע מיוחד עם הסופרת רונית חכם. מחר, 12:00 PM, במשכנות שעננים בירושלים, ובקרוב בגלי צהל.
12: מיד אחרי החדשות, דודו ארז ואבי אטינגר.
13: צהל עכשיו חצות, לילה טוב, באולפן הדר ויסמונסקי ויינברג עם מה שקורה עכשיו. צבא קווייט הודיע כי יירט הערב מתקפת כתבאמים וטילים מאיראן. לפני כן נמסר כי יופעלו מערכות ההגנה האווירית בקווייט בשל הירי, והזעקות נשמעו ברחבי הממלכה. במספר יישובים בעמק הירדן הוכרז לפני כשעה נועל פרש טורקי מחשש לחדירת מחבלים. זאת לאחר שכוחות באזור סרקו וגילו ממצאים שמעידים על חשש לחצייה מגבול ירדן. כרגע כל היישובים נמצאו תקינים, והכוחות ממשיכים לסרוק כדי לוודא שאין חדירה לשטחם. כך התקנה כתבתנו בצפון יעל חדד. כוח מג"ב ירה הערב בחשוד במעבר שועפאט במזרח ירושלים. האיש נורה ברגלו לאחר שלא נשמע להוראות הלוחמים והתנהג בצורה חשודה, אין נפגעים לכוחותינו. לפני כן נעצר הערב פלסטיני תושב חברון במעבר המנהרות בגוש עציון כשסכין על גופו. הוא הגיע למעבר רכוב על אופנוע ובבדיקה התגלה הסכין. הוא עבר לחקירה, גם במקרה זה לא היו נפגעים לכוחותינו. ידיעה שהעבירו כתבינו נועם נקש ועיינה בן אדרת. המועצה האזורית מעלה יוסף שבצפון שלחה הערב הודעה לתושביה, לפיה במהלך הלילה צפויים להישמע במספר מוקדים לאורך קו הגבול עם לבנון פיצוצים מבוקרים במסגרת פעילות כוחות הביטחון. על פי ההודעה מדובר בפעילות מתוכננת, ואם יהיה אירוע חדש

0: ריג תופץ מיד הודעה יהודית. רוכב אופנוע נהרג הערב בתאונת דרכים ככל הנראה עצמית בשכונת בית חנינה במזרח ירושלים. תחילה פונה גבר במצב בינוני לבית חולים, אך בהמשך הידרדר מצבו ומותו נקבע בבית החולים. נסיבות התאונה נחקרות. משרד המשפטים בארצות הברית יבטל את הזימון לחקירה לעיתונאי הניו יורק טיימס שפרסמו מידע על מטוס הנשיא שנתרם על ידי קטר, כך הודיע התובע בדיון בבית המשפט בניו יורק היום. הזימון הוצא כחלק מניסיונותיו של ממשל טראמפ לחקור הדלפות ולאלץ עיתונאים לחשוף את מקורותיהם. הפועל תל אביב ניצחה הערב בהונגריה 2-0 את לודוגורץ' הבולגרית במוקדמות הליגה האזורית בכדורגל. במוקדמות הליגה האירופית הביסה מכבי תל אביב 5-0 את שריף טירספול ממולדובה בביתה במסגרת סיבוב המוקדמות השני. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי ביתר ירושלים ניצחה הערב 1-0 בקפריסין את אייק לרנקה. משחקי הגומלין יתקיימו בחמישי הבא. ומזג האוויר, מחר תורגש הקלה בעומסי החום ותחול ירידה בטמפרטורות, בשבת שוב תחול התחממות. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד שתי דקות, יומן חצות בגלי צהל. לאחר שני פיגועים היום בשומרון, נעצר הערב פלסטיני תושב חברון במעבר המנהרות בגוש עציון, כשסכין נמצא על גופו. עם הפרטים מצטרפת אלינו כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת.
1: נכון, אדר, לילה טוב. אנחנו מדברים על אירוע שהתרחש לפני כשעתיים במחסום המנהרות שנמצא על כביש 60 בדרך מגוש עציון לירושלים. פלסטיני הגיע רכוב על אופנוע למחסום וזוהה כחשוד באופן הכניסה שלו, מה שהוביל את כוחות מג"ב במחסום לערוך עליו חיפוש ובידוק. במהלכו הם הבחינו שהוא נושא סכין. באותו רגע הכוחות עיכבו אותו להמשך בדיקות וטיפול. בניגוד הדיווחים, לא מדובר בחשד לפיגוע, וממה שאנחנו מבינים, הפלסטיני לא השתמש בסכין, אבל חשוב להדגיש שעדיין לא שללו לגמרי את האפשרות שניסה לדקור. זה כמובן מצטרף לשני פיגועי דקירה שראו מוקדם יותר היום בשומרון. באירוע הראשון נפצע קשה איתמר כהן בן 51 ממייסדי החוות החקלאיות ביהודה ושומרון, לאחר שירד לסייע בחיבוי שריפה בחווה הסמוכה ונדקר על ידי שני מחבלים מהכפר בית פוריק. השניים חוסלו על ידי אזרח ישראלי, וכהן פונה במסע צבאי להמשך טיפול בבית החולים שיבא בתל שומר. ובאירוע הנוסף, חייל מגדוד 890 נדקר ברגלו במוצב צבאי ליד מרחב גנים בצפון השומרון, נפצע קל ופונה לבית החולים העמק. שני חיילים נוספים מהגדוד שהבחינו במתרחש חיסלו את המחבל שעבד כשוטר פלסטיני והגיע מהכפר טובס. לסיכום הדר, אנחנו מסיימים יום לא רגוע בגזרה עם תקווה ללילה שקט ולימים שקטים.
0: תודה עיינה. באשקלון נמשכים החיפושים אחר יובל קוגן, ילד בן 4 שנעדר משעות הצהריים, הוא נראה לאחרונה באזור חוף חופית בעיר. אלישיב הראל כתבנו בדרום, אתה מצטרף אלינו עם כל הפרטים על החיפושים שימשכו אל תוך הלילה. שלום.
2: שלום אדר, לילה טוב. כן, אנחנו מדברים על כמעט 12 שעות של חיפושים אחרי הילד יובל קוגן בן 4 שהגיע הצהריים עם אביו ושתי אחיותיו לשטח פתוח סמוך לחוף חופית באשקלון, ומאז נעלמו עקבותיו. אביו של הילד דיווח למשטרה כי בשלב מסוים במהלך הטיול של השלושה הוא שם לב כי בנו נעלם. המשטרה פתחה בסריקות נרחבות בכל האזור בניסיון לאתר אותו. בואו נשמע דברים שאומר מפקד תחנת אשקלון סגן ניצב אלדד אלישיב בזירת החיפוש.
3: אנחנו עושים עכשיו ישור קו מקביל לים עם הפנים לכיוון מזרח, ופשוט הולכים 200 מטר מזרחה. 200 מטר מזרחה, זה יהיה קשה. יש לנו פה לא מעט עצים, סבך, נקודות כאלה שקשה להיכנס אליהם. אני מבקש, הוא יכול להיכנס לנקודות האלה, תיכנסו.
2: כן, אז מדובר על שטח באמת רחב היקף שממערבו נמצא חוף הים, מדרום אשקלון ומצפון ניצנים. נפרסו שם כוחות רבים שבאמת פרוסים בכל אותו שטח מסוק, גם רחפנים של המשטרה ולא מעט מתנדבים שהגיעו כדי לסייע בחיפושים. החיפושים צפויים להימשך אל תוך הלילה במעמד של כל הגורמים, כולל צוותים של חיפוש ימי ואווירי, במטרה למצוא את יובל. בשלב הזה אין חשד בפלילים, אך כל כיווני החקירה נבדקים. בחיפושים אחרי הילד משתתפים כאמור מאות בני אדם, בהם שוטרים, כוחות מד"א, הכיבוי והצלה, זק"א, וגם מתנדבים אזרחיים. בשלב הזה אנחנו לא יודעים לומר האם הילד נכנס למים, אבל כאמור החיפושים מתקיימים גם על הקרקע, גם בעומק הים, והם צפויים להימשך אל תוך הלילה.
0: תודה אלישיב, ונקווה לבשורות טובות משם כמובן. ובכדורגל, שרשרת ניצחונות של הקבוצות הישראליות הערב במספר מפעלים באירופה. איתנו כתב הספורט יובל ישראל, ולילה טוב יובל.
4: לילה טוב אדר. הקבוצות הישראליות אחרי הפועל באר שבע שיחזבה עולות אלו היום על קר הדשא במוקדמות הליגה האירופית והאזורית, ועשו תוצאות יפות מאוד. תחילה מכבי תל אביב, מחזיקת הגביע, שעלתה למשחק מול שריף טירספול המולדובית, ניצחה 5-0, תבוסה ממש עם חילה לה שם, סייד אבו פרחי עם צמד, דור פרץ הוסיף אחד משלו, גם איסוף סיסוקו. תצוגה פשוט מדהימה של מכבי תל אביב, שממשיכה את הקו שהתחילה איתו את העונה אחרי הניצחון באלוף האלופים נגד הפועל באר שבע. היא תפגוש גם בחמישי הבא את טירספול, אבל זה באמת כנראה נשחק רק לפרוטוקול. אחרי תבוצה כזו של 5-0, רק צריך לעשות את העבודה בשבוע הבא. ביתר ירושלים ניצחה 1-0 את אייק לרנקה הקפריסאית, משער של בריין קרבאלי הבלם בדקה 77. לפני המשחק היו מספר תגרות בין אוהדי לרנקה לאוהדי ביתר, כשאוהדי ביתר טוענים שממש התקיפו אותם, קפצו עליהם בחנייה. שישה עצורים יש בצד הקפריסאי, עוד עצור אחד בצד הביתרי, אבל על המגרש ביתר ירושלים הייתה זו שניצחה, והגומלין כאמור בחמישי הבא, ממש כמו הגומלין במשחק בין הפועל תל אביב ללודוגורץ הבולגרית, משחק שהוא אמור להיות מאוד קשה להפועל תל אביב נגד קבוצה מיומנת שיש לה הרבה ניסיון. הפועל תל אביב חזרה בעצם לאירופה אחרי 12 שנה מאז הפעם האחרונה שהייתה שם, והצליחה לגבור 2-0 על לודוגורץ. היא תיקח את התוצאה הזו לחמישי הבא, שהמשחק שם כן יהיה מאוד מאוד קשה בבולגריה, בבית הביתי של לודוגורץ. כל מה שהיא צריכה לעשות, לשמור על התוצאה הזאת שם, או תיקו או ניצחון, גם אם היא תפסיד 1-0 זה בסדר, אבל הפועל תל אביב רוצה להמשיך והיא ראתה היום שיש לה את היכולות.
0: בהצלחה לה ותודה יובל, לילה טוב. ועד כאן יומן חצות, הפיק עמרי לזרוב, על הפיצוע הטכני דניאל פרמר שושני ויואב בצללי, בפיקוח הטכני בן שני, מיד בגלי צהל, ציפורי לילה עם דודו ארז ואבי אטינגר, ממני הדר ויסמונסקי ויינברג ומכל צוות היומן, לילה שקט, בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.

0: אני אטינגר.
1: לילה טוב, דודו ארז.
0: לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, דורין מנדל.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, שי שוחמי.
3: לילה טוב.
0: אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף, ומה בתוכנית. ארצות הברית מול איראן, החגיגה במרכאות נמשכת. האש במפרץ לא פוסקת. האמריקאים מודיעים הבוקר שהם השלימו גל של תקיפות נוסף נגד איראן. האיראנים מצידם תוקפים את בחריין, וכוחות אמריקאים בקווייט גם הם הותקפו על ידי האיראנים. הם גם שיגרו טילים לעבר ירדן, היה מתח באזור אילת. זה היה שלשום, שיגורים מאיראן לעבר עקבה.
1: מה עם הר המקוש? ככה אומרים את זה?
0: הר המקוש, נכון. טוב, אנחנו נרחיב על זה בהמשך. ועוד עניינים שבהם נעסוק, קפה, פגיעה ביבול של פולי הקפה בברזיל, יצואנית הקפה המובילה בעולם, למה זה קורה והאם זה ישפיע עלינו, האם כוס קפה לא תעלה רק 12 שקלים אלא מאות, אם לא יותר, וגם 20 ביולי, יום הנחיתה על הירח של שלושת המופלאים, ניל אמסטרונג, באז אולדרין והשלישי, מייקל קולינס.
2: זה כמו זה עם השפה והכל עובר חביבי.
3: נכון. עליו אין דמות בצעצוע של סיפור.
0: זהו, האסטרונאוטים.
4: השלישי משלושת הטנור.
0: של אפולו 11, וגם ניפרד ממר טלוויזיה, חיים יבין שהלך לעולמו אתמול. לא היה אדם בישראל שלא ניסה לומר ערב טוב.
3: סארי רז.
0: סיכום ברייך סארי. רק לענייני אופנה, היא תמיד הייתה, הרי אסור היה לדבר על תרבות, אופנה, בכל זאת פעם, כל אחד היה לו תפקיד.
1: מעניין אם המילים האחרונות שלו היו משהו ברור, או כזה מין...
0: בגיל 93, נראה לי שאתה מדבר ברור באופן כללי, לא בדרך.
1: אז היה מין
0: כזה... אדיקציה, נראה לי שיש איזושהי פיידה, ושוב, לא רופא כמובן, או... איך זה נקרא רופאים של מבוגרים? גרונטולוג.
1: גרונטולוג,
3: גריאטר. רגע.
0: לא, יש איזה גרונטולוג, משהו שהוא לא גריאטר. וגם סיכום גביע העולם בכדורגל, ספרד, היא המנצחת הגדולה מיד. עד כל הקולות.
2: אני צפיתי.
4: וזהו, ואני יכולה להפסיק לדבר על המונדיאל פה, למרות שאני נהנית.
0: בסדר גמור, אנחנו כמובן לא רק רוצים לשמוע את האינפוטים שלכם בקשר לזכייה, אלא גם האינפוטים של תושבי יפו. הנה טעימה קטנה מהמשאל שנשמע בהמשך.
5: מה דעתך באמת על הניצחון של ספרד? אתה כמובן כועס, זוהם, מאוכזב.
6: מגיע להם.
5: מגיע להם?
6: באמת מגיע להם.
5: למה, הארגנטין?
6: כי הם שיחקו הרבה יותר טוב.
5: באמת? זאת אומרת, אתה אומר זה מוצדק.
6: זה מוצדק.
5: לא מדובר בעוקץ?
6: לא, לא עוקץ ולא בטיח ולא כלום.
5: זאת אומרת, אתה אפילו בעד ספרד?
6: לא בעד ספרד.
5: אבל נגד ארגנטינה?
6: לא, הייתי בעד ארגנטינה.
5: ונגד ישראל בכלל?
6: נגד ישראל לא. אתה אומר, אני אומר לא.
0: אתה אומר, אני אומר לו.
1: אני נדמה לי שמעתי אותו גם במשאל אחר.
0: אתה צודק.
1: אתה מעסיק נוודים.
0: הסוד הוא שאני יוצא לשעה וחצי ומקליט שמונה משאלים בנושאים שונים. ולכן, אגב, אנשים חוזרים על עצמם, ואנשים באמת כותבים לי בטוקבקים של ניצבים בתשלום. זאת אומרת, אנשים מתחילים לזהות אותם.
2: אנשים שאוהבים לדבר.
0: כן, אבל אני אוכל להם את הראש עם הרבה מאוד שאלות. וגם חדשות טריות מיפן, אבל לפני הכל אנחנו תוכנית שעוברת, מדלגת בין הלאומי, בין הבינלאומי לאישי. אז איך היה השבוע שלכם, דורין?
2: כן, השבוע, הכלב שלי בהחלמה אחרי ניתוח.
0: כן, סוף סוף, לא נעים.
2: כן, הוא קרא את הרצועה הצולבת, כאילו הוא מינימום בקאסט של הבוזגלוס.
0: מה אתה אומר, יש בעיות כאלה גם לכלבים?
2: גם לכלבים, הכלב רץ בחצר, נתקע בשולחן וקרא את הרצועה הצולבת בברך.
0: ומשקיעים לשקם אותם?
2: כן, כן, הוא עבר ניתוח שעבר בהצלחה, אגב, אבל הווטרינר אמר שאסור לו לרוץ או לקפוץ שישה שבועות.
0: הוא יודע את זה?
2: הוא נמנע מלצאת לחצר ומבואס לזה ממש, כי הוא כלב, אתה יודע, זה הפונקציות שלו, לרוץ ולקפוץ ולאכול. בדיוק. אבל אני כאילו, אם אני הייתי במקומו, אני הייתי מבסוטי דווקא מההקלה הזאת. אתם יודעים כמה שיקרתי בשיעורי ספורט כדי להבריז מריצות?
0: כן.
2: דווקא בא בטוב. אני הייתי מוכנה להביא אפילו אישור מווטרינר, כדי שלא ייתנו לי לרוץ לעולם.
0: האמת היא שגם אני סניתי את שיעורי הספורט. דפתי מתמטיקה, פיזיקה, רק לא זה.
2: אני גם את זה לא.
1: את הדיון לנושא הטיפול בכלבים.
0: בכלבים.
2: בכלבים.
1: את מכירה את זה שמגיע שלב שהווטרינר יודע שאת לא תתני לכלב את כל התרופות, שלא תעמדי בהוצאות של הטיפול, אז אני צריך להרדים אותו. תמיד עושה את זה בלחש, כאילו מפחד שהכלב יבין. אפשר לנתח, אבל יש גם דרכים אחרות.
2: יש ביטוח אבל לכלבים.
0: אני יודע שזה...
2: אז המזל שעשינו.
0: זו הסיבה שהיום כבר לא מניתים בקלות כלבים, בזכות הביטוח.
2: מזל שעשינו ביטוח, תקשיבו טוב. וזה מזל, הכלב בן 10, אחרת היינו בהצלחה שיהיה לנו.
3: אני יכול לפתוח, אני מכיר את הכלב.
2: הוא כלב בעייתי.
3: כלב טיפש מאוד. אחד הכלבים הטיפשים שראיתי בחיים של מילקי.
2: זה כלב שרואה את הקערה של המים והאוכל ובורח מהפחד. זה הכלב.
0: מה, בשל טראומה או שזה בשל טיפשות מובנית?
2: בשל טיפשות מובנית.
0: טוב, אז הנה אנחנו גם מכירים אותו אישית. אתה עדיין במילואים?
3: אני עדיין במילואים, אבל אני מתרגש לומר, יש לי סיפור לא על המילואים.
0: מדהים, אז יש חיים מחוץ למילואים.
3: קצת מתרענן, הייתי במילואים כמובן, אבל עדיין נותנים קצת לצאת. אח שלי מגיע, הוא גר בחול, אז הוא בא עם אחייניי.
2: כן.
3: שמרתי עליהם ולקחתי אותם לבאולינג.
0: די.
4: אוי, איך אני אוהבת באולינג.
3: אני מת על זה.
0: אני אוהב את זה רק ברמת הרעיון, בחיים לא הולך למקום כזה.
3: תנסה, זה כיף.
1: מה זאת אומרת ברמת הרעיון?
0: ברמת הרעיון.
1: אתה שוחח על זה? פלמס.
0: יש דברים שאני אוהב ברמת הרעיון, אבל לבצע אותם ולעמוד בתור ולהתעכל בזולת, אני לא אעשה את זה.
3: כלומר, אתה לא שופט אנשים שמשחקים באולינג, אבל אתה לא תלך.
0: כלומר, אני לא יוצא מהבית.
3: הבנתי, כן. אז היה לי פשוט רגע ש יש, זה ארבעה אחיינים, ואחת מהם היא בת שש, והיא שיחקה עם השוליים, מכירים את המשחק עם השוליים?
2: כן, ברור.
3: היא משחקת טוב עם השוליים גם, כי היא לא מנסה להיות באמצע, היא פשוט...
4: זה כמו פונג.
3: בדיוק, כן. היא עושה סנוקר, היא פשוט טינג, טינג, טינג, ככה, וזה סטרייק, ככה, והיא הייתה ממש טובה, וזה הגיע למצב שבתור האחרון שלי, זה או שהיא מנצחת, אם אני פוגע בפחות, מפיל פחות משני פינים, אם אני עושה יותר, אז אני מנצח, ורציתי שהיא תנצח, וגם ילדה בת שש, רציתי שהיא תהיה שמחה. כן, אבל אני בן אדם רע, אז עשיתי כמיטב יכולתי, והפלתי שלוש כמו אפס. זה היה ממש כאילו...
0: בסדר, ממור.
3: כן, אבל... כן, והרגשתי מאוד רע, אבל הסתכלתי עליה, פחדתי שהיא תבכה, וראיתי שהיא פשוט הלכה למשחקי וידאו, ולא אכפת לה בכלל. היא הלכה הרבה לפני.
0: כן, זוכר שהיום אלה שאבא שלי מנצח אותי, ותן לי שולחן בפינג פונג, וזה היה הורג אותי.
2: אז אצלי ההורים שלי היו מזה חמודים, תמיד היו שמים לי את הצדדים האלה, והייתי בטוחה שאני אלופת באולינג, הייתי אומרת, וואו, הולך לי טוב. ואז כשאתה מתבגר ויוצא עם חברים לבאולינג, אתה מגלה שעבדו עליך, ואתה בעצם
3: שיקרתם לי.
2: פתאום אני אפסה, אני לא קולעת.
3: יש לי חוק בבאולינג, האמת. מבחינתי זה כמו מבחן IQ. כי אם אתה עושה יותר מ-100 זה טוב, ככה צריך. יותר מ-140 יש לך כישרון, תעשה עם זה משהו. אם אתה פחות מ-70, אתה צריך עזרה. או המסלולים בצדדים, או ביטוח לאומי.
0: היכולת שלי לשלוט. הכוונה לפגוע בפינים מדויקת.
2: כלומר, אחיזה בטעם.
0: איכשהו משהו משתבש.
3: אני כמו אומן זן כזה, אני מסתכל, אני נהיה הכדור.
0: אבל אתה מצליח, כן?
2: מנשק את הכדור.
0: זה מאוד אמריקאי, אני לא יודע, אני כאילו, אין לי את השריר הזה.
3: מאז נשמע פלוס.
0: אבל אתה כבר רוצה להגיב לדברים החמורים שנשמעו פה.
1: זה דברים ש... אני רק רוצה, אני לא ידעתי שיש שוליים.
4: יש שוליים.
1: מה, כדי למנוע מזה ליפול לתעלות?
3: כן, עליך. אחרת ילדים היו מפסידים תמיד.
1: ההורים שלי לקחו אותי ישר לדברים בלי השוליים.
0: ודאי, זו התעללו.
1: אמרו, אני רואה שהוא ילמד על החיים.
2: אני חושב שזה מחשל, כן.
0: או מרסק אותך נפשי.
2: נכון.
0: אני ביליתי את סוף השבוע בחופשה בחיפה.
2: ייי!
0: ואני רוצה לומר שחיפה בסדר, אבל חופשה עם שלושה ילדים בחדר, בבית מלון, כולנו הסכמנו, כולל הילדים, שהיה עדיף להישאר בבית.
2: וואו,
0: אין שום יתרון לצמצם את מרחב המחיה שלך לחדר אחד, עם חוסר שליטה במצרכים. אני בשעה 11 בלילה חיפשתי פיצוצייה עם סודה, כל מיני, כאילו...
2: נשמע כמו תקופת הקורונה קצת.
0: בדיוק, אתה מסתובב כתמהוני בעיר זרה, וגם יש לי, באופן אישי, אני מאוד רגיש, כך שאתה מוציא אותי מהסביבה הטבעית, ויש לי, מה שיש, דיכאון מהגרים. סבא שלי, כשעלה מעיראק, אז הוא היה פה בדיכאון 20 שנה. נשאר בחדר, ואמרו, כן, כן, הוא איש צנוע, הוא צנוע מאוד. הוא לא מדבר 20 שנה, צנוע מאוד, זה היה צנוע. צנוע מאוד, אז אני קצת מרגיש כזה דיכאון של מאגרים, כשאני עובר למקום אחר, כנראה שאסור לצאת מהבית.
1: וגם אומרים שאתה צנוע? אומרים, זה מה שאומרים לילדים, אבא עכשיו בהתקף ענווה.
0: תקשיב, פעם לא הגדירו דיכאון כדיכאון, בן אדם שהיה לא יוצא מהבית, לא עובד, לא מתפקד וכו', בסדר, הוא איש קדוש, נותנים לו, נוסחים בו תכונות
1: כאלה. יש הרבה הבחנות מאוחרות, גם לי יש, אתה יודע, שאני קצת עושה כזה עם הידיים וזה, ואמרו לילד יש חוש קצב.
2: היית אמור להיות מתופף בעצם.
0: זהו, נהגו להחמיא, אתה אומר, במקום להבחן את זה כהפרעה. העורכת שלנו בתור צגאי המפיקו שיירה נטע שחר קרלון הביצוע הטכני שיר מיד ארצות הברית ואיראן.

0: לילה טוב, אבי אטינגר.
1: לילה טוב, דודו ארז.
0: לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, דורין מנדל.
2: לילה טוב, דודו.
0: לילה טוב, שי שוחמי.
3: לילה טוב.
0: אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף. איראן, ארצות הברית, חילופי האש בין ארצות הברית לאיראנים נמשכים. ישראל מחוץ למעגל התקיפות.
2: סוף.
0: כן. כן, אנחנו לא מתלוננים. כשאיראן תוקפת דווקא בבחריין, כוחות אמריקאים הותקפו בקווייט, וגם האיראנים תקפו בירדן, מה שהביא ללחץ או קוננות גבוהה באזור אילת, הם תקפו בעקבה. מה דעתכם על המצב? האם המלחמה תזלוג גם עלינו? שמה, מה אנחנו קשורים? אנחנו לא...
2: אפשר שלא, אפשר פוס משחק.
0: כן, היה קשה באמצע הלילה להוריד שלושה ילדים למקלט.
2: גם בחופש הגדול, הם לא ישנים גם ככה, אז כאילו די.
0: אבל מה יהיה בסוף עם האיראנים ועם טראמפ? זו השאלה, כי הם מצליחים להטל בטראמפ. הוא מתהפך, פעם הסכם, פעם תוקף.
4: וגם התקף, עכשיו הוא חתם על הסכם עם סעודיה.
0: על הסכם גרעיני, לא?
4: על גרעין אזרחי.
0: כן.
4: זה מרגיע.
0: שהם יוכלו, אני לא יודע, או שהוא אפילו יעזרו להם, אני לא בקיא בפרט.
1: זאת אומרת שהבן אדם שמשמיד אותנו יכול לבוא לבוש חופשי, הוא לא חייב להיות מדהים.
4: לא, סעודיה עדיין לא עשו משהו.
0: לא, הם לא ישמיד אותנו, אבל אין ספק שכל כור גרעיני צריך לפקוח עיניים.
3: זה כאילו אמר לאיראן, אתם לא רוצים לעשות איתי הסכם, אני אעשה עם סעודיה הסכם גרעיני עכשיו.
2: לא צריך, אני אעשה סעודיה.
3: בסוף הוא יסדיר באמת כורים גרעיניים.
0: כורים גרעיניים בכל מקום חוץ מאיראן, אבל יהיה לעוד מאות מדינות, כן, וואו.
2: זה מרגיע. יש כאילו כל יום יש התפתחות, אבל זה סתם דריכה במקום. כאילו לא קורה כלום.
0: ממש.
2: אבל זה לא זר לי, יש לי חברה כזאת שכל פעם היא אומרת כזה שתיפרד מהבחור הרעיל הזה, שהוא עושה לה כל הזמן רע, ואז היא יוזמת איתו פגישות ליליות כדי להראות לו מה זה, והיא אומרת לך כזה, כן, זהו, הפעם אני לא אומרת סתם, אני לא פריירית, הוא לא יודע על מי הוא נפל, הולך להיות פיצוץ, אבל כאילו, אחותי, יש הרבה אויבים בים. תתקדמי.
0: כן, האמת שזה נכון.
2: גם לא מתקדם.
0: לא, לא, וזה מסובך מאוד. מה אתה אומר שי על המצב כפרשן גיאופוליטי?
4: כאיש הצבא שלנו.
3: ודאי, איש צבא, איש...
4: קיבלת אישור מדוץ להגיד את כל מה שאתה אומר עכשיו?
3: דרך אגב, אני לא יודע כמה אני יכול להביע דעה כשאני חייל באמת. אני לא מדבר עכשיו, אני מדבר פוליטיקה, אבל כן.
0: תשמע, יכול להיות שזה לא נעים להביע או אסור להביע דעה כשאתה חייל, אבל כשאתה בתחנה צבאית, אז אולי זה כזה מינוס ומינוס ופלוס. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה.
3: טוב, אני אהיה אמיץ, אני אגיד שאני נגד איראן במלחמה של ישראל איראן.
4: לא פופולרי.
2: דלאפ.
3: היה איזה רגע אבל שקצת הערכתי את האיראנים שהם עשו הטרלה לטראמפ שהם כתבו על איזה טיל לזכר קורבנות האיש של אפשטיין כי...
0: כן, זה מה שהם כתבו, די.
3: כן, וזה הצחיק אותי, אני אשכרה הייתי, אמרתי, מצחיק מאוד, איראן, כל הכבוד, איראן, אתם יותר מצחיקים מאמריקה ומהאויב הציוני, כל הכבוד לכם.
2: כן,
3: יפה מאוד.
0: לא טריוויאלי למשטרים דיקטטורים, בדרך כלל הדבר הראשון שאני מחק זה
3: הומור. הם פסיכים, טראמפ רגיל למערב, הוא כזה מפיץ אשתו של מקרון גבר, ואף אחד לא מדבר איתו, זה לא...
1: נראה לי שהאיראנים היו יכולים יותר להצחיק את זה, אשתו של מקרון. נגיד היא מורה. צוחקים על זה עונה, מה איזה בטיחות.
2: לא מרוויחה טוב.
1: כן.
0: אהבתי את העצות בתחום הקריאיטיב.
2: נכון.
0: אוקיי, ענת, מה דעתך על המצב? האם לדעתך הוא יזלוג לכאן? את ארוחה? המקלט מוכן בבניין?
4: המקלט נראה לי מוכן, זה, אני תמיד דואגת שהשכנים כזה יצטרכו לדאוג לזה, זה שולחים כזה הודעה בקבוצה של הבניין, מישהו היה במקלט לאחרונה, ולאט לאט גורמים להם להרגיש שצריך לפעול, ואז אני אומרת, אני בדיוק עם הילדים, וזה אני בערב, ואז בערב אני בא, זה כבר מסודר, פשוט משהו קרה.
0: אז את מזכירה לי שהיו אנשים שראינו הרי על בסיס קבוע במקלט כל לילה, ואתמול ראיתי את אחד האנשים האלה ברחוב, ואיכשהו כאילו באזרחות הם לא אומרים שלום, זה כאילו אנשים שמתעלמים, אתה כבר לא, למרות שאתה חי איתם ומדבר איתם.
2: עברתם גם דברים ביחד.
0: ואני הייתי גם האוטוריטה שמשחררת עם האפליקציות והטלגרם וכאלה, אבל כך חולפת תהילת העולם שלי. טוב, נסגור את עניין איראן, ודאי נשוב אליו בשבוע הבא, ובעניין אחר לגמרי, בעוד כשלושה חודשים, ב-27 באוקטובר, התקיימו הבחירות לכנסת ה-26. אתם כבר סגורים על עבור מי תצביעו? יש לכם כיוון?
2: בערך, אבל איזה כיף שהיה לנו חופש קצת מבחירות. הייתה תקופה שכזה כל יום, הייתה מבחירות.
0: נכון, היה איזה לופ כזה.
2: הלופ כזה לא נגמר, ופתאום אני התגעגעתי. התגעגעתי.
0: כן?
2: כן.
0: מעניין אם עכשיו אנחנו עשויים להיקלע ללופ כזה של בחירות שוב ושוב ושוב.
2: אבל זה עדיף מאשר הזכות, אז כאילו...
0: לא חייב להיות או זה או זה.
2: זה או זה או זה במדינה הזאת.
0: בכל מקרה יצאנו לשמוע, אני ואיתמר עמיאל, הצלם, את תושבי יפו, האם הם כבר יודעים עבור מי יצביעו או שעדיין
1: הם מתלבטים? הם תמיד מנבים את בהצלחה. זה תיכון בליך של 2020.
0: זה יפו. האמת שרמת גן קצת יותר, אם כבר בליך. אבל הנה הקולות מהרחוב.
5: האם גברתי סגורה עבור מי תצביע? רק אסור להגיד שמות.
6: ברור.
5: זאת אומרת, את סגורה בלי להגיד שמות?
6: סגורה, כן.
5: את יודעת למי תצביע?
6: כן.
5: את לא מתלבטת?
6: לא.
5: לא מתחבטת?
6: לא.
5: לא מתבלבלת?
6: לא, לא, לא, לא ולא.
7: אני מתלבט.
5: אתה מתלבט, רק תחשוף בפנינו את השיקולים בין מי למי בלי שמות, לא חשוב שמות.
7: לא, לא. ההוא.
5: בין ההוא.
7: כן, ההוא.
5: אתה מתלבט בין ההוא להוא?
7: ההוא, ההוא.
5: ההוא, ההוא.
7: ההוא, ההוא.
5: בבא, בבא. בבא, בבא, עכשיו ההוא יותר טוב או ההוא פחות טוב?
7: הוא הכי טוב בעולם.
5: זאת אומרת, הוא הכי טוב, אבל אתה מתלבט בין ההוא להוא.
7: נכון.
5: אתה מתלבט?
7: כן.
5: בין מי למי, רק בלי שמות?
7: בלי שמות.
5: זאת אומרת, בין?
7: בין
5: לא חשוב
7: ההוא להוא.
5: בין ההוא להוא. וההוא יש לו יתרונות?
7: בטח.
5: וההוא?
7: לא.
5: האם אדוני כבר יודע למי יצביע, או שאתה מתלבט?
8: אני מצביע לביבי.
5: לא, אין צורך להגיד כמובן, רק תקרוץ לי עם העיניים.
8: קרצתי.
5: אז קרצת, אז פחות או יותר אתה עוד מתלבט.
8: כן.
5: כן, אבל אתה יודע למי תצביע.
8: לא.
5: לא חשוב שמות.
8: לא יודע.
5: אהבתי את הבלבול שנוצר כאן.
0: לילה טוב, אבי אטינגר.
1: לילה טוב, דודו ארז.
0: לילה טוב, ענת אורי.
4: לילה טוב.
0: לילה טוב, שי שוחמי.
3: לילה טוב.
0: לילה טוב, דורין מנדל.
2: לילה טוב.
0: אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל. מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף. כעת אנחנו נאלצים לקטוע את השידור בעקבות איתות שמעבירה לנו כתבתנו לענייני מידורי, קורו, שירו, מורסאקי, וכמובן אורנג'י אירו. ענת אורי, אלה צבעים. מה זה מידורי?
4: ירוק.
2: כמו המשקה.
0: נכון, מידורי, נכון, נכון. יש משקה כזה.
3: אז אורנג'י אירו זה כתום.
0: טוב, אורנג'י אירו זה ברור. אבל מה זה מורסאקי? זה סגול, לא?
4: נכון, מורסאקי. ושירו זה לבן, אולי אתם מכירים מיסו שירו. אם יש מיסו לבן.
2: לא, לא הגענו לרמה הזאת.
0: סלח לי, תנסה. אז מה חדש ביפן, בניפון?
4: כן, יש לנו כמה ידיעות חדשותיות הפעם, כמו שאתם אוהבים. אחד מהם, אבי, היה לו חושב שנדבר על זה, כי הוא באמת עצוב שלא תהיה קיסרית ליפן.
0: רגע, מה זה אומר?
4: אז ככה.
0: יש שם כרגע קיסר?
4: כן, יש כרגע קיסר שהוא מבוגר, ומי שעומד להחליף אותו הוא ילד בן 19.
0: די!
4: ולמה?
2: איזה שכונה.
4: אבי רוצה להגיד.
1: כי מי שיותר מבוגרת ממנו, זה הנסיכה עם השם הפופולרי שאני לא זוכר, אבל מאוד אהודה.
4: אייקו.
1: אייקו, כן. אבל אסור למנות קיסר ממין נקבה.
0: וואו, מה? אין שוויון? איפה?
2: תעשה להם מולן, תתחפש לגבר.
3: מה זה לא הוגן? אפילו בג'ירף יש את המנה הקיסרית, זה לא הוגן.
0: נכון.
4: מולן זה סיני, רק חשוב לציין ככה שלא יתבלבלו. לא, זה בסדר, זה אני אהבתי, אהבתי, רק רציתי שמי שלא יתבלבל. מולן זה הזאת האהוב עליי של דיסני, האמת, על אף שאני באמת חובבת יותר יפן, אבל כן, הנסיכה היא הבת של הקיסר, והיא בת 24, וכולם מאוד מאוד אוהבים אותה ביפן, היא מאוד פופולרית, אבל יש חוק כבר שנים שאי אפשר למנות אישה לקיסרית. עכשיו, במשפחת המלוכה כרגע נמצאים רק 9 גברים שתיאורטית יכולים להיות, אבל האמת שלא כולם יכולים להיות. 2 מהם הם בעצם האבא של הקיסר המכהן, שהם כבר בן 94, ואחיו בן 90. יש את הקיסר המכהן, יש את אחיו, יש את הבן של האח, שהוא זה שאמור להיות, הוא בן 19, וכל השאר יש שם אנשים, ולפי החוק אי אפשר גם להעביר את השושלת לבן שהוא הגיע דרך אישה. זאת אומרת, אם לקיסר יש אחות...
3: תמיד בנים מגיעים דרך אישה, לא הבנתי.
4: לא, דרך אישה שיש לה שושלת שהיא קיסרית. זאת אומרת, אם המשפחה... אם לקיסר יש אחות ולאחות יש בן, הוא לא יכול להיות.
0: טוב, רגע, אז מה קורה עכשיו?
4: הבן של הבן. זאת אומרת, תיאורטית, שאם קיסר בן ה-19, כן. יהיו לו רק בנות, זהו, אין יותר קיסרים מהפה.
0: אז מה עושים?
4: שאלה. יש רעיון.
1: השאלה, אני מבין שאפשר שזה חייב להיות ממין זכר,
0: כן.
1: אבל אם חייב להיוולד כזכר. אתה מבין? כי אני חושב, דודו, מגיל מסוים,
0: כן.
1: זה פחות משנה. נכון? Okay. נגיד אני ואתה, הבאנו ילדים לעולם.
0: אוקיי.
1: Okay. אם היו מציעים לך, נגיד, להיות מלכת אנגליה.
2: היית ממיר?
0: כן. אבל במה זה כרוך? אני לא אוהב שינויים...
1: לא, היו אומרים לך, עשה לך...
0: מה, רק סמלה?
1: לא.
0: מה, אני צריך שרבית, כתר?
1: כן, לא.
0: להוריד...
1: לא, לא להגדיל חזה.
0: אני לא עושה ניתוחים שהם לא... באופן כללי אני נגד ניתוחים.
1: גם אם אתה מקבל תפקידים
0: כזה. אני מתלבט. אתה יודע מה נחשוב על זה.
1: כן.
4: תראו, עכשיו מה שקרה בעצם זה שהם ניסו להעביר איזשהו חוק שכן יאפשר לנשים, ורואים שזו עמדה מאוד פופולרית בחברה. הם עשו סקרים וראו שבערך 70% בעד שכן אישה תהיה קיסרית, אבל ראשת הממשלה שמיד נדבר עליה גם בידיעה הבאה, היא הייתה נגד והחוק הזה לא עבר.
0: די, כן? ראשת הממשלה הייתה נגד קיסרית אישה?
2: איזה מין אישה היא.
1: זה תפקיד סמלי, לא?
4: היא תמכה בשביל
0: סדר הירושה. מה, רוסייה במרח יצאו?
4: נכון, אנחנו נדבר עכשיו על המחריבה.
0: אז רגע, אז עכשיו ראשת המדינה.
4: נכון, אז ראשת המדינה היא אוהבת לעשות הרבה כותרות. זאת אומרת, מה זה אוהבת? אנחנו רואים כבר שככל, מי שפה מאזין לפ פינת יפן הרבה, כן. רואה שהרבה פעמים היא באמת גורמת לסערות, והפעם זה קשור לעוד נושא שאבי מאוד אוהב, וזה עבודה רבה, כן. ואבי מיד יגיד את המילה היפנית.
1: קרושי, זה מוות.
0: קרושי זה מה זה... זה מוות ממש?
1: זה מוות מהעבודה.
0: מה שלא יכול לקרות פה בחיים.
4: כן, ראש ממשלת יפן חשפה השבוע כמה שעות היא ישנה בלילה, וכמובן שיצאו עליה כל מי שעכשיו אומר שתרבות העבודה ביפן היא באמת קשה ורעילה. היא טוענת שעד עכשיו היא רגילה בדרך כלל לישון בין 0 ל-3 שעות בלילה, ומה שהיא ציינה ברשתות ואמרה, הלילה ישנתי הכי הרבה מאז שנכנסתי לתפקיד, ישנתי 5 שעות.
0: די, נו.
4: איזה יופי לי.
0: איזה
4: בחיינית. זה פוסט שהפך לוויראלי.
0: לא, זה סיוט.
4: לא, היא אבל, היא אמרה את זה כאילו, אני חושבת, אם אני מצליחה להבין, בקטע כאילו נחמד כזה להראות, הנה הייתה לי מנוחה, לא להתרברב שבדרך כלל היא לא, אלא היא חשבה שזה יהיה דווקא פוסט כאילו, יפה, אבל כמובן שיצאו אלה הרבה אנשים, גם האופוזיציה, שאמרו שזה באמת שזה באמת פוגע בתרבות העבודה, שגם ככה היא מאוד גרועה ביפן ומנסים לשפר אותה.
0: כי אין להם כלום שם, רק עבודה ומוות. כלום, לא זוגיות, לא ילדים, לא כלום.
4: נכון, והם התחילו גם להגיד שמי שלא ישן הרבה זה פוגע בשיקול הדעת שלו, ולכן אולי היא מקבלת החלטות, כמו נניח לא להצביע בעד הקיסרי. סתם, לא באמת, אבל...
0: כן, יצא מרצה מן הסך.
4: אבל אנחנו רואים שאפילו קוראים להתפטר בגלל הדבר הזה, וכן, זה נושא שהוא פשוט לא מפסיק.
0: טוב, דרמה רצינית.
1: אולי היא צריכה, כמו שאומרים על ההחלטה על הקיסרות, לישון על זה.
0: תודה רבה לך, אבי אטינגר.
3: אין מה להמשיך מפה.
0: אתה צריך שיר להירגע מהרגע.
1: אני הולך לחתום פה על חוזה מקשת. וואו.
0: אוקיי.
1: חנוך לוין קם לתחייה.
0: מודה לך וחוזר. אוקיי. זהו, עד כאן העדכון או שאנחנו
4: רוצים... אני לא חושבת שאני יכולה להתעלות.
1: לא, אני מצטער, זה פשוט...
0: ודאי.
1: כשהמוזה קורית, אז חייב לענות.
2: תחרות סטנדאפיסט השנה או חרזה.
0: כן, לא היית השנה.
1: לא, השנה לא הייתי, אבל ב-2024 הייתי מקום 106 מתוך 107.
0: יפה, יפה מאוד. די, נו, זה סתם תחרות פיקטיבית.
2: אני ושוחמי נותרנו בחוץ, למרות שהתלבטו עלינו.
0: רגע, את היית מועמדת?
2: לא, לעולם, מעולם.
0: גם לא השנה?
2: לא,
1: לא. אבל
0: די.
2: פוספסתי.
0: די.
1: זה יקרה עכשיו.
2: אני רוצה להגיע למקום 100.
0: שנה הבאה, פריצה גדולה. בסדר, תודה רבה כמובן, תמשיכי להדכן אותנו על פתחויות. אנחנו נשמע שיר, ואז סיכום המונדיאל, צפיתם במשחק? אל תענו לי, שימרו את התשובה לאחרי השיר. הנה, הנה.

0: top de Dwayne.
1: מרגיש את כל המשדר למעשה,
2: כן, איזה דרך אלגנטית ומכבדת.
3: ממש, זה כבוד.
1: אבל מזכירים.
4: אהבתי שזה החיקוי של חיים יבין וזה לא חיים מובן.
1: אהבתי, שמור את הפאנץ' לאיידם. יפה, תעשה אותו שוב, לא יזכרו. בדרך כלל הרדיו מאזינים רק 20 דקות, אז הם ישכחו. אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לרד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף. ומדוע האנדר המוזיקלי המזוהג רוח, גמר רגבי העולם אחד ובכלל השבוע. המשחק שחותם את הטורניר, בקיצור מונדיאל, שכל העולם מחכה לו פעם בארבע שנים, המנצחת הגדולה היא כמובן נבחרת ספרד. מה תאמרו, צפיתם בגמר?
3: צפיתי. כן, כן, אי אפשר, אי אפשר שלא, אתה לא רוצה בפומו.
5: צפיתם?
3: ברור, זה הסוף, זה האחרון.
1: ראיתי באינטרנט שכתוב עוד לא, שאין תוצאה בינתיים.
3: האמת שזה היה 0-0 של נצח.
1: כן, זהו.
3: והיה לי לא נעים גם עם משה, עד שצריכתי לשכנע אותו לראות כאילו משהו.
1: הוא לא...
3: הוא לא, חד משמעי, הוא נרדם, כאילו ברמה הזאת, איזה גבר, אתה מבין?
1: זה אדם שנוסע רחוק לראות את אודיסאה, אבל חדורגל, חדורגל...
3: אין לו, אין לו.
1: לא, חדורגל לא רוצה.
3: וואי, אבל אתם ראיתם ברשת התמונה הפסיכית הזאת, שמסי קילח את למין ימל בעבר?
1: מה זה התמונה הזאת? תסבירו לי, מה זה? מסי מקלח תינוק? מה זה היה?
3: משהו, אני לא יודעת, היה להם יום צילום כזה של תקלחו תינוקות, אני לא יודעת מה קרה שם לפני...
1: מתי זה היה?
3: מתי זה היה? 30 שנה? אני לא יודעת אפילו.
1: אוקיי.
3: ומצאו את זה, והצלם פתאום העלה את זה באינסטגרם, וזה התפוצץ בטירוף.
1: די.
3: וזה נורא מצחיק.
1: כן, עשו את זה מלא פרודיות.
3: בסוף למין ימל מספרד, ניצח את המונדיאל.
1: התינוק?
3: כן, והיקום המתרחץ, והקטע רוחץ.
1: בהלם.
4: אם מסי היה יודע, הוא היה מטביע אותו באמבטיה.
3: כן, הוא היה סוגר את זה שם. אבל אני ממש חייבת להגיד שלמרות שארגנטינה כזה כולנו היינו בעדה, אני שמחה שספרד ניצחו, כי השיימינג של למין ימל חווה כשהתמונה הזאת רצה ברשת, זה הצדיק את השחייה, זאת הייתה הנקמה של כל הגברים שאימא שלהם תמיד הראתה לבת הזוג, איך סבתא קילחה אותם בגיגית.
1: שאלה, כן, זה מביך אבל?
3: מביך? מה? תמונה שלך כתינוק. זה כמו שיהיה תמונה של אטינגר מקלח אותך באמבט.
1: תמיד מרחם על עצמי שאני טוב, נו.
3: מביך.
1: מביך. ושי, אתה צפית במשחק?
4: אני צפיתי, אפילו צפיתי בו בבסיס, זה מוזר, היה לנו מקרן, ולראות את זה, איכשהו שזה מונדיאל יש לנו טש, היה לי קו בלי עצמות.
2: יש הסכמה בין כל הצבאות בעולם,
1: לא נלחמים.
4: לא צפים, לא כלום.
1: מעניין, טוב, זה לא איראן וארצות הברית,
4: אמרו גם איראן וארצות הברית שהם חכים, כן, כן, הייתי בטוח שריקת הסיום הזקה, הייתי בטוח שזה יהיה ככה.
3: העולם עצר.
1: פשוט מדהים.
2: אני חושב שם היה מונדיאל בתקופה של הירושימה ונגסה.
1: זהו, 80 אלף חיים, 80 אלף שהיו נחסכים. וואו, וצפיתם ונהניתם כחיילים?
4: זה משעמם מאוד, משעמם, כן. האמת שספרד הפקיעו גם לקראת הסוף, אני כבר ראיתי מבסוט, צועק יש וכולם כזה, לא, אנחנו ארגנטינה, ספרד אנטישמים, ואני כזה, שפלסטין יפקיעו.
1: וואו,
4: העיקר שיהיה משהו,
1: כן. זה משהו, כן. ענת, את צפית במשחק?
5: האמת שלא.
1: לא, גם את עשית כמוני.
5: ותראו, זה נראה כאילו אני הכי התעניינתי פה במונדיאל, אבל אני התעניינתי בדיעבד. זאת אומרת, אני מתעדכנת מה קרה, מי זה, מה שם, אבל המשחק עצמו, ממש לשבת ולצפות, לא, לא, זה משעמם מדי, אני מצטער.
1: אז מי שכן צפה בלייב במשחק, הוא כמובן כתב הספורט של N12, בן גולדפריינד, לילה טוב.
6: לילה טוב, אני חייב להגיד שאני עדיין תקוע באימג' של אטינגר מקלח אותך.
3: אני גם, אני גם.
1: רגע, טכנית זה לא יכול להיות, אתה גדול.
2: אתה גדול ממך בשנתיים.
1: רק בשלוש שנים, שנתיים.
2: בשלוש.
1: כן, זה לא, אתה גזים או הפעם.
5: בסדר, מקלח כעוזר,
3: הוא בא לעזור.
2: לא, אני מוטורית, התפתחתי גם יחסית מאוחר, אז לא הייתי יכול לקלח אותך.
4: כן, גם נראה לי עוד חמש שנים אטינגר צריך קילוח של דודו דווקא, שזה יהיה בגיל...
2: נכון.
1: וואו. איזה עצוב זה, זקנה, אני גם חושב על עצמי כבוד. בסדר, לא נורא, אוקיי, יהיה מה שיהיה. רגע, בוא סכם לנו את התחושות, גם אתה התאכזבת מהגמר?
6: אז תשמעו, הגמר, אני אומר לכל מי ששואל אותי, אם לא היו קוראים למשחק הזה גמר מונדיאל, אני חושב שרוב הצופים היו מחבים במחצית והולכים לישון.
1: וואו.
6: זה פשוט היה גמר, מצלחת ציפינו לשיעמון הזה של ספרד שתניע ותניע ותניע עד שהיא תמצא את הגול. מצד שני, לא ציפינו שארגנטינה כל כך, נגיד את זה במילה גדולה, תתבזה ותסכים פשוט לא לעשות כלום במשך כמעט 120 דקות, בשביל אולי אולי לנסות למצוא איזה פרצה, אבל כן, מצד אחד גמר מאכזב, מצד שני, זה כיף לראות אלופה חדשה דווקא, ולא איזה נבחרת שזוכה עוד פעם ומניפה בפעם השנייה ברציפות.
3: נכון.
6: ואני אגיד את זה גם שאני ממחנה קריסטיאנו רונלדו, אז...
3: רגע, אפשר לשאול שאלה?
1: ודאי.
3: למה הייתה אווירה של מכות כל המשחק הזה?
4: מה זה אווירה של מכות? היה מכות בסוף.
3: היה מישהו
4: מספרד.
3: לא, היה מישהו שהניף מישהו באוויר, הפיל אותו על הגב. מה קרה שם? מה זה...
1: עבור לפורמט אחר.
6: קודם כל, לאווירה של המכות קוראים גמר מונדיאל.
3: איזה מפחיד זה היה, אבל אני חששתי לשלומם, אמרתי, מה, הם ממש חמים?
1: נלחמו אחר
3: כך. כן, הם כאילו שכחו מהכדור, רצו רק לתת אגרופים.
4: אני חוזר בי, זה היה גמר מעניין מאוד, המכות היו מדהימות, זה היה מכות.
3: זה היה רסלינג, מה זה היה?
1: משהו חייב לקרות, כמו שאמרת.
6: ואני אפילו אחזק את מה שאמרתי, שזה ככה לדעתי צריך קצת לראות גמר מונדיאל. אפילו השחקנים שהתאמתו בסוף, הם הגנו אחד על השני, הם אמרו, כן, זה היה גמר מונדיאל, היו אמוציות, קצת קיללו אחד השני בסוף. בסוף זה הכדורגל, זה לא איזה משחק יותר מדי תרבותי, כן? זה ככה צריך לראות גמר מונדיאל לדעתי.
3: מקסים.
5: רגע, ותגיד, ספרד בעיניך בכלליות במונדיאל הזה באמת הייתה הקבוצה שהגיעה לה לזכות? עזוב את המשחק עצמו.
6: חד משמעית לא. נבחרות כאלה שזוכות על סמך הגנה ולא לספוג, כי זה מה שבסוף זה מה שספרד עשתה. ספרד התמקדה בלא לספוג קודם כל, ואז אולי ככה להקוץ באיזה גול או שניים. ונבחרות כאלה זה קצת מזכיר לנו את שנות ה-90, אולי תחילת שנות ה-2000. אנחנו התרגלנו בשנים האחרונות שהנבחרות ההתקפיות, המסי, הרונלדו, אלה הנבחרות שזוכות. אז כן, זה קצת מאכזב, ואם גם נחזור, אתם קצת נגעתם בזה, אבל גם כל העניין הפוליטי. לא רצינו שככה נבחרת שהשחקנים שלה מניפים דגלי פלסטין ככה בלי סוף, זאת תהיה הנבחרת שזוכה. אבל שוב, הם בסוף כן היו הכי טובים, הם באמת הצליחו בטקטיקה שלהם, הם היו מצוינים.
2: אבל סלח לי שאני קוטע אותך, צריך לזכור במשחק הפתיחה של ספרד, הם יצאו 0-0 נגד קייפ ורדה, שזה מדינה שהוקמה רק לצורך המונדיאל. לפורקה, תושבים, זה כמה איים עם צו.
1: אני לא שמעתי על
4: יש להם 11 תושבים, בולי אלה
5: מונדיאל. אני תמיד תוהה, האם באמת נניח, ואני אהדתי את נבחרת אנגליה, שהתחרתה בארגנטינה בחצי הגמר, ואז בעצם ארגנטינה עלתה, האם אני מאנגליה רוצה שארגנטינה תזכה, כדי להגיד כבר, טוב, אם כבר הם ניצחו אותי, אז שזה יהיה כי הם הטובים, או בגלל שהם ניצחו אותי, שחס וחלילה לא יפסידו, אבל אז זה כאילו שיפסידו, אבל אז זה אומר, אני יכולתי להיות עכשיו בגמר שם במקומם.
6: קודם כל אני משתתף בצערך שאת אוהדת את נבחרת אנגליה.
5: לא, אני לא נתתי את זה כדוגמה.
3: יש אווירה של מכות גם בתוכנית.
1: אני כל כך לא מבין בזה.
5: לא, לאהוד את אנגליה זה כאילו אם אתה רוצה באמת לקחת את הלב, לשבור אותו וליהנות ככה מהחיים.
1: רגע, למה תסבירי להדיוטות? כי...
5: כי הם תמיד מפסידים.
1: תמיד, כן, זה היה דיבור.
5: ברגעים החשובים.
3: העיקר הם שרים וונדר וול ומבסוטים.
6: נבחרת אנגליה זה קצת נבחרת ישראל שכן מצליחה להפיל המונדיאל, ואז נכשלת ברגע האמת. זה הדברים שדומים בינינו לבין האנגלית.
1: צריך להעליב את שני הצדדים במקרה הזה. טוב, מה עושים הלאה? עכשיו אני שואל אותך, לא תחת הכובע שלך ככתב הספורט של N12, אלא כאדם, איך ממשיכים הלאה? זהו, נגמר כל האירוע הזה.
6: אז קודם כל ישנים, כי המונדיאל הזה, הרי כל המשחקים היו באמצע הלילה, אני חושב שזה אחד הדברים שגרמו לרוב הקהל לא להבין איזה מונדיאל גדול עברנו, כי בסוף זה היה מונדיאל באמת עם כדורגל טוב, עם הרבה גולים חוץ מספרד, מונדיאל מצוין. אז עכשיו קצת חוזרים לישון, אבל אני כן אחזור לכובע של הכתב, ובעצם זה תמיד מצחיק שאחרי שהמונדיאל נגמר והרבה מאוד מהאנשים מפסיקים להתעניין, אז העבודה שלי דווקא חוזרת, כי עכשיו מתחילות הליגות וליגת אלופות וליגה ישראלית.
1: זהו, תמיד יש משהו, נכון, כן.
6: בדיוק.
5: אבל בואו, אנחנו מחכים שנתיים לאולימפיאדה, שזה באמת האירוע יותר מעניין.
1: כן, לא, ליגת אלופות זה דיבור. ככל שאני יודע. טוב, אנחנו מודים לך על הסיכום הזה, בן גולדפריין, כתב הספורט של N12, תודה רבה ולילה טוב.
6: תודה רבה. תודה רבה, לילה טוב.
1: אבל אנחנו לא סיימנו כמובן את נושא הגמר, אנחנו יצאנו לרחוב, אני וידידי איתמר עמיאל, כדי לבדוק איך תושבי יפו מרגישים עם הניצחון של ספרד, גמר המונדיאל, הנה הקולות.
0: מה דעתך באמת על הניצחון של ספרד? אתה כמובן כועס, זוהם, מאוכזב.
7: שילכו לעזאזל.
0: שילכו לעזאזל, אהבתי, סיכמת את זה בצורה מאוד אלגנטית.
8: לא מעניין אותי שום כדורגל.
0: זאת אומרת, אתה מכור למשחקים?
8: לא מכור, אני שונא משחקים, עזוב אותי, מה אני משוגע ישר.
9: כן, רציתי שארגנטינה תנצח.
0: וכמובן, ניסית לקפוץ מהגג?
9: לא, ממש לא.
0: גג נמוך, גג נמוך.
9: גם לא, לא, יש לי בעיה.
0: יש קומה ראשונה.
9: אני לא יכול לטפס לגג.
0: יש לך בעיה בלטפס, אתה אומר, הבנתי. אחרת היית קופץ.
9: מי שלא מטפס לא קופץ.
0: זה יתרון מאוד גדול בבעיות גב.
10: מגיע להם.
0: מגיע להם?
10: אמת מגיע להם.
0: למה, הארגנטין?
10: כי הם שיחקו הרבה יותר טוב.
0: באמת? זאת אומרת, אתה אומר זה מוצדק.
10: זה מוצדק.
0: לא מדובר בעוקץ?
10: לא, לא עוקץ ולא בטיח ולא כלום.
0: זאת אומרת, אתה אפילו בעד ספרד?
10: לא בעד ספרד.
0: אבל נגד ארגנטינה?
10: לא, הייתי בעד ארגנטינה.
0: ונגד ישראל בכלל?
10: נגד ישראל לא. אתה אומר, אני אומר לא.
1: אז אלה הקולות מהרחוב, אנחנו סיימנו את השעה הראשונה מתוך שתיים של מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד, מיד אחרי החדשות נציין את יום הנחיתה המאוישת הראשונה בעולם על הירח. ניל ארמסטרונג, באז, אולדרין וכמובן השלישי מייקל קולינס, 20 ביולי בשנת 69, צעד קטן לאדם וכולי, מיד בהרחבה. וגם נבדוק מה פוגע ביבול הקפה בברזיל, מגדלת ויצואנית הקפה הגדולה בעולם, וגם נפרדים עם הר טלוויזיה. שמאל ממש. ועוד עניינים, תודה רבה לך אבי יטינגר.
2: תודה רבה לך דודו ארז.
1: תודה רבה לך ענת אורי.
3: תודה רבה.
1: תודה רבה לך דורין מנדל.
3: תודה רבה.
1: תודה רבה לך שי שוחמי.
9: תודה רבה.
1: תודה רבה לחברים בצוות, בתור צגאי ושי רחמים, על הביצוע הטכני נטע שחר וקרן רון. חדשות ומיד חוזרים לעוד שעה.

0: סטודנט.
1: ילדים בחופש הגדול כל הזמן יוצאים לטייל, נכון?
0: ברור. יש קייטנות, יש הצגות, יש מחנות, יש...
1: אז חשבתי על זה. למה רק להם מותר?
0: את מתכוונת ש...
2: גם ירדן בר כוכבא הלפרין ודידי שחר יוצאים לטייל במופע מיוחד עם הסופרת רונית חכם. מחר, 12 בצהריים, במשכנות שעננים בירושלים ובקרוב בגלי צהל.
3: מיד אחרי החדשות, דודו ארז ואבי אטינגר.
4: זה על השעה אחת, לילה טוב באולפן אופק נויברגר עם מה שקורה עכשיו. כוח מג"ב ירה הערב בחשוד במעבר שועפט במזרח ירושלים. האיש נורה ברגלו לאחר שלא נשמע להוראות הלוחמים והתנהג בצורה חשודה. אין נפגעים לכוחותינו. לפני כן נעצר הערב פלסטיני תושב חברון במעבר המנהרות בגוש עציון כשסכין על גופו. הוא הגיע למעבר רכוב על אופנוע ובבדיקה נמצאה הסכין. הוא עבר לחקירה. גם במקרה זה לא היו נפגעים. ידיעה שהעבירו כתבינו נועם נקש ועיינה בנדרת. גבר בן 20 וגבר נוסף בן 40 נפצעו קשה באירוע אלימות בדימונה. השניים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים סורוקה שבבאר שבע. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסיף כי שלושה נעצרו בתקרית, אחד מהם קטין והרקע פלילי. נמשכים החיפושים אחר יובל קוגן בן 4 שנעדר משעות הצהריים ונראה לאחרונה באשקלון. רחפני המשטרה סורקים כעת באזור וצוותים ימיים סורקים מעל ומתחת למים בחוף חופית בעיר. כלל כיווני החקירה נבדקים. ברצועת עזה מדווחים על סדרת תקיפות של צהל הלילה. בתוך פחות משעתיים הרסו כלי טייס ישראלים שני מבנה מגורים, מסגד אחד ומבנה מסחרי. המסגד שהותקף שוכן במחנה הפליטים על ברז' שבמרכז הרצועה. מבנה המגורים הותקפו בג'באליה ובשכונת זיתון בעיר עזה. טרם נמסר על נפגעים. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי בחמאס פרסמו גינוי חריף לישראל וטענו כי היא חותרת באמצעות הגברת התקיפות לסכל את הסכם הפסקת האש. משרד המשפטים בארצות הברית

יבטל את הזימון לחקירה לעיתונאי עיתון הניו יורק טיימס שפרסמו מידע על המטוס של נשיא ארצות הברית טראמפ שנתרם על ידי קטר. כך הודיע התובע בדיון בבית המשפט הפדרלי בניו יורק היום. מזג האוויר מחר תורגש הקלה בעומסי החום ותחול ירידה בטמפרטורות. בשבת שוב תחול התחממות. אלה החדשות.

0: לילה טוב, אבי אטינגר.
1: לילה טוב, דודו ארז.
0: לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, דורין מנדל.
3: לילה טוב.
0: לילה טוב, שי שוחמי.
4: לילה טוב.
0: אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד שעה שנייה. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף, ובמה נעסוק בשעה הזו? מה מאיים על גידולי הקפה בברזיל, והאם זה ישפיע עלינו בקרוב? וגם, תודה. לא אכפת לך. הייתם לא טוב, אתם. וגם נציין, ננסה להרשים אותך עם נחיתה על הירח, 20 ביולי שנת 69. אתה נולדת ב-69?
1: כן.
0: ודאי.
1: צירוף מקרים בצם על הירח.
0: ודאי. אבי יעדגן אותנו ביום הולדתו. ניל ארמסטרונג דרך על קרקע הירח, הוא וכל האנושות שאיתה, יחד איתו, עשינו את הצעד הגדול, האנושות. וגם נפרדים עם מאור טלוויזיה, חיים יבין, מעמודי הטבעת של התקשורת הישראלית שהלך לעולמו ממש אתמול, וגם צום תשעה באב הסתיים הערב, מדובר ביום צום ואבל לאומי לזכר חורבן שני בתי המקדש ועוד אסונות שצרפו ליום הזה, כי החורבן לא היה בדיוק בתשעה באב של אף אחד מבתי המקדש.
3: יום מרוכז.
0: ממש כך. אז אנחנו יצאנו לבדוק מה אתם יודעים על צום תשעה באב.
5: למה מציינים את תשעה באב? מה קרה בתשעה באב?
6: אתה לא יודע?
5: נו, אז למד אותנו.
6: בוא, בוא, אתה יהודי לא יודע למה...
5: אהבתי את הנזיפה, אז קדימה, למד אותנו.
6: זהו, תשעה באב נחרב בית המקדש.
5: נכון, איזה, הראשון או השני?
6: הראשון והשני.
5: כולם ביחד?
6: גם ביחד בתשעה באב.
5: איך זה קרה? איזה צירוף מקרים?
6: השם רצה.
0: כן, אלה, זה אחד מהקולות, אנחנו וואו, נשמע כן. את המשל המלא מיד.
4: זה אבא של בני סבתי נשמע שם. כן.
0: אבל,
1: יש גם את השפשוף במנורה, לפני שאתה לדבר.
0: טוב, אבל קודם כל...
3: ועלי, כן.
0: קודם כל, מה היה לנו השבוע? אז האם במשרד התחבורה יקשו בכוונה על אלפי ישראלים שמתגוררים בחו"ל להגיע לישראל כדי להצביע? יש איזה דיבור כזה שעשרות אלפי ישראלים מתכוונים להגיע, בטיסות כמובן, לישראל כדי להצביע. השבוע פורסם שבכירים במשרד התחבורה דנים באפשרות לצמצם את הגעתם של אותם רבבות ישראלים מחול, לכאן כדי להצביע, בין היתר באמצעות צמצום טיסות שאינן סדירות. שוב, זו הידיעה שפורסמה.
1: אז מנסים להקשות על מצביעי גוש השינוי, בוא נגיד את האמת, להגיע לישראל דרך האוויר. אני מזכיר שאפשר גם דרך הים והיבשה.
0: מעניין, נכון. כן, אוקיי, נכון.
1: יש מבריחים מסיני שרגילים להבריח בני אדם וגם סמים. אז נכון. אז המשטרה קיבלה משימה לחפש בעדיפות עליונה בני אדם, אז כל מי שמגיע צריך להתחפש לסמים. אני לא כך מבין, לא יודע איך עושים את זה, אולי אתם הצעירים יודעים, אני רואה קמח לבן. כן.
0: זה דרך היבשה.
1: דרך הים אפשר כאילו, לא השתמשתי הרבה פעם בשם עצם הזה, אבל כמו מעפילים.
0: נכון,
1: יש עוניות, ואז אתה יורד עם סירה, כי ברגע שאתה במים הטריטוריאליים של ישראל, אפשר לעשות לך כלום.
0: נכון.
1: אתה כבר זה ופה. יש גם, אם אפשר, בוא נפתח את הדיון, שמעתם, יש מדיניות, לא רוצים לשים קלפיות בבתי אבות, כי אומרים כי זה המטבעים של השמאל.
0: כן, גם הזקנים.
2: אתם מולים זקנים.
0: די.
1: כן, ואומרים שכן רוצים לשים בבתי כלא, כי שם זה יותר ימים.
0: מי אמר?
1: ולכן אני קורא לכל הקשישים, תפשעו.
0: לעשות איחוד אוכלוסיות.
1: בטח, לא שיעבירו אותם ל...
0: מעניין, מאוד.
1: ולא להסכים למאסר על תנאי, או עבודות שירות, זה מלכודת דבש.
0: נכון.
1: כדי להחזיר אותך לבית אבות, אתה חייב לכלא.
0: אתה קורא קריאה כאן מגלי צהל, על גבי גלי האתר,
1: לקשישים, תפשעו.
4: זקנות תשדדו צעירים, זה הזמן למקום.
3: וואי, איזה פי-אוף יפה. האמת שאני מסכימה עם אבי ממש, שצריך לאפשר להם להגיע דרך הים, כי אז יאלצו להמתין לקולות הימאים. ולא תהיה ברירה, אלא לשמוע למה הם אומרים.
0: נכון, תמיד קולות הימאים זה היה מושג כזה מיתולוגי שמחכים להם.
4: אני יודע למה, אבל קולות הימאים זה לא כל כך חשוב כמו שעושים לזה, כי מפלגת הפיראטים אף פעם לא עברו את אחוז
0: החסימה. נכון, הייתה מפלגה כזאת. אבל אתה זוכר את קולות הימאים, זה מה שהיו אומרים, חיים יבין, אנחנו נדבר עליו.
1: בילדות שלנו.
0: כן, מחכים לממתינים לקולות הימאים.
1: ואני חשבתי שזה, הרי זה בגלל קושי לוגיסטי, כי לוקח זמן עד שמביאים את הקלפיות מהים, אבל אני לא ידעתי, אני חשבתי שהם בסוף, כי הם אלה שמכריעים.
0: אה, יש להם את היכול,
1: כן, כי יש להם את הפרספקטיבה, כי הם בבחור רואים מהים, מה קורה, רואים, אהו, הכל שלא נחשב יותר.
0: מעניין, ועוד עניינים, קצת תרבות, סרט הקולנוע האודיסאה, שובר שיאים, הכניס 124 מיליון דולר בצפון אמריקה, ועוד 140 מיליון דולר ברחבי העולם. זו הפתיחה חזקה ביותר בקריירה של הבמאי כריסטופר נולן, והשלישית בגודלה השנה בארצות הברית. מדובר בסרט של שלוש שעות, אורכו שלוש שעות. הסיפור הוא עתיק, כמובן, זה האודיסאה, והוא מוגבל לבני 14 ומעלה, ובכל זאת הוא הגיע להישגים. מישהו מכם ראה את הסרט?
3: אני משה יונה.
2: אפשר להעלות אותו על הקו בבקשה?
0: את משה יונה,
3: אנחנו חייבים להעלות אותו, כי הוא היחיד.
0: אני חושב שדווקא כדמות שהיא לא מופיעה כאן ומדברים עליה, הוא זוכה לי יותר כבוד.
2: אומר שזה שלוש שעות, אז מרגיש לי כאילו אני בחיים לא... מתי אני אספיק? בחיים. מתי יהיה לי שלוש שעות?
3: אחותי, לא רק שלוש שעות, משה נסע עד באר שבע, שעתיים וחצי.
0: בעלך כמובן, בוא נגיד למאזינים, וכמובן הבמאי המיתולוגי של כוכב בים, סוסון בים,
3: ואפשר... עוד דברים בים.
4: הוא שיחק את הפמנון, כמובן, כולם מכירים אותו.
0: כולנו מכירים.
3: זהו, אז אין מה לעשות. הוא החליט להקריב את עצמו, יצא מהבית, אנחנו גרים בקדימה צורן, הוא יצא מהבית ב-5, על מנת להגיע ב-8 וחצי.
0: לאן?
3: לבאר שבע.
2: עבד
3: בסרט, חזר הביתה ב-2 בלילה, מותש אך מאושר, והוא רוצה לראות את זה שוב איתי. יש גבול לכל תעלול, אני אמרתי לו, לא, אין סיכוי שאני עושה את זה לעצמי. באמת, כאילו. אבל הוא יצא נרגש.
2: הוא
3: הלך
2: בגלל שיש שם מסך גדול.
3: יש שם מסך גדול.
0: יש איזה קטע עם ההקרנה, נכון? כי זה סינמסקופ צריך להיות.
2: כי זה עדיף להיות
0: במסך. כן, מאוד רחב.
3: בארץ אין מסכים כאלה בדרך כלל. רק בבאר שבע? כן, יש, ממה שהבנתי, רק שם. והאמת שזה נראה מדהים. הוא הראה לי ככה וידאו קצת.
2: מבינה שהוא פשוט
3: עקץ
2: אותך
3: בחופ אבל אני יודעת מה המניע היה מאחורי, אתה מבין? זה לא באמת אהבה לקולנוע. זה אהבה לחופש בערב.
0: לא רוצה אותך, רק רוצה להימלט בכל מיני פרויקטים.
1: אני רוצה לשים את הדגש,
0: ודאי.
1: זה שלוש שעות בלי הפסקה.
0: כן!
1: ואני, כמו שיש מגבלת...
2: בלי הפסקה, בטוח.
1: אין הפסקה.
0: היום אין הפסקות.
1: אין הפסקות.
3: רק במובילנד יש לך הפסקת פופקורן מלא וחזור.
0: כן, אני לא מכיר. כן, יש. פעם זה היה, אוקיי.
1: זה שלוש שעות בלי הפסקה, שאני אומר, כמו שיש הגבלת גיל מינימום על סרטים מ-14 ומעלה, צריך לשים מקסימום עד גיל 50, דודו. אני ואתה לא עומדים בזה, אני יודע שיש התחשבות בסרטים כאלה של השלוש שעות, שלא מראים כבר, אתה יודע, סצנות של מזרקות, או מדברים שהם טריגרים להשתנה.
0: אני זוכר שהגיע לנתן, אנחנו אהבנו מאוד קולנוע, וקולנוע שרון הגיע הסרט שואה של קלוד לנצמן, 9 שעות, והיינו שם 9 שעות כילדים. עכשיו, זה גם אחד הסרטים הקשים לצפייה, יש שם גם זה קטעים דוקומנטריים וראיונות וכו', אבל אנחנו כאילו הרגשנו ש, אתה יודע, בכרטיס אחד אתה קיבלת, הרווחת סרט של 9 שעות.
3: מה זה, זה יום, חצי יום?
0: ממש כך, אני זוכר שהיינו שם וגם... אתה יודע, בקושי נותנים לך הפסקות, זה באמת היה סוג של שואה.
1: אני יצאתי להשתין באמצע, והמורה אמרה לי, מה? ואמרתי, אפשר, אני יודע איך זה נגמר.
0: מה, כן. לא, אני זו ממש זוכר, שהיינו, היינו בסרט שואה של קלוד לנצמן, זה היה מטורף. טוב, לסיום, הזמרת והשחקנית שושיק שני, האהובה הלכה לעולמה בסוף השבוע שעבר, שחקנית, זמרת, כוכבת אוצלי גוצלי, כמובן הקול שלה מזוהה מאוד עם השירים שם, היא הופיעה בעשרות סרטים וסדרות, וגם הפכה לכוכבת ילדים, בזכות שירים כמו מיכאל, מה עושים העצים, אני מודה שפגשתי אותה ברחוב לפני כשנתיים, והיא הייתה חביבה מאוד, עוד צילמה את היסטורי והייתה מקסימה, אישה מקסימה.
3: ותייגת אותה? היה לה אינסטגרם גם?
0: אני לא בטוח, לא בטוח, אבל הייתה מקסימה וגם נראתה חיות מלאה, שוב, אני לא יודע מה...
3: לא, עשתה המון דברים, זה מטורף, היא גילמה מאות תפקידים.
0: וגם ניהלה את בעלה, כמובן הזמר, נכון.
3: אריק לוי הייתה אשתו, וכמובן אריק לוי אגדה בפני עצמו, הוא גם שר את השיר האלמותי, למה לא אמרת שאחותך יפה ממך?
0: את חושבת שהוא שר את זה עליה?
3: ורק על זה, רק על זה שהיא נשארה נשואה לו אחרי השיר כזה, זה מוכיח כמה היא השראה, כי אם זה היה קורה לי, הייתי מוציאה שיר תשובה, למה לא אמרת שאתה אפס? כי נפגעת.
4: אני מדמיין את ארוחה משפחתית אחרי השיר הזה. למה לא אמרת שאחותך יפה ממך? שבוע אחרי זה הוא בקידוש, זה קצת לא נעים.
0: וואו.
3: לא נעים.
0: טוב,
1: צריך לציין שהיא נפטרה לפני שבוע, והיום אנחנו מציינים 15 שנה ללכתה של הזמרת אמי ויינהאוס.
0: נכון.
1: צירוף מקרים מצמרר.
0: נרחיב על צירוף המקרים הזה מיד.
1: ודאי, אבל זה צירוף מקרים רק לכאורה, לעין בלתי מזוינת. מדוע? כי אני ידעתי, ברגע שאמי ויינהאוס מתה, ידעתי ששושיק שני על זמן שאול.
2: תראו, האמת
1: שהיא התחילה ספירה לאחור.
2: המוות של אמי ויינהאוס, אני מודה שזה חוויה טראומטית קלה עבורי, כי אני הייתי פה עורכת צעירה בגלץ, זה היה בשבת, בשעה 10, כמה דקות לפני 8, ואני ערכתי פה תוכנית, לא חשוב שמות, בשבת, בשעה הזאת בדיוק, והתחילו קולות של מהדסק ש... ייתכן ואמי ויינהאוס מתה. עכשיו, אני לא הייתי בטוחה מה לעשות, כי מצד אחד לא היה אז רשתות וזה, ומהר לדעת האם זה באמת קורה, לא היה עדיין אישור לזה, והיה איזה 6 דקות לשידור, ואמרתי, אוקיי, אני אמשוך קצת את השידור, ונגיד את זה, לא נגיד את זה. לא אמרנו את זה, המהדורה נפתחה עם זה שזה קרה, והמגישה ממש ממש כעסה עליי, איך לא אמרת לי שיש את הידיעה הזאת, איך לא סיפרתי, ומאז כל פעם אני נזכרת ברגע הזה, כשמדברים על אמי ויינהאוס מתה, מלבד העובדה שזה באמת מאוד עצוב, זה באמת הפעם שכעסו עליי הכי הרבה על הריחת שיתור.
0: בדיוק בהמשך לדברים שלך, נשמע שיר, לא שאלה, ונעבור לקפה.

0: לילה טוב, אבי אטינגר.
1: לילה טוב, דודו ארז.
0: לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, דורין מנדל.
3: לילה טוב.
0: לילה טוב, שי שוחמי.
4: לילה טוב.
0: אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף, שומעים את השיטפונות.
1: כן.
0: רחש רקע של חורף. אנחנו, ציפורי לילה בממד, זה אמרנו, ואנחנו עוברים לאל ניניו. תופעה אקלימית שכוללת גלי חום ושיטפונות ופוגעת ביבול של הקפה בברזיל. מאיגוד תעשיית הקפה הברזילאי נמסר שהתופעה הזו עלולה לגרום לפגיעה ביבול הקפה בכ-20%. נזכיר שברזיל נחשבת לענקית גידול הקפה והייצוא שלו בעולם. אתם לוגמים קפה? אני שותה רק נטול קפאין בהוראת רופא.
1: כמוני כמוך, כי אנחנו כבר בגיל.
0: אני חושב שכן, אחרת זה עושה גורם ללכת לשירותים כל הזמן.
1: נכון.
0: אתם, אבל...
3: אני על שניים ביום, לפעמים גם, כן, בשעות מאוחרות גם.
0: כן?
3: כן, אחרת יש כאבי ראש וזה תופעות מוזרות.
0: אבל את נרדמת אחרי?
3: כן, כן, אני לא מאלה ש...
0: מקובל שלא לשתות אחרי שתיים, שלוש בצהריים.
3: נכון, אז אני לפעמים חורגת, כן.
0: טוב, את גם נהלת אורח חיים ברנשאי, פרסומות לחברות נדלן.
3: בדיוק.
0: אנחנו נתקלים בחרשי, אנחנו לא מבינים מה את מוכרת.
3: אני גם לא מוכרת כלום.
0: זה ערוץ הקניות.
3: אולי אני לא מוכרת.
0: כל הזמן מוכרת. מדהים.
3: זה לא נכון.
0: אבל גם ברכות על השתתפות בסדרה חדשה.
3: נכון, נכון.
0: לפרגלת כמובן שאת גונבת את ההצגה ומאפילה על כולם. הסדרה הזו היא כל כולה את וכל מיני ווירדוז מסביב.
3: בטח, ועלילות מסביבי.
0: ודאי. עם כל הכבוד. שי, אתה לוגם קפה כמילואימניק, אני משער.
3: שחור.
4: כן, כן. אני מבשל את זה על גזייה.
0: כן, וואו.
4: אני מתלהב מזה, כאילו אני עכשיו הכנתי ארוחת גורמה.
0: מה זה אתה הכי גבר פה בשולחן הזה, לא?
3: אגב, אבל אתם יודעים, אתם יודעים אבל שאל ניניו, התופעת חום קיצוני והשיטפונות, זה הפירוש בעברית, זה הילד.
0: כן, אל ניניו זה הילד, נכון.
3: כן, אבל אחד משמע ילד באוגוסט פוגע בחוויית הקפה, אז זה מאוד הגיוני שזה מה שקורה.
0: פוגע בחוויית הקיום.
3: הקיום והקפה החם, שאתה מעוניין לשתות.
0: וואו.
4: אני גם הורדתי קפה דרך אגב, התחלת להגיד את זה, גלו גם, ירדתי משש לשתיים.
3: שש?
4: משש לשתיים.
0: אני זוכר גם, אני הייתי על כזה. ברגע שמתחילים זה, אני יודע שבאזור 70 ומשהו כוסות קפה אתה מת. כמות הקפאין נחסרת אותך. ביום.
4: זה יכול, כן.
0: זה עדיף לא. עד 70 אפשר.
4: עד 70 קפה ביום?
0: כן, 70 מנות אספרסו, וזהו. ענת, את לוגמת קפה?
2: לא, האמת שאני, סליחה, אני מתחום המאצ'ה.
4: מאוד פינת יפני מצידך.
2: ולכן אני גם לחוצה מהבעיה של מחסור במאצ'ה, אבל אנחנו מדברים על קפה,
0: ודאי, מאצ'ה זה גם מגעיל, כך שזה לא יזיז לאף אחד.
1: כן, מה זה בכלל?
2: זה
0: תה ירוק שגרוס דק דק דק, טעם של דשא מגעיל, וזה טרנד.
2: זה לא טרנד, אני שותה את זה מאז 2000 בערך 12, אז סליחה.
0: כמו הסליים והחוטלות, זה הטרנד. אבל אנחנו רוצים לצרף...
4: זה לא רק מגעיל, זה גם יקר בלי סיבה.
0: זה גם נכון, אתה צודק.
2: יש סיבה, אבל לא משנה.
0: להתעלם מהמאצ'ה, אותו משקה שהוא פרסונה נון גרטה, ולדבר על הקפה. אנחנו שמחים לומר שלום לנועה ברגר, שהיא סוציולוגית של קפה, לילה טוב.
5: נכון. לילה טוב.
0: את כמובן לוגמת קפה, פה כל אחד יש לו סיפור. ספרי לנו, יש דרך להיערך לתקופות כאלה של פגיעה אקלימית בגידולים? הרי זה משהו שהוא צפוי היה לקרות, לא? התחממות לבית.
5: אז כן, כן ולא. התשובה היותר מיידית היא שלא, זאת אומרת, גידול קפה הוא לא... מחזור החיים של צמח קפה הוא 7 שנים, לוקח לצמח 30 שנה להגיע לבגרות, אז
3: וואו.
5: לעשות שינויים בעולם הקפה זה לא עניין של מה בכך, אבל יש דרכים להיערך בטווח הארוך יותר, הרחוק יותר, למשל, להכניס מינים לגידול שהם יותר עמידים לפגעי אקלים, אבל שיש להם מה שנקרא פרופיל ארומטי יותר מעניין. הולכים לחפש היום, יש צוותים שהולכים לחפש בג'ונגלים, בסיירה ליון ועל חוף הים במוזמביק, כל מיני מינים.
0: מחפשים מינים כאלה, לא יוצרים במעבדה, כל מיני החלאות וכולי, מעניין.
5: גם עושים החלאות של ערביקה, שהוא המין היותר ארומטי, יותר מעניין, יחד עם רובוסטה, שהוא המין היותר חסין, חזק, אבל שמשתמשים בו יותר כזה נס קפה.
1: מה עם החיות האלה שהן חרבנות את הפולים? יש משהו, נכון?
0: יש איזה קוריוז כזה, איזה חתול.
5: זה כנראה לא... משם לא תבוא הישועה.
0: כן, נכון.
5: הישועה של עולם הקפה. זה חיה שנקראת גחן הדקלים, שחיה באזור אינדונזיה, מלזיה וכו', ואוהבת את עובדבני הקפה. מה שקורה היום זה שבעיקר קולים את החיות הקטנות האלה.
2: כן, ראיתי בווייטנאם.
0: כן, ואז תמיד זה נגמר שם במזרח בהתעללות חמורה.
5: הרי אמרתם טרנד עם מאצ'ה, אז גם התפסה וציסה וטעמים מוצסים הם טרנד, וכשמשהו עובר במערכת העיכול שלנו הוא עובר התססה, ולכן כי זה יכול, הטעם של הקופי לוק כזה, של הקפה שעובר במערכת העיכול הוא מעניין.
0: ופולי קפה רגילים גם כן עוברים התססה? הרגילים?
5: כל קפה עובר איזושהי תסיסה. היום יש באמת טרנדים בעולם הקפה בנישת האיכות, לעשות את תססה אקסטרה, קצת טכניקות מעולם היין, כמו שאני לא יודעת אם אתם מכירים, קצת יין בוז'ולה.
2: בגלל זה יוצא חמוץ כל כך.
0: כן, אבל זהו, זה הקפה הזה, הוא לא כל כך טעים, לא כל המתחכמים.
5: אתה יודע, תלוי את מי אתה שואל, יש אנשים שישלמו 30 יורו לכוס קפה כזו בקלות. אז אפשר לעשות את תססות של 72 שעות במיכל בלי חמצן, מוסיפים היום גם טוטים או אננס כדי לייצר קפה באשרת, כאילו יש המון משחקים. ואגב, רציתי להגיד משהו על מי שלא שותה קפה מהפאנל. יש אושיית קפה שאני מאוד אוהבת בשם ג'יימס הופמן שעבר, ששותי קפה הנטול הם אלה שלמעשה אוהבים קפה, או הכי אוהבים קפה, כי אתם שותים בשביל הטעם ולא בשביל הקפאין.
2: אבל תגידי, יש לי שאלה בכלליות על קפה. אני תוהה תמיד איך יש עדיין מספיק קפה לכל העולם, כי זה משהו שבאמת, אם אני חושבת, איך זה בכלל
0: כל העולם שותה את הדבר הזה.
2: איך יש את הדבר הזה שזה מחזיק?
5: מגלים, כי אזורי הגידול של הקפה בעולם הם גדולים, רחבים, וקפה הוא מוצר נצרך ואהוב, אז הרבה חקלאים נכנסים לגידול קפה. במיוחד, תחשבו שהמחירים של הקפה, אנחנו כל הזמן שומעים, אנחנו שומעים בעיקר כשהם עולים, אבל הם גם יורדים כל הזמן. הם נורא נורא תנודתיים. זאת אומרת שהשוק הוא קורא אליו פנימה, כשהמחירים גבוהים, חקלאים שנכנסים, מתחילים לגדל קפה, כי הם רוצים לענות מהביקוש, מהמחירים הגבוהים. אחר כך כשהמחירים יורדים, הרבה חקלאים עוזבים. אז השוק הזה הוא מאוד מאוד תנודתי. אנשים נכנסים ונפלטים משוק העבודה, ובסופו של דבר מגדלים קפה בהמון מקומות בעולם היום. במקור, הוא רק מאפריקה, אבל היום מגדלים אותו בברזיל ובקולומביה, בכל מרכז אמריקה.
0: טוב, תמיד היה דיון, זה התחיל בברזיל או באתיופיה? איפה
5: ממש בברזיל? אתיופיה והאזור. נכון, אתיופיה והאזור, משם הוא טייל דרך היבשה לתימן, זאת אומרת, בתימן הקפה הוא גם מה שנקרא אינדיג'נס נייטיב, ילידי, וכל שאר המקומות בעולם שמגדלים בהם היום קפה, הוא הגיע עם ספינות של בעיקר מיסיונרים, או הכוחות הקולוניאליים האירופאים.
1: אז למה לא לגדל פה בבריכות?
0: בישראל יש גידולי קפה? לא שמעתי על
1: זה. מגדלים דגים בבריכה.
5: יש משהו כמו שלושה אנשים, יש שלושה אנשים היום בערך בארץ שמגדלים קפה. יש אפילו אישה אחת שממש מגדלת קפה וגם עושה ממנו בלנדים, מוכרת קפה במרכז.
0: די!
5: אין לי, שוב, אין לי אחוזים במקום, אני פשוט מפרגנת, קוראים לה דקלה פוקס, ולחווה שלה קוראים עצאים. אז היא ממש מגדלת קפה בארץ, והיא גם מגדלת את הקפה מתחת לפאנלים סולאריים.
0: יש שילובים כאלה באמת של חקלאות מתחת לפאנלים סולאריים.
5: כן, תראו, בארץ מאוד מאוד קשה לעשות כסף מחקלאות, אוקיי? חרה, אוקיי, אבל אפשר לעשות כסף מלייצא טכנולוגיות חקלאיות, ושם אי ואחרים, כאילו.
0: רגע, וזה גידול, שי שאל באמת שאלה טובה, זה גידול שהוא קשה לגידול? זאת אומרת, הוא מפונק הגידול הזה?
5: בעיקר אמין שאנחנו יותר אוהבים, הערביקה, כן, הוא צריך טמפרטורות מסוימות, הוא צריך יציבות. עכשיו, בגלל זה גם הבלגן הזה עם ניניו, כן, כי קפה הוא צמח שמצפה ליציבות, ליובש בעונה יבשה, לגשם בעונה גשומה, וכשהתנאים האלה משתנים, אז היבול נפגע. זאת אומרת, הפרחים לא מבשילים לפירות, כי הקפה, אנחנו לא כולם יודעים, הוא גלעין של פריד מוידו ודבן, וכן, והוא צריך תנאים מאוד ספציפיים, והוא צריך גם הרבה פעמים קטיף סלקטיבי, כי לא כל הפירות מבשילים באותו הזמן.
0: די. טוב, אז את יודעתך ידיעה כזאת על פגיעה ב-20% ביבול הברזילאי, זה משהו שעשוי להשפיע עלינו?
5: כן ולא, זאת אומרת, אנחנו כל הזמן מדברים על העליות במחירי הקפה, ברור שזה מתגלגל גם לצרכן, אבל אני חושבת שאפילו יותר מזה, יש פשוט את יוקר המחיה והתייקרות המחיה בארץ, או בכלל שינויים של שער הדולר, עליות מחסורים בדלק פתאום, בגלל המלחמה באוקראינה, כשהייתה קורונה היו הם משברים בשינוע, והדברים האלה השפיעו אפילו יותר.
1: תחשוב לקראת הבחירות, דודו, סליחה. אם לא יהיה קפה,
5: זה משפיע, אבל יש הרבה גורמים אחרים.
1: כדי ללכת להצביע.
0: אוי, נכון.
5: אתם יודעים שגם בתה יש קפאין.
0: נכון.
2: יש היום מחסור בקוטג' מתברר. האם את צופה שיום אחד ניכנס לסופר ויגידו לנו, מותר רק קפה אחד לאדם?
3: יו.
0: וואו. אני קניתי קוטג' שלשום והוציאו לי אחד מהעגלה.
4: האמת ש... מצאתי קפה שחור בפריזר, זה היה כמו זהב מתחת לבלטות, אני מכיר.
0: טוב,
5: לא, זה לא, כן, לא בקופתנו.
0: אני מכור למשקה הזה, שוב, נטול קפאין, אבל ממש אוהב. וזה, אנחנו מודים לך על השיחה המרגיעה הזו, יחסית סוציולוגית הקפה, נועה ברגר, תודה רבה ולילה טוב.
5: לילה טוב.
1: זה מוזר סוציולוגית קפה.
0: למה?
3: טייטל מדהים.
1: זה כמו פסיכולוג של ברזל. זה קצת משהו פה לא...
0: אם מישהו רוצה ללמוד את זה ויש פקולטה, שיהיה בכיף. פסיכולוגי של ברזל מיד אחרי השיר. אבל רגע, קודם כל אנחנו עוברים לצום תשעה באב. היום בערב הסתיים צום תשעה באב, שהחל אתמול בערב. אני לא אוהב לקשר בנושאים.
2: לא, אז אני אומר, זה שהוא באמת מצמרר.
0: אני לא בטוח.
3: קפה אחרי צום זה בא בטוב.
0: כן, כל דבר אחרי צום בא בטוב.
4: לחם עם שמן אחרי צום איכשהו.
0: כן, הכל בא בטוב. תשעה באב, נזכיר, למי שפספס, הוא יום צום ואבל לאומי על חורבן שני בתי המקדש ואסונות נוספים לעם היהודי, ואנחנו יצאנו לבדוק מה אתם יודעים על תשעה באב, הנה הקולות. מדוע מציינים את תשעה באב?
6: כי זה היה יום חורבן בית המקדש.
0: עכשיו, הראשון או השני?
6: השני.
0: השני דווקא?
6: כן.
0: מה עם הראשון?
6: הראשון לא מוזכר, אני חושב.
0: לא מוזכר?
6: לא שני דתי במיוחד, אבל אני חושב שהוא לא מוזכר.
0: זאת אומרת, הראשון הוא פחות משמעותי?
6: פחות משמעותי, השני היה יותר משמעותי.
0: זה העיקר שדייקת אותנו. מה קרה בתשעה באב?
7: אני לא זוכר.
0: לא זוכר, תנסה ככה להיזכר, נתן לך רמז, זה קשור לבית המקדש.
7: בית המקדש נחרב.
0: נחרב. עכשיו, הראשון או השני?
7: אני חושב השני.
0: השני. מה קרה לראשון?
7: הראשון הלך פייפן.
0: הלך פייפן, והשני נחרב. למה מציינים את תשעה באב? מה קרה בתשעה באב?
8: אתה לא יודע?
0: נו, אז למד...
8: בואי, בואי, אתה יהודי לא יודע למה...
0: אהבתי את הנזיפה, אז קדימה, למד אותנו.
8: זהו, תשעה באב. נחרב בית המקדש.
0: נכון, איזה? הראשון או השני?
8: הראשון והשני.
0: כולם ביחד?
8: גם ביחד בתשעה באב.
0: איך זה קרה? איזה צירוף מקרים?
8: השם רצה.
0: למה אנחנו מציינים את תשעה באב?
9: חורבן בית.
0: איזה בית? ראשון או שני?
9: שניהם, אתה... זה אותו תאריך לשניהם.
0: איך זה קרה שזה אותו תאריך?
9: לא יודע.
0: זאת אומרת, יכול להיות שקצת...
9: סימנו את זה?
0: סימנו את זה.
9: יכול להיות.
0: יכול להיות שמדבר באוקיי, אבל אתה צם. זה קרה ששניים נחרבו באותו תאריך. האם מדובר בצירוף מקרים מצמרר?
5: לא. ברור שלא.
0: אז איך את מסבירה את זה? שניהם נחרבו בתשעה באב?
5: וואי, התקלת אותי.
0: התקלתי, זו המטרה של המשאלים, להתקיל, לגרום לאי נוחות ומבוכה.

0: 1-0. All engine running. לילה טוב, אבי אטינגר.
1: לילה טוב, דודו ארז.
0: לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, דורין מנדל.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, שי שוחמי.
3: לילה טוב.
0: אמנם שומעים את הקולות מהשיגור של אפולו 11 רק בצד אחד של הרמקולים, ואין לכם תקלה במערכת השמע. אנחנו מיד נשמע גם את הצעד הקטן וכו'. אנחנו ציפורי לילה בממד, אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף. ב-20 ביולי 1969, נחת האדם הראשון בעולם על הירח. יאללה, זה היה ניל ארמסטרונג.
3: לכאורה.
0: במסגרת, מיד נברר, משימת החלל אפולו 11. הוא היה יחד עם באז אולדרין, וחיכה להם אותו מייקל קולינס. רבים מאמינים שהנחיתה על הירח הייתה מבוימת, ומדובר באחת הקונספירציות הידועות בעולם, בעיקר בזכות הרשתות החברתיות שמפיצות תיאוריות כאלה. רגע, אולי נשמע גם את צעד קטן לאדם, צעד גדול לאנושות. הנה, זה חלק מהאינסרט. בואו נשמע את קולו של ניל ארמסטרונג מהירח, בבקשה. חלש,
1: חלש. זה רק מגדיל את החשש לקונספירציה.
0: אוקיי. לא, אז משום מה, לא ניגנו לנו את זה מהקונטרול. טוב, יש מרד. יש אווירת מרד. אוקיי, דורין, מה את אומרת? הנחיתה הייתה מבוימת?
2: יש שמועות ממש חזקות. אומרים שדגל ארצות הברית אף ברוח, ולא אמור להיות אוויר בחלל.
0: כן.
2: לא היו ברקע כוכבים. והמשפט, כמובן, שיצא לו במקרה בשלוף, זה צעד קטן לאדם, צעד גדול לאנושות. שזה משפט טוב מדי בשביל אלתור. אם אני הייתי נוחתת בירח, היה יוצא לי כזה זה בראש של אמא שלי, אני בירח.
0: בראש של אמא שלי, נכון. כלומר, לגבי הדגל, צריך לומר שהוא התנופף למעשה, כי הוא היה מותקן על מות מתכת למעלה. זאת אומרת, זה לא היה דגל ששוכב כמו דגלים פה שמחכים לרוח שתניף אותם, אלא היה שם מות מתכת, ולכן הוא עמד.
2: זה מצדיק את הנפנוף?
0: אז זה לא ממש נפנוף, תשימי לב, אלא הוא פשוט עומד. זה לא ממש מתנופף.
4: אני אבל חושבת שהיה לו את כל הטיסה לחשוב על מה להגיד, את מבינה?
0: גם האמריקאים טובים בתסריטאות וכאלה, אני אשאר.
3: כן, זה לא יהיה כזה, אני אגיע לירח ואז טוב, נראה לירח, אולי
2: לא, אבל איך לא יצא לו כזה, וואו, אתה יודע, בהתחלה, כאילו רגע.
0: אתה חושב שאתה בטוח שאתה מת, זה מסוג הנסיעה מהטיסות שאתה לא חושב שאתה חוזר מהן.
2: נכון.
0: זה שהגעת בכלל בטכנולוגיה, איזה וואו. שי, מה אתה אומר, אתה מאמין בקונספירציות?
3: לא. זה מוזר לי שיש לי חברים שהם קונספירטורים והם מאמינים שאי אפשר להגיע לירח והם מראים לי את זה בסמארטפון שלהם ששולח גל לוויינים בחלל שהם שולחים אליהם חזרה. יש לנו את הטכנולוגיה, אתה מראה לי כרגע בתוך היד שלך שיש לך את הטכנולוגיה לעשות את הדבר הזה.
0: נכון, למרות ששוב בשנת 69 שידורים מהירח,
3: אז נניח אז אחרי זה היינו טסים עוד פעם. גם ראיתם את החללית בראשית, שלחנו קרמבו ענקי לירח.
2: כשהוא קרס.
1: יכול להיות שהכל מבוים. אני יודע שיש פה אולפני נווה אילן ליד בית האח הגדול, דלת שכתוב עליה נא לא להיכנס.
0: כן, די. יכול מאוד.
2: רגע, לפני ניל ארמסטרונג, הייתה כלבה שטסה לחלל.
0: לייקה. אבל טסה לחלל, לא לירח, אלא רק לחלל, ודעתי היא מתה.
1: כן, היא מתה בחלל.
2: היא לא שרדה. אם זה הכלב שלי הוא היה חוזר, אתה מבין מה אני אומרת?
0: היה את לייקה וגם היו קופים שניסו כל מיני, וגם בני אדם אגב שהגיעו לחלל.
2: היו גם בני אדם לחלל.
0: בקוסמונאוט יורי גגארין הגיע לחלל, אבל לא נחתו על הירח, למרות הקונספירציות.
1: הנחיתה זה נשמרה לה לאלה עם השמות מגניבים, נכון? באז אולדרין.
0: נכון.
1: וניל ארמסטרונג. נכון. ואז הם פתאום רואים שיש את מייקל קולינס.
0: כן.
1: מי אתה? זה רואי חשבון.
0: שם בנאלי.
1: הוא בטח נושא סמוי.
0: נכון, באמת לא ירד באמת לירח.
1: הוא נשאר ברכב שהקיף את ה...
0: נכון.
4: כן, זה כמו שאני הרבה פעמים אוהבת להגיד, טוב,
2: הוא היה הורה מלווה שלה.
4: הילדים באוטו, במזגן,
0: צא
4: לעשות את הסידורים ותחזור.
3: אתה לא רוצה לרדת לירח? הפעם באה, לא יודע, אין לי כוח.
0: זה גורלו של מייקל קולינס שנותר בעלתה. אנחנו כמובן באותו עניין יצאנו לשמוע מה אתם, תושבי יפו, חושבים על עניין הנחיתה על הירח, האם מדובר בדברי אלוהים חיים, האם זה באמת קרה או שמדובר בקונספירציה, הנה הקולות. מה המשפט הראשון של ניל ארמסטרונג אמר כשהוא נחת על הירח, אתה זוכר?
5: הוא רצה פלאפל.
0: הוא רצה פלאפל, למה? היה רעב מהטיסה.
5: זה פלאפל.
0: ויש פלאפל בירח.
5: יש כפרה, יש הכל שם, בסמטה השנייה שאתה הולך, שם יש פלאפל.
6: הנה גם קיבלנו פה את ה-Waze גם.
7: Houston, we have a problem.
6: Houston, we have a problem.
7: זהו.
6: הוא דרך על הירח ואמר, Houston, we have a problem.
7: Indeed.
8: זה מילה מהתנך.
6: מהתנך, מה הוא אמר, נכון?
8: זה אני כבר לא זוכר.
6: נו, אז מה הוא אמר מהתנך, ניל ארמסטרונג היה על הירח?
8: אני יודע, זה משפט מהתנך.
6: משפט מהתנך, יפה. מה למשל?
8: אתה רוצה, כבר לא יזכור.
6: אני אעזור לך, זה צעד קטן.
9: קדימה.
6: קדימה, צעד קטן קדימה. אני אתן לך רמז. צעד.
7: צעד.
6: קטן.
7: קטן, לאנושות.
6: לאדם.
7: לאדם.
6: צעד.
7: צעד גדול לאנושות.
6: זכית בפיאט פונטו.

0: אגב, שומעים את קולו של חיים יבין בסוף, תשמיעו לנו רק את הזנב ממש של סוף היצירה של הפתיח של מבט, שומעים אותו אומר ערב טוב רב לכם המפורסם, הנה זה בסדר, אנחנו עדיין בשידור, הנה זהו, זה מה שרציתי. אז לילה טוב אבי אטינגר שוב,
1: לילה טוב דודו ארז,
0: לילה טוב דורין מנדל,
2: לילה טוב
0: שי שוחמי,
3: לילה טוב.
0: אנחנו ציפור לילה בממד, מהדורה מורחבת של. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף. אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית. אי אפשר להתעלם ממותו של מי שכונה מר טלוויזיה, מר עם הרש. והיה אחד מעמודי התווך של התקשורת הישראלית, והטלוויזיה בכלל, יותר מארבעה עשורים, חיים יבין, שהלך לעולמו בגיל 93. בואו נשמע קצת את חיים יבין, הנה זה האינסרט השני. בואו נשמע קצת את קולו מהמשדר של המהפך.
1: של הבחירות.
0: נכון, בשנת 77, הנה.
4: כן, כנראה לא פחות מאשר מהפך, מהפכה חלה בישראל, עלייתו של מחל למקום ראשון, סיום ההגמוניה של תנועת הפועלים,
0: זה שנים רבות. את אומרת שהוא היה נשמע לך עצוב.
2: נשמע יום הזיכרון.
4: זה מפלה ניצחת.
0: אוקיי, רוב הזמן הם הסתירו, אנשים הסתירו את הדעות הפוליטיות שלהם.
2: אני חושבת שבלי האינסרט הזה לא היה מבחנים לגלץ. הרי תמיד שואלים מי אמר ובאיזה שנה ועל מה.
0: אגב, בדקתי, המילה מהפך מתברר שכן הייתה קיימת, הוא לא המציא אותה, אבל היא הייתה בכלל בעלת משמעות אחרת. זה הראשון שהשתמש במשמעות הפוליטית. חיים יבין היה חתם פרס ישראל לתקשורת, הוא הטביע כמובן את חותמו על התקשורת הישראלית, הוא הגיש את מבט מיום הקמתה בשנת 68 ועד 2008, 40 שנה.
1: וואו,
0: היה הפנים והקול של החדשות בישראל. אתם זוכרים, אבי, אתה, אביך היה גם מקברניטי הערוץ הראשון, עמוס אטינגר, אתה הכרת?
1: יותר נער סיפון, הייתי אומר, בכל זאת הוא לא זכה בפרס ישראל.
0: כן, אוקיי.
1: וגם, אתה יודע, אנחנו עברו כבר כמעט 3 שנים ולא ציינו את יום השנה.
0: מאז מותו. נכון,
1: כמה תוכנית, לא התייחסנו לזה.
2: זה היה
0: כאלה 5. מעניין, נכון.
1: כן, יום השעועית הבינלאומי. אלה היו ביום.
0: יום הנחש. כן, בדיוק. אז אתה מכיר אותו, דורין, את זוכרת אותו?
2: האמת שכן, אני זוכרת. ההורים שלי רואים, וגם זה שם שאתה... אתה לא יכול לפספס, זה דמות, זה גם... אומרים שהוא אמר טלוויזיה לא סתם, כי גם אחרי שהוא פרש ממבט, הוא התחיל לעשות דוקו, סרטי דוקו.
0: כן, נכון.
2: ולדעתי זה חבל שהוא לא פלש לעוד ג'אנרים, נגיד כמו ריאליטי.
0: תחשבו, זאת אומרת, הוא היה צריך להתרחב, את אומרת.
2: הוא היה צריך להתרחב, אם הוא היה אומר באח הגדול, נא להתנהג בהתאם, היו מתנהגים בהתאם. תחשוב בהישרדות, הוא היה אומר, השבט אמר לדברו, כאילו זה היה...
0: הרש הזאת. טוב, אנחנו רוצים לצרף אל השיחה את מי שהיה כתב בערוץ הראשון ובמאי, וגם ערך את משדר הפרידה מחיים יבין, בני אורי, לילה טוב.
5: לילה טוב לכם שם באולפן.
0: בני, ספר לנו, אתה הכרת אותו אישית את חיים? עבדת איתו, נכון?
5: כן, 40 שנה פלוס, מה שנקרא לצידו. זכיתי גם השרת התעודה הראשון שעשיתי בשנת 87, לרסון של אחי אילת. ביקשתי ממנו שהוא יקריין את הסרט, משום שהבנתי שהקריינות שלו, מה שנקרא, תרים את הסרט בעוד כמה שלבים. ומה שקרה באמת שהוא רק להדגים את היקיות שלו ואת הפרפקציוניזם.
0: זהו, תמיד אומרים שהוא באמת היה, הוא מעיד על עצמו גם, שהוא היה יקי כזה. בחוץ הוא טוען שהוא היה צבא, אבל בבית הוא היה יקי.
1: הוא הרי נולד כהיינץ קלוגר.
0: נכון, כן, לא קראו לו חיים יבין. כן, אוקיי.
2: וואו.
6: זה שם של נבל.
2: שם רציני.
0: כן.
5: כן, אז גם בא לידי ביטוי בעבודה. בכל מקרה, אחרי שהוא גמר לקרוא, לקריין את הטקסט, הוא יצא מהאולפן הקטן בחדר קול איפה שהוא קרא, והוא אומר לי, בני, תשמע, אני הרגשתי שאתה גם מכניס את הסכין וגם מסובב אותו. ולשמוע את זה ממנהל הטלוויזיה, מצד אחד זה הייתה מחמאה גדולה, מצד שני פחדתי קצת, אולי אני הגזמתי קצת בסרט, אבל תשמעו, זה כבר סיפור לתוכנית אחרת, זה היה כמובן...
0: רגע, הוא היה גם, הוא ניהל גם את הערוץ הראשון? מה הוא עשה בדיוק? חוץ מכמובן להיות הפנים והקריין של המגיש.
5: הוא כמובן רוב השנים היה מגיש, במקביל הוא גם ניהל את החדשות, היה מנהל חטיבת החדשות, ואחרי זה היה גם מנהל הטלוויזיה, בעצם המשרה הגבוהה ביותר הייתה מנהל הטלוויזיה, אבל במקביל לכל אלה הוא תמיד המשיך להגיש את מבט, ואולי לא זוכרים, אבל ב-97, דרך 4 שנים אחרי שהתחיל הערוץ השני, הוא פרש מערוץ אחד. גם עשו לו...
0: אז זהו, אני...
3: לשנה, אם אני לא טועה.
0: אה, כן? הוא פרש וחזר?
3: כן.
0: אה.
5: כן, הוא פרש ב-97, אני אומר, 4 שנים אחרי שהתחיל הערוץ השני, משום שהוא חשב שאולי... הוא קיווה אולי ששם באמת התנאים, כל התנאים יהיו טובים יותר, אבל אחרי שנה הוא חזר, ובעצם כשאומרים 40 שנות הגשת מבט, אז זה 39 וחצי.
0: הוא ניסה לרחרח, הבנתי, להקות. טוב, אני זוכר מהטלוויזיה את משדר הפרידה שערכת, גם אתה היית מבין אלה שעמלו של המשדר, הוא באמת התרגש כשהוא סיים את תפקידו המיתולוגי שם?
1: ואם אפשר לחדד את השאלה...
0: כן, בבקשה.
1: מתי הוא היה נוטה לדבר לא ברור? זה מניירה?
0: אני אגיד לך משהו, זה משהו מדהים, שהנה, בני מזכיר את העובדה שהוא קריין, הוא קרא את הסרט שלו, כי הוא נחשב לקריין הברור וכו'. אני חושב שמאז החיקוי המופתי של טל פרידמן, בארץ נהדרת, שאיכשהו עלה על העובדה שהוא לא אומר ערב טוב ושלום רב, משהו שם נמרח כזה. הוא דיבר ברור, בני?
5: כן, הוא דיבר ברור מאוד, יש מה, חשוב להדגיש פה למה שנקרא לצעירים באולפן ובכלל גם בגלי צהל, שפעם בכל ישראל ואחר כך זה גלש קצת לטלוויזיה לערוץ אחד, היה דרוש קול טוב ודיקציה טובה וכמובן...
2: רש וגלגלת.
0: ורש, כן, רש.
6: לפי מה שהבנתי, ארז טל הפסיק את כל העניין הזה של הדיבור הגרוני יותר והרגישים.
0: כן, זה בטח הדור שלו, של ארז טל. כן.
5: בכל ישראל התחיל עם זה יצחק רואה, זיכרונו לברכה, בהגשה אישית כזאת יותר, לא בכל רדיופוני כזה של קריין שמשה חובב היה צריך לאשר אותו, אבל אז זה היה סטנדרט.
2: חבל שהפסיקו עם זה.
0: אני חושב שעד היום בכאן רשת פט, כן, בחדשות השעתיות הם עדיין מקפידים על רש, לא? ככל שאני...
5: אני לא יודע, אני משנת 2017, מרגע שסגרו את רשות השידור.
0: זהו! וואו, אוקיי, טוב, חבל, נעדכן אותך.
3: אבל לנו פה יש את אהוד גרף, שהרי...
0: נכון, אהוד גרף.
3: נכון, 60
0: שניות על וכולי.
3: טוב... אבל רגע, יש לי שאלה לבן יורי, שהוא במקרה גם אבא שלי.
0: גילוי נאות.
3: גילוי נאות. אני שמעתי שמועה שהוא היה בחתונה שלך, זה נכון?
0: כן, די.
5: בוודאי, יש הוכחות. יש לנו את הסרט חתונה, כל ערב לפני שאנחנו הולכים לישון, אנחנו צופים בסרט.
2: וואו.
5: כן, וחיים יבין...
2: רואים אותו מפזז על רחבת הריקודים?
0: בוודאי.
1: יותר מסקרן, האם הוא, מה שאומרים, בגילופין. כי לשמוע אותו מעניין לאיזה דרגות של חוסר בהירות הוא יכול להגיע ומדבר שיקור.
3: השאלה אם באותו ערב הוא הגיש את המהדורה ואז הגיע או שהביאו כזה מחליף לכבוד היום.
0: אין מצב שהוא הפסיד מהדורה, הוא היה יקי כמו ש...
5: אני חושב שבאותו יום הקליטו את מבט בשביל שהוא יוכל לבוא.
0: די! איזה אוקט.
6: היה צ'ק טוב, אני מנחש.
5: לא הייתה רחבת ריקודים, אפילו אקורדיוניסט לא היה.
2: דודו, איפה היית? דודו.
0: איפה הייתי? באיזו שנה התחתנת, בני?
5: 1987.
0: יכולתי להתפרצית לחלטור אותה. כן, זה בימי הולדת עם האקורדיון. זה לגמרי יכול היה לקרות. טוב, אז איך אתה, בני, לסיום מסכם תקופה? אני חושב שגם הפרידה ממנו, שוב, לא היה חלק מחיינו בשנים האחרונות, אבל זו פרידה קצת מהילדות, מהטלוויזיה של פעם.
3: הוא באמת הפסקול של ערב.
0: כן, של ערב.
3: אני שומע את הקול שלו, אני יודעת שאני צריכה להיכנס למיטה.
0: אני חושב שגם יש געגור לחדשות שנתפסו כזה מה שהיה. לא עכשיו דעות של ההוא חושב ככה, וההוא שמאל, וההוא ימין, וההוא מפה, וההוא משם. זה כאילו, זה היה הכל, זה מה שקרה.
5: יותר מזה, יותר מזה, אני חושב שהוא מבט בימיו, כן, זה לא היה לייצר חדשות או לחזות מה יהיה, אלא באמת המבט של, הם תמיד התגאו בזה במבט, המבט של הערב היה הכותרות של מחר בבוקר, ולא להפך. מבט אז לא הלך, עשה פולו-אף לעיתוני הערב.
0: כן, זה בדרך כלל ייצרו את הסדר יום ולא הלכו, סיכמו, די. אוקיי, זו הערה חשובה.
1: ואתה זוכר שהייתה אחרי זה תוכנית במבט שני.
0: יו, תקשיב, אני רוצה לשמוע את השיר, אז אני אשלח להם, בוא, אני אמצא לך את השיר. אחת היצירות המופלאות.
3: אני רוצה גם לציין שלתוכנית הסיום והפרידה מחיים יבין, קראו חיים פסיק שכאלה, אז אתה יכול להתחבר, וכך נזכיר גם את אביך הבא. הייתם כפי ש...
0: די.
1: כן.
2: יפה מאוד. מדברים רק על אבות, אפשר לדבר גם על אבא שלי רגע?
3: בטח.
0: הוא עשה משהו? מה הוא עשה אבא שלי?
2: אבא שלי היה סולן להקת המדרחוב בפתח תקווה.
0: אז עדיף להסתיר את זה, גברת. מדרחוב בפתח תקווה. טוב,
5: אגב, אני יכול לציין גם שעשיתי, מכיוון שבאמת 40 שנה אתם מתארים לכם שעשיתי... הרבה דברים על הרבה אנשים, אז גם על עמוס שהכרתי אגב. כן, הכרתי אותו כמובן שנים רבות, הוא גם היה איזה קרוב משפחה רחוק של ידידים מנתניה, אז כשהוא עשו לו בפסטיבל בחולון, פסטיבל השירים, המוזיקה בחולון, עשו לו ערב כזה לכבוד גיל 80, אז גם עליו עשיתי כתבה
0: יפה מאוד. אנחנו מדברים על עמוס אטינגר, אבא של אבי, שנמצא כאן, כן.
5: כן, וגם את הסרט... על אחי אלת, וגם את תוכנית הפרידה לחיים יבין, וגם את הכתבה היפה לעמוס אטינגר, את כולם אתם מוזמנים לצפות בערוץ שלי ביוטיוב.
0: נכון, יש ערוץ יוטיוב שאני צופה ו...
3: לכל חובבי הנוסטלגיה.
0: כן, וגם עושה לייקים.
5: כיום יש שם בערך 440 קטעים, ככה שאתם יכולים לשבת מעכשיו מחצות, עד בערך שבוע, ולא לראות אותו דבר פעמיים.
0: ולחשוב שאתם חיים באותה תקופה. תודה רבה לך, כתב הערוץ הראשון לשעבר בן יורי. תודה רבה ולילה טוב.
5: תודה לכם, לילה טוב.
0: זה מבט שני אמרת, נכון?
1: נכון.
0: אתה זוכר את המוזיקה?
1: כן, שהם אחרי זה מתנצלים על מה שנאמר במבט המקורי, או אם הוא סתם חפר, אז בואו
2: נתקן.
6: יש פה שאלה, אם הוא היה מר טלוויזיה, אז באמת יש עוד ג'אנרים אחרים? יש אדון רדיו?
0: יש שם מישהו שנחשב למר רדיו? מישהו האיש שהוא הרדיו?
6: כי גילה אלמגור, הגברת הראשונה של התיאטרון, סבבה, יש בג'אנר הזה יש. אבל יש עוד משהו.
1: לא, אני חושב שיש אולי בתחילת היה, אתה יודע, בציורי קיר, מר מערה, ומאז נגמר.
6: יש את מרכב.
0: אז בואו לסיום נשמע רק את האינסרט השלישי שיש לנו, ניפרד גם מהמאזינים והמאזינות פה, על רקע הפתיחים של מבט לדורותיהם. הנה, בואו נשמע. הנה, מעדכנים אותי שאין לנו את זה.
2: יופי, יופי.
0: זו הייתה האווירה של הערוץ הראשון, תמיד תקלות.
2: זאת המחווה שלנו.
0: תקלה. תודה רבה. תשאירו את זה, לא לערוך את זה החוצה. ועד כאן מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד. תודה מעומק הלב לאבי אטינגר.
1: תודה, דודו ארז.
0: תודה רבה לחנת אור.
2: תודה רבה.
0: זר דורנדה.
2: בבקשה.
0: זר ז'וחמי.
6: תודה רבה, שלום לרנה.
0: עורך הרנות הצגאי, רחמים. הטכנאי יונת השחר וקרן רון. ואנחנו נחזור בשבוע הבא עם מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד, שיהיה סוף שבוע נעים ושקט, שהמלחמה לא תגלוש לאזורנו.
2: די, מספיק.
0: שבת שלום ולהתראות.

0: סטודנט.
1: ילדים בחופש הגדול כל הזמן יוצאים לטייל, נכון?
0: ברור. יש קייטנות, יש הצגות, יש מחנות, יש...
1: אז חשבתי על זה. למה רק להם מותר?
0: את מתכוונת ש...
2: גם ירדן בר כוכבה הלפרין ודידי שחר יוצאים לטייל במופע מיוחד עם הסופרת רונית חכם. מחר, 12 בצהריים, במשכנות שעננים בירושלים, ובקרוב בגלי צהל.

0: ילדים בחופש הגדול כל הזמן יוצאים לטייל, נכון?
1: ברור, יש קייטנות, יש הצגות, יש מחנות, יש...
0: אז חשבתי על זה, למה רק להם מותר?
1: את מתכוונת ש...
2: גם ירדן בר כוכבה הלפרין ודידי שחר יוצאים לטייל במופע מיוחד עם הסופרת רונית חכם. מחר, 12 בצהריים, במשכנות שעננים בירושלים ובקרוב בגלי צהל.

0: גלי צהל השעה אחת, השעה שתיים, לילה טוב באולפן אופק נויברגר עם מה שקורה עכשיו. מתיחות ארצות הברית ואיראן, נשיא ארצות הברית טראמפ הזהיר הערב כי הנכסים האיראנים המוקפאים כחלק מעיצומי ארצות הברית על איראן ישמשו כדי לשלם על כל נזק שיעשה לספינות ומטען. כך טען טראמפ ברשומה ברשת Truth. לא ברור אם יש תוקף חוקי לאיום. גבר בן 20 וגבר נוסף בן 40 נפצעו קשה באירוע אלימות בדימונה. השניים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים סורוקה שבבאר שבע. כתבנו בדרום אלישיב אראל מוסיף כי שלושה נעצרו בתקרית, אחד מהם קטין והרקע פלילי. ברצועת עזה מדווחים על סדרת תקיפות של צהל הלילה. בתוך פחות משעתיים הרסו כלי טייס ישראלים שני מבני מגורים, מסגד אחד ומבנה מסחרי. המסגד שהותקף שוכן במחנה הפליטים אלברז' שבמרכז הרצועה. מבני המגורים הותקפו בג'באליה ובשכונת זיתון בעיר עזה. טרם נמסר על נפגעים. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי בחמאס פרסמו גינוי חריף לישראל וטענו כי היא חותרת באמצעות הגברת התקיפות לסכל את הסכם הפסקת האש. ממשל טראמפ הודיע היום כי יטיל מכסים של 10 או 12.5 אחוזים על 60 משותפות השכר של ארצות הברית, ביניהן האיחוד האירופי. התוספות במכסים תינתן לטענתם בשל אכיפה רופפת על איסורי עבודות כפייה. המכסים ייכנסו לתוקף מתי שיפוג תוקפם של המכסים שהטיל טראמפ בשנה שעברה. בסוכנות הידיעות רויטרס מוסיפים כי בשיטה זו טראמפ מנסה לממש את החזון שלו להטיל מכסים על העולם, תוך שהוא עוקף את פסיקת בית המשפט העליון בארצות הברית, שפסל גל מכסים אחר שרצה להטיל הנשיא בשנה שעברה. מזג האוויר, מחר תורגש הקלה ביומסי החום ותחול ירידה בטמפרטורות. בשבת שוב תחול התחממות. אלה החדשות.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: ג'סטין טימברלייק. אחד השירים הכי מצליחים מהאלבום הכי משמעותי בחיים שלו, ותאמינו או לא, השיר הזה מבוסס על שני סיפורי אהבה מאוד מאוד משמעותיים בחיים שלו, סיפור אהבה שלו ושל אשתו, והשני של הסבים שלו. תגידו שזה לא סופר חמוד. 7 דקות אחרי השעה 2, לילה טוב לכם, 5 בשבוע, ואתם יודעים מה זה אומר, ייחוד שידורים גלץ גלגלץ, אנחנו, אתם, ומוזיקה טובה שתלווה אותנו, ויותר מזה לא צריך כלום, אז גיא ניג'אר ערכה לנו אותה, הטכנאי שכאן איתי באולפן הוא עידן עיני, תודה רבה לסולו גבע שהיה כאן לפניי, לי קוראים לינוי וובה, ויקח את זה מכאן איתי לוי, מתוך האלבום 13, עכשיו אולי זאת רק אני, אבל כל פעם שמדברים איתי על האלבום, או שאני כזה שומעת שיר שלו, שגם התנגן אצלנו, לדוגמה 06, וגם עכשיו השיר שנשמע 03, זה ישר זורק אותי כזה לקנדריק למר. אולי זה נהיה קטע כזה של לא לתת שמות לאלבומים. פשוט מספרים. אז 03.
1: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה.

גימס. 21 דקות אחרי השעה 2, ממש בעוד כמה שניות תהיה אחת השעות הכי יפות, אז אני אחכה ביחד איתכם, ו-22, איחוד שידורים, גלץ גלגלץ. לכל חברינו שם בכבישים, אנחנו מקווים שאתם נהנים מהמוזיקה, אבל זה לא גורם לכם ללחוץ על הגז חזק יותר. באופן כללי שאתם נוסעים שם רגוע ובכיף, לא משנה לאן אתם נוסעים, 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, יותר ממוזמנים לכתוב לנו עם פספס, עשנו משהו, ולכם יש מה להדכן אותנו כדי שאנחנו נעדכן אתכם, זמינים לכם שם, כמובן, שלא בזמן נהיגה. אנחנו ממשיכים עכשיו לנועה קירל, שיר המונדיאל של נועה קירל, חייבת להגיד שהטיימינג שבו היא הוציאה אותו היה, לפחות בעיניי נורא משעשע ככה, ממש לפני הגמר של המונדיאל, אז חושב שאתה מסי. אמנם הם לא ניצחו, אבל אין על מסי. Yeah. נועה קירל. חדש.

מה אתה מופתע? בוא לכאן, כנסי לכיס הקטן. בא לי משהו מתוק ואני לא רעבה כי אכלתי הרבה כמוך. איפה תלך? אתה לא בכיוון, אתה בא לי יותר גבוה. כל היום במכון אתה מרים משקולות ועדיין אתה חצי כוח.

0: רק ג'ין טוניק ומועבט.
1: טוב, היא לא תהיה הנהגת התורנית הלילה, אבל יש לכם מישהי אחרת? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה, העיקר שאם שותים לא נוהגים.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: מוזיקה זה גלגלץ, גלגלץ זה אנחנו, וגם גלץ בכל זאת יודעים, איחוד שידורים, גלץ, גלגלץ. איתכם יום מוזיקה לאורך כל הלילה, עד שש בבוקר. אז עכשיו בן צור. כל הקווה לטובה.

Let go of everything king years and years, נראה לי שזה בול, זה בול הלילה שלנו, שחרר מהכל, פשוט לתת למוזיקה לקחת אתכם לאן שלא תלכו. הנה עשיתי לכם ספוילר לשיר הבא. 2:40, איכות שידורים גלץ גלגלץ, שעה בהחלט מאוחרת, אם אתם ככה בדרך החוצה או דווקא בדרך חזרה, מאוד מאוד מקווים שהעייפות לא משתלטת עליכם יותר מדי, וגם אם כן, זה הרבה יותר מבסדר ואפילו רצוי שתעצרו באיזושהי תחנה דלק או מקום בטוח, תתרעננו ורק אז תחזרו לנהיגה. 05290-2000 ואז 2 זה הוואטסאפ שלנו, אם פספסנו משהו יותר ממוזמנים לכתוב לנו, כמובן שלא אם אתם אלו שמאחורי ההגה. והנה הספוילר שעשיתי לכם, שיר עם מימון, לאן שלא תלכי.

Where have you been? ריאנה וקלווין האריס מחזירים אותנו 15 שנה אחורה. איזה טוב להיזכר. אנחנו ממשיכים עכשיו לדרה.

אחרי דרה ובן גרנגה חייב לתת דנה אינטרנשיונל עם דיבה שזכה לפני 28 שנה. איזה כיף זה להיזכר, אז 5 דקות לקראת השעה 3, איכות שידורים, גלץ גלגלץ, נראה לי שהגיע הזמן לקצת חדשות ועדכונים, אבל לא לפני.

נטע ברזילאי, בסה סבבה. רצף אירוויזיון חמוד סידרנו לכם כאן. חדשות וחוזרים.

מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי בתשע בגלגלץ אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגב של הניקיונות ו...

0: גלגלץ.
1: מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי בתשע בגלגלץ אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון. כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר.
2: יום שישי הגיע, מה טוב חלקי.
3: מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלץ.
4: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
5: שידור מיוחד ממוצב לוז.
6: שלום לסרן במילואים, צליל.
5: משהו לא צפוי הוציא אותך מהמילואים לקצת.
7: גיליתי שאני בהיריון, וממש לילה לפני שעלינו לקו הראשון ילדתי. חזרתי ממש ביום של השחרור מבית החולים, בעלי לקח את התינוק, אני חזרתי למוצב.
8: יומיים שלושה אחרי הלידה?
5: כן, והוא היה בסדר עם זה?
7: בעלי?
5: כן.
7: הוא בסדר. איתמר, סליחה.
1: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
9: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
4: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: גלי צהל השעה 3. לילה טוב באולפן אופק נויברגר עם מה שקורה עכשיו. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית החל בגל תקיפות נוסף באדמת איראן ביום ה-13 ברציפות, כך הדכן לפני כשעה ברשת אקס. עוד נכתב בהודעה כי מטרת המתקפה היא לחסל איומים של משמרות המהפכה על ספינות מסחר. בערוצי התקשורת באיראן מדווחים על פיצוצים בחופי קשם שסמוך למצר הורמוז ובעיר הוואז שבדרום מערב איראן. מוקדם יותר הערב, נשיא ארצות הברית טראמפ הזהיר כי הנכסים האיראנים המוקפאים כחלק מיצומי ארצות הברית על איראן ישמשו כדי לשלם על כל נזק שיעשה לספינות ומטען. כך טען טראמפ ברשומה ברשת צ'וף. לא ברור אם יש תוקף חוקי לאיום. בניו יורק, גבר יהודי ואחד נוסף ממוצא אסיאתי, שניהם בשנות ה-50 לחייהם, נדקרו במנהטן. לאחר הדקירה הראשונית, ברח התוקף לרחוב סמוך, שם פגע באדם השני כשהוא ליד בית כנסת. מצבם של הנפגעים קשה אך יציב. המשטרה עצרה את המפגע, ראול מורלס, בן 51. לפי דיווח ברשת ABC, עדים במקום טענו שהוא צעק על האקבר בית שביצע את שתי התקיפות. מושלת ניו יורק, קאטי הוקול, כתבה ברשת אקס כי נגאלת ממה שנראה כעוד תקיפה על תושבי ניו יורק רק בגלל שהם יהודים, כך הוקול. ממשל טראמפ הודיע היום כי הטיל מכסים של 10% או 12.5% על 60 משותפות השכר של ארצות הברית, ביניהן האיחוד האירופי. התוספת במכסים תינתן לטענתם בשל אכיפה רופפת על עבודות בכפייה. המכסים ייכנסו לתוקף מתי שיפוג תוקפם של המכסים שהטיל טראמפ בשנה שעברה. בסוכנות הידיעות רויטרס מוסיפים כי בשיטה זו טראמפ מנסה לממש את החזון שלו להטיל מכסים על העולם, תוך שהוא עוקף את פסיקת בית המשפט העליון בארצות הברית שפסל גל מכסים אחר שרצה להטיל הנשיא בשנה שעברה. מזג האוויר מחר תורגש הקלה בעומסי החום ותחול ירידה בטמפרטורות. בשבת שוב תחל התחממות. אלה החדשות.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ עושה לי את הדרך.